0: צריך להאמין למעלה מהדעת, כאילו הוא כבר זכה לאמונה שלמה. שכך הוא צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר יש לו הרגשה בעבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. היינו שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות, והוא אחד מהם. ואיזה מצב רוח הוא צריך להרגיש בעת ההוא שהולך למעלה מהדעת, וכאילו יש לו עולם מלא כל טוב, ואין לו אלא רק להודות ולהלל להשם בזה שזיכה אותו להשיג את הטוב והעונג. וזה נקרא שלמות גם כן מבחינת ימין. והקו ימין הזה נותן לאדם שרק כאן יש לו מקום שיכול לתת תודה להשם בזה שנתן לו טובות, ורק באופן כזה הוא נקרא שלם וברוך, היות שלא חסר לו שום דבר. ואז הזמן שיכול להיות דבוק בהשם, היות שברוך מתדבק בברוך, ומזה האדם יכול לקבל חיים. כן, האדם יכול לחיות משלילה. נמצא שעל ידי קו ימין הוא מקבל חיות בעבודת השם, מטעם שרק משלמות האדם יכול לקבל שמחה. וחיים בלי שמחה אינה נקראת חיים. ועוד מעלה יש בקו ימין, כי על ידי זה שהאדם נותן תודה להשם בזה שקרב אותו אליו, אף על פי שאין לו רק אחיזה קטנה ברוחניות, ואם הוא נותן תודה על דבר קטן, זה גורם לו שהמטרה של עבודת השם מקבלת אצלו כל פעם יותר חשיבות. והיות ששכינת בגלותה, או כמו שכתוב, שכינת באפרה, היינו שאין לעבודה רוחנית בחינת חשיבות, ורק דברים גשמיים שהכלל מחשיב אותם. והאדם מושפע מהכלל, לכן גם אצלו הגשמיות יותר חשובה מרוחניות. ועל ידי זה שהוא הולך בקו ימין, כלומר בזה שהוא נותן תודה להשם על כל דבר ודבר שיש לו אחיזה ברוחניות, בזה מתגדלת חשיבות הרוחניות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, בזה שרואים למעלה איך שהאדם מחשיב כל דבר רוחני, הוא ראיה לזה, כיוון שנותן תודה על כל דבר, זה גורם שיתנו לו מלמעלה קצת הערה, כיוון שרואים שהוא ידע לשמור אותה. וזה כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. וזה כלל, כל דבר שאינו כל כך חשוב, לא שומרים שלא ילך לאיבוד. לכן, לא נותנים מלמעלה איזה הערה אם האדם לא יודע לשמור אותה. וכיוון שרואים שהאדם הזה מחשיב כל דבר קטן של קדושה, אז בוודאי ישמור מה שיתנו לו. נמצא לפי זה, מה שהאדם משתדל לתת שבח והודעה להבורא, במה שנתן לו שכל ודעת להתקרב קצת לקדושה, זהו הגורם שיתנו לו מלמעלה איזה הערה. אבל יש ללכת בקו שמאל גם כן, שעניין ימין ושמאל הם בבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר הצריך תיקון, והיות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שהאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או הוא מרמה עצמו, או בכלל לא שם לב. ידוע שעיקר הוא להגיע לידי דבקות השם, שהוא לחשוב רק בדברים המביאים לידי השתוות הצורה, ולא להפך. כלומר, שהוא עושה ביקורת על סדר עבודתו, אם הוא כבר התקדם בעבודתו בכדי להגיע למטרה, או להפך, היינו שהוא הולך אחורה, ולחשוב מה עליו לעשות בכדי שכן יהיו מעשיו בשלמות. כלומר, שהוא צריך לראות את כוחותיו בעבודה, אם יש לו כוח להתגברות, ואם אין לו, מה עליו לעשות. ואז הוא רואה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מצבו. זאת אומרת, שתהיה לו היכולת לצאת מהאהבה העצמית ולעבוד רק לתועלת הבורא. זאת אומרת, שרואה שרק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. שפירושו הוא שעם ישראל היו משועבדים לבחינת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו, ושהיו עבדים למצרים ולא היו להם שום רכוש בקדושה, כי הכל לקחו המצרים, היינו אהבה עצמית. וזה נקרא רשעים בחייהם נקראים מתים, כי אני חשוב כמת, כי הסיטרא אחרא לקח כל רכושם ולא נכנס לרשות דקדושה שום דבר, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. בעניין זה נוהג תמיד. כלומר, שתמיד מתי האדם נמצא בגלות ומתפלל להשם שיוציא אותו מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. וזה עניין הבא לטהר מסייעין אותו. אבל האדם בלבדו אינו מסוגל לצאת מהגלות ומהשיעבוד של אהבה עצמית. נמצא שבקו שמאל הוא מקום שיש לו להתפלל להשם שיוציאו מהגלות. אחרת, דהיינו בלי קו שמאל, הוא לא יכול לדעת אף פעם שהוא נמצא באהבה עצמית, כיוון שבקו ימין אין לראות שם שום חיסרון, וממילא אין מה לתקן. ובאמור, נבין מה שיש לנו בסדר התפילה, עניין של זמירות, שירות ותשבחות, ועניין של תפילה ובקשה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והשאלה היא, אם האדם רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא צריך לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא. לשם מה הוא צריך לעשות זה? בשלמה, לגבי בשר ודם, שהולכים לבקש ממנו איזו טובה, שייך לומר, מקודם הוא צריך להראות לו שהוא אדם חשוב אצלו. וזהו כאילו נותן לו שוחד, שתהיה לו הנאה. ואחר זה הוא מבקש ממנו שיעשה לו טובה, כאילו שגם הנותן יעשה טובה עם המקבל, כמו המקבל עשה טובה עם הנותן, שהוא השפיע לו נייחא דרוחא בזה שהוא משבח אותו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לומר דבר כזה? וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם, כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה המדובר, כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך, אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד, היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, אלא מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה, רק גדלותו וחשיבותו של המלך, זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות, אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות לדבר גדול וחשוב הוא אצלו. כנ"ל בביאור קו ימין, וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו הימן, כלומר שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומיטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים, היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומיטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, מסיבת שיש לו על מה לתת תודה לבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל, כלומר לעשות ביקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר קול, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא יכול להוליד לו חיסרון וכאב על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת לתת תפילה אמיתית מעומק הלב על מה שחסר לו. מה שאין כן, אם אין קו הימין, אפילו כשהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אבל זהו דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו, היות שהמלך הוא מלך רחמן, לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו, היינו שייתן לו חנינה והמלך ירחם עליו, שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר. והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יושב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר. וזאת התועלת שהאדם צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והטעם הוא כנ"ל, כי לאחר שהוא יודע מהי חשיבות של רוחניות, שהיא כי הם חיינו ואורך ימינו, לכן כשהוא מתפלל כבר הוא יודע מה שחסר לו ועל מה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו ושייתן לו חיים, היות שבזמן שהיה נמצא בקו ימין היה מרגיש על חיים הגשמיים, שהם בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו העניין שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. הלא זה מתאים לבשר ודם, שצריכים מקודם להעריך אותו ולשבחו, שעל ידי זה נעשה הנותן למשפיע ולרחמן, כמו שהמבקש אמר לו שמידות טובות יש לו להנותן. אבל בשביל מה להקדוש ברוך הוא צריכים לסדר שבחו קודם שיתפלל? ובאמור זהו פשוט, שזהו בכדי שידע מה חסר לו, שאז ידע על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. וזה דומה למשל שאמרתי פעם, אדם שהיה חולה מסוכן, בא אליו חבר רופאים לעיין מהי מחלתו ובודקו. החולה מראה לחבר רופאים שיש לו פצע קטן על האצבע שכואב לו, והם לא רוצים להסתכל על הפצע הזה. והוא שואל להרופאים, מדוע אין אתם מתחשבים עם זה שאני אומר לכם שאף אחד לא רוצה להסתכל על זה? והם משיבים לו, הלו, אתה עומד בסכנה בין החיים והמוות, ואתה מבקש מאיתנו שנסתכל על דבר של מה בכך. כמו כן אצלנו, בשעה שהאדם אין לו שום מושג מה שחסר לו, והוא מבקש דבר קטן כדוגמת הפצע הנ"ל, באמת היא שהוא נמצא ברשות הטומאה, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ואיך יכולים להסתכל עליו מלמעלה בשעה שהוא נמצא ברשות המתים, שהוא צריך לבקש שיתנו לו חיים, כמו שכתוב זוכרנו לחיים. אבל גם שאומרים זוכרנו לחיים, אבל לאיזה חיים הוא מצפה? זוהי השאלה. אבל לאחר שהאדם התחיל ללכת בקו ימין, אז הוא מתחיל לדעת מה שחסר לו. כלומר, אחר כך כשעובר לקו שמאל, אז יש לו דוגמה מימין. אבל גם זה לא קונים בפעם אחת, אלא זוהי עבודת תמיד, כמו שכתוב בתפילה של כל יום, שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך להתפלל. אולם השני קווים צריכים להיות מאוזנים, כלומר, שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני, אלא תמיד הוא צריך ללכת, כמשל הגשמי, בשתי רגליים, הן ברגל ימין והן ברגל שמאל. ולא שייך לומר שילך ברגל אחת יותר מהשנייה. וברגל אחת ללכת בכלל לא בא בחשבון. לכן, אלו שרוצים ללכת בדרך האמת ולהגיע לדבקות השם, מוכרחים ללכת הן בימין והן בשמאל. אבל כנ"ל שלא ילך עם רגל אחת יותר מהשנייה. ועל זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שייך לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. ושאלנו איך זה שייך בדרך העבודה, שאסור להוסיף בעבודה. ומצד השני קשה, לא תוסיפו, שייך לומר שבא התורה לומר לנו לא תוסיפו. אבל בשביל מה בא ציווי לא תגרעו? איזה הווה אמינא יש לחשוב שמותר לגרוע מתרי"ג מצוות, אלא שהתורה צריכה לומר לנו שאסור לגרוע. ולפי סדר עבודה יש לפרש זה בעניין בית קווים, כלומר שאסור להוסיף על דרך הימין, אלא שהאדם שרוצה ללכת בדרך האמת עליו להקציב זמן מסוים על דרך ימין, ואחר כך הוא צריך ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי שאסור להוסיף על איזו דרך יותר מהשנייה, ולא תגרעו מהקווים. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, אני רוצה היום ללכת בקו ימין, או להפך, שאומר, אני רוצה היום ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי, לא תוסיפו ולא תגרעו. אלא כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. דרך ימין נקראת בחינת שלמות, שאז האדם יכול לתת תודה רבה להבורא. ואחר כך הוא צריך לעבור לקו שמאל, שבדרך שמאל הוא הזמן לראות את מצבו האמיתי, כפי שנראה לו בתוך הדעת. ואז יש לו מקום לתפילה, כי תפילה שייכת דווקא למקום חיסרון. בכל שהחיסרון גדול ביותר, אז התפילה יותר מעומק הלב. וזהו, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. לכן, השני קווים צריכים להיות שקולים זה כנגד זה, עד שבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שאז אחרי העבודה בבית קווים, אז הוא זוכה לדבקות השם, שזה נקרא הכתוב השלישי. כלומר, שבית קווים שייכים לעבודת האדם, מה שאין כן קו האמצעי, זה שייך להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על ידי הליכה בבית קווים, מבית אלה נעשה מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן שם את הברכה שלו. וזה נקרא עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ובאמור, יש לפרש מה שזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. ועוד רגליהם רגל ישרה. אמרו בעלי המשנה, שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפילתו כמלאכי השרת, שרגליו תהיינה ישרות. ויש להבין, אם אין הרגליים ישרות, אין תפילתו יכולה להתקבל? משמע שרגליו מרמזות על משהו, שמסיבת זו בעת שמתפלל הוא שהוא מרגיש שחסר לו. ובא להקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו, צריך שרגליו יהיו ישרות. ובהנעל יובן העניין רגליו, רגל ימין, הכוונה קו ימין או דרך ימין, שהוא המקום לתת שבח והודיה להשם. לרגל שמאל, הכוונה על קו שמאל ועל דרך שמאל, שאין התפילה מושרת לקבל ממילא, מטרם שבית קווים הם ישרים, ולא שזה גדול מזה. נעבור לשיעור מתאריך ה-18.8.2002.
1: שמענו מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, שלבי הסולם, כרך ב', כרך ג', מפרשת ויתחנן, עמוד י"ח. לא תוסיף ולא תגרע, הכוונה ללכת באיזון בשני קווים. לא תוסיף ולא תגרע זה לא עניין בכמות, בכוח, אל תרוץ מדי. ואל תעצלן ככה, כן? תרפא את ידיך. אלה לא תוסיף ולא תגרע, זה כל הזמן תשמור את עצמך בצורה המאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? לגרום לפעולת הקו אמצעי, להכין אותו שהבורא יכול לעשות עליך תיקון. איך? להיות בכף ימין, זה הקודם, ולדאוג, קודם כל להיות בכף ימין, ושום דבר לא לרשות, ושום דבר לכף שמאל להתגבר ולשלוט עליך. להיות בכף ימין, הכוונה היא, כף ימין זה נקרא חשיבות הרוחניות. שרוחניות, המטרה, התכונות דה להשפיע, הבורא שזה כוח ההשפעה, לא סתם ככה מישהו גדול כזה, אלא כוח דה להשפיע, כך לפרש אותו, שזה יהיה חשוב אצלי. ואחר כך, אם זה חשוב, אז ללכת לקו שמאל, כף ימין, החשיבות הזאת, מקבלים אותה רק למעלה מהדעת. בתוך דעת לא משיגים. בתוך הדעת אפשר להשיג חשיבות הרוחניות מעבר למחסום. זה נקרא אמונה שלמה, אור חסדים בהארת חוכמה. למטה מהמחסום, במצבנו, יש לנו כאילו, כענף מאותו שורש של האמונה, גם כן יש אצלנו המצב, כאילו שאנחנו נמצאים בתיקון של האמונה. זה נקרא כאילו שיש לנו בהרגשה, באיברים, שיש נכיחות הבורא. כאילו הזה משיגים במיוחד על ידי מאמץ בחברה. שגומרים את העבודה הזאת, שרוכשים בעבודה וקו ימין אמונה לפי דרכנו, לפי דרגתנו, מה זה אמונה. אז הולכים לקו שמאל ורואים שבתוך הדעת אין לנו שום דבר. עמידות לא מתוקנות, המחשבות זרות, שפלות לגבי הקף ימין. אז מגיעים לתפילה, שהבורא יעזור. אם הכנתי קף ימין, חשיבות הרוחניות ומטרה, ואמונה בזה שזה הכל בשבילי הונח, וראיתי בקו שמאל שאני בעצמי נמצא ההפך מזה, לא בשלימות, אלא בכסרונות ובשפלות. וכתוצאה מזה, משני הקווים האלו בא כוח התפילה, ואז מלמעלה יש עניית התפילה, כף אמצעי. ובעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת, שלא ייכנס למצב שיגיד, אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי, שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ואני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו, ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקף האמצעי. הקף האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קף ימין, שמתגלים כלפי נברא, ותכונות הנברא שמתגלים כלפי נברא, קף שמאל. הקף האמצעי זה כבר התיקון כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטף, אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו לתגרה, אז מסתדר בו כף האמצעי הזה, וכף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא זה לא נקרא עם אדם. התכונות האלה זה לא אנחנו, זה שני מלאכים. גם תכונות הרעות שלנו זה לא אנחנו, וגם תכונות הטובות של הבורא שאנחנו מרגישים, גם לא שלנו. אנחנו זה ההכנה לקף אמצעי, והקף אמצעי אחר כך שנרכוש על ידי המעמד שלנו. ואדם צריך טוב טוב אז לראות שכר ועונש והגיעה, כל הדברים, מה שעוברים, שמה שהוא עובד, הוא לא עובד על התכונות שלו. הוא צריך לעבוד רק על איך להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תגרע. אם הוא נמצא תחת שליטת תכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא קו אמצעי. אלה על שני התכונות האלו של ימין ושמאל, הוא צריך להסתכל שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שהיא תהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קו אחד. זה לא, זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקו אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה. נקודה שבלב. אבל נקודה הזאת היא בין שני הקווים.

עצמי, ללא שום קשר לרוחניות, אז אני זה סתם רצון לקבל שרוצה ליהנות מכל מיני דברים, וכך אני יכול לחקור את עצמי, להיות פסיכולוג טוב מזה, פיזיולוג שם, כן, לראות את הטבע, אם אני נכלל בטבע. אז זה טבע, בסדר. הטבע זה כף שמאל יכולה להיות אם אני אתייחס אליה כך. אבל אם לא, זה סתם קו. זה לא קו, זה פשוט טבע. אם אני רוצה להתייחס כבר לכל המציאות בצורה אקרתית, רוחנית, אז אני צריך את האני שלי להעמיד לגמרי שלא שייך לא בורא ולא נברא. אלה באמצע, ביניהם. להיות לגמרי ניטרלי, לא מושפע משום דבר. לראות את עצמי, את הטבע הבימי שלי שקודם הייתי מזדהה איתה, מהצד, להסתכל. הרי מה שיש, נכון, אני כך נולדתי, זאת התכונות שלי. זה אני, שחשבתי כך שזה אני. אני מסתכל לעצמי, מי זה אני? זה איזשהו מין גוף עם כל מיני תכונות, עם כל מיני מחשבות. התכונות הן... הבורא נתן לי אותם מהלידה, המחשבות וכל כל ההבנות שלי נתנו לי משפחה, סביבה, בית ספר, כל האנשים שנמצאים בסביבי. זה אני? אני לא אני. איפה אני? ממתי אני יכול באמת לראות מי אני? מאותו רגע עכשיו שאני גיליתי את זה, מעכשיו והלאה, ואני רוצה לבנות את האני שלי. או, בוא נבנה. איך אני יכול לבנות את האני שלי? מה שיש בי הכל, אז זה לא אני. מה שאני אקבל מהבורא, זה גם כן לא אני, זה הוא. אז איפה האני?

האני של האדם הוא נבנה, אנחנו לא יודעים מה זה כף אמצעי. האני של האדם זה חיסרון שלא היה אף פעם במציאות. כאילו חיסרון מלאכותי. חיסרון להשפיע לבורא. הבורא לא ברא את החיסרון הזה. הוא לא ברא. האדם צריך להמציא אותו. אז אני שמעמיד את עצמי בקו ימין, עכשיו צריך לקבוע מה אני אעשה. אז אומרים, קודם אתה צריך ללכת לקו ימין. מה זה קו ימין? לראות אם יש לך עסק. מהו הטבע של הבורא? גדול, שלם, משפיע, רוצה לתת לך שכר תמורת כל מיני פעולות. תחקור כל הדברים האלה. תרחוש אמונה בזה. מה זה תרחוש אמונה בזה? כאילו יש לך הרגשת הגדלות וחשיבות. כאילו. אבל אתה יודע שאתה עושה את זה כאילו, אתה לא מרמה את עצמך. אתה עובד על הכוח כאילו, אתה מרמה את עצמך, כאילו שזה יש, זה ישנו. אבל הרמאות הזאת, אתה רושם שאתה מרמה בכוונה. אין? זה נקרא, משה רבי כותב, כאילו שיש לך הרגשה בעברים, שהגעת להרגשת הבורא, להרגשת החשיבות, לגדלות, דבקות. אתה כאילו, כאילו כבר נמצא ברוחניות. אם ההרגשה הזאת רכשת, ככה עבדת על עצמך, זה לא חשוב איך תגיד, כן? אחרי זה לך לשמאל, ותראה מה שאפשר לעשות בשמאל. יתגלה לך בשמאל, ודאי שהמצב ההפוך. מי אני, מה אני, זאת אומרת, הטבע שהבורא, כי ישריש בי, כן? שאני עין ואפס וכן הלאה.

0: מתוך שני הדברים האלה, לעשות מהם תשלובת חיבור כזה, שזה ייווצר תפילה. לא אחד ולא שני, שלא יהיה גדול זה על זה או זה על זה. שיהיה מזה חיסרון אחיד. שחיסרון הזה יהיה שאני בחיסרון, אני בעצמי זה חיסרון, ורוצה להיות כמוך בשלמות. זה נקרא שבתפילה שלך מחוברים שני דברים, שני קווים יחד. חיסרון, הרגשת הרע, הכרת שפלות מצד ימין, והכרת הבורא, הכרת הטוב וכן הלאה מצד... זה מצד שמאל וזה מצד ימין. זהו. חיברת את שניהם בצורה נכונה, יש לך שניהם בעוצמה מקסימלית, בצורה שהם משלימים אחד לשני, ואף אחד מהם לא שולט על השני, זה נקרא שהגעת לתפילה אמיתית. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהם יהיו בהתמזגות נכונה, ובעוצמה מקסימלית שאתה מסוגל. אז זה נקרא תפילה. על התפילה הזאת אתה מקבל כבר משהו שנקרא כף אמצעי. מה זה כף אמצעי אני לא יודע. זה משהו שזה דבר חדש שנולד. זאת אומרת, לחבר בי תפילה אני יכול. אבל לקבל עניית התפילה זה מלמעלה מקבלים משהו שלא היה לי אף פעם. זה שאני מקבל מלמעלה, אני מקבל מלמעלה כלי של נשמה. זאת אומרת, רצונות רוחניות שהם שייכים לי, לא לבורא, לקו ימין, ולא לקו שמאל, לנברא, לטבע, שהייתי שם. אלה זה משהו חדש. זה אני באמת חלקי בעולם הרוחני. התחלת הנשמה, כלי חדש. וכך אדם מתחיל לגדול. הכלי הזה הוא האני של האדם. ואז שני הקווים האלו, הוא מסתכל עליהם, מתייחס אליהם כמו לשני המלאכים. שני הנתונים, שני הכוחות, שני טבע, כן? טבע של בורא וטבע של נברא, שנתנו לו אותם כדי שישתמש בצורה נכונה, בהתמזגות הנכונה. ונברא, ושיוליד, שיברא משהו שלישי. כף אמצעי זה ממש דבר שלישי, שלא היה קודם. זה רק אדם מוליד ממש. ודאי שזה בורא עושה את זה על ידי האור, אבל החיסרון הוא צריך לבוא מצד האדם. ההרגשת החיסרון, ההכרת החיסרון, ההכנה צריכה להיות מצד האדם. עד שאין באדם, לא יכול להיוולד. זאת אומרת, הכלי שנולד בקו אמצעי הוא לגמרי משהו שלא היה קודם במציאות. ואז בו נברא מרגיש את עצמו שזה אני, העצמאי, זה מסך ואור חוזר, הכלי הזה, וזה באמת אני. אבל הוא מרגיש שם שזה העני, והעני הזה הוא בעצם רצונות להשפיע, בלהידמות לרצונות של הבורא. אין שם לא בושה, ואין שם נעימות והרגשת השפלות, שום דבר. כל הרגשות השליליות זה לא על העני של אדם, זה על חיסרון של כף שמאל שנתון לנו מלכתחילה. שזה לא אנחנו, שזה הבורא ברא אותו כי יש מאין. רק כדי שאנחנו נוכל להיעזר על ידו, לראות את ההפך מהבורא. הבחירה היחידה שבאדם זה להגיע למזג הנכון של ימין ושמאל שיבצר התפילה. מה זה תפילה? שיבצר החיסרון שעליו מקבלים הענייה מלמעלה. שהאור בא מלמעלה לחיסרון הזה, אז מחיסרון הזה נוצר כלי נכון. מסך ואור חוזר. ומסך ואור חוזר הזה, זה כבר כלי שנברא מתחיל איתו לעבוד בעצמו. כן.
1: התנאי הזה של התפילה, אמרת שמצד אחד צריך להיות חיסרון נורא נורא גדול, מצד שני כאילו, אמונה, דבקות, מה זה הצד השני? מה זה שני הקצוות האלה
0: שהם מקסימליים? שני הקצוות, נקודה שבלב היא ניטרלית, זה התחלת הקו אמצעי, כן? היא כנגד האור, האור תמיד בא בקו אמצעי. ושני הקצוות זה תכונות הבורא צד ימין ותכונות הנברא, כביכול תכונות הנברא, כן? שמאל, שני הכוחות האלו, השפעה וקבלה, נתנו לך אותם, כדי שאתה תתחיל בהכשר הנכון ביניהם, בך, כן? לקחת כמה שאתה יכול מקו ימין, לעומת כמה שאתה יכול לקחת מקו שמאל, לעשות מזג הנכון, שלא להיות מושפע לא מאחד ולא משני, אלא כל הזמן להיות בהכרה, בשביל מה אני צריך את הכוחות האלה בי, כדי להגיע למטרה. רק בצורה כזאת אני לוקח אותם, אחרת אני לא צריך אותם. לא תכונות די להשפיע לא צריך, ולא תכונות די לקבל לא צריך. אם אני לוקח אותם ללא חשבון למטרתי, אני נמצא בקליפת ימין או בקליפת שמאל. אני לוקח אותם שאני עומד באמצע ורוצה להגיע בקו האמצעי. קו האמצעי זה נקרא שאני, ופעולה שאני עכשיו עושה של החיבור ימין ושמאל, והבורא, כן? שאליו אני רוצה להגיע, כל האלו זה כנקודה אחת מחוברים. אז זה נקרא שאני עכשיו בונה באמת פעולה נכונה בקף האמצעי. זה בדף סמך דלת באגרות, בעל הסולם אומר. כן, גרג.
2: מה זה נכון? שמצד אחד אומרים
0: התמזגות הנכונה זה נקרא ש... אני לוקח תכונות של הבורא ותכונות של הנברא, כדי שנברא יגיע על פניהם לבורא. מהו בגמר התיקון? כל הקף ימין וכל הקף שמאל, הכל מה שמתגלה בהם, הם יהיו יחד. ועכשיו מה אני עושה? עכשיו אני לוקח מהם במידה כזאת שנוכל לבנות לתיקון, לבקשת התיקון.
2: זה בדיוק להבין מה שזה נכון. שמצד אחד אומר לבעל
0: שלנו, איך זה בדיוק לעשות, הוא אומר לך מלכתחילה. אתה צריך לחבר אותם יחד בך, את התכונות שלך, מי אני מה אני, ותכונות של הבורא הוא, מי הוא ומה הוא, כן? ופעולה העכשווית שלך היא צריכה להיות ששניהם יהיו יחד. תנסה עכשיו להתחיל ותראה איזה יש לך בפנים התנגשויות, פיצוצים, וזה כבר מתחיל להיות היווצרות תפילה, כוח התפילה. זה שאתה רואה שאתה לא יכול לחבר אותם, וכן מנסה לחבר אותם, זה כבר תפילה. התפילה זה לא שחיברת והכל, ואני ברוך השם, שולט במצב, לא. כל הדברים האלה הקודמים גם כן. Mm-hmm.
3: אמרת שבחיסרון להשפיע אין הרגשת השפיעות. השאלה אם יש פה הרגשת השפיעות או שבכלל ההרגשה לא קשורה.
0: בחיסרון, ברצון להשפיע גם כן ישנו חיסרון משלו, שאדם לא ייפול לקליפת ימין. בכל דבר יש, לא סתם אומרים שצריכים להיות בהתמזגות הנכונה של שני קווים. כל קו הוא מסוכן בתכונות שהאדם יכול להיות ממש תחת התכונות שלו, ואז להיכנס למצב שנראה לו שהוא נמצא בשלמות. כל קו יכול לתת שלמות משלו. מה זה קליפה? קליפה זה שאתה נכנס לאיזשהו כיוון אחד, ולא שאתה נמצא שם זה לא חשוב. החשוב היא שהיא, ששאתה נמצא שם, אתה מרגיש את עצמך שאתה נמצא במצב הנכון, במצב השלם. ואז אין לך שום הכנה, שום אפשרות לצאת. כן, מישהו.
3: פשוט
0: הקורא, תמיד
3: למה
0: לא נהנת
3: שיש מצב שבתוך
0: הדעת? חשיבות הבורא הוא תמיד למעלה מהדעת, מפני שאין לי במה, איך להגיד, לראות אותו ולהרגיש אותו, ולבדוק שאני מלא בזה, באיברים, אלא אני יכול לקבל אותו חשיבות מהחברים, ואז להשתמש בזה. אבל תמורת זה אני צריך להשקיע בחברים, שאז זה בא ככוח שאפשר להשתמש בזה. אחרי מחסום יש חשיבות שהאדם רוכש, שהוא כבר מקבל את הרגשת הבורא, אז זה מביא לו חשיבות, שזה ממש נקרא אמונה, כוח די להשפיע מזה הוא מקבל, ואחר כך יש לו אפילו אפשרות לקבל מנת להשפיע, שיש לו אמונה שלמה, שאמונה כבר, החשיבות הבורא באה למימוש. כן. קליפת ימין זה המחשבות שאומרים לך שאתה בסדר גמור, נגיד, שאתה שלם. שאתה עשית דברים טובים, שאתה יכול להסתפק בהחלט, בהחלט במה שאתה, נגיד שזה ימין. כן.
2: למה כתוב שרק חצי שעה זה בן אדם שמאל וכל השאר?
0: חצי שעה להיות בקו שמאל וכל השאר בקו ימין, זה בעצם מראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בבעיה להתמזק מכף ימין. זאת אומרת, לבלוע, לקבל את ההתרשמות על חשיבות הבורא, על חשיבות המטרה והעבודה, על זה שכן טוב ומיטיב, כן רוצה בהגיעה שלנו וכן הלאה. יש פה הרבה דברים. כן. זאת אומרת, ממש חצי שעה כנגד 23 וחצי שעות.
3: איך אתה יכול להתיישב את זה ככה ולבריין? עכשיו אני בקו ימין, נגמר, ועכשיו אני עוד בקו שמאל, איפה?
0: אם אדם לא יכול לעשות עבודה בהתמזגות הנכונה בין ימין ושמאל, אז הוא לא שולט בעצמו, הוא נמצא כל הזמן בטבע שלו, זה נקרא כף הקלה. או זורקים אותו לימין, הטוב, כל כך, אתה רואה, לפעמים יש כאלה כאן משוגעים, ויש כאלה לפעמים והפוך, כן, נמצאים בייאוש. כן? מי אני, מה אני, ושום דבר זה לא שווה, וכן הלאה. אז הוא נמצא לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, הוא אף פעם לא הוא. נמצא תחת טבע של הבורא או תחת הטבע של הנברא. זה שני מלאכים ששולטים עליו. אז הוא מלאך. ברגע שאתה יושב בוכה, אתה מלאך. שולט עליך כף שמאל. אז אתה נמצא תקוע בו. או הפוך כף ימין. ככה, חסרים לך כנפיים, אתה כבר זהו, מוכן לעוף. גם זה וגם זה, זה לא המצב שלנו. אנחנו, אני יכול להיות רק שממוזג בשניהם, כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע בימי רצון לקבל, וחלק מטבע אלוקי רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משנה משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי, זה באמת חדש. לא היה במציאות דבר כזה. החיסרון, אנחנו אומרים, רצון, זה הקיים ברוחניות. וכאן זה בא חיסרון, רצון חדש לגמרי. הוא רק נבנה על שניהם, אבל הוא חדש. יוצא שלך שאתה מוליד את הנשמה שלך, אתה מוליד את המצב החדש הזה. אתה בעל הפעולה. ודאי שהבורא מביא לך כוחות, הוא מביא לך כל המרכיבים של אותו הכלי, אבל אתה בונה את הכלי הזה, אין לך בושה באמת, אחרי זה אין לך בושה, כי זה אתה מלכתחילה גרמת ועשית ופעלת. יכולים להיות בכל המצבים האלו ולהיות בפיקוח על המצבים האלו ולא לתת לעצמו להיות באיזה הרגשה או רעה או טובה. חייבים להיות כל הזמן בשכל ליד הרגש. איך להגיד? גם שכל ורגש בא לאיזון אז. שלא זה יותר מזה וזה יותר מזה. אם השכל יותר מרגש, אז אתה חכם. בשביל מה לי לעשות כל הדברים האלה, אני בכל זאת לא יכול, הבורא יותר גדול, הוא יעשה, ואם לא, אז לא, זה פת לי. וכו' וכו', כן? זה עם שכל יותר מרגש. ואם הרגש יותר משכל, אז הוא נמצא שקוע בתוך הרגש, והשכל פשוט לא יכול להפעיל את הראש. מה צריך להיות? לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. אין ברירה.
3: זה בסדר, זה הכל נכון. אם בן אדם נמצא אחד לבד, הוא לא יכול לשבת ולדבר. אבל אם הוא נמצא בחברה, הוא נמצא, מישהו משפיע עליו, הוא שם עכשיו.
0: אדם כל הזמן נמצא תחת השפעת החברה והשפעת כל המציאות, יקום, סביבה. יחד עם זה, הוא חייב להשתדל כל הזמן לחבר את השלושת הנקודות, אני, הוא ומעשים שלי, המצב שלי הנוכחי, היינו, שיהיו כאחד. אין כאן שום תורה חדשה, אני מסביר לך אותו מכתב מדף סמך דלת. כן. האם אחרי שעשיתי את האיזון בין קו שמאל לקו ימין, נשארנו בקביעות, או שאני כל פעם צריך להתחדש? איזון בין קו ימין וקו שמאל, כל שנייה צריך להתחדש. אתה אף פעם לא יכול להיות באיזון. רוחניות, דיברנו על זה, זה דבר שכל הזמן משתנה. אתה, אין רגעים, אין זמן ברוחניות שהגעתי למשהו, אין דבר כזה. אם אתה עושה, אתה כבר לא במצב ההוא שהשגת. כדי למצוא כוחות לאיזון, אתה צריך חברה. כן.
4: האם לפני המחסור, קו ימין זה מתרלך למטה מהדעת, וקו שמאל זה בתוך הדעת, למחסור?
0: האם ללכת, האם להתחבר לכף ימין זה נקרא למעלה מהדעת, ולהתחבר לכף שמאל זה נקרא בתוך הדעת, או למטה מהדעת, כן? לא. לא. כי גם זה וגם זה אתה עושה בהכרה שלמה, בשליטה שלמה. אם אתה נמצא באחד מהם ללא שליטתך בזה, זה לא למעלה וזה לא למטה, זה פשוט... זה פשוט אתה שקוע, נמצא תחתיהם וזהו.
4: אבל
0: השליטה
4: זה
0: בתוך
4: הדעת, איך אתה יכול להיות לשלוט
0: בזה? איך אתה יכול לשלוט בשליטה עליהם? שאתה מלכתחילה יודע בשביל מה אתה הולך לימין. אז זה נקרא ימין. אם אתה לא יודע, אלא אתה נמצא בהרגשה הזאת שהיא שולטת עליך, זה לא נקרא שאתה נמצא בימין. זה קליפת ימין, אולי אפשר לקרוא. אז זה פשוט שמגלגלים עליך כל מיני מצבים ללא... ימין ושמאל זה אתה קובע שזה ימין בשבילי ואני הולך לזה. מאיפה אתה יודע שאתה עכשיו נכנס לימין? מה כתוב? דלת הזאת זה ימין ודלת הזאת זה שמאל, תיכנס. לא? אלא אתה בוחר לעצמך דברים מסך הכל שמתגלים לפניך, או שאתה רוצה לגלות אותם, ואומר, הדברים האלה שייכים לימין, והדברים האלה שלפני שייכים לשמאל, לא שהם נמצאים בצד ימין או בצד שמאל ממך, שום דבר לא נמצא. זה הכל רצונות, תכונות, מחשבות, שאתה מחלק אותם לימין ושמאל. אני אמרתי שימין זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מההכרה, למעלה מההשגה, למעלה מההרגשה, מפני שימין זה נקרא חשיבות הבורא, רצונו להשפיע על נבריו, להבטחה שיהיה לנו שכר, שהעונשים שלנו זה תיקונים. כל הדברים האלו, אני לא רואה את זה במו עיניי, זה לא חוש, זה לא בחוש, לא מתגלה לי בחוש. אין? לכן יש כאן משהו שאני צריך לסמוך על משהו שלא נמצא אצלי בתוך החושים. זה צריך למלות, אני צריך למלות את החושים שלי כאילו שזה בידיעה, כאילו שממלא, אני מלא בהרגשת הבורא. ואז הרגשת הבורא נותנת לי ביטחון, חשיבות שלו, הכל, כן? הרי אני לא נמצא בהרגשה הזאת. אני צריך למלות את ההרגשה שלי כאילו שאני מרגיש את הבורא, כאילו שהגעתי להרגיש אותו.
4: ואחרי זה מגיע
0: קו
4: שמאל בקטע,
0: הקו, זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אני עכשיו כאילו נמצא בקו ימין, ואיתו אני הולך לקו שמאל, ונגיד אני הגעתי לאיזו תפילה, ואני מגיע לאיזשהו מצב שנקרא קו אמצעי, הקו אמצעי זה לא כאילו, כן כאילו, גם כן. גם כן קו אמצעי שלי יהיה עדיין כאילו. אבל אחרי כמה מאמצים שלי בזה, הבורא יפתח לי את עצמו, ואז אני באמת ירגיש את החשיבות וגדלות שלו, שזה ייתן לי כוח האמונה האמיתית, ואז אני אראה גם כן את התכונות שלי, שהן ממש הקליפות, ההפוכות מהבורא ממש, במידה שאני ירגיש ויראה אותו, האמיתי, אני גם כן אראה את הדברים שלי בצורה אמיתי, אז זה יהיה קדושה כנגד קליפה, ואז כף אמצעי יהיה אמיתי. זה יהיה כוח הנשמה, רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל עם מסך, עם האור חוזר. צריכים לנסות כמה פעמים, עד שבאמת זוכים שזה יהיה אמיתי, ולא כמו משחק ילדים. שלילדים גם כן משחקים כאילו שזה אמת, בזה הם לא מלמדים, להיות אחר כך בפעולות האמיתיות.
4: מה צריכים לעשות הדברים מחסום?
0: אז לפני מחסום אנחנו עושים כאילו משחק. זמן ההכנה לכן זה נקרא.
4: מה צריכים באמת לעשות? אף אמצעי אמיתי, אז
0: עוברים את המחסום? לא. לפני שעוברים מחסום לא יכולים לעשות כף אמצעי אמיתי. אמיתי זה לא יכול להיות. אמיתי זה נקרא שבאמת יש לי תכונות של להשפיע ולקבל. לפני שאני עובר את המחסום אין לי את זה. הטבע שלי הוא טבע בימי. טבע דעולם הזה, זה לא אמיתי.
4: אבל אם אני אנסה.
0: מזה שאני מנסה הרבה פעמים, אני מזה נעשה איזה בעל ניסיון, כן? ושאני, כמו בבית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן.
2: בעמוד כ"ב כתוב שורה רע, אבל יש ללכת בכף שמאל, גם כן שעניין ימין ושמאל, אין פינות שני כותבים ומקשיבות.
0: אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה. תנסה ותראה. זה מהמציאות שעכשיו דיברנו, זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן.
4: מה זה הדבר
0: החדש
4: הזה?
0: איך זה נמצא בין יש מאין ויש...
4: עכשיו
0: נסיים את זה. חבר'ה, תאמינו לי שאין לנו יותר מה לדבר על זה. תתחיל לעבוד, יהיו לך שאלות מהעבודה, אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. תסלחו לי שאני כך אומר, אבל... זה נשמע לפי השאלה. אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן. נונו? נונו? לא, דוגמה מהחיים אני כבר נתתי, הסברתי מספיק אני חושב היום על התמזגות ואיך לעשות את זה וכן הלאה, איזה דוגמה מהחיים? תתחילו לעבוד ותראו מה זה דוגמה מהחיים? דוגמה מהחיים שאני נמצא במצב איזשהו מסוים, סתם אני תופס את עצמי, עוצר את עצמי, מאיפה אני נמצא? עצרתי את עצמי. עכשיו, מי ישנו? יש הבורא, מטרה, חשיבות, דביקות, רצון להיטיב לנברא, שכר ועונש, כל הדברים האלה, מה שיכולים לדבר על הבורא, מה אני יודע, מה אני מכיר, מה אני מבין ממנו. טוב. נגיד, חשבתי על זה, התרשמתי מזה. אני הולך עכשיו לקו שמאל. לעומת זה, מי אני, מה אני, לעומת התכונות שלו ובהתאם למה שאני מרגיש ורואה בעצמי. כן? מתחיל לשוות זה עם זה, לא עם זה, עם זה, לא עם זה, עם זה. ובכל הפעולה שאני עכשיו מתחיל לשוות בינינו, אני שומר על האיזון ביניהם. שמזה ייווצר תפילה. שאני עם הדברים השליליים שלי רוצה להיות... כנגד הדברים החיוביים משלו. קצת ככה תתחילו מזה, בצורה כזאת אפילו, לחבר בפנים את הדברים, וזהו, ואז אתם תהיו כאילו באמצע, בין השמאל לימין. אם אפשר להגיד לי זה שמאל ימין, כמו שאתה יודע, כמו שמחול עושים ביתים ילדים, כך עושים. אז נתחיל לבנות את זה כך, דמי, לא אמיתי, אבל זהו. תתחילו בזה לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם שאני והמטרה שלי להיות כמו בורא והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל את הדברים האלה שיהיו יחד שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה וזה ואחר כך שאתה עושה את זה תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל הזמן בונה, כל רגע אתה צריך לבנות אותו, כן? וכל רגע הוא ישתנה ואתה צריך שוב לבנות, ישתנה ושוב לבנות אותו. זה כמו טיל שהולך למטרה. אחר כך אתה תשתדל לשמור אותו בכל המצבים שאתה נמצא בחיים. בחנות, בעבודה, במיטה, בלימודים, לא חשוב איפה ומה. נו, תנסה. אתה אומר משהו, דוגמה מהחיים, זה מהחיים. כן.
5: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע ללא לשמה. ומתוך זה לקבל את כוח האמונה האמיתי. מה זה כוח האמונה האמיתי?
0: מה זה נקרא לקבל כוח האמונה האמיתי? שכל דבר, מה שמתעורר בי, שהפוך, הלא מתוקן, מעבורי, אני יכול על ידי כוח האמונה הזה לתקן. כוח האמונה זה הרגשת האלוקות. זה הרגשת השלימות. הרגשת הנצחיות. הרגשת החשיבות בעל מנת להשפיע. כל הדברים שאנחנו מרגישים ברוחניות או בבורא, זה משפיע. סך הכל תכונת המשפיע. זה שנראה לך עכשיו, זה טוב, זה חם, זה רך, זה לא יודע באיזו צורה שאתה מרגיש דברים טובים. אז תתרגם את זה למילה אחת, המשפיע. לא שמשפיע עליך. התכונת המשפיע זה דבר רך, זה דבר טוב. זהו. ולא משפיע, ולא כלפיי. זה דבר רך וטוב, שאני אז המקבל. התכונה בעצמה היא כזאת, שאם אני רוצה את התכונה הזאת, ככה אני צריך להיראות. זאת אומרת, שלקבל על עצמי תכונת המשפיע, להיות המשפיע, ולהרגיש מה שאני מרגיש אז, כמו שאנחנו מדברים, רך וחם וטוב, וזה, זה אותו דבר.
5: ומתוך הלא נשמע הוא בדיוק כנגד ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה. זה הקו שמאל התכונות הנברא. ואתה מדבר על הרגשה שהיא ממש כנגד כל הזמן, כאילו להרגיש מה שאתה אומר, כוח האמונה האמיתית. זה נשמע כזה כאילו בספירה.
0: עוד כמה ימים, תחשוב על זה ונדבר. טוב, מה לומדים?
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: כן, השאלה המרכזית שנשארה איך אנחנו מביאים את העבודה שלנו בגימל קווים לתוך העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו ממזגים יחד את תכונות ה... בורא ותכונות הנברא, כדי שיוולד בנו המקום הזה, מקום הברכה, משהו חדש שלא היה קודם במציאות. והשאלה, איך עושים את זה ומה רוצים מהעבודה הזאת?
8: שמעתי בשיעור, אנחנו, אני, יכול להיות רק שממזג משניהם כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש, שאני לוקח חלק מטבע הבהמי, רצון לקבל, וחלק מטבע האלוקי, רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משניהם משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי. זה באמת חדש.
9: כן, מאוד התחברתי למאמר וגם לשיעור. שמעתי מבחינתי חידוש על הצורה של העבודה, שבאמצעותה אנחנו עושים פעולות נכונות ובונים קו אמצעי, ככה שיווצר חיסרון מיוחד שנוכל לקבל עליו ענייה מלמעלה. וזה בעצם האופן שהנברא מתחיל לעבוד בעצמו.
10: כן, תפס אותי איזה משפט של הרב, אני לא יודע אם אני אומר אותו מילה במילה, אבל כשקו שמאל שהוא החיסרון דורש שלמות, שזה קו ימין, זה שילוב של שני הקווים יחד, שני הפכים שמתמזגים לאחד, החיסרון והשלמות. דבר נוסף שהרב אמר, זה שצריכים לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. הכוחות לאיזון נמצאים בחברה.
8: כן, העבודה בשתי קווים שאנחנו צריכים לבנות, לבנות חיסרון, להשפעה לבורא, לקו אמצעי, להשפיע לבורא. והתפילה בעצמה, שצריכים להגיע לתפילה, שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, כן רוצים, ולחבר את השתי קווים, כן, ימין ושמאל, ולא יכולים בעצמנו לעשות את זה. אז אנחנו ככה מגיעים לתפילה.
11: שמענו שבסוף אחרי קו ימין וקו שמאל, שניהם צריכים להיות מאוזנים, ולא שיהיה מצב שאחד יותר גדול מהשני. ושמענו שדרך ימין זה בעצם מה שנקרא שלמות, שאז האדם יכול להודות, לשבח, להגיד תודה לבורא. ואז הוא צריך לעבור לקו שמאל, שאז הוא רואה בעצם את מצבו האמיתי, איך שהוא רואה אותו בעצם בתוך הדעת. ובמצב כזה הוא מעלה תפילה. ויש לו מהמצב הזה חיסרון, וככל שהחיסרון יותר גדול, ככה התפילה היא יותר מעומק הלב.
12: כן, שמעתי שם שנתן תרגילים לעשות במהלך היום, שהדברים האלה, לשחק בהם בפנים, לעצור את עצמו בכל מיני מצבים, להשתדל שקו ימין זה שאני מתכוון עכשיו ללכת לקו ימין, שאדם מחלק את הרגשות שלו, המחשבות שלו, זה ימין, זה שמאל, ואז הוא מחפש את האיזון. ממש לעסוק בדברים האלה בכמה שיותר, שמתוך זה מהניסיון בדברים הנכונים. ונתן כותב לנו, אנחנו תמיד בין מלאכים, דרך החברה ותפילה בונים קו אמצעי. בונה את הקשר עם הבורא, בונה אני לחבר ולבורא. יעקב כותב, כוח להחזיק בעבודה הזאת בא מהחברים. שי כותב, לחפש בחברה כוחות עזרה שיעזרו להתאזן עד שתיווצר התפילה. ושאול כותב, ציטוט של רב, תתחילו לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם, שאני והמטרה שלי להיות כמו הבורא, והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלו שיהיו יחד, שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני, ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה, ואחר כך שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה, שאתה כל רגע צריך לבנות אותו.
7: התוצאה שאנחנו לא צריכים לנוח, אלא כל פעם הבורא נותן לנו מצבים חדשים, ובתוך המצבים האלה אנחנו צריכים לחפש איפה תכונות הבורא, איפה תכונות הנברא, שאני יכול לחבר אותם יחד. ואם נראה שיש בנו התנגשות וסתירות, וזה, אז זה מה שיביא אותנו לתפילה אמיתית. וזה כבר תוצאה טובה מהעבודה.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, שלום חבר. אני, מיקרופון פתור. טוב, אני אתחיל במילים של האיזון שלנו, אנחנו יכולים להשיג אותו דווקא בחברה. ובאמת, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מאוד יקר, לקראת לפני השיעור הזה, וכמו ששמענו, שהחשיבות של הרוחניות מתחילה בזה שמודים על הדברים הקטנים. שאנחנו צריכים להודות עכשיו על המורים שלנו, על התנאים שיש לנו ללימוד המשותף שלנו יחד, על זה שאנחנו מסוגלים להתבטל אחד כלפי השני, שבביטול הזה אחד כלפי השני אנחנו יכולים לבנות את המשהו החדש הזה, המקום הזה, שבו אנחנו יכולים להרגיש את האהבה שלו אלינו, ואת האהבה שלנו כלפיו. אז באמת שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתייחס ברצינות ללימוד המשותף. זה לא שיש עכשיו כרגע שתי מנחים ושומעים שיעור, אלא לזה שאנחנו באמת בלימוד של המקור הכי עליון שלנו, שממנו אנחנו יכולים לספוג את כל השינויים הכי גדולים. וזה החשיבות של הלימוד בתעס. אנחנו עכשיו לומדים עוד ד' באור פנימי שלה, בעוד צדיק קטנה, וניכנס ביחד לשמוע את השיעור של רב, והכי חשוב זה להחזיק בזה שאנחנו תמיד ביחד, שמשתוקקים לשמוע ביחד, ומשתוקקים להרגיש שהכל מדובר רק עלינו, ושמדובר רק עלינו אנחנו צריכים להתאמץ לחשוב מה אנחנו ביחד, איך אנחנו מגיבים לזה כלפי זה ביחד.
1: כן, ואנחנו תוך כדי גם קוראים בספר, כל אחד בספר שלו יכול לרשום לעצמו דברים שהוא שומע בשיעור, זה מאוד חשוב שנטמיע בספר את מה שאנחנו שומעים מהרב. אז אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, בקרך א', בחלק א', בעמוד ו', ומדובר על עוד צדיק קטנה, מתייחסת לדבר הצמצום. יש פה טקסט לא קצר שגם נשמע שקוראים בשיעור, ואחריו הסבר מאוד מעמיק של הרב, אז שוב, שכל אחד יהיה עם הספר, עם בעל הסולם, עם הרב, ביחד, ועם כל העשירייה כמובן. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', אנחנו בעמוד ו', באות צדי קטנה, של אות ד' של דברי הארי. עוד צדיק קטנה מבארת, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואין להקשות מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי הצורה בתוך ג' המדרגות הקודמות, אשר הבחינה הג' למשל זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבבחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג' ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן, הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה, והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות. אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית. על דרך זה למעלה מזה. אכן, לא היה כן, כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה בסוד הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכולי. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה, אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות, דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה, כי מצד אחד הוא השפעה גמורה, כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצורכי עצמו כלום, ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל. ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד השני, אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. ועל דרך שאמרו חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא את כסף הקידושין ואמרו, הרי את מקודשת לי. הרי זו מקודשת. ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה, שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין, מכל מקום, כיוון שאדם חשוב הוא, הנה היי הנאה דמקבל מינה, זה חשוב כמו נתינה ממש.
3: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל אומר בעל הסולם, שאנחנו לפי התוכנית הבריאה, האור שבורא את הרצון, שבאור יש לנו רצון שהגיע יש מאין, ואור מפתח את הרצון, הוא מגיע לארבע דרגות ההתפתחות, כן, משורש עד בחינה ד', שיש כאן דרגות האביות, שהבחינה הזאת של רצון לקבל, רצון נעשה יותר עבה, יותר עבה, אבל רק בבחינה ד' מרגיש את עצמו הרצון הזה שהוא נגד האור. לפני זה יש דרגות אביות, אחרת איך אנחנו מדברים? הבחנות, לפי מה? הבחנות. אם זה לא שונה מהאור, אלה שונה ודאי, בחינה ב' כבר שונה מהאור, היא אפילו מתנגדת, היא לא רוצה לקבל, כמו שהבחינה א', שאור ברא את הבחינה א', כן? אז היא מקבלת. אז בחינה א', אפשר להגיד שהיא כמו שאור שברא אותה. לא שהיא בעצמה כמו שהאור שברא אותה, אלא היא מקיימת בדיוק מה שהאור רוצה ממנה. אז היא דבוקה באור, כמו שתינוק דבוק לאמא. הוא לא אמא, הוא משהו אחר ממנה, אבל דבוק אליה מכלל, מפני שאין לו שום דבר מעצמו. אז יש כאן דבקות מצד האביות הקטנה, שעדיין לא מתגלה, אלא שפשוט נמצא כמקבל מעליו, מהלידה. ולכן יש כאן דבקות. בחינה ב', במה היא דבוקה לאור שעובד עליה? כבר לא לפי זה שרצון בה, הוא לא מבין איפה שהוא ומי הוא, אלא רצון מבין מי הוא ומה הוא, ורוצה להידבק לאור, כבר עולה מצדו כלפי האור, הרצון החדש. אני רוצה להיות המשפיע כמוהו. אז יש דביקות מצד הבית כלפי האור. מבחינה ג' יש אביות יותר גדולה, אבל הלוויות יותר גדולה.

עדיין בשלבים שאומנם שמרגיש את עצמו, אבל מיד שמרגיש את עצמו גם כן מרגיש שהוא דבוק. אין לו שום דבר שמבדיל בינו לבין האור. בבחינה א', אומנם שזה אני, אבל מי אני? אני כולי איתו, כמו עובר בבטן אמו. בבחינה ב', נכון שאני, ואני לא הוא, הוא נותן ואני מקבל, אבל אני רוצה להיות כמוהו. אז גם כן יש דבקות. בבחינה ג', אני אבא כבר, אני משהו אחר לגמרי, אבל אני בפעולה שלי, אני מוכן לקבל רק להיות כמוהו, באביות הנוספת. זאת אומרת, יש כאן דרגות מצד הזה, זה פרדוקס, זה איזה מין דבר מאוד מעניין. מצד אחד אביות כל הזמן גוברת, ומצד שני עדיין ההבחנות האלו נמצאות בדבקות לאור. לכן אנחנו מבדילים רק בחינה ד' המיוחדת, שבה כשמתגלה האביות, סטופ, כאן כבר אני שונה לגמרי מההוא. לכן בחינה ד' נקרא עצמאית, כלי, נברא וכן הלאה, נקודה מרכזית. כי היא לא יכולה ברצון שמתגלה בה, בהבחנות שמתגלים בה, היא לא מסוגלת להידבק. ועל ההבחנה הזאת היא עושה צמצום. היא לא צריכה לצמצם משהו שלא מגלה בהם חיסרון. רק איפה שהיא מגלה פער בינה למעציל, באותה ההבחנה, שם נעשה צמצום מאליו. זאת אומרת, בבחינה ד' מתגלה אביות, בין ג' לד' נגיד, מתגלה אביות כזאת, שכבר בהבדל האביות הזאת בין ג' לד' שמתגלה בדלתה הזאת, זה הדלתה בין בורא לנברא. אחר כך אנחנו רואים את זה אפילו בעולם הצילות. זה רמפין, בחינה ג' נקרא קדוש ברוך הוא, כוח העליון, ומלכות היא נקראת כוח התחתון. אך, סך הכל, זה פרצוף וזה פרצוף. לא. גימל זה עדיין שייך לבורא. היחס שלו, הדבר הכי קרוב לנברא. ומלכות, בא מתגלה משהו שזה נקרא נברא. לא שיש כאן קצת נברא בכל הבחינות האלו. אין קצת נברא. יש רק שורשים לנברא שיהיה בבחינה ד'. לכן, בחינה ד', ורק באותו הבחן, שהיא מגלה, אחרי כל ההבחנות שבהם אי אפשר לגלות, היא מגלה דווקא הפער בינה לאור, באותה ההבחנה נעשה הצמצום. וכמו שדיברנו, כמו שהיה בצורה שווה כל ההתפתחות, גם צמצום היה בצורה שווה, ובחינה ד' נשארת כנקודה שחורה, ריקנית, וכל החלל לעומתה גם כן נעשה כלפיה, אנחנו מדברים רק מתוך בחינה ד' עצמה, הוא נעשה כלפיה גם כן ריק. היא לא רוצה, לא מסוגלת להרגיש את האור, כי האור הזה מביא לה הרגשת הבושה, הרגשת הפער, והיא רוצה עכשיו לתקן את המצב הזה. זה דבר אחד, ודבר שני, אז איך בכל זאת היא מתקנת? אם בכל המצבים הקודמים כאן הייתה דבקות, הייתה דבקות בצורה טבעית, כן? שתמיד התגלו איזשהו מין יכולות, מקרים כאלו שבהם מלכות בחזרה עשתה איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, טבעית, ונדבקה בבורא. אמנם שיש כאן פער בין א' וב', יש הבדל בין ב' וג', אבל מיד נעשה על הרגשת הפער פעולה שממש לא תלויה אפילו בנברא, אלא בצורה טבעית זה התבצע. כאן לעשות דבקות במה שמתגלה בין ג' לד', מלכות צריכה כבר לבנות מעצמה מערכת שלמה כדי להגיע לדבקות. כי פער

0: כאן מתגלה, הוא מתגלה באביות שלה, שהיא באה באביות שלה, בכוונה שלה היא הפוכה מהבורא. שהיא רוצה לקבל בצורה טבעית את התענוגים, זה בסדר גמור, כך בורא ברא אותה. אבל שהיא רק מעוניינת בהם ולא בשום דבר אחר, הפער הזה הוא מתגלה כאן ככוונה בצורה כזאת שזאת היא לא יכולה לסבול. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר ספירות בחלק ב' איפה שהוא מסביר שיש ארבע דרגות, שיש רוצה ומכוון. אז יש רוצה ומכוון, לא רוצה ולא כמכוון, מכוון ולא רוצה, רוצה ולא כמכוון. ואז בבחינה דלת, רוצה ומכוון לקבל, ליהנות. ולכן היא הגמר התפתחות הכלי מצד הבורא. ולכן כדי עכשיו לעשות דביקות בבחינה דלת, לא כמו שבג' בחינות הקודמות, היא צריכה עכשיו לחשוב, איך אני אעשה דביקות, אם הכוונה שלי היא לעצמי. ואז בעל הסולם מביא לנו דוגמה מהגמרא, מהתלמוד, שכתוב שם שאם יש איש גדול לעומת קטן, שקטן שמקבל נקרא אישה וגדול שנותן נקרא גבר, כן? והם מתחתנים, זאת אומרת רוצים להתחבר, אז גדול נותן לקטן, זה ברור שבזה הוא מביע אהבה. הקטן נותן לגדול, ברור שהוא מביע בזה את האהבה שלו לגדול. איך הם יכולים להיות אבל שותפים? כן? איך הם יכולים להתחבר? אז אומרים כך, בצורה שיש קשר ביניהם, שיהיה קשר ביניהם, מספיק שקטן ייתן לגדול. אם גדול מוכן לקבל מהקטן, מפני שהוא גדול, אז מעשה נעשה מצד הקטן כלפי הגדול. כן? והפעולה בעצם, טיב הפעולה, היא תהיה מהגדול כלפי הקטן. אנחנו כל הזמן מקבלים מהבורא. אין לנו אפשרות אחרת. מלמעלה למטה. איך אני יכול לתת לו? מה אני נותן לו? אפשרות להשפיע לי. אז אני עושה תנאי. אני עושה צמצום א', והוא אומר, אני לא רוצה לקבל ממך בצורה ישירה. כן? הפעולה הזאת של קבלת האור. אני לא מסוגל. זה מביא לי הרגשה שאני לא דבוק אליך, שאני לא אוהב אותך. אם אני אעשה צמצום, ואחרי צמצום אני אפתח את עצמי רק בתנאי שקבלה היא תהיה כהשפעה אליך, כי אתה אוהב אותי ורוצה להשפיע, אז אתה תדע ואני אדע שאני נמצא באהבה והשתוות הצורה אליך. כאן יש לנו הפתח להגיע להשתוות, לדבקות. לכן הפעולה הראשונה, מיד אחרי שמלכות דאין סוף התעלה ברצון להידבק בבורא, פעולה ראשונה זה צמצום. אחרי צמצום אני יכול לקבוע מתי לפתוח את עצמי, מתי לסגור. שהפתיחה וסגירה שלי זה נקרא כוונה. ורצון שלי בפנים הוא רצון לקבל. רצון לקבל כל האינסוף. רק אני צריך עכשיו לפתוח את עצמי או לסגור, בהתאם כמה שאני יכול מסוגל ליהנות, כדי לתת לו תענוג. אז אני פותח או סוגר את עצמי, במידת הכוונה הנכונה שאני רוכש. זה כל העבודה. כדי להיות בטוח שאני עושה נכון, אז אני בונה מערכת של סולם המדרגות, סולם העולמות. קצת לפתוח את הדלת, קצת יותר, קצת פחות, שאני אשלוט בזה. שחס ושלום אני לא יקלקל את עצמי. ופתאום אפתח יותר, ואז אני אקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, אני צריך עכשיו, אחרי צמצום א', לבנות דירוג כוונות, כנגד זה קבלות. כמה שאני מקבל בהתאם לכוונה. שזה בעצם נבנה אצלי כסולם המדרגות. אחרי זה אני צריך גם כן לדאוג לרצון שלי. אני מבין אותו באמת, אני פתאום מגיע למצב בלבנות את היחסים האלה, בכמה לפתוח דלת בהתאם לכוונה ובהתאם לרצון, שאני לא כל כך מבין את הרצונות שלי, על מה הן אומרות לי, מה הן רוצות ממני, מה אני בעצמי רוצה. ואז כשאני בודק מה הקשר בין דלתות לרצונות, אני טועה, יש מקום לטעות בכוונה, כן? כדי שהרצון שלי יהיה יותר מבורר. ואז אני נכנס לשבירה וצריך לתקן את עצמי. ובתיקון הזה אני סוף סוף מגיע למצב שאני יודע איך להחזיק את השער שלי, פתיחה שלי, מול הרצון. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, וזה לא כל כך עכשיו, זה חשוב. חשוב לנו שמלכות מצאה לעצמה מיד, אחרי שהרגישה הבעיה בזה שהיא מקבלת, היא מצאה לעצמה מיד פתרון. זה ממש לא, אבל זה לא כל כך מיד. הגילוי עצמו הוא בא ממעמד מנוגד בין אור לרצון, שנעשה במלכות די אינסוף. יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה שלא כל כך אפשר ניתן להסביר, שהאור ממלא את הרצון למרות שרצון מנוגד לאור, ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. כי במלכות די אינסוף לפני הצמצום, עד שהיא מרגישה את הבושה כבלתי נסבלת ועושה צמצום, האור ממלא אותה, ואור נותן לה הרגשת הדבקות, עד שהיא בעצמה לא קובעת שזה לא דבקות. ואז מתוך המעמד הזה שמצד האור זה דביקות, ומצידי אני מגלה שזה לא דביקות, אלא ההפך, הפכיות גמורה. כן? מתוך הפער בין שני ההבחנות האלו, היא מוצאה פתרון. ואז מתברר לה את כל התהליך הזה, קטן כלפי גדול, או קלה כלפי החתן החשוב, ונעשה צמצום, ואז התפתחות לסולם העולמות.
1: כן חברים, שמענו הסבר מאוד מאוד מעמיק של הרב על שלב הצמצום, על מה שמוביל לזה, על כל התהליך. בואו נשמע שאלות וניכנס את לבירורים דרך השאלות. מאוד מאוד חשוב להקשיב לכל שאלה של כל חבר, כי זה ממש דרכו מתגלה הכל. בבקשה, אורן.
2: רציתי לשאול לגבי צמצום א', אז יש לנו כל פעם, יש כמה הסברים למה הוא קורה. פה בעוד צדיק הוא אומר שזה היה כי רצה לברוא את העולמות. אנחנו גם שומעים על הבושה שהוזכרה, על הקישוט. מה הסיבה לצמצום? ומי עושה את הפעולה, הבורא או הנברא?
1: אתה רוצה לענות?
2: אני
1: כן.
3: אפשר להפנות לאיפה שקראנו, תמיד זה הכי פשוט והכי נכון. בעמוד זין, טור א', עוד צדיק אור פנימי, דבר המתחיל כי הצמצום. עמוד זין, טור א', כי הצמצום, אני קורא. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות די אינסוף אנו עוסקים. אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד. אלא, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר.
1: ונקרא גם שאלה עין ח', השאלה היא בעמוד למד, והתשובה היא בעמוד למד ה', כן? שאלה עין ח', יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן, מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל, מהי הסיבה לצמצום האור? והתשובה בעמוד למד ה', הוא אומר כך, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. שוב, מהי הסיבה לצמצום? של עין ח', התשובה, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף בהשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. ושאלה פ"ה, גם שאלה פ"ה בעמוד למד, כן, שאלה פ"ה, למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל ד' הבחינות בהשוואה אחת. שוב, פ"ה, למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל ד' הבחינות בהשוואה אחת, והתשובה פ"ה בעמוד למד וב, התשובה אומרת ככה, משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. זאת אומרת, בעין ח' הוא אומר לנו מפאת, הצמצום היה בגלל קישוט, ובפי ה' הוא אומר שלא בגלל שינוי הצורה, כמו שאבי קרא עכשיו בקטע. ויש לנו גם שאלה פי ח', גם זה מדבר על הצמצום. שאלה פי ח', שואל כך, מה הגורם לבריאת העולמות? שוב, מהו הגורם לבריאת העולמות? שאלה פי ח' ותשובה פי ח'. אומר לנו כך, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. שוב, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקישוט ולא שינוי הצורה, זה מה שגרם לבריאת העולמות.
3: יש עוד קטע קריאה שאני מצאתי, אבל באמת שחשוב לנו קודם להרגיש שאנחנו קוראים ביחד, והולכים ככה עם בעל הסולם, לפי מה שהוא כותב לנו, ובואו נקרא את הקטע הזה באותו נושא של הקישוט, שזה בעמוד סמך וב דווקא, בהסתכלות פנימית, אות נון היי, עמוד סמך וב. כן, ונחשוב ביחד שאנחנו באמת רוצים להרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו במאמץ המשותף הזה, שהולכים יחד עם המורים שלנו, עם בעל הסולם.
1: אנחנו קוראים את זה לאט, כי לא בטוח שהמתרגמים מוצאים בדיוק את הנקודה, אז אנחנו קוראים את זה לאט לאט, וישתדל לדייק.
3: אני קורא. סמך וב, הסתכלות פנימית, אות נון היי. הצמצום לא היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא מחמת קישוט בלבד. אמנם העניין הוא כי הצמצום של האור מבחינה ד' לא היה מחמת הפחיתות שבה, חס ושלום, כי עדיין עוסקים במלכות דאין סוף ברוך הוא, ששם הייתה בחינה ד', בבחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו. ואיך אפשר אפילו להרער שהצמצום היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא שהצמצום היה מטעם קישוט באלמה, שחשקה המלכות הזאת לבחינת דבקות, בעילוי האפשרי ביותר, להידבק כולה במעציל, שהוא עניין השוואת הצורה ביותר אל המעציל. ועל כן לא נפלה מעלתה של בחינת ד' גם לאחר הצמצום. כן, ושמענו גם בשיעור על הפתח הזה שבחינה ד' צריכה לגלות, על הכוונה ועל הפער שיש בינה לבין הג' הבחינות שקדמו לה. שבג' הבחינות, כמה שהן הבחנות שונות אחת מהשנייה, הייתה הדבקות בכל בחינה ובחינה. דבקות עם העליון. ובחינה ד', שבזה היא נבדלת מג' הבחינות, זה מה שהיה חסר לה. את הדבקות בעליון, שהיא הרגישה את, את ההופכיות הטוטלית הזאת מהאור העליון. וזאת סיבת הצמצום, שבשביל זה נבראו כל העולמות, רק בשביל של הצורת הקבלה הזאת, שזה כל החידוש גם, זה כל הפתח הזה שאנחנו צריכים לגלות. הצורת הקבלה בעל מנת להשפיע. אייל.
4: הצמצום הזה נשמע כמו פעולה קריטית בתהליך ההתפתחות, וגם מדברים עליו הרבה אחר כך. למה זה נקרא קישוט? כאילו, קישוט אנחנו לומדים שזה משהו כאילו לא חשוב. אחר כך, במתישהו למדנו עם רב שזה חמור שבחמורות, למה קישוט? מאיפה זה בא?
1: כן, אז צריך לזכור שהנקודת המוצא של מלכות, בהתפתחות שלה ממעלה למטה, לפני התגובה שלה, שנקראת קישוט, היא נקראת הוא ושמו אחד. הוא ושמו אחד, ובעל הסולם גם מפרש ומסביר שמו בגימטריה זה רצון, את הוא והרצון שהוא ברא אחד, באחדות שלמה. זה גם נקרא סוד, זה לא ברור, לא משהו ש... יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הרב גם נותן לנו פה הסבר, בסוף השיעור שעכשיו הוא נתן לנו, הוא כותב כך. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, הוא אומר כך, יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה, שלא כל כך אפשר להסביר, שהאור ממלא את הרצון, למרות שהרצון מנוגד לאור. כן? זה אותו הוא ושמו אחד. ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. זאת יש פה משהו שמצד אחד הבורא ברא רצון לקבל בבחינה א', ואחר כך התפתחה לב', ג', ד', לא נחזור על זה, כל ההשתלשלות הזאת, וגם זה הרב מסביר לנו, כל ההשתלשלות הזאת ממעלה למטה, זה השתלשלות של אור וכלי ביחד. אין שם עדיין אביות, אין שם עדיין פער בין האור והכלי, אלא זה ד' הבחנות באור הישר, עד בחינה ד', וגם בחינה ד', היא נקראת מלכות דאין סוף, אין הגבלה מצידה. אבל הוא גם אומר לנו, שהאור יש לו תכונה של השפעה בלבד, ואותה מלכות יש לה תכונה של קבלה בלבד. עכשיו מישהו פה צריך לבוא ולהבחין בדבר הזה, לראות את הפער ולרצות להשלים עליו, להשלים אותו. עכשיו, כביכול מצד הטבע שהיא נבראה, אין בה רצון נוסף מעבר ללקבל. היא רוצה לקבל, לכן זה לא ברור. אם היא נבראה כרצון לקבל, בזה נגמרה התפתחות. הבורא ברא רצון לקבל, הוא מקבל ממנו את כל השפע, ובזה נגמר הכל. אבל את אותו דבר אפשר היה להגיד גם על בחינה א'. מה קרה בסוף בחינה א'? שהאור מתכונתו להשפיע גרם לבחינה א' לרצות גם להיות משפיעה כמוה. וזה הפך את בחינה א' לבחינה ב'. ואותו אור שממלא את בחינה ב' הוא אותו אור, רק שהיחס שלה השתנה והיא עכשיו רוצה להשפיע לו בחזרה. לכן היא קוראת לאור הזה חסדים. בבחינה א' זה נקרא חוכמה, בבחינה ב' זה נקרא חסדים. וכך זה מתפתח בג' ובד', ובחינה ד' היא בשלמות מוחלטת, מלכות דין סוף. רק מה? עולה בה רצון, כמו שגם הארי כותב ובעל הסולם, עלה ברצונו לברוא עולמות למה? מכיוון שמלכות מרגישה בתוכה, שבזה שהיא מקבלת, היא לא מצליחה באמת לעשות נחת רוח לשורש, לבורא. היא רוצה עכשיו תוספת, משהו שלא נברא בה, לא קיים בה, היא רוצה עוד משהו, להיות כמוהו. זאת אומרת, לעשות לו נחת רוח, כמו שהוא עושה לה נחת רוח. וזה נקרא משהו נוסף, שלא קיים בטבע שלה. ודאי שזה הכל בתוכנית הבריאה, במחשבת הבריאה. אבל אנחנו תמיד מדברים מצד הנברא. אז מצידה זה מתגלה כמשהו חדש. על מה בעל הסולם נותן לזה דוגמה? לאותו עשיר שפוגש בחבר שלו, שפעם הם היו חברים, עכשיו הוא עשיר מאוד והוא עני מאוד. והעשיר בא לעני ואומר לו, אתה רוצה משהו ממני? בבקשה, מה אתה רוצה? כל מה שהוא מבקש ממנו הוא נותן לו. כל מה שהוא רוצה, כל התענוגים שהוא נותן לו. ואז מתוך זה אני מקבל, מקבל, מקבל, בסוף הוא אומר לו, עוד משהו אתה רוצה? הוא אומר לו, כן, אני רוצה שתיתן לי גם כן להיות כמוך, נותן. מה עונה לו העשיר?
4: לא נברא אדם.
1: עוד לא נברא אדם, אני לא יכול לתת לך את זה, זה לא ממני. אתה צריך עכשיו לעשות את זה. זה כביכול בא ממלכות. אז שוב, מצד אחד, זה בדיוק סוד הוא ושמו אחד. מצד אחד, זה גם מה שהרב אמר פה בסוף הקליפ, כן? ומצד אחד, האור הוא כולו משפיע. הרצון לקבל הוא כולו לקבל. אבל אז איך הם בדבקות? הם בדבקות כי זה הרצון של הבורא, לברוא רצון לקבל. אבל הרצון לקבל הזה רוצה להיות כמו הנותן, רוצה להיות כמו העשיר, אני רוצה להיות כמו העשיר, ופה כבר זה בא מצידו, זה נקרא קישוט. קישוט זה משהו ששמים מחוץ, שהוא לא בתוכו, אלא מחוץ עלו.
5: הסתנה.
6: Да, здравствуйте. Почему Заранпин не создал...
7: Дама Заранпин...
6: У него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно...
7: Заранпин есть дугма, что הרצון רצה להידמות לבורא. וזרנפין יכל לצפות מראש את ההתפתחות. וזרנפין כבר יודע איך לקבל על מנת להשפיע. הוא יכול להעביר את הידע הזה למלכות. אז למה זה לא קורה?
3: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב לקרות. שזה כל המשמעות של זון דאצילות. שזרנפין הוא הקדוש ברוך הוא העליון של מלכות. וממנו, מזרנפין מלכות יכולה לקבל גם כורח וגם כן ללמוד איך להשפיע. כל הבקשות שלנו, זה רנפין, מעלה אותם לעליון. זה רנפין, זה הכלי שמעלה את כל האמן של התחתון, של נשמות הצדיקים.
1: כן, אני חושב, אם מדובר על זרנפין דאור ישר, אז שמה זה עוד לא באמת על מנת להשפיע, זה לא לקבל על מנת להשפיע. כי על מנת יכול להיות רק אחרי שיש מסך, יש צמצום, מסך ואור חוזר. זה נקרא על מנת. מהי הסיבה שזרנפין מקבל? הסיבה שזרנפין מקבל בדלת בחינות דאור ישר, זה בגלל שבינה רוצה להשפיע. בינה היא הסיבה. ומכיוון שבינה רוצה להשפיע, היא בודקת איך היא יכולה להשפיע, והיא אומרת, אני יכולה להשפיע לבורא רק בצורה אחת. את ההשפעה שלי הוא לא צריך. הוא רוצה רצון, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שמישהו יקבל ממנו. ולכן היא מחליטה לקבל, להשתמש ברצון לקבל, שנברא בה בבחינה א'. לכן אין שם עדיין על מנת. זרנפין דאור ישר זה לא נקרא לקבל על מנת להשפיע, אלא זה נקרא שבינה רוצה להשפיע, וצורת ההשפעה שלה היא בזה שהיא מחליטה להיות המקבלת. לכן בזרנפין עדיין שולט אור החסדים. אין שם את הביטוי המלא של הרצון לקבל, אלא היא משתמשת, מה זה נקרא קצת לקבל בזרנפין? זה גם שאלה. נכון? אומרים, יש שם אור חסדים בהארת חוכמה. למה לא אומרים כל החוכמה? למה הארת חוכמה? מה, היא משתמשת רק בקצת רצון לקבל? היא לא משתמשת בכולו? אז לא, הסיבה היא משתמשת בכל הרצון לקבל. כל מה שיש בה בבחינה א', היא בבחינה ג' מקבלת, זה לא בקצת, אלא בגלל שהסיבה המניע לקבלת האור הוא אור החסדים של בינה, לכן זה נקרא שזה הארת חוכמה, כי העיקר, הדבר החשוב יותר, הוא אור החסדים. ולכן זרנפין הוא בסך הכל ביטוי של בינה, לכן הוא נקרא זרנפין, קטן, פרצוף קטן, מעט חוכמה. כמו שאבי קודם הסביר, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא, אחר כך בביטוי בעולם האצילות, זה לא מעט חוכמה, יש בו הכל. אלא בגלל שהסיבה לזה שהוא מקבל, זה שהיא רוצה להשפיע, לכן זה נקרא מעט חוכמה. ומה גורם לזרנפין להפוך למלכות? בדיוק זאת הסיבה. שעכשיו, אחרי שזרנפין מגיע לסופו, מה שהוא מגלה זה שהוא צריך להיות כל כולו מקבל. כביכול אור החסדים מפריע לו להיות המקבל. הוא רוצה להיות רק בתכונת המקבל, כי זה הרצון של הבורא. וזה הופך את זרנפין למלכות. אז זרנפין זה לא לקבל על מנת להשפיע, ואין לו מה ללמד את מלכות. כי במלכות נעשה משהו שלא נעשה בזרנפין. במלכות נעשה שוב שליטת אור החוכמה, שליטת הרצון לקבל. לכן היא נקראת מלכות דאין סוף, כי הרצון לקבל מולך בה. לא כמו בזרנפין שבו מולך או שולט עליו אור החסדים. לכן גם מהסיבה הזאת, אחר כך בהמשך ההתפתחות, אנחנו רואים שזרנפין הוא בלי ראש. אנחנו רואים הוא קטן, וק, בלי ראש. למה? כי הראש שלו בבינה. הסיבה לפעולה שלו היא בינה. אתם רואים שכל מה שנלמד אחר כך בכל העולמות נגזר מדיוק מהנקודה הזאת של דלת בחינות דאור ישר. ולכן גם כל פעם שלא מבינים משהו איפשהו בתעס, כדאי לחזור לדלת בחינות דאור ישר ולשאול מה קורה שם. מזה אפשר להבין את הסיבה לכל מה שקורה אחר כך בהתפתחות.
3: פיתי 100 יש להם שאלה. אי אפשר לסרב להם. פיתי 100.
8: שלום. כיף גדול באמת על הזכות לשאול שאלה. אז ככה, השאלה שלי היא כזאת. אם אפילו הכוונה הנכונה מגיעה מהאור, לפי הבקשה שלי, אז לפני שקיבלתי את הכוונה, מי זה בדיוק שגרם לי לבקש אותה? ואם גם הרצון לבקש הגיע מהבורא, האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שהאדם עושה בעצמו? תודה.
1: שחר, אתה שואל האם יש משהו שהאדם עושה לעצמו, אם הכל בא מהאור?
8: כן, גם הרצון לבקש הגיע בסוף מהבורא. אז האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שהאדם עושה בעצמו, בלי כל קשר לבורא?
1: כן, האדם יכול לבחור ברגע זה איזה סביבה הוא רוצה, שהיא זו שתביא אותו לידי כך שבעוד רגע הוא יוכל להחזיק באותו אין עוד מלבדו, באותה הרגשה שהאור עושה עליו הכל. כי זה שעכשיו אדם נמצא במצב, נאמר, איזשהו מצב, לא משנה, שהוא מרגיש שהכל נעשה מצד האור, זה לא אומר שבעוד רגע יהיה לו את אותה הרגשה. לכן הוא צריך עכשיו לבחור סביבה, עשירייה, חברים, לשמוע את הרב, לקרוא את בעל הסולם, שתביא אותו לזה שבדיוק בזה הוא יצליח להחזיק, באין עוד מלבדו, ולא לאבד את זה.
3: כן, וגם שמענו בשיעור שדווקא המלכות, הרצון לקבל, היא נפחית, היא נקראת הבחינה העצמאית. במה כבר היא עצמאית אם היא לא בדבקות עם העליון? דווקא בהופכיות הצורה שלה, כן, שזה המצב הראוי שהיא נמצאת בו. שאין לה רצון ואין לה כוונה, אבל היא מרגישה את זה. קיים בה החיסרון הזה, הפער הזה מורגש בה. ולזה אנחנו צריכים להרגיש, להרגשת הפער. שרק הרגשת הפער יכולה להביא את הנחיצות למגע עם העליון. וכמו שאנחנו שומעים, שהכל תלוי בחיסרון. ומה זה נקרא חיסרון שלם? כי המלכות היא כלל הנשמות. וכל אחד מאיתנו יש לו חלק במלכות הזאת. ואנחנו חייבים לרכז את החיסרון שלנו, שהוא יהיה שלם, שיהיה לנו רצון שלם לדבקות. ורק בגלל זה אנחנו חייבים להתקלל זה בזה. רק בגלל זה אנחנו חייבים קבוצה, שבה אנחנו יכולים ביחד לרכוש רצון גדול, שלם, לדבקות.
1: יוחאי.
9: שלום. לא, רק זה לא בדיוק שאלה, רק רציתי להוסיף שקראנו על דלת בחינות דור ישר, לא אמרתם קישוט, כאילו זה מין תוספת, אבל כל הרעיון הוא היה לחסות על הבושה שהתגלתה מצד המשפיע, שזו בעצם הסיבה לצמצום א' ועוד בנייה של מערכות בתוך הבחינה ד', אז המנוע הגדול הזה של לחסות על הבושה, זה נשמע בהתחלה אגואיסטי, אבל אין לה ברירה, זה ניתן גם כן ההרגשה הזאת של בושה מהאור ישר. זהו, רציתי להזכיר את זה.
1: כן, זה נכון, וזה קצת דורש הסבר הרבה יותר עמוק, מה שאתה אומר, כי בסך הכל, בעל הסולם בכל מקום, כותב שהסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא הקישוט. ואחר כך, מתוך זה שהיא רוצה להתקשט, היא מתחילה לבדוק מה זה בחינה ג', מי ברא אותה, מאיפה, עד שהיא מגיעה לפער שבינה לבין השורש, ושם מתגלה הבושה, ואז נעשה הצמצום. אבל הסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא התחלת הסיבה היא הקישוט, שקישוט זה תוספת, לא מטעם בושה, אלא מטעם תוספת.
9: על הצורך לקישוט, איפה זה מגיע? הרי דלת בחינות האור ישר הוא בשלמות, אמרתם, אין הבדל בין האור לרצון לקבל, כי הוא פועל ביחד, השוואה אחת.
1: בדיוק זאת נקודה. זה. נכון. מאיפה בא הצורך לקישוט? ממלכות. למה? כי זה מה שנקרא עלה ברצונו. ככה. היא רוצה עכשיו את הקישוט.
9: אתה לא אומר שהמקור לזה זה בושה?
1: המקור לקישוט? לא. לא. הבושה מתגלה אחרי שכבר מלכות מתחילה לבדוק במה היא יכולה להתקשט. ואז היא מגלה את הפער בינה לבורא, באמת. אבל במלכות דן סוף, הוא ושמו אחד, אין שם בושה. אין שם אביות. אין שם פער בין הבורא לנברא. הם בשלמות.
9: אביות מתחילה אחרי צמצום א', אחרי שכבר
1: נכון.
9: יש איזה יחס מהנאצל למעציל. כבר, רק אז יש מילים של אוויות, קושיות, מסכים בכלל.
1: נכון.
9: לפני זה זה לא קיים כל המערכות האלה.
1: נכון. אתה צודק.
9: פשוט חשבתי שהעניין של קישוט, השורש זה הבושה. אתה אומר שזה בא אחרי זה, העניין של הבושה.
1: כן.
9: אז אני...
1: בסדר. לאט לאט. אנחנו ממש כבר בסיום, זהו. זהו. אז יש לנו הודעות. כן, קודם כל, תודה לכל החברים על השאלות ועל ההשתתפות הפעילה, זה מאוד חשוב. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בתאריכים 14-16 לאוגוסט 2026. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16 לאוגוסט 2026 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדישים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בישלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא כתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין באמת מדוע אסור להוסיף. והשכם מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים. ונחזור כאן לפי העניין, וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דהיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות אומרים תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות, היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר,
כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו, ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד, והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה, בכדי שיחשבו את מעשיהם. איך אפשר להרוויח משקר? ואבי ומורי זצ"ל אמר שצריך להאמין שבשיעור שהאדם מצייר לעצמו שעניין לשמה הוא חשוב מאוד, אז עליו להאמין שאפילו השלא לשמה הוא יותר חשוב מכפי שהוא מעריך את הלשמה, וחשיבות שלשמה אין בכוח האדם להעריך את גודל וחשיבות שיש בה. ובעבודת הכלל יש רק קו אחד, היינו בחינת המעשה, שזהו דרך אחד, כלומר שהוא צריך לדעת שכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא הולך ומתקדם, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, על דרך שאמרנו על זה משל, מהאדם שהוא מקבל שכירות מאיזה בית חרושת, שהשכיר למישהו, שהזכיר למישהו, וכל שנה ושנה הוא מקבל סכום מסוים. אז הוא בטוח שכל שנה ושנה שעוברת, ההון שלו מתגדל. וכמו כן, בעבודת הכלל, כדוגמה, אם האדם הגיע לגיל 20 שנה, יש לו הון של תורה ומצוות של 7 שנים. ואם הגיע לגיל 40, הוא יודע שיש לו הון של 27 שנים, וכן הלאה. נמצא שאין לו על מה לדאוג, היות ששכרו בטוח. ובאמת הוא כך, שגם עבור שלא לשמה מקבלים שכר, וזה נקרא קו אחד או דרך אחד, שאין כאן שום סתירות בדרך העבודה שהוא הולך. אולם בזמן שהאדם רוצה לצאת מדרך הכלל והוא רוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז יש להבחין בית קווים. א', ימין, שימין נקרא שלמות, שאין לו שום חיסרון, וזה יכול להיות בבית אופנים. אופן א', יש בימין, שהוא עושה חשבון לעצמו ואומר הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין לאדם שום בחירה לעצמו.

אם כן, מה שעושה חשבון לעצמו ורואה כמה אנשים ישנם בעולם שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה ורצון לקיים מצוות השם, והוא כן קיבל מהשם מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. והגם שהוא רואה שיש אנשים שזכו לדרגות יותר גבוהות, הן בכמות והן באיכות, מכל מקום, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה שיש אנשים שאין להם כלום אחיזה ברוחניות, אלא כל החיים שלהם הוא רק מה שהם יכולים למצוא בתאוות גשמיות, ואין להם שום הרגשה יותר מכל בעלי חי, ולא חושבים על שום תכלית שהעולם נברא לשם איזו מטרה, אלא שמסתפקים בזה אם הם יכולים למלות את חסרונם כשהיו ילדים, אותם השאיפות, אם הם יכולים למלותם, כבר הם חושבים שהם מאושרים בחייהם. והוא רואה שהשם נתן לו שכל ודעת לא לחיות כסתם בעלי חי, אלא שהוא יודע שהוא אדם, שבחינת אדם מתבטאת שהוא מדרגה יותר גבוהה מבעלי חי. היינו שיש לו מגע עם הבורא, שהוא יכול לקיים מצוות השם. והוא מאמין שהוא מדבר להשם, הן בברכת תפילה והן בברכת הנהנין, ומתפלל אליו על קצת אחיזה זו שיש לו ברוחניות. הוא הולך בשמחה ומרגיש אושר בחיים, כי יש לו הרגשה שאינו דומה לשאר אנשים שכל מגמת חייהם היא רק כמו ילדים קטנים, שאין להם מושג רוחני. זה נקרא ימין, כי מרגיש עצמו לאיש שלם, שאינו חסר לו כלום. אופן הבית יש בימין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, כאילו הוא כבר זכה לאמונה שלמה. שכך הוא צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר יש לו הרגשה בעבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. היינו שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות, והוא אחד מהם. ואיזה מצב רוח הוא צריך להרגיש בעת ההוא שהולך למעלה מהדעת, וכאילו יש לו עולם מלא כל טוב, ואין לו אלא רק להודות ולהלל להשם בזה שזיכה אותו להשיג את הטוב והעונג. וזה נקרא שלמות גם כן מבחינת ימין. והקו ימין הזה נותן לאדם שרק כאן יש לו מקום שיכול לתת תודה להשם בזה שנתן לו טובות, ורק באופן כזה הוא נקרא שלם וברוך, היות שלא חסר לו שום דבר. ואז הזמן שיכול להיות דבוק בהשם, היות שברוך מתדבק בברוך, ומזה האדם יכול לקבל חיים. כן, האדם יכול לחיות משלילה. נמצא שעל ידי קו ימין הוא מקבל חיות בעבודת השם, מטעם שרק משלמות האדם יכול לקבל שמחה. וחיים בלי שמחה אינה נקראת חיים. ועוד מעלה יש בקו ימין, כי על ידי זה שהאדם נותן תודה להשם בזה שקרב אותו אליו, אף על פי שאין לו רק אחיזה קטנה ברוחניות. ואם הוא נותן תודה על דבר

להשם על כל דבר ודבר שיש לו אחיזה ברוחניות. בזה מתגדלת חשיבות הרוחניות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, בזה שרואים למעלה איך שהאדם מחשיב כל דבר רוחני, הוא ראיה לזה, כיוון שנותן תודה על כל דבר, זה גורם שיתנו לו מלמעלה קצת הערה, כיוון שרואים שהוא ידע לשמור אותה. וזה כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. וזה כלל, כל דבר שאינו כל כך חשוב, לא שומרים שלא ילך לאיבוד. לכן, לא נותנים מלמעלה איזה הערה, אם האדם לא יודע לשמור אותה. וכיוון שרואים שהאדם הזה מחשיב כל דבר קטן של קדושה, אז בוודאי ישמור מה שיתנו לו. נמצא לפי זה, מה שהאדם משתדל לתת שבח והודעה להבורא, ומה שנתן לו שכל ודעת להתקרב קצת לקדושה, זהו הגורם שיתנו לו מלמעלה איזה הערה. אבל יש ללכת בקו שמאל גם כן, שעניין ימין ושמאל הם בבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר הצריך תיקון, והיות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שהאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או הוא מרמה עצמו, או בכלל לא שם לב. ידוע שעיקר הוא להגיע לידי דבקות השם, שהוא לחשוב רק בדברים המביאים לידי השתוות הצורה, ולא להפך. כלומר, שהוא עושה ביקורת על סדר עבודתו, אם הוא כבר התקדם בעבודתו, בכדי להגיע למטרה, או להפך, היינו שהוא הולך אחורה, ולחשוב מה עליו לעשות, בכדי שכן יהיו מעשיו בשלמות. כלומר, שהוא צריך לראות את כוחותיו בעבודה, אם יש לו כוח להתגברות, ואם אין לו, מה עליו לעשות. ואז הוא רואה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מצבו. זאת אומרת, שתהיה לו היכולת לצאת מאהבה עצמית ולעבוד רק לתועלת הבורא. זאת אומרת, שרואה שרק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. שפירושו הוא שעם ישראל היו משועבדים לבחינת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו, ושהיו עבדים למצרים ולא היו להם שום רכוש בקדושה, כי הכל לקחו המצרים, היינו אהבה עצמית. וזה נקרא רשעים בחייהם נקראים מתים, כי אני חשוב כמת, כי הסיטרא אחרא לקח כל רכושם, ולא נכנס לרשות דקדושה שום דבר, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. בעניין זה נוהג תמיד, כלומר, שתמיד מתי האדם נמצא בגלות ומתפלל להשם שיוציא אותו מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. וזה עניין הבא לטהר מסייעין אותו. אבל האדם בלבדו אינו מסוגל לצאת מהגלות ומהשיעבוד של אהבה עצמית. נמצא

0: שבקו שמאל הוא מקום שיש לו להתפלל להשם שיוציאו מהגלות. אחרת, דהיינו, בלי קו שמאל, הוא לא יכול לדעת אף פעם שהוא נמצא באהבה עצמית. כיוון שבקו ימין אין לראות שם שום חיסרון, וממילא אין מה לתקן. ובאמור, נבין מה שיש לנו בסדר התפילה, עניין של זמירות, שירות ותשבחות, ועניין של תפילה ובקשה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והשאלה היא, אם האדם רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא. לשם מה הוא צריך לעשות זה? בשלמה, לגבי בשר ודם, שהולכים לבקש ממנו איזו טובה, שייך לומר, מקודם הוא צריך להראות לו שהוא אדם חשוב אצלו. וזהו כאילו נותן לו שוחד, שתהיה לו הנאה. ואחר זה הוא מבקש ממנו שיעשה לו טובה, כאילו שגם הנותן יעשה טובה עם המקבל, כמו המקבל עשה טובה עם הנותן, שהוא השפיע לו נייחא דרוחא, בזה שהוא משבח אותו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לומר דבר כזה? וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם, כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה המדובר, כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך, אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד, היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אלא מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה? רק גדלותו וחשיבותו של המלך, זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות, אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות לדבר גדול וחשוב הוא אצלו. כנ"ל בביאור קו ימין. וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו הימן. כלומר, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומיטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים. היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומיטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו. מסיבת שיש לו על מה לתת תודה להבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל, כלומר לעשות ביקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר קול, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא יכול להוליד לו חיסרון וכאב על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת לתת תפילה אמיתית מעומק הלב על מה שחסר לו. מה שאין כן, אם אין קו הימין, אפילו כשהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אבל זהו דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו, היות שהמלך הוא מלך רחמן. לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו, היינו שייתן לו חנינה והמלך ירחם עליו, שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר. והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יושב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר. וזאת התועלת שהאדם צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והטעם הוא כנ"ל, כי לאחר שהוא יודע מהי חשיבות של רוחניות, שהיא כי הם חיינו ואורך ימינו, לכן כשהוא מתפלל כבר הוא יודע מה שחסר לו ועל מה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו ושייתן לו חיים. היות שבזמן שהיה נמצא בקו ימין היה מרגיש על חיים הגשמיים, שהם בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו העניין שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. הלא זה מתאים לבשר ודם, שצריכים מקודם להעריך אותו ולשבחו, שעל ידי זה נעשה הנותן למשפיע ולרחמן, כמו שהמבקש אמר לו שמידות טובות יש לו להנותן. אבל בשביל מה להקדוש ברוך הוא צריכים לסדר שבחו קודם שיתפלל? ובאמור זהו פשוט, שזהו בכדי שידע מה חסר לו, שאז ידע על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. וזה דומה למשל שאמרתי פעם, אדם שהיה חולה מסוכן בא אליו חבר רופאים לעיין מהי מחלתו ובודקו. החולה מראה לחבר רופאים שיש לו פצע קטן על האצבע שכואב לו, והם לא רוצים להסתכל על הפצע הזה. והוא שואל להרופאים, מדוע אין אתם מתחשבים עם זה שאני אומר לכם שאף אחד לא רוצה להסתכל על זה? והם משיבים לו, הלו, אתה עומד בסכנה בין החיים והמוות, ואתה מבקש מאיתנו שנסתכל על דבר של מה בכך. כמו כן, אצלנו, בשעה שהאדם אין לו שום מושג מה שחסר לו, והוא מבקש דבר קטן כדוגמת הפצע הנ"ל, באמת היא שהוא נמצא ברשות הטומאה, לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ואיך יכולים להסתכל עליו מלמעלה בשעה שהוא נמצא ברשות המתים, שהוא צריך לבקש שיתנו לו חיים, כמו שכתוב, זוכרנו לחיים. אבל הגם שאומרים זוכרנו לחיים, אבל לאיזה חיים הוא מצפה? זוהי השאלה. אבל לאחר שהאדם התחיל ללכת בקו ימין, אז הוא מתחיל לדעת מה שחסר לו. כלומר, אחר כך, כשעובר לקו שמאל, אז יש לו דוגמה מימין. אבל גם זה לא קונים בפעם אחת, אלא זוהי עבודת תמיד. כמו שכתוב בתפילה של כל יום, שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך להתפלל. אולם, השני קווים צריכים להיות מאוזנים. כלומר, שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני, אלא תמיד הוא צריך ללכת, כמשל הגשמי, בשתי רגליים, הן ברגל ימין והן ברגל שמאל. ולא שייך לומר שילך ברגל אחת יותר מהשנייה, וברגל אחת ללכת בכלל לא בא בחשבון. לכן אלו שרוצים ללכת בדרך האמת ולהגיע לדבקות השם, מוכרחים ללכת הן בימין והן בשמאל. אבל כנ"ל, שלא ילך עם רגל אחת יותר מהשנייה. ועל זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שייך לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. ושאלנו, איך זה שייך בדרך העבודה, שאסור להוסיף בעבודה. ומצד השני קשה, לא תוסיפו, שייך לומר שבא התורה לומר לנו לא תוסיפו. אבל בשביל מה בא ציווי לא תגרעו? איזה הווה אמינא יש לחשוב שמותר לגרוע מתרי"ג מצוות, אלא שהתורה צריכה לומר לנו שאסור לגרוע. ולפי סדר עבודה יש לפרש זה בעניין בית קווים, כלומר שאסור להוסיף על דרך הימין, אלא שהאדם שרוצה ללכת בדרך האמת עליו להקציב זמן מסוים על דרך ימין, ואחר כך הוא צריך ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי שאסור להוסיף על איזו דרך יותר מהשנייה, ולא תגרעו מהקווים. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, אני רוצה היום ללכת בקו ימין, או להפך, שאומר, אני רוצה היום ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי, לא תוסיפו ולא תגרעו, אלא כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. דרך ימין נקראת בחינת שלמות, שאז האדם יכול לתת תודה רבה להבורא, ואחר כך הוא צריך לעבור לקו שמאל, שבדרך שמאל הוא הזמן לראות את מצבו האמיתי כפי שנראה לו בתוך הדעת, ואז יש לו מקום לתפילה, כי כי תפילה שייכת דווקא למקום חיסרון. בכל שהחיסרון גדול ביותר, אז התפילה יותר מעומק הלב. וזהו, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. לכן, השני קווים צריכים להיות שקולים זה כנגד זה, עד שבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שאז אחרי העבודה בבית קווים, אז הוא זוכה לדבקות השם, שזה נקרא הכתוב השלישי. כלומר, שבית קווים שייכים לעבודת האדם. מה שאין כן קו האמצעי, זה שייך להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על ידי הליכה בבית קווים, מבית אלה נעשה מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן שם את הברכה שלו. וזה נקרא עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ובאמור, יש לפרש מה שזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. ועוד רגליהם רגל ישרה. אמרו בעלי המשנה, שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפילתו כמלאכי השרת, שרגליו תהיינה ישרות. ויש להבין, אם אין הרגליים ישרות, אין תפילתו יכולה להתקבל? משמע שרגליו מרמזות על משהו, שמסיבת זו בעת שמתפלל הוא שהוא מרגיש שחסר לו. ובא להקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו, צריך שרגליו יהיו ישרות. ובענל יובן העניין רגליו, רגל ימין, הכוונה קו ימין או דרך ימין, שהוא המקום לתת שבח והודיה להשם. ורגל שמאל, הכוונה על קו שמאל ועל דרך שמאל, שאין התפילה מושרת לקבל ממילא, מטרם שבית קווים הם ישרים, ולא שזה גדול מזה. נעבור לשיעור מתאריך ה-18/8/2002.
1: שמענו מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, שלבי הסולם, כרך ב', כרך ג', מפרשת ויתחנן, עמוד י"ח. לא תוסיף ולא תגרע, הכוונה ללכת באיזון בשני קווים. לא תוסיף ולא תגרע זה לא עניין בכמות, בכוח, אל תרוץ מדי ואל אל תהיה צלן ככה, כן? תרפא את ידיך. אלה לא תוסיף ולא תגרע זה כל הזמן תשמור את עצמך בצורה המאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? לגרום לפעולת הקו אמצעי, להכין אותו שהבורא יכול לעשות עליך תיקון. איך? להיות בכף ימין, זה הקודם, ולדאוג, קודם כל להיות בכף ימין, ושום דבר לא לרשות, ושום דבר לכף שמאל להתגבר ולשלוט עליך. להיות בכף ימין, הכוונה היא, כף ימין זה נקרא חשיבות הרוחניות. שרוחניות, המטרה, התכונות די להשפיע, הבורא שזה כוח ההשפעה, לא סתם ככה מישהו גדול כזה, אלא כוח די להשפיע. כך לפרש אותו. שזה יהיה חשוב אצלי. ו... אחר כך, אם זה חשוב, אז ללכת לקו שמאל, כף ימין, החשיבות הזאת, מקבלים אותה רק למעלה מהדת. בתוך דת לא משיגים. בתוך הדת אפשר להשיג חשיבות הרוחניות מעבר למחסום. זה נקרא אמונה שלמה, אור חסדים בהארת חוכמה. למטה מהמחסום, במצבנו, יש לנו כאילו, כענף, מאותו שורש של האמונה, גם כן יש אצלנו המצב, כאילו שאנחנו נמצאים בתיקון של האמונה. זה נקרא כאילו שיש לנו בהרגשה, באיברים, שיש נכיחות הבורא. כאילו הזה משיגים במיוחד על ידי מאמץ בחברה. שגומרים את העבודה הזאת, שרוכשים בעבודה וקו ימין אמונה לפי דרכנו, לפי דרגתנו. מה זה אמונה? אז הולכים לקו שמאל ורואים שבתוך הדעת אין לנו שום דבר. המידות לא מתוקנות, המחשבות זרות, שפלות לגבי הקף ימין. אז מגיעים לתפילה שהבורא יעזור. אם הכנתי קף ימין, חשיבות הרוחניות ומטרה ואמונה בזה שזה הכל בשבילי הונח, וראיתי בקו שמאל שאני בעצמי נמצא ההפך מזה, לא בשלמות, אלא בכסרונות ובשפלות, וכתוצאה מזה, משני הקווים האלו בא כוח התפילה, ואז מלמעלה יש עניית התפילה, קו אמצעי. ובעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת שלא ייכנס למצב שיגיד אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי, שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ומה אני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו, ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקף האמצעי. הקף האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קף ימין, שמתגלים כלפי נברא, ותכונות הנברא שמתגלים כלפי נברא, קף שמאל. הקף אמצעי זה כבר התיקון, כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטב, אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו לתגרה, אז מסתדר בו כף האמצעי הזה, וכף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא זה לא נקרא עם האדם. התכונות האלה זה לא אנחנו, זה שני מלאכים. גם תכונות הרעות שלנו זה לא אנחנו, וגם תכונות הטובות של הבורא שאנחנו מרגישים, גם לא שלנו. אנחנו זה ההכנה לקף אמצעי, והקף אמצעי אחר כך שנרכוש על ידי המעמד שלנו. וגם צריך טוב טוב אז לראות שכר ועונש והגיעה, כל הדברים, מה שעוברים, שמה שהוא עובד, הוא לא עובד על התכונות שלו. הוא צריך לעבוד רק על איך להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תגרע. אם הוא נמצא תחת שליטת התכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא קו אמצעי. אלה, על שני התכונות האלו של ימין ושמאל, הוא צריך להסתכל שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שתהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קו אחד. זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקו אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה, נקודה שבלב. אבל הנקודה הזאת היא בין שני הקווים, ימין ושמאל. שניהם לא שייכים אליי. כמו שכתוב לך לאומן שעשה אני מצד קו ימין, ואין עוד מלבדו, קו שמאל. זה הפוך, זה קו שמאל וזה קווים. יש שאלות? כן, יהודה.
2: אם הוא
1: אומר שהשתי קווים
2: זה
1: יקבלו מאוזנים, אז מה זה עניין קו לקו? ובכלל, אם שני קווים מאוזנים, איך להתחיל בקו אחד? להתחיל בקו ימין. זאת אומרת, אני ממקום שלי, ממצב שלי, איפה שאני, מי אני, מה אני? אני, אם אני סתם ככה, חושב על עצמי, ללא שום קשר לרוחניות, אז אני זה סתם רצון לקבל שרוצה ליהנות מכל מיני דברים, וכך אני יכול לחקור את עצמי, להיות פסיכולוג טוב מזה, פיזיולוג שם, כן, לראות את הטבע, אם אני נכלל בטבע, אז זה טבע, בסדר. הטבע זה קו שמאל יכולה להיות, אם אני אתייחס אליה כך. אבל אם לא, זה סתם קו. זה לא קו, זה פשוט טבע. אם אני רוצה להתייחס כבר לכל המציאות בצורה אקרתית רוחנית, אז אני צריך את העני שלי להעמיד לגמרי שלא שייך לא בורא ולא נברא. אלה באמצע, ביניהם. להיות לגמרי ניטרלי, לא מושפע משום דבר. לראות את עצמי, את הטבע הבימי שלי שקודם הייתי מזדהה איתה, מהצד, להסתכל. הרי מה שיש, נכון, אני כך נולדתי, זו התכונות שלי, זה אני, שחשבתי כך שזה אני. אני מסתכל על עצמי, מי זה אני? זה איזשהו מין גוף, עם כל מיני תכונות, עם כל מיני מחשבות. התכונות הן הבורא נתן לי אותם מהלידה, המחשבות וכל כל ההבנות שלי נתנו לי משפחה, סביבה, בית ספר, כל האנשים שנמצאים בסביבי. זה אני? אני לא אני. איפה אני? ממתי אני יכול באמת לראות מי אני? מאותו רגע עכשיו שאני גיליתי את זה, מעכשיו והלאה, ואני רוצה לבנות את האני שלי. או, בואי נבנה. איך אני יכול לבנות את האני שלי? מה שיש בי הכל, אז זה לא אני. מה שאני אקבל מהבורא, זה גם כן לא אני, זה הוא. אז איפה האני?

0: האני של האדם הוא נבנה, אנחנו לא יודעים מה זה כף אמצעי. האני של האדם זה חיסרון שלא היה אף פעם במציאות. כאילו חיסרון מלאכותי. חיסרון להשפיע לבורא. הבורא לא ברא את החיסרון הזה. הוא לא ברא. האדם צריך להמציא אותו. אז אני שמעמיד את עצמי בקו ימין, עכשיו צריך לקבוע מה אני אעשה. אז אומרים, קודם אתה צריך ללכת לקו ימין. מה זה קו ימין? לראות עם מי יש לך עסק. מהו הטבע של הבורא? גדול, שלם, משפיע, רוצה לתת לך שכר תמורת כל מיני פעולות. תחקור כל הדברים האלה. תרחוש אמונה בזה. מה זה תרחוש אמונה בזה? כאילו יש לך הרגשת הגדלות וחשיבות. כאילו. אבל אתה יודע שאתה עושה את זה כאילו, אתה לא מרמה את עצמך. אתה עובד על הכוח כאילו, אתה מרמה את עצמך כאילו שיש זה ישנו. אבל הרמאות הזאת אתה רושם שאתה מרמה בכוונה. אין? זה נקרא, משה רבי כותב, כאילו שיש לך הרגשה באיברים, שהגעת להרגשת הבורא, להרגשת החשיבות, לגדלות, דבקות. כאילו כבר נמצא ברוחניות. אם ההרגשה הזאת רכשת, ככה, עבדת על עצמך, זה לא חשוב איך תגיד, כן? אחרי זה לך לשמאל, ותראה מה שאפשר לעשות בשמאל. יתגלה לך בשמאל, ודאי שהמצב ההפוך. מי אני, מה אני, זאת אומרת, הטבע שהבורא היה, כי ישריש בי, כן? שאני עין ואפס וכן הלאה. מתוך שני הדברים האלה, לעשות מהם תשלובת חיבור כזה, שזה ייווצר תפילה. לא אחד ולא שני, שלא יהיה גדול זה על זה או זה על זה. שיהיה מזה חיסרון אחיד. שחיסרון הזה יהיה שאני בחיסרון, אני בעצמי זה חיסרון, ורוצה להיות כמוך בשלמות. זה נקרא שבתפילה שלך מחוברים שני דברים, שני קווים יחד. חיסרון, הרגשת הרע, הכרת שפלות מצד ימין, והכרת הבורא, הכרת הטוב וכן הלאה מצד, זה מצד שמאל וזה מצד ימין. זהו, חיברת את שניהם בצורה נכונה, יש לך שניהם בעוצמה מקסימלית, בצורה שהם משלימים אחד לשני, ואף אחד מהם לא שולט על השני, זה נקרא שהגעת לתפילה אמיתית. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהם יהיו בהתמזגות נכונה, ובעוצמה מקסימלית שאתה מסוגל. אז זה נקרא תפילה. על תפילה הזאת אתה מקבל כבר משהו שנקרא כף אמצעי. מה זה כף אמצעי אני לא יודע. זה משהו שזה דבר חדש שנולד. זאת אומרת, לחבר בי תפילה אני יכול. אבל לקבל עניית התפילה זה מלמעלה מקבלים משהו שלא היה לי אף פעם. זה שאני מקבל מלמעלה, אני מקבל מלמעלה כלי של נשמה. זאת אומרת, רצונות רוחניות שהם שייכים לי, לא לבורא, לקו ימין, ולא לקו שמאל, לנברא, לטבע, שהייתי שם. אלה זה משהו חדש. זה אני באמת חלקי בעולם הרוחני. התחלת הנשמה, כלי חדש. וכך אדם מתחיל לגדול. הכלי הזה הוא האני של האדם. ואז שני הקווים האלו, הוא מסתכל עליהם, מתייחס אליהם כמו לשני המלאכים. שני הנתונים, שני הכוחות, שני טבע, כן? טבע של בורא וטבע של נברא, שנתנו לו אותם כדי שישתמש בצורה נכונה, בהתמזגות הנכונה. ונברא, ושיוליד, שיברא משהו שלישי. כף אמצעי זה ממש דבר שלישי, שלא היה קודם. זה רק אדם מוליד ממש. ודאי שזה בורא עושה את זה על ידי האור, אבל החיסרון הוא צריך לבוא מצד האדם. הרגשת החיסרון, ההכרת החיסרון, ההכנה צריכה להיות מצד האדם. עד שאין באדם, לא יכול להיוולד. זאת אומרת, הכלי שנולד בקו האמצעי הוא לגמרי משהו שלא היה קודם במציאות. ואז בו נברא מרגיש את עצמו שזה אני, העצמאי, זה מסך ואור חוזר, הכלי הזה, וזה באמת אני. אבל הוא מרגיש שם שזה העני, והעני הזה הוא בעצם רצונות להשפיע, בלהידמות לרצונות של הבורא. אין שם לא בושה, ואין שם נעימות והרגשת השפלות, שום דבר. כל הרגשות השליליות זה לא על העני של אדם, זה על חיסרון של כף שמאל שנתון לנו מלכתחילה. שזה לא אנחנו, שזה הבורא ברא אותו כי יש מאין. רק כדי שאנחנו נוכל להיעזר על ידו, לראות את ההפך מהבורא. הבחירה היחידה שבאדם זה להגיע למזג הנכון של ימין ושמאל, שיבצר התפילה. מה זה תפילה? שיבצר החיסרון, שעליו מקבלים הענייה מלמעלה. שהאור בא מלמעלה לחיסרון הזה, אז מחיסרון הזה נוצר כלי נכון. מסך ואור חוזר. ומסך ואור חוזר הזה, זה כבר כלי שנברא מתחיל איתו לעבוד בעצמו. כן.
1: תראה את זה של התפילה, אמרת שמצד אחד צריך להיות חיסרון נורא נורא גדול, מצד שני כאילו, אמונה, דבקות, מה זה הצד השני? מה זה שני הקצוות האלה שהם מקסימליים?
0: שני הקצוות. נקודה שבלב היא ניטרלית, זה התחלת הקף אמצעי, כן? היא כנגד האור, האור תמיד בא בקף אמצעי. ושני הקצוות זה תכונות הבורא צד ימין ותכונות הנברא, כביכול תכונות הנברא, כן? שמאל, שני הכוחות האלו, השפעה וקבלה, נתנו לך אותם כדי שאתה תתחיל בהכשר הנכון ביניהם, בך, כן? לקחת כמה שאתה יכול מכף ימין, לעומת כמה שאתה יכול לקחת מכף שמאל, לעשות מזג הנכון, שלא להיות מושפע לא מאחד ולא משני, אלא כל הזמן להיות בהכרה, בשביל מה אני צריך את הכוחות האלה בי, כדי להגיע למטרה. רק בצורה כזאת אני לוקח אותם, אחרת אני לא צריך אותם. לא תכונות די להשפיע לא צריך, ולא תכונות די לקבל לא צריך. אם אני לוקח אותם ללא חשבון המטרתי, אני נמצא בקליפת ימין או בקליפת שמאל. אני לוקח אותם, שאני עומד באמצע ורוצה להגיע בקו האמצעי. קו האמצעי זה נקרא שאני, ופעולה שאני עכשיו עושה של החיבור ימין ושמאל, והבורא, כן? שאליו אני רוצה להגיע, כל האלו זה כנקודה אחת מחוברים. אז זה נקרא שאני עכשיו בונה באמת פעולה נכונה בקו האמצעי. זה בדף סמך דלת באגרות, בעל הסולם אומר. כן, גרג. התמזגות הנכונה זה נקרא שאני לוקח תכונות של הבורא ותכונות של הנברא, כדי שנברא יגיע על פניהם לבורא. מהו בגמר התיקון? כל הקו ימין וכל הקו שמאל, הכל מה שמתגלה בהם, הם יהיו יחד. ועכשיו מה אני עושה? עכשיו אני לוקח מהם במידה כזאת שאוכל לבנות לתיקון, לבקשת התיקון.
1: בדיוק
0: איך זה בדיוק לעשות? הוא אומר לך מלכתחילה, אתה צריך לחבר אותם יחד בך, את התכונות שלך, מי אני מה אני, ותכונות של הבורא הוא, מי הוא ומה הוא, כן? ופעולה העכשווית שלך היא צריכה להיות ששניהם יהיו יחד. תנסה עכשיו להתחיל ותראה איזה יש לך בפנים התנגשויות, פיצוצים, וזה כבר מתחיל להיות היווצרות תפילה, כוח התפילה. זה שאתה רואה שאתה לא יכול לחבר אותם, וכן מנסה לחבר אותם, זה כבר תפילה. התפילה זה לא שחיברת והכל, ואני ברוך השם, שולט במצב, לא. כל הדברים האלה הקודמים גם כן.
1: אמרת שבחיסרון
0: להשפיע אין הרגשת השלמות, או שבכלל ההרגשה לא חשובה? בחיסרון, ברצון להשפיע גם כן ישנו חיסרון משלו, שאדם לא ייפול לקליפת ימין. בכל דבר יש, לא סתם אומרים שצריכים להיות בהתמזגות הנכונה של שני קווים. כל קו הוא מסוכן בתכונות שאדם יכול להיות ממש תחת התכונות שלו, ואז להיכנס למצב שנראה לו שהוא נמצא בשלמות. כל קו יכול לתת שלמות משלו. מה זה קליפה? קליפה זה שאתה נכנס לאיזשהו כיוון אחד, ולא שאתה נמצא שם, זה לא חשוב. החשוב היא ששאתה נמצא שם, אתה מרגיש את עצמך שאתה נמצא במצב הנכון, במצב השלם. ואז אין לך שום הכנה, שום אפשרות לצאת. כן, מישהו. חשיבות הבורא, תמיד למעלה מהדעת, או שיש מצב שבתוך הדעת? חשיבות הבורא הוא תמיד למעלה מהדעת, מפני שאין לי במה, איך להגיד, לראות אותו ולהרגיש אותו, ולבדוק שאני מלא בזה, באיברים. אלא אני יכול לקבל אותו חשיבות מהחברים, ואז להשתמש בזה. אבל תמורת זה אני צריך להשקיע בחברים, שאז זה בא ככוח שאפשר להשתמש בזה. אחרי המחסום זה אחרי מחסום יש חשיבות שהאדם רוכש, שהוא כבר מקבל את הרגשת הבורא, אז זה מביא לו חשיבות, שזה ממש נקרא אמונה, כוח די להשפיע, מזה הוא מקבל, ואחר כך יש לו אפילו אפשרות לקבל מנת להשפיע, שיש לו אמונה שלמה, שאמונה כבר, החשיבות הבורא באה למימוש. כן. קליפת ימין זה המחשבות שאומרים לך שאתה בסדר גמור, נגיד. שאתה שלם, שאתה עשית דברים טובים, שאתה יכול להסתפק בהחלט, בהחלט במה שאתה. נגיד שזה ימין. כן.
2: למה אתה טוב שרק חצי שעה זה בן אדם
0: עם
2: שמאל וכל
0: השאר? חצי שעה להיות בקו שמאל וכל השאר בקו ימין, זה בעצם מראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בבעיה להתמזק מקו ימין. זאת אומרת, לבלוע, לקבל את ההתרשמות על חשיבות הבורא, על חשיבות המטרה והעבודה, על זה שכן טוב ומיטיב, כן רוצה בהגיעה שלנו וכן הלאה. יש פה הרבה דברים. כן. זאת אומרת, ממש חצי שעה כנגד 23 וחצי שעות.
3: איך אתה יכול להתיישב את זה ככה ולבריין? עכשיו אני בקו ימין, נגמר, ועכשיו אני עוד תעשו, איך הוא לוקח
0: לי? אם אדם לא יכול לעשות עבודה בהתמזגות הנכונה בין ימין ושמאל, אז הוא לא שולט בעצמו, הוא נמצא כל הזמן בטבע שלו, זה נקרא כף הקלה. או זורקים אותו לימין, הטוב, כל כך, אתה רואה, לפעמים יש כאלה כאן משוגעים. ויש כאלה לפעמים והפוך, כן, נמצאים בייאוש. כן? מי אני, מה אני, ושום דבר זה לא שווה וכן הלאה. נו, אז הוא נמצא לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, לא, הוא אף פעם לא הוא. נמצא תחת הטבע של הבורא או תחת הטבע של הנברא. זה שני מלאכים ששולטים עליו. אז הוא מלאך. כן? ברגע שאתה יושב בוכה, אתה מלאך. כן? שולט עליך כף שמאל. אז אתה נמצא תקוע בו, כן? או הפוך כף ימין, ככה חסרים לך כנפיים, אתה כבר זהו, מוכן לעוף. גם זה וגם זה, זה לא המצב שלנו. אנחנו, אני יכול להיות רק שממוזג בשניהם, כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע הבימי רצון לקבל, וחלק מטבע האלוקי רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משנה משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי, זה באמת חדש. לא היה במציאות דבר כזה. החיסרון, אנחנו אומרים, רצון, זה הקיים ברוחניות. וכאן זה בא חיסרון, רצון חדש לגמרי. הוא רק נבנה על שניהם, אבל הוא חדש. יוצא שלך שאתה מוליד את הנשמה שלך, אתה מוליד את המצב החדש הזה. אתה בעל הפעולה. ודאי שהבורא מביא לך כוחות, הוא מביא לך כל המרכיבים של אותו הכלי, אבל אתה בונה את הכלי הזה, אין לך בושה באמת, אחרי זה אין לך בושה, כי זה אתה מלכתחילה גרמת ועשית ופעלת.
3: איך אדם שמושב במצב
0: הנוכחי יכולים להיות בכל המצבים האלו ולהיות בפיקוח על המצבים האלו ולא לתת לעצמו להיות באיזה הרגשה או רעה או טובה. חייבים להיות כל הזמן בשכל ליד הרגש. איך להגיד, גם שכל ורגש בא לאיזון אז, שלא זה יותר מזה וזה יותר מזה. אם השכל יותר מרגש, אז אתה חכם. בשביל מה לי לעשות כל הדברים האלה, אני בכל זאת לא יכול, הבורא יותר גדול, הוא יעשה, ואם לא, אז לא, זה פת לי, וכו' וכו', כן? זה עם שכל יותר מרגש. ואם הרגש יותר משכל, אז הוא נמצא שקוע בתוך הרגש, והשכל פשוט לא יכול להפעיל את הראש. מה צריך להיות? לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. אין ברירה.
3: זה בסדר, זה הכל נכון. אם בן אדם
0: נמצא אחד בגלל, הוא לא יכול לשבת ולבדר, אבל אם הוא נמצא בחברה, הוא יכול לזמן, מישהו משפיע עליו, הוא שם, עכשיו. אז כברה, כאילו משפיע. אדם כל הזמן נמצא תחת השפעת החברה, והשפעת כל המציאות, יקום, סביבה. יחד עם זה, הוא חייב להשתדל כל הזמן לחבר את השלושת הנקודות, אני, הוא ומעשים שלי, המצב שלי הנוכחי, היינו, שיהיו כאחד. אין כאן שום תורה חדשה, אני מסביר לך אותו מכתב מדף סמך דלת. כן. האם אחרי שעשיתי את האיזון בין קו שמאל לתור ימין, נשארו בקביעות, או שאני כל פעם צריך לחדש? איזון בין קו ימין וקו שמאל, כל שנייה צריך להתחדש. אתה אף פעם לא יכול להיות באיזון. רוחניות, דיברנו על זה, זה דבר שכל הזמן משתנה. אתה, אין רגעים, אין זמן ברוחניות שהגעתי למשהו, אין דבר כזה. אם אתה עושה אתה כבר... לא במצב ההוא שהשגת. כדי למצוא כוחות לאיזון, אתה צריך חברה. כן.
1: האם לפני המחסור, קו ימין זה מתרלך למטה מהדעת, וקו שמאל זה בתוך הדעת, למחסור?
0: האם ללכת, האם להתחבר לקו ימין זה נקרא למעלה מהדעת, ולהתחבר לקו שמאל זה נקרא בתוך הדעת, או למטה מהדעת, כן? לא. לא. כי גם זה וגם זה אתה עושה בהכרה שלמה, בשליטה שלמה. אם אתה נמצא באחד מהם ללא שליטתך בזה, זה לא למעלה וזה לא למטה, זה פשוט אתה שקוע, נמצא תחתיהם וזהו.
1: אבל השליטה זה תוך
0: הדעת, איך אני יכול לשלוט בשליטה עליהם? שאתה מלכתחילה יודע בשביל מה אתה הולך לימין, אז זה נקרא ימין. אם אתה לא יודע, אלא אתה נמצא בהרגשה הזאת שהיא שולטת עליך, זה לא נקרא שאתה נמצא בימין. זה קליפת ימין, אולי אפשר לקרוא. אז זה פשוט שמגלגלים עליך כל מיני מצבים ללא... ימין ושמאל זה אתה קובע שזה ימין בשבילי ואני הולך לזה. מאיפה אתה יודע שאתה עכשיו נכנס לימין? מה כתוב? דלת הזאת זה ימין ודלת הזאת זה שמאל, תיכנס. לא? אלא אתה בוחר לעצמך דברים מסך הכל שמתגלים לפניך, או שאתה רוצה לגלות אותם, ואומר הדברים האלה שייכים לימין והדברים האלה שלפני שייכים לשמאל. לא שהם נמצאים בצד ימין או בצד שמאל ממך. שום דבר לא נמצא. זה הכל רצונות, תכונות, מחשבות, שאתה מחלק אותם לימין ושמאל.
1: אתה אמרת
0: לי לפני
1: שקו ימין זה
0: רק
1: כאילו
0: אני אמרתי שימין זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מההכרה, למעלה מההשגה, למעלה מההרגשה, מפני שימין זה נקרא חשיבות הבורא.

0: הכל, כן? אבל אני לא נמצא בהרגשה הזאת. אני צריך למלות את ההרגשה שלי כאילו שאני מרגיש את הבורא, כאילו שהגעתי להרגיש אותו. הקו, זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אני עכשיו כאילו נמצא בקו ימין ואיתו אני הולך לקו שמאל, ונגיד אני הגעתי לאיזו תפילה ואני מגיע לאיזשהו מצב שנקרא קו אמצעי, הקו אמצעי זה לא כאילו, כן כאילו, גם כן. גם כן קו אמצעי שלי יהיה עדיין כאילו. אבל אחרי כמה מאמצים שלי בזה, הבורא יפתח לי את עצמו, ואז אני באמת ירגיש את החשיבות וגדלות שלו, שזה ייתן לי כוח האמונה האמיתית, ואז אני אראה גם כן את התכונות שלי שהן ממש הקליפות, ההפוכות מהבורא ממש, במידה שאני ירגיש ויראה אותו האמיתי, אני גם כן אראה את הדברים שלי בצורה אמיתי, אז זה יהיה קדושה כנגד קליפה, ואז קף אמצעי יהיה אמיתי. זה יהיה כוח הנשמה, רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל עם מסך, עם האור חוזר. צריכים לנסות כמה פעמים, עד שבאמת זוכים שזה יהיה אמיתי, ולא כמו משחק ילדים. ילדים גם כן משחקים כאילו שזה אמת, בזה הם לא מלמדים להיות אחר כך בפעולות האמיתיות.
1: מה צריכים לעשות את הדברים מחסום?
0: אז לפני מחסום אנחנו עושים כאילו משחק. זמן ההכנה לכן זה נקרא.
1: מה צריכים באמת לעשות קו אמצעי אמיתי,
0: אז עוברים את המחסום? לא. לפני שעוברים מחסום לא יכולים לעשות קו אמצעי אמיתי. אמיתי זה לא יכול להיות. אמיתי זה נקרא שבאמת יש לי תכונות של להשפיע ולקבל. לפני שאני עובר את המחסום אין לי את זה. הטבע שלי הוא טבע בימי. טבע דעולם הזה, זה לא אמיתי.
1: אבל אם אני אנסה.
0: מזה שאני מנסה הרבה פעמים, אני מזה נעשה איזה בעל ניסיון, כן? ושאני... כמו בבית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן.
2: פה בעמוד כ"ב כתוב שורה הבאה. אבל יש ללכת בקו שמאל, גם כן שעניין ימין ושמאל, אין פינות שני פשבים ומקשירים. המקשירים זה אין זה. כי שמאל נקרא דבר צריך תיקון. ויות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או מרמה עצמו, או תולדת לא שמרים. איך אדם יכול לראות עצמו אובייקטיבי באמת, אם הוא נמצא ברוחניות, מסתייה או...
0: אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה. תנסה ותראה. זה מהמציאות שעכשיו דיברנו, זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן.
3: יש מעין, זה קו שמאל. ומצד אחד יש מעין של הבנק, המצד של הבורא. מה זה הדבר החדש הזה? איך זה נמצא בין יש מעין ויש מעין?
0: חבר'ה, תאמינו לי שאין לנו יותר מה לדבר על זה. תתחיל לעבוד, יהיו לך שאלות מהעבודה, אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. תסלחו לי שאני כך אומר, אבל זה נשמע לפי השאלה. אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן.

0: נו, נו. נו, נו. לא, דוגמה מהחיים אני כבר נתתי, הסברתי מספיק אני חושב היום על התמזגות ואיך לעשות את זה וכן הלאה, איזה דוגמה מהחיים? תתחילו לעבוד ותראו מה זה דוגמה מהחיים? דוגמה מהחיים שאני נמצא במצב איזשהו מסוים, סתם אני תופס את עצמי, עוצר את עצמי, מאיפה אני נמצא? עצרתי את עצמי. עכשיו, מי ישנו? יש הבורא, מטרה, חשיבות, דביקות, רצון להיטיב לנברא, שכר ועונש, כל הדברים האלה, מה שיכולים לדבר על הבורא, מה אני יודע, מה אני מכיר, מה אני מבין ממנו. טוב, נגיד, חשבתי על זה, התרשמתי מזה. אני הולך עכשיו לקו שמאל. לעומת זה, מי אני, מה אני, לעומת התכונות שלו ובהתאם למה שאני מרגיש ורואה בעצמי. כן? מתחיל להשוות זה עם זה, לא עם זה, עם זה, לא עם זה, עם זה. ובכל הפעולה שאני עכשיו מתחיל להשוות בינינו, אני שומר על האיזון ביניהם. שמזה ייווצר תפילה, שאני עם הדברים השליליים שלי רוצה להיות כנגד הדברים החיוביים משלו. קצת ככה תתחילו מזה, בצורה כזאת אפילו, לחבר בפנים את הדברים, וזהו, ואז אתם תהיו כאילו באמצע, בין השמאל לימין. אם אפשר להגיד לי זה שמאל ימין, כמו שאתה יודע, כמו שמחול עושים ביתים ילדים, ככה עושים. אז נתחיל לבנות את זה כך, דמי. לא אמיתי, אבל זהו. תתחילו בזה לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם שאני והמטרה שלי להיות כמו בורא והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל את הדברים האלה שיהיו יחד. שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני. ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. זהו. וזה, ואחר כך, שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל הזמן בונה, כל רגע אתה צריך לבנות אותו, כן? וכל רגע הוא ישתנה ואתה צריך שוב לבנות, ישתנה ושוב לבנות אותו. זה כמו טיל שהולך למטרה. אחר כך אתה תשתדל לשמור אותו בכל המצבים שאתה נמצא בחיים. נו. בחנות, בעבודה, במיטה, בלימודים, לא חשוב איפה ומה. נו, תנסה. אתה אומר משהו, דוגמה מהחיים, זה מהחיים. כן.
1: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע ללא לשמה. ומתוך זה לקבל את כוח האמונה האמיתי. מה זה כוח האמונה האמיתי?
0: מה זה נקרא לקבל כוח האמונה האמיתי? שכל דבר מה שמתעורר בי שהפוך הלא מתוקן מהבורא, אני יכול על ידי כוח האמונה הזה לתקן. כוח האמונה זה הרגשת האלוקות, זה הרגשת השלימות, הרגשת הנצחיות, הרגשת החשיבות בעל מנת להשפיע. כל הדברים שאנחנו מרגישים ברוחניות או בבורא, זה משפיע. סך הכל תכונת המשפיע. זה שנראה לך עכשיו, זה טוב, זה חם, זה רך, זה לא יודע באיזה צורה שאתה מרגיש דברים טובים. אז תתרגם את זה למילה אחת, המשפיע. לא שמשפיע עליך. התכונת המשפיע זה דבר רך, זה דבר טוב. זהו. ולא משפיע, ולא כלפיי זה דבר רך וטוב, שאני אז המקבל. התכונה בעצמה היא כזאת, שאם אני רוצה את התכונה הזאת, ככה אני צריך להיראות. זאת אומרת, שלקבל על עצמי תכונת המשפיע, להיות המשפיע ולהרגיש מה שאני מרגיש אז, כמו שאתה, כמו שאנחנו מדברים, רך וחם וטוב, וזה, זה אותו דבר.
1: ומתוך הלא נשמע הוא בדיוק כנגד ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה. זה הקו שמאל התכונות הנברא, ואתה מדבר על הרגשה שהיא ממש כנגד כל הזמן, כאילו להרגיש מה שאתה אומר, כוח האמונה האמיתית. זה נשמע כזה כאילו בספירה.
0: עוד כמה ימים, תחשוב על זה ונדבר. טוב, מה לומדים?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, השאלה המרכזית שנשארה איך אנחנו מביאים את העבודה שלנו בגימל קווים לתוך העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו ממזגים יחד את תכונות ה... בורא ותכונות הנברא, כדי שיוולד בנו המקום הזה, מקום הברכה, משהו חדש שלא היה קודם במציאות. והשאלה, איך עושים את זה ומה רוצים מהעבודה הזאת?
4: שמעתי בשיעור, אנחנו, אני, יכול להיות רק שממזג משניהם כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש, שאני לוקח חלק מטבע בהמי, רצון לקבל, וחלק מטבע אלוקי, רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משניהם משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי. זה באמת חדש.
5: כן, מאוד התחברתי למאמר וגם לשיעור. שמעתי מבחינתי חידוש על הצורה של העבודה, שבאמצעותה אנחנו עושים פעולות נכונות ובונים קו אמצעי, ככה שיווצר חיסרון מיוחד שנוכל לקבל עליו ענייה מלמעלה, וזה בעצם אופן שהנברא מתחיל לעבוד בעצמו.
6: כן, תפס אותי איזה משפט של הרב, אני לא יודע אם אני אומר אותו מילה במילה, אבל... שקו שמאל שהוא החיסרון דורש שלמות, שזה קו ימין, זה שילוב של שני הקווים יחד, שני הפכים שמתמזגים לאחד, החיסרון והשלמות. דבר נוסף שהרב אמר זה שצריכים לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. הכוחות לאיזון נמצאים בחברה.
4: כן, העבודה בשתי קווים שאנחנו צריכים לבנות, לבנות חיסרון להשפעה לבורא, לקו אמצעי, להשפיע לבורא. והתפילה בעצמה, שצריכים להגיע לתפילה, שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, כן רוצים, ולחבר את השתי קווים, כן, ימין ושמאל, ולא יכולים בעצמנו לעשות את זה. אז אנחנו ככה מגיעים לתפילה.
7: שמענו שבסוף אחרי קו ימין וקו שמאל, שניהם צריכים להיות מאוזנים, ולא שיהיה מצב שאחד יותר גדול מהשני. ושמענו שדרך ימין זה בעצם מה שנקרא שלמות, שאז האדם יכול להודות, לשבח, להגיד תודה לבורא. ואז הוא צריך לעבור לקו שמאל, שאז הוא רואה בעצם את מצבו האמיתי. איך שהוא רואה אותו בעצם בתוך הדעת, ובמצב כזה הוא מעלה תפילה. ויש לו מהמצב הזה חיסרון, וככל שהחיסרון יותר גדול, ככה התפילה היא יותר מעומק הלב.
8: כן, שמעתי שם שנתן תרגילים לעשות במהלך היום, שהדברים האלה, לשחק בהם בפנים, לעצור את עצמו בכל מיני מצבים, להשתדל שקו ימין זה שאני מתכוון עכשיו ללכת לקו ימין, שאדם מחלק את הרגשות שלו, מחשבות שלו, זה ימין, זה שמאל, ואז הוא מחפש את האיזון. ממש לעסוק בדברים האלה בכמה שיותר, שמתוך זה מהניסיון בדברים הנכונים. ונתן כותב לנו, אנחנו תמיד בין מלאכים, דרך החברה ותפילה בונים קו אמצעי. בונה את הקשר עם הבורא, בונה אני לחבר ולבורא. יעקב כותב, כוח להחזיק בעבודה הזאת בא מהחברים. שי כותב, לחפש בחברה כוחות עזרה שיעזרו להתאזן עד שתיווצר התפילה. ושאול כותב, ציטוט של רב, תתחילו לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם, שאני והמטרה שלי להיות כמו הבורא, והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלו שיהיו יחד, שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני, ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה, ואחר כך שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה, שאתה כל רגע צריך לבנות אותו.
3: התוצאה שאנחנו לא צריכים לנוח, אלא כל פעם הבורא נותן לנו מצבים חדשים, ובתוך המצבים האלה אנחנו צריכים לחפש איפה תכונות הבורא, איפה תכונות הנברא, שאני יכול לחבר אותם יחד. ואם נראה שיש בנו התנגשות וסתירות, זה מה שיביא אותנו לתפילה אמיתית. וזה כבר תוצאה טובה מהעבודה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, שלום חבר. אני, מיקרופון פתור. טוב, אני אתחיל במילים של האיזון שלנו, אנחנו יכולים להשיג אותו דווקא בחברה. ובאמת, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מאוד יקר, לקראת לפני השיעור הזה, וכמו ששמענו, שהחשיבות של הרוחניות מתחילה בזה שמודים על הדברים הקטנים. שאנחנו צריכים להודות עכשיו על המורים שלנו, על התנאים שיש לנו ללימוד המשותף שלנו יחד, על זה שאנחנו מסוגלים להתבטל אחד כלפי השני, שבביטול הזה אחד כלפי השני אנחנו יכולים לבנות את המשהו החדש הזה, המקום הזה, שבו אנחנו יכולים להרגיש את האהבה שלו אלינו, ואת האהבה שלנו כלפיו. אז באמת שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתייחס ברצינות ללימוד המשותף. זה לא שיש עכשיו כרגע שתי מנחים ושומעים שיעור, אלא לזה שאנחנו באמת בלימוד של המקור הכי עליון שלנו, שממנו אנחנו יכולים לספוג את כל השינויים הכי גדולים. וזו החשיבות של הלימוד בתעס. אנחנו עכשיו לומדים עוד ד' באור פנימי שלה, באור צדי קטנה, וניכנס ביחד לשמוע את השיעור של רב, והכי חשוב זה להחזיק בזה שאנחנו תמיד ביחד, שמשתוקקים לשמוע ביחד, ומשתוקקים להרגיש שהכל מדובר רק עלינו, ושמדובר רק עלינו אנחנו צריכים להתאמץ לחשוב מה אנחנו ביחד, איך אנחנו מגיבים לזה כלפי זה ביחד.
1: כן, ואנחנו תוך כדי גם קוראים בספר, כל אחד בספר שלו יכול לרשום לעצמו דברים שהוא שומע בשיעור, זה מאוד חשוב שנטמיע בספר את מה שאנחנו שומעים מהרב. אז אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, בקרך א', בחלק א', בעמוד ו', ומדובר על עוד צדי קטנה, מתייחסת לדבר הצמצום. יש פה טקסט לא קצר שגם נשמע שקוראים בשיעור, ואחריו הסבר מאוד מעמיק של הרב, אז שוב, שכל אחד יהיה עם הספר, עם בעל הסולם, עם הרב, ביחד, ועם כל העשירייה כמובן. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', אנחנו בעמוד ו', באות צדי קטנה, של אות ד' של דברי הארי. עוד צדי קטנה מבארת, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואין להקשות מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי הצורה בתוך ג' המדרגות הקודמות, אשר הבחינה הג' למשל זקה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבבחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זקה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג' ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן, הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה, והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות. אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית. על דרך זה למעלה מזה. אכן, לא היה כן, כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה בסוד הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכולי. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה, אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות, דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה, כי מצד אחד הוא השפעה גמורה, כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצורכי עצמו כלום, ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד השני, אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. ועל דרך שאמרו חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא את כסף הקידושין, ואמרו, הרי את מקודשת לי, הרי זו מקודשת. ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה, שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין, מכל מקום, כיוון שאדם חשוב הוא, הנה היי הנאה דמקבל מינה, זה חשוב כמו נתינה ממש.
3: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל אומר בעל הסולם, שאנחנו לפי התוכנית, הבריאה, האור שבורא את הרצון, שבאור יש לנו רצון שהגיע יש מאין, ואור מפתח את הרצון, הוא מגיע לארבע דרגות ההתפתחות, כן, משורש עד בחינה ד', שיש כאן דרגות האביות, שהבחינה הזאת של רצון לקבל, רצון נעשה יותר עבה, יותר עבה, אבל רק בבחינה דלת מרגיש את עצמו הרצון הזה שהוא נגד האור. לפני זה יש דרגות אביות, אחרת איך אנחנו מדברים? הבחנות, לפי מה? הבחנות. אם זה לא שונה מהאור, אלא שונה ודאי, בחינה ב' כבר שונה מהאור, היא אפילו מתנגדת, היא לא רוצה לקבל, כמו שהבחינה א', שאור ברא את הבחינה א', כן? אז היא מקבלת. אז בחינה א', אפשר להגיד שהיא כמו שאור שברא אותה. לא שהיא בעצמה כמו שהאור שברא אותה, אלא היא מקיימת בדיוק מה שהאור רוצה ממנה. אז היא דבוקה באור, כמו שתינוק דבוק לאמא. הוא לא אמא, ומשהו אחר ממנה, אבל דבוק אליה מכלל מפני שאין לו שום דבר מעצמו. אז יש כאן דבקות מצד האביות הקטנה שעדיין לא מתגלה, אלא שפשוט נמצא כמקבל מעליו, מהלידה. ולכן יש כאן דבקות. בחינה ב', במה היא דבוקה לאור? שעובד עליה כבר לא לפי זה שרצון בה הוא לא מבין איפה שהוא ומי הוא, אלא רצון מבין מי הוא ומה הוא ורוצה להידבק לאור, כבר עולה מצדו כלפי האור הרצון החדש, אני רוצה להיות המשפיע כמוהו, אז יש דביקות מצד הבית כלפי האור. מבחינה ג' יש אביות יותר גדולה, אבל על אביות יותר גדולה גם יש דביקות לאור, שזה פעולת ההשפעה. מתגלה אביות נוספת בבחינה ג', אבל אביות נוספת הזאת היא מוכנה לקבל כדי להשפיע. זה בחינה ב', כך בונה את הבחינה ג'. לכן יש דביקות בבחינה ג' לאור, וכל הצורות האלה של דביקות באור, הן באות בעצם מהאור עצמו, מהמצב של השורש. ולכן אי אפשר להגיד בהם, בכל הצורות האלה, שעדיין יש לנו נברא. כי בצורה איך שמתפתח אפילו האביות שנמצא שם, הוא נמצא עדיין בשלבים שאומנם שמרגיש את עצמו, אבל מיד שמרגיש את עצמו גם כן מרגיש שהוא דבוק. אין לו שום דבר שמבדיל בינו לבין האור. בבחינה א', אומנם שזה אני, אבל מי אני? אני כולי איתו, כמו עובר בבטן אמו. בבחינה ב', נכון שאני, ואני לא הוא, הוא נותן ואני מקבל, אבל אני רוצה להיות כמוהו. אז גם כן יש דביקות. בבחינה ג', אני אבא כבר, אני משהו אחר לגמרי, אבל אני בפעולה שלי, אני מוכן לקבל רק להיות כמוהו, באביות הנוספת. זאת אומרת, יש כאן דרגות מצד הזה, זה פרדוקס, זה איזה מין דבר מאוד מעניין. מצד אחד אביות כל הזמן גוברת, ומצד שני עדיין ההבחנות האלו נמצאות בדביקות לאור. לכן אנחנו מבדילים רק בחינה ד' המיוחדת, שבה כשמתגלה האביות, סטופ, כאן כבר אני שונה לגמרי מההוא. לכן בחינה ד' נקרא עצמאית, כלי, נברא וכן הלאה, נקודה מרכזית. כי היא לא יכולה ברצון שמתגלה בה, בהבחנות שמתגלים בה, היא לא מסוגלת להידבק. ועל ההבחנה הזאת היא עושה צמצום. היא לא צריכה לצמצם משהו שלא מגלה בהם חיסרון. רק איפה שהיא מגלה פער בינה למעציל, באותה הבחנה, שם נעשה צמצום מאליו. זאת אומרת, בבחינה ד' מתגלה אביות, בין ג' לד' נגיד, מתגלה אביות כזאת, שכבר בהבדל האביות הזאת בין ג' לד' שמתגלה בדלתה הזאת, זה הדלתה בין בורא לנברא. אחר כך אנחנו רואים את זה אפילו בעולם הצילות. זה רמפין, בחינה ג' נקרא קדוש ברוך הוא, כוח העליון, ומלכות היא נקראת כוח התחתון. אך, סך הכל, זה פרצוף וזה פרצוף. לא. ג' זה עדיין שייך לבורא. היחס שלו, הדבר הכי קרוב לנברא. ומלכות, בא מתגלה משהו שזה נקרא נברא. לא שיש כאן קצת נברא בכל הבחינות האלו. אין קצת נברא. יש רק שורשים לנברא שיהיה בבחינה ד'. לכן, בחינה ד', ורק באותו הבחן, שהיא מגלה, אחרי כל ההבחנות שבהם אי אפשר לגלות, היא מגלה דווקא הפער בינה לאור, באותו ההבחנה נעשה הצמצום. וכמו שדיברנו, כמו שהיה בצורה שווה כל ההתפתחות, גם צמצום היה בצורה שווה, ובחינה ד' נשארת כנקודה שחורה, ריקנית, וכל החלל לעומתה גם כן נעשה כלפיה, אנחנו מדברים רק מתוך בחינה ד' עצמה, הוא נעשה כלפיה גם כן ריק. היא לא רוצה, לא מסוגלת להרגיש את האור, כי האור הזה מביא לה הרגשת הבושה, הרגשת הפער, והיא רוצה עכשיו לתקן את המצב הזה. זה דבר אחד, ודבר שני, אז איך בכל זאת היא מתקנת? אם בכל המצבים הקודמים כאן הייתה דביקות, הייתה דבקות בצורה הטבעית, כן? שתמיד התגלו איזשהו מין יכולות, מקרים כאלו שבהם מלכות בחזרה עשתה איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, טבעית, ונדבקה בבורא. אמנם שיש כאן פער בין א' וב', יש הבדל בין ב' וג', אבל מיד נעשה על הרגשת הפער פעולה שממש לא תלויה אפילו בנברא, אלא בצורה טבעית זה התבצע. כאן לעשות דבקות במה שמתגלה בין ג' לד', מלכות צריכה כבר לבנות מעצמה מערכת שלמה כדי להגיע לדבקות. כי פער שכאן מתגלה, הוא מתגלה באביות שלה, שהיא באה באביות שלה, בכוונה שלה, היא הפוכה מהבורא. שהיא רוצה לקבל בצורה טבעית את התענוגים, זה בסדר גמור, כך בורא ברא אותה. אבל שהיא רק מעוניינת בהם, ולא בשום דבר אחר, הפער הזה הוא מתגלה כאן ככוונה בצורה כזאת שזאת היא לא יכולה לסבול. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר ספירות בחלק ב', איפה שהוא מסביר שיש ארבע דרגות, שיש רוצה ומכוון. אז יש רוצה ומכוון, לא רוצה ולא כמכוון, מכוון ולא רוצה, רוצה ולא כמכוון. ואז בבחינה ד', רוצה ומכוון לקבל, ליהנות. ולכן היא הגמר התפתחות הכלי מצד הבורא. ולכן כדי עכשיו לעשות דביקות בבחינה ד', לא כמו שבג' בחינות הקודמות, היא צריכה עכשיו לחשוב, איך אני אעשה דביקות? אם הכוונה שלי היא לעצמי. ואז בעל הסולם מביא לנו דוגמה מהגמרא, מהתלמוד, שכתוב שם שאם יש איש גדול לעומת קטן, שקטן שמקבל נקרא אישה וגדול שנותן נקרא גבר, כן? והם מתחתנים, זאת אומרת רוצים להתחבר, אז גדול נותן לקטן, זה ברור שבזה הוא מביע אהבה. הקטן נותן לגדול, ברור שהוא מביע בזה את האהבה שלו לגדול. איך הם יכולים להיות אבל שותפים? אין? איך הם יכולים להתחבר? אז אומרים כך, בצורה שיש קשר ביניהם, שיהיה קשר ביניהם, מספיק שקטן ייתן לגדול. אם גדול מוכן לקבל מהקטן, מפני שהוא גדול, אז מעשה נעשה מצד הקטן כלפי הגדול. כן? והפעולה בעצם, טיפ הפעולה, היא תהיה מהגדול כלפי הקטן. אנחנו כל הזמן מקבלים מהבורא. אין לנו אפשרות אחרת. מלמעלה למטה. איך אני יכול לתת לו? מה אני נותן לו? אפשרות להשפיע לי. אז אני עושה תנאי. אני עושה צמצום א', והוא אומר, אני לא רוצה לקבל ממך בצורה ישירה, כן? הפעולה הזאת של קבלת האור. אני לא מסוגל. זה מביא לי הרגשה שאני לא דבוק אליך, שאני לא אוהב אותך. אם אני אעשה צמצום, ואחרי צמצום אני אפתח את עצמי רק בתנאי שקבלה היא תהיה כהשפעה אליך, כי אתה אוהב אותי ורוצה להשפיע, אז אתה תדע ואני אדע שאני נמצא באהבה והשתוות הצורה אליך. כאן יש לנו הפתח להגיע להשתוות, לדבקות. לכן הפעולה הראשונה, מיד אחרי שמלכות די אינסוף התעלה ברצון להידבק בבורא, פעולה ראשונה זה צמצום. אחרי צמצום אני יכול לקבוע מתי לפתוח את עצמי, מתי לסגור. שהפתיחה וסגירה שלי זה נקרא כוונה, ורצון שלי בפנים הוא רצון לקבל. רצון לקבל כל האינסוף. רק אני צריך עכשיו לפתוח את עצמי או לסגור, בהתאם כמה שאני יכול מסוגל ליהנות, כדי לתת לו תענוג. אז אני פותח או סוגר את עצמי במידת הכוונה הנכונה שאני רוכש. זה כל העבודה. כדי להיות בטוח שאני עושה נכון, אז אני בונה מערכת של סולם המדרגות, סולם העולמות. קצת לפתוח את הדלת, קצת יותר, קצת פחות, שאני אשלוט בזה. שחס ושלום אני לא יקלקל את עצמי, ופתאום אפתח יותר ואז אני אקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, אני צריך עכשיו אחרי צמצום א' לבנות דירוג כוונות, כנגד זה קבלות. כמה שאני מקבל בהתאם לכוונה, שזה בעצם נבנה אצלי כסולם המדרגות. אחרי זה אני צריך גם כן לדאוג לרצון שלי. אני מבין אותו באמת, אני פתאום מגיע למצב בלבנות את היחסים האלה, בכמה לפתוח דלת בהתאם לכוונה ובהתאם לרצון, שאני לא כל כך מבין את הרצונות שלי, על מה הן אומרות לי, מה הן רוצות ממני, מה אני בעצמי רוצה. ואז כשאני בודק מה הקשר בין דלתות לרצונות, אני טועה, יש מקום לטעות בכוונה, כן? כדי שהרצון שלי יהיה יותר מבורר, ואז אני נכנס לשבירה וצריך לתקן את עצמי. ובתיקון הזה אני סוף סוף מגיע למצב שאני יודע איך להחזיק את השער שלי, פתיחה שלי, מול הרצון. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, וזה לא כל כך עכשיו, זה חשוב. חשוב לנו שמלכות מצאה לעצמה מיד, אחרי שהרגישה הבעיה בזה שהיא מקבלת, היא מצאה לעצמה מיד פתרון. זה ממש לא, אבל זה לא כל כך מיד. הגילוי עצמו הוא בא ממעמד מנוגד בין אור לרצון, שנעשה במלכות די אינסוף. יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה שלא כל כך אפשר ניתן להסביר, שהאור ממלא את הרצון למרות שרצון מנוגד לאור, ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. כי במלכות די אינסוף לפני הצמצום, עד שהיא מרגישה את הבושה כבלתי נסבלת ועושה צמצום, האור ממלא אותה, ואור נותן לה הרגשת הדביקות, עד שהיא בעצמה לא קובעת שזה לא דביקות. ואז מתוך המעמד הזה שמצד האור זה דביקות, ומצידי אני מגלה שזה לא דביקות, אלא ההפך, הפכיות גמורה. כן? מתוך הפער בין שני ההבחנות האלו, היא מוצאה פתרון. ואז מתברר לה את כל התהליך הזה, קטן כלפי גדול, או קלה כלפי החתן החשוב, ונעשה צמצום, ואז התפתחות לסולם העולמות.
1: כן חברים, שמענו הסבר מאוד מאוד מעמיק של הרב על שלב הצמצום, על מה שמוביל לזה, על כל התהליך. בואו נשמע שאלות וניכנס קצת לבירורים דרך השאלות. מאוד מאוד חשוב להקשיב לכל שאלה של כל חבר, כי זה ממש דרכו מתגלה הכל. בבקשה, אורן.
4: רציתי לשאול לגבי צמצום א', אז יש לנו כל פעם, יש כמה הסברים למה הוא קורה. פה בעוד צדיק הוא אומר שזה היה כי רצה לברוא את העולמות. אנחנו גם שומעים על הבושה שהוזכרה, על הקישוט. מה הסיבה לצמצום? ומי עושה את הפעולה? הבורא או הנברא?
1: אתה רוצה לענות על זה? כן.
0: אפשר להפנות לאיפה שקראנו. תמיד זה הכי פשוט והכי נכון. בעמוד זין, טור א', עוד צדיק אור פנימי, דבר המתחיל כי הצמצום. עמוד זין, טור א', כי הצמצום, אני קורא. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה. שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דאין סוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד. אלא, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר.
1: ונקרא גם שאלה עין ח', השאלה היא בעמוד למד, והתשובה היא בעמוד למד ה', כן? שאלה עין ח', יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן, מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל, מהי הסיבה לצמצום האור? והתשובה בעמוד למד ה', הוא אומר כך, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. שוב, מהי הסיבה לצמצום? של עין ח', התשובה, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. ושאלה פי ה', גם שאלה פי ה' בעמוד למד, כן, שאלה פי ה', למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל דלת הבחינות בהשוואה אחת. שוב, פי-היי, למה לא נתעבטה בחינה דלת, תכף עם צמצום האור, אלא שנשארו כל דלת הבחינות בהשוואה אחת, והתשובה פי-היי, בעמוד למד וו, התשובה אומרת ככה, משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. זאת אומרת, בעין ח' הוא אומר לנו מפאת, הצמצום היה בגלל קישוט, ובפי ה' הוא אומר שלא בגלל שינוי הצורה, כמו שאבי קרא עכשיו בקטע. ויש לנו גם שאלה פי ח', גם זה מדבר על הצמצום. שאלה פי ח', שואל כך, מה הגורם לבריאת העולמות? שוב, מהו הגורם לבריאת העולמות? שאלה פי ח' ותשובה פי ח'. אומר לנו כך, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו חפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. שוב. הרצון לקבל, הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקישוט ולא שינוי הצורה, זה מה שגרם לבריאת העולמות.
0: יש עוד קטע קריאה שאני מצאתי, אבל באמת שחשוב לנו קודם להרגיש שאנחנו קוראים ביחד, והולכים ככה עם בעל הסולם, לפי מה שהוא כותב לנו, ובואו נקרא את הקטע הזה באותו נושא של הקישוט, שזה בעמוד סמך וב דווקא, בהסתכלות פנימית, אות נון היי, עמוד סמך וב. כן, ונחשוב ביחד שאנחנו באמת רוצים להרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו במאמץ המשותף הזה, שהולכים יחד עם המורים שלנו, עם בעל הסולם.
1: אנחנו קוראים את זה לאט, כי לא בטוח שהמתרגמים מוצאים בדיוק את הנקודה, אז אנחנו קוראים את זה לאט לאט, וישתדל לדייק.
0: אני קורא. סמך וב, הסתכלות פנימית, אות נון היי. הצמצום לא היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא מחמת קישוט בלבד. אמנם העניין הוא כי הצמצום של האור מבחינה ד' לא היה מחמת הפחיתות שבה, חס ושלום, כי עדיין עוסקים במלכות דה אינסוף ברוך הוא, ששמה הייתה בחינה ד', בבחינת אור אינסוף ברוך הוא עצמו. ואיך אפשר אפילו להרער שהצמצום היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא שהצמצום היה מטעם קישוט באלמה, שחשקה המלכות הזאת לבחינת דבקות, בעילוי האפשרי ביותר, להידבק כולה במעציל, שהוא עניין השוואת הצורה ביותר אל המעציל. ועל כן לא נפלה מעלתה של בחינת ד' גם לאחר הצמצום. כן, ושמענו גם בשיעור על הפתח הזה שבחינה ד' צריכה לגלות, על הכוונה ועל הפער שיש בינה לבין הג' הבחינות שקדמו לה. שבג' הבחינות, כמה שהן הבחנות שונות אחת מהשנייה, הייתה דבקות בכל בחינה ובחינה. דבקות עם העליון. ובחינה ד' שבזה היא נבדלת מג' הבחינות, זה מה שהיה חסר לה. את הדבקות בעליון, שהיא הרגישה את ההופכיות הטוטלית הזאת מהאור העליון. וזאת סיבת הצמצום, שבשביל זה נבראו כל העולמות, רק בשביל של הצורת הקבלה הזאת, שזה כל החידוש גם, זה כל הפתח הזה שאנחנו צריכים לגלות. הצורת הקבלה בעל מנת להשפיע. אייל.
5: הצמצום הזה נשמע כמו פעולה קריטית בתהליך ההתפתחות, וגם מדברים עליו הרבה אחר כך. למה זה נקרא קישוט? כאילו, קישוט אנחנו לומדים שזה משהו כאילו לא חשוב. אחר כך, במתישהו למדנו עם רב שזה חמור שבחמורות, למה קישוט? מאיפה זה בא?
1: כן, אז צריך לזכור שנקודת המוצא של מלכות, בהתפתחות שלה ממעלה למטה, לפני התגובה שלה, שנקראת קישוט, היא נקראת הוא ושמו אחד. הוא ושמו אחד, ובעל הסולם גם מפרש ומסביר שמו בגימטריה זה רצון, את הוא והרצון שהוא ברא אחד, באחדות שלמה. זה גם נקרא סוד, זה לא ברור, לא משהו ש... יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הרב גם נותן לנו פה הסבר, בסוף השיעור שעכשיו הוא נתן לנו, הוא כותב כך. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, הוא אומר כך, יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה, שלא כל כך אפשר להסביר, שהאור ממלא את הרצון, למרות שהרצון מנוגד לאור. כן? זה אותו הוא ושמו אחד. ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. זאת אומרת, יש פה משהו שמצד אחד הבורא ברא רצון לקבל בבחינה א', ואחר כך היא התפתחה לב', ג', ד', לא נחזור על זה. כל ההשתלשלות הזאת, וגם זה הרב מסביר לנו, כל ההשתלשלות הזאת ממעלה למטה, זה השתלשלות של אור וכלי ביחד. אין שם עדיין אביות, אין שם עדיין פער בין האור והכלי, אלא זה ד' הבחנות באור הישר. עד בחינה ד', וגם בחינה ד', היא נקראת מלכות דאין סוף. אין הגבלה מצידה. אבל הוא גם אומר לנו שהאור יש לו תכונה של השפעה בלבד, ואותה מלכות יש לה תכונה של קבלה בלבד. עכשיו מישהו פה צריך לבוא ולהבחין בדבר הזה, לראות את הפער ולרצות להשלים עליו, להשלים אותו. עכשיו, כביכול מצד הטבע שהיא נבראה, אין בה רצון נוסף מעבר ללקבל. היא רוצה לקבל, לכן זה לא ברור. אם היא נבראה כרצון לקבל, בזה נגמרה התפתחות. הבורא ברא רצון לקבל, הוא מקבל ממנו את כל השפע, ובזה נגמר הכל. אבל את אותו דבר אפשר היה להגיד גם על בחינה א'. מה קרה בסוף בחינה א'? שהאור מתכונתו להשפיע גרם לבחינה א' לרצות גם להיות משפיע כמוה. וזה הפך את בחינה א' לבחינה ב'. ואותו אור שממלא את בחינה ב' הוא אותו אור, רק שהיחס שלה השתנה והיא עכשיו רוצה להשפיע לו בחזרה. לכן היא קוראת לאור הזה חסדים. בחינה א' זה נקרא חוכמה, בבחינה ב' זה נקרא חסדים. וכך זה מתפתח בג' ובד', ובחינה ד' היא בשלמות מוחלטת, מלכות דאין סוף. רק מה? עולה בה רצון, כמו שגם הארי כותב ובעל הסולם, עלה ברצונו לברוא עולמות למה? מכיוון שמלכות מרגישה בתוכה, שבזה שהיא המקבלת, היא לא מצליחה באמת לעשות נחת רוח לשורש, לבורא. היא רוצה עכשיו תוספת, משהו שלא נברא בה, לא קיים בה, היא רוצה עוד משהו, להיות כמוהו. זאת אומרת, לעשות לו נחת רוח, כמו שהוא עושה לה נחת רוח. וזה נקרא משהו נוסף, שלא קיים בטבע שלה. ודאי שזה הכל בתוכנית הבריאה, במחשבת הבריאה, אבל אנחנו תמיד מדברים מצד הנברא. אז מצידה זה מתגלה כמשהו חדש. על מה בעל הסולם נותן לזה דוגמה? לאותו עשיר שפוגש בחבר שלו, שפעם הם היו חברים, עכשיו הוא עשיר מאוד והוא עני מאוד. והעשיר בא לעני ואומר לו, אתה רוצה משהו ממני? בבקשה, מה אתה רוצה? כל מה שהוא מבקש ממנו הוא נותן לו.

0: אז איך הם בדבקות? הם בדבקות כי זה הרצון של הבורא, לברור רצון לקבל. אבל הרצון לקבל הזה רוצה להיות כמו הנותן, רוצה להיות כמו העשיר, אני רוצה להיות כמו העשיר, ופה כבר זה בא מצידו, זה נקרא קישוט. קישוט זה משהו ששמים מחוץ, שהוא לא בתוכו, אלא מחוץ עלו. הסתנה.
1: Да, здравствуйте. Почему Заранпин не создал...
2: Лама Заранпин...
1: У него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно...
2: Заранпин есть дугма, что... הרצון רצה להידמות לבורא. וזרנפין יכל לצפות מראש את ההתפתחות. וזרנפין כבר יודע איך לקבל על מנת להשפיע. הוא יכול להעביר את הידע הזה למלכות. אז למה זה לא קורה?
3: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב לקרות. שזה כל המשמעות של זון דאצילות. שזרנפין הוא הקדוש ברוך הוא העליון של מלכות. וממנו, מזרנפין, מלכות יכולה לקבל גם כוח וגם כן ללמוד איך להשפיע. כל הבקשות שלנו, זרנפין מעלה אותם לעליון. זרנפין זה הכלי שמעלה את כל האמן של התחתון, של נשמות הצדיקים.
0: כן, אני חושב, אם מדובר על זרנפין דאור ישר, אז שם זה עוד לא באמת על מנת להשפיע, זה לא לקבל על מנת להשפיע. כי על מנת יכול להיות רק אחרי שיש מסך, יש צמצום, מסך ואור חוזר. זה נקרא על מנת. מהי הסיבה שזרנפין מקבל? הסיבה שזרנפין מקבל בדלת בחינות דור ישר, זה בגלל שבינה רוצה להשפיע. בינה היא הסיבה. ומכיוון שבינה רוצה להשפיע, היא בודקת איך היא יכולה להשפיע, והיא אומרת, אני יכולה להשפיע לבורא רק בצורה אחת. את ההשפעה שלי הוא לא צריך. הוא רוצה רצון, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שמישהו יקבל ממנו. ולכן היא מחליטה לקבל, להשתמש ברצון לקבל, שנברא בה בבחינה א'. לכן אין שם עדיין על מנת. זרנפין דאור ישר זה לא נקרא לקבל על מנת להשפיע, אלא זה נקרא שבינה רוצה להשפיע, וצורת ההשפעה שלה, היא בזה שהיא מחליטה להיות המקבלת. לכן בזרנפין עדיין שולט אור החסדים. אין שם את הביטוי המלא של הרצון לקבל, אלא היא משתמשת, מה זה נקרא קצת לקבל בזרנפין? זה גם שאלה. נכון? אומרים, יש שם אור חסדים בהארת חוכמה. למה לא אומרים כל החוכמה? למה הארת חוכמה? מה, היא משתמשת רק בקצת רצון לקבל? היא לא משתמשת בכולו? אז לא, הסיבה היא, היא משתמשת בכל הרצון לקבל. כל מה שיש בה בבחינה א', היא בבחינה ג' מקבלת. זה לא בקצת. אלא בגלל שהסיבה, המניע לקבלת האור, הוא אור החסדים של בינה, לכן זה נקרא שזה הארת חוכמה. כי העיקר, הדבר החשוב יותר, הוא אור החסדים. ולכן, זרנפין הוא בסך הכל ביטוי של בינה. לכן הוא נקרא זרנפין. קטן, פרצוף קטן, מעט חוכמה. כמו שאבי קודם הסביר, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא, אחר כך בביטוי בעולם האצילות, זה לא מעט חוכמה. יש בו הכל. אלא בגלל שהסיבה לזה שהוא מקבל, זה שהיא רוצה להשפיע, לכן זה נקרא מעט חוכמה. ומה גורם לזרנפין להפוך למלכות? בדיוק זאת הסיבה.

0: שעכשיו אחרי שזרנפין מגיע לסופו, מה שהוא מגלה זה שהוא צריך להיות כל כולו מקבל. כביכול אור החסדים מפריע לו להיות המקבל. הוא רוצה להיות רק בתכונת המקבל, כי זה הרצון של הבורא. וזה הופך את זרנפין למלכות. אז זרנפין זה לא לקבל על מנת להשפיע, ואין לו מה ללמד את מלכות. כי במלכות נעשה משהו שלא נעשה בזרנפין. במלכות נעשה שוב שליטת אור החוכמה, שליטת הרצון לקבל. לכן היא נקראת מלכות דאין סוף, כי הרצון לקבל מולך בה. לא כמו בזרנפין שבו מולך או שולט עליו אור החסדים. לכן גם מהסיבה הזאת, אחר כך בהמשך ההתפתחות, אנחנו רואים שזרנפין הוא בלי ראש. אנחנו רואים הוא קטן, וק, בלי ראש. למה? כי הראש שלו בבינה. הסיבה לפעולה שלו היא בינה. אתם רואים שכל מה שנלמד אחר כך בכל העולמות נגזר מדיוק מהנקודה הזאת של דלת בחינות דור ישר. ולכן גם כל פעם שלא מבינים משהו איפשהו בתעס, כדאי לחזור לדלת בחינות דור ישר ולשאול מה קורה שם. מזה אפשר להבין את הסיבה לכל מה שקורה אחר כך בהתפתחות.
1: פיתי מאה יש להם שאלה, אי אפשר לסרב להם. פיתי מאה.
2: שלום, כיף גדול באמת על הזכות לשאול שאלה. אז ככה, השאלה שלי היא כזאת. אם אפילו הכוונה הנכונה מגיעה מהאור, לפי הבקשה שלי, אז לפני שקיבלתי את הכוונה, מי זה בדיוק שגרם לי לבקש אותה? ואם גם הרצון לבקש הגיע מהבורא, האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שאדם עושה בעצמו? תודה.
0: שחר, אתה שואל, האם יש משהו שהאדם עושה לעצמו, אם הכל בא מהאור?
2: כן, גם הרצון לבקש הגיע בסוף מהבורא. אז האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שאדם עושה בעצמו, בלי כל קשר לבורא?
0: כן, האדם יכול לבחור ברגע זה איזה סביבה הוא רוצה, שהיא זו שתביא אותו לידי כך שבעוד רגע הוא יוכל להחזיק באותו אין עוד מלבדו, באותה הרגשה שהאור עושה עליו הכל. כי זה שעכשיו אדם נמצא במצב, נאמר, איזשהו מצב, לא משנה, שהוא מרגיש שהכל נעשה מצד האור, זה לא אומר שבעוד רגע יהיה לו את אותה הרגשה. לכן הוא צריך עכשיו לבחור סביבה, עשירייה, חברים, לשמוע את הרב, לקרוא את בעל הסולם, שתביא אותו לזה שבדיוק בזה הוא יצליח להחזיק, באין עוד מלבדו, ולא לאבד את זה.
1: כן, וגם שמענו בשיעור שדווקא המלכות, הרצון לקבל, היא נקראת הבחינה העצמאית. במה כבר אם היא עצמאית, אם היא לא בדבקות עם העליון? דווקא בהופכיות הצורה שלה, כן, שזה המצב הראוי שהיא נמצאת בו. שאין לה רצון ואין לה כוונה, אבל היא מרגישה את זה. קיים בה החיסרון הזה, הפער הזה מורגש בה. ולזה אנחנו צריכים להרגיש, להרגשת הפער. שרק הרגשת הפער יכולה להביא את הנחיצות למגע עם העליון. וכמו שאנחנו שומעים, שהכל תלוי בחיסרון. ומה זה נקרא חיסרון שלם? כי המלכות היא כלל הנשמות. וכל אחד מאיתנו יש לו חלק במלכות הזאת. ואנחנו חייבים לרכז את החיסרון שלנו, שהוא יהיה שלם, שיהיה לנו רצון שלם לדבקות. ורק בגלל זה אנחנו חייבים להתקלל זה בזה. רק בגלל זה אנחנו חייבים קבוצה. שבה אנחנו יכולים ביחד לרכוש רצון גדול, שלם, לדבקות.
0: יוחאי.
3: שלום. לא, רק זה לא בדיוק שאלה, רק רציתי להוסיף שקראנו על דלת בחינות דור ישר, לא אמרתם קישוט, כאילו זה מין תוספת, אבל כל הרעיון הוא היה לחסות על הבושה שהתגלתה מצד המשפיע, שזו בעצם הסיבה לצמצום א' ועוד בנייה של מערכות בתוך הבחינה דלת. אז המנוע הגדול הזה של לחסות על הבושה, זה נשמע בהתחלה אגואיסטי, אבל אין לה ברירה. זה ניתן גם כן ההרגשה הזאת של בושה מהאור ישר. זהו, רציתי להזכיר את זה.
0: כן, זה נכון, וזה קצת דורש הסבר הרבה יותר עמוק, מה שאתה אומר, כי בסך הכל, בעל הסולם בכל מקום, כותב שהסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא הקישוט. ואחר כך, מתוך זה שהיא רוצה להתקשט, היא מתחילה לבדוק מה זה בחינה ג', מי ברא אותה, מאיפה, עד שהיא מגיעה לפער שבינה לבין השורש, ושם מתגלה הבושה, ואז נעשה הצמצום. אבל הסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא התחלת הסיבה היא הקישוט, שקישוט זה תוספת, לא מטעם בושה. אלא מטעם תוספת.
3: על הצורך לקישוט, איפה זה מגיע? הרי דלת בחינות האור ישר הוא בשלמות, אמרתם. אין הבדל בין האור לרצון לקבל, כי הוא פועל ביחד. השוואה אחת.
0: בדיוק זאת נקודה. נכון. מאיפה בא הצורך לקישוט? ממלכות. למה? כי זה מה שנקרא עלה ברצונו. ככה. היא רוצה עכשיו את הקישוט.
3: אתה לא אומר שהמקור לזה זה בושה?
0: המקור לקישוט? לא. לא. הבושה מתגלה אחרי שכבר מלכות מתחילה לבדוק במה היא יכולה להתקשט. ואז היא מגלה את הפער בינה לבורא, באמת. אבל במלכות דה אין סוף, הוא ושמו אחד, אין שם בושה. אין שם אביות. אין שם פער בין הבורא לנברא. הם בשלמות.
3: הוויות מתחילה אחרי צמצום א', אחרי שכבר
0: נכון.
3: יש איזה יחס מהנאצל למעציל. כבר, רק אז יש מילים של הוויות, קושיות, מסכים בכלל.
0: נכון.
3: לפני זה לא קיים כל המערכות האלה.
0: נכון.
3: פשוט חשבתי שהעניין של קישוט, השורש זה הבושה. אתה אומר שזה בא אחרי זה, העניין של הבושה.
0: כן.
3: אז אני...
0: בסדר. לאט לאט. אנחנו ממש כבר בסיום, זהו. זהו. אז יש לנו הודעות. כן, קודם כל, תודה לכל החברים על השאלות ועל ההשתתפות הפעילה, זה מאוד חשוב. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בתאריכים 14 עד 16 לאוגוסט 2026. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16 לאוגוסט 2026, נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדישים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בשלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא כתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין, באמת, מדוע אסור להוסיף. והשכל מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא, שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים. ונחזור כאן לפי העניין, וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דהיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות, אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות, אומרים, תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות? היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר,
כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו. ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד. והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה, בכדי שיחשבו את מעשיהם. איך אפשר להרוויח משקר? ואבי ומורי זצ"ל אמר שצריך להאמין שבשיעור שהאדם מצייר לעצמו שעניין לשמה הוא חשוב מאוד, אז עליו להאמין שאפילו השלא לשמה הוא יותר חשוב מכפי שהוא מעריך את הלשמה. וחשיבות שלשמה אין בכוח האדם להעריך את גודל וחשיבות שיש בה. ובעבודת הכלל יש רק קו אחד, היינו בחינת המעשה, שזהו דרך אחד. כלומר, שהוא צריך לדעת שכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא הולך ומתקדם, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, על דרך שאמרנו על זה משל, מהאדם שהוא מקבל שכירות מאיזה בית חרושת, שהשכיר למישהו, שהזכיר למישהו, וכל שנה ושנה הוא מקבל סכום מסוים. אז הוא בטוח שכל שנה ושנה שעוברת, ההון שלו מתגדל. וכמו כן, בעבודת הכלל, כדוגמה, אם האדם הגיע לגיל 20 שנה, יש לו הון של תורה ומצוות של 7 שנים. ואם הגיע לגיל 40, הוא יודע שיש לו הון של 27 שנים. וכן הלאה. נמצא שאין לו על מה לדאוג, היות ששכרו בטוח. ובאמת הוא כך, שגם עבור שלא לשמה מקבלים שכר. וזה נקרא קו אחד, או דרך אחד, שאין כאן שום סתירות בדרך העבודה שהוא הולך. אולם, בזמן שהאדם רוצה לצאת מדרך הכלל, והוא רוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז יש להבחין בית קווים. א', ימין, שימין נקרא שלמות, שאין לו שום חיסרון. וזה יכול להיות בבית אופנים. אופן א', יש בימין, שהוא עושה חשבון לעצמו, ואומר, הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין לאדם שום בחירה לעצמו. אם כן, מה שעושה חשבון לעצמו ורואה כמה אנשים ישנם בעולם שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה ורצון לקיים מצוות השם, והוא כן קיבל מהשם מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והגם שהוא רואה שיש אנשים שזכו לדרגות יותר גבוהות הן בכמות והן באיכות, מכל מקום, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה שיש אנשים שאין להם כלום אחיזה ברוחניות, אלא כל החיים שלהם הוא רק מה שהם יכולים למצוא בתאוות גשמיות, ואין להם שום הרגשה יותר מכל בעלי חי, ולא חושבים על שום תכלית, שהעולם נברא לשם איזו מטרה, אלא שמסתפקים בזה
אם הם יכולים למלות את חסרונם כשהיו ילדים. אותם השאיפות, אם הם יכולים למלותם, כבר הם חושבים שהם מאושרים בחייהם. והוא רואה שהשם נתן לו שכל ודעת לא לחיות כסתם בעלי חי, אלא שהוא יודע שהוא אדם, שבחינת אדם מתבטאת שהוא מדרגה יותר גבוהה מבעלי חי. היינו שיש לו מגע עם הבורא, שהוא יכול לקיים מצוות השם. והוא מאמין שהוא מדבר להשם, הן בברכת תפילה והן בברכת הנהנין, ומתפלל אליו על קצת אחיזה זו שיש לו ברוחניות. הוא הולך בשמחה ומרגיש אושר בחיים, כי יש לו הרגשה שאינו דומה לשאר אנשים שכל מגמת חייהם היא רק כמו ילדים קטנים, שאין להם מושג רוחני. זה נקרא ימין, כי מרגיש עצמו לאיש שלם, שאינו חסר לו כלום. אופן הבית יש בימין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, כאילו הוא כבר זכה לאמונה שלמה. שכך הוא צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר יש לו הרגשה בעבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. היינו שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות, והוא אחד מהם. ואיזה מצב רוח הוא צריך להרגיש בעת ההוא שהולך למעלה מהדעת, וכאילו יש לו עולם מלא כל טוב, ואין לו אלא רק להודות ולהלל להשם בזה שזיכה אותו להשיג את הטוב והעונג. וזה נקרא שלמות גם כן מבחינת ימין. והקו ימין הזה נותן לאדם שרק כאן יש לו מקום שיכול לתת תודה להשם בזה שנתן לו טובות, ורק באופן כזה הוא נקרא שלם וברוך, היות שלא חסר לו שום דבר. ואז הזמן שיכול להיות דבוק בהשם, היות שברוך מתדבק בברוך, ומזה האדם יכול לקבל חיים. כן, האדם יכול לחיות משלילה. נמצא שעל ידי קו ימין הוא מקבל חיות בעבודת השם, מטעם שרק משלמות האדם יכול לקבל שמחה. וחיים בלי שמחה אינה נקראת חיים. ועוד מעלה יש בקו ימין, כי על ידי זה שהאדם נותן תודה להשם בזה שקרב אותו אליו, אף על פי שאין לו רק אחיזה קטנה ברוחניות, ואם הוא נותן תודה על דבר קטן, זה גורם לו שהמטרה של עבודת השם מקבלת אצלו כל פעם יותר חשיבות. והיות ששכינת בגלותה, או כמו שכתוב, שכינת באפרה, היינו שאין לעבודה רוחנית בחינת חשיבות, ורק דברים גשמיים שהכלל מחשיב אותם. והאדם מושפע מהכלל, לכן גם אצלו הגשמיות יותר חשובה מרוחניות. ועל ידי זה שהוא הולך בקו ימין, כלומר בזה שהוא נותן תודה להשם על כל דבר ודבר שיש לו אחיזה ברוחניות, בזה מתגדלת חשיבות הרוחניות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, בזה שרואים למעלה איך שהאדם מחשיב כל דבר רוחני, הוא ראיה לזה, כיוון שנותן תודה
על כל דבר, זה גורם שיתנו לו מלמעלה קצת הערה, כיוון שרואים שהוא ידע לשמור אותה. וזה כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. וזה כלל, כל דבר שאינו כל כך חשוב, לא שומרים שלא ילך לאיבוד. לכן, לא נותנים מלמעלה איזה הערה, אם האדם לא יודע לשמור אותה. וכיוון שרואים שהאדם הזה מחשיב כל דבר קטן של קדושה, אז בוודאי ישמור מה שיתנו לו. נמצא לפי זה, מה שהאדם משתדל לתת שבח והודעה להבורא, במה שנתן לו שכל ודעת להתקרב קצת לקדושה, זהו הגורם שיתנו לו מלמעלה איזה הערה. אבל יש ללכת בקו שמאל גם כן, שעניין ימין ושמאל הם בבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר הצריך תיקון, והיות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שהאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או הוא מרמה עצמו, או בכלל לא שם לב. ידוע שעיקר הוא להגיע לידי דבקות השם, שהוא לחשוב רק בדברים המביאים לידי השתוות הצורה, ולא להפך. כלומר, שהוא עושה ביקורת על סדר עבודתו, אם הוא כבר התקדם בעבודתו בכדי להגיע למטרה, או להפך, היינו שהוא הולך אחורה, ולחשוב מה עליו לעשות בכדי שכן יהיו מעשיו בשלמות. כלומר, שהוא צריך לראות את כוחותיו בעבודה, אם יש לו כוח להתגברות, ואם אין לו, מה עליו לעשות. ואז הוא רואה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מצבו. זאת אומרת שתהיה לו היכולת לצאת מהאהבה העצמית ולעבוד רק לתועלת הבורא. זאת אומרת שרואה שרק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שפירושו הוא שעם ישראל היו משועבדים לבחינת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו, ושהיו עבדים למצרים ולא היו להם שום רכוש בקדושה, כי הכל לקחו המצרים, היינו אהבה עצמית. וזה נקרא רשעים בחייהם נקראים מתים, כי אני חשוב כמת, כי הסיטרא אחרא לקח כל רכושם ולא נכנס לרשות דקדושה שום דבר, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. בעניין זה נוהג תמיד, כלומר שתמיד

מתי האדם נמצא בגלות ומתפלל להשם שיוציא אותו מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. וזה עניין הבא לטהר מסייעין אותו. אבל האדם בלבדו אינו מסוגל לצאת מהגלות ומהשיעבוד של אהבה עצמית. נמצא שבקו שמאל הוא מקום שיש לו להתפלל להשם שיוציאו מהגלות. אחרת, דהיינו, בלי קו שמאל, הוא לא יכול לדעת אף פעם שהוא נמצא באהבה עצמית. כיוון שבקו ימין אין לראות שם שום חיסרון, וממילא אין מה לתקן. ובאמור, נבין מה שיש לנו בסדר התפילה, עניין של זמירות, שירות ותשבחות, ועניין של תפילה ובקשה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והשאלה היא, אם האדם רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא צריך לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא. לשם מה הוא צריך לעשות זה? בשלמה, לגבי בשר ודם, שהולכים לבקש ממנו איזו טובה, שייך לומר, מקודם הוא צריך להראות לו שהוא אדם חשוב אצלו. וזהו כאילו נותן לו שוחד, שתהיה לו הנאה. ואחר זה הוא מבקש ממנו שיעשה לו טובה, כאילו שגם הנותן יעשה טובה עם המקבל, כמו המקבל עשה טובה עם הנותן, שהוא השפיע לו נייחא דרוחא, בזה שהוא משבח אותו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לומר דבר כזה? וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם, כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה המדובר. כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך, אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד. היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אלא, מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה? רק גדלותו וחשיבותו של המלך, זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות, אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות לדבר גדול וחשוב הוא אצלו. כנ"ל בביאור קו ימין. וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו הימן. כלומר, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומיטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת

0: טוב ומטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים. היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מסיבת שיש לו על מה לתת תודה להבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל, כלומר לעשות ביקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר קול, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא יכול להוליד לו חיסרון וכאב על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת לתת תפילה אמיתית מעומק הלב על מה שחסר לו. מה שאין כן, אם אין קו הימין, אפילו כשהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אבל זהו דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו, היות שהמלך הוא מלך רחמן. לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו, היינו שייתן לו חנינה והמלך ירחם עליו, שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר. והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יושב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר. וזאת התועלת שהאדם צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך התפלל. והטעם הוא כנ"ל, כי לאחר שהוא יודע מהי חשיבות של רוחניות, שהיא כי הם חיינו ואורך ימינו, לכן כשהוא מתפלל כבר הוא יודע מה שחסר לו ועל מה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו ושייתן לו חיים, היות שבזמן שהיה נמצא בקו ימין היה מרגיש על חיים הגשמיים, שהם בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו העניין שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך התפלל. הלא זה מתאים לבשר ודם, שצריכים מקודם להעריך אותו ולשבחו, שעל ידי זה נעשה הנותן למשפיע ולרחמן, כמו שהמבקש אמר לו שמידות טובות יש לו להנותן. אבל בשביל מה להקדוש ברוך הוא צריכים לסדר שבחו קודם שיתפלל? ובאמור זהו פשוט, שזהו בכדי שידע מה חסר לו, שאז ידע על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. וזה דומה למשל שאמרתי פעם. אדם שהיה חולה מסוכן, בא אליו חבר רופאים לעיין מהי מחלתו ובודקו. החולה מראה לחבר רופאים שיש לו פצע קטן על האצבע שכואב לו, והם לא רוצים להסתכל על הפצע הזה. והוא שואל להרופאים, מדוע אין אתם מתחשבים עם זה שאני אומר לכם שאף אחד לא רוצה להסתכל על זה? והם משיבים לו, הלו, אתה עומד בסכנה בין החיים והמוות, ואתה מבקש מאיתנו שנסתכל על דבר של מה בכך. כמו כן, אצלנו, בשעה שהאדם אין לו שום מושג מה שחסר לו, והוא מבקש דבר קטן כדוגמת הפצע הנ"ל, והאמת היא שהוא נמצא ברשות הטומאה, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ואיך יכולים להסתכל עליו מלמעלה בשעה שהוא נמצא ברשות המתים, שהוא צריך לבקש שיתנו לו חיים, כמו שכתוב, זוכרנו לחיים. אבל גם שאומרים זוכרנו לחיים, אבל לאיזה חיים הוא מצפה? זוהי השאלה. אבל לאחר שהאדם התחיל ללכת בקו ימין, אז הוא מתחיל לדעת מה שחסר לו. כלומר, אחר כך, כשעובר לקו שמאל, אז יש לו דוגמה מימין. אבל גם זה לא קונים בפעם אחת, אלא זוהי עבודת תמיד. כמו שכתוב בתפילה של כל יום, שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך להתפלל. אולם השני קווים צריכים להיות מאוזנים, כלומר שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני, אלא תמיד הוא צריך ללכת, כמשל הגשמי, בשתי רגליים, הן ברגל ימין והן ברגל שמאל. ולא שייך לומר שילך ברגל אחת יותר מהשנייה. וברגל אחת ללכת בכלל לא בא בחשבון. לכן, אלו שרוצים ללכת בדרך האמת ולהגיע לדבקות השם, מוכרחים ללכת הן בימין והן בשמאל. אבל כנ"ל, שלא ילך עם רגל אחת יותר מהשנייה. ועל זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שייך לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. ושאלנו איך זה שייך בדרך העבודה, שאסור להוסיף בעבודה. ומצד השני קשה, לא תוסיפו, שייך לומר שבא התורה לומר לנו לא תוסיפו. אבל בשביל מה בא ציווי לא תגרעו? איזה הווה אמינא יש לחשוב שמותר לגרוע מתרי"ג מצוות, אלא שהתורה צריכה לומר לנו שאסור לגרוע. ולפי סדר עבודה יש לפרש זה בעניין בית קווים, כלומר שאסור להוסיף על דרך הימין, אלא שהאדם שרוצה ללכת בדרך האמת עליו להקציב זמן מסוים על דרך ימין, ואחר כך הוא צריך ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי שאסור להוסיף על איזו דרך יותר מהשנייה, ולא תגרעו מהקווים. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, אני רוצה היום ללכת בקו ימין. או להפך, שאומר, אני רוצה היום ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי, לא תוסיפו ולא תגרעו. אלא כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. דרך ימין נקראת בחינת שלמות, שאז האדם יכול לתת תודה רבה להבורא, ואחר כך הוא צריך לעבור לקו שמאל, שבדרך שמאל הוא הזמן לראות את מצבו האמיתי כפי שנראה לו בתוך הדעת, ואז יש לו מקום לתפילה, כי תפילה שייכת דווקא למקום חיסרון. בכל שהחיסרון גדול ביותר, אז התפילה יותר מעומק הלב. וזהו, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. לכן, השני קווים צריכים להיות שקולים זה כנגד זה, עד שבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שאז אחרי העבודה בבית קווים, אז הוא זוכה לדבקות השם, שזה נקרא הכתוב השלישי. כלומר, שבית קווים שייכים לעבודת האדם, מה שאין כן קו האמצעי, זה שייך להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על ידי הליכה בבית קווים, מבית אלה נעשה מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן שם את הברכה שלו. וזה נקרא עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ובאמור, יש לפרש מה שזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. ועוד רגליהם רגל ישרה. אמרו בעלי המשנה שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפילתו כמלאכי השרת, שרגליו תהיינה ישרות. ויש להבין, אם אין הרגליים ישרות, אין תפילתו יכולה להתקבל? משמע שרגליו מרמזות על משהו, שמסיבת זו בעת שמתפלל הוא שהוא מרגיש שחסר לו, ובא להקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו. צריך שרגליו יהיו ישרות. ובענל יובן העניין רגליו, רגל ימין, הכוונה קו ימין או דרך ימין, שהוא המקום לתת שבח והודיה להשם. ורגל שמאל, הכוונה על קו שמאל ועל דרך שמאל, שאין התפילה מושרת לקבל ממילא, מטרם שבית קווים הם ישרים, ולא שזה גדול מזה. נעבור לשיעור מתאריך ה-18.8.2002.
1: שמענו מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, שלבי הסולם, כרך ב', כרך ג', מפרשת ויתחנן, עמוד י"ח. לא תוסיף ולא תגרע, הכוונה ללכת באיזון בשני קווים. לא תוסיף ולא תגרע זה לא עניין בכמות, בכוח, אל תרוץ מדי ואל תהיה צלן ככה, כן? תרפא את ידיך. אלה לא תוסיף ולא תגרע זה כל הזמן תשמור את עצמך בצורה המאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? לגרום לפעולת הקו אמצעי, להכין אותו שהבורא יכול לעשות עליך תיקון. איך? להיות בכף ימין, זה הקודם, ולדאוג, קודם כל להיות בכף ימין, ושום דבר לא להרשות, ושום דבר לכף שמאל להתגבר ולשלוט עליך, להיות בכף ימין, הכוונה היא, כף ימין זה נקרא חשיבות הרוחניות. שרוחניות, המטרה, התכונות להשפיע, הבורא שזה כוח ההשפעה.

לא סתם ככה מישהו גדול כזה, אלה כוח די להשפיע, כך לפרש אותו, שזה יהיה חשוב אצלי. ואחר כך, אם זה חשוב, אז ללכת לקו שמאל, קו ימין, החשיבות הזאת, מקבלים אותה רק למעלה מהדעת. בתוך דעת לא משיגים. בתוך הדעת אפשר להשיג חשיבות הרוחניות מעבר למחסום. זה נקרא אמונה שלמה, אור חסדים בהארת חוכמה. למטה מהמחסום, במצבנו, יש לנו כאילו, כענף, מאותו שורש של האמונה, גם כן יש אצלנו המצב כאילו שאנחנו נמצאים בתיקון של האמונה. זה נקרא כאילו שיש לנו בהרגשה, באיברים, שיש נוכחות הבורא. כאילו הזה משיגים במיוחד על ידי מאמץ בחברה. שגומרים את העבודה הזאת, שרוכשים בעבודה וקו ימין אמונה לפי דרכנו, לפי דרגתנו. מה זה אמונה? אז הולכים לקו שמאל ורואים שבתוך הדעת אין לנו שום דבר. עמידות לא מתוקנות, המחשבות זרות, שפלות לגבי הקף ימין. אז מגיעים לתפילה שהבורא יעזור. אם הכנתי קף ימין, חשיבות הרוחניות ומטרה ואמונה בזה שזה הכל בשבילי הונח, וראיתי בקו שמאל שאני בעצמי נמצא ההפך מזה, לא בשלימות, אלא בכסרונות ובשפלות. וכתוצאה מזה, משני הקווים האלו בא כוח התפילה, ואז מלמעלה יש עניית התפילה, קו אמצעי. ובעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת, שלא ייכנס למצב שיגיד, אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי, שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ואני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו. ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקף האמצעי. הקף האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קף ימין, שמתגלים כלפי נברא, ותכונות הנברא שמתגלים כלפי נברא, קף שמאל. הקף האמצעי זה כבר התיקון, כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטף, אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו אל תגרע, אז מסתדר בו כף האמצעי הזה, וכף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא, זה לא

0: להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תגרע. אם הוא נמצא תחת שליטת תכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא קו אמצעי. אלה על שני התכונות האלו של ימין ושמאל, הוא צריך להסתכל שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שהיא תהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קו אחד. זה לא, זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקו אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה, נקודה שבלב. אבל הנקודה הזאת היא בין שני הקווים, ימין ושמאל. שניהם לא שייכים אליי. כמו שכתוב, לך לאומן שעשה אני מצד קו ימין, ואין עוד מלבדו, קו שמאל. לא. זהו הפוך. זה קו שמאל וזה קו ימין. יש שאלות? כן, יהודה.
1: אם הוא אומר שהשני
0: קווים
1: זה
0: יקבלו את מוזנים,
1: אז מה זה
0: עניין
1: בין קו
0: לקו? מה? אם שני קווים מוזנים, איך להתחיל בקו אחד? להתחיל בקו ימין. זאת אומרת, אני ממקום שלי, ממצב שלי, איפה שאני, מי אני, מה אני? אני, אם אני סתם ככה, חושב על עצמי, ללא שום קשר לרוחניות, אז אני זה סתם רצון לקבל, שרוצה ליהנות מכל מיני דברים, וכך אני יכול לחקור את עצמי, להיות פסיכולוג טוב מזה, פיזיולוג שם, כן, לראות את הטבע, אם אני נכלל בטבע, אז זה טבע, בסדר. הטבע זה קו שמאל יכולה להיות, אם אני אתייחס אליה כך. אבל אם לא, זה סתם קו. זה לא קו, זה פשוט טבע. אם אני רוצה להתייחס כבר לכל המציאות בצורה אקרתית רוחנית, אז אני צריך את האני שלי להעמיד לגמרי שלא שייך לא בורא ולא נברא. אלה באמצע, ביניהם. להיות לגמרי ניטרלי, לא מושפע משום דבר. לראות את עצמי, את הטבע הבימי שלי שקודם הייתי מזדהה איתה, מהצד, להסתכל. הרי מה שיש, נכון, אני כך נולדתי, זאת התכונות שלי, זה אני, שחשבתי כך שזה אני. אני מסתכל לעצמי, מי זה, זה אני? זה איזשהו מין גוף, עם כל מיני תכונות, עם כל מיני מחשבות. התכונות הן... הבורא נתן לי אותם מהלידה, המחשבות וכל כל ההבנות שלי נתנו לי משפחה, סביבה, בית ספר, כל האנשים שנמצאים בסביבי. זה אני? אני לא אני. איפה אני? ממתי אני יכול באמת לראות מי אני? מאותו רגע עכשיו שאני גיליתי את זה, מעכשיו והלאה, ואני רוצה לבנות את האני שלי. או, בוא נבנה. איך אני יכול לבנות את האני שלי? מה שיש בי הכל, אז זה לא אני. מה שאני אקבל מהבורא, זה גם כן לא אני, זה הוא. אז איפה האני?

0: אף אמצעי. העני של האדם זה חיסרון שלא היה אף פעם במציאות. כאילו חיסרון מלאכותי. חיסרון להשפיע לבורא. הבורא לא ברא את החיסרון הזה. הוא לא ברא. האדם צריך להמציא אותו. אז אני שמעמיד את עצמי בקו ימין, עכשיו צריך לקבוע מה אני אעשה. אז אומרים, קודם אתה צריך ללכת לקו ימין. מה זה קו ימין? לראות עם מי יש לך עסק. מהו הטבע של הבורא? גדול, שלם, משפיע, רוצה לתת לך שכר תמורת כל מיני פעולות. תחקור כל הדברים האלה. תרחוש אמונה בזה. מה זה תרחוש אמונה בזה? כאילו יש לך הרגשת הגדלות וחשיבות. כאילו. אבל אתה יודע שאתה עושה את זה כאילו, אתה לא מרמה את עצמך. אתה עובד על הכוח כאילו, אתה מרמה את עצמך, כאילו שזה יש, זה ישנו. אבל הרמאות הזאת, אתה רושם שאתה מרמה בכוונה. אין? זה נקרא, משה רבי כותב, כאילו שיש לך הרגשה בעברים, שהגעת להרגשת הבורא, להרגשת החשיבות, לגדלות, דבקות. אתה כאילו, כאילו כבר נמצא ברוחניות. אם ההרגשה הזאת רכשת, ככה עבדת על עצמך, זה לא חשוב איך תגיד, כן? אחרי זה לך לשמאל, ותראה מה שאפשר לעשות בשמאל. יתגלה לך בשמאל, ודאי שהמצב ההפוך. מי אני, מה אני, זאת אומרת, הטבע שהבורא, כי ישריש בי, כן? שאני עין ואפס וכן הלאה. מתוך שני הדברים האלה, לעשות מהם תשלובת חיבור כזה, שזה ייווצר תפילה. לא אחד ולא שני, שלא יהיה גדול זה על זה או זה על זה. שיהיה מזה חיסרון אחיד. שחיסרון הזה יהיה שאני בחיסרון, אני בעצמי זה חיסרון, ורוצה להיות כמוך בשלימות. זה נקרא שבתפילה שלך מחוברים שני דברים, שני קווים יחד. חיסרון, הרגשת הרע, הכרת שפלות מצד ימין, והכרת הבורא, הכרת הטוב וכן הלאה מצד, זה מצד שמאל וזה מצד ימין. זהו, חיברת את שניהם בצורה נכונה, יש לך שניהם בעוצמה מקסימלית, בצורה שהם משלימים אחד לשני, ואף אחד מהם לא שולט על השני, זה נקרא שהגעת לתפילה אמיתית. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהם יהיו בהתמזגות נכונה, ובעוצמה מקסימלית שאתה מסוגל. אז זה נקרא תפילה. על תפילה הזאת אתה מקבל כבר משהו שנקרא כף אמצעי. מה זה כף אמצעי, אני לא יודע. זה משהו שזה דבר חדש שנולד. זאת אומרת, לחבר בי תפילה אני יכול. אבל לקבל עניית התפילה, זה מלמעלה מקבלים משהו שלא היה לי אף פעם. זה שאני מקבל מלמעלה, אני מקבל מלמעלה כלי של נשמה. זאת אומרת, רצונות רוחניות שהם שייכים לי, לא לבורא, לקו ימין, ולא לקו שמאל, לנברא, לטבע, לשהייתי שם. אלה זה משהו חדש, זה אני באמת חלקי בעולם הרוחני. התחלת הנשמה, כלי חדש. וכך אדם מתחיל לגדול. הכלי הזה הוא האני של האדם. ואז שני הקווים האלו, הוא מסתכל עליהם, מתייחס אליהם כמו לשני המלאכים. שני הנתונים, שני הכוחות, שני טבע, כן? טבע של בורא וטבע של נברא, שנתנו לו אותם כדי שישתמש בצורה נכונה, בהתמזגות הנכונה. ונברא, ושיוליד, שיברא משהו שלישי. כף אמצעי זה ממש דבר שלישי, שלא היה קודם. זה רק אדם מוליד ממש. ודאי שזה בורא עושה את זה על ידי האור, אבל החיסרון הוא צריך לבוא מצד האדם. הרגשת החיסרון, ההכרת החיסרון, ההכנה צריכה להיות מצד האדם. עד שאין באדם, לא יכול להיוולד. זאת אומרת, הכלי שנולד בקו האמצעי, הוא לגמרי משהו שלא היה קודם במציאות. ואז בו נברא מרגיש את עצמו שזה אני, העצמאי, זה מסך ואור חוזר, כן? הכלי הזה, וזה באמת אני. אבל הוא מרגיש שם שזה אני, והאני הזה הוא בעצם רצונות להשפיע, בלהידמות לרצונות של הבורא. אין שם לא בושה ואין שם נעימות והרגשת השפלות, שום דבר. כל הרגשות השליליות זה לא על האני של אדם, זה על חיסרון של קו שמאל שנתון לנו מלכתחילה. שזה לא אנחנו, שזה הבורא ברא אותו כי יש מאין. רק כדי שאנחנו נוכל להיעזר על ידו, לראות את ההפך מהבורא. הבחירה היחידה שבאדם זה להגיע למזג הנכון של ימין ושמאל שיבצר התפילה. מה זה תפילה? שיבצר החיסרון שעליו מקבלים הענייה מלמעלה. שהאור בא מלמעלה לחיסרון הזה, אז מחיסרון הזה נוצר כלי נכון. מסך ואור חוזר. ומסך ואור חוזר הזה, זה כבר כלי שנברא מתחיל איתו לעבוד בעצמו. כן.
1: מתי הזה של התפילה, אמרת שמצד אחד צריך להיות חיסרון נורא נורא גדול, מצד שני כאילו, אמונה, דבקות, מה זה הצד השני? מה זה שני הקצוות האלה שהם מקסימליים?
0: שני הקצוות... נקודה שבלב היא ניטרלית, זה התחלת הקף אמצעי, כן? היא כנגד האור, האור תמיד בא בקף אמצעי. ושני הקצוות זה תכונות הבורא צד ימין ותכונות הנברא, כביכול תכונות הנברא, כן? שמאל, שני הכוחות האלו, השפעה וקבלה, נתנו לך אותם כדי שאתה תתחיל בהכשר הנכון ביניהם, בך, כן? לקחת כמה שאתה יכול מקו ימין, לעומת כמה שאתה יכול לקחת מקו שמאל, לעשות מזג הנכון, שלא להיות מושפע לא מאחד ולא משני, אלא כל הזמן להיות בהכרה, בשביל מה אני צריך את הכוחות האלה בי, כדי להגיע למטרה. רק בצורה כזאת אני לוקח אותם, אחרת אני לא צריך אותם. לא תכונות די להשפיע לא צריך, ולא תכונות די לקבל לא צריך. אם אני לוקח אותם ללא חשבון למטרתי, אני נמצא בקליפת ימין או בקליפת שמאל. אני לוקח אותם שאני עומד באמצע ורוצה להגיע בקו האמצעי. קו האמצעי זה נקרא שאני, ופעולה שאני עכשיו עושה של החיבור ימין ושמאל, והבורא, כן? שאליו אני רוצה להגיע, כל האלו זה כנקודה אחת, מחוברים. אז זה נקרא שאני עכשיו בונה באמת פעולה נכונה בכף האמצעי. זה בדף סמך דלת באגרות, בעל הסולם אומר. כן, גרג. התמזגות הנכונה זה נקרא שאני לוקח תכונות של הבורא ותכונות של הנברא כדי שנברא יגיע על פניהם לבורא. מהו בגמר התיקון? כל הקף ימין וכל הקף שמאל, הכל מה שמתגלה בהם, הם יהיו יחד. ועכשיו מה אני עושה? עכשיו אני לוקח מהם במידה כזאת שנוכל לבנות לתיקון, לבקשת התיקון.
2: זה בדיוק להבין מה שזה נכון.
0: איך זה בדיוק לעשות? הוא אומר לך מלכתחילה, אתה צריך לחבר אותם יחד בך, את התכונות שלך, מי אני מה אני, ותכונות של הבורא הוא, מי הוא ומה הוא, כן? ופעולה העכשווית שלך היא צריכה להיות ששניהם יהיו יחד. תנסה עכשיו להתחיל ותראה איזה יש לך בפנים התנגשויות, פיצוצים, וזה כבר מתחיל להיות היווצרות תפילה, כוח התפילה. זה שאתה רואה שאתה לא יכול לחבר אותם, וכן מנסה לחבר אותם, זה כבר תפילה. התפילה זה לא שחיברת והכל, ואני ברוך השם, שולט במצב, לא. כל הדברים האלה הקודמים גם כן.
1: אמרת שבצרון להשפיע אין הרגשת השפיעות. אולי אם יש פה הרגשת השפיעות, אז בכלל ההרגשה לא קשורה.
0: בחיסרון, ברצון להשפיע גם כן ישנו חיסרון משלו, שאדם לא ייפול לקליפת ימין. בכל דבר יש, לא סתם אומרים שצריכים להיות בהתמזגות הנכונה של שני קווים. כל קו הוא מסוכן בתכונות שאדם יכול להיות ממש תחת התכונות שלו, ואז להיכנס למצב שנראה לו שהוא נמצא בשלמות. כל קו יכול לתת שלמות משלו. מה זה קליפה? קליפה זה שאתה נכנס לאיזשהו כיוון אחד, ולא שאתה נמצא שם זה לא חשוב. החשוב היא ששאתה נמצא שם, אתה מרגיש את עצמך שאתה נמצא במצב הנכון, במצב השלם. ואז אין לך שום הכנה, שום אפשרות לצאת. כן, מישהו.
1: שזאת הקוראת, תמיד למעלה מהדעת,
0: שיש מצב שבלתו חדעת. חשיבות הבורא הוא תמיד למעלה מהדעת, מפני שאין לי במה, איך להגיד? לראות אותו ולהרגיש אותו ולבדוק שאני מלא בזה באיברים, אלא אני יכול לקבל אותו חשיבות מהחברים ואז להשתמש בזה. אבל תמורת זה אני צריך להשקיע בחברים, שאז זה בא ככוח שאפשר להשתמש בזה. אחרי מחסום יש חשיבות שהאדם רוכש, שהוא כבר מקבל, את הרגשת הבורא, אז זה מביא לו חשיבות, שזה ממש נקרא אמונה, כוח די להשפיע, מזה הוא מקבל, ואחר כך יש לו אפילו אפשרות לקבל מנת להשפיע, שיש לו אמונה שלמה, שאמונה כבר, החשיבות הבורא באה למימוש. כן. קליפת ימין זה המחשבות שאומרים לך שאתה בסדר גמור, נגיד. שאתה שלם, שאתה עשית דברים טובים, שאתה יכול להסתפק בהחלט, בהחלט במה שאתה. נגיד שזה ימין. כן.
2: למה כתוב שרק חצי שעה זה בן אדם
0: נמצא
2: בקו
0: שמאל
2: וכל השאר?
0: חצי שעה להיות בקו שמאל וכל השאר בקו ימין, זה בעצם מראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בבעיה להתמזק מקו ימין. זאת אומרת, לבלוע, לקבל את ההתרשמות על חשיבות הבורא, על חשיבות המטרה והעבודה, על זה שכן טוב ומיטיב, כן רוצה בהגיעה שלנו וכן הלאה. יש פה הרבה דברים. כן. זאת אומרת, ממש חצי שעה כנגד 23 וחצי שעות.
3: איך אדם יכול להתיישב את זה ככה ולמיין, עכשיו אני בקו ימין, דוגמה, ועכשיו אני עוד בקו שמאל, איך הוא
0: נכנס? אם אדם לא יכול לעשות עבודה בהתמזגות הנכונה בין ימין ושמאל, אז הוא לא שולט בעצמו, הוא נמצא כל הזמן בטבע שלו, זה נקרא כף הקלה, או זורקים אותו לימין, הטוב, כל כך, אתה רואה, לפעמים יש כאלה כאן משוגעים. ויש כאלה לפעמים והפוך, כן, נמצאים בייאוש. כן? מי אני, מה אני, ושום דבר זה לא שווה וכן הלאה. נו, אז הוא נמצא לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, לא, הוא אף פעם לא הוא. נמצא תחת טבע של הבורא או תחת הטבע של הנברא. זה שני מלאכים ששולטים עליו. אז הוא מלאך. כן? ברגע שאתה יושב בוכה, אתה מלאך. כן? שולט עליך כף שמאל. אז אתה נמצא תקוע בו, כן? או הפוך כף ימין, ככה, חסרים לך כנפיים, אתה כבר זהו, מוכן לעוף. גם זה וגם זה, זה לא המצב שלנו. אנחנו, אני יכול להיות רק שממוזג בשניהם, כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע הבהמי רצון לקבל, וחלק מטבע האלוקי רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משני משהו חדש הזה שלישי, זה באמת חדש. לא היה במציאות דבר כזה. החיסרון, אנחנו אומרים, רצון, זה הקיים ברוחניות. וכאן זה בא חיסרון, רצון חדש לגמרי. הוא רק נבנה על שניהם, אבל הוא חדש. יוצא שלך שאתה מוליד את הנשמה שלך, אתה מוליד את המצב החדש הזה. אתה בעל הפעולה. ודאי שהבורא מביא לך כוחות, הוא מביא לך כל המרכיבים של אותו הכלי, אבל אתה בונה את הכלי הזה, אין לך בושה באמת, אחרי זה אין לך בושה, כי זה אתה מלכתחילה גרמת ועשית ופעלת.
3: איך אדם שמושב במצב,
0: נוכחי, יכולים להיות בכל המצבים האלו ולהיות בפיקוח על המצבים האלו ולא לתת לעצמו להיות באיזה הרגשה, הוראה או טובה. חייבים להיות כל הזמן בשכל ליד הרגש. איך להגיד, גם שכל ורגש בא לאיזון אז, שלא זה יותר מזה וזה יותר מזה. אם השכל יותר מרגש, אז אתה חכם. בשביל מה לי לעשות כל הדברים האלה, אני בכל זאת לא יכול, הבורא יותר גדול, הוא יעשה, ואם לא, אז לא, אז אכפת לי, וכו' וכו', כן? זה עם שכל יותר מרגש. ואם הרגש יותר משכל, אז הוא נמצא שקוע בתוך הרגש, והשכל פשוט לא יכול להפעיל את הראש. מה צריך להיות? לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. אין ברירה.
3: זה בסדר, זה הכל נכון. אם בן אדם נמצא אחד בגלל, הוא יכול לשבת ולדבר עליו, אבל אם הוא נמצא בחברה, הוא
0: אדם כל הזמן נמצא תחת השפעת החברה והשפעת כל המציאות, יקום, סביבה. יחד עם זה הוא חייב להשתדל כל הזמן לחבר את השלושת הנקודות, אני, הוא ומעשים שלי, המצב שלי הנוכחי, היינו, שיהיו כאחד. אין כאן שום תורה חדשה, אני מסביר לך אותו מכתב מדף סמך דלת. כן.
3: האם אחרי שעשיתי את הנדון בין העיקר שמאל לתור ימין, נשארנו בקפיות, או שאני כל כך צריך לעשות את זה מחדש?
0: איזון בין קו ימין וקו שמאל, כל שנייה צריך להתחדש. אתה אף פעם לא יכול להיות באיזון. רוחניות, דיברנו על זה, זה דבר שכל הזמן משתנה. אתה, אין רגעים, אין זמן ברוחניות שהגעתי למשהו, אין דבר כזה. אם אתה עושה אתה כבר לא במצב ההוא שהשגת. בשביל
3: אני צריך לבד כדי לעשות את האיזון כל הזמן?
0: כדי למצוא כוחות לאיזון, אתה צריך חברה. כן.
1: האם לפני המחסור, קו ימין זה מתרלך למטה מהדעת, וקו שמאל זה בתוך הדעת, למחסור?
0: האם ללכת, האם להתחבר לקו ימין זה נקרא למעלה מהדעת, ולהתחבר לקו שמאל זה נקרא בתוך הדעת, או למטה מהדעת, כן? לא. לא. כי גם זה וגם זה אתה עושה בהכרה שלמה, בשליטה שלמה. אם אתה נמצא באחד מהם ללא שליטתך בזה, זה לא למעלה וזה לא למטה, זה פשוט... זה פשוט אתה שקוע, נמצא תחתיהם וזהו.
1: אבל השליטה זה...
0: איך אתה יכול לשלוט בשליטה עליהם? שאתה מלכתחילה יודע בשביל מה אתה הולך לימין. אז זה נקרא ימין. אם אתה לא יודע, אלא אתה נמצא ש... בהרגשה הזאת שהיא שולטת עליך, זה לא נקרא שאתה נמצא בימין. זה קליפת ימין, אולי אפשר לקרוא. אז זה פשוט שמגלגלים עליך כל מיני מצבים ללא... ימין ושמאל זה אתה קובע שזה ימין בשבילי, ואני הולך לזה. מאיפה אתה יודע שאתה עכשיו נכנס לימין? מה כתוב? דלת הזאת זה ימין ודלת הזאת זה שמאל, תיכנס. לא? אלא אתה בוחר לעצמך דברים מסך הכל שמתגלים לפניך, או שאתה רוצה לגלות אותם, ואומר, הדברים האלה שייכים לימין, והדברים האלה שלפני שייכים לשמאל. לא שהם נמצאים בצד ימין או בצד שמאל ממך. שום דבר לא נמצא. זה הכל רצונות, תכונות, מחשבות, שאתה מחלק אותם לימין ושמאל.
1: אתה אמרת
0: לי
1: לפני
0: זה שקו
1: ימין זה
0: בתוך
1: הדעת, למעלה.
0: אני אמרתי שימין זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מההכרה, למעלה מההשגה, למעלה מההרגשה. מפני שימין זה נקרא חשיבות הבורא, רצונו להשפיע על נבריו, להבטחה שיהיה לנו שכר, שהעונשים שלנו זה תיקונים. כל הדברים האלו, אני לא רואה את זה במו עיניי, זה לא בחוש, לא מתגלה לי בחוש. לכן יש כאן משהו שאני צריך לסמוך על משהו שלא נמצא אצלי בתוך החושים. זה צריך למלות, אני צריך למלות את החושים שלי כאילו שזה בידיעה, כאילו שממלא, אני מלא בהרגשת הבורא. ואז הרגשת הבורא נותנת לי ביטחון, חשיבות שלו, הכל, כן? אבל אני לא נמצא בהרגשה הזאת. אני צריך למלות את ההרגשה שלי כאילו שאני מרגיש את הבורא, כאילו שהגעתי להרגיש אותו.
1: ואחרי זה מגיע קו שמאל בקטיבת.
0: הקו, זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אני עכשיו כאילו נמצא בקו ימין ואיתו אני הולך לקו שמאל ונגיד אני הגעתי לאיזו תפילה ואני מגיע לאיזשהו מצב שנקרא קו אמצעי, הקו אמצעי זה לא כאילו, כן כאילו גם כן גם כן קו אמצעי שלי יהיה עדיין כאילו. אבל אחרי כמה מאמצים שלי בזה, הבורא יפתח לי את עצמו, ואז אני באמת ירגיש את החשיבות וגדלות שלו, שזה ייתן לי כוח האמונה האמיתית, ואז אני אראה גם כן את התכונות שלי שהן ממש הקליפות, ההפוכות מהבורא ממש, במידה שאני ירגיש ויראה אותו, האמיתי, אני גם כן אראה את הדברים שלי בצורה אמיתי, אז זה יהיה קדושה כנגד קליפה, ואז קף אמצעי יהיה אמיתי. זה יהיה כוח הנשמה, רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל עם מסך, עם האור חוזר. צריכים לנסות כמה פעמים, עד שבאמת זוכים שזה יהיה אמיתי, ולא כמו משחק ילדים. שלעדים גם כן משחקים כאילו שזה אמת, בזה הם לא מלמדים להיות אחר כך בפעולות האמיתיות.
1: מה צריכים לעשות את הדברים מחסום?
0: אז לפני מחסום אנחנו עושים כאילו משחק. זמן ההכנה לכן זה נקרא.
1: מה צריכים באמת לעשות את אמצעי אמיתי, את הדברים את המחסום?
0: לא, לפני שעוברים מחסום לא יכולים לעשות קו אמצעי אמיתי. אמיתי זה לא יכול להיות. אמיתי זה נקרא שבאמת יש לי תכונות של להשפיע ולקבל. לפני שאני עובר את המחסום אין לי את זה. הטבע שלי הוא טבע בימי, טבע בעולם הזה, זה לא אמיתי.
1: אבל אם אני מנסה.
0: מזה שאני מנסה הרבה פעמים, אני מזה נעשה איזה בעל ניסיון, כן? ושאני, כמו בבית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן.
2: פה בעמוד קו כתוב שורה הבאה. אבל יש ללכת בקו שמאל, גם כן שעניין ימין ושמאל, אין פינות שני פתבים מוכשרים.
0: אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה. תנסה ותראה. זה מהמציאות שעכשיו דיברנו, זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן.
1: מה זה הדבר החדש הזה? איך זה נמצא בין יש מאין ויש
0: חבר'ה, תאמינו לי שאין לנו יותר מה לדבר על זה. תתחיל לעבוד, יהיו לך שאלות מהעבודה, אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. אני, תסלחו לי שאני כך אומר, אבל זה נשמע לפי השאלה. אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן. נו, נו. נו, נו. לא, דוגמה מהחיים אני כבר נתתי, הסברתי מספיק אני חושב היום על התמזגות ואיך לעשות את זה וכן הלאה, איזה דוגמה מהחיים. תתחילו לעבוד ותראו מה זה דוגמה מהחיים. דוגמה מהחיים שאני נמצא במצב איזשהו מסוים, סתם אני תופס את עצמי, עוצר את עצמי, מאיפה אני נמצא? עצרתי את עצמי. עכשיו, מי ישנו? יש הבורא, מטרה, חשיבות, דביקות, רצון להיטיב לנברא, שכר ועונש, כל הדברים האלה, מה שיכולים לדבר על הבורא, מה אני יודע, מה אני מכיר, מה אני מבין ממנו. טוב. נגיד, חשבתי על זה, התרשמתי מזה. אני הולך עכשיו לקו שמאל. לעומת זה, מי אני, מה אני, לעומת התכונות שלו ובהתאם למה שאני מרגיש ורואה בעצמי. כן? מתחיל להשוות זה עם זה, לא עם זה, עם זה, לא עם זה, עם זה. ובכל הפעולה שאני עכשיו מתחיל להשוות בינינו, אני שומר על האיזון ביניהם. שמזה ייווצר תפילה, שאני עם הדברים השליליים שלי רוצה להיות כנגד הדברים החיוביים משלו. קצת ככה תתחילו מזה, בצורה כזאת אפילו, לחבר בפנים את הדברים, וזהו, ואז אתם תהיו כאילו באמצע, בין השמאל לימין. אם אפשר להגיד לי זה שמאל ימין, כמו שאתה יודע, כמו שמחול עושים ביתים ילדים, ככה עושים. אז נתחיל לבנות את זה כך, דמי. לא אמיתי, אבל זהו. תתחילו בזה לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם שאני והמטרה שלי להיות כמו בורא והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל את הדברים האלה שיהיו יחד. שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני. ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. זהו. וזה, ואחר כך, שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל הזמן בונה, כל רגע אתה צריך לבנות אותו, כן? וכל רגע הוא ישתנה ואתה צריך שוב לבנות, ישתנה ושוב לבנות אותו. זה כמו טיל שהולך למטרה. אחר כך אתה תשתדל לשמור אותו בכל המצבים שאתה נמצא בחיים. לא. בחנות, בעבודה, במיטה, בלימודים, לא חשוב איפה ומה. נו, תנסה. אתה אומר משהו, דוגמה מהחיים, זה מהחיים. כן.
4: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע ללא לשמה. ומתוך זה לקבל את כוח האמונה האמיתי. מה זה כוח האמונה האמיתי?
0: מה זה נקרא לקבל כוח האמונה האמיתי? שכל דבר, מה שמתעורר בי, שהפוך, הלא מתוקן, מהבורא, אני יכול על ידי כוח האמונה הזה לתקן. כוח האמונה זה הרגשת האלוקות, זה הרגשת השלימות, הרגשת הנצחיות, הרגשת החשיבות בעל מנת להשפיע. כל הדברים שאנחנו מרגישים ברוחניות או בבורא, זה משפיע. סך הכל תכונת המשפיע. זה שנראה לך עכשיו, זה טוב, זה חם, זה רך, זה לא יודע באיזה צורה שאתה מרגיש דברים טובים. אז ת, תתרגם את זה למילה אחת, המשפיע. לא שמשפיע עליך. התכונת המשפיע זה דבר רך, זה דבר טוב. זהו. ולא משפיע, ולא כלפיי, זה דבר רך וטוב, שאני אז המקבל. התכונה בעצמה היא כזאת, שאם אני רוצה את התכונה הזאת, ככה אני צריך להיראות. זאת אומרת, שלקבל על עצמי תכונת המשפיע, להיות המשפיע, ולהרגיש מה שאני מרגיש אז, כמו שאנחנו מדברים, רך וחם וטוב, וזה, זה אותו דבר.
4: ומתוך הלא נשמע הוא בדיוק כנגד ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה. זה הקו שמאל התכונות הנברא. ואתה מדבר על הרגשה שהיא ממש כנגד כל הזמן, כאילו להרגיש מה שאתה אומר, כוח האמונה האמיתית. זה נשמע כזה כאילו בספירה.
0: עוד כמה ימים, תחשוב על זה ונדבר. טוב, מה לומדים?
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן, השאלה המרכזית שנשארה איך אנחנו מביאים את העבודה שלנו בגימל קווים לתוך העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו ממזגים יחד את תכונות ה... בורא ותכונות הנברא, כדי שיוולד בנו המקום הזה, מקום הברכה, משהו חדש שלא היה קודם במציאות. והשאלה, איך עושים את זה ומה רוצים מהעבודה הזאת?
7: שמעתי בשיעור, אנחנו, אני, יכול להיות רק שממזג משניהם כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש, שאני לוקח חלק מטבע בהמי, רצון לקבל, וחלק מטבע אלוקי, רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משניהם משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי. זה באמת חדש.
8: כן, מאוד התחברתי למאמר וגם לשיעור. שמעתי מבחינתי חידוש על הצורה של העבודה, שבאמצעותה אנחנו עושים פעולות נכונות ובונים קו אמצעי, ככה שיווצר חיסרון מיוחד שנוכל לקבל עליו ענייה מלמעלה, וזה בעצם האופן שהנברא מתחיל לעבוד בעצמו.
9: כן, תפס אותי איזה משפט של הרב, אני לא יודע אם אני אומר אותו מילה במילה, אבל... שקו שמאל שהוא החיסרון דורש שלמות, שזה קו ימין, זה שילוב של שני הקווים יחד, שני הפכים שמתמזגים לאחד, החיסרון והשלמות. דבר נוסף שהרב אמר זה שצריכים לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. הכוחות לאיזון נמצאים בחברה.
7: כן, העבודה בשתי קווים שאנחנו צריכים לבנות, לבנות חיסרון להשפעה לבורא, לקו אמצעי, להשפיע לבורא. והתפילה בעצמה, שצריכים להגיע לתפילה, שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, כן רוצים ולחבר את השתי קווים, כן, ימין ושמאל, ולא יכולים בעצמנו לעשות את זה. אז אנחנו ככה מגיעים לתפילה.
10: שמענו שבסוף אחרי קו ימין וקו שמאל שניהם צריכים להיות מאוזנים ולא שיהיה מצב שאחד יותר גדול מהשני, ושמענו שדרך ימין זה בעצם מה שנקרא שלמות, שאז האדם יכול להודות, לשבח, להגיד תודה לבורא, ואז הוא צריך לעבור לקו שמאל, שאז הוא רואה בעצם את מצבו האמיתי, איך שהוא רואה אותו בעצם בתוך הדעת, ובמצב כזה הוא מעלה תפילה. ויש לו מהמצב הזה חיסרון, וככל שהחיסרון יותר גדול, ככה התפילה היא יותר מעומק הלב.
11: כן, שמעתי שם שנתן תרגילים לעשות במהלך היום, שהדברים האלה, לשחק בהם בפנים, לעצור את עצמו בכל מיני מצבים, להשתדל שקו ימין זה שאני מתכוון עכשיו ללכת לקו ימין, שאדם מחלק את הרגשות שלו, מחשבות שלו, זה ימין, זה שמאל, ואז הוא מחפש את האיזון, ממש לעסוק בדברים האלה בכמה שיותר, שמתוך זה מהניסיון במנכונים. ונתן כותב לנו, אנחנו תמיד בין מלאכים, דרך החברה ותפילה בונים קו אמצעי. בונה את הקשר עם הבורא, בונה אני לחבר ולבורא. יעקב כותב, כוח להחזיק בעבודה הזאת בא מהחברים. שי כותב, לחפש בחברה כוחות עזרה שיעזרו להתאזן עד שתיווצר התפילה. ושאול כותב, ציטוט של רב, תתחילו לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם, שאני והמטרה שלי להיות כמו הבורא, והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלו שיהיו יחד, שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני, ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה, ואחר כך שאתה עושה את זה תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל רגע צריך לבנות אותו.
6: התוצאה שאנחנו לא צריכים לנוח, אלא כל פעם הבורא נותן לנו מצבים חדשים, ובתוך המצבים האלה אנחנו צריכים לחפש איפה תכונות הבורא, איפה תכונות הנברא, שאני יכול לחבר אותם יחד, ואם נראה שיש בנו התנגשות וסתירות, זה מה שיביא אותנו לתפילה אמיתית, וזה כבר תוצאה טובה מהעבודה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חבר. מיקרופון פתוח. טוב, אני אתחיל במילים של האיזון שלנו, אנחנו יכולים להשיג אותו דווקא בחברה. ובאמת, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מאוד יקר, לקראת לפני השיעור הזה, וכמו ששמענו, שהחשיבות של הרוחניות מתחילה בזה שמודים על הדברים הקטנים. שאנחנו צריכים להודות עכשיו על המורים שלנו, על התנאים שיש לנו ללימוד המשותף שלנו יחד, על זה שאנחנו מסוגלים להתבטל אחד כלפי השני, שבביטול הזה אחד כלפי השני אנחנו יכולים לבנות את המשהו החדש הזה, המקום הזה, שבו אנחנו יכולים להרגיש את האהבה שלו אלינו, ואת האהבה שלנו כלפיו. אז באמת שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתייחס ברצינות ללימוד המשותף. זה לא שיש עכשיו כרגע שתי מנחים ושומעים שיעור, אלא לזה שאנחנו באמת בלימוד של המקור הכי עליון שלנו, שממנו אנחנו יכולים לספוג את כל השינויים הכי גדולים. וזו החשיבות של הלימוד בתעס. אנחנו עכשיו לומדים עוד ד' באור פנימי שלה, באור צד קטנה, וניכנס ביחד לשמוע את השיעור של רב, והכי חשוב זה להחזיק בזה שאנחנו תמיד ביחד, שמשתוקקים לשמוע ביחד, ומשתוקקים להרגיש שהכל מדובר רק עלינו, ושמדובר רק עלינו, אנחנו צריכים להתאמץ לחשוב מה אנחנו ביחד, איך אנחנו מגיבים לזה כלפי זה ביחד.
1: כן, ואנחנו תוך כדי גם קוראים בספר, כל אחד בספר שלו יכול לרשום לעצמו דברים שהוא שומע בשיעור, זה מאוד חשוב שנטמיע בספר את מה שאנחנו שומעים מהרב. אז אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, בכרך א', בחלק א', בעמוד ו', ומדובר על עוד צדי קטנה, מתייחסת לדבר הצמצום. יש פה טקסט לא קצר שגם נשמע שקוראים בשיעור, ואחריו הסבר מאוד מעמיק של הרב, אז שוב, שכל אחד יהיה עם הספר, עם בעל הסולם, עם הרב, ביחד, ועם כל העשירייה כמובן. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', אנחנו בעמוד ו', באות צדי קטנה, של אות ד' של דברי הארי. עוד צדי קטנה מבארת, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואין להקשות מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי הצורה בתוך ג' המדרגות הקודמות, אשר הבחינה הג' למשל זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבבחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג' ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן, הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה, והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות. אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית. על דרך זה למעלה מזה. אכן לא היה כן, כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה בסוד הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכולי. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה, אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות, דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה, כי מצד אחד הוא השפעה גמורה, כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצורכי עצמו כלום, ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל. ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד השני, אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי עתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. ועל דרך שאמרו חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא את כסף הקידושין, ואמרו, הרי את מקודשת לי, הרי זו מקודשת. ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה, שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין, מכל מקום, כיוון שאדם חשוב הוא, הנה היי הנאה דמקבל מינה, זה חשוב כמו נתינה ממש.
3: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל אומר בעל הסולם שאנחנו לפי התוכנית הבריאה,

אם זה לא, לא שונה מהאור, אלא שונה ודאי, בחינה ב' כבר שונה מהאור, היא אפילו מתנגדת, היא לא רוצה לקבל, כמו שהבחינה א', שאור ברא את הבחינה א', כן? אז היא מקבלת. אז בחינה א', אפשר להגיד שהיא כמו שאור שברא אותה. לא שהיא בעצמה כמו שהאור שברא אותה, אלא היא מקיימת בדיוק מה שהאור רוצה ממנה. אז היא דבוקה באור כמו שתינוק דבוק לאמא. הוא לא אמא, הוא משהו אחר ממנה, אבל דבוק אליה מפני שאין לו שום דבר מעצמו. אז יש כאן דבקות מצד האביות הקטנה שעדיין לא מתגלה, אלה שפשוט נמצא כמקבל מעליו, מהלידה. ולכן יש כאן דבקות. בחינה ב', במה היא דבוקה לאור שעובד עליה? כבר לא לפי זה שרצון בה הוא לא מבין איפה שהוא ומי הוא, אלא רצון מבין מי הוא ומה הוא, ורוצה להידבק לאור, כבר עולה מצדו כלפי האור הרצון החדש, אני רוצה להיות המשפיע כמוהו. אז יש דביקות מצד הבית כלפי האור. מבחינה ג' יש אביות יותר גדולה, אבל על אביות יותר גדולה גם יש דביקות לאור, שזה פעולת ההשפעה. מתגלה אביות נוספת בבחינה ג', אבל האביות נוספת הזאת היא מוכנה לקבל כדי להשפיע. זה בחינה ב', כך בונה את הבחינה ג'. לכן יש דביקות בבחינה ג' לאור, וכל הצורות האלה של דביקות באור, הן באות בעצם מהאור עצמו, מהמצב של השורש. ולכן אי אפשר להגיד בהם, בכל הצורות האלה, שעדיין יש לנו נברא. כי בצורה איך שמתפתח אפילו האביות שנמצא שם, הוא נמצא עדיין בשלבים שאומנם שמרגיש את עצמו, אבל מיד שמרגיש את עצמו גם כן מרגיש שהוא דבוק. אין לו שום דבר שמבדיל בינו לבין האור. בבחינה א', אומנם שזה אני, אבל מי אני? אני כולי איתו, כמו עובר בבטן אמו. בבחינה ב', נכון שאני, ואני לא הוא, הוא נותן ואני מקבל, אבל אני רוצה להיות כמוהו. אז גם כן יש דביקות. בבחינה ג', אני אבא כבר, אני משהו אחר לגמרי, אבל אני בפעולה שלי, אני מוכן לקבל רק להיות כמוהו, באביות הנוספת. זאת אומרת, יש כאן דרגות מצד הזה, זה פרדוקס, זה איזה מין דבר מאוד מעניין. מצד אחד אביות כל הזמן גוברת, ומצד שני עדיין ההבחנות האלו נמצאות בדביקות לאור. לכן אנחנו מבדילים רק בחינה ד' המיוחדת, שבה כשמתגלה האביות, סטופ, כאן כבר אני שונה לגמרי מההוא. לכן בחינה ד' נקרא עצמאית, כלי, נברא וכן הלאה, נקודה מרכזית. כי היא לא יכולה ברצון שמתגלה בה, בהבחנות שמתגלים בה, היא לא מסוגלת להידבק. ועל ההבחנה הזאת היא עושה צמצום. היא לא צריכה לצמצם משהו שלא מגלה בהם חיסרון. רק איפה שהיא מגלה פער בינה למעציל, באותה הבחנה, שם נעשה צמצום מאליו. זאת אומרת, בבחינה ד' מתגלה אביות, בין ג' לד' נגיד, מתגלה אביות כזאת, שכבר בהבדל האביות הזאת בין ג' לד' שמתגלה בדלתה הזאת, זה הדלתה בין בורא לנברא. אחר כך אנחנו רואים את זה אפילו בעולם האצילות. זה רמפין, בחינה ג' נקרא קדוש ברוך הוא, כוח העליון, ומלכות היא נקראת כוח התחתון. אך סך הכל זה פרצוף וזה פרצוף.

0: לא. ג' זה עדיין שייך לבורא. היחס שלו, הדבר הכי קרוב לנברא. ומלכות, בא מתגלה משהו שזה נקרא נברא. לא שיש כאן קצת נברא בכל הבחינות האלו. אין קצת נברא. יש רק שורשים לנברא שיהיה בבחינה דלת. לכן בחינה דלת, ורק באותו הבחן שהיא מגלה, אחרי כל ההבחנות שבהם אי אפשר לגלות, היא מגלה דווקא הפער בינה לאור, באותו ההבחנה נעשה הצמצום. וכמו שדיברנו, כמו שהיה בצורה שווה כל ההתפתחות, גם צמצום היה בצורה שווה, ובחינה דלת נשארת כנקודה שחורה, ריקנית, וכל החלל לעומתה גם כן נעשה כלפיה, אנחנו מדברים רק מתוך בחינה דלת עצמה, הוא נעשה כלפיה גם כן ריק. היא לא רוצה, לא מסוגלת להרגיש את האור, כי האור הזה מביא לה הרגשת הבושה, הרגשת הפער, והיא רוצה עכשיו לתקן את המצב הזה. זה דבר אחד, ודבר שני, אז איך בכל זאת היא מתקנת? אם בכל המצבים הקודמים כאן הייתה דבקות בצורה הטבעית, כן? שתמיד התגלו איזשהו מין יכולות, מקרים כאלו שבהם מלכות בחזרה עשתה איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, טבעית, ונדבקה בבורא. אמנם שיש כאן פער בין א' וב', יש הבדל בין ב' וג', אבל מיד נעשה על הרגשת הפער פעולה שממש לא תלויה אפילו בנברא, אלא בצורה טבעית זה התבצע. כאן לעשות דביקות במה שמתגלה בין ג' לד', מלכות צריכה כבר לבנות מעצמה מערכת שלמה כדי להגיע לדביקות. כי פער שכאן מתגלה, הוא מתגלה באביות שלה, שהיא באה באביות שלה, בכוונה שלה, היא הפוכה מהבורא. שהיא רוצה לקבל בצורה טבעית את התענוגים, זה בסדר גמור, כך בורא ברא אותה. אבל שהיא רק מעוניינת בהם, ולא בשום דבר אחר, הפער הזה הוא מתגלה כאן ככוונה בצורה כזאת שזאת היא לא יכולה לסבול. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר ספירות בחלק ב', איפה שהוא מסביר שיש ארבע דרגות, שיש רוצה ומכוון. אז יש רוצה ומכוון, לא רוצה ולא כמכוון, מכוון ולא רוצה, רוצה ולא כמכוון. ואז בבחינה דלת, רוצה ומכוון לקבל, ליהנות. ולכן היא הגמר התפתחות הכלי מצד הבורא. ולכן כדי עכשיו לעשות דביקות בבחינה דלת, לא כמו שבגימל בחינות הקודמות, היא צריכה עכשיו לחשוב, איך אני אעשה דביקות? אם הכוונה שלי היא לעצמי. ואז בעל הסולם מביא לנו דוגמה מהגמרא, מהתלמוד, שכתוב שם שאם יש איש גדול לעומת קטן, שקטן שמקבל נקרא אישה וגדול שנותן נקרא גבר, כן? והם מתחתנים, זאת אומרת רוצים להתחבר, אז גדול נותן לקטן, זה ברור שבזה הוא מביע אהבה. הקטן נותן לגדול, ברור שהוא מביע בזה את האהבה שלו לגדול. איך הם יכולים להיות אבל שותפים? איך הם יכולים להתחבר? אז אומרים כך, בצורה שיש קשר ביניהם, שיהיה קשר ביניהם, מספיק שקטן ייתן לגדול. אם גדול מוכן לקבל מהקטן, מפני שהוא גדול, אז מעשה נעשה מצד הקטן כלפי הגדול. כן? והפעולה בעצם, טיפ הפעולה, היא תהיה מהגדול כלפי הקטן. אנחנו כל הזמן מקבלים מהבורא, אין לנו אפשרות אחרת, מלמעלה למטה. איך אני יכול לתת לו? מה אני נותן לו? אפשרות להשפיע לי. אז אני עושה תנאי. אני עושה תנאי, אני עושה צמצום א', והוא אומר, אני לא רוצה לקבל ממך בצורה ישירה, כן? הפעולה הזאת של קבלת האור. אני לא מסוגל. זה מביא לי הרגשה שאני לא דבוק אליך, שאני לא אוהב אותך. אם אני אעשה צמצום, ואחרי צמצום אני אפתח את עצמי רק בתנאי שקבלה היא תהיה כהשפעה אליך, כי אתה אוהב אותי ורוצה להשפיע, אז אתה תדע ואני אדע שאני נמצא באהבה והשתוות הצורה אליך. כאן יש לנו הפתח להגיע להשתוות, לדבקות. לכן הפעולה הראשונה, מיד אחרי שמלכות דאין סוף התעלה ברצון להידבק בבורא, פעולה ראשונה זה צמצום. אחרי צמצום אני יכול לקבוע מתי לפתוח את עצמי, מתי לסגור. שהפתיחה וסגירה שלי זה נקרא כוונה. ורצון שלי בפנים הוא רצון לקבל. רצון לקבל כל האין סוף. רק אני צריך עכשיו לפתוח את עצמי או לסגור, בהתאם כמה שאני יכול מסוגל ליהנות, כדי לתת לו תענוג. אז אני פותח או סוגר את עצמי במידת הכוונה הנכונה שאני רוכש. זה כל העבודה. כדי להיות בטוח שאני עושה נכון, אז אני בונה מערכת של סולם המדרגות, סולם העולמות. קצת לפתוח את הדלת, קצת יותר, קצת פחות, שאני אשלוט בזה, שחס ושלום אני לא יקלקל את עצמי, ופתאום אפתח יותר, ואז אני אקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, אני צריך עכשיו אחרי צמצום א' לבנות דירוג כוונות, כנגד זה קבלות. כמה שאני מקבל בהתאם לכוונה. שזה בעצם נבנה אצלי כסולם המדרגות. אחרי זה אני צריך גם כן לדאוג לרצון שלי. אני מבין אותו באמת. אני פתאום מגיע למצב בלבנות את היחסים האלה, בכמה לפתוח דלת, בהתאם לכוונה ובהתאם לרצון, שאני לא כל כך מבין את הרצונות שלי, על מה הן אומרות לי, מה הן רוצות ממני, מה אני בעצמי רוצה. ואז, כשאני בודק מה הקשר בין דלתות לרצונות, אני טועה, יש מקום לטעות, בכוונה, כן? כדי שהרצון שלי יהיה יותר מבורר. ואז אני נכנס לשבירה, וצריך לתקן את עצמי. ובתיקון הזה אני סוף סוף מגיע למצב שאני יודע איך להחזיק את השער שלי, פתיחה שלי, מול הרצון. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, וזה לא כל כך עכשיו, זה חשוב. חשוב לנו שמלכות מצאה לעצמה מיד אחרי שהרגישה הבעיה בזה שהיא מקבלת, היא מצאה לעצמה מיד פתרון. זה ממש לא, אבל זה לא כל כך מיד. הגילוי עצמו הוא בא ממעמד מנוגד בין אור לרצון, שנעשה במלכות דאין סוף. יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה שלא כל כך אפשר ניתן להסביר, שהאור ממלא את הרצון למרות שרצון מנוגד לאור, ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. כי במלכות דאין סוף לפני הצמצום, עד שהיא מרגישה את הבושה כבלתי נסבלת, ועושה צמצום, האור ממלא אותה, ואור נותן לה הרגשת הדבקות. עד שהיא בעצמה לא קובעת שזה לא דבקות. ואז מתוך המעמד הזה שמצד האור זה דבקות, ומצדי אני מגלה שזה לא דבקות, אלא ההפך, הפכיות גמורה. כן? מתוך הפער בין שני ההבחנות האלו, היא מוצאה פתרון. ואז מתברר לה את כל התהליך הזה, קטן כלפי גדול, או קלה כלפי החתן החשוב, ונעשה צמצום, ואז התפתחות לסולם העולמות.
1: כן, חברים, שמענו הסבר מאוד מאוד מעמיק של הרב על שלב הצמצום, על מה שמוביל לזה, על כל התהליך. בואו נשמע שאלות וניכנס את לבירורים דרך השאלות. מאוד מאוד חשוב להקשיב לכל שאלה של כל חבר, כי זה ממש דרכו מתגלה הכל. בבקשה, אורן.
2: רציתי לשאול לגבי צמצום א', אז יש לנו כל פעם, יש כמה הסברים למה הוא קורה. פה בעוד צדיק הוא אומר שזה היה כי רצה לברוא את העולמות. אנחנו גם שומעים על הבושה שהוזכרה, על הקישוט. מה הסיבה לצמצום? ומי עושה את הפעולה? הבורא או הנברא?
1: אתה רוצה
2: לראות
1: את זה? כן.
2: אני
3: חושב אפשר להפנות לאיפה שקראנו. תמיד זה הכי פשוט והכי נכון. בעמוד זין, טור א', עוד צדיק אור פנימי, דבר המתחיל כי הצמצום. עמוד זין, טור א', כי הצמצום, אני קורא. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה. שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דאין סוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד. אלא, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליצור.
1: ונקרא גם שאלה עין ח', השאלה היא בעמוד למד, והתשובה היא בעמוד למד ה', כן? שאלה עין ח', יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן, מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל, מהי הסיבה לצמצום האור? והתשובה בעמוד למד ה', הוא אומר כך, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. שוב, מהי הסיבה לצמצום של עין ח', התשובה, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. ושאלה פ"ה, גם שאלה פ"ה בעמוד למד, כן, שאלה פ"ה, למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל דלת הבחינות בהשוואה אחת. שוב, פ"ה, למה לא נתעבטה בחינה דלת, תכף עם צמצום האור, אלא שנשארו כל דלת הבחינות בהשוואה אחת, והתשובה פ"ה בעמוד למד וו, התשובה אומרת ככה, משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. זאת אומרת, בעין ח' הוא אומר לנו מפאת, הצמצום היה בגלל קישוט, ובפי ה' הוא אומר שלא בגלל שינוי הצורה, כמו שאבי קרא עכשיו בקטע. ויש לנו גם שאלה פי ח', גם זה מדבר על הצמצום. שאלה פי ח', שואל כך, מה הגורם לבריאת העולמות? שוב, מהו הגורם לבריאת העולמות? שאלה פי ח' ותשובה פי ח'. אומר לנו כך, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. שוב, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקישוט ולא שינוי הצורה, זה מה שגרם לבריאת העולמות.
3: יש עוד קטע קריאה שאני מצאתי, אבל באמת שחשוב לנו קודם להרגיש שאנחנו קוראים ביחד, והולכים ככה עם בעל הסולם, לפי מה שהוא כותב לנו, ובוא נקרא את הקטע הזה באותו נושא של הקישוט, שזה בעמוד סמך וב דווקא, בהסתכלות פנימית, אות נון היי, עמוד סמך וב. כן, ונחשוב ביחד שאנחנו באמת רוצים להרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו במאמץ המשותף הזה, שהולכים יחד עם המורים שלנו, עם בעל הסולם.
1: אנחנו קוראים את זה לאט, כי לא בטוח שהמתרגמים מוצאים בדיוק את הנקודה, אז אנחנו קוראים את זה לאט לאט, וישתדל לדייק.
3: אני קורא. סמך וב, הסתכלות פנימית, אות נון היי. הצמצום לא היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא מחמת קישוט בלבד. אמנם העניין הוא כי הצמצום של האור מבחינה ד' לא היה מחמת הפחיתות שבה, חס ושלום, כי עדיין עוסקים במלכות דאין סוף ברוך הוא, ששמה הייתה בחינה ד', בבחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו. ואיך אפשר אפילו להרער שהצמצום היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא שהצמצום היה מטעם קישוט באלמה, שחשקה המלכות הזאת לבחינת דבקות, בעילוי האפשרי ביותר, להידבק כולה במעציל, שהוא עניין השוואת הצורה ביותר אל המעציל. ועל כן, לא נפלה מעלתה של בחינת ד' גם לאחר הצמצום. כן, ושמענו גם בשיעור על הפתח הזה שבחינה ד' צריכה לגלות, על הכוונה ועל הפער שיש בינה לבין הג' הבחינות שקדמו לה. שבג' הבחינות, כמה שהן הבחנות שונות אחת מהשנייה, הייתה הדבקות בכל בחינה ובחינה. דבקות עם העליון. ובחינה ד' שבזה היא נבדלת מג' הבחינות, זה מה שהיה חסר לה. את הדבקות בעליון, שהיא הרגישה את ההופכיות הטוטלית הזאת מהאור העליון. וזאת סיבת הצמצום, שבשביל זה נבראו כל העולמות, רק בשביל של הצורת הקבלה הזאת, שזה כל החידוש גם, זה כל הפתח הזה שאנחנו צריכים לגלות. הצורת הקבלה בעל מנת להשפיע. אייל.
4: הצמצום הזה נשמע כמו פעולה קריטית בתהליך ההתפתחות, וגם מדברים עליו הרבה אחר כך. למה זה נקרא קישוט? כאילו, קישוט, אנחנו לומדים שזה משהו כאילו לא חשוב. אחר כך, במתישהו למדנו עם רב שזה חמור שבחמורות, למה קישוט? מאיפה זה בא?
1: כן, אז צריך לזכור שהנקודת המוצא של מלכות, בהתפתחות שלה ממעלה למטה, לפני התגובה שלה, שנקראת קישוט, היא נקראת הוא ושמו אחד. הוא ושמו אחד, ובעל הסולם גם מפרש ומסביר, שמו בגימטריה זה רצון, את הוא והרצון שהוא ברא, אחד, באחדות שלמה. זה גם נקרא סוד, זה לא ברור, לא משהו ש... יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הרב גם נותן לנו פה הסבר, בסוף השיעור שעכשיו הוא נתן לנו, הוא כותב כך. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, הוא אומר כך, יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה, שלא כל כך אפשר להסביר, שהאור ממלא את הרצון, למרות שהרצון מנוגד לאור. כן? זה אותו הוא ושמו אחד. ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. זאת יש פה משהו שמצד אחד הבורא ברא רצון לקבל בבחינה א', ואחר כך התפתחה לב', ג', ד', לא נחזור על זה. כל ההשתלשלות הזאת, וגם זה הרב מסביר לנו, כל ההשתלשלות הזאת ממעלה למטה, זה השתלשלות של אור וכלי ביחד. אין שם עדיין אביות, אין שם עדיין פער בין האור והכלי, אלא זה ד' הבחנות באור הישר, עד בחינה ד', וגם בחינה ד', היא נקראת מלכות דאין סוף, אין הגבלה מצידה. אבל הוא גם אומר לנו שהאור יש לו תכונה של השפעה בלבד, ואותה מלכות יש לה תכונה של קבלה בלבד. עכשיו מישהו פה צריך לבוא ולהבחין בדבר הזה, לראות את הפער ולרצות להשלים עליו, להשלים אותו. עכשיו, כביכול מצד הטבע שהיא נבראה, אין בה רצון נוסף מעבר ללקבל. היא רוצה לקבל, לכן זה לא ברור. אם היא נבראה כרצון לקבל, בזה נגמרה התפתחות. הבורא ברא רצון לקבל, הוא מקבל ממנו את כל השפע. ובזה נגמר הכל. אבל את אותו דבר אפשר היה להגיד גם על בחינה א'. מה קרה בסוף בחינה א'? שהאור מתכונתו להשפיע גרם לבחינה א' לרצות גם להיות משפיע כמוה. וזה הפך את בחינה א' לבחינה ב'. ואותו אור שממלא את בחינה ב' הוא אותו אור. רק שהיחס שלה השתנה, והיא עכשיו רוצה להשפיע לו בחזרה. לכן היא קוראת לאור הזה חסדים. בחינה א' זה נקרא חוכמה, בבחינה ב' זה נקרא חסדים. וכך זה מתפתח בג' ובד', ובחינה ד' היא בשלמות מוחלטת, מלכות דאין סוף. רק מה? עולה ברצון, כמו שגם הארי כותב ובעל הסולם, עלה ברצונו לברוא עולמות למה? מכיוון שמלכות מרגישה בתוכה, שבזה שהיא מקבלת, היא לא מצליחה באמת לעשות נחת רוח לשורש, לבורא. היא רוצה עכשיו תוספת, משהו שלא נברא בה, לא קיים בה, היא רוצה עוד משהו, להיות כמוהו. זאת אומרת, לעשות לו נחת רוח, כמו שהוא עושה לה נחת רוח. וזה נקרא משהו נוסף, שלא קיים בטבע שלה. ודאי שזה הכל בתוכנית הבריאה, במחשבת הבריאה. אבל אנחנו תמיד מדברים מצד הנברא. אז מצידה זה מתגלה כמשהו חדש. על מה בעל הסולם נותן לזה דוגמה? לאותו עשיר שפוגש בחבר שלו, שפעם הם היו חברים, עכשיו הוא עשיר מאוד והוא עני מאוד. והעשיר בא לעני ואומר לו, אתה רוצה משהו ממני? בבקשה, מה אתה רוצה? כל מה שהוא מבקש ממנו הוא נותן לו. כל מה שהוא רוצה, כל התענוגים שהוא נותן לו. ואז מתוך זה העני מקבל, בסוף הוא אומר לו, עוד משהו אתה רוצה? הוא אומר לו, כן, אני רוצה שתיתן לי גם כן, להיות כמוך, נותן. מה עונה לו השיר?
4: לא נברא אדם.
1: עוד לא נברא אדם, אני לא יכול לתת לך את זה. זה לא ממני. אתה צריך עכשיו לעשות את זה. זה כביכול בא ממלכות. אז שוב, מצד אחד, זה בדיוק סוד הוא ושמו אחד. מצד אחד, זה גם מה שהרב אמר פה בסוף הקליפ, כן? מצד אחד, האור הוא כולו משפיע. הרצון לקבל הוא כולו לקבל. אבל אז איך הם בדבקות? הם בדבקות כי זה הרצון של הבורא, לברוא רצון לקבל. אבל הרצון לקבל הזה רוצה להיות כמו הנותן, רוצה להיות כמו העשיר, אני רוצה להיות כמו העשיר, ופה כבר זה בא מצידו, זה נקרא קישוט. קישוט זה משהו ששמים מחוץ, שהוא לא בתוכו, אלא מחוץ עלו.
3: הסתנה.
1: הסתנה.
5: Да, здравствуйте. Почему Заранпин не создал...
6: Лама Заранпин...
5: У него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно...
6: Заранпин, есть дугма, что הרצון רצה להידמות לבורא. וזרנפין יכל לצפות מראש את ההתפתחות. וזרנפין כבר יודע איך לקבל על מנת להשפיע. הוא יכול להעביר את הידע הזה למלכות. אז למה זה לא קורה?
3: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב לקרות. שזה כל המשמעות של זון דאצילות. שזרנפין הוא הקדוש ברוך הוא העליון של מלכות. וממנו, מזרנפין, מלכות יכולה לקבל גם כוח וגם כן ללמוד איך להשפיע. כל הבקשות שלנו, זרנפין מעלה אותם לעליון. זרנפין זה הכלי שמעלה את כל האמן של התחתון, של נשמות הצדיקים.
1: כן, אני חושב, אם מדובר על זרנפין דאור ישר, אז שם זה עוד לא באמת על מנת להשפיע, זה לא לקבל על מנת להשפיע. כי על מנת יכול להיות רק אחרי שיש מסך, יש צמצום, מסך ואור חוזר. זה נקרא על מנת. מהי הסיבה שזרנפין מקבל? הסיבה שזרנפין מקבל בדלת בחינות דור ישר, זה בגלל שבינה רוצה להשפיע. בינה היא הסיבה. ומכיוון שבינה רוצה להשפיע, היא בודקת איך היא יכולה להשפיע, והיא אומרת, אני יכולה להשפיע לבורא רק בצורה אחת. את ההשפעה שלי הוא לא צריך. הוא רוצה רצון, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שמישהו יקבל ממנו. ולכן היא מחליטה לקבל, להשתמש ברצון לקבל, שנברא בה בבחינה א'. לכן אין שם עדיין על מנת. זרנפין דאור ישר זה לא נקרא לקבל על מנת להשפיע, אלא זה נקרא שבינה רוצה להשפיע, וצורת ההשפעה שלה, היא בזה שהיא מחליטה להיות המקבלת. לכן בזרנפין עדיין שולט אור החסדים. אין שם את הביטוי המלא של הרצון לקבל, אלא היא משתמשת, מה זה נקרא קצת לקבל בזרנפין? זה גם שאלה. נכון? אומרים, יש שם אור חסדים בהארת חוכמה. למה לא אומרים כל החוכמה? למה הארת חוכמה? מה, היא משתמשת רק בקצת רצון לקבל? היא לא משתמשת בכולו? אז לא, הסיבה היא, היא משתמשת בכל הרצון לקבל. כל מה שיש בה בבחינה א', היא בבחינה ג' מקבלת. זה לא בקצת. אלא בגלל שהסיבה, המניע לקבלת האור, הוא אור החסדים של בינה, לכן זה נקרא שזה הארת חוכמה. כי העיקר, הדבר החשוב יותר, הוא אור החסדים. ולכן זרנפין הוא בסך הכל ביטוי של בינה, לכן הוא נקרא זרנפין, קטן, פרצוף קטן, מעט חוכמה. כמו שאבי קודם הסביר, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא אחר כך בביטוי בעולם האצילות, זה לא מעט חוכמה, יש בו הכל. אלא בגלל שהסיבה לזה שהוא מקבל זה שהיא רוצה להשפיע, לכן זה נקרא מעט חוכמה. ומה גורם לזרנפין להפוך למלכות? בדיוק זאת הסיבה. שעכשיו, אחרי שזרנפין מגיע לסופו, מה שהוא מגלה זה שהוא צריך להיות כל כולו מקבל. כביכול אור החסדים מפריע לו להיות המקבל. הוא רוצה להיות רק בתכונת המקבל, כי זה הרצון של הבורא. וזה הופך את זרנפין למלכות. אז זרנפין זה לא לקבל על מנת להשפיע, ואין לו מה ללמד את מלכות. כי במלכות נעשה משהו שלא נעשה בזרנפין. במלכות נעשה שוב שליטת אור החוכמה, שליטת הרצון לקבל. לכן היא נקראת מלכות דאין סוף, כי הרצון לקבל מולך בה. לא כמו בזרנפין שבו מולך או שולט עליו אור החסדים. לכן גם מהסיבה הזאת, אחר כך בהמשך ההתפתחות, אנחנו רואים שזרנפין הוא בלי ראש. אנחנו רואים הוא קטן, וק, בלי ראש. למה? כי הראש שלו בבינה. הסיבה לפעולה שלו היא בינה. אתם רואים שכל מה שנלמד אחר כך בכל העולמות, נגזר מדיוק מהנקודה הזאת של דלת בחינות דור ישר. ולכן גם כל פעם שלא מבינים משהו איפשהו בתעס, כדאי לחזור לדלת בחינות דור ישר ולשאול מה קורה שם. מזה אפשר להבין את הסיבה לכל מה שקורה אחר כך בהתפתחות.
3: פיתי מאה יש להם שאלה, אי אפשר לסרב להם. פיתי מאה.
7: שלום, כיף גדול באמת על הזכות לשאול שאלה. אז ככה, השאלה שלי היא כזאת. אם אפילו הכוונה הנכונה מגיעה מהאור, לפי הבקשה שלי, אז לפני שקיבלתי את הכוונה, מי זה בדיוק שגרם לי לבקש אותה? ואם גם הרצון לבקש הגיע מהבורא, האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שאדם עושה בעצמו? תודה.
1: שחר, אתה שואל, האם יש משהו שהאדם עושה לעצמו, אם הכל בא מהאור?
7: כן, גם הרצון לבקש הגיע בסוף מהבורא. אז האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שאדם עושה בעצמו, בלי כל קשר לבורא?
1: כן, האדם יכול לבחור ברגע זה איזה סביבה הוא רוצה, שהיא זו שתביא אותו לידי כך שבעוד רגע הוא יוכל להחזיק באותו אין עוד מלבדו. באותה הרגשה שהאור עושה עליו הכל. כי זה שעכשיו אדם נמצא במצב, נאמר, איזשהו מצב, לא משנה, שהוא מרגיש שהכל נעשה מצד האור, זה לא אומר שבעוד רגע יהיה לו את אותה הרגשה. לכן הוא צריך עכשיו לבחור סביבה, עשירייה, חברים, לשמוע את הרב, לקרוא את בעל הסולם, שתביא אותו לזה שבדיוק בזה הוא יצליח להחזיק, באין עוד מלבדו, ולא לאבד את זה.
3: כן, וגם שמענו בשיעור שדווקא המלכות, הרצון לקבל, היא נפחית, היא נקראת הבחינה העצמאית. במה כבר אם היא עצמאית, אם היא לא בדבקות עם העליון? דווקא בהופכיות הצורה שלה, כן, שזה המצב הראוי שהיא נמצאת בו. אין לה רצון ואין לה כוונה, אבל היא מרגישה את זה. יש בה, קיים בה החיסרון הזה, הפער הזה מורגש בה. ולזה אנחנו צריכים להרגיש, להרגשת הפער. שרק הרגשת הפער יכולה להביא את הנחיצות למגע עם העליון. וכמו שאנחנו שומעים, שהכל תלוי בחיסרון. ומה זה נקרא חיסרון שלם? כי המלכות היא כלל הנשמות. וכל אחד מאיתנו יש לו חלק במלכות הזאת. ואנחנו חייבים לרכז את החיסרון שלנו, שהוא יהיה שלם, שיהיה לנו רצון שלם לדבקות. ורק בגלל זה אנחנו חייבים להתקלל זה בזה. רק בגלל זה אנחנו חייבים קבוצה, שבה אנחנו יכולים ביחד לרכוש רצון גדול, שלם, לדבקות.
0: יוחאי.
8: שלום. לא, רק זה לא בדיוק שאלה, רק רציתי להוסיף שקראנו על דלת בחינות דור ישר, לא אמרתם קישוט, כאילו זה מין תוספת, אבל כל הרעיון הוא היה לחסות על הבושה שהתגלתה מצד המשפיע, שזו בעצם הסיבה לצמצום א' ועוד בנייה של מערכות בתוך הבחינה דלת. אז המנוע הגדול הזה של לחסות על הבושה, זה נשמע בהתחלה אגואיסטי, אבל אין לה ברירה. זה ניתן גם כן ההרגשה הזאת של בושה מהאור ישר. זהו, רציתי להזכיר את זה.
1: כן, זה נכון, וזה קצת דורש הסבר הרבה יותר עמוק, מה שאתה אומר, כי בסך הכל, בעל הסולם בכל מקום, כותב שהסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא הקישוט. ואחר כך, מתוך זה שהיא רוצה להתקשט, היא מתחילה לבדוק מה זה בחינה ג', מי ברא אותה, מאיפה, עד שהיא מגיעה לפער שבינה לבין השורש, ושם מתגלה הבושה, ואז נעשה הצמצום. אבל הסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא התחלת הסיבה היא הקישוט, שקישוט זה תוספת, לא מטעם בושה. אלא מטעם תוספת.
8: על הצורך לקישוט, איפה זה מגיע? הרי דלת בחינות האור ישר הוא בשלמות, אמרתם. אין הבדל בין האור לרצון לקבל, כי הוא פועל ביחד. השוואה אחת.
1: בדיוק זאת נקודה. זה... נכון. מאיפה בא הצורך לקישוט? ממלכות. למה? כי זה מה שנקרא עלה ברצונו. ככה. היא רוצה עכשיו את הקישוט.
8: אתה לא אומר שהמקור לזה זה בושה?
1: המקור לקישוט? לא. לא. הבושה מתגלה אחרי שכבר מלכות מתחילה לבדוק במה היא יכולה להתקשט. ואז היא מגלה את הפער בינה לבורא, באמת. אבל במלכות דין סוף, הוא ושמו אחד, אין שם בושה. אין שם אביות. אין שם פער בין הבורא לנברא. הם בשלמות.
8: הוויות מתחילה אחרי צמצום א', אחרי שכבר
1: נכון.
8: יש איזה יחס מהנאצל למעציל. כבר, רק אז יש מילים של הוויות, קושיות, מסכים בכלל.
1: נכון.
8: לפני זה לא קיים כל המערכות האלה.
1: נכון. אתה צודק.
8: פשוט חשבתי שהעניין של קישוט, השורש זה הבושה. אתה אומר שזה בא אחרי זה, העניין של הבושה.
1: כן.
8: אז אני...
1: בסדר. לאט לאט. אנחנו ממש כבר בסיום, זהו. זהו. אז יש לנו הודעות. כן, קודם כל, תודה לכל החברים על השאלות ועל ההשתתפות הפעילה, זה מאוד חשוב. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בתאריכים 14 עד 16 לאוגוסט 2026. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16 לאוגוסט 2026, נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדישים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. ספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בשלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא כתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין, באמת, מדוע אסור להוסיף. והשכל מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא, שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים. ונחזור כאן לפי העניין, וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דהיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות, אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות, אומרים, תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות? היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר,
כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו. ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד. והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה, בכדי שיחשבו את מעשיהם. איך אפשר להרוויח משקר? ואבי ומורי זצ"ל אמר שצריך להאמין שבשיעור שהאדם מצייר לעצמו שעניין לשמה הוא חשוב מאוד, אז עליו להאמין שאפילו השלא לשמה הוא יותר חשוב מכפי שהוא מעריך את הלשמה, וחשיבות שלשמה אין בכוח האדם להעריך את גודל וחשיבות שיש בה. ובעבודת הכלל יש רק קו אחד, היינו בחינת המעשה, שזהו דרך אחד. כלומר, שהוא צריך לדעת שכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא הולך ומתקדם, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, על דרך שאמרנו על זה משל, מהאדם שהוא מקבל שכירות מאיזה בית חרושת, שהשכיר למישהו, שהזכיר למישהו, וכל שנה ושנה הוא מקבל סכום מסוים. אז הוא בטוח שכל שנה ושנה שעוברת, ההון שלו מתגדל. וכמו כן, בעבודת הכלל, כדוגמה, אם האדם הגיע לגיל 20 שנה, יש לו הון של תורה ומצוות של 7 שנים. ואם הגיע לגיל 40, הוא יודע שיש לו הון של 27 שנים, וכן הלאה. נמצא שאין לו על מה לדאוג, היות ששכרו בטוח. ובאמת הוא כך, שגם עבור שלא לשמה מקבלים שכר, וזה נקרא קו אחד או דרך אחד, שאין כאן שום סתירות בדרך העבודה שהוא הולך. אולם בזמן שהאדם רוצה לצאת מדרך הכלל והוא רוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז יש להבחין בית קווים. א', ימין, שימין נקרא שלמות, שאין לו שום חיסרון. וזה יכול להיות

בבית אופנים. אופן האלף, יש בימין, שהוא עושה חשבון לעצמו, ואומר, הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין לאדם שום בחירה לעצמו. אם כן, מה שעושה חשבון לעצמו, ורואה כמה אנשים ישנם בעולם, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה ורצון לקיים מצוות השם. והוא כן קיבל מהשם מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. והגם שהוא רואה שיש אנשים שזכו לדרגות יותר גבוהות, הן בכמות והן באיכות, מכל מקום, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה שיש אנשים שאין להם כלום אחיזה ברוחניות, אלא כל החיים שלהם הוא רק מה שהם יכולים למצוא בתאוות גשמיות, ואין להם שום הרגשה יותר מכל בעלי חי, ולא חושבים על שום תכלית שהעולם נברא לשם איזו מטרה, אלא שמסתפקים בזה אם הם יכולים למלות את חסרונם כשהיו ילדים. אותם השאיפות, אם הם יכולים למלותם, כבר הם חושבים שהם מאושרים בחייהם. והוא רואה שהשם נתן לו שכל ודעת לא לחיות כסתם בעלי חי, אלא שהוא יודע שהוא אדם, שבחינת אדם מתבטאת שהוא מדרגה יותר גבוהה מבעלי חי. היינו שיש לו מגע עם הבורא, שהוא יכול לקיים מצוות השם. והוא מאמין שהוא מדבר להשם, הן בברכת תפילה והן בברכת הנהנין, ומתפלל אליו על קצת אחיזה זו שיש לו ברוחניות. הוא הולך בשמחה ומרגיש אושר בחיים, כי יש לו הרגשה שאינו דומה לשאר אנשים שכל מגמת חייהם היא רק כמו ילדים קטנים, שאין להם מושג רוחני. זה נקרא ימין, כי מרגיש עצמו לאיש שלם, שאינו חסר לו כלום. אופן הבית, יש בימין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, כאילו הוא כבר זכה לאמונה שלמה. שכך הוא צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר יש לו הרגשה בעבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. היינו שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות, והוא אחד מהם. ואיזה מצב רוח הוא צריך להרגיש בעת ההוא שהולך למעלה מהדעת, וכאילו יש לו עולם מלא כל טוב, ואין לו אלא רק להודות ולהלל להשם בזה שזיכה אותו להשיג את הטוב והעונג. וזה נקרא שלמות גם כן מבחינת ימין. והקו ימין הזה נותן לאדם שרק כאן יש לו מקום שיכול לתת תודה להשם, בזה שנתן לו טובות, ורק באופן כזה הוא נקרא שלם וברוך, היות שלא חסר לו שום דבר. ואז הזמן שיכול להיות דבוק בהשם, היות שברוך מתדבק בברוך, ומזה האדם יכול לקבל חיים. כן, האדם יכול לחיות משלילה. נמצא שעל ידי קו ימין הוא מקבל חיות בעבודת השם, מטעם שרק משלמות האדם יכול לקבל שמחה. וחיים בלי שמחה אינה נקראת חיים. ועוד מעלה יש בקו ימין, כי על ידי

רוחניות יותר חשובה מרוחניות. ועל ידי זה שהוא הולך בקו ימין, כלומר בזה שהוא נותן תודה להשם על כל דבר ודבר שיש לו אחיזה ברוחניות, בזה מתגדלת חשיבות הרוחניות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, בזה שרואים למעלה איך שהאדם מחשיב כל דבר רוחני, הוא ראיה לזה, כיוון שנותן תודה על כל דבר, זה גורם שיתנו לו מלמעלה קצת הערה, כיוון שרואים שהוא ידע לשמור אותה. וזה כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. וזה כלל, כל דבר שאינו כל כך חשוב, לא שומרים שלא ילך לאיבוד. לכן, לא נותנים מלמעלה איזה הערה אם האדם לא יודע לשמור אותה. וכיוון שרואים שהאדם הזה מחשיב כל דבר קטן של קדושה, אז בוודאי ישמור מה שיתנו לו. נמצא לפי זה, מה שהאדם משתדל לתת שבח והודעה להבורא, ומה שנתן לו שכל ודעת להתקרב קצת לקדושה, זהו הגורם שיתנו לו מלמעלה איזה הערה. אבל יש ללכת בקו שמאל גם כן, שעניין ימין ושמאל הם בבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר הצריך תיקון, והיות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שהאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או הוא מרמה עצמו, או בכלל לא שם לב. ידוע שעיקר הוא להגיע לידי דבקות השם, שהוא לחשוב רק בדברים המביאים לידי השתוות הצורה, ולא להפך. כלומר, שהוא עושה ביקורת על סדר עבודתו, אם הוא כבר התקדם בעבודתו, בכדי להגיע למטרה, או להפך, היינו שהוא הולך אחורה, ולחשוב מה עליו לעשות, בכדי שכן יהיו מעשיו בשלמות. כלומר, שהוא צריך לראות את כוחותיו בעבודה, אם יש לו כוח להתגברות, ואם אין לו, מה עליו לעשות. ואז הוא רואה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מצבו. זאת אומרת, שתהיה לו היכולת לצאת מהאהבה עצמית ולעבוד רק לתועלת הבורא. זאת אומרת, שרואה שרק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. שפירושו הוא שעם ישראל היו משועבדים לבחינת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו, ושהיו עבדים למצרים ולא היו להם שום רכוש בקדושה, כי הכל לקחו המצרים, היינו אהבה עצמית. וזה נקרא רשעים בחייהם נקראים מתים, כי אני חשוב כמת, כי הסיטרא אחרא לקח כל רכושם, ולא נכנס לרשות דקדושה שום דבר, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. בעניין זה נוהג תמיד, כלומר, שתמיד מתי האדם נמצא בגלות ומתפלל להשם שיוציא אותו מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. וזה עניין הבא לטהר מסייעין אותו.
אבל האדם בלבדו

0: אינו מסוגל לצאת מהגלות ומהשיעבוד של אהבה עצמית. נמצא שבקו שמאל הוא מקום שיש לו להתפלל להשם שיוציאו מהגלות. אחרת, דהיינו, בלי קו שמאל, הוא לא יכול לדעת אף פעם שהוא נמצא באהבה עצמית. כיוון שבקו ימין אין לראות שם שום חיסרון, וממילא אין מה לתקן. ובאמור, נבין מה שיש לנו בסדר התפילה, עניין של זמירות, שירות ותשבחות, ועניין של תפילה ובקשה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והשאלה היא, אם האדם רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא צריך לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא. לשם מה הוא צריך לעשות זה? בשלמה, לגבי בשר ודם, שהולכים לבקש ממנו איזו טובה, שייך לומר, מקודם הוא צריך להראות לו שהוא אדם חשוב אצלו. וזהו כאילו נותן לו שוחד, שתהיה לו הנאה. ואחר זה הוא מבקש ממנו שיעשה לו טובה, כאילו שגם הנותן יעשה טובה עם המקבל, כמו המקבל עשה טובה עם הנותן, שהוא השפיע לו נייחא דרוחא, בזה שהוא משבח אותו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לומר דבר כזה? וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם, כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה המדובר, כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך, אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד, היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אלא מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה? רק גדלותו וחשיבותו של המלך, זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות, אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות לדבר גדול וחשוב הוא אצלו. כנ"ל בביאור קו ימין. וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו הימן. כלומר, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומיטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים. היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומיטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מסיבת שיש לו על מה לתת תודה לבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל, כלומר לעשות ביקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר קול, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא יכול להוליד לו חיסרון וכאב על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת לתת תפילה אמיתית מעומק הלב על מה שחסר לו. מה שאין כן, אם אין קו הימין, אפילו כשהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אבל זה הוא דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו, היות שהמלך הוא מלך רחמן. לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו, היינו שייתן לו חנינה והמלך ירחם עליו, שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר, והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יושב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר. וזאת התועלת שהאדם צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והטעם הוא כנ"ל, כי לאחר שהוא יודע מהי חשיבות של רוחניות, שהיא כי הם חיינו ואורך ימינו, לכן כשהוא מתפלל כבר הוא יודע מה שחסר לו ועל מה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו ושייתן לו חיים, היות שבזמן שהיה נמצא בקו ימין היה מרגיש על חיים הגשמיים שהם בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו העניין שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. הלא זה מתאים לבשר ודם, שצריכים מקודם להעריך אותו ולשבחו, שעל ידי זה נעשה הנותן למשפיע ולרחמן, כמו שהמבקש אמר לו שמידות טובות יש לו להנותן. אבל בשביל מה להקדוש ברוך הוא צריכים לסדר שבחו קודם שיתפלל? ובאמור זהו פשוט, שזהו בכדי שידע מה חסר לו, שאז ידע על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. וזה דומה למשל שאמרתי פעם, אדם שהיה חולה מסוכן, בא אליו חבר רופאים לעיין מהי מחלתו. ובודקו. החולה מראה להחבר רופאים שיש לו פצע קטן על האצבע שכואב לו, והם לא רוצים להסתכל על הפצע הזה. והוא שואל להרופאים, מדוע אין אתם מתחשבים עם זה שאני אומר לכם שאף אחד לא רוצה להסתכל על זה? והם משיבים לו, הלו, אתה עומד בסכנה בין החיים והמוות, ואתה מבקש מאיתנו שנסתכל על דבר של מה בכך. כמו כן אצלנו, בשעה שהאדם אין לו שום מושג מה שחסר לו, והוא מבקש דבר קטן כדוגמת הפצע הנעל, והאמת היא שהוא נמצא ברשות הטומאה, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ואיך יכולים להסתכל עליו מלמעלה בשעה שהוא נמצא ברשות המתים, שהוא צריך לבקש שיתנו לו חיים, כמו שכתוב, זוכרנו לחיים. אבל גם שאומרים זוכרנו לחיים, אבל לאיזה חיים הוא מצפה? זוהי השאלה. אבל לאחר שהאדם התחיל ללכת בקו ימין, אז הוא מתחיל לדעת מה שחסר לו. כלומר, אחר כך, כשעובר לקו שמאל, אז יש לו דוגמה מימין. אבל גם זה לא קונים בפעם אחת, אלא זוהי עבודת תמיד. כמו שכתוב בתפילה של כל יום, שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך להתפלל. אולם, השני קווים צריכים להיות מאוזנים. כלומר, שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני, אלא תמיד הוא צריך ללכת, כמשל הגשמי, בשתי רגליים. הן ברגל ימין והן ברגל שמאל. ולא שייך לומר שילך ברגל אחת יותר מהשנייה. וברגל אחת ללכת בכלל לא בא בחשבון. לכן, אלו שרוצים ללכת בדרך האמת ולהגיע לדבקות השם, מוכרחים ללכת הן בימין והן בשמאל. אבל כנ"ל שלא ילך עם רגל אחת יותר מהשנייה. ועל זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שייך לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. ושאלנו איך זה שייך בדרך העבודה, שאסור להוסיף בעבודה. ומצד השני קשה, לא תוסיפו, שייך לומר שבא התורה לומר לנו לא תוסיפו. אבל בשביל מה בא ציווי לא תגרעו? איזה הווה אמינא יש לחשוב שמותר לגרוע מתרי"ג מצוות, אלא שהתורה צריכה לומר לנו שאסור לגרוע. ולפי סדר עבודה יש לפרש זה בעניין בית קווים, כלומר שאסור להוסיף על דרך הימין, אלא שהאדם שרוצה ללכת בדרך האמת עליו להקציב זמן מסוים על דרך ימין, ואחר כך הוא צריך ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי שאסור להוסיף על איזו דרך יותר מהשנייה, ולא תגרעו מהקווים. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, אני רוצה היום ללכת בקו ימין, או להפך, שאומר, אני רוצה היום ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי, לא תוסיפו ולא תגרעו, אלא כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. דרך ימין נקראת בחינת שלמות, שאז האדם יכול לתת תודה רבה לבורא. ואחר כך הוא צריך לעבור לקו שמאל, שבדרך שמאל הוא הזמן לראות את מצבו האמיתי, כפי שנראה לו בתוך הדעת. ואז יש לו מקום לתפילה, כי תפילה שייכת דווקא למקום חיסרון. בכל שהחיסרון גדול ביותר, אז התפילה יותר מעומק הלב. וזהו, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. לכן, השני קווים צריכים להיות שקולים זה כנגד זה, עד שבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שאז אחרי העבודה בבית קווים, אז הוא זוכה לדבקות השם, שזה נקרא הכתוב השלישי. כלומר, שבית קווים שייכים לעבודת האדם, מה שאין כן קו האמצעי, זה שייך להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על ידי הליכה בבית קווים, מבית אלה נעשה מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן שם את הברכה שלו. וזה נקרא עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ובאמור, יש לפרש מה שזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. ועוד רגליהם רגל ישרה. אמרו בעלי המשנה שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפילתו כמלאכי השרת, שרגליו תהיינה ישרות. ויש להבין, אם אין הרגליים ישרות, אין תפילתו יכולה להתקבל? משמע שרגליו מרמזות על משהו, שמסיבת זו בעת שמתפלל הוא שהוא מרגיש שחסר לו. ובא להקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו, צריך שרגליו יהיו ישרות. ובענל יובן העניין רגליו, רגל ימין, הכוונה קו ימין או דרך ימין, שהוא המקום לתת שבח והודיה להשם. ורגל שמאל, הכוונה על קו שמאל ועל דרך שמאל, שאין התפילה מושרת לקבל ממילא, מטרם שבית קווים הם ישרים, ולא שזה גדול מזה. נעבור לשיעור מתאריך ה-18/8/2002.
1: שמענו מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, שלבי הסולם, כרך ב', כרך ג', מפרשת ויתחנן, עמוד י"ח. לא תוסיף ולא תגרע, הכוונה ללכת באיזון בשני קווים. לא תוסיף ולא תגרע זה לא עניין בכמות, בכוח, אל תרוץ מדי ואל תעצלן ככה, כן? תרפא את ידיך. אלה לא תוסיף ולא תגרע, זה כל הזמן תשמור את עצמך בצורה המאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? לגרום לפעולת הקו אמצעי, להכין אותו שהבורא יכול לעשות עליך תיקון. איך? להיות בכף ימין, זה הקודם, ולדאוג, קודם כל להיות בכף ימין, ושום דבר לא לרשות, ושום דבר לכף שמאל להתגבר ולשלוט עליך. להיות בכף ימין, הכוונה היא, כף ימין זה נקרא חשיבות הרוחניות. שרוחניות, המטרה, התכונות די להשפיע, הבורא שזה כוח ההשפעה, לא סתם ככה מישהו גדול כזה, אלא כוח די להשפיע, כך לפרש אותו, שזה יהיה חשוב אצלי. ואחר כך, אם זה חשוב, אז ללכת לקו שמאל. קו ימין, החשיבות הזאת, מקבלים אותה רק למעלה מהדעת. בתוך דעת לא משיגים. בתוך הדעת אפשר להשיג חשיבות הרוחניות מעבר למחסום. זה נקרא אמונה שלמה, אור חסדים בהערת חוכמה. למטה מהמחסום, במצבנו, יש לנו כאילו, כענף, מאותו שורש של האמונה, גם כן יש אצלנו המצב כאילו שאנחנו נמצאים בתיקון של האמונה. זה נקרא כאילו שיש לנו בהרגשה, באיברים, שיש נכיחות הבורא. כאילו הזה משיגים במיוחד על ידי מאמץ בחברה. שגומרים את העבודה הזאת, שרוכשים בעבודה וקו ימין אמונה לפי דרכנו, לפי דרגתנו. מה זה אמונה? אז הולכים לקו שמאל ורואים שבתוך הדעת אין לנו שום דבר. המידות לא מתוקנות, המחשבות זרות, שפלות לגבי הקף ימין. אז מגיעים לתפילה שהבורא יעזור. אם הכנתי קף ימין, חשיבות הרוחניות ומטרה ואמונה בזה שזה הכל בשבילי הונח, וראיתי בקו שמאל שאני בעצמי נמצא ההפך מזה, לא בשלמות, אלא בכסרונות ובשפלות. וכתוצאה מזה, משני הקווים האלו בא כוח התפילה, ואז מלמעלה יש עניית התפילה, קו אמצעי. ובעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת, שלא ייכנס למצב שיגיד, אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי, שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ואני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו. ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקף האמצעי. הקף האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קף ימין, שמתגלים כלפי נברא, ותכונות הנברא שמתגלים כלפי נברא, קף שמאל. הקף האמצעי זה כבר התיקון כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטב, אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו לתגרע, אז מסתדר בו כף האמצעי הזה, וכף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא זה לא נקרא עם האדם. התכונות האלה זה לא אנחנו, זה שני מלאכים. גם תכונות הרעות שלנו זה לא אנחנו, וגם תכונות הטובות של הבורא שאנחנו מרגישים, גם לא שלנו. אנחנו, זה ההכנה לקף אמצעי, והקף אמצעי אחר כך שנרכוש על ידי המעמד שלנו. ואדם צריך טוב טוב אז לראות שכר ועונש והגיעה, כל הדברים, מה שעוברים, שמה שהוא עובד, הוא לא עובד על התכונות שלו. הוא צריך לעבוד רק על איך להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תגרע. אם הוא נמצא תחת שליטת התכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא קו אמצעי. אלה, על שני התכונות האלו של ימין ושמאל, הוא צריך להסתכל שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שהיא תהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קו אחד. זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקף אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה, נקודה שבלב. אבל הנקודה הזאת היא בין שני הקווים, ימין ושמאל. שניהם לא שייכים אליי. כמו שכתוב לך לאומן שעשה אני מצד קף ימין, ואין עוד מלבדו, קף שמאל. לא. זה הפוך. זה קף שמאל וזה קווים. יש שאלות? כן, יהודה.
2: אם הוא אומר
1: שהשתי קווים זה יקבלו מאוזנים,
2: אז מה זה
1: עניין
2: בין
1: חיל
2: לקו
1: וקו? מה? אם שני קווים מאוזנים, איך להתחיל בקו אחד? להתחיל בקו ימין. זאת אומרת, אני ממקום שלי, ממצב שלי, איפה שאני, מי אני, מה אני? אני, אם אני סתם ככה, חושב על עצמי, ללא שום קשר לרוחניות, אז אני זה סתם רצון לקבל, שרוצה ליהנות מכל מיני דברים, וכך אני יכול לחקור את עצמי, להיות פסיכולוג טוב מזה, פיזיולוג שם, כן, לראות את הטבע, אם אני נכלל בטבע, אז זה טבע, בסדר. הטבע זה קו שמאל יכולה להיות, אם אני אתייחס אליה כך. אבל אם לא, זה סתם קו. זה לא קו, זה פשוט טבע. אם אני רוצה להתייחס כבר לכל המציאות בצורה אקרתית רוחנית, אז אני צריך את העני שלי להעמיד לגמרי שלא שייך לא בורא ולא נברא. אלה באמצע, ביניהם. להיות לגמרי ניטרלי, לא מושפע משום דבר. לראות את עצמי, את הטבע הבימי שלי שקודם הייתי מזדהה איתה, מהצד, להסתכל. הרי מה שיש, נכון, אני כך נולדתי, זו התכונות שלי, זה אני, שחשבתי כך שזה אני. אני מסתכל על עצמי, מי זה אני? זה איזשהו מין גוף, עם כל מיני תכונות, עם כל מיני מחשבות. התכונות הן... הבורא נתן לי אותם מהלידה, המחשבות וכל כל ההבנות שלי נתנו לי משפחה, סביבה, בית ספר, כל האנשים שנמצאים בסביבי. זה אני? אני לא אני. איפה אני? ממתי אני יכול באמת לראות מי אני? מאותו רגע עכשיו שאני גיליתי את זה, מעכשיו והלאה, ואני רוצה לבנות את האני שלי. או, בוא נבנה. איך אני יכול לבנות את האני שלי? מה שיש בי הכל, אז זה לא אני. מה שאני אקבל מהבורא, זה גם כן לא אני, זה הוא. אז איפה האני?

0: האני של האדם הוא נבנה, אנחנו לא יודעים מה זה כף אמצעי. האני של האדם זה חיסרון שלא היה אף פעם במציאות. כאילו חיסרון מלאכותי. חיסרון להשפיע לבורא. הבורא לא ברא את החיסרון הזה. הוא לא ברא. האדם צריך להמציא אותו. אז אני שמעמיד את עצמי בקו ימין, עכשיו צריך לקבוע מה אני אעשה. אז אומרים, קודם אתה צריך ללכת לקו ימין. מה זה קו ימין? לראות עם מי יש לך עסק. מהו הטבע של הבורא? גדול, שלם, משפיע, רוצה לתת לך שכר תמורת כל מיני פעולות. תחקור כל הדברים האלה. תרחוש אמונה בזה. מה זה תרחוש אמונה בזה? כאילו יש לך הרגשת הגדלות וחשיבות. כאילו. אבל אתה יודע שאתה עושה את זה כאילו, אתה לא מרמה את עצמך. אתה עובד על הכוח כאילו, אתה מרמה את עצמך כאילו שזה יש, זה ישנו. אבל הרמאות הזאת אתה רושם שאתה מרמה בכוונה. אין? זה נקרא, משה רבי כותב, כאילו שיש לך הרגשה באיברים, שהגעת להרגשת הבורא, להרגשת החשיבות, לגדלות, דבקות. אתה כאילו כבר נמצא ברוחניות. אם ההרגשה הזאת רכשת, ככה עבדת על עצמך, זה לא חשוב איך תגיד, כן? אחרי זה לך לשמאל, ותראה מה שאפשר לעשות בשמאל. יתגלה לך בשמאל, ודאי שהמצב ההפוך. מי אני, מה אני, זאת אומרת, הטבע שהבור היה, כי ישריש בי, כן? שאני עין ואפס וכן הלאה. מתוך שני הדברים האלה, לעשות מהם תשלובת חיבור כזה, שזה ייווצר תפילה. לא אחד ולא שני, שלא יהיה גדול זה על זה או זה על זה. שיהיה מזה חיסרון אחיד. שחיסרון הזה יהיה שאני בחיסרון, אני בעצמי זה חיסרון, ורוצה להיות כמוך בשלמות. זה נקרא שבתפילה שלך מחוברים שני דברים, שני קווים יחד. חיסרון, הרגשת הרע, הכרת שפלות מצד ימין, והכרת הבורא, הכרת הטוב וכן הלאה מצד, זה מצד שמאל וזה מצד ימין. זהו, חיברת את שניהם בצורה נכונה, יש לך שניהם בעוצמה מקסימלית, בצורה שהם משלימים אחד לשני, ואף אחד מהם לא שולט על השני, זה נקרא שהגעת לתפילה אמיתית. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהם יהיו בהתמזגות נכונה, ובעוצמה מקסימלית שאתה מסוגל. אז זה נקרא תפילה. על תפילה הזאת אתה מקבל כבר משהו שנקרא כף אמצעי. מה זה כף אמצעי אני לא יודע. זה משהו שזה דבר חדש שנולד. זאת אומרת, לחבר בי תפילה אני יכול. אבל לקבל עניית התפילה זה מלמעלה מקבלים משהו שלא היה לי אף פעם. זה שאני מקבל מלמעלה, אני מקבל מלמעלה כלי של נשמה. זאת אומרת, רצונות רוחניות שהם שייכים לי, לא לבורא, לקו ימין, ולא לקו שמאל, לנברא, שלטבע, לשהייתי שם, אלה זה משהו חדש. זה אני באמת חלקי בעולם הרוחני. התחלת הנשמה, כלי חדש. וכך אדם מתחיל לגדול. הכלי הזה הוא האני של האדם. ואז שני הקווים האלו, הוא מסתכל עליהם, מתייחס אליהם כמו לשני המלאכים. שני הנתונים, שני הכוחות, שני טבע, כן? טבע של בורא וטבע של נברא, שנתנו לו אותם כדי שישתמש בצורה נכונה, בהתמזגות הנכונה. ונברא, ושיוליד, שיברא משהו שלישי. כף אמצעי זה ממש דבר שלישי, שלא היה קודם. זה רק אדם מוליד ממש. ודאי שזה בורא עושה את זה על ידי האור, אבל החיסרון הוא צריך לבוא מצד האדם. הרגשת החיסרון, ההכרת החיסרון, ההכנה צריכה להיות מצד האדם. עד שאין באדם, לא יכול להיוולד. זאת אומרת, הכלי שנולד בקו האמצעי, הוא לגמרי משהו שלא היה קודם במציאות. ואז בו נברא מרגיש את עצמו שזה אני, העצמאי, זה מסך ואור חוזר, הכלי הזה, וזה באמת אני. אבל הוא מרגיש שם שזה העני, והעני הזה הוא בעצם רצונות להשפיע, בלהידמות לרצונות של הבורא. אין שם לא בושה, ואין שם נעימות והרגשת השפלות, שום דבר. כל הרגשות השליליות זה לא על העני של אדם, זה על חיסרון של כף שמאל שנתון לנו מלכתחילה. שזה לא אנחנו, שזה הבורא ברא אותו כי יש מאין. רק כדי שאנחנו נוכל להיעזר על ידו, לראות את ההפך מהבורא. הבחירה היחידה שבאדם זה להגיע למזג הנכון של ימין ושמאל, שיבצר התפילה. מה זה תפילה? שיבצר החיסרון, שעליו מקבלים הענייה מלמעלה. שהאור בא מלמעלה לחיסרון הזה, אז מחיסרון הזה נוצר כלי נכון. מסך ואור חוזר. ומסך ואור חוזר הזה, זה כבר כלי שנברא מתחיל איתו לעבוד בעצמו. כן.
1: התנאי הזה של התפילה, אמרת שמצד אחד צריך להיות חיסרון נורא נורא גדול, מצד שני כאילו, אמונה, דבקות, מה זה הצד השני? מה זה שני הקצוות האלה שהם מקסימליים?
0: שני הקצוות... נקודה שבלף היא ניטרלית, זה התחלת הקף אמצעי, כן? היא כנגד האור, האור תמיד בא בקף אמצעי. ושני הקצוות זה תכונות הבורא צד ימין ותכונות הנברא, כביכול תכונות הנברא, כן? שמאל, שני הכוחות האלו, השפעה וקבלה, נתנו לך אותם כדי שאתה תתחיל בהכשר הנכון ביניהם, בך, כן? לקחת כמה שאתה יכול מכף ימין, לעומת כמה שאתה יכול לקחת מכף שמאל, לעשות מזג הנכון, שלא להיות מושפע לא מאחד ולא משני, אלא כל הזמן להיות בהכרה, בשביל מה אני צריך את הכוחות האלה בי, כדי להגיע למטרה. רק בצורה כזאת אני לוקח אותם, אחרת אני לא צריך אותם. לא תכונות די להשפיע לא צריך, ולא תכונות די לקבל לא צריך. אם אני לוקח אותם ללא חשבון המטרתי, אני נמצא בקליפת ימין או בקליפת שמאל. אני לוקח אותם, שאני עומד באמצע ורוצה להגיע בקו האמצעי. קו האמצעי זה נקרא שאני, ופעולה שאני עכשיו עושה של החיבור ימין ושמאל, והבורא, כן? שאליו אני רוצה להגיע, כל האלו זה כנקודה אחת מחוברים. אז זה נקרא שאני עכשיו בונה באמת פעולה נכונה בקו האמצעי. זה בדף סמך דלת באגרות, בעל הסולם אומר. כן, גרג. התמזגות הנכונה זה נקרא שאני לוקח תכונות של הבורא ותכונות של הנברא כדי שנברא יגיע על פניהם לבורא. מהו בגמר התיקון? כל הקו ימין וכל הקו שמאל, הכל מה שמתגלה בהם, הם יהיו יחד. ועכשיו מה אני עושה? עכשיו אני לוקח מהם במידה כזאת שאוכל לבנות לתיקון, לבקשת התיקון.
2: זה בדיוק
0: איך זה בדיוק לעשות? הוא אומר לך מלכתחילה, אתה צריך לחבר אותם יחד בך, את התכונות שלך, מי אני מה אני, ותכונות של הבורא הוא, מי הוא ומה הוא, כן? ופעולה העכשווית שלך היא צריכה להיות ששניהם יהיו יחד. תנסה עכשיו להתחיל ותראה איזה יש לך בפנים התנגשויות, פיצוצים, וזה כבר מתחיל להיות היווצרות תפילה, כוח התפילה. זה שאתה רואה שאתה לא יכול לחבר אותם, וכן מנסה לחבר אותם, זה כבר תפילה. התפילה זה לא שחיברת והכל, ואני ברוך השם, שולט במצב, לא. כל הדברים האלה הקודמים גם כן.
3: אמרת שבצרון להשפיע אין הרגשת השפיעות. אולי אם יש פה הרגשת השפיעות, או שבכלל ההרגשה לא פשורה.
0: בחיסרון, ברצון להשפיע גם כן ישנו חיסרון משלו, שאדם לא ייפול לקליפת ימין. בכל דבר יש, לא סתם אומרים שצריכים להיות בהתמזגות הנכונה של שני קווים. כל קו הוא מסוכן בתכונות שהאדם יכול להיות ממש תחת התכונות שלו, ואז להיכנס למצב שנראה לו שהוא נמצא בשלמות. כל קו יכול לתת שלמות משלו. מה זה קליפה? קליפה זה שאתה נכנס לאיזשהו כיוון אחד, ולא שאתה נמצא שם זה לא חשוב. החשוב היא שהיא, שאתה נמצא שם, אתה מרגיש את עצמך שאתה נמצא במצב הנכון, במצב השלם. ואז אין לך שום הכנה, שום אפשרות לצאת. כן, מישהו.
3: שידור הקורא, תמיד למעלה מהדעת,
0: שיש מצב שבלתוך הדעת. חשיבות הבורא הוא תמיד למעלה מהדעת, מפני שאין לי במה, איך להגיד, לראות אותו ולהרגיש אותו ולבדוק שאני מלא בזה, באיברים, אלא אני יכול לקבל אותו חשיבות מהחברים ואז להשתמש בזה. אבל תמורת זה אני צריך להשקיע בחברים, שאז זה בא ככוח שאפשר להשתמש בזה. אחרי מחסום זה אחרי מחסום יש חשיבות שהאדם רוכש, שהוא כבר מקבל את הרגשת הבורא, אז זה מביא לו חשיבות, שזה ממש נקרא אמונה, כוח די להשפיע, מזה הוא מקבל, ואחר כך יש לו אפילו אפשרות לקבל מנת להשפיע, שיש לו אמונה שלמה, שאמונה כבר, החשיבות הבורא באה למימוש. קליפת ימין זה המחשבות שאומרים לך שאתה בסדר גמור, נגיד, שאתה שלם, שאתה עשית דברים טובים, שאתה יכול להסתפק בהחלט, בהחלט במה שאתה, נגיד שזה ימין. כן.
2: למה אתה טוב שרק חצי שעה זה בן אדם
0: עם
2: שמאל וכל
0: השאר? חצי שעה להיות בקו שמאל וכל השאר בקו ימין, זה בעצם מראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בבעיה להתמזק מקו ימין. זאת אומרת, לבלוע, לקבל את ההתרשמות על חשיבות הבורא, על חשיבות המטרה והעבודה, על זה שכן טוב ומיטיב, כן רוצה בהגיעה שלנו וכן הלאה. יש פה הרבה דברים. כן. זאת אומרת, ממש חצי שעה כנגד 23 וחצי שעות.
4: איך אדם יכול להתיישב את זה ככה ולבריין? עכשיו אני בקו ימין, נגמר, ועכשיו אני עוד בקו שמאל,
0: איך הוא נגיד? אם אדם לא יכול לעשות עבודה בהתמזגות הנכונה בין ימין ושמאל, אז הוא לא שולט בעצמו, הוא נמצא כל הזמן בטבע שלו, זה נקרא כף הקלה, או זורקים אותו לימין, הטוב, כל כך, אתה רואה, לפעמים יש כאלה כאן משוגעים. ויש כאלה לפעמים והפוך, כן, נמצאים בייאוש, כן? מי אני, מה אני, ושום דבר זה לא שווה וכן הלאה. נו, אז הוא נמצא לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, לא, הוא אף פעם לא הוא נמצא תחת הטבע של הבורא או תחת הטבע של הנברא. זה שני מלאכים ששולטים עליו. אז הוא מלאך. כן? ברגע שאתה יושב בוכה, אתה מלאך. כן? שולט עליך כף שמאל. אז אתה נמצא תקוע בו, כן? או הפוך כף ימין, ככה חסרים לך כנפיים, אתה כבר זהו, מוכן לעוף. גם זה וגם זה, זה לא המצב שלנו. אנחנו, אני יכול להיות רק שממוזג בשניהם, כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע בימי רצון לקבל, וחלק מטבע אלוקי רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משנה משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי, זה באמת חדש. לא היה במציאות דבר כזה. החיסרון, אנחנו אומרים, רצון, זה הקיים ברוחניות. וכאן זה בא חיסרון, רצון חדש לגמרי. הוא רק נבנה על שניהם, אבל הוא חדש. יוצא שלך שאתה מוליד את הנשמה שלך, אתה מוליד את המצב החדש הזה. אתה בעל הפעולה. ודאי שהבורא מביא לך כוחות, הוא מביא לך כל המרכיבים של אותו הכלי, אבל אתה בונה את הכלי הזה, אין לך בושה באמת, אחרי זה אין לך בושה, כי זה אתה מלכתחילה גרמת ועשית ופעלת.
4: איך אדם שמושב במצב
0: הנוכחי יכול... יכולים להיות בכל המצבים האלו ולהיות בפיקוח על המצבים האלו ולא לתת לעצמו להיות באיזה הרגשה, הוראה או טובה. חייבים להיות כל הזמן בשכל ליד הרגש.

0: איך להגיד, גם שכל ורגש בא לאיזון אז, שלא זה יותר מזה וזה יותר מזה. אם השכל יותר מרגש, אז אתה חכם. בשביל מה לי לעשות כל הדברים האלה, אני בכל זאת לא יכול, הבורא יותר גדול, הוא יעשה, ואם לא, אז לא, אז פת לי, וכו' וכו', כן? זה עם שכל יותר מרגש. ואם הרגש יותר משכל, אז הוא נמצא שקוע בתוך הרגש, והשכל פשוט לא יכול להפעיל את הראש. מה צריך להיות? לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. אין ברירה. אדם כל הזמן נמצא תחת השפעת החברה והשפעת כל המציאות, יקום, סביבה. יחד עם זה הוא חייב להשתדל כל הזמן לחבר את השלושת הנקודות, אני, הוא ומעשים שלי, המצב שלי הנוכחי, היינו, שיהיו כאחד. אין כאן שום תורה חדשה, אני מסביר לך אותו מכתב מדף סמך דלת. כן. האם אחרי שעשיתי את הנדון בין העיקר שמאל לתור ימין, נשארנו בקפיות, או שאני כל פעם צריך לחדש? איזון בין קו ימין וקו שמאל, כל שנייה צריך להתחדש. אתה אף פעם לא יכול להיות באיזון. רוחניות, דיברנו על זה, זה דבר שכל הזמן משתנה. אתה, אין רגעים, אין זמן ברוחניות שהגעתי למשהו, אין דבר כזה. אם אתה עושה אתה כבר לא במצב ההוא שהשגת. כדי למצוא כוחות לאיזון, אתה צריך חברה. כן.
1: האם לפני המחסור, קו ימין זה מתרלך למטה מהדעת, וקו שמאל זה בתוך הדעת, למחסור?
0: האם להתחבר לקו ימין זה נקרא למעלה מהדעת, ולהתחבר לקו שמאל זה נקרא בתוך הדעת, או למטה מהדעת, כן? לא. לא. כי גם זה וגם זה אתה עושה בהכרה שלמה, בשליטה שלמה. אם אתה נמצא באחד מהם ללא שליטתך בזה, זה לא למעלה וזה לא למטה, זה פשוט אתה שקוע, נמצא תחתיהם וזהו.
1: אבל השליטה זה תוך,
0: איך אתה יכול לשלוט בשליטה עליהם? שאתה מלכתחילה יודע בשביל מה אתה הולך לימין, אז זה נקרא ימין. אם אתה לא יודע, אלא אתה נמצא בהרגשה הזאת שהיא שולטת עליך, זה לא נקרא שאתה נמצא בימין. זה קליפת ימין, אולי אפשר לקרוא. אז זה פשוט שמגלגלים עליך כל מיני מצבים ללא... ימין ושמאל זה אתה קובע שזה ימין בשבילי ואני הולך לזה. מאיפה אתה יודע שאתה עכשיו נכנס לימין? מה כתוב? דלת הזאת זה ימין ודלת הזאת זה שמאל, תיכנס. לא? אלא אתה בוחר לעצמך דברים מסך הכל שמתגלים לפניך, או שאתה רוצה לגלות אותם, ואומר הדברים האלה שייכים לימין והדברים האלה שלפני שייכים לשמאל. לא שהם נמצאים בצד ימין או בצד שמאל ממך, שום דבר לא נמצא. זה הכל רצונות, תכונות, מחשבות, שאתה מחלק אותם לימין ושמאל.
1: אתה אמרת
0: לי
1: לפני
0: זה
1: שקו ימין זה
0: הרגש,
1: קו שמאל זה תוך הדעת.

0: כאילו שזה בידיעה, כאילו שממלא, אני מלא בהרגשת הבורא. ואז הרגשת הבורא נותנת לי ביטחון, חשיבות שלו, הכל, כן? אבל אני לא נמצא בהרגשה הזאת. אני צריך למלות את ההרגשה שלי, כאילו שאני מרגיש את הבורא, כאילו שהגעתי להרגיש אותו. הקו אמצעי, זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אני עכשיו כאילו נמצא בקו ימין, ואיתו אני הולך לקו שמאל, ונגיד אני הגעתי לאיזו תפילה, ואני מגיע לאיזשהו מצב שנקרא קו אמצעי, הקו אמצעי זה לא כאילו, כן כאילו, גם כן. גם כן קו אמצעי שלי יהיה עדיין כאילו. אבל אחרי כמה מאמצים שלי בזה, הבורא יפתח לי את עצמו, ואז אני באמת ירגיש את החשיבות וגדלות שלו, שזה ייתן לי כוח האמונה האמיתית, ואז אני אראה גם כן את התכונות שלי שהן ממש הקליפות, ההפוכות מהבורא ממש, במידה שאני ירגיש ויראה אותו האמיתי, אני גם כן אראה את הדברים שלי בצורה אמיתי, אז זה יהיה קדושה כנגד קליפה, ואז כף אמצעי יהיה אמיתי. זה יהיה כוח הנשמה, רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל עם מסך, עם האור חוזר. צריכים לנסות כמה פעמים, עד שבאמת זוכים ל... שזה יהיה אמיתי, ולא כמו משחק ילדים. שילדים גם כן משחקים כאילו שזה אמת, בזה הם לא מלמדים להיות אחר כך בפעולות האמיתיות.
1: מה צריכים לעשות את הדברים מחסום?
0: אז לפני מחסום אנחנו עושים כאילו משחק. זמן ההכנה לכן זה נקרא.
1: מה צריכים באמת לעשות את אמצעי אמיתי, אז עוברים את המחסום?
0: לא. לפני שעוברים מחסום לא יכולים לעשות כף אמצעי אמיתי. אמיתי זה לא יכול להיות. אמיתי זה נקרא שבאמת יש לי תכונות של להשפיע ולקבל. לפני שאני עובר את המחסום אין לי את זה. הטבע שלי הוא טבע בימי. טבע דו עולם הזה, זה לא אמיתי.
1: אבל אם אני אנסה.
0: מזה שאני מנסה הרבה פעמים, אני מזה נעשה איזה בעל ניסיון, כן? ושאני... כמו בית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן.
2: פה בעמוד קו כתוב שורה הבאה, אבל יש ללכת בקו שמאל, גם כן שעניין ימין ושמאל, אין פינות שני פתבים המקישים זה אין זה. כי שמאל נקרא דבר צריך תיקון. ויות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או מרמה עצמו, או בגלל לא שם רב. איך אדם יכול לראות עצמו אובייקטיבי באמת, אם הוא נמצא ברוחניות, בסטייה או...
0: אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה. תנסה ותראה. זה... מהמציאות שעכשיו דיברנו זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן. חבר'ה, תאמינו לי שאין לנו יותר מה לדבר על זה. תתחיל לעבוד, יהיו לך שאלות מהעבודה, אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. תסלחו לי שאני כך אומר, אבל זה נשמע לפי השאלה.

0: אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן. נו, נו. נו, נו. לא, דוגמה מהחיים אני כבר נתתי, הסברתי מספיק אני חושב היום על התמזגות ואיך לעשות את זה וכן הלאה, איזה דוגמה מהחיים. תתחילו לעבוד ותראו מה זה דוגמה מהחיים. דוגמה מהחיים שאני נמצא במצב איזשהו מסוים, סתם אני תופס את עצמי, עוצר את עצמי, מאיפה אני נמצא? עצרתי את עצמי. עכשיו, מי ישנו? יש הבורא, מטרה, חשיבות, דביקות, רצון להיטיב לנברא, שכר ועונש, כל הדברים האלה, מה שיכולים לדבר על הבורא, מה אני יודע, מה אני מכיר, מה אני מבין ממנו. טוב. נגיד, חשבתי על זה, התרשמתי מזה. אני הולך עכשיו לקו שמאל. לעומת זה, מי אני, מה אני, לעומת התכונות שלו ובהתאם למה שאני מרגיש ורואה בעצמי. כן? מתחיל להשוות זה עם זה, לא עם זה, עם זה, לא עם זה, עם זה. ובכל הפעולה שאני עכשיו מתחיל להשוות בינינו, אני שומר על האיזון ביניהם. שמזה ייווצר תפילה, שאני עם הדברים השליליים שלי רוצה להיות כנגד הדברים החיוביים משלו. קצת ככה תתחילו מזה, בצורה כזאת אפילו, לחבר בפנים את הדברים, וזהו, ואז אתם תהיו כאילו באמצע, בין השמאל לימין. אם אפשר להגיד לי זה שמאל ימין, כמו שאתה יודע, כמו שמחול עושים ביתים ילדים, ככה עושים. אז נתחיל לבנות את זה כך, דמי. לא אמיתי, אבל זהו. תתחילו בזה לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם שאני והמטרה שלי להיות כמו בורא והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל את הדברים האלה שיהיו יחד. שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני. ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. זהו. וזה, ואחר כך, שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל הזמן בונה, כל רגע אתה צריך לבנות אותו, כן? וכל רגע הוא ישתנה ואתה צריך שוב לבנות, ישתנה ושוב לבנות אותו. זה כמו טיל שהולך למטרה. אחר כך אתה תשתדל לשמור אותו בכל המצבים שאתה נמצא בחיים. בחנות, בעבודה, במיטה, בלימודים, לא חשוב איפה ומה. נו, תנסה. אתה אומר משהו, דוגמה מהחיים, זה מהחיים. כן.
1: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע ללא לשמה. ומתוך זה לקבל את כוח האמונה האמיתי. מה זה כוח האמונה האמיתי?
0: מה זה נקרא לקבל כוח האמונה האמיתי? שכל דבר, מה שמתעורר בי, שהפוך, הלא מתוקן, מהבורא, אני יכול על ידי כוח האמונה הזה לתקן. כוח האמונה זה הרגשת האלוקות. זה הרגשת השלימות. הרגשת הנצחיות. הרגשת החשיבות בעל מנת להשפיע. כל הדברים שאנחנו מרגישים ברוחניות או בבורא, זה משפיע. סך הכל תכונת המשפיע. זה שנראה לך עכשיו, זה טוב, זה חם, זה רך, זה לא יודע באיזו צורה שאתה מרגיש דברים טובים. אז תתרגם את זה למילה אחת, המשפיע. לא שמשפיע עליך. התכונת המשפיע זה דבר רך, זה דבר טוב. זהו. ולא משפיע, ולא כלפיי זה דבר רך וטוב שאני אז מקבל. התכונה בעצמה היא כזאת, שאם אני רוצה את התכונה הזאת, ככה אני צריך להיראות. זאת אומרת, שלקבל על עצמי תכונת המשפיע, להיות המשפיע, ולהרגיש מה שאני מרגיש אז, כמו שאנחנו מדברים, רך וחם וטוב, וזה, זה אותו דבר.
1: ומתוך הלא נשמע הוא בדיוק כנגד ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה. זה הקו שמאל התכונות הנברא, ואתה מדבר על הרגשה שהיא ממש כנגד כל הזמן, כאילו להרגיש מה שאתה אומר, כוח האמונה האמיתית. זה נשמע כזה כאילו בספירה.
0: עוד כמה ימים, תחשוב על זה ונדבר. טוב, מה לומדים?

0: שלום חברים יקרים, שלום דודי.
1: שלום סמיון.
0: שלום, היום מאמר ממש לא על כל החיים שלנו. מאמר שכל החוכמת הקבלה בו. העבודה לפני קווים, עבודה בקווים. אתה יכול להוסיף? כתוב לא תוסיף, אבל אתה רוצה להוסיף?
1: אני...
0: שם של המאמר לא תוסיף.
1: אני לא רוצה לגרוע.
0: בסדר. טוב.
1: כן, האמת שיש משהו מיוחד במאמר.
0: ראיתי איך אתה מסתכל על מסך.
1: כן? ראיתי. מה ראית?
0: ראיתי
1: איך זה נראה מהצד.
0: איך אתה ממש ככה לא מוריד עיניים ומסתכל על מסך, שהרב שם על שנת 2002, כמו שכאילו הוא עכשיו היום, מכניס בנו את החיים. זה נקרא... אני רוצה שהוא יוסיף כל הזמן.
1: אני לא רוצה
0: לצאת משם. אני לא רוצה, כמוני.
1: לא רוצה לצאת משם. ההרגשה הזאת שהרב מדבר, ואתה נכנס פתאום למרחב הרוחני הזה, מרגיש יחד עם כל החברים, שאתה נמצא במקום אחר, מיוחד. וככה עוד, הוא מניק אותך, ממלא אותך.
0: נכון.
1: מרעיף עליך כל כך.
0: בכלל, השיעורי בוקר, משהו, עוד תוספת טס.
1: כן, ואחר כך עוד.
0: והולכים ממש, מה שאני רציתי תמיד, הולכים ממש, אתה יודע, כמו דף של טס ביום. דף של טס, קצת הסבר, הסבר של רב, הסבר חברים, מתקדמים. וככה.
1: שיעורים מאוד מיוחדים, כדאי להיצמד אליהם, לא לפספס, כי יש שם מנת אור, שיעור כזה גדול של אור, שלא כדאי להחמיץ. אבל בעניין המאמר שלנו, אני רציתי לשאול אותך, תגיד סנקה, אם היית אסיר,
0: אתה אוהב את
1: ההפתעות. אני מרגיש בנוח עם במה, אני מרגיש משוחרר, סוף סוף יש עם מי לעבוד. אז אני רוצה לשאול, אם אתה היית אסיר שנידון למוות באיזה ממלכה, ונותנים לך הזדמנות לבקש מהמלך דבר אחד, מה אתה היית מבקש?
0: נו, אבל התנאי שאני מרגיש שאני אסיר לממש, והעתיד שלי מוות.
1: כן, אתה אסיר, ואתה מרגיש שאתה לקראת
0: אין
1: מוות.
0: אין פה שאלה.
1: מה אתה מבקש?
0: אני אבקש חנינה, איך אומרים?
1: חנינה, כן.
0: חנינה, אני אבקש, אני רוצה לחיות.
1: יפה.
0: לא למות.
1: אז במשל של הרבה, שתכף אנחנו נקרא, האסיר שלנו, במשל, בכלל מבקש לחם. כיכר לחם.
0: כי אנחנו לא יודעים שאנחנו בכלא בכלל. אנחנו לא יודעים שזה ממש, שזה מוות ולא חיים. אנחנו לא יודעים את זה. זה כל הבעיה. זה כל העבודה ממש. כל העבודה ממש להגיע להרגשה שכן, זה חונק אותי וזה, אני חייב לצאת מזה לעולם רוחני. חייב.
1: הכרת הרע.
0: זה הכרת הרע. לא לבקש הכרת הרע, לבקש גדלות הבורא, לבקש גדלות החברים, ושם נגיע להכרת הרע.
1: עוד שאלה יש לי אליך. אם אתה היית חולה במצב מסוכן, חס וחלילה, במה אתה היית מתעסק? בפצע קטן שכואב לך כאן על האצבע, או במחלה הגדולה שמסכנת את החיים שלך?
0: גם כן, זו אותה שאלה. כן, בפצע קטן, כמובן.
1: בפצע קטן, אתה מתחכם.
0: כן, נכון.
1: אתה כמו החולה שלנו, במשל של הרבה, שמתעסק בפצע הקטן, ולא בדבר הגדול.
0: אני הבנתי עכשיו, לא סתם אתה שואל, שאלות האלה היה, חבר'ה, מי שלא ראה, לא היה בשיעור בוקר, יש במאמר הזה ממש דוגמאות מאוד מאוד יפות של הרבה. זה כן, הוא שיושב בכלא, ועוד מעט יארגו אותו, והוא מבקש לחם.
1: בדיוק. אז במאמר שלנו היום, שקראנו הבוקר ונקרא ממנו קטעים, שם המאמר הוא מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. קודם כל אנחנו נראה למה הרבש בוחר דווקא בשני המשלים האלה, ומה הם באים ללמד אותנו, על מה באמת חסר לנו ומה נכון לנו לבקש. אולי נתחיל בקטע המקור ראשון, ששם המאמר הוא מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, והרבש פותח קודם כל כמו תמיד, הוא לוקח מקור והוא מפרש אותו, לא מעצמו. זה היופי אצל מקובלים. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. אז רבה, שמה אומר לנו? אל תוסיף וגם אל תפחית. כאילו תלך בדיוק באמצע. מה רוצה להגיד לנו פה?
0: כל הזמן לחפש את האמצע הזה, לא להעדיף את האף כף. בסוף, ככה, איכשהו, לבקש, דווקא, הוא כותב שם שקו אמצעי, אנחנו מקבלים מלמעלה. ודווקא עם קווים זה לא פשוט.
1: לא פשוט,
0: ככה, אבל... אתה רואה, הרב כמעט לא עונה על השאלות האלה. על הקווים.
1: אבל מעצם ההתעסקות כן. בזה, זה כבר ככה כן. מכניס אותנו ל...
0: נכון.
1: מעורר בנו תפילה. אז באמת הרבש מסביר שלא תוסיף ולא תגרע, זה עוסק באיזון בין שני הקווים. קודם אנחנו מתחילים בקו ימין, מגדילים את חשיבות הרוחניות, מודים לבורא על מה שיש לנו, מתחזקים באמונה, בשמחה, בשלמות, בכל מה שאנחנו יכולים מצד החיוב. אחר כך עוברים לקו שמאל, עושים ביקורת על עצמי, עד כמה אני שקוע באהבה עצמית, איפה אני ביחס לבורא, והפער הזה בין חשיבות המטרה לבין המצב האמיתי שלי, הם מולידים בי חיסרון, הם מולידים בי תפילה. לכן קודם אנחנו נוהגים לשבח את הקדוש ברוך הוא, את הבורא, ורק אחר כך אנחנו מתפללים על מה שבאמת חשוב לנו. בוא נשמע את הרב שלנו, בדיוק מסביר לנו על הנקודת איזון בין קו ימין וקו שמאל בקליפ מספר 1, בבקשה.
2: בעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת שלא ייכנס למצב שיגיד אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי, שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ומה אני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו, ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקו האמצעי. הקו האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קו ימין, שמתגלים כלפי נברא, ותכונות הנברא שמתגלים כלפי נברא, קו שמאל. הקו אמצעי זה כבר התיקון כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטף, אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו לתגרה, אז מסתדר בו קף האמצעי הזה, וקף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא זה לא נקרא עם אדם. התכונות האלה זה לא אנחנו, זה שני מלאכים. גם תכונות הרעות שלנו זה לא אנחנו, וגם תכונות הטובות של הבורא שאנחנו מרגישים, גם לא שלנו. אנחנו זה ההכנה לקף אמצעי, ו... הקף אמצעי אחר כך שנרחוש על ידי המעמד שלנו. ואדם צריך טוב טוב אז לראות שכר ועונש והגיעה, כל הדברים, מה שעוברים, שמה שהוא עובד, הוא לא עובד על התכונות שלו. הוא צריך לעבוד רק על איך להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תגרע. אם הוא נמצא תחת שליטת תכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא קו אמצעי. אלה על שני התכונות האלו של ימין ושמאל הוא צריך להסתכל, שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שהיא תהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קף אחד. זה לא, זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקף אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה, נקודה שבלב. אבל הנקודה הזאת היא בין שני הקווים, ימין ושמאל. שניהם לא שייכים אליי. כמו שכתוב לך לאומן שעשה אני מצד קף ימין, ואין עוד מלבדו, קף שמאל. לא. זה הפוך, זה קף שמאל וזה קף ימין.
0: יפה, אנחנו מבינים מה כתב רבש במאמר הראשון שלו. אנחנו התאספנו כאן להיות אדם בסוף, mm-hmm. כן? אז כן, רב הסביר עכשיו. להיות אדם שעבודה בקו אמצעי, אבל אחרי עבודה שאנחנו חייבים להשקיע בה, אתה לא בוחר להיות רק בקף ימין, ככה, כל הזמן לשבח בורא ורק על זה לשבת, אתה לא יכול אפילו.
1: נכון.
0: ולא יכול להיות בקף שמאל, איזה אני גרוע, יש בי הכל, ככה, הורגים, אונסים, ככה, הכל בי, גם כן לא נשב ככה. אלא, ממש, בין השני המלאכים האלה להיות, ומשם לבקש מהבורא שייתן לנו כוח, באמת.
1: וזה האני של האדם, זה האני החדש של האדם שאנחנו מולידים. אני כבר רואה כאן שאלות על המסך, אבל גם פה כותבים לנו. אולי נתחיל דווקא משאלות כאן מהצ'אט. שואלת טטיאנה, מוומן מק 112, האם באמת יכול להיות בנברא משהו שהוא שייך לנברא, לתחתון? הרי גם היכולת שלו להוסיף משהו, גם זה בא מהבורא. אז איפה עובר הגבול בין עליון לתחתון? איפה באמת הנברא עושה משהו, התחתון עושה משהו?
0: נו, איפה הבחירה שלנו? במה הבחירה שלנו?
1: נכון, זה מה שיש.
0: במה הבחירה שלנו, ככה, איפה אנחנו באמת? זה לא אנחנו וזה לא אנחנו, איפה?
1: נכון.
0: ככה מביאים אותנו, ככה, בוחרים אותנו עם הנקודה שבלב, ומביאים אותנו לסביבה, ועכשיו אנחנו נפגשים ב-12 בצהריים, ככה, בדרך כלל, מי נפגש ב-12 בצהריים? ופה מה שאנחנו רואים שכן באים חברים. פעם חשבנו איך אפשר, איך אנשים התאספו, פתאום אנחנו רואים שכן.
1: כן, דווקא. אנשים עובדים, אנשים זה, 12 כן, בצהריים.
0: כן. אבל אפילו ככה, אתם עוזבים אולי הכל ובאים לזה כדי להרגיש נקודת הבחירה שלנו. זה נקודת הבחירה שלנו. פתאום להרגיש סביבה ו... לבחור בבורא, לבחור בנטייה לבורא, לבחור בנקודה שבלב, כי גוף דורש משהו אחר לגמרי, ונקודה שבלב דורשת להיפגש עם נקודות שבלב. שם כוח. ושם בחירה, נו, אין מה לעשות.
1: ובדיוק, הנקודת הבחירה באמת האמיתית, זה לדעת לשלב נכון בתוכי את שני הכוחות האלה שמתעוררים בי, אותו כוח הימין, אותו כוח השמאל, שניהם באים מהבורא. כוח העליון, כוח הטבע שלה להשפיע, הטבע שלה לקבל, והנקודה שבלב שבי, כאילו זה המקום, כאילו מעבדה, כן? שהדברים האלה משתלבים, מתמזגים בתוכם. הניסיון שלי לחבר אותם, לשחק בהם, מעורר בתפילה שמביאה עליי את המאור המחזיר למותה, והוא שבונה בי אדם חדש. קו אמצעי, תכונה דלהשפיע, שמתחילה להיווצר בתוכי. אני רק שותף למהלך הזה, בוודאי שהכל עושה הבורא, אבל אני שותף ונותן לו את המקום. הרב הסביר יפה לפני כמה ימים בדימוי שהוא נתן על הבובה, על חוטים, מריונטה, שכל החוטים, הכל מגיע מלמעלה, אבל יש חוט אחד קטן שאיתו אני יכול לטפס, דרך הנקודה שבלב. כן, ככה להתחיל לטפס בחזרה למעלה. טוב, עוד חשבנו לקרוא קטע כל כך יפה, אבל בואו נענה על כמה שאלות ואז נתקדם. אוקראינה, בבקשה.
3: שלום, שלום, יום טוב חברים, שאלה מי אתם? כאשר האדם מרגיש את עצמו חציו זכאי וחציו רשע, האם זה אומר שזה קו אמצעי, ואיך בפועל להחזיק באיזון בין קו ימין לקו שמאל?
0: כן, אנחנו מדברים על קווים, אבל אנחנו צריכים להבין שזה קווים האמיתיים הם אחרי מחסום.
1: נכון.
0: בינתיים יש לנו קו אחד, שאנחנו ממש, לא יודע, סביבו משחקים. קו אחד, אבל אם להגיד לך שאתה מרגיש, נגיד, אתה מרגיש מצד אחד ש... מאוד רוצה להגיע לגדלות הבורא, ועל זה אנחנו עובדים בעשירייה, זה נגיד קו אחד, ופתאום אתה מרגיש גם כן שמכניס את העני בתוך העסק, שאתה ממש קצת גונף, ואחר כך אתה מרגיש יותר גונף, ואתה בביקורת לעצמך, וזה קו שמאל, אפשר להגיד ככה, ובשני קווים האלה אנחנו כן מתקדמים. זה שני קווים שאנחנו צריכים להתקדם לתפילה. ואני חושב שתשובות יהיו כאלה.
1: כן, גם הרב אמר בדיוק לפני המחסום, בוא, כמו שסמיון אמר, אחרי המחסום רק אנחנו מתחילים לעבוד בקווים. גם ספר הזוהר כותב על עבודת הקווים. לפני כן אנחנו משחקים בכאילו. איך אמרנו? כמו בחול, שאדם משחק. אתה כמו בונה ארמונות מחול. אנחנו משחקים. המשחק הזה אבל מפתח אותנו. לא סתם יש תורה למשחקים, לילדים איך לפתח בהם את השכל, את ההתפתחות הרגשית, הכל. ולכן המשחק הזה, בכאילו, אני עכשיו נמצא בהרגשה באיברים, בכאילו אני נמצא כאן בקו שמאל. הכאילו הזה, והחיפוש שלי בתוך זה, בהדרגה מעוררים עליי מאור. ואחרי שאני עובר את המחסום, אני כבר מתחיל לפעול בפועל עם הקווים האלה בתוכי.
0: פעם אני זוכר איך אני קפצתי שרף אמר כאילו, לא שאני, אני זוכר את חבר, קפץ, אמר כאילו, אז אנחנו כל הזמן בשקר, אנחנו משחקים עכשיו, וזה גם שקר, ואנחנו לא אומרים אמת, ואיפה אמת, ואז אתה יודע, אבל אנחנו האמת בעולם שקר, עולם שכולו ככה, טבע אגואיסטי, ורק אנחנו מאוד רוצים להגיע לאמת, זה הבדל ענק, אנחנו מאוד רוצים להגיע לאמת, אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים, ואנחנו רוצים, בסוף אנחנו מרגישים את זה, ורוצים להגיע לאמת, זה הבדל.
1: אפריקה 2, בבקשה.
4: Merci bien, cher professeur. Je voudrais savoir, être sur la ligne droite, c'est un choix de vie ou un don divin? Ou encore, est-ce qu'on peut être joué comme un enfant pour eux? Pour être sur la ligne droite. L'échaï.
1: יש לנו תרגום?
5: אין משהו כרגע.
1: אין כרגע, או סליחה.
5: אולי באנגלית?
1: לא. אם תוכל לשאול באנגלית?
4: דקור. מרסי.
1: אז נתנצל ונגיד שאין לנו כרגע תרגום, או שתכתוב לנו את השאלה וכאן יש לנו מערכת תרגום אוטומטית, או שעוד מעט תהיה לנו תרגום ותוכל לשאול שוב. בוא נעבור כאן לעוד שאלה שקיבלנו, נשאל ככה, שואל פרנק ממק 37, הוא מבקש, אנא אמרו לי, אם אדם יקיים בהדרגה את המצוות בעשירייה, האם הוא יוכל בסופו של דבר להשיג קיום מתמיד של המצוות בעזרת הבורא, האם הוא יקבל את כוח הבורא בזה שהוא יפעל בתוך העשירייה, במצוות של העשירייה?
0: במצוות של העשירייה.
1: מה זה, אולי נענה קודם כל בכלל, מה זה מצוות של העשירייה?
0: כן, מה זה מצוות של העשירייה, ואהבת לערך כמוך, זה מצוות של העשירייה.
1: כלל גדול בתורה, אהבה.
0: כן, אנחנו מתחילים, לא מתחילים, יש צעד, אל תעשה לחבר מה ששנוא עליך, וזה כאילו צמצום, ואז תעשה. ואהבת לך כמוך. זה המצוות שסביבם אנחנו ממש עובדים בעשירייה, סביבם. אם אנחנו סביבם באמת עובדים בעשירייה, אז אנחנו נגיע 100% לתפילה, שהבורא ייכנס לשם וייתן לנו כוח באמת ממש לעשות את זה. ואז זה תוצאה שלנו תפילה.
1: שואלת גם זוסו מוומן הונגרי 2, היא שואלת, במהלך השיעור בבוקר הרב דיבר על איך הקליפה יכולה להסתיר מאיתנו את המצב האמיתי שלנו, שאנחנו עלולים ליפול לתפיסה מוטעת שהכל בסדר איתנו, שבעצם אנחנו שבועים בידיים של הקליפה. איך להימנע מהמצב הזה, והאם זה סימן טוב שאנחנו חשים בבעיה בתוכנו או סביבנו? קודם כל, אי אפשר להימנע מהמצבים האלה. אלה מצבים שהבורא מעביר אותנו. הכל הכוח העליון מעביר אותנו. כל העבודה שלנו זה רק לזרז את הזמן. אנחנו לא מנהלים את הבורא, כן? ולא אומרים לו תעשה ככה או אחרת. זה לא ישנה כלום. יכולים, כן? אלפי שנים אנשים צועקים, מתפללים, מבקשים, ולא מקבלים את מה שהם רוצים. אלא אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות של הבורא. ולכן כל מה שיש לנו לעשות זה לזרז את הזמנים דווקא על ידי לימוד חוכמת הקבלה. ברגע שאנחנו מגיעים לאותה נקודה הזאת של קליפה, לרגע שאנחנו מרגישים באמת, אם זה קליפת ימין, אנחנו מרגישים פתאום איזה שלמות, איזה סיפוק בעבודה, או איזה אני, כן? איזה סוג של צדיק, אדם רגוע במקום שלו ולא מחפש את הדרגה הבאה, או הפוך, בתוך שמאל הוא פתאום שוקע להרגשה כזאת של... נו, מתקרבן, מרגיש כזה קורבן, אוי, איזה אני מסכן, ואיך אני ככה, ומתחיל כאילו להיות, לבכות על מר גורלו.
0: שאני גרוע.
1: איזה גרוע אני, כן. איזה כן, שוכח שיש פה כוח עליון שמנהל, לא בימין ולא בשמאל. זה קליפה, אוקיי? אבל ברגע שאדם נופל למקום הזה, אם הוא נמצא בעשירייה, אם הוא נמצא בחברה, אז בהדרגה הוא יכול לצאת מהמצבים האלה. זאת אומרת, זה טוב שאדם מרגיש את הניגודיות, זה טוב שהוא נופל למקומות האלה, אבל כמה שיותר מהר לצאת מהם, לא לשקוע בהם. רק להרגיש ככה דקירה קטנה, בעל הסולם כותב, כמו שכפאו שד, כפאו אותו שד, ככה נתן לו רגע להרגיש את זה, כן? שהוא יקבל עוד הבחנות ושיצא משם. ולא שיתחיל ליהנות, כי יש שם איזה תענוג שהוא מזויף, שהוא לא אמיתי. אז זה טוב שאת מרגישה ככה, אבל מהר לצאת מהמקום הזה. בוא נמשיך למק 11, בבקשה.
6: כן, תודה רבה. שאלה לשתי מצבים שהם לא פשוטים, נגיד ככה. גם הרב דיבר על המצבים האלה שהוא לא יכל לקום מהמיטה. מצד שני כתוב שעלינו לעבוד בשמחה, ואם אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים כאלה קשים, זה אומר שאנחנו צריכים איזשהו תיקון, הגענו לזה באיזשהו אופן לא תקין, לא נכון?
0: מה להגיד לך, אלכסי? אם הגענו למצב שאני לא יכול לקום ולא להזיז אצבע.
1: כן.
0: על זה שאלה. איך זה יכול להיות? כאילו ככה שאלה שלך, או איך להיות? כי אנחנו צריכים ממש להודיע לבורא, ככה להיות כל הזמן בשמחה. אבל הגענו למצב הזה. זאת אומרת שעשינו מאמצים אדירים וגדולים ממש להגיע לגדלות הבורא. ופתאום הגענו לעומק לא יודע מה, אגו.
1: כן.
0: פתאום הגענו לזה שזה כל המאמצים שלנו, זה מאמצים אגואיסטיים. ואז אני שוכף, אז אני מאבד כוח. זה ממש, לא יודע, מישהו אומר, הוא הלוואי להגיע למצב הזה, האמת.
1: אנחנו לא מתפללים למצב הזה, אבל אם הגענו אליו...
0: אבל שמעתי מהרף על מצבים האלה שהוא עבר, וככה, וגם הרגשנו כאלה מצבים ככה. ומה לעשות במצבים האלה? קודם כל, אנחנו יודעים, ואתה יודע את זה, שבשביל מה אנחנו עושים ברית בתוך עשירייה. זה ככה, למצבים האלה, שאז צריכה לבוא עזרה מהחוץ, לא ממך, מבחוץ עזרה. ואז צריכים ממש חברים לטפל בי, כך או כך. ודבר שני, אני אגיד את זה, ושמעתי גם מערב, אולי צריך קצת לישון. ככה, ללכת לישון. גם כן לעבור את המצב הזה. זה עצות ששמעתי, שמעתי מערב.
1: כן, יש בזה גם, זה גם חשוב ללימוד שלנו, המצבים האלה שהבורא מעביר אותנו. כי זה יפה, אתה פתאום רואה שאתה, מי אתה? מי אתה? כלום. אתה תלוי בחברים שלך. אתה כאילו ככה רופס לחלוטין, חלש. אין כוחות בכלל, וכל הכוח שלך מגיע מהחברים. לרגע נותנים לך באמת לראות את זה. ויש מצבים שקצת אולי יותר טובים רגע לפני מצב כזה, שעוד אתה מודע בכלל למצב הזה שאין בך כוחות. אתה מודע שאין לי כוח להזיז עכשיו את האצבע, אין לי כוח לבוא לשיעור, לא רוצה להתחבר עכשיו עם החברים, לבוא לישיבת חברים לסעודה. כן? ואתה מודע למצבים שהבורא מעביר אותך, ואתה מרגיש תלוי בחסדים של העליון, ברחמים שלו, שאם הוא לא ירים אותך, טוב לי מותי מחיי. וזה מיוחד להיות תלוי רק בו. Woman App 2, בבקשה.
7: אם רציתי לשאול שאלה, הרב דיבר על המצבים האלה שבן אדם נזרק משמאל לימין, מימין לשמאל, והוא דיבר גם על זה שאנחנו בעצם לא מבצעים את העבודה ככה, אלא אנחנו כמלאכים, זה מה שאני הבנתי בשיעור. אז איך אנחנו באמת מגיעים לאיזון הזה, לקו האמצעי, ובאמת מגיעים לדרך המרך, אלא שאנחנו לא נזרקים משמאל לימין, משמאל לימין, כי זה משהו שהוא, אין איזה סוף, וגם יש אנשים שכאילו נהנים מזה. אבל אני מרגישה שאני ממש רוצה, שכאילו שלהגיע לקו האמצעי הזה, ולא להיות נזרקת. זה מאוד כאילו...
1: מובן, השאלה מובנת. כשאדם נזרק מימין לשמאל, משמאל לימין, זה נקרא כף הקלע, מצב שכאילו ככה, כן, מנענעים אותו. ואנחנו רוצים כן לדעת להתחיל לעבוד עם זה נכון. העבודה הנכונה עם הקווים היא אחרי המחסום. שוב, אנחנו עכשיו מתרגלים את זה. אנחנו בסביבת תרגול, שזה בתוך העשירייה בין החברים. אני קודם כל מגדיל את החברים, דרכם אני מגדיל את הבורא, וברגע שאני משבח את הבורא, אני מתחיל לראות משהו חיובי שאין בתוכי את התכונה הזאת של השפעה. ואז אני מגלה את השמאל האמיתי. שמאל האמיתי זה שאני הפוך מהבורא. אני באמת תכונה של קבלה. ובפער הזה אני מוליד תפילה שמביאה לי את הקו האמצעי. אז אם אני אעבוד נכון בחברה לפי הכללים של הרבש, יתגלה לי המצב הנגדי, ודרכו אני ידע לפנות אל הבורא. וכל זה זה עבודת הקווים שקורית בתוך האדם. יש לזה כמובן הרבה פירושים לקווים, אבל לנו, במצבנו, זו הצורה הפשוטה שאנחנו צריכים לפעול בה.
0: ואם לא יתגלה קו הנגדי, הרגשת משהו אחר, אז כנראה שאני עובד לא נכון.
1: נכון.
0: לא נכון. אז את אומרת שכל כך ממש קשה, כל הזמן זורקים אותך ממקום למקום וכך הלאה, אבל מצד שני, אם אנחנו לא נגלה את כל ה... נגדיות, כן? לא נתקדם. לא נתקדם. כל הדרך בעליות וירידות. אין מה לעשות. זה הדרך שלנו. וזה נכון.
1: נמשיך לוומן ג'רמן, בבקשה.
8: שלום, תודה רבה על הזכות לשאול שאלה. דיברתם על הנושא של... שהדרגה הראשונה זה מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ורק אחר כך אפשר להגיע ואהבת לרעך כמוך. והשאלה שלי היא כזאת, אם אני רואה שאני לצערי עדיין לא נמצאת במצב של אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, איך אפשר לזרז את ההגעה למצב הזה? או שאני בכלל חושבת בכיוון הלא נכון, וזה לא... ככה קורה בהדרגה, אלא צריך כל הזמן לעסוק בהכל במקביל.
0: תשמעי, שם כמו ששמענו כל התורה בתוך המצבים האלה, אל תעשה לחבר מה ששנוא עליך, ואף תלך כמוך. בכלל, כל התורה, אל תעשה לחבר מה ששנוא עליך, לעלות מעל האגו. ואיך להגיע לזה, את שואלת. זה כל התורה. לרצות להגיע לזה, לרצות כל הזמן, ואז אם את רוצה כל הזמן להגיע לזה, עשה מאמצים, אז זורקים אותך למצב אחר. ואת, כפי שאני שומע, כבר מרגישה את זה. ומפה את מעלה תפילה. אז אני מאוד רוצה להגיע לשלב הזה שאני מזדהה עם החברה, שאני רוצה להרגיש אותה, שאני ממש מפחדת לעשות איזשהו רע, אבל כך או כך, אנחנו מדברים עכשיו על העולם שלנו, וזה התנאי רוחני, אל תעשה לחבר מה ששנוי עליך. שם מדובר על הרגשת הבורא. אבל גם בעולם שלנו, הפרינציפ הזה הוא עובד, ואם את רוצה להגיע אליו, זה כבר תפילה. זה כבר מצוין.
1: כן, יש לנו פה עוד הרבה שאלות שאתם שולחים פה בצ'אט, אז בואו נענה עליהם אפילו ככה, נענה בקצרה ונחזור אל המקור. שואלת חן מוומן H2, איך למיין נכון את הרצונות שמתעוררים בנו, כך שאנחנו לא נשקע בקו שמאל, אלא ניקח רק מה שנחוץ. את אומרת נכון, בדיוק. קודם כל, אם אנחנו ניצור, כל הזמן חוזרים לזה, ולא סתם, ניצור את האווירה הנכונה בסביבה, בקבוצה שלנו, כן? בחברה, בכללות החברה שלנו, אז ברגע שאני אגע בקו שמאל, כן? אני אפול לשם, אני אדע לקחת רק את החיסרון, את מה שנחוץ לי, ואני אצא. כאילו אני עכשיו צולל למטה, למטה, למטה, למטה, לוקח איזה יעלום, כן? לא יעלום, צטפה, בקרקעית של הים, ועולה בחזרה למעלה. אם אני אשקע, כבר לא יהיה לי שם חמצן. זה, כן? אני צריך רגע לצלול, לקחת מה שצריך, ולצאת החוצה. וגם לודמילה שואלת, מוומן מק 158, בתחילת המסע שלנו, הרוחני, אנחנו חווים מצבים שונים, שמניעים אותנו לכיוונים שונים. מה עוזר לנו לשמוע על איזון בכל המצבים המתחלפים האלה, בתחילת הדרך?
0: נו, עוד פעם, אנחנו חוזרים לאותה תפילה, תפילה עבור הסירייה, עבור חברים, עבור סביבה. סביבה עשה מאיתנו אדם. סביבה. האגו שלנו מתנגד. הוא אומר, אני אעשה איתך אדם. אני. תסמוך עליי. האגו שלנו אומר, ככה אתה תהיה חכם, אתה תדע, אתה ממש... תקבל פרס נובל. בגללי. לא, אבל אנחנו אומרים לא. אז מה הגרנטיה של גרנטיה? ביטחון שלנו,
1: כן.
0: ביטחון שלנו בעשירייה, ביטחון שלנו כמה אני הכנסתי לשם כוח, כמה אני ניסיתי ממש כולו להיכנס לשם, לצאת מדאגה עצמי, כמה רציתי, כל הזמן רציתי את זה, וככה אנחנו מגיעים לביטחון. אנחנו, כתוב פה במאמר מאוד יפה, יש כלל, נכון? ויש פרט.
1: כן.
0: יש עבודת כלל ויש עבודת פרט. עבודת כלל, לפעמים אני אפילו... מקנה בזה. לפעמים,
1: למה? באמת, אולי להגיד מה זה עבודת
0: כן,
1: כלל.
0: כן, עבודת כלל שאני כל הזמן מוסיף, וכל הזמן יש לוי. כל הזמן יש לוי, עוד יותר ידע, עוד יותר ידע, עוד יותר הבנה, עוד יותר הבנה, וכל הזמן אני מרגיש שזה ממש נכנס בתוכי, ואני יותר חכם, יותר מבין, יותר ממש רגוע. זה מצוין. יותר,
1: כן, ועבודת זה, פרט.
0: ועבודת פרט. זה כמו שאת אומרת, שאני הולך ממש להיכנס לתוכי בסוף, ולראות מה מפריע ממש לי להגיע לתכונת ההשפעה, שזה האגו שלי. הכוונה, אני מחפש כל הזמן כוונה להגיע ללשמה, כוונה להגיע לתת נחת רוח לבורא. איך זה לשמוע לאני שלנו, איזה נחת רוח, לאיזה בורא, ופה יש שאלות, מה העבודה שלך, מי הוא שאתה רוצה להגיע אליו, ואז מבול הזה רוצה ממש להרוג אותי, אבל אני הולך לשם, איך אני הולך שם? אני מכניס לתיבה, נכנס לתיבה, זאת אומרת, כך סביבי חברים, אנחנו מתחבקים, מתחתיי את היסודות שלנו, כל המקורות מקובלים, מעליי מורה שלי ושמביא אותנו למטרה, וזה נקרא תיבה שאנחנו נכנסים לשם ושתים. שתים, אני מאוד אוהב את הפרשת שבוע נוח, כל הזמן חוזר עליה, כי שם ממש אפשר להגיד, כל התורה, בכל פרשה. אבל זה נכון, ככה אנחנו עולים מעל המבול, מהמבול שאלות, מי אתה, בשביל מה אתה וכך הלאה, ככה, שאנחנו נכנסים לתיבה, אחרת לא. יותר מדי.
1: מיוחד? לא, דווקא מאוד יפה, אני שטתי איתך עכשיו בתוך התיבה. אני מציע, אני רואה שעוד הרבה שאלות על המסך, וגם עוד הרבה שאלות כאן בצ'אט, ואני מציע שאנחנו נחזור רגע לרבה, שקודם כל הבטחנו, שאלנו שאלות בהתחלה. זה קטע קצת ארוך, אבל בואו נצלול. איתו, בואו
0: נכניס רבש לתוך
1: ה-10 בדיוק, ניקח את רבש פנימה איתנו אל התיבה, בואו אנחנו נמשוך יחד את המאור, בואו נשמע את המילים שלו, הוא גם יארגן אותנו ואת כל השאלות שצפות בתוכנו. אז קטע מקור מספר 2, וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה מדובר. כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך, אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד. היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, אלא מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה. רק גדלותו וחשיבותו של המלך. זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות. אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות, לדבר וגדול וחשוב הוא אצלו. וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו אימין. כלומר, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום, הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים. היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, מסיבת שיש לו על מה לתת תודה לבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל. כלומר, לעשות ביקורת, איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר קול, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת. החשבון הזה הוא יכול להוליד לו חיסרון וכאב, על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת לתת תפילה אמיתית מעומק הלב על מה שחסר לו. מה שאין כן. אם אין הקו ימין, אפילו כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אבל זהו דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו. היות שהמלך הוא מלך חכמן, לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו, היינו שייתן לו חנינה, והמלך ירחם עליו שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר. והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יישב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל, שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר.
0: איזה דוגמה.
1: מה אתה אומר? אתה כאילו אסיר, נידון למוות.
0: זה מאוד, איזה דוגמה.
1: ואתה מבקש כיכר לחם. למה? כי שכחת שיש חיים. והמלך פה עומד מולך, מה אתה רוצה? רק תבקש, הוא ייתן לך חיים. שכחנו, התנתקנו לגמרי מאיפה שאנחנו נמצאים.
0: וטוב להראות לך שאתה יושב בכלא ומש ונדון למוות, זה, אתה חושב, זה טוב? או שישאר עם הלחם הזה. יש לו, לפחות הוא...
1: אז גלגול הבא תחזור לעוד לחם, לחם מחמצת.
0: נכון. ככה אנחנו יושבים בכלא ומבקשים לחם. קצת לאכול, קצת לפחות.
1: זה... כמו שאמרת בהתחלה, האדם צריך להרגיש שהוא נמצא, שהוא בכלל אסיר, נכון. ושהוא נידון למוות, כן? נכון. ושאדם מרגיש תחושת נחיצות כזאת, שאין לי מה עוד לבקש, כאילו, כן? רק מהמקום הזה, הוא לא מבקש לחם עכשיו לקבע.
0: ואומרים ככה, אומרים מלמעלה נותנים רק מה שאדם יכול לסבול. אז זה נותנים רק אלה שהתעוררת בהם נקודה שבלב. לאחרים זה לא נותנים, אחרים ממש ככה... שיתעסקו, כמו שהוא אמר, בחול. זהו, שישבו ולא ירגישו שהם בכלא, וזה עולם נפלא וככה הלאה.
1: טוב לי בכלא. כן. אתה יודע, יש כאלה אנשים שרוצים לחזור לכלא.
0: אבל מי שככה מעורים לו נקודה שבלב, פתאום, זה אני לא רוצה, גם זה אני לא רוצה, גם זה אני לא רוצה. ובכלל, אני רוצה רק את זה. אני רוצה רק את זה שאני לא רואה, אבל מרגיש רק שזה אמת. וזהו, זה רק אני מרגיש. וחוץ מזה שום דבר, דודי.
1: כלום.
0: רק מרגיש שזה אמת, ואז אני הולך, ואז עליות וירידות, ואני תופס את זה, ואני רוצה לתפוס את החוט הזה, ואני הולך לשם.
1: הרגשה אחת קטנה, כאילו תראו, זה כן. הבחנה רגשית דקה, אדם צריך להגיע אליה, וכמה נפתח לו.
0: כן.
1: בוא נמשיך עם השאלות של החברים, טורקי וואן, בבקשה.
9: תודה רבה, חברים יקרים. בוא אפתור אונן בשים ודוסטרמה.
10: השבוע אני ראש הסיריה, ואני נורא רוצה להשפיע, לתת להם.

0: כל הזמן יוצר תחושה הפוכה, שאני בכלל שוכח שזה איברים שלי, זה חלקים שלי, כן? ממש הנשמה שלי, החיים שלי. אז קודם כל אני צריך להעלות בכלל את החשיבות של החברים שלי, וכל הזמן לדאוג להם, להחזיק אותם, לשרת אותם בתפילה שלי עבורם. אני רוצה למסור להם את הכל. אם אני יכול להוסיף לזה עוד משימות קטנות, לשלוח קטע, לעורר אותם באיזה תרגיל, כן? לעשות עוד פעולות מעשיות לטובתם, מה טוב. אבל העיקר קודם כל בלב. ובלב אין תירוצים. אי אפשר להגיד אני עסוק עכשיו, יש לי עבודה, אין קשר. דאגה תמיד אדם יכול להפעיל אותה למען החברים. Woman French One, בבקשה.
1: Good morning everyone, good morning teachers. Since we
2: שלום כולם, שלום מרצים. אין לנו תרגום מצרפתית, אני אדבר אנגלית. חברה שלי שואלת, חבר שלי שואל. קראנו שאנחנו צריכים להיות חצי שעה בקו שמאל, ושאר הזמן בצד ימין.
1: The two sides must be in balance. And that's
2: אבל הוא גם אומר שהם צריכים להיות באיזון. שני הצדדים. אז מה זה אומר האיזון הזה? זה איזון בעוצמה, בחשיבות, יותר מאשר איזון בזמנים כרונולוגיים. ואם אני לא עושה את העבודה הזאת של השמאל, אפילו בזמן החצי שעה הזאת, האם זו טעות? ואז מסכן אותי עם הצד הימני?
0: קודם כל אנחנו שמחים לראות את אלודי שואלת.
3: כן,
0: בדיוק.
2: היא בעצם תרגמה את השאלה ששאלו קודם מאפריקה.
0: השאלה של אפריקה, עכשיו זה ברור לנו, תודה, יפה. הוא שאל פה הרבה שאלות.
3: כן, זה לא מדובר שאתה צריך לשבת עם השעון ולהסתכל 23 וחצי שעות הייתי
0: בימין,
3: ועכשיו חצי שעה אני צריך להיות בשמאל. לא. אומרים לנו, זה כאילו, אומרים לנו שאתה צריך להיות כל הזמן בכף ימין. כל הזמן אפילו ככה. 24 שעות, אבל אתה לא יכול. בסוף ככה יהיה שאתה עובד בכף ימין, ואז פתאום אתה מרגיש שיש לך ביקורת על מה שאתה עושה, שיש לך פתאום הרגשה שאיפה שם נכנסת את הגנב הזה, את העני שם נכנס, ואז אתה לא צריך לשבת על זה כל הזמן, על קו הזה. אתה צריך רק לנגוע בו, ועוד פעם לרצות להגיע לכף ימין, וככה להתקדם. וזה נקרא 23 וחצי שעות, אתה מתעסק בקו ימין, וחצי שעה בקו שמאל.
0: בדיוק, זה לא היום בשמונה בערב, איפה אתה? אני עכשיו עם הקו שמאל, עכשיו בבירורים, לא, כל הזמן לימין, השמאל יתעורר, וכשהוא מתעורר, אני עכשיו מתעסק בו, וככה בנגיעה, עד כמה שאפשר, חצי שעה, כן? כדי להיכנס לזה, להוציא את החיסרון שאני צריך, ולצאת, כן?
3: אחרת אנחנו נכנסים לקליפה, כמו שאמר לרב ככה, יותר מדי בכל הקף, בכל קף אנחנו כבר בקליפה.
0: כן, והקליפה זה מסוכן, כי אני מתחיל לקבל תענוג מהקו שמאל, כן? אוי, איזה מסכן אני, אוי, איזה גרוע אני מכולם.
3: תמשיך, דודי, תמשיך.
0: מה הבורא עושה לי, אוי, איזה כיף, למה חצי שעה? כן, אולי אני 23 שעות במצב הזה.
3: נכון.
0: וזה מסוכן, לכן אני רוצה ישר לצאת משם ולהידבק בבורא. אז תודה על השאלה של החבר מאפריקה, ותודה לאלודי שתרגמה.
3: אוסקר 8.
0: בבקשה, וומן מק 88.
3: לא, מוסקו.
0: וומן מוסקו 8 ואחר כך מק. כן.
4: תודה רבה. הייתה לנו בדיוק אותה שאלה כמו של החברות מצרפת. אז זאת הייתה שאלה של חברה, ועכשיו אני אשאל את השאלה שלי. המושג של צינור וקו אמצעי, זה אותו המצב?
0: כן, כשאדם נמצא כבר במצב של קו אמצעי, אחרי שהוא עבר את המחסום, אז כבר יש לו כלי שכבר אחרי צמצום מסך ואור חוזר, והוא כבר פועל בהשפעה. ואז הוא באמת כמו צינור, הוא יכול להעביר דבר,

0: דרכו את השפע, הוא יכול להעביר דרכו את האור, כי הוא דבוק במקור של האור.
1: הוא כבר לא גנב, ושום דבר לא לדבק ככה, בעני שלו, בידיים. הוא כבר לא גונב.
0: בדיוק.
1: הוא כבר צינור.
0: הוא מקבל, הוא מקבל, זה לא שהוא לא, הוא מקבל, אבל על מנת להשפיע לחברים, לאנושות, כל דבר. הוא רוצה להיות כמו הבורא, ככה להשפיע לכולם. וומן מק 88, בבקשה.
2: שלום, מורים יקרים, חברים, תודה על האפשרות לשאול. איך לקחת לעבודה בעשירייה את כל מה שהרבש מדבר עליו פה? איך להגיע לדרגת האדם יחד ולא להסכים למבול? ואיך לעשות מסקנות נכונות ממצבים שהבורא נותן לנו כל הזמן. כאילו זה מצבים שכל הזמן חוזרים על עצמם. איך לצאת מזה ולעשות מסקנות נכונות?
1: דיברנו על זה, לבנות תיבה.
0: מה, איך אני בונה תיבה?
1: איך אתה בונה תיבה? את אומרת, כן, יש המון שאלות, ויש המון מה שמפריע לנו.
0: ספקות.
1: ממש, ספקות, ספקות, ממש, האם אנחנו יכולים להיות ביד, בכלל ביחד, עם האופי שונה, עם הטמפרמנט שונה, עם הידע בכלל, כאלה שונות, האם אנחנו כן יכולים להיות? ואז מעל הספקות האלה, כל הזמן לרצות להגיע לקשר, וזה לא פשוט, ובזה אנחנו בונים את התיבה הזאת. ככה, על מה אנחנו מתבססים? על כל הציטוטים האלה, אז קוראים ביחד. יושבים, קוראים ביחד ודניים. מי יש לנו? יש לנו מורה, שאנחנו רוצים לתפוס ממש ככה חוט שהוא זרק לנו, ולהחזיק את זה ממש שיעורי בוקר, שאנחנו כל כך מתפעלים עם הדודים על השיעורים האלה של היום, גם תופסים ביחד, גם דנים על זה, וככה לאט לאט אנחנו בונים בזה, אני מדבר, איך אומרים, תיבה, ככה אנחנו בונים משהו בינינו, שאנחנו מתחילים לעלות מעל כל הספקות האלה, מעל שאלות, מה העבודה שלכם, ומי שאתם רוצים להגיע אליו. כן. זה שאלות האלה שביחד נקרא מים, כאילו כותבים, מבול. ורק ככה, ורק ככה, ורבש עשה הכל בשביל זה.
0: ואז המים נרגעים.
1: לא,
0: יבוא עוד מצב, רגע, תן קצת משהו מתוק לחברה.
1: מתוק, כן, כן, יהיו לנו 40 יום שמים מוסיפים, יהיה לנו 7 חודשים, יהיה לנו 9 חודשים, שם כתוב אפילו בפרשת נוח, שם כתוב ביום ראשון, אחרי 9 חודשים, ביום ראשון, אחרי 9 חודשים, ירדו מים וכך הלאה, אתה מבין?
0: בסוף באמת לקחת את כל הניגודים שיש בתוך האדם וגם בין החברים, זה לא משנה, זה כלל ופרט שווים, ולזכור שאנחנו רוצים להידבק בו, בכוח העליון. אי אפשר לנסות לחבר את הדברים, זה לא יעזור, גם בעולם הזה מנסים לחבר דברים מנוגדים, אי אפשר, אנחנו צריכים לעלות לרמה יותר גבוהה. זה הכוח העליון, זה הבורא, כי בו ישמח ליבנו, לכן כל הלב שלנו מכוון אליו, הוא המרכז שלנו, ואז אנחנו ניצלים.
1: אז אנחנו צריכים לבנות אותו בינינו, כל הזמן, זה כל העבודה. זה עבודה לא פשוטה, כמו שרף אמר, לעשות משרד פרסום של הבורא,
0: בדיוק.
1: בתוך הקבוצה, בתוך הסירייה, כל הזמן אמר לנו, תעשו משרד פרסום, איך לפרסם אותו, איך, מה זה גדלות הבורא, מה זה דבר הזה, מה זה, זה מאוד חשוב.
0: פיטי 100, בבקשה.
3: אני יכול להבין איך אפשר באמת לנסות להשפיע לחברים בצורה של מתנות וכולי, לצאת מעצמי, אבל איך בזה שאני חושב החברים בלב אני בעצם מצליח להתקדם לתכונת ההשפעה?
0: איך מבפנים אני מתחיל כבר להרגיש את החברים ולמסור להם, להגדיל אותם, להעריך אותם, לחשוב עליהם, לתרגל את זה. זה לא ככה כמו קסם, כן? זה לא פסיכולוגיה, אוקיי? זה לא בצורה פסיכולוגית, אני אחשוב עכשיו על סנקה, על מי אני עובד? אני רק חושב על עצמי, ואם אני אחשוב על סנקה, כי אני צריך ממנו עכשיו איזה משהו. אנחנו לא רוצים לזייף פה, אנחנו רוצים את האמת. אני משתדל עכשיו לחשוב על החברים, זה תרגיל, אני מתרגל, וכמה שאני יותר חושב ומנסה, אני מגלה מצב הפוך לחלוטין, שאין בי בכלל תכונה כזאת, וזאת האמת. ואז אני מכיר ברע, שזה הטבע האמיתי שלי, ואז יש לי מקום לתפילה לבורא. אני רוצה תכונה כמו שלך, אני רוצה באמת להשפיע. ואז כמה שהאור מאיר עליי, זה הופך להיות טבע שני שלי, וזה מתחיל להיות כמו הרגשה באיברים שלך. זה איבר שלך. אתה חושב עליו כל הזמן כמו הגוף שלך, שאתה מפעיל אותו ככה, כן? כערף עין.
1: העיקר לתת ביטחון לחברים בדוגמה שלך. בביטחון ממש, בדרך, וזה מאוד חשוב. ואני רואה אותך בשיעורי בוקר, אתה נותן דוגמה גם בשבילי מאוד, מאוד חזק. תודה, אחי. כן,
0: ובטח גם, קהילת הצעירים מאוד פעיל. וואו, אנחנו כבר בחריגה של הזמן, ואתם מציפים אותנו בשאלות, אנחנו כבר, התיבה טובעת בתוך מבול של שאלות. כן, אולי ניקח שאלה אחרונה בכל זאת, שהיא גם תכין אותנו לשיעור מחר. שאלה מויטלי, מקייב 2, הוא שואל ככה, מחר בשיעור בוקר, שוב פעם אנחנו נשמע את דברי המקובלים, שוב פעם אנחנו נשמע על הבורא, שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, כן? איך לשמוע את זה כמשהו חדש, סמיון, 30 שנה, אתה כל בוקר שומע, בורא, בורא, חברים, בורא.
1: ועוד קופץ, ועוד ככה, כן, לא יכול להוריד את העיניים מהמסך, וכל הזמן באמת, וגם עשיתי תוכניות עם רב, ואני כל הזמן ממש הרגשתי בגללו שאני ממש חדש, פתאום רב מוציא משהו, שממש לא צפיתי אפילו, פתאום הוא... מקשר אותי עם, באמת מקשר אותי עם החוט הזה. כל הזמן לחזור על זה שאנחנו מחפשים כוונה אמיתית. כוונה אמיתית. יושבים ביחד ומחפשים כוונה אמיתית. איך להגיע להרגשת ההשפעה האמיתית. מספיק כמה אפשר להיות בחורים, עם החורים האלה. שאני דואג על עצמי, שאני דואג שם פספסתי, פה פספסתי, פה לא הרווחתי, כמה אפשר. אני רוצה ממש להגיע להשפעה, לתת, לאוף. וזה מאור מחזיר למוטף. עכשיו זה, בשיעור הזה, ברגע הזה, זה רגע גורלי. כל הזמן להרגיש, זה רגע גורלי. ולתפוס ולשתות מילים של רב ושיעור הזה. דווקא שיעור בוקר, נו.
0: כתוב, ויהיו בעיניך כחדשים. ממש כל רגע צריך להיות חדש לגמרי, למחוק מה שהיה, לעזוב את מה שהיה. לבוא חדש, עכשיו משהו מדבר אליי. אתם מקבלים שיעור פרטי מהרבש, מהרב, וממש ככה הבורא מכוון אתכם עכשיו, את האני החדש שלכם. לכן לבוא בביטול מוחלט ולקבל. פשוט להתחיל לקבל את החידוש הזה, ותראו שתפרחו. אין שום דבר חדש, כי אנחנו מתחדשים כל הזמן. אז אין שום דבר חדש. שתי הודעות לסיום. אז אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי 19 באוגוסט באולמי אלמוג בחיפה. גלעד שדמון ואורן לוי יעבירו לכם שיחה. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה ממתין לכם כבר בהודעות. והודעה שנייה, שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה. בין התאריכים 14 עד 16 באוגוסט, החל ממחר, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, אני כבר מקנה, האזור הכפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה יחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ב-16 באוגוסט...
1: שידור יהיה, דודי.
0: שידור אני לא חושב שיהיה, אולי כן, בטח ישלחו לכם את הפרטים. וב-16 באוגוסט יום איחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, גם שם תוכנית מאוד עשירה, מוזמנים להירשם. תודה לכל החברים, לכל החברות, סליחה שלא הספקנו לענות על כל השאלות, תשובות בטוח יגיעו בקרוב. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בשלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא כתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין באמת מדוע אסור להוסיף. והשכל מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים, ונחזור כאן לפי העניין. וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דהיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות אומרים תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות, היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר,
כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו, ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד, והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה, בכדי שיחשבו את מעשיהם. איך אפשר להרוויח משקר? ואבי ומורי זצ"ל אמר שצריך להאמין שבשיעור שהאדם מצייר לעצמו שעניין לשמה הוא חשוב מאוד, אז עליו להאמין שאפילו השלא לשמה הוא יותר חשוב מכפי שהוא מעריך את הלשמה, וחשיבות שלשמה אין בכוח האדם להעריך את גודל וחשיבות שיש בה. ובעבודת הכלל יש רק קו אחד, היינו בחינת המעשה, שזהו דרך אחד, כלומר שהוא צריך לדעת שכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא הולך ומתקדם, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, על דרך שאמרנו על זה משל, מהאדם שהוא מקבל שכירות מאיזה בית חרושת, שהשכיר למישהו, שהזכיר למישהו, וכל שנה ושנה הוא מקבל סכום מסוים. אז הוא בטוח שכל שנה ושנה שעוברת, ההון שלו מתגדל. וכמו כן, בעבודת הכלל, כדוגמה, אם האדם הגיע לגיל 20 שנה, יש לו הון של תורה ומצוות של 7 שנים. ואם הגיע לגיל 40, הוא יודע שיש לו הון של 27 שנים, וכן הלאה. נמצא שאין לו על מה לדאוג, היות ששכרו בטוח, ובאמת הוא כך, שגם עבור שלא לשמה מקבלים שכר, וזה נקרא קו אחד או דרך אחד, שאין כאן שום סתירות בדרך העבודה שהוא הולך. אולם בזמן שהאדם רוצה לצאת מדרך הכלל והוא רוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז יש להבחין בית קווים. א', ימין, שימין נקרא שלמות, שאין לו שום חיסרון, וזה יכול להיות בבית אופנים. אופן א', יש בימין, שהוא עושה חשבון לעצמו ואומר הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין לאדם שום בחירה לעצמו. אם כן, מה שעושה חשבון לעצמו ורואה כמה אנשים ישנם בעולם שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה ורצון לקיים מצוות השם, והוא כן קיבל מהשם מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והגם שהוא רואה שיש אנשים שזכו לדרגות יותר גבוהות, הן בכמות והן באיכות, מכל מקום, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה שיש אנשים שאין להם כלום אחיזה ברוחניות, אלא כל החיים שלהם הוא רק מה שהם יכולים למצוא בתאוות גשמיות, ואין להם שום הרגשה יותר מכל בעלי חי, ולא חושבים על שום תכלית שהעולם נברא לשם איזו מטרה, אלא שמסתפקים בזה
אם הם יכולים למלות את חסונם כשהיו ילדים. אותם השאיפות, אם הם יכולים למלותם, כבר הם חושבים שהם מאושרים בחייהם. והוא רואה שהשם נתן לו שכל ודעת לא לחיות כסתם בעלי חי, אלא שהוא יודע שהוא אדם, שבחינת אדם מתבטאת שהוא מדרגה יותר גבוהה מבעלי חי. היינו שיש לו מגע עם הבורא, שהוא יכול לקיים מצוות השם. והוא מאמין שהוא מדבר להשם, הן בברכת תפילה והן בברכת הנהנין, ומתפלל אליו על קצת אחיזה זו שיש לו ברוחניות. הוא הולך בשמחה ומרגיש אושר בחיים, כי יש לו הרגשה שאינו דומה לשאר אנשים שכל מגמת חייהם היא רק כמו ילדים קטנים שאין להם מושג רוחני. זה נקרא ימין, כי מרגיש עצמו לאיש שלם שאינו חסר לו כלום. אופן הבית יש בימין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, כאילו הוא כבר זכה לאמונה שלמה. שכך הוא צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר יש לו הרגשה בעבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. היינו שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות, והוא אחד מהם. ואיזה מצב רוח הוא צריך להרגיש בעת ההוא שהולך למעלה מהדעת, וכאילו יש לו עולם מלא כל טוב, ואין לו אלא רק להודות ולהלל להשם בזה שזיכה אותו להשיג את הטוב והעונג. וזה נקרא שלמות גם כן מבחינת ימין. והקו ימין הזה נותן לאדם שרק כאן יש לו מקום שיכול לתת תודה להשם בזה שנתן לו טובות, ורק באופן כזה הוא נקרא שלם וברוך, היות שלא חסר לו שום דבר. ואז הזמן שיכול להיות דבוק בהשם, היות שברוך מתדבק בברוך, ומזה האדם יכול לקבל חיים. כן, האדם יכול לחיות משלילה. נמצא שעל ידי קו ימין הוא מקבל חיות בעבודת השם, מטעם שרק משלמות האדם יכול לקבל שמחה. וחיים בלי שמחה אינה נקראת חיים. ועוד מעלה יש בקו ימין, כי על ידי זה שהאדם נותן תודה להשם בזה שקרב אותו אליו, אף על פי שאין לו רק אחיזה קטנה ברוחניות. ואם הוא נותן תודה על דבר קטן, זה גורם לו שהמטרה של עבודת השם מקבלת אצלו כל פעם יותר חשיבות. והיות ששכינת בגלותה, או כמו שכתוב, שכינת באפרה, היינו שאין לעבודה רוחנית בחינת חשיבות, ורק דברים גשמיים שהכלל מחשיב אותם. והאדם מושפע מהכלל, לכן גם אצלו הגשמיות יותר חשובה מרוחניות. ועל ידי זה שהוא הולך בקו ימין, כלומר בזה שהוא נותן תודה להשם על כל דבר ודבר שיש לו אחיזה ברוחניות, בזה מתגדלת חשיבות הרוחניות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, בזה שרואים למעלה איך שהאדם מחשיב כל דבר רוחני, הוא ראייה לזה, כיוון שנותן תודה
על כל דבר, זה גורם שיתנו לו מלמעלה קצת הערה, כיוון שרואים שהוא ידע לשמור אותה. וזה כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. וזה כלל, כל דבר שאינו כל כך חשוב, לא שומרים שלא ילך לאיבוד. לכן, לא נותנים מלמעלה איזה הערה, אם האדם לא יודע לשמור אותה. וכיוון שרואים שהאדם הזה מחשיב כל דבר קטן של קדושה, אז בוודאי ישמור מה שיתנו לו. נמצא לפי זה, מה שהאדם משתדל לתת שבח והודעה להבורא, ומה שנתן לו שכל ודעת להתקרב קצת לקדושה, זהו הגורם שיתנו לו מלמעלה איזה הערה. אבל יש ללכת בקו שמאל גם כן, שעניין ימין ושמאל הם בבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר הצריך תיקון, והיות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שהאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או הוא מרמה עצמו, או בכלל לא שם לב. ידוע שעיקר הוא להגיע לידי דבקות השם, שהוא לחשוב רק בדברים המביאים לידי השתוות הצורה, ולא להפך. כלומר, שהוא עושה ביקורת על סדר עבודתו, אם הוא כבר התקדם בעבודתו בכדי להגיע למטרה, או להפך, היינו שהוא הולך אחורה, ולחשוב מה עליו לעשות בכדי שכן יהיו מעשיו בשלמות. כלומר, שהוא צריך לראות את כוחותיו בעבודה, אם יש לו כוח להתגברות, ואם אין לו, מה עליו לעשות. ואז הוא רואה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מצבו. זאת אומרת שתהיה לו היכולת לצאת מהאהבה עצמית ולעבוד רק לתועלת הבורא. זאת אומרת שרואה שרק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שפירושו הוא שעם ישראל היו משועבדים לבחינת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו, ושהיו עבדים למצרים ולא היו להם שום רכוש בקדושה, כי הכל לקחו המצרים, היינו אהבה עצמית. וזה נקרא רשעים בחייהם נקראים מתים, כי אני חשוב כמת, כי הסיטרא אחרא לקח כל רכושם, ולא נכנס לרשות דקדושה שום דבר, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. בעניין זה נוהג תמיד, כלומר, שתמיד מתי האדם נמצא בגלות ומתפלל להשם שיוציא אותו מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. וזה עניין הבא לטהר מסייעין אותו. אבל האדם בלבדו אינו מסוגל לצאת מהגלות ומהשיעבוד של אהבה עצמית. נמצא שבקו שמאל הוא מקום שיש לו להתפלל להשם שיוציאו מהגלות. אחרת, דהיינו בלי קו שמאל, הוא לא יכול לדעת אף פעם שהוא נמצא באהבה עצמית, כיוון שבקו ימין אין לראות שם שום חיסרון, וממילא אין מה לתקן.
ובאמור, נבין מה שיש לנו בסדר התפילה, עניין של זמירות, שירות ותשבחות, בעניין של תפילה ובקשה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והשאלה היא, אם האדם רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא צריך לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא. לשם מה הוא צריך לעשות זה? בשלמה, לגבי בשר ודם, שהולכים לבקש ממנו איזו טובה, שייך לומר, מקודם הוא צריך להראות לו שהוא אדם חשוב אצלו. וזהו כאילו נותן לו שוחד, שתהיה לו הנאה. ואחר זה הוא מבקש ממנו שיעשה לו טובה, כאילו שגם הנותן יעשה טובה עם המקבל, כמו המקבל עשה טובה עם הנותן, שהוא השפיע לו נייחא דרוחא, בזה שהוא משבח אותו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לומר דבר כזה? וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם, כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה המדובר, כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך, אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד, היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אלא, מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה? רק גדלותו וחשיבותו של המלך, זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות, אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות לדבר גדול וחשוב הוא אצלו. כנ"ל בביאור קו ימין. וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו הימן. כלומר, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומיטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים. היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומיטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מסיבת שיש לו על מה לתת תודה להבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות,
שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל, כלומר לעשות ביקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר קול, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא יכול להוליד לו חיסרון וכאב על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת לתת תפילה אמיתית מעומק הלב על מה שחסר לו. מה שאין כן, אם אין קו הימין, אפילו כשהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אבל זה הוא דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו, היות שהמלך הוא מלך רחמן. לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו, היינו שייתן לו חנינה והמלך ירחם עליו, שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר. והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יושב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר. וזאת התועלת שהאדם צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך התפלל. והטעם הוא כנ"ל, כי לאחר שהוא יודע מהי חשיבות של רוחניות, שהיא כי הם חיינו ואורך ימינו, לכן כשהוא מתפלל כבר הוא יודע מה שחסר לו ועל מה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו ושייתן לו חיים, היות שבזמן שהיה נמצא בקו ימין היה מרגיש על חיים הגשמיים שהם בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו העניין שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך התפלל. הלא זה מתאים לבשר ודם, שצריכים מקודם להעריך אותו ולשבחו, שעל ידי זה נעשה הנותן למשפיע ולרחמן, כמו שהמבקש אמר לו שמידות טובות יש לו להנותן. אבל בשביל מה להקדוש ברוך הוא צריכים לסדר שבחו קודם שיתפלל? ובאמור זהו פשוט, שזהו בכדי שידע מה חסר לו, שאז ידע על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. וזה דומה למשל שאמרתי פעם, אדם שהיה חולה מסוכן בא אליו חבר רופאים לעיין מהי מחלתו ובודקו. החולה מראה לחבר רופאים שיש לו פצע קטן על האצבע שכואב לו, והם לא רוצים להסתכל על הפצע הזה, והוא שואל להרופאים, מדוע אין אתם מתחשבים עם זה שאני אומר לכם שאף אחד לא רוצה להסתכל על זה? והם משיבים לו, הלו, אתה עומד בסכנה בין החיים והמוות, ואתה מבקש מאיתנו שנסתכל על דבר של מה בכך.
כמו כן אצלנו, בשעה שהאדם אין לו שום מושג מה שחסר לו, והוא מבקש דבר קטן כדוגמת הפצע הנעל, והאמת היא שהוא נמצא ברשות התומעה, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ואיך יכולים להסתכל עליו מלמעלה בשעה שהוא נמצא ברשות המתים, שהוא צריך לבקש שיתנו לו חיים, כמו שכתוב, זוכרנו לחיים. אבל הגם שאומרים זוכרנו לחיים, אבל לאיזה חיים הוא מצפה? זוהי השאלה. אבל לאחר שהאדם התחיל ללכת בקו ימין, אז הוא מתחיל לדעת מה שחסר לו. כלומר, אחר כך, כשעובר לקו שמאל, אז יש לו דוגמה מימין. אבל גם זה לא קונים בפעם אחת, אלא זוהי עבודת תמיד. כמו שכתוב בתפילה של כל יום, שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך להתפלל. אולם השני קווים צריכים להיות מאוזנים, כלומר שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני, אלא תמיד הוא צריך ללכת, כמשל הגשמי, בשתי רגליים, הן ברגל ימין והן ברגל שמאל, ולא שייך לומר שילך ברגל אחת יותר מהשנייה. וברגל אחת ללכת בכלל לא בא בחשבון. לכן אלו שרוצים ללכת בדרך האמת ולהגיע לדבקות השם, מוכרחים ללכת הן בימין והן בשמאל. אבל כנ"ל שלא ילך עם רגל אחת יותר מהשנייה. ועל זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שייך לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. ושאלנו איך זה שייך בדרך העבודה, שאסור להוסיף בעבודה. ומצד השני קשה, לא תוסיפו, שייך לומר שבא התורה לומר לנו לא תוסיפו. אבל בשביל מה בא ציווי לא תגרעו? איזה הווה אמינא יש לחשוב שמותר לגרוע מתרי"ג מצוות, אלא שהתורה צריכה לומר לנו שאסור לגרוע. ולפי סדר עבודה יש לפרש זה בעניין בית קווים, כלומר שאסור להוסיף על דרך הימין, אלא שהאדם שרוצה ללכת בדרך האמת עליו להקציב זמן מסוים על דרך ימין, ואחר כך הוא צריך ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי שאסור להוסיף על איזו דרך יותר מהשנייה, ולא תגרעו מהקווים. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, אני רוצה היום ללכת בקו ימין, או להפך, שאומר אני רוצה היום ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי, לא תוסיפו ולא תגרעו. אלא כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. דרך ימין נקראת בחינת שלמות, שאז האדם יכול לתת תודה רבה להבורא. ואחר כך הוא צריך לעבור לקו שמאל, שבדרך שמאל הוא הזמן לראות את מצבו האמיתי, כפי שנראה לו בתוך הדעת. ואז יש לו מקום לתפילה, כי תפילה שייכת דווקא למקום חיסרון. בכל שהחיסרון גדול ביותר, אז התפילה יותר מעומק הלב. וזהו, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. לכן, השני קווים צריכים להיות שקולים זה כנגד זה, עד שבא הכתוב השלישי
ויכריע ביניהם, שאז אחרי העבודה בבית קווים, אז הוא זוכה לדבקות השם, שזה נקרא הכתוב השלישי. כלומר, שבית קווים שייכים לעבודת האדם, מה שאין כן קו האמצעי, זה שייך להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על ידי הליכה בבית קווים, מבית אלה נעשה מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן שם את הברכה שלו. וזה נקרא עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ובאמור, יש לפרש מה שזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. ועוד רגליהם רגל ישרה. אמרו בעלי המשנה, שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפילתו כמלאכי השרת, שרגליו תהיינה ישרות. ויש להבין, אם אין הרגליים ישרות

0: אין תפילתו יכולה להתקבל? משמע שרגליו מרמזות על משהו, שמסיבת זו בעת שמתפלל הוא שהוא מרגיש שחסר לו. ובא להקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו, צריך שרגליו יהיו ישרות. ובהנעל יובן העניין רגליו, רגל ימין, הכוונה קו ימין או דרך ימין, שהוא המקום לתת שבח והודיה להשם. לרגל שמאל, הכוונה על קו שמאל ועל דרך שמאל, שאין התפילה מושרת לקבל ממילא, מטרם שבית קווים הם ישרים, ולא שזה גדול מזה. נעבור לשיעור מתאריך ה-18.8.2002.
1: שמענו מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, שלבי הסולם, כרך ב', כרך ג', מפרשת ואתחנן, עמוד י"ח. לא תוסיף ולא תגרע, הכוונה ללכת באיזון בשני קווים. לא תוסיף ולא תגרע זה לא עניין בכמות, בכוח, אל תרוץ מדי. ואל תיצלן ככה, כן? תרפא את ידיך. אלה לא תוסיף ולא תגרע, זה כל הזמן תשמור את עצמך בצורה המאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? לגרום לפעולת הקו אמצעי, להכין אותו שהבורא יכול לעשות עליך התיקון. איך? להיות בכף ימין, זה הקודם, ולדאוג, קודם כל להיות בכף ימין, ושום דבר לא לרשות, ושום דבר לכף שמאל להתגבר ולשלוט עליך. להיות בכף ימין, הכוונה היא, כף ימין זה נקרא חשיבות הרוחניות. שרוחניות, המטרה, התכונות דה להשפיע, הבורא שזה כוח ההשפעה, לא סתם ככה מישהו גדול כזה, אלא כוח דה להשפיע, כך לפרש אותו, שזה יהיה חשוב אצלי. ואחר כך, אם זה חשוב, אז ללכת לקו שמאל, קו ימין, החשיבות הזאת, מקבלים אותה רק למעלה מהדת. בתוך דת לא משיגים. בתוך הדת אפשר להשיג חשיבות הרוחניות מעבר למחסום. זה נקרא אמונה שלמה, אור חסדים בהארת חוכמה. למטה מהמחסום, במצבנו, יש לנו כאילו, כענף מאותו שורש של האמונה, גם כן יש אצלנו המצב, כאילו שאנחנו נמצאים בתיקון של האמונה.

שכיחות הבורא. כאילו הזה משיגים במיוחד על ידי מאמץ בחברה. שגומרים את העבודה הזאת, שרוכשים בעבודה וקו ימין אמונה לפי דרכנו, לפי דרגתנו. מה זה אמונה? אז הולכים לקו שמאל ורואים שבתוך הדעת אין לנו שום דבר. המידות לא מתוקנות, המחשבות זרות, שפשפות.

מלמעלה יש עניית התפילה כף אמצעי. ובעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת שלא ייכנס למצב שיגיד אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי, שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ומה אני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו, ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקו האמצעי. הקו האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קו ימין,

0: זה כבר התיקון כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטב, אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו לתגרה, אז מסתדר בו כף האמצעי הזה, וכף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא זה לא נקרא עם אדם. התכונות האלה זה לא אנחנו, זה שני מלאכים. גם תכונות הרעות שלנו זה לא אנחנו, וגם תכונות הטובות של הבורא שאנחנו מרגישים, גם לא שלנו. אנחנו זה ההכנה לכף אמצעי, והכף אמצעי אחר כך שנרכוש על ידי המעמד שלנו. ואדם צריך טוב טוב אז לראות שכר ועונש והגיעה, כל הדברים, מה שעוברים, שמה שהוא עובד, הוא לא עובד על התכונות שלו. הוא צריך לעבוד רק על איך להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תגרע. אם הוא נמצא תחת שליטת התכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא כף אמצעי. אלה, על שני התכונות האלו של ימין ושמאל, הוא צריך להסתכל שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שהיא תהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קו אחד. זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקו אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה, נקודה שבלב. אבל הנקודה הזאת היא בין שני הקווים, ימין ושמאל. שניהם לא שייכים אליי. כמו שכתוב לך לאומן שעשה אני מצד קו ימין, ואין עוד מלבדו, קו שמאל. לא. זה הפוך. זה קו שמאל וזה קו ימין. יש שאלות? כן, יהודה.
1: אם הוא
0: אומר שהשתי
1: קווים זה
0: כאילו
1: מאוזנים, אז מה זה
0: עניין
1: בין קו
0: לקו? מה? אם שני קווים מאוזנים, איך להתחיל בקו אחד? להתחיל בקו ימין. זאת אומרת, אני ממקום שלי, ממצב שלי, איפה שאני, מי אני, מה אני? אני, אם אני סתם ככה, חושב על עצמי, ללא שום קשר לרוחניות, אז אני זה סתם רצון לקבל, שרוצה ליהנות מכל מיני דברים, וכך אני יכול לחקור את עצמי, להיות פסיכולוג טוב מזה, פיזיולוג שם, כן, לראות את הטבע, אם אני נכלל בטבע, אז זה טבע, בסדר. הטבע זה קו שמאל יכולה להיות, אם אני אתייחס אליה כך. אבל אם לא, זה סתם קו. זה לא קו, זה פשוט טבע. אם אני רוצה להתייחס כבר לכל המציאות בצורה אקרתית רוחנית, אז אני צריך את האני שלי להעמיד לגמרי שלא שייך, לא בורא ולא נברא. אלה באמצע, ביניהם. להיות לגמרי ניטרלי, לא מושפע משום דבר. לראות את עצמי, את הטבע הבימי שלי שקודם הייתי מזדהה איתה, מהצד, להסתכל. הרי מה שהיא

יש, נכון, אני כך נולדתי, זו התכונות שלי. זה אני, שחשבתי כך שזה אני. אני מסתכל על עצמי, מי זה אני? זה איזשהו מין גוף, עם כל מיני תכונות, עם כל מיני מחשבות. התכונות הם, הבורא נתן לי אותם מהלידה. המחשבות וכל ה... כל ההבנות שלי נתנו לי משפחה, סביבה, בית ספר, כל האנשים שנמצאים בסביבי. זה אני? אני לא אני. איפה אני? ממתי אני יכול באמת לראות מי אני? מאותו רגע עכשיו, שאני גיליתי את זה, מעכשיו והלאה, ואני רוצה לבנות את האני שלי. או, בוא נבנה. איך אני יכול לבנות את האני שלי? מה שיש בי הכל, אז זה לא אני. מה שאני אקבל מהבורא, זה גם כן לא אני, זה הוא. אז איפה האני?

0: האני של האדם הוא נבנה, אנחנו לא יודעים מה זה כף אמצעי. האני של האדם זה חיסרון שלא היה אף פעם במציאות. כאילו חיסרון מלאכותי. חיסרון להשפיע לבורא. הבורא לא ברא את החיסרון הזה. הוא לא ברא. האדם צריך להמציא אותו. אז אני שמעמיד את עצמי בקו ימין, עכשיו צריך לקבוע מה אני אעשה. אז אומרים, קודם אתה צריך ללכת לקו ימין. מה זה קו ימין? לראות עם מי יש לך עסק. מהו הטבע של הבורא? גדול, שלם, משפיע, רוצה לתת לך שכר תמורת כל מיני פעולות. תחקור כל הדברים האלה. תרחוש אמונה בזה. מה זה תרחוש אמונה בזה? כאילו יש לך הרגשת הגדלות וחשיבות. כאילו. אבל אתה יודע שאתה עושה את זה כאילו, אתה לא מרמה את עצמך. אתה עובד על הכוח כאילו, אתה מרמה את עצמך כאילו שיש זה ישנו. אבל הרמאות הזאת אתה רושם שאתה מרמה בכוונה. אין? זה נקרא, משה רבי כותב, כאילו שיש לך הרגשה באיברים, שהגעת להרגשת הבורא, להרגשת החשיבות, לגדלות, דבקות. כאילו כבר נמצא ברוחניות. אם ההרגשה הזאת רכשת, ככה, עבדת על עצמך, זה לא חשוב איך תגיד, כן? אחרי זה לך לשמאל, ותראה מה שאפשר לעשות בשמאל. יתגלה לך בשמאל, ודאי שהמצב ההפוך. מי אני, מה אני, זאת אומרת, הטבע שהבור היה, כי ישריש בי, כן? שאני עין ואפס וכן הלאה. מתוך שני הדברים האלה, לעשות מהם תשלובת חיבור כזה, שזה ייווצר תפילה. לא אחד ולא שני, שלא יהיה גדול זה על זה או זה על זה. שיהיה מזה חיסרון אחיד. שחיסרון הזה יהיה שאני בחיסרון, אני בעצמי זה חיסרון, ורוצה להיות כמוך בשלמות. זה נקרא שבתפילה שלך מחוברים שני דברים, שני קווים יחד. חיסרון, הרגשת הרע, הכרת שפלות מצד ימין, והכרת הבורא, הכרת הטוב וכן הלאה, זה מצד שמאל וזה מצד ימין. זהו, חיברת את שניהם בצורה נכונה, יש לך שניהם בעוצמה מקסימלית, בצורה שהם משלימים אחד לשני, ואף אחד מהם לא שולט על השני, זה נקרא שהגעת לתפילה אמיתית. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהם יהיו בהתמזגות נכונה, ובעוצמה מקסימלית שאתה מסוגל. אז זה נקרא תפילה. על תפילה הזאת אתה מקבל כבר משהו שנקרא כף אמצעי. מה זה כף אמצעי, אני לא יודע. זה משהו זה דבר חדש שנולד. זאת אומרת, לחבר בי תפילה אני יכול. אבל לקבל עניית התפילה, זה מלמעלה מקבלים משהו שלא היה לי אף פעם. זה שאני מקבל מלמעלה, אני מקבל מלמעלה כלי של נשמה. זאת אומרת, רצונות רוחניות שהם שייכים לי, לא לבורא, לקו ימין, ולא לקו שמאל, לנברא, שלטבע, לשהייתי שם, אלה זה משהו חדש. זה אני באמת חלקי בעולם הרוחני. התחלת הנשמה, כלי חדש. וכך אדם מתחיל לגדול. הכלי הזה הוא האני של האדם. ואז שני הקווים האלו, הוא מסתכל עליהם, מתייחס אליהם כמו לשני המלאכים. שני הנתונים, שני הכוחות, שני טבע, כן? טבע של בורא וטבע של נברא, שנתנו לו אותם כדי שישתמש בצורה נכונה, בהתמזגות הנכונה. ונברא, ושיוליד, שיברא משהו שלישי. כף אמצעי זה ממש דבר שלישי, שלא היה קודם. זה רק אדם מוליד ממש. ודאי שזה בורא עושה את זה על ידי האור, אבל החיסרון הוא צריך לבוא מצד האדם. הרגשת החיסרון, ההכרת החיסרון, ההכנה צריכה להיות מצד האדם. עד שאין באדם, לא יכול להיוולד. זאת אומרת, הכלי שנולד בקו האמצעי, הוא לגמרי משהו שלא היה קודם במציאות. ואז בו נברא מרגיש את עצמו שזה אני, העצמאי, זה מסך ואור חוזר, הכלי הזה, וזה באמת אני. אבל הוא מרגיש שם שזה העני, והעני הזה הוא בעצם רצונות להשפיע, ולהידמות לרצונות של הבורא. אין שם לא בושה, ואין שם נעימות והרגשת השפלות, שום דבר. כל הרגשות השליליות זה לא על העני של אדם, זה על חיסרון של קו שמאל שנתון לנו מלכתחילה. שזה לא אנחנו, שזה הבורא ברא אותו כי יש מאין. רק כדי שאנחנו נוכל להיעזר על ידו, לראות את ההפך מהבורא. הבחירה היחידה שבאדם זה להגיע למזג הנכון של ימין ושמאל, שיבצר התפילה. מה זה תפילה? שיבצר החיסרון, שעליו מקבלים הענייה מלמעלה. שהאור בא מלמעלה לחיסרון הזה, אז מחיסרון הזה נוצר כלי נכון. מסך ואור חוזר. ומסך ואור חוזר הזה, זה כבר כלי שנברא מתחיל איתו לעבוד בעצמו. כן.
1: התנאי הזה של התפילה, אמרת שמצד אחד צריך להיות חיסרון נורא נורא גדול, מצד שני כאילו, אמונה, דבקות, מה זה הצד השני? מה זה שני הקצוות האלה שהם מקסימליים?
0: שני הקצוות. נקודה שבלב היא ניטרלית, זה התחלת הקו אמצעי, כן? היא כנגד האור, האור תמיד בא בקו אמצעי. ושני הקצוות זה תכונות הבורא צד ימין ותכונות הנברא, כביכול תכונות הנברא, כן? שמאל, שני הכוחות האלו, השפעה וקבלה, נתנו לך אותם כדי שאתה תתחיל בהכשר הנכון ביניהם, בך, כן? לקחת כמה שאתה יכול מקו ימין, לעומת כמה שאתה יכול לקחת מקו שמאל, לעשות מזג הנכון, שלא להיות מושפע לא מאחד ולא משני, אלא כל הזמן להיות בהכרה, בשביל מה אני צריך את הכוחות האלה בי, כדי להגיע למטרה. רק בצורה כזאת אני לוקח אותם, אחרת אני לא צריך אותם. לא תכונות די להשפיע לא צריך, ולא תכונות די לקבל לא צריך. אם אני לוקח אותם ללא חשבון המטרתי, אני נמצא בקליפת ימין או בקליפת שמאל. אני לוקח אותם, שאני עומד באמצע ורוצה להגיע בקו האמצעי. קו האמצעי זה נקרא שאני, ופעולה שאני עכשיו עושה של החיבור ימין ושמאל, והבורא, כן? שאליו אני רוצה להגיע, כל האלו זה כנקודה אחת, מחוברים. אז זה נקרא שאני עכשיו בונה באמת פעולה נכונה בקו האמצעי. זה בדף סמך דלת באגרות, בעל הסולם אומר. כן, גרג. התמזגות הנכונה זה נקרא שאני לוקח תכונות של הבורא ותכונות של הנברא כדי שנברא יגיע על פניהם לבורא. מהו בגמר התיקון? כל הקו ימין וכל הקו שמאל, הכל מה שמתגלה בהם, הם יהיו יחד. ועכשיו מה אני עושה? עכשיו אני לוקח מהם במידה כזאת שנוכל לבנות לתיקון, לבקשת התיקון.
2: בדיוק
0: איך זה בדיוק לעשות? הוא אומר לך מלכתחילה, אתה צריך לחבר אותם יחד בך, את התכונות שלך, מי אני מה אני, ותכונות של הבורא הוא, מי הוא ומה הוא, כן? ופעולה העכשווית שלך היא צריכה להיות ששניהם יהיו יחד. תנסה עכשיו להתחיל ותראה איזה יש לך בפנים התנגשויות, פיצוצים, וזה כבר מתחיל להיות היווצרות תפילה, כוח התפילה. זה שאתה רואה שאתה לא יכול לחבר אותם, וכן מנסה לחבר אותם, זה כבר תפילה. התפילה זה לא שחיברת והכל, ואני ברוך השם, שולט במצב, לא. כל הדברים האלה הקודמים גם כן.
3: אמרת שבחיסרון
0: להשפיע אין הרגשת השלילות, או שבכלל ההרגשה לא פשוטה? בחיסרון, ברצון להשפיע גם כן ישנו חיסרון משלו, שאדם לא ייפול לקליפת ימין. בכל דבר יש, לא סתם אומרים שצריכים להיות בהתמזגות הנכונה של שני קווים. כל קו הוא מסוכן בתכונות שאדם יכול להיות ממש תחת התכונות שלו, ואז להיכנס למצב שנראה לו שהוא נמצא בשלמות. כל קו יכול לתת שלמות משלו. מה זה קליפה? קליפה זה שאתה נכנס לאיזשהו כיוון אחד, ולא שאתה נמצא שם, זה לא חשוב. החשוב היא ששאתה נמצא שם, אתה מרגיש את עצמך שאתה נמצא במצב הנכון, במצב השלם. ואז אין לך שום הכנה, שום אפשרות לצאת. כן, מישהו. חשיבות הבורא, תמיד למעלה מהדעת, או שיש מצב שבטוח הדעת? חשיבות הבורא הוא תמיד למעלה מהדעת, מפני שאין לי במה, איך להגיד, לראות אותו ולהרגיש אותו, ולבדוק שאני מלא בזה, באיברים. אלא אני יכול לקבל אותו חשיבות מהחברים, ואז להשתמש בזה. אבל תמורת זה אני צריך להשקיע בחברים, שאז זה בא ככוח שאפשר להשתמש בזה. אחרי המחסום זה אחרי מחסום יש חשיבות שהאדם רוכש, שהוא כבר מקבל את הרגשת הבורא, אז זה מביא לו חשיבות, שזה ממש נקרא אמונה, כוח די להשפיע, מזה הוא מקבל, ואחר כך יש לו אפילו אפשרות לקבל מנת להשפיע, שיש לו אמונה שלמה, שאמונה כבר, החשיבות הבורא באה למימוש. כן. קליפת ימין זה המחשבות שאומרים לך שאתה בסדר גמור, נגיד. שאתה שלם, שאתה עשית דברים טובים, שאתה יכול להסתפק בהחלט, בהחלט במה שאתה. נגיד שזה ימין. כן.
2: למה אתה טוב שרק חצי שעה זה בן אדם
0: נמצא
2: בקו שמאל
0: וכל השאר? חצי שעה להיות בקו שמאל וכל השאר בקו ימין, זה בעצם מראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בבעיה להתמזק מקו ימין. זאת אומרת, לבלוע, לקבל את ההתרשמות על חשיבות הבורא, על חשיבות המטרה והעבודה, על זה שכן טוב ומיטיב, כן רוצה בהגיעה שלנו וכן הלאה. יש פה הרבה דברים. כן. זאת אומרת, ממש חצי שעה כנגד 23 וחצי שעות.
4: איך אתה יכול להתקשר את זה ככה ולבריין, עכשיו אני בקו ימין, תוגמר, עכשיו אני יותר תרסמות, איך הוא
0: נקר? אם אדם לא יכול לעשות עבודה בהתמזגות הנכונה בין ימין ושמאל, אז הוא לא שולט בעצמו, הוא נמצא כל הזמן בטבע שלו, זה נקרא כף הקלה, או זורקים אותו לימין, הטוב, כל כך, אתה רואה, לפעמים יש כאלה כאן משוגעים. ויש כאלה לפעמים והפוך, כן, נמצאים בייאוש, כן? מי אני, מה אני, ושום דבר זה לא שווה וכן הלאה. נו, אז הוא נמצא לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, לא, הוא אף פעם לא הוא נמצא תחת הטבע של הבורא או תחת הטבע של הנברא. זה שני מלאכים ששולטים עליו. אז הוא מלאך. כן? ברגע שאתה יושב בוכה, אתה מלאך. כן? שולט עליך כף שמאל. אז אתה נמצא תקוע בו, כן? או הפוך כף ימין, ככה חסרים לך כנפיים, אתה כבר זהו, מוכן לעוף. גם זה וגם זה, זה לא המצב שלנו. אנחנו, אני יכול להיות רק שממוזג בשניהם, כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע הבימי רצון לקבל, וחלק מטבע האלוקי רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משני משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי, זה באמת חדש. לא היה במציאות דבר כזה. החיסרון, אנחנו אומרים, רצון, זה הקיים ברוחניות. וכאן זה בא חיסרון, רצון חדש לגמרי. הוא רק נבנה על שניהם, אבל הוא חדש. יוצא שלך שאתה מוליד את הנשמה שלך, אתה מוליד את המצב החדש הזה. אתה בעל הפעולה. ודאי שהבורא מביא לך כוחות, הוא מביא לך כל המרכיבים של אותו הכלי, אבל אתה בונה את הכלי הזה, אין לך בושה באמת, אחרי זה אין לך בושה, כי זה אתה מלכתחילה גרמת ועשית ופעלת.
4: איך אדם שמושב במצב
0: הנוכחי יכול... יכולים להיות בכל המצבים האלו ולהיות בפיקוח על המצבים האלו ולא לתת לעצמו להיות באיזה הרגשה, הוראה או טובה. חייבים להיות כל הזמן בשכל ליד הרגש. ו... איך להגיד, גם שכל ורגש בא לאיזון אז, שלא זה יותר מזה וזה יותר מזה. אם השכל יותר מרגש, אז אתה חכם. בשביל מה לי לעשות כל הדברים האלה, אני בכל זאת לא יכול, הבורא יותר גדול, הוא יעשה, ואם לא, אז לא, זה אכפת לי, וכו' וכו', כן? זה עם שכל יותר מרגש. ואם הרגש יותר משכל, אז הוא נמצא שקוע בתוך הרגש, והשכל פשוט לא יכול להפעיל את הראש. מה צריך להיות? לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. אין ברירה.
4: זה בסדר, זה הכל נכון. אם בן אדם נמצא
0: מתחת לגלל, הוא יכול לשבת ולבדר, אבל אם נמצא בחברה, הוא יכול לזמן, אם מישהו משפיע עליו, הוא פה שם, עכשיו, אז כבר תגיד משהו שרק. אדם כל הזמן נמצא תחת השפעת החברה והשפעת כל המציאות, יקום, סביבה. יחד עם זה, הוא חייב להשתדל כל הזמן לחבר את השלושת הנקודות, אני, הוא ומעשים שלי, המצב שלי הנוכחי, היינו, שיהיו כאחד. אין כאן שום תורה חדשה, אני מסביר לך אותו מכתב מדף סמך דלת. כן.
4: האם אחרי
0: שעשיתי את האיזון
4: בין קו שמאל
0: לתוך
4: ימין,
0: אפשר לנו בקפיות,
4: או שאני
0: כל פעם צריך לנו חדש? איזון בין קו ימין וקו שמאל, כל שנייה צריך להתחדש. אתה אף פעם לא יכול להיות באיזון. רוחניות, דיברנו על זה, זה דבר שכל הזמן משתנה. אתה, אין רגעים, אין זמן ברוחניות שהגעתי למשהו, אין דבר כזה. אם אתה עושה אתה כבר... לא במצב ההוא שהשגת. כדי למצוא כוחות לאיזון, אתה צריך חברה. כן.
5: האם לפני המחסור, קו ימין זה מתרלך למטה מהדעת, וקו שמאל זה בתוך הדעת, למחסור?
0: האם ללכת, האם להתחבר לקו ימין זה נקרא למעלה מהדעת, ולהתחבר לקו שמאל זה נקרא בתוך הדעת, או למטה מהדעת, כן? לא. לא. כי גם זה וגם זה אתה עושה בהכרה שלמה, בשליטה שלמה. אם אתה נמצא באחד מהם ללא שליטתך בזה, זה לא למעלה וזה לא למטה, זה פשוט אתה שקוע, נמצא תחתיהם וזהו.
5: אבל השליטה זה תוך
0: הדעת, איך אתה יכול לשלוט בשליטה עליהם? שאתה מלכתחילה יודע בשביל מה אתה הולך לימין. אז זה נקרא ימין. אם אתה לא יודע, אלא אתה נמצא בהרגשה הזאת שהיא שולטת עליך, זה לא נקרא שאתה נמצא בימין. זה קליפת ימין, אולי אפשר לקרוא. אז זה פשוט שמגלגלים עליך כל מיני מצבים ללא... ימין ושמאל זה אתה קובע שזה ימין בשבילי ואני הולך לזה. מאיפה אתה יודע שאתה עכשיו נכנס לימין? מה כתוב? דלת הזאת זה ימין ודלת הזאת זה שמאל, תיכנס. לא? אלא אתה בוחר לעצמך דברים מסך הכל שמתגלים לפניך, או שאתה רוצה לגלות אותם, ואומר הדברים האלה שייכים לימין והדברים האלה שלפני שייכים לשמאל. לא שהם נמצאים בצד ימין או בצד שמאל ממך. שום דבר לא נמצא. זה הכל רצונות, תכונות, מחשבות, שאתה מחלק אותם לימין ושמאל.
5: אז אתה אמרת
0: לפני זה
5: שקו ימין זה
0: רצונות,
5: תכונות, למעלה מהדעת.
0: אני אמרתי שימין זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מההכרה, למעלה מההשגה, למעלה מההרגשה. מפני שימין זה נקרא חשיבות הבורא, רצונו להשפיע על נבריו, להבטחה שיהיה לנו או שכר, שהעונשים שלנו זה תיקונים. כל הדברים האלו, אני לא רואה את זה במו עיניי, זה לא חוש, זה לא בחוש, לא מתגלה לי בחוש. כן? לכן יש כאן משהו שאני צריך לסמוך על משהו שלא נמצא אצלי בתוך החושים. זה צריך למלות, אני צריך למלות את החושים שלי כאילו שזה בידיעה, כאילו שממלא, אני מלא בהרגשת הבורא. ואז הרגשת הבורא נותנת לי ביטחון, חשיבות שלו, הכל, כן? הרי אני לא נמצא בהרגשה הזאת, אני צריך למלות את ההרגשה שלי כאילו שאני מרגיש את הבורא, כאילו שהגעתי להרגיש אותו.
5: ואחרי זה מגיע קו שמאל בכתיבת
0: הקו, זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אני עכשיו כאילו נמצא בקו ימין ואיתו אני הולך לקו שמאל ונגיד אני הגעתי לאיזו תפילה ואני מגיע לאיזשהו מצב שנקרא קו אמצעי, הקו אמצעי זה לא כאילו, כן כאילו, גם כן גם כן קו אמצעי שלי יהיה עדיין כאילו. אבל אחרי כמה מאמצים שלי בזה, הבורא יפתח לי את עצמו, ואז אני באמת ירגיש את החשיבות וגדלות שלו, שזה ייתן לי כוח האמונה האמיתית, ואז אני אראה גם כן את התכונות שלי שהן ממש הקליפות, ההפוכות מהבורא ממש, במידה שאני ירגיש ויראה אותו, האמיתי, אני גם כן אראה את הדברים שלי בצורה אמיתי, אז זה יהיה קדושה כנגד קליפה, ואז קף אמצעי יהיה אמיתי. זה יהיה כוח הנשמה, רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל עם מסך, עם האור חוזר. צריכים לנסות כמה פעמים, עד שבאמת זוכים שזה יהיה אמיתי, ולא כמו משחק ילדים. שלעדים גם כן משחקים כאילו שזה אמת, בזה הם לא מלמדים להיות אחר כך בפעולות האמיתיות.
5: מה צריכים לעשות הדברים מחסום?
0: אז לפני מחסום אנחנו עושים כאילו משחק. זמן ההכנה לכן זה נקרא.
5: מה צריכים באמת לעשות את אמצעי האמיתי, את המחסום?
0: לא, לפני שעוברים מחסום לא יכולים לעשות כף אמצעי אמיתי. אמיתי זה לא יכול להיות. אמיתי זה נקרא שבאמת יש לי תכונות של להשפיע ולקבל. לפני שאני עובר את המחסום אין לי את זה. הטבע שלי הוא טבע בימי, טבע בעולם הזה, זה לא אמיתי.
5: אבל אם אני מנסה.
0: מזה שאני מנסה הרבה פעמים, אני מזה נעשה איזה בעל ניסיון, כן? ושאני, כמו בית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן.
6: פה בעמוד כ"ב כתוב, שורה הבאה, אבל יש ללכת בקו שמאל, גם כן שעניין ימין ושמאל, אין פינות שני פרטים מקשירים.
0: אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה, תנסה ותראה. זה מהמציאות שעכשיו דיברנו, זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן.
7: יש מהצד של הבורא. מה זה הדבר החדש הזה? איך זה נמצא בין יש מאין ויש
0: חבר'ה, תאמינו לי שאין לנו יותר מה לדבר על זה. תתחיל לעבוד, יהיו לך שאלות מהעבודה, אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. אני, תסלחו לי שאני כך אומר, אבל זה נשמע לפי השאלה. אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן. נו, נו. נו, נו. לא, דוגמה מהחיים אני כבר נתתי, הסברתי מספיק אני חושב היום על התמזגות ואיך לעשות את זה וכן הלאה, איזה דוגמה מהחיים. תתחילו לעבוד ותראו מה זה דוגמה מהחיים. דוגמה מהחיים שאני נמצא במצב איזשהו מסוים, סתם אני תופס את עצמי, עוצר את עצמי, מאיפה אני נמצא? עצרתי את עצמי. עכשיו, מי ישנו? יש הבורא, מטרה, חשיבות, דביקות, רצון להיטיב לנברא, שכר ועונש, כל הדברים האלה, מה שיכולים לדבר על הבורא, מה אני יודע, מה אני מכיר, מה אני מבין ממנו. טוב. נגיד, חשבתי על זה, התרשמתי מזה. אני הולך עכשיו לקו שמאל. לעומת זה, מי אני, מה אני, לעומת התכונות שלו ובהתאם למה שאני מרגיש ורואה בעצמי. כן? מתחיל להשוות זה עם זה, לא עם זה, עם זה, לא עם זה, עם זה. ובכל הפעולה שאני עכשיו מתחיל להשוות בינינו, אני שומר על האיזון ביניהם. שמזה ייווצר תפילה, שאני עם הדברים השליליים שלי רוצה להיות כנגד הדברים החיוביים משלו. קצת ככה תתחילו מזה, בצורה כזאת אפילו, לחבר בפנים את הדברים, וזהו, ואז אתם תהיו כאילו באמצע, בין השמאל לימין. אם אפשר להגיד לי זה שמאל-ימין, כמו שאתה יודע, כמו שמחול עושים ביתים ילדים, ככה עושים. אז נתחיל לבנות את זה כך, דמי. לא אמיתי, אבל זהו. תתחילו בזה לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם שאני והמטרה שלי להיות כמו בורא והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל את הדברים האלה שיהיו יחד. שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני. ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. זהו. וזה, ואחר כך, שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל הזמן בונה, כל רגע אתה צריך לבנות אותו, כן? וכל רגע הוא ישתנה ואתה צריך שוב לבנות, ישתנה ושוב לבנות אותו. זה כמו טיל שהולך למטרה. אחר כך אתה תשתדל לשמור אותו בכל המצבים שאתה נמצא בחיים. נו. בחנות, בעבודה, במיטה, בלימודים, לא חשוב איפה ומה. נו, תנסה. אתה אומר משהו, דוגמה מהחיים, זה מהחיים. זה מהחיים. כן.
8: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע ללא לשמה. ומתוך זה לקבל את כוח האמונה האמיתי. מה זה כוח האמונה האמיתי?
0: מה זה נקרא לקבל כוח האמונה האמיתי? שכל דבר, מה שמתעורר בי, שהפוך, הלא מתוקן, מעבורי, אני יכול על ידי כוח האמונה הזה לתקן. כוח האמונה זה הרגשת האלוקות, זה הרגשת השלימות, הרגשת הנצחיות, הרגשת החשיבות בעל מנת להשפיע. כל הדברים שאנחנו מרגישים ברוחניות או בבורא, זה משפיע. סך הכל תכונת המשפיע. זה שנראה לך עכשיו, זה טוב, זה חם, זה רך, זה לא יודע באיזו צורה שאתה מרגיש דברים טובים. אז תתרגם את זה למילה אחת, המשפיע. לא שמשפיע עליך. התכונת המשפיע זה דבר רך, זה דבר טוב. זהו. ולא משפיע, ולא כלפיי זה דבר רך וטוב שאני אז מקבל. התכונה בעצמה היא כזאת, שאם אני רוצה את התכונה הזאת, ככה אני צריך להיראות. זאת אומרת, שלקבל על עצמי תכונת המשפיע, להיות המשפיע, ולהרגיש מה שאני מרגיש אז, כמו שאנחנו מדברים, רך וחם וטוב, וזה, זה אותו דבר.
8: ומתוך הלא נשמע הוא בדיוק כנגד ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה. זה הקו שמאל התכונות לנברא, ואתה מדבר על הרגשה שהיא ממש כנגד כל הזמן, כאילו להרגיש מה שאתה אומר, כוח האמונה האמיתית. זה נשמע כזה כאילו בספירה.
0: עוד כמה ימים, תחשוב על זה ונדבר. טוב, מה לומדים?
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: כן, השאלה המרכזית שנשארה, איך אנחנו מביאים את העבודה שלנו בגימל קווים לתוך העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו ממזגים יחד את תכונות בורא ותכונות הנברא, כדי שיוולד בנו המקום הזה, מקום הברכה, משהו חדש שלא היה קודם במציאות. והשאלה, איך עושים את זה ומה רוצים מהעבודה הזאת?
11: שמעתי בשיעור, אנחנו, אני, יכול להיות רק שממזג משניהם כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש, שאני לוקח חלק מטבע בהמי, רצון לקבל, וחלק מטבע אלוקי, רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משניהם משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי. זה באמת חדש.
12: כן, מאוד התחברתי למאמר וגם לשיעור. שמעתי מבחינתי חידוש על הצורה של העבודה, שבאמצעותה אנחנו עושים פעולות נכונות ובונים קו אמצעי, ככה שיווצר חיסרון מיוחד שנוכל לקבל עליו ענייה מלמעלה, וזה בעצם אופן שהנברא מתחיל לעבוד בעצמו.
13: כן, תפס אותי איזה משפט של הרב, אני לא יודע אם אני אומר אותו מילה במילה, אבל שקו שמאל שהוא החיסרון דורש שלמות, שזה קו ימין, זה שילוב של שני הקווים יחד, שני הפכים שמתמזגים לאחד, החיסרון והשלמות. דבר נוסף שהרב אמר זה שצריכים לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. הכוחות לאיזון נמצאים בחברה.
11: כן, העבודה בשתי קווים שאנחנו צריכים לבנות, לבנות חיסרון להשפעה לבורא, לקו אמצעי, להשפיע לבורא. והתפילה בעצמה, שצריכים להגיע לתפילה, שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, כן רוצים, ולחבר את השתי קווים, כן, ימין ושמאל, ולא יכולים בעצמנו לעשות את זה. אז אנחנו ככה מגיעים לתפילה.
14: שמענו שבסוף אחרי קו ימין וקו שמאל שניהם צריכים להיות מאוזנים, ולא שיהיה מצב שאחד יותר גדול מהשני. ושמענו שדרך ימין זה בעצם מה שנקרא שלמות, שאז האדם יכול להודות, לשבח, להגיד תודה לבורא, ואז הוא צריך לעבור לקו שמאל, שאז הוא רואה בעצם את מצבו האמיתי, איך שהוא רואה אותו בעצם בתוך הדעת. ובמצב כזה הוא מעלה תפילה, ויש לו מהמצב הזה חיסרון, וככל שהחיסרון יותר גדול, ככה התפילה היא יותר מעומק הלב.
15: כן, שמעתי שם שנתן תרגילים לעשות במהלך היום, שהדברים האלה, להשחק בהם בפנים, לעצור את עצמו בכל מיני מצבים, להשתדל שקו ימין זה שאני מתכוון עכשיו ללכת לקו ימין, שאדם מחלק את ההרגשות שלו, המחשבות שלו, זה ימין, זה שמאל, ואז הוא מחפש את האיזון, ממש לעסוק בדברים האלה בכמה שיותר, שמתוך זה מהניסיון בדברים הנכונים. ונתן כותב לנו, אנחנו תמיד בין מלאכים, דרך החברה ותפילה בונים קו אמצעי. בונה את הקשר עם הבורא, בונה אני לחבר ולבורא. יעקב כותב, כוח להחזיק בעבודה הזאת בא מהחברים. שי כותב, לחפש בחברה כוחות עזרה שיעזרו להתאזן עד שתיווצר התפילה. ושאול כותב, ציטוט של רב, תתחילו לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם, שאני והמטרה שלי להיות כמו הבורא, והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלו שיהיו יחד, שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני, ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה, ואחר כך שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה, שאתה כל רגע צריך לבנות אותו.
10: התוצאה שאנחנו לא צריכים לנוח, אלא כל פעם הבורא נותן לנו מצבים חדשים, ובתוך המצבים האלה אנחנו צריכים לחפש איפה תכונות הבורא, איפה תכונות הנברא, שאני יכול לחבר אותם יחד. ואם נראה שיש בנו התנגשות וסתירות, זה מה שיביא אותנו לתפילה אמיתית. וזה כבר תוצאה טובה מהעבודה.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חבר. מיקרופון פתור. טוב, אני אתחיל במילים של האיזון שלנו, אנחנו יכולים להשיג אותו דווקא בחברה. ובאמת, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מאוד יקר, לפני השיעור הזה, וכמו ששמענו, שהחשיבות של הרוחניות מתחילה בזה שמודים על הדברים הקטנים. שאנחנו צריכים להודות עכשיו על המורים שלנו, על התנאים שיש לנו ללימוד המשותף שלנו יחד, על זה שאנחנו מסוגלים להתבטל אחד כלפי השני, שבביטול הזה אחד כלפי השני אנחנו יכולים לבנות את המשהו החדש הזה, המקום הזה, שבו אנחנו יכולים להרגיש את האהבה שלו אלינו, ואת האהבה שלנו כלפיו. אז באמת שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתייחס ברצינות ללימוד המשותף. זה לא שיש עכשיו כרגע שתי מנחים ושומעים שיעור, אלא לזה שאנחנו באמת בלימוד של המקור הכי עליון שלנו, שממנו אנחנו יכולים לספוג את כל השינויים הכי גדולים. וזה החשיבות של הלימוד בתעס. אנחנו עכשיו לומדים עוד ד' באור פנימי שלה, בעוד צדיק קטנה, וניכנס ביחד לשמוע את השיעור של רב, והכי חשוב זה להחזיק בזה שאנחנו תמיד ביחד, שמשתוקקים לשמוע ביחד, ומשתוקקים להרגיש שהכל מדובר רק עלינו, ושמדובר רק עלינו אנחנו צריכים להתאמץ לחשוב מה אנחנו ביחד, איך אנחנו מגיבים לזה כלפי זה ביחד.
1: כן, ואנחנו תוך כדי גם קוראים בספר, כל אחד בספר שלו יכול לרשום לעצמו דברים שהוא שומע בשיעור, זה מאוד חשוב שנטמיע בספר את מה שאנחנו שומעים מהרב. אז אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, בקרך א', בחלק א', בעמוד ו', ומדובר על עוד צדיק קטנה, מתייחסת לדבר הצמצום. יש פה טקסט לא קצר שגם נשמע שקוראים בשיעור, ואחריו הסבר מאוד מעמיק של הרב, אז שוב, שכל אחד יהיה עם הספר, עם בעל הסולם, עם הרב, ביחד, ועם כל העשירייה כמובן. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', אנחנו בעמוד ו', באות צדיק קטנה, של אות ד' של דברי הארי. עוד צדיק קטנה מבארת, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואין להקשות מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי הצורה בתוך גדול,

משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבבחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג', ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן. הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה, והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר,

0: עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכולי. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה, אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות, דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר, שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה, כי מצד אחד הוא השפעה גמורה, כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצורכי עצמו כלום, ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל. ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד השני, אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. ועל דרך שאמרו חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא את כסף הקידושין ואמרו, הרי את מקודשת לי, הרי זו מקודשת. ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה, שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין, מכל מקום, כיוון שאדם חשוב הוא, הנה היי הנאה דמקבל מינה, זה חשוב כמו נתינה ממש.
1: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל אומר בעל הסולם שאנחנו לפי התוכנית הבריאה, האור שבורא את הרצון, שבאור יש לנו רצון שהגיע יש מאין, ואור מפתח את הרצון, הוא מגיע לארבע דרגות ההתפתחות, כן, משורש עד בחינה ד', שיש כאן דרגות האביות, שהבחינה הזאת של רצון לקבל, רצון נעשה יותר עבה, יותר עבה, אבל רק בבחינה ד' מרגיש את עצמו הרצון הזה שהוא נגד האור. לפני זה יש דרגות אביות, אחרת איך אנחנו מדברים? הבחנות, לפי מה? הבחנות. אם זה לא שונה מהאור, אלא שונה ודאי, בחינה ב' כבר שונה מהאור, היא אפילו מתנגדת, היא לא רוצה לקבל, כמו שהבחינה א', שאור ברא את הבחינה א', כן? אז היא מקבלת. אז בחינה א', אפשר להגיד שהיא כמו שאור שברא אותה. לא שהיא בעצמה כמו שהאור שברא אותה, אלא היא מקיימת בדיוק מה שהאור רוצה ממנה. אז היא דבוקה באור כמו שתינוק דבוק לאמא. הוא לא אמא, הוא משהו אחר ממנה, אבל דבוק אליה מכלל מפני שאין לו שום דבר מעצמו. אז יש כאן דבקות מצד האביות הקטנה שעדיין לא מתגלה, אלה שפשוט נמצא כמקבל מעליו, מהלידה. ולכן יש כאן דבקות. בחינה ב', במה היא דבוקה לאור שעובד עליה? כבר לא לפי זה שרצון בה, הוא לא מבין איפה שהוא ומי הוא, אלא רצון מבין מי הוא ומה הוא, ורוצה להידבק לאור, כבר עולה מצידו כלפי האור הרצון החדש, אני רוצה להיות המשפיע כמוהו. אז יש דביקות מצד הבית כלפי האור. מבחינה ג' יש אביות יותר גדולה, אבל על אביות יותר גדולה גם יש דביקות לאור, שזה פעולת ההשפעה. מתגלה אביות נוספת בבחינה ג', אבל האביות נוספת הזאת היא מוכנה לקבל כדי להשפיע. זה בחינה ב', כך בונה את הבחינה ג'. לכן יש דבקות בבחינה ג'.

0: מלא האור, וכל הצורות האלה של דביקות באור, הן באות בעצם מהאור עצמו, מהמצב של השורש. ולכן אי אפשר להגיד בהם, בכל הצורות האלה, שעדיין יש לנו נברא. כי בצורה, איך שמתפתח, אפילו האביות שנמצא שם, הוא נמצא עדיין בשלבים שאומנם שמרגיש את עצמו, אבל מיד שמרגיש את עצמו גם כן מרגיש שהוא דבוק. אין לו שום דבר שמבדיל בינו לבין האור. בבחינה א', אומנם שזה אני, אבל מי אני? אני כולי איתו, כמו עובר בבטן אמו. בבחינה ב', נכון שאני, ואני לאו, הוא נותן ואני מקבל, אבל אני רוצה להיות כמוהו. אז גם כן יש דבקות. בבחינה ג', אני עווה כבר, אני משהו אחר לגמרי, אבל אני בפעולה שלי, אני מוכן לקבל רק להיות כמוהו, באביות הנוספת. זאת אומרת, יש כאן דרגות מצד הזה, זה פרדוקס, זה איזה מין דבר מאוד מעניין. מצד אחד אביות כל הזמן גוברת, ומצד שני עדיין ההבחנות האלו נמצאות בדביקות לאור. לכן אנחנו מבדילים רק בחינה ד' המיוחדת, שבה כשמתגלה האביות, סטופ, כאן כבר אני שונה לגמרי מההוא. לכן בחינה ד' נקרא עצמאית, כלי, נברא וכן הלאה, נקודה מרכזית. כי היא לא יכולה ברצון שמתגלה בה, בהבחנות שמתגלים בה, היא לא מסוגלת להידבק. ועל ההבחנה הזאת היא עושה צמצום. היא לא צריכה לצמצם משהו שלא מגלה בהם חיסרון. רק איפה שהיא מגלה פער בינה למעציל, באותה ההבחנה, שם נעשה צמצום מאליו. זאת אומרת, בבחינה ד' מתגלה אביות, בין ג' לד' נגיד, מתגלה אביות כזאת, שכבר בהבדל האביות הזאת בין ג' לד' שמתגלה בדלתה הזאת, זה הדלתה בין בורא לנברא. אחר כך אנחנו רואים את זה אפילו בעולם הצילות. זה רמפין, בחינה ג' נקרא קדוש ברוך הוא, כוח העליון, ומלכות היא נקראת כוח התחתון. אך, סך הכל, זה פרצוף וזה פרצוף. לא. גימל זה עדיין שייך לבורא. היחס שלו, הדבר הכי קרוב לנברא. ומלכות, בא מתגלה משהו שזה נקרא נברא. לא שיש כאן קצת נברא בכל הבחינות האלו. אין קצת נברא. יש רק שורשים לנברא שיהיה בבחינה ד'. לכן בחינה ד', ורק באותו הבחן, שהיא מגלה, אחרי כל ההבחנות שבהם אי אפשר לגלות, היא מגלה דווקא הפער בינה לאור, באותו ההבחנה נעשה הצמצום. וכמו שדיברנו, כמו שהיה בצורה שווה כל ההתפתחות, גם צמצום היה בצורה שווה, ובחינה ד' נשארת כנקודה שחורה, ריקנית, וכל החלל לעומתה גם כן נעשה כלפיה, אנחנו מדברים רק מתוך בחינה דלת עצמה, הוא נעשה כלפיה גם כן ריק. היא לא רוצה, לא מסוגלת להרגיש את האור, כי האור הזה מביא לה הרגשת הבושה, הרגשת הפער, והיא רוצה עכשיו לתקן את המצב הזה. זה דבר אחד, ודבר שני, אז איך בכל זאת היא מתקנת? אם בכל המצבים הקודמים כאן הייתה דביקות, הייתה דביקות בצורה הטבעית, כן? שתמיד התגלו איזשהו מין יכולות, מקרים כאלו שבהם מלכות בחזרה עשתה איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, טבעית, ונדבקה בבורא. אמנם שיש כאן פער בין א' וב', יש הבדל בין ב' וג', אבל מיד נעשה על הרגשת הפער פעולה שממש לא תלויה אפילו בנברא, אלא בצורה טבעית זה התבצע. כאן לעשות דבקות במה שמתגלה בין ג' לדלת, מלכות צריכה כבר לבנות מעצמה מערכת שלמה כדי להגיע לדבקות. כי פער שכאן מתגלה, הוא מתגלה באביות שלה, שהיא באה באביות שלה, בכוונה שלה, היא הפוכה מהבורא. שהיא רוצה לקבל בצורה טבעית את התענוגים, זה בסדר גמור, כך בורא ברא אותה. אבל שהיא רק מעוניינת בהם, ולא בשום דבר אחר, הפער הזה הוא מתגלה כאן ככוונה בצורה כזאת שזאת היא לא יכולה לסבול. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות בחלק ב', איפה שהוא מסביר שיש ארבע דרגות, שיש רוצה ומכוון. אז יש רוצה ומכוון, לא רוצה ולא כמכוון, מכוון ולא רוצה, רוצה ולא כמכוון. ואז בבחינה דלת, רוצה ומכוון לקבל, ליהנות. ולכן היא גמר התפתחות הכלי מצד הבורא. ולכן כדי עכשיו לעשות דביקות בבחינה דלת, לא כמו שבגימל בחינות הקודמות, היא צריכה עכשיו לחשוב, איך אני אעשה דביקות? אם הכוונה שלי היא לעצמי. ואז בעל הסולם מביא לנו דוגמה מהגמרא, מהתלמוד, שכתוב שם שאם יש איש גדול לעומת קטן, שקטן שמקבל נקרא אישה וגדול שנותן נקרא גבר, כן? והם מתחתנים, זאת אומרת רוצים להתחבר, אז גדול נותן לקטן, זה ברור שבזה הוא מביע אהבה. הקטן נותן לגדול, ברור שהוא מביע בזה את האהבה שלו לגדול. איך הם יכולים להיות אבל שותפים? איך הם יכולים להתחבר? אז אומרים כך, בצורה שיש קשר ביניהם, שיהיה קשר ביניהם, מספיק שקטן ייתן לגדול. אם גדול מוכן לקבל מהקטן, מפני שהוא גדול, אז מעשה נעשה מצד הקטן כלפי הגדול. כן? והפעולה בעצם, טיב הפעולה, היא תהיה מהגדול כלפי הקטן. אנחנו כל הזמן מקבלים מהבורא. אין לנו אפשרות אחרת. מלמעלה למטה. איך אני יכול לתת לו? מה אני נותן לו? אפשרות להשפיע לי. אז אני עושה תנאי. אני עושה צמצום א', והוא אומר, אני לא רוצה לקבל ממך בצורה ישירה, כן? הפעולה הזאת של קבלת האור. אני לא מסוגל. זה מביא לי הרגשה שאני לא דבוק אליך, שאני לא אוהב אותך. אם אני אעשה צמצום, ואחרי צמצום אני אפתח את עצמי רק בתנאי שקבלה היא תהיה כהשפעה אליך, כי אתה אוהב אותי ורוצה להשפיע, אז אתה תדע ואני אדע שאני נמצא באהבה והשתוות הצורה אליך. כאן יש לנו הפתח להגיע להשתוות, לדבקות. לכן הפעולה הראשונה, מיד אחרי שמלכות די אינסוף התעלה ברצון להידבק בבורא, פעולה ראשונה זה צמצום. אחרי צמצום אני יכול לקבוע מתי לפתוח את עצמי, מתי לסגור. שהפתיחה וסגירה שלי זה נקרא כוונה, ורצון שלי בפנים הוא רצון לקבל. רצון לקבל כל האינסוף. רק אני צריך עכשיו לפתוח את עצמי או לסגור, בהתאם כמה שאני יכול מסוגל ליהנות, כדי לתת לו תענוג. אז אני פותח או סוגר את עצמי במידת הכוונה הנכונה שאני רוכש. זה כל העבודה. כדי להיות בטוח שאני עושה נכון, אז אני בונה מערכת של סולם המדרגות, סולם העולמות. קצת לפתוח את הדלת, קצת יותר, קצת פחות, שאני אשלוט בזה. שחס ושלום אני לא יקלקל את עצמי. ופתאום אפתח יותר ואז אני אקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, אני צריך עכשיו אחרי צמצום א' לבנות דירוג כוונות, כנגד זה קבלות. כמה שאני מקבל בהתאם לכוונה. שזה בעצם נבנה אצלי כסולם המדרגות. אחרי זה אני צריך גם כן לדאוג לרצון שלי. אני מבין אותו באמת, אני פתאום מגיע למצב בלבנות את היחסים האלה, בכמה לפתוח דלת בהתאם לכוונה ובהתאם לרצון, שאני לא כל כך מבין את הרצונות שלי, על מה הן אומרות לי, מה הן רוצות ממני, מה אני בעצמי רוצה. ואז כשאני בודק מה הקשר בין דלתות לרצונות, אני טועה, יש מקום לטעות בכוונה, כן? כדי שהרצון שלי יהיה יותר מבורר. ואז אני נכנס לשבירה וצריך לתקן את עצמי. ובתיקון הזה אני סוף סוף מגיע למצב שאני יודע איך להחזיק את השער שלי, פתיחה שלי, מול הרצון. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, וזה לא כל כך עכשיו, זה חשוב. חשוב לנו שמלכות מצאה לעצמה מיד, אחרי שהרגישה הבעיה בזה שהיא מקבלת, היא מצאה לעצמה מיד פתרון. זה ממש לא, אבל זה לא כל כך מיד. הגילוי עצמו הוא בא ממעמד מנוגד בין אור לרצון שנעשה במלכות די אינסוף. יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה שלא כל כך אפשר ניתן להסביר, שהאור ממלא את הרצון למרות שרצון מנוגד לאור, ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. כי במלכות די אינסוף לפני הצמצום, עד שהיא מרגישה את הבושה כבלתי נסבלת ועושה צמצום, האור ממלא אותה ואור נותן לה הרגשת הדביקות, עד שהיא בעצמה לא קובעת שזה לא דביקות. ואז מתוך המעמד הזה שמצד האור זה דביקות, ומצידי אני מגלה שזה לא דביקות, אלא ההפך, הפכיות גמורה. כן? מתוך הפער בין שני ההבחנות האלו, היא מוצאה פתרון. ואז מתברר לה את כל התהליך הזה, קטן כלפי גדול, או קלה כלפי החתן החשוב, ונעשה צמצום, ואז התפתחות לסולם העולמות.
1: כן חברים, שמענו הסבר מאוד מאוד מעמיק של הרב על שלב הצמצום, על מה שמוביל לזה, על כל התהליך. בואו נשמע שאלות וניכנס את לבירורים דרך השאלות. מאוד מאוד חשוב להקשיב לכל שאלה של כל חבר, כי זה ממש דרכו מתגלה הכל. בבקשה, אורן.
2: רציתי לשאול לגבי צמצום א', אז יש לנו כל פעם, יש כמה הסברים למה הוא קורה. פה בעוד צדיק הוא אומר שזה היה כי רצה לברוא את העולמות. אנחנו גם שומעים על הבושה שהוזכרה, על הקישוט. מה הסיבה לצמצום? ומי עושה את הפעולה, הבורא או הנברא?
1: אתה רוצה לענות
2: על
1: זה? כן.
3: אפשר להפנות לאיפה שקראנו, תמיד זה הכי פשוט והכי נכון. בעמוד ז', טור א', או צדיק אור פנימי, דבר המתחיל כי הצמצום, עמוד זין, טור א', כי הצמצום, אני קורא. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות די אין סוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסודו ושמו אחד, אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות, שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר.
1: ונקרא גם שאלה עין חט. השאלה היא בעמוד למד, והתשובה היא בעמוד למד ה'. כן, שאלה עין חט. יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין חט היא הראשונה מהן. מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל, מהי הסיבה לצמצום האור? והתשובה בעמוד למד ה' אומר כך, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. שוב, מהי הסיבה לצמצום? של עין ח', התשובה, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. ושאלה פי ה', גם שאלה פי ה' בעמוד למד, כן, שאלה פי ה', למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל ד' הבחינות בהשוואה אחת. שוב, פי ה', למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל ד' הבחינות בהשוואה אחת, והתשובה פי ה' בעמוד למד וו, התשובה אומרת ככה, משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. זאת אומרת, בעין ח' הוא אומר לנו מפאת, הצמצום היה בגלל קישוט, ובפי ה' הוא אומר שלא בגלל שינוי הצורה, כמו שאבי קרא עכשיו בקטע. ויש לנו גם שאלה פי ח', גם זה מדבר על הצמצום. שאלה פי ח', שואל כך, מה הגורם לבריאת העולמות? שוב, מהו הגורם לבריאת העולמות? שאלה פי ח', ותשובה פי ח', אומר לנו כך, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. שוב, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקישוט ולא שינוי הצורה, זה מה שגרם לבריאת העולמות.
3: יש עוד קטע קריאה שאני מצאתי, אבל באמת שחשוב לנו קודם להרגיש שאנחנו קוראים ביחד, והולכים ככה עם בעל הסולם, לפי מה שהוא כותב לנו, ובואו נקרא את הקטע הזה באותו נושא של הקישוט, שזה בעמוד סמך וב דווקא, בהסתכלות פנימית, אות נון ה', עמוד סמך וב. כן, ונחשוב ביחד שאנחנו באמת רוצים להרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו במאמץ המשותף הזה, שהולכים יחד עם המורים שלנו, עם בעל הסולם.
1: אנחנו קוראים את זה לאט, כי לא בטוח שהמתרגמים מוצאים בדיוק את הנקודה, אז אנחנו קוראים את זה לאט לאט, וישתדל לדייק.
3: אני קורא. סמך וב, הסתכלות פנימית, עוד נון היי. הצמצום לא היה מחמת פחיתות בחינה ד' אלא מחמת קישוט בלבד. אמנם העניין הוא כי הצמצום של האור מבחינה ד' לא היה מחמת הפחיתות שבה, חס ושלום, כי עדיין עוסקים במלכות דאין סוף ברוך הוא, ששם הייתה בחינה ד', בבחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו. ואיך אפשר אפילו להרער שהצמצום היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא שהצמצום היה מטעם קישוט באלמה, שחשקה המלכות הזאת לבחינת דבקות, בעילוי האפשרי ביותר, להידבק כולה במעציל, שהוא עניין השוואת הצורה ביותר אל המעציל. ועל כן לא נפלה מעלתה של בחינה ד' גם לאחר הצמצום. כן, ושמענו גם בשיעור על הפתח הזה שבחינה ד' צריכה לגלות, על הכוונה ועל הפער שיש בינה לבין הג' הבחינות שקדמו לה. שבג' הבחינות, כמה שהן הבחנות שונות אחת מהשנייה, הייתה דבקות בכל בחינה ובחינה. דבקות עם העליון. ובחינה ד', שבזה היא נבדלת מג' הבחינות, זה מה שהיה חסר לה. את הדבקות בעליון, שהיא הרגישה את ההופכיות הטוטלית הזאת מהאור העליון. וזאת סיבת הצמצום, שבשביל זה נבראו כל העולמות, רק בשביל של הצורת הקבלה הזאת, שזה כל החידוש גם, זה כל הפתח הזה שאנחנו צריכים לגלות. הצורת הקבלה בעל מנת להשפיע. יאל.
4: הצמצום הזה נשמע כמו פעולה קריטית בתהליך ההתפתחות, גם מדברים עליו הרבה אחר כך. למה זה נקרא קישוט? כאילו, קישוט, אנחנו לומדים שזה משהו כאילו לא חשוב. אחר כך, במתישהו למדנו עם רב שזה חמור שבחמורות, למה קישוט? מאיפה זה בא?
1: כן, אז צריך לזכור שנקודת המוצא של מלכות, בהתפתחות שלה ממעלה למטה, לפני התגובה שלה, שנקראת קישוט, היא נקראת הוא ושמו אחד. הוא ושמו אחד, ובעל הסולם גם מפרש ומסביר, שמו בגימטריה זה רצון, את הוא והרצון שהוא ברא אחד, באחדות שלמה. זה גם נקרא סוד, זה לא ברור, לא משהו ש... יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הרב גם נותן לנו פה הסבר, בסוף השיעור שעכשיו הוא נתן לנו, הוא כותב כך. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, הוא אומר כך, יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה, שלא כל כך אפשר להסביר, שהאור ממלא את הרצון, למרות שהרצון מנוגד לאור. כן? זה אותו הוא ושמו אחד. ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. זאת יש פה משהו שמצד אחד הבורא, ברא רצון לקבל בבחינה א', ואחר כך התפתחה לב', ג', ד', לא נחזור על זה, כל ההשתלשלות הזאת, וגם זה הרב מסביר לנו, כל ההשתלשלות הזאת ממעלה למטה, זה השתלשלות של אור וכלי ביחד. אין שם עדיין אביות, אין שם עדיין פער בין האור והכלי, אלא זה ד' הבחנות באור הישר, עד בחינה ד', וגם בחינה ד' היא נקראת מלכות דאין סוף, אין הגבלה מצידה. אבל הוא גם אומר לנו שהאור יש לו תכונה של השפעה בלבד, ואותה מלכות יש לה תכונה של קבלה בלבד. עכשיו מישהו פה צריך לבוא ולהבחין בדבר הזה, לראות את הפער ולרצות להשלים עליו, להשלים אותו. עכשיו, כביכול מצד הטבע שהיא נבראה, אין בה רצון נוסף מעבר ללקבל. היא רוצה לקבל, לכן זה לא ברור. אם היא נבראה כרצון לקבל, בזה נגמרה התפתחות. הבורא ברא רצון לקבל, הוא מקבל ממנו את כל השפע, ובזה נגמר הכל. אבל את אותו דבר אפשר היה להגיד גם על בחינה א'. מה קרה בסוף בחינה א'? שהאור מתכונתו להשפיע גרם לבחינה א' לרצות גם להיות משפיע כמוה. וזה הפך את בחינה א' לבחינה ב'. ואותו אור שממלא את בחינה ב' הוא אותו אור, רק שהיחס שלה השתנה והיא עכשיו רוצה להשפיע לו בחזרה. לכן היא קוראת לאור הזה חסדים. בחינה א' זה נקרא חוכמה, בבחינה ב' זה נקרא חסדים. וכך זה מתפתח בג' ובד', ובחינה ד' היא בשלמות מוחלטת, מלכות דאין סוף. רק מה? עולה בה הרצון, כמו שגם הארי כותב ובעל הסולם, עלה ברצונו לברוא עולמות ולפתח. למה? מכיוון שמלכות מרגישה בתוכה, שבזה שהיא המקבלת, היא לא מצליחה באמת לעשות נחת רוח לשורש, לבורא. היא רוצה עכשיו תוספת, משהו שלא נברא בה, לא קיים בה, היא רוצה עוד משהו, להיות כמוהו. זאת אומרת, לעשות לו נחת רוח, כמו שהוא עושה לה נחת רוח. וזה נקרא משהו נוסף, שלא קיים בטבע שלה. ודאי שזה הכל בתוכנית הבריאה, במחשבת הבריאה. אבל אנחנו תמיד מדברים מצד הנברא. אז מצידה זה מתגלה כמשהו חדש. על מה בעל הסולם נותן לזה דוגמה? לאותו עשיר שפוגש בחבר שלו, שפעם הם היו חברים, עכשיו הוא עשיר מאוד והוא עני מאוד. והעשיר בא לעני ואומר לו, אתה רוצה משהו ממני? בבקשה, מה אתה רוצה? כל מה שהוא מבקש ממנו הוא נותן לו. כל מה שהוא רוצה, מה אתה, כל התענוגים שהוא נותן לו. ואז מתוך זה אני מקבל, מקבל, מקבל, בסוף הוא אומר לו, עוד משהו אתה רוצה? אומר לו, כן, אני רוצה שתיתן לי גם כן להיות כמוך, נותן. מה עונה לו העשיר?
4: לא נברא אדם.
1: עוד לא נברא אדם, אני לא יכול לתת לך את זה, זה לא ממני. אתה צריך עכשיו לעשות את זה. זה כביכול בא ממלכות. אז שוב, מצד אחד, זה בדיוק סוד הוא ושמו אחד. מצד אחד, זה גם מה שהרב אמר פה בסוף הקליפ, כן? מצד אחד, האור הוא כולו משפיע. הרצון לקבל הוא כולו לקבל. אבל אז איך הם בדבקות? הם בדבקות כי זה הרצון של הבורא, לברוא רצון לקבל. אבל הרצון לקבל הזה רוצה להיות כמו הנותן, רוצה להיות כמו העשיר, אני רוצה להיות כמו העשיר, ופה כבר זה בא מצידו, זה נקרא קישוט. קישוט זה משהו ששמים מחוץ, שהוא לא בתוכו, אלא מחוץ עלו.
3: הסתנה.
5: Да, здравствуйте. Почему Заранпин не создал...
6: Лама Заранпин...
5: У него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно...
6: Заранпин, есть дугма, что הרצון רצה להידמות לבורא. וזרנפין יכל לצפות מראש את ההתפתחות. וזרנפין כבר יודע איך לקבל על מנת להשפיע. הוא יכול להעביר את הידע הזה למלכות. אז למה זה לא קורה?
3: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב לקרות, שזה כל המשמעות של זון דאצילות, שזרן בין הוא הקדוש ברוך הוא, הוא העליון של מלכות, וממנו, מזרן בין מלכות יכולה לקבל גם כוח וגם כן ללמוד איך להשפיע. כל הבקשות שלנו, זרנפין מעלה אותם לעליון. זרנפין זה הכלי שמעלה את כל האמן של התחתון, של נשמות הצדיקים.
1: כן, אני חושב, אם מדובר על זרנפין דאור ישר, אז שם זה עוד לא באמת על מנת להשפיע, זה לא לקבל על מנת להשפיע. כי על מנת יכול להיות רק אחרי שיש מסך, יש צמצום, מסך ואור חוזר. זה נקרא על מנת. מהי הסיבה שזרנפין מקבל? הסיבה שזרנפין מקבל בדלת בחינות דור ישר, זה בגלל שבינה רוצה להשפיע. בינה היא הסיבה. ומכיוון שבינה רוצה להשפיע, היא בודקת איך היא יכולה להשפיע, והיא אומרת, אני יכולה להשפיע לבורא רק בצורה אחת. את ההשפעה שלי הוא לא צריך. הוא רוצה רצון, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שמישהו יקבל ממנו. ולכן היא מחליטה לקבל, להשתמש ברצון לקבל, שנברא בה בבחינה א'. לכן אין שם עדיין על מנת. זרנפין דאור ישר זה לא נקרא לקבל על מנת להשפיע, אלא זה נקרא שבינה רוצה להשפיע, וצורת ההשפעה שלה, היא בזה שהיא מחליטה להיות המקבלת. לכן בזרנפין עדיין שולט אור החסדים. אין שם את הביטוי המלא של הרצון לקבל, אלא היא משתמשת, מה זה נקרא קצת לקבל בזרנפין? זה גם שאלה. נכון? אומרים, יש שם אור חסדים בהארת חוכמה. למה לא אומרים כל החוכמה? למה הארת חוכמה? מה, היא משתמשת רק בקצת רצון לקבל? היא לא משתמשת בכולו? אז לא, הסיבה היא, היא משתמשת בכל הרצון לקבל. כל מה שיש בה בבחינה א', היא בבחינה ג' מקבלת. זה לא בקצת. אלא בגלל שהסיבה, המניע לקבלת האור, הוא אור החסדים של בינה, לכן זה נקרא שזה הארת חוכמה. כי העיקר, הדבר החשוב יותר, הוא אור החסדים. ולכן, זרנפין הוא בסך הכל ביטוי של בינה, לכן הוא נקרא זרנפין. קטן, פרצוף קטן, מעט חוכמה. כמו שאבי קודם הסביר, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא, אחר כך בביטוי בעולם האצילות, זה לא מעט חוכמה, יש בו הכל. אלא בגלל שהסיבה לזה שהוא מקבל, זה שהיא רוצה להשפיע, לכן זה נקרא מעט חוכמה. ומה גורם לזרנפין להפוך למלכות? בדיוק זאת הסיבה. שעכשיו, אחרי שזרנפין מגיע לסופו, מה שהוא מגלה זה שהוא צריך להיות כל כולו מקבל. כביכול אור החסדים מפריע לו להיות המקבל. הוא רוצה להיות רק בתכונת המקבל, כי זה הרצון של הבורא. וזה הופך את זרנפין למלכות. אז זרנפין זה לא לקבל על מנת להשפיע, ואין לו מה ללמד את מלכות. כי במלכות נעשה משהו שלא נעשה בזרנפין. במלכות נעשה שוב שליטת אור החוכמה, שליטת הרצון לקבל. לכן היא נקראת מלכות דאין סוף, כי הרצון לקבל מולך בה. לא כמו בזרנפין שבו מולך או שולט עליו אור החסדים. לכן גם מהסיבה הזאת, אחר כך בהמשך ההתפתחות, אנחנו רואים שזרנפין הוא בלי ראש. אנחנו רואים הוא קטן, וק. בלי ראש. למה? כי הראש שלו בבינה. הסיבה לפעולה שלו היא בינה. אתם רואים שכל מה שנלמד אחר כך בכל העולמות נגזר מדיוק מהנקודה הזאת של דלת בחינות דור ישר. ולכן גם כל פעם שלא מבינים משהו איפשהו בתעס, כדאי לחזור לדלת בחינות דור ישר ולשאול מה קורה שם. מזה אפשר להבין את הסיבה לכל מה שקורה אחר כך בהתפתחות.
3: פיתי 100 יש להם שאלה. אי אפשר לסרב להם. פיטי מאה.
7: שלום. כיף גדול באמת על הזכות לשאול שאלה. אז ככה, השאלה שלי היא כזאת. אם אפילו הכוונה הנכונה מגיעה מהאור, לפי הבקשה שלי, אז לפני שקיבלתי את הכוונה, מי זה בדיוק שגרם לי לבקש אותה? ואם גם הרצון לבקש הגיע מהבורא, האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שאדם עושה בעצמו? תודה.
1: שחר, אתה שואל האם יש משהו שהאדם עושה לעצמו, אם הכל בא מהאור?
7: כן, גם הרצון לבקש הגיע בסוף מהבורא. אז האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שאדם עושה בעצמו, בלי כל קשר לבורא?
1: כן, האדם יכול לבחור ברגע זה איזה סביבה הוא רוצה, שהיא זו שתביא אותו לידי כך שבעוד רגע הוא יוכל להחזיק באותו אין עוד מלבדו, באותה הרגשה שהאור עושה עליו הכל. כי זה שעכשיו אדם נמצא במצב, נאמר, איזשהו מצב, לא משנה, שהוא מרגיש שהכל נעשה מצד האור, זה לא אומר שבעוד רגע יהיה לו את אותה הרגשה. לכן הוא צריך עכשיו לבחור סביבה, עשירייה, חברים, לשמוע את הרב, לקרוא את בעל הסולם, שתביא אותו לזה שבדיוק בזה הוא יצליח להחזיק, באין עוד מלבדו, ולא לאבד את זה.
3: כן, וגם שמענו בשיעור שדווקא המלכות, הרצון לקבל, היא נפחית, היא נקראת הבחינה העצמאית. במה כבר היא עצמאית אם היא, אם היא לא בדבקות עם העליון? דווקא בהופכיות הצורה שלה, כן, שזה המצב הראוי שהיא נמצאת בו, שאין לה רצון ואין לה כוונה, אבל היא מרגישה את זה, יש בה, קיים בה החיסרון הזה, הפער הזה מורגש בה, ולזה אנחנו צריכים להרגיש, להרגשת הפער, שרק הרגשת הפער יכולה להביא את הנחיצות למגע עם העליון. וכמו שאנחנו שומעים, שהכל תלוי בחיסרון. ומה זה נקרא חיסרון שלם? כי המלכות היא כלל הנשמות. וכל אחד מאיתנו יש לו חלק במלכות הזאת. ואנחנו חייבים לרכז את החיסרון שלנו, שהוא יהיה שלם, שיהיה לנו רצון שלם לדבקות. רק בגלל זה אנחנו חייבים להתקלל זה בזה. רק בגלל זה אנחנו חייבים קבוצה שבה אנחנו יכולים ביחד לרכוש רצון גדול, שלם, לדבקות.
1: יוחאי.
8: שלום. לא, רק זה לא בדיוק שאלה, רק רציתי להוסיף שקראנו על דלת בחינות דור ישר, לא אמרתם קישוט, כאילו זה מין תוספת, אבל כל הרעיון הוא היה לחסות על הבושה שהתגלתה מצד המשפיע, שזו בעצם הסיבה לצמצום א' ועוד בנייה של מערכות בתוך הבחינה דלת. אז המנוע הגדול הזה של לחסות על הבושה, זה נשמע בהתחלה אגואיסטי, אבל אין לה ברירה. זה ניתן גם כן ההרגשה הזאת של בושה מהאור ישר. זהו, רציתי להזכיר את זה.
1: כן, זה נכון, וזה קצת דורש הסבר הרבה יותר עמוק, מה שאתה אומר, כי בסך הכל, בעל הסולם בכל מקום, כותב שהסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא הקישוט. ואחר כך, מתוך זה שהיא רוצה להתקשט, היא מתחילה לבדוק מה זה בחינה ג', מי ברא אותה, מאיפה, עד שהיא מגיעה לפער שבינה לבין השורש, ושם מתגלה הבושה, ואז נעשה הצמצום. אבל הסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא התחלת הסיבה היא הקישוט, שקישוט זה תוספת, לא מטעם בושה. אלא מטעם תוספת.
8: אבל הצורך לקישוט, איפה זה מגיע? הרי דלת בחינות דור ישר הוא בשלמות, אמרתם. אין הבדל בין האור לרצון לקבל, כי הוא פועל ביחד. השוואה אחת.
1: בדיוק זאת נקודה. נכון. מאיפה בא הצורך לקישוט? ממהלכות. למה? כי זה מה שנקרא עלה ברצונו. ככה. היא רוצה עכשיו את הקישוט.
8: אתה לא אומר שהמקור לזה זה בושה?
1: המקור לקישוט? לא. לא. הבושה מתגלה אחרי שכבר מלכות מתחילה לבדוק במה היא יכולה להתקשט. ואז היא מגלה את הפער בינה לבורא, באמת. אבל במלכות דן סוף, הוא ושמו אחד, אין שם בושה. אין שם אביות. אין שם פער בין הבורא לנברא. הם בשלמות.
8: אביות מתחילה אחרי צמצום א', אחרי שכבר
1: נכון.
8: יש איזה יחס מהנאצל למעציל. כבר, רק אז יש מילים של אוביות, קושיות, מסכים בכלל.
1: נכון.
8: לפני זה זה לא קיים כל המערכות האלה.
1: נכון. אתה צודק.
8: פשוט חשבתי שהעניין של קישוט, השורש זה הבושה. אתה אומר שזה בא אחרי זה, העניין של הבושה.
1: כן.
8: אז אני...
1: בסדר. לאט לאט. אנחנו ממש כבר בסיום, זהו. זהו. אז יש לנו הודעות. כן, קודם כל, תודה לכל החברים על השאלות ועל ההשתתפות הפעילה, זה מאוד חשוב. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בתאריכים 14-16 לאוגוסט 2026. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16 לאוגוסט 2026 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדישים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בשלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא כתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין באמת מדוע אסור להוסיף. והשכל מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים. ונחזור כאן לפי העניין, וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות, אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות, אומרים, תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות, היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר,
כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו, ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד, והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה, בכדי שיחשבו את מעשיהם. איך אפשר להרוויח משקר? ואבי ומורי זצ"ל אמר שצריך להאמין שבשיעור שהאדם מצייר לעצמו שעניין לשמה הוא חשוב מאוד, אז עליו להאמין שאפילו השלא לשמה הוא יותר חשוב מכפי שהוא מעריך את הלשמה, וחשיבות שלשמה אין בכוח האדם להעריך את גודל וחשיבות שיש בה. ובעבודת הכלל יש רק קו אחד, היינו בחינת המעשה, שזהו דרך אחד, כלומר שהוא צריך לדעת שכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא הולך ומתקדם, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, על דרך שאמרנו על זה משל, מהאדם שהוא מקבל שכירות מאיזה בית חרושת, שהשכיר למישהו, שהזכיר למישהו, וכל שנה ושנה הוא מקבל סכום מסוים. אז הוא בטוח שכל שנה ושנה שעוברת, ההון שלו מתגדל. וכמו כן, בעבודת הכלל, כדוגמה, אם האדם הגיע לגיל 20 שנה, יש לו הון של תורה ומצוות של 7 שנים. ואם הגיע לגיל 40, הוא יודע שיש לו הון של 27 שנים, וכן הלאה. נמצא שאין לו על מה לדאוג, היות ששכרו בטוח. ובאמת הוא כך, שגם עבור שלא לשמה מקבלים שכר, וזה נקרא קו אחד או דרך אחד, שאין כאן שום סתירות בדרך העבודה שהוא הולך. אולם בזמן שהאדם רוצה לצאת מדרך הכלל והוא רוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז יש להבחין בית קווים. א', ימין, שימין נקרא שלמות, שאין לו שום חיסרון, וזה יכול להיות בבית אופנים. אופן א', יש בימין, שהוא עושה חשבון לעצמו ואומר הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין לאדם שום בחירה לעצמו. אם כן, מה שעושה חשבון לעצמו ורואה כמה אנשים ישנם בעולם שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה ורצון לקיים מצוות השם, והוא כן קיבל מהשם מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והגם שהוא רואה שיש אנשים שזכו לדרגות יותר גבוהות הן בכמות והן באיכות, מכל מקום, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה שיש אנשים שאין להם כלום אחיזה ברוחניות, אלא כל החיים שלהם הוא רק מה שהם יכולים למצוא בתאוות גשמיות, ואין להם שום הרגשה יותר מכל בעלי חי, ולא חושבים על שום תכלית, שהעולם נברא לשם איזו מטרה, אלא שמסתפקים בזה
אם הם יכולים למלות את חסונם כשהיו ילדים. אותם השאיפות, אם הם יכולים למלותם, כבר הם חושבים שהם מאושרים בחייהם. והוא רואה שהשם נתן לו שכל ודעת לא לחיות כסתם בעלי חי, אלא שהוא יודע שהוא אדם, שבחינת אדם מתבטאת שהוא מדרגה יותר גבוהה מבעלי חי. היינו שיש לו מגע עם הבורא, שהוא יכול לקבל.

יש בימין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, כאילו הוא כבר זכה לאמונה שלמה. שכך הוא צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר יש לו הרגשה בעבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. היינו שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות, והוא אחד מהם. ואיזה מצב רוח הוא צריך להרגיש בעת ההוא שהולך למעלה מהדעת, וכאילו יש לו עולם מלא כל טוב, ואין לו אלא רק להודות ולהלל להשם בזה שזיכה אותו להשיג את הטוב והעונג. וזה נקרא שלמות גם כן מבחינת ימין. והקו ימין הזה נותן לאדם שרק כאן יש לו מקום שיכול לתת תודה להשם בזה שנתן לו טובות, ורק באופן כזה הוא נקרא שלם וברוך, היות שלא חסר לו שום דבר. ואז הזמן שיכול להיות דבוק בהשם, היות שברוך מתדבק בברוך, ומזה האדם יכול לקבל חיים. כן, האדם יכול לחיות משלילה. נמצא שעל ידי קו ימין הוא מקבל חיות בעבודת השם, מטעם שרק משלמות האדם יכול לקבל שמחה. וחיים בלי שמחה אינה נקראת חיים. ועוד מעלה יש בקו ימין, כי על ידי זה שהאדם נותן תודה להשם בזה שקרב אותו אליו, אף על פי שאין לו רק אחיזה קטנה ברוחניות. ואם הוא נותן תודה על דבר קטן, זה גורם לו שהמטרה של עבודת השם מקבלת אצלו כל פעם יותר חשיבות. והיות ששכינת בגלותה, או כמו שכתוב, שכינת באפרה, היינו שאין לעבודה רוחנית בחינת חשיבות, ורק דברים גשמיים שהכלל מחשיב אותם. והאדם מושפע מהכלל, לכן גם אצלו הגשמיות יותר חשובה מרוחניות. ועל ידי זה שהוא הולך בקו ימין, כלומר בזה שהוא נותן תודה להשם על כל דבר ודבר שיש לו אחיזה ברוחניות, בזה מתגדלת חשיבות הרוחניות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, בזה שרואים למעלה איך שהאדם מחשיב כל דבר רוחני, הוא ראיה לזה, כיוון שנותן תודה על כל דבר, זה גורם שיתנו לו מלמעלה קצת הערה, כיוון שרואים שהוא ידע לשמור אותה. וזה כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. בזה כלל, כל דבר שאינו כל כך חשוב, לא שומרים שלא ילך לאיבוד. לכן, לא נותנים מלמעלה איזה הערה אם האדם לא יודע לשמור אותה. וכיוון שרואים שהאדם הזה מחשיב כל דבר קטן של קדושה, אז בוודאי לשמור מה שיתנו לו. נמצא לפי זה מה שהאדם משתדל לתת שבח והודאה להבורא, ומה שנתן לו שכל ודעת להתקרב קצת לקדושה, זהו הגורם שיתנו לו מלמעלה איזה הערה. אבל יש ללכת בקו שמאל גם כן, שעניין ימין ושמאל הם בבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר הצריך תיקון,
והיות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שהאדם צריך לראות באמת מה מצבו

שהוא לחשוב רק בדברים המביאים לידי השתוות הצורה, ולא להפך. כלומר, שהוא עושה ביקורת על סדר עבודתו, אם הוא כבר התקדם בעבודתו, בכדי להגיע למטרה, או להפך, היינו שהוא הולך אחורה, ולחשוב מה עליו לעשות, בכדי שכן יהיו מעשיו בשלמות. כלומר, שהוא צריך לראות את כוחותיו בעבודה, אם יש לו כוח להתגברות, ואם אין לו, מה עליו לעשות. ואז הוא רואה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מצבו. זאת אומרת, שתהיה לו היכולת לצאת מהאהבה העצמית ולעבוד רק לתועלת הבורא. זאת אומרת, שרואה שרק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. שפירושו הוא שעם ישראל היו משועבדים לבחינת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו, ושהיו עבדים למצרים, ולא היו להם שום רכוש בקדושה, כי הכל לקחו המצרים, היינו אהבה עצמית. וזה נקרא, רשעים בחייהם נקראים מתים, כי אני חשוב כמת, כי הסיטרא אחרא לקח כל רכושם, ולא נכנס לרשות דקדושה שום דבר, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. בעניין זה נוהג תמיד, כלומר, שתמיד מתי האדם נמצא בגלות ומתפלל להשם שיוציא אותו מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. וזה עניין הבא לטהר מסייעין אותו. אבל האדם בלבדו אינו מסוגל לצאת מהגלות ומהשיעבוד של אהבה עצמית. נמצא שבקו שמאל הוא מקום שיש לו להתפלל להשם שיוציאו מהגלות. אחרת, דהיינו בלי קו שמאל, הוא לא יכול לדעת אף פעם שהוא נמצא באהבה עצמית, כיוון שבקו ימין אין לראות שם שום חיסרון, וממילא אין מה לתקן. ובאמור, נבין מה שיש לנו בסדר התפילה, עניין של זמירות, שירות ותשבחות, ועניין של תפילה ובקשה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והשאלה היא, אם האדם רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא צריך לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא. לשם מה הוא צריך לעשות זה? בשלמה, לגבי בשר ודם, שהולכים לבקש ממנו איזו טובה, שייך לומר, מקודם הוא צריך להראות לו שהוא אדם חשוב אצלו. וזהו כאילו נותן לו שוחד, שתהיה לו הנאה. ואחר זה הוא מבקש ממנו שיעשה לו טובה, כאילו שגם הנותן יעשה טובה עם המקבל, כמו המקבל עשה טובה עם הנותן, שהוא השפיע לו נייחא דרוחא בזה שהוא משבח אותו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לומר דבר כזה? וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם, כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה המדובר. כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך,

0: אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד. היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אלא מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה? רק גדלותו וחשיבותו של המלך, זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות, אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות לדבר גדול וחשוב הוא אצלו. כנ"ל בביאור קו ימין. וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו הימן. כלומר, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומיטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים. היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומיטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מסיבת שיש לו על מה לתת תודה לבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל. כלומר לעשות ביקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך. אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר קול, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא יכול להוליד לו חיסרון וכאב על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת לתת תפילה אמיתית מעומק הלב על מה שחסר לו. מה שאין כן, אם אין קו הימין, אפילו כשהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לו. אבל זהו דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו. היות שהמלך הוא מלך רחמן. לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו. היינו שייתן לו חנינה והמלך ירחם עליו. שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר. והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יושב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר. וזאת התועלת שהאדם צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך התפלל. והטעם הוא כנל, כי לאחר שהוא יודע מהי חשיבות של רוחניות, שהיא כי הם חיינו ואורך ימינו, לכן כשהוא מתפלל כבר הוא יודע מה שחסר לו ועל מה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו ושייתן לו חיים. היות שבזמן שהיה נמצא בקו ימין היה מרגיש על חיים הגשמיים, שהם בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו העניין שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך התפלל. הלא זה מתאים לבשר ודם, שצריכים מקודם להעריך אותו ולשבחו, שעל ידי זה נעשה הנותן למשפיע ולרחמן, כמו שהמבקש אמר לו שמידות טובות יש לו להנותן. אבל בשביל מה להקדוש ברוך הוא צריכים לסדר שבחו קודם שיתפלל? ובאמור זהו פשוט, שזהו בכדי שידע מה חסר לו, שאז ידע על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. וזה דומה למשל שאמרתי פעם, אדם שהיה חולה מסוכן בא אליו חבר רופאים לעיין מהי מחלתו ובודקו. החולה מראה לחבר רופאים שיש לו פצע קטן על האצבע שכואב לו, והם לא רוצים להסתכל על הפצע הזה. והוא שואל להרופאים, מדוע אין אתם מתחשבים עם זה שאני אומר לכם שאף אחד לא רוצה להסתכל על זה? והם משיבים לו, הלו, אתה עומד בסכנה בין החיים והמוות, ואתה מבקש מאיתנו שנסתכל על דבר של מה בכך. כמו כן אצלנו, בשעה שהאדם אין לו שום מושג מה שחסר לו והוא מבקש דבר קטן כדוגמת הפצע הנ"ל, והאמת היא שהוא נמצא ברשות הטומאה, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ואיך יכולים להסתכל עליו מלמעלה בשעה שהוא נמצא ברשות המתים, שהוא צריך לבקש שיתנו לו חיים, כמו שכתוב זוכרנו לחיים. אבל גם שאומרים זוכרנו לחיים, אבל לאיזה חיים הוא מצפה? זוהי השאלה. אבל לאחר שהאדם התחיל ללכת בקו ימין, אז הוא מתחיל לדעת מה שחסר לו. כלומר, אחר כך כשעובר לקו שמאל, אז יש לו דוגמה מימין. אבל גם זה לא קונים בפעם אחת, אלא זוהי עבודת תמיד, כמו שכתוב בתפילה של כל יום, שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך להתפלל. אולם השני קווים צריכים להיות מאוזנים, כלומר שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני, אלא תמיד הוא צריך ללכת, כמשל הגשמי, בשתי רגליים, הן ברגל ימין והן ברגל שמאל. ולא שייך לומר שילך ברגל אחת יותר מהשנייה, וברגל אחת ללכת בכלל לא בא בחשבון. לכן, אלו שרוצים ללכת בדרך האמת ולהגיע לדבקות השם, מוכרחים ללכת הן בימין והן בשמאל. אבל כנ"ל שלא ילך עם רגל אחת יותר מהשנייה. ועל זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שייך לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. ושאלנו איך זה שייך בדרך העבודה, שאסור להוסיף בעבודה. ומצד השני קשה, לא תוסיפו, שייך לומר שבא התורה לומר לנו לא תוסיפו. אבל בשביל מה בא ציווי לא תגרעו? איזה הווה אמינא יש לחשוב שמותר לגרוע מתרי"ג מצוות, אלא שהתורה צריכה לומר לנו שאסור לגרוע. ולפי סדר עבודה יש לפרש זה בעניין בית קווים, כלומר שאסור להוסיף על דרך הימין, אלא שהאדם שרוצה ללכת בדרך האמת עליו להקציב זמן מסוים על דרך ימין, ואחר כך הוא צריך ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי שאסור להוסיף על איזו דרך יותר מהשנייה, ולא תגרעו מהקווים. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, אני רוצה היום ללכת בקו ימין, או להפך, שאומר, אני רוצה היום ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי, לא תוסיפו ולא תגרעו. אלא כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. דרך ימין נקראת בחינת שלמות, שאז האדם יכול לתת תודה רבה להבורא. ואחר כך הוא צריך לעבור לקו שמאל, שבדרך שמאל הוא הזמן לראות את מצבו האמיתי, כפי שנראה לו בתוך הדעת. ואז יש לו מקום לתפילה, כי תפילה שייכת דווקא למקום חיסרון. בכל שהחיסרון גדול ביותר, אז התפילה יותר מעומק הלב. וזהו, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. לכן, השני קווים צריכים להיות שקולים זה כנגד זה, עד שבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שאז אחרי העבודה בבית קווים, אז הוא זוכה לדבקות השם, שזה נקרא הכתוב השלישי. כלומר, שבית קווים שייכים לעבודת האדם, מה שאין כן קו האמצעי, זה שייך להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על ידי הליכה בבית קווים, מבית אלה נעשה מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן שם את הברכה שלו. וזה נקרא עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ובאמור, יש לפרש מה שזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. ועוד רגליהם רגל ישרה. אמרו בעלי המשנה, שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפילתו כמלאכי השרת, שרגליו תהיינה ישרות. ויש להבין, אם אין הרגליים ישרות, אין תפילתו יכולה להתקבל? משמע שרגליו מרמזות על משהו, שמסיבת זו בעת שמתפלל הוא שהוא מרגיש שחסר לו, ובא להקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו. צריך שרגליו יהיו ישרות. ובהנעל יובן העניין רגליו, רגל ימין, הכוונה קו ימין או דרך ימין, שהוא המקום לתת שבח והודיה להשם. לרגל שמאל, הכוונה על קו שמאל ועל דרך שמאל, שאין התפילה מושרת לקבל ממילא, מטרם שבית קווים הם ישרים, ולא שזה גדול מזה. נעבור לשיעור מתאריך ה-18.8.2002.
1: שמענו מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, שלבי הסולם, כרך ב', כרך ג', מפרשת ויתחנן, עמוד י"ח. לא תוסיף ולא תגרע, הכוונה ללכת באיזון בשני קווים. לא תוסיף ולא תגרע זה לא עניין בכמות, בכוח, אל תרוץ מדי. ואל תהיה עצלן ככה, כן? תרפא את ידיך. אלה לא תוסיף ולא תגרע, זה כל הזמן תשמור את עצמך בצורה המאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? לגרום לפעולת הקו אמצעי, להכין אותו שהבורא יכול לעשות עליך תיקון. איך? להיות בכף ימין, זה הקודם, ולדאוג, קודם כל להיות בכף ימין, ושום דבר לא להרשות, ושום דבר לכף שמאל להתגבר ולשלוט עליך. להיות בכף ימין, הכוונה היא, כף ימין זה נקרא חשיבות הרוחניות. שרוחניות, המטרה, התכונות דה להשפיע, הבורא שזה כוח ההשפעה, לא סתם ככה מישהו גדול כזה, אלא כוח דה להשפיע, כך לפרש אותו, שזה יהיה חשוב אצלי. ואחר כך, אם זה חשוב, אז ללכת לקו שמאל, קו ימין, החשיבות הזאת, מקבלים אותה רק למעלה מהדת. בתוך דת לא משיגים. בתוך הדת אפשר להשיג חשיבות הרוחניות מעבר למחסום. זה נקרא אמונה שלמה, אור חסדים בהערת חוכמה. למטה מהמחסום, במצבנו, יש לנו כאילו, כענף מאותו שורש של האמונה, גם כן יש אצלנו המצב, כאילו שאנחנו נמצאים בתיקון של האמונה. זה נקרא כאילו שיש לנו בהרגשה, באיברים, שיש נכיחות הבורא. כאילו הזה משיגים במיוחד על ידי מאמץ בחברה. שגומרים את העבודה הזאת, שרוכשים בעבודה וקו ימין אמונה לפי דרכנו, לפי דרגתנו. מה זה אמונה? אז הולכים לקו שמאל ורואים שבתוך הדעת אין לנו שום דבר. עמידות לא מתוקנות, המחשבות זרות, שפלות לגבי הקף ימין. אז מגיעים לתפילה, שהבורא יעזור. אם הכנתי קף ימין, חשיבות הרוחניות ומטרה ואמונה בזה שזה הכל בשבילי הונח, וראיתי בקו שמאל שאני בעצמי נמצא ההפך מזה, לא בשלימות, אלא בכסרונות ובשפלות. וכתוצאה מזה, משני הקווים האלו בא כוח התפילה, ואז מלמעלה יש עניית התפילה, כף אמצעי. ובעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת שלא ייכנס למצב שיגיד אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי, שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ואני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו, ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקף האמצעי. הקף האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קף ימין, שמתגלים כלפי נברא, ותכונות הנברא שמתגלים כלפי נברא, קף שמאל. הקף אמצעי זה כבר התיקון, כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטב, אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו לתגרע, אז מסתדר בו כף האמצעי הזה, וכף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא זה לא נקרא עם אדם. התכונות האלה זה לא אנחנו, זה שני מלאכים. גם תכונות הרעות שלנו זה לא אנחנו, וגם תכונות הטובות של הבורא שאנחנו מרגישים, גם לא שלנו. אנחנו זה ההכנה לקף אמצעי, והקף אמצעי אחר כך שנרכוש על ידי המעמד שלנו. ואדם צריך טוב טוב אז לראות שכר ועונש והגיעה, כל הדברים, מה שעוברים, שמה שהוא עובד, הוא לא עובד על התכונות שלו. הוא צריך לעבוד רק על איך להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תגרע. אם הוא נמצא תחת שליטת התכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא קו אמצעי. אלה, על שני התכונות האלו של ימין ושמאל, הוא צריך להסתכל שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שהיא תהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קו אחד. זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקף אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה, נקודה שבלב. אבל הנקודה הזאת היא בין שני הקווים, ימין ושמאל. שניהם לא שייכים אליי. כמו שכתוב לך לאומן שעשה אני מצד קף ימין, ואין עוד מלבדו, קו שמאל. לא. זה הפוך. זה קו שמאל וזה קו. יש שאלות? כן, יהודה.

מה, מה? אם שני קווים מאוזנים, איך להתחיל בקו אחד? להתחיל בקו ימין. זאת אומרת, אני ממקום שלי, ממצב שלי, איפה שאני. מי אני, מה אני? אני, אם אני סתם ככה חושב על עצמי, ללא שום קשר לרוחניות, אז אני זה סתם רצון לקבל שרוצה ליהנות מכל מיני דברים, וכך אני יכול לחקור את עצמי, להיות פסיכולוג טוב מזה, פיזיולוג שם, כן. לראות את הטבע, אם אני נכלל בטבע. אז זה טבע, בסדר. הטבע זה קו שמאל יכולה להיות אם אני אתייחס אליה כך. אבל אם לא, זה סתם קו. זה לא קו, זה פשוט טבע. אם אני רוצה להתייחס כבר לכל המציאות בצורה אקרתית רוחנית, אז אני צריך את האני שלי להעמיד לגמרי שלא שייך לא בורא ולא נברא. אלה באמצע, ביניהם. להיות לגמרי ניטרלי, לא מושפע משום דבר. לראות את עצמי, את הטבע הבימי שלי שקודם הייתי מזדהה איתה, מהצד, להסתכל. הרי מה שיש, נכון, אני כך נולדתי, זו התכונות שלי. זה אני, שחשבתי כך שזה אני. אני מסתכל לעצמי, מי זה אני? זה איזשהו מין גוף, עם כל מיני תכונות, עם כל מיני מחשבות. התכונות הם, הבורא נתן לי אותם מהלידה. המחשבות וכל כל ההבנות שלי נתנו לי משפחה, סביבה, בית ספר, כל האנשים שנמצאים בסביבי. זה אני? אני לא אני. איפה אני? ממתי אני יכול באמת לראות מי אני? מאותו רגע, עכשיו, שאני גיליתי את זה, מעכשיו והלאה, ואני רוצה לבנות את האני שלי. או, בוא נבנה. איך אני יכול לבנות את האני שלי? מה שיש בי הכל, אז זה לא אני. מה שאני אקבל מהבורא, זה גם כן לא אני, זה הוא. אז איפה אני?

0: האני של האדם הוא נבנה, אנחנו לא יודעים מה זה כף אמצעי. האני של האדם זה חיסרון שלא היה אף פעם במציאות. כאילו חיסרון מלאכותי. חיסרון להשפיע לבורא. הבורא לא ברא את החיסרון הזה. הוא לא ברא. האדם צריך להמציא אותו. אז אני שמעמיד את עצמי בקו ימין, עכשיו צריך לקבוע מה אני אעשה. אז אומרים, קודם אתה צריך ללכת לקו ימין. מה זה קו ימין? לראות עם מי יש לך עסק. מהו הטבע של הבורא? גדול, שלם, משפיע, רוצה לתת לך שכר תמורת כל מיני פעולות. תחקור כל הדברים האלה. תרחוש אמונה בזה. מה זה תרחוש אמונה בזה? כאילו יש לך הרגשת הגדלות וחשיבות. כאילו. אבל אתה יודע שאתה עושה את זה כאילו, אתה לא מרמה את עצמך. אתה עובד על הכוח כאילו, אתה מרמה את עצמך כאילו שזה יש, זה ישנו. אבל הרמאות הזאת, אתה רושם שאתה מרמה בכוונה. אין? זה נקרא, משה רבי כותב, כאילו שיש לך הרגשה באיברים, שהגעת להרגשת הבורא, להרגשת החשיבות, לגדלות, דבקות. אתה כאילו כבר נמצא ברוחניות. אם ההרגשה הזאת רכשת, ככה, עבדת על עצמך, זה לא חשוב איך תגיד, כן? אחרי זה לך לשמאל, ותראה מה שאפשר לעשות בשמאל. יתגלה לך בשמאל, ודאי שהמצב ההפוך. מי אני, מה אני, זאת אומרת, הטבע שהבורא, כי ישריש בי, כן? שאני עין ואפס וכן הלאה. מתוך שני הדברים האלה, לעשות מהם תשלובת חיבור כזה, שזה ייווצר תפילה. לא אחד ולא שני, שלא יהיה גדול זה על זה או זה על זה. שיהיה מזה חיסרון אחיד. שחיסרון הזה יהיה שאני בחיסרון, אני בעצמי זה חיסרון, ורוצה להיות כמוך בשלימות. זה נקרא שבתפילה שלך מחוברים שני דברים, שני קווים יחד. חיסרון, הרגשת הרע, הכרת שפלות מצד ימין, והכרת הבורא, הכרת הטוב וכן הלאה מצד, זה מצד שמאל וזה מצד ימין. זהו, חיברת את שניהם בצורה נכונה, יש לך שניהם בעוצמה מקסימלית, בצורה שהם משלימים אחד לשני, ואף אחד מהם לא שולט על השני, זה נקרא שהגעת לתפילה אמיתית. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהם יהיו בהתמזגות נכונה, ובעוצמה מקסימלית שאתה מסוגל. אז זה נקרא תפילה. על תפילה הזאת אתה מקבל כבר משהו שנקרא כף אמצעי. מה זה כף אמצעי אני לא יודע. זה משהו שזה דבר חדש שנולד. זאת אומרת, לחבר בי תפילה אני יכול. אבל לקבל עניית התפילה זה מלמעלה מקבלים משהו שלא היה לי אף פעם. זה שאני מקבל מלמעלה, אני מקבל מלמעלה כלי של נשמה. זאת אומרת, רצונות רוחניות שהם שייכים לי, לא לבורא, לקו ימין, ולא לקו שמאל, לנברא, שלטבע, שהייתי שם, אלה זה משהו חדש. זה אני באמת חלקי בעולם הרוחני. התחלת הנשמה, כלי חדש. וכך אדם מתחיל לגדול. הכלי הזה הוא האני של האדם. ואז שני הקווים האלו, הוא מסתכל עליהם, מתייחס אליהם כמו לשני המלאכים. שני הנתונים, שני הכוחות, שני טבע, כן? טבע של בורא וטבע של נברא, שנתנו לו אותם כדי שישתמש בצורה נכונה, בהתמזגות הנכונה. ונברא, ושיוליד, שיברא משהו שלישי. כף אמצעי זה ממש דבר שלישי, שלא היה קודם. זה רק אדם מוליד ממש. ודאי שזה בורא עושה את זה על ידי האור, אבל החיסרון הוא צריך לבוא מצד האדם. הרגשת החיסרון, ההכרת החיסרון, ההכנה צריכה להיות מצד האדם. עד שאין באדם, לא יכול להיוולד. זאת אומרת, הכלי שנולד בקו האמצעי הוא לגמרי משהו שלא היה קודם במציאות. ואז בו נברא מרגיש את עצמו שזה אני, העצמאי, זה מסך ואור חוזר, הכלי הזה, וזה באמת אני. אבל הוא מרגיש שם שזה העני, והעני הזה הוא בעצם רצונות להשפיע, בלהידמות לרצונות של הבורא. אין שם לא בושה, ואין שם נעימות והרגשת השפלות, שום דבר. כל הרגשות השליליות זה לא על העני של אדם, זה על חיסרון של כף שמאל שנתון לנו מלכתחילה. שזה לא אנחנו, שזה הבורא ברא אותו כי יש מאין. רק כדי שאנחנו נוכל להיעזר על ידו, לראות את ההפך מהבורא. הבחירה היחידה שבאדם זה להגיע למזג הנכון של ימין ושמאל שיבצר התפילה. מה זה תפילה? שיבצר החיסרון שעליו מקבלים הענייה מלמעלה. שהאור בא מלמעלה לחיסרון הזה, אז מחיסרון הזה נוצר כלי נכון. מסך ואור חוזר. ומסך ואור חוזר הזה, זה כבר כלי שנברא מתחיל איתו לעבוד בעצמו. כן.
1: התנאי הזה של התפילה, אמרת שמצד אחד צריך להיות חיסרון נורא נורא גדול, מצד שני כאילו, אמונה, דבקות, מה זה הצד השני? מה זה שני הקצוות האלה שהם מקסימליים?
0: שני הקצוות... נקודה שבלף היא ניטרלית, זה התחלת הקף אמצעי, כן? היא כנגיד האור, האור תמיד בא בקף אמצעי. ושני הקצוות זה תכונות הבורא צד ימין ותכונות הנברא, כביכול תכונות הנברא, כן? שמאל, שני הכוחות האלו, השפעה וקבלה, נתנו לך אותם כדי שאתה תתחיל בהכשר הנכון ביניהם, בך, כן? לקחת כמה שאתה יכול מכף ימין, לעומת כמה שאתה יכול לקחת מכף שמאל, לעשות מזג הנכון, שלא להיות מושפע לא מאחד ולא משני, אלא כל הזמן להיות בהכרה, בשביל מה אני צריך את הכוחות האלה בי, כדי להגיע למטרה. רק בצורה כזאת אני לוקח אותם, אחרת אני לא צריך אותם. לא תכונות די להשפיע לא צריך, ולא תכונות די לקבל לא צריך. אם אני לוקח אותם ללא חשבון המטרתי, אני נמצא בקליפת ימין או בקליפת שמאל. אני לוקח אותם, שאני עומד באמצע ורוצה להגיע בקו האמצעי. קו האמצעי זה נקרא שאני, ופעולה שאני עכשיו עושה של החיבור ימין ושמאל, והבורא, כן? שאליו אני רוצה להגיע, כל האלו זה כנקודה אחת מחוברים. אז זה נקרא שאני עכשיו בונה באמת פעולה נכונה בקו האמצעי. זה בדף ס"ד באגרות, בעל הסולם אומר. כן, גרג. התמזגות הנכונה זה נקרא שאני לוקח תכונות של הבורא ותכונות של הנברא כדי שנברא יגיע על פניהם לבורא. מהו בגמר התיקון? כל הקו ימין וכל הקו שמאל, הכל מה שמתגלה בהם, הם יהיו יחד. ועכשיו מה אני עושה? עכשיו אני לוקח מהם במידה כזאת שאוכל לבנות לתיקון, לבקשת התיקון.
2: בדיוק
0: איך זה בדיוק לעשות? הוא אומר לך מלכתחילה, אתה צריך לחבר אותם יחד בך, את התכונות שלך, מי אני מה אני, ותכונות של הבורא הוא, מי הוא ומה הוא, כן? ופעולה העכשווית שלך היא צריכה להיות ששניהם יהיו יחד. תנסה עכשיו להתחיל ותראה איזה יש לך בפנים התנגשויות, פיצוצים, וזה כבר מתחיל להיות היווצרות תפילה, כוח התפילה. זה שאתה רואה שאתה לא יכול לחבר אותם, וכן מנסה לחבר אותם, זה כבר תפילה. התפילה זה לא שחיברת והכל, ואני ברוך השם, שולט במצב, לא. כל הדברים האלה הקודמים גם כן.
3: אמרת שבצרון להשפיע אין הרגשת השלמות. אולי אם יש פה הרגשת השלמות, או שבכלל ההרגשה לא קשורה.
0: בחיסרון, ברצון להשפיע גם כן ישנו חיסרון משלו, שאדם לא ייפול לקליפת ימין. בכל דבר יש, לא סתם אומרים שצריכים להיות בהתמזגות הנכונה של שני קווים. כל קו הוא מסוכן בתכונות שהאדם יכול להיות ממש תחת התכונות שלו, ואז להיכנס למצב שנראה לו שהוא נמצא בשלמות. כל קו יכול לתת שלמות משלו. מה זה קליפה? קליפה זה שאתה נכנס לאיזשהו כיוון אחד, ולא שאתה נמצא שם זה לא חשוב. החשוב היא שהיא, שאתה נמצא שם, אתה מרגיש את עצמך שאתה נמצא במצב הנכון, במצב השלם. ואז אין לך שום הכנה, שום אפשרות לצאת. כן, מישהו.
3: שידור הקורא, תמיד למעלה מהדעת,
0: שיש מצב שבאת אוכל דעת. חשיבות הבורא הוא תמיד למעלה מהדעת, מפני שאין לי במה, איך להגיד, לראות אותו ולהרגיש אותו ולבדוק שאני מלא בזה, באיברים, אלא אני יכול לקבל אותו חשיבות מהחברים ואז להשתמש בזה. אבל תמורת זה אני צריך להשקיע בחברים, שאז זה בא ככוח שאפשר להשתמש בזה. אחרי מחסום זה, אחרי מחסום יש חשיבות שהאדם רוכש, שהוא כבר מקבל את הרגשת הבורא, אז זה מביא לו חשיבות, שזה ממש נקרא אמונה, כוח די להשפיע, מזה הוא מקבל, ואחר כך יש לו אפילו אפשרות לקבל מנת להשפיע, שיש לו אמונה שלמה, שאמונה כבר, החשיבות הבורא באה למימוש. כן. קליפת ימין זה המחשבות שאומרים לך שאתה בסדר גמור, נגיד. שאתה שלם, שאתה עשית דברים טובים, שאתה יכול להסתפק בהחלט, בהחלט במה שאתה. נגיד שזה ימין. כן.
2: למה אתה טוב שרק חצי שעה זה בן אדם
0: בקו
2: שמאל וכל
0: השאר? חצי שעה להיות בקו שמאל וכל השאר בקו ימין, זה בעצם מראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בבעיה להתמזק מקו ימין. זאת אומרת, לבלוע, לקבל את ההתרשמות על חשיבות הבורא, על חשיבות המטרה והעבודה, על זה שכן טוב ומיטיב, כן רוצה בהגיעה שלנו וכן הלאה. יש פה הרבה דברים. כן. זאת אומרת, ממש חצי שעה כנגד 23 וחצי שעות.
4: איך אדם יכול להתיישב את זה ככה ולבין, עכשיו אני בקו ימין, נגמר, ועכשיו אני עוד בקו שמאל, איך הוא לוקח מיישב?
0: אם אדם לא יכול לעשות עבודה בהתמזגות הנכונה בין ימין ושמאל, אז הוא לא שולט בעצמו, הוא נמצא כל הזמן בטבע שלו, זה נקרא כף הקלה, או זורקים אותו לימין, הטוב, כל כך, אתה רואה, לפעמים יש כאלה כאן משוגעים. ויש כאלה לפעמים והפוך, כן, נמצאים בייאוש, כן? מי אני, מה אני, ושום דבר זה לא שווה וכן הלאה. נו, אז הוא נמצא לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, לא, הוא אף פעם לא הוא נמצא תחת טבע של הבורא או תחת הטבע של הנברא. זה שני מלאכים ששולטים עליו. אז הוא מלאך. כן? ברגע שאתה יושב בוכה, אתה מלאך. כן? שולט עליך כף שמאל. אז אתה נמצא תקוע בו, כן? או הפוך כף ימין, ככה חסרים לך כנפיים, אתה כבר זהו, מוכן לעוף. גם זה וגם זה, זה לא המצב שלנו. אנחנו, אני יכול להיות רק שממוזג בשניהם, כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע הבהמי רצון לקבל וחלק

0: זה שלישי, זה באמת חדש. לא היה במציאות דבר כזה. החיסרון, אנחנו אומרים, רצון, זה הקיים ברוחניות. וכאן זה בא חיסרון, רצון חדש לגמרי. הוא רק נבנה על שניהם, אבל הוא חדש. יוצא שלך שאתה מוליד את הנשמה שלך, אתה מוליד את המצב החדש הזה. אתה בעל הפעולה. ודאי שהבורא מביא לך כוחות, הוא מביא לך כל המרכיבים של אותו הכלי, אבל אתה בונה את הכלי הזה, אין לך בושה באמת, אחרי זה אין לך בושה, כי זה אתה מלכתחילה גרמת ועשית ופעלת. יכולים להיות בכל המצבים האלו ולהיות בפיקוח על המצבים האלו ולא לתת לעצמו להיות באיזה הרגשה או רעה או טובה. חייבים להיות כל הזמן בשכל ליד הרגש. איך להגיד, גם שכל ורגש בא לאיזון אז, שלא זה יותר מזה וזה יותר מזה. אם השכל יותר מרגש, אז אתה חכם. בשביל מה לי לעשות כל הדברים האלה, אני בכל זאת לא יכול, הבורא יותר גדול, הוא יעשה, ואם לא, אז לא, זה אכפת לי, וכו' וכו', כן? זה עם שכל יותר מרגש. ואם הרגש יותר משכל, אז הוא נמצא שקוע בתוך הרגש, והשכל פשוט לא יכול להפעיל את הראש. מה צריך להיות? לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. אין ברירה. אדם כל הזמן נמצא תחת השפעת החברה והשפעת כל המציאות, יקום, סביבה. יחד עם זה הוא חייב להשתדל כל הזמן לחבר את השלושת הנקודות, אני, הוא ומעשים שלי, המצב שלי הנוכחי, היינו שיהיו כאחד. אין כאן שום תורה חדשה, אני מסביר לך אותו מכתב מדף סמך דלת. כן.
1: האם אחרי שעשיתי את הנדון בעיקר שמאל את הימין, נשארנו בקביעות, או שאני כל פעם צריך לעשות את זה מחדש?

0: האם ללכת, האם להתחבר לכף ימין זה נקרא למעלה מהדעת, ולהתחבר לכף שמאל זה נקרא בתוך הדעת, או למטה מהדעת, כן? לא. לא. כי גם זה וגם זה אתה עושה בהכרה שלמה, בשליטה שלמה. אם אתה נמצא באחד מהם ללא שליטתך בזה, זה לא למעלה וזה לא למטה, זה פשוט... זה פשוט אתה שקוע, נמצא תחתיהם וזהו.
1: אבל
0: השליטה
1: זה
0: בתוך
1: הדעת,
0: איך
1: אתה יכול לשלוט
0: בזה? איך אתה יכול לשלוט בשליטה עליהם? שאתה מלכתחילה יודע בשביל מה אתה הולך לימין. אז זה נקרא ימין. אם אתה לא יודע, אלא אתה נמצא בהרגשה הזאת שהיא שולטת עליך, זה לא נקרא שאתה נמצא בימין. זה קליפת ימין, אולי אפשר לקרוא. אז זה פשוט שמגלגלים עליך כל מיני מצבים ללא... ימין ושמאל זה אתה קובע שזה ימין בשבילי ואני הולך לזה. מאיפה אתה יודע שאתה עכשיו נכנס לימין? מה כתוב? דלת הזאת זה ימין ודלת הזאת זה שמאל, תיכנס. לא? אלא אתה בוחר לעצמך דברים מסך הכל שמתגלים לפניך, או שאתה רוצה לגלות אותם, ואומר, הדברים האלה שייכים לימין, והדברים האלה שלפני שייכים לשמאל, לא שהם נמצאים בצד ימין או בצד שמאל ממך, שום דבר לא נמצא. זה הכל רצונות, תכונות, מחשבות, שאתה מחלק אותם לימין ושמאל. אני אמרתי שימין זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מההכרה, למעלה מההשגה, למעלה מההרגשה. מפני שימין זה נקרא חשיבות הבורא, רצונו להשפיע על נבריו, להבטחה שיהיה לנו שכר, שהעונשים שלנו זה תיקונים. כל הדברים האלו, אני לא רואה את זה במו עיניי, זה לא חוש, זה לא בחוש, לא מתגלה לי בחוש. אין? לכן יש כאן משהו שאני צריך לסמוך על משהו שלא נמצא אצלי בתוך החושים. זה צריך למלות, אני צריך למלות את החושים שלי כאילו שזה בידיעה, כאילו שממלא, אני מלא בהרגשת הבורא. ואז הרגשת הבורא נותנת לי ביטחון, חשיבות שלו, הכל, כן? אבל אני לא נמצא בהרגשה הזאת. אני צריך למלות את ההרגשה שלי כאילו שאני מרגיש את הבורא, כאילו שהגעתי להרגיש אותו.
1: ואחרי זה מגיע קו שמאל בפקידת
0: הקו, זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אני עכשיו כאילו נמצא בקו ימין ואיתו אני הולך לקו שמאל, ונגיד אני הגעתי לאיזו תפילה ואני מגיע לאיזשהו מצב שנקרא קו אמצעי, הקו אמצעי זה לא כאילו, כן כאילו, גם כן גם כן קו אמצעי שלי יהיה עדיין כאילו. אבל אחרי כמה מאמצים שלי בזה, הבורא יפתח לי את עצמו, ואז אני באמת ירגיש את החשיבות וגדלות שלו, שזה ייתן לי כוח האמונה האמיתית, ואז אני אראה גם כן את התכונות שלי, שהן ממש הקליפות, ההפוכות מהבורא ממש, במידה שאני ירגיש ויראה אותו, האמיתי, אני גם כן אראה את הדברים שלי בצורה אמיתי, אז זה יהיה קדושה כנגד קליפה, ואז כף אמצעי יהיה אמיתי. זה יהיה כוח הנשמה, רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל עם מסך, עם האור חוזר. צריכים לנסות כמה פעמים, עד שבאמת זוכים שזה יהיה אמיתי, ולא כמו משחק ילדים.

0: שלילדים גם כן משחקים כאילו שזה אמת, בזה הם לא מלמדים להיות אחר כך בפעולות האמיתיות.
1: מה צריכים לעשות?
0: אז לפני מחסום אנחנו עושים כאילו משחק. זמן ההכנה לכן זה נקרא.
1: מה צריכים באמת לעשות? אף אמצעי אמיתי, אז
0: עוברים את המחסום? לא. לפני שעוברים מחסום לא יכולים לעשות כף אמצעי אמיתי. אמיתי זה לא יכול להיות. אמיתי זה נקרא שבאמת יש לי תכונות של להשפיע ולקבל. לפני שאני עובר את המחסום אין לי את זה. הטבע שלי הוא טבע בימי. טבע דעולם הזה, זה לא אמיתי.
1: אבל אם אני אנסה.
0: מזה שאני מנסה הרבה פעמים, אני מזה נעשה איזה בעל ניסיון, כן? ושאני, כמו בבית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן.
2: פה בעמוד כ"ב כתוב שורה הבאה, אבל יש ללכת בכף שמאל, גם כן שעניין ימין ושמאל, אין פינות שני כותבים ומקשיבות.
0: אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה. תנסה ותראה. זה מהמציאות שעכשיו דיברנו, זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן.
1: מה זה הדבר החדש
0: הזה? איך זה נמצא בין יש מאין ויש... חבר'ה, תאמינו לי שאין לנו יותר מה לדבר על זה. תתחיל לעבוד, יהיו לך שאלות מהעבודה, אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. תסלחו לי שאני כך אומר, אבל... זה נשמע לפי השאלה. אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן. נו, נו. נו, נו. לא, דוגמה מהחיים אני כבר נתתי, הסברתי מספיק אני חושב היום על התמזגות ואיך לעשות את זה וכן הלאה, איזה דוגמה מהחיים. תתחילו לעבוד ותראו מה זה דוגמה מהחיים. דוגמה מהחיים שאני נמצא במצב איזשהו מסוים, סתם אני תופס את עצמי, עוצר את עצמי, מאיפה אני נמצא? עצרתי את עצמי. עכשיו, מי ישנו? יש הבורא, מטרה, חשיבות, דביקות, רצון להיטיב לנברא, שכר ועונש, כל הדברים האלה, מה שיכולים לדבר על הבורא, מה אני יודע, מה אני מכיר, מה אני מבין ממנו. טוב. נגיד, חשבתי על זה, התרשמתי מזה. אני הולך עכשיו לקו שמאל. לעומת זה, מי אני, מה אני, לעומת התכונות שלו ובהתאם למה שאני מרגיש ורואה בעצמי. כן? מתחיל להשוות זה עם זה, לא עם זה, עם זה, לא עם זה, עם זה. ובכל הפעולה שאני עכשיו מתחיל להשוות בינינו, אני שומר על האיזון ביניהם. שמזה ייווצר תפילה, שאני עם הדברים השליליים שלי רוצה להיות כנגד הדברים החיוביים משלו. קצת ככה תתחילו מזה, בצורה כזאת אפילו. לחבר בפנים את הדברים, וזהו, ואז אתם תהיו כאילו באמצע, בין השמאל לימין. אם אפשר להגיד לי זה שמאל ימין, כמו שאתה יודע, כמו שמחול עושים ביתים ילדים, כך עושים. אז נתחיל לבנות את זה כך, דמי, לא אמיתי, אבל זהו. תתחילו בזה לראות, איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם, שאני והמטרה שלי להיות כמו בורא, והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלה שיהיו יחד. שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני. ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. וזה, ואחר כך שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל הזמן בונה, כל רגע אתה צריך לבנות אותו, כן? וכל רגע הוא ישתנה ואתה צריך שוב לבנות, ישתנה ושוב לבנות אותו. זה כמו טיל שהולך למטרה. אחר כך אתה תשתדל לשמור אותו בכל המצבים שאתה נמצא בחיים. בחנות, בעבודה, במיטה, בלימודים, לא חשוב איפה ומה. נו, תנסה. אתה אומר משהו, דוגמה מהחיים, זה מהחיים. כן.
3: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע ללא לשמה. ומתוך זה לקבל את כוח האמונה האמיתי. מה זה כוח האמונה האמיתי?
0: מה זה נקרא לקבל כוח האמונה האמיתי? שכל דבר, מה שמתעורר בי, שהפוך, הלא מתוקן, מעבורי, אני יכול על ידי כוח האמונה הזה לתקן. כוח האמונה זה הרגשת האלוקות, זה הרגשת השלימות, הרגשת הנצחיות, הרגשת החשיבות בעל מנת להשפיע. כל הדברים שאנחנו מרגישים ברוחניות או בבורא, זה משפיע, סך הכל תכונת המשפיע. זה שנראה לך עכשיו, זה טוב, זה חם, זה רך, זה לא יודע באיזו צורה שאתה מרגיש דברים טובים. אז תתרגם את זה למילה אחת, המשפיע. לא שמשפיע עליך. התכונת המשפיע זה דבר רך, זה דבר טוב. זהו. ולא משפיע, ולא כלפיי. זה דבר רך וטוב, שאני אז המקבל. התכונה בעצמה היא כזאת, שאם אני רוצה את התכונה הזאת, ככה אני צריך להיראות. זאת אומרת, שלקבל על עצמי תכונת המשפיע, להיות המשפיע, ולהרגיש מה שאני מרגיש אז, כמו שאנחנו מדברים, רך וחם וטוב, וזה, זה אותו דבר.
3: ומתוך הלא נשמע הוא בדיוק כנגד ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה. זה הקו שמאל התכונות הנברא. ואתה מדבר על הרגשה שהיא ממש כנגד כל הזמן, כאילו להרגיש מה שאתה אומר, כוח האמונה האמיתית. זה נשמע כזה כאילו בספירה.
0: עוד כמה ימים, תחשוב על זה ונדבר. טוב, מה לומדים?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן, השאלה המרכזית שנשארה, איך אנחנו מביאים את העבודה שלנו בגימל קווים לתוך העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו ממזגים יחד את תכונות בורא ותכונות הנברא, כדי שיוולד בנו המקום הזה, מקום הברכה, משהו חדש שלא היה קודם במציאות. והשאלה, איך עושים את זה ומה רוצים מהעבודה הזאת?
6: שמעתי בשיעור, אנחנו, אני, יכול להיות רק שממזג משניהם כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש, שאני לוקח חלק מטבע בהמי, רצון לקבל, וחלק מטבע אלוקי רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משניהם משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי. זה באמת חדש.
7: כן, מאוד התחברתי למאמר וגם לשיעור. שמעתי מבחינתי חידוש על הצורה של העבודה, שבאמצעותה אנחנו עושים פעולות נכונות ובונים קו אמצעי, ככה שיווצר חיסרון מיוחד שנוכל לקבל עליו ענייה מלמעלה, וזה בעצם האופן שהנברא מתחיל לעבוד בעצמו.
8: כן, תפס אותי איזה משפט של הרב, אני לא יודע אם אני אומר אותו מילה במילה, אבל כשקו שמאל שהוא החיסרון דורש שלמות, שזה קו ימין, זה שילוב של שני הקווים יחד, שני הפכים שמתמזגים לאחד, החיסרון והשלמות. דבר נוסף שהרב אמר, זה שצריכים לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. הכוחות לאיזון נמצאים בחברה.
6: כן, העבודה בשתי קווים שאנחנו צריכים לבנות, לבנות חיסרון, להשפעה לבורא, לקו אמצעי, להשפיע לבורא. והתפילה בעצמה, שצריכים להגיע לתפילה, שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, כן רוצים, ולחבר את השתי קווים, כן, ימין ושמאל, ולא יכולים בעצמנו לעשות את זה. אז אנחנו ככה מגיעים לתפילה.
9: שמענו שבסוף, אחרי קו ימין וקו שמאל, שניהם צריכים להיות מאוזנים, ולא שיהיה מצב שאחד יותר גדול מהשני. ושמענו שדרך ימין זה בעצם מה שנקרא שלמות, שאז האדם יכול להודות, לשבח, להגיד תודה לבורא. ואז הוא צריך לעבור לקו שמאל, שאז הוא רואה בעצם את מצבו האמיתי, איך שהוא רואה אותו בעצם בתוך הדעת. ובמצב כזה הוא מעלה תפילה. ויש לו מהמצב הזה חיסרון, וככל שהחיסרון יותר גדול, ככה התפילה היא יותר מעומק הלב.
10: כן, שמעתי שם נתן תרגילים לעשות במהלך היום, שהדברים האלה, לשחק בהם בפנים, לעצור את עצמו בכל מיני מצבים, להשתדל שקו ימין זה שאני מתכוון עכשיו ללכת לקו ימין, שאדם מחלק את הרגשות שלו, מחשבות שלו, זה ימין, זה שמאל, ואז הוא מחפש את האיזון. ממש לעסוק בדברים האלה בכמה שיותר, שמתוך זה מהניסיון בדברים הנכונים. ונתן כותב לנו, אנחנו תמיד בין מלאכים, דרך החברה ותפילה בונים קו אמצעי. בונה את הקשר עם הבורא, בונה אני לחבר ולבורא. יעקב כותב, כוח להחזיק בעבודה הזאת בא מהחברים. שי כותב, לחפש בחברה כוחות עזרה שיעזרו להתאזן עד שתיווצר התפילה. ושאול כותב, ציטוט של רב, תתחילו לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם, שאני והמטרה שלי להיות כמו הבורא, והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלו שיהיו יחד, שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני, ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. ואחר כך, כשאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה, שאתה כל רגע צריך לבנות אותו.
5: התוצאה שאנחנו לא צריכים לנוח, אלא כל פעם הבורא נותן לנו מצבים חדשים, ובתוך המצבים האלה אנחנו צריכים לחפש איפה תכונות הבורא, איפה תכונות הנברא, שאני יכול לחבר אותם יחד. ואם נראה שיש בנו התנגשות וסתירות, זה מה שיביא אותנו לתפילה אמיתית. וזה כבר תוצאה טובה מהעבודה.
7: כן,
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, שלום חבר. אני מיקרופון פתור. טוב, אני אתחיל במילים של האיזון שלנו, אנחנו יכולים להשיג אותו דווקא בחברה. ובאמת, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מאוד יקר, לקראת לפני השיעור הזה, וכמו ששמענו, שהחשיבות של הרוחניות מתחילה בזה שמודים על הדברים הקטנים. שאנחנו צריכים להודות עכשיו על המורים שלנו, על התנאים שיש לנו, ללימוד המשותף שלנו יחד, על זה שאנחנו מסוגלים להתבטל אחד כלפי השני, שבביטול הזה אחד כלפי השני אנחנו יכולים לבנות את המשהו החדש הזה, המקום הזה, שבו אנחנו יכולים להרגיש את האהבה שלו אלינו, ואת האהבה שלנו כלפיו. אז באמת שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתייחס ברצינות ללימוד המשותף. זה לא שיש עכשיו כרגע שתי מנחים ושומעים שיעור, אלא לזה שאנחנו באמת בלימוד של המקור הכי עליון שלנו, שממנו אנחנו יכולים לספוג את כל השינויים הכי גדולים. וזה החשיבות של הלימוד בתעס. אנחנו עכשיו לומדים עוד ד' באור פנימי שלה, בעוד צדיק קטנה, וניכנס ביחד לשמוע את השיעור של רב, והכי חשוב זה להחזיק בזה שאנחנו תמיד ביחד, שמשתוקקים לשמוע ביחד, ומשתוקקים להרגיש שהכל מדובר רק עלינו, ושמדובר רק עלינו אנחנו צריכים להתאמץ לחשוב מה אנחנו ביחד, איך אנחנו מגיבים לזה כלפי זה ביחד.
1: כן, ואנחנו תוך כדי גם קוראים בספר, כל אחד בספר שלו יכול לרשום לעצמו דברים שהוא שומע בשיעור, זה מאוד חשוב שנטמיע בספר את מה שאנחנו שומעים מהרב. אז אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, בקרך א', בחלק א', בעמוד ו', ומדובר על עוד צדיק קטנה, מתייחסת לדבר הצמצום. יש פה טקסט לא קצר שגם נשמע שקוראים בשיעור, ואחריו הסבר מאוד מעמיק של הרב, אז שוב, שכל אחד יהיה עם הספר, עם בעל הסולם, עם הרב, ביחד, ועם כל העשירייה כמובן. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', אנחנו בעמוד ו', באות צדיק קטנה, של אות ד' של דברי הארי. עוד צדיק קטנה מבארת, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואין להקשות מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי הצורה בתוך ג' המדרגות הקודמות, אשר הבחינה הג' למשל זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבבחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג' ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן, הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה, והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות. אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית. על דרך זה למעלה מזה. אכן, לא היה כן, כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה בסוד הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכולי. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה, אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות, דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה, כי מצד אחד הוא השפעה גמורה, כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצורכי עצמו כלום, ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל. ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד השני, אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. ועל דרך שאמרו חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא את כסף הקידושין ואמרו, הרי את מקודשת לי. הרי זו מקודשת. ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה, שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין, מכל מקום, כיוון שאדם חשוב הוא, הנה היי הנאה דמקבל מינה, זה חשוב כמו נתינה ממש.
3: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל אומר בעל הסולם שאנחנו לפי התוכנית הבריאה, האור שבורא את הרצון, שבאור יש לנו רצון שהגיע יש מאין, ואור מפתח את הרצון, הוא מגיע לארבע דרגות ההתפתחות, הן משורש עד בחינה ד', שיש כאן דרגות האביות, שהבחינה הזאת של רצון לקבל, רצון נעשה יותר עבה, יותר עבה, אבל רק בבחינה ד' מרגיש את עצמו הרצון הזה שהוא נגד האור. לפני זה יש דרגות אביות, אחרת איך אנחנו מדברים? הבחנות, לפי מה? הבחנות. אם זה לא שונה מהאור, אלא שונה ודאי, בחינה ב' כבר שונה מהאור, היא אפילו מתנגדת, היא לא רוצה לקבל, כמו שהבחינה א', שאור ברא את הבחינה א', כן? אז היא מקבלת. אז בחינה א', אפשר להגיד שהיא כמו שאור שברא אותה. לא שהיא בעצמה כמו שהאור שברא אותה, אלא היא מקיימת בדיוק מה שהאור רוצה ממנה. אז היא דבוקה באור, כמו שתינוק דבוק לאמא. הוא לא אמא, הוא משהו אחר ממנה, אבל דבוק אליה מכלל מפני שאין לו שום דבר מעצמו. אז יש כאן דבקות מצד האביות הקטנה שעדיין לא מתגלה, אלה שפשוט נמצא כמקבל מעליו, מהלידה. ולכן יש כאן דבקות. בחינה ב', במה היא דבוקה לאור שעובד עליה? כבר לא לפי זה שרצון בה הוא לא מבין איפה שהוא ומי הוא, אלא רצון מבין מי הוא ומה הוא ורוצה להידבק לאור, כבר עולה מצידו כלפי האור הרצון החדש. אני רוצה להיות המשפיע כמוהו, אז יש דביקות מצד הבית כלפי האור. מבחינה ג' יש אביות יותר גדולה, אבל הלוויות יותר גדולה גם יש דביקות לאור, שזה פעולת ההשפעה. מתגלה אביות נוספת בבחינה ג', אבל האביות נוספת הזאת היא מוכנה לקבל כדי להשפיע. זה בחינה ב', כך בונה את הבחינה ג'. לכן יש דביקות בבחינה ג' לאור, וכל הצורות האלה של דביקות באור, הן באות בעצם מהאור עצמו, מהמצב של השורש. ולכן אי אפשר להגיד בהם, בכל הצורות האלה, שעדיין יש לנו נברא. כי בצורה איך שמתפתח אפילו האביות שנמצא שם, הוא נמצא עדיין בשלבים שאומנם שמרגיש את עצמו, אבל מיד שמרגיש את עצמו גם כן מרגיש שהוא דבוק. אין לו שום דבר שמבדיל בינו לבין האור. בבחינה א', אומנם שזה אני, אבל מי אני? אני כולי איתו, כמו עובר בבטן אמו. בבחינה ב', נכון שאני, ואני לאו, הוא נותן ואני מקבל, אבל אני רוצה להיות כמוהו. אז גם כן יש דביקות. בבחינה ג', אני אבא כבר, אני משהו אחר לגמרי, אבל אני בפעולה שלי, אני מוכן לקבל רק להיות כמוהו, באביות הנוספת. זאת אומרת, יש כאן דרגות מצד הזה, זה פרדוקס, זה איזה מין דבר מאוד מעניין. מצד אחד אביות כל הזמן גוברת, ומצד שני עדיין ההבחנות האלו נמצאות בדביקות לאור. לכן אנחנו מבדילים רק בחינה ד' המיוחדת, שבה כשמתגלה האביות, סטופ, כאן כבר אני שונה לגמרי מההוא. לכן בחינה ד' נקרא עצמאית, כלי, נברא וכן הלאה, נקודה מרכזית. כי היא לא יכולה ברצון שמתגלה בה, בהבחנות שמתגלים בה, היא לא מסוגלת להידבק. ועל ההבחנה הזאת היא עושה צמצום. היא לא צריכה לצמצם משהו שלא מגלה בהם חיסרון. רק איפה שהיא מגלה פער בינה למעציל, באותה ההבחנה, שם נעשה צמצום מאליו. זאת אומרת, בבחינה ד' מתגלה אביות, בין ג' לד' נגיד, מתגלה אביות כזאת, שכבר בהבדל האביות הזאת בין ג' לד' שמתגלה בדלתא הזאת, זה הדלתא בין בורא לנברא. אחר כך אנחנו רואים את זה אפילו בעולם האצילות. זה רמפין, מבחינה ג' נקרא קדוש ברוך הוא, כוח העליון, ומלכות היא נקראת כוח התחתון. אך, סך הכל, זה פרצוף וזה פרצוף. לא. גימל זה עדיין שייך לבורא. היחס שלו, הדבר הכי קרוב לנברא. ומלכות, בא מתגלה משהו שזה נקרא נברא. לא שיש כאן קצת נברא בכל הבחינות האלו. אין קצת נברא. יש רק שורשים לנברא שיהיה בבחינה ד'. לכן, בחינה ד', ורק באותו הבחן, שהיא מגלה, אחרי כל ההבחנות שבהם אי אפשר לגלות, היא מגלה דווקא הפער בינה לאור, באותו ההבחנה נעשה הצמצום. וכמו שדיברנו, כמו שהיה בצורה שווה כל ההתפתחות, גם צמצום היה בצורה שווה, ובחינה ד' נשארת כנקודה שחורה, ריקנית, וכל החלל לעומתה גם כן נעשה כלפי, אנחנו מדברים רק מתוך בחינה דלת עצמה, הוא נעשה כלפי גם כן ריק. היא לא רוצה, לא מסוגלת להרגיש את האור, כי האור הזה מביא לה הרגשת הבושה, הרגשת הפער, והיא רוצה עכשיו לתקן את המצב הזה. זה דבר אחד, ודבר שני, אז איך בכל זאת היא מתקנת? אם בכל המצבים הקודמים כאן הייתה דביקות, הייתה דבקות בצורה טבעית, כן? שתמיד התגלו איזשהו מין יכולות, מקרים כאלו שבהם מלכות בחזרה עשתה איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, טבעית, ונדבקה בבורא. אמנם שיש כאן פער בין א' וב', יש הבדל בין ב' וג', אבל מיד נעשה על הרגשת הפער פעולה שממש לא תלויה אפילו בנברא, אלא בצורה טבעית זה התבצע. כאן לעשות דבקות במה שמתגלה בין ג' לד', מלכות צריכה כבר לבנות מעצמה מערכת שלמה כדי להגיע לדבקות. כי פער שכאן מתגלה, הוא מתגלה באביות שלה, שהיא באה באביות שלה, בכוונה שלה, היא הפוכה מהבורא. שהיא רוצה לקבל בצורה טבעית את התענוגים, זה בסדר גמור, כך בורא ברא אותה. אבל שהיא רק מעוניינת בהם, ולא בשום דבר אחר, הפער הזה הוא מתגלה כאן ככוונה בצורה כזאת שזאת היא לא יכולה לסבול. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר ספירות בחלק ב', איפה שהוא מסביר שיש ארבע דרגות, שיש רוצה ומכוון. אז יש רוצה ומכוון, לא רוצה ולא כמכוון, מכוון ולא רוצה, רוצה ולא כמכוון. ואז בבחינה דלת, רוצה ומכוון לקבל, ליהנות. ולכן היא הגמר התפתחות הכלי מצד הבורא. ולכן כדי עכשיו לעשות דביקות בבחינה דלת, לא כמו שבגימל בחינות הקודמות, היא צריכה עכשיו לחשוב, איך אני אעשה דביקות? אם הכוונה שלי היא לעצמי. ואז בעל הסולם מביא לנו דוגמה מהגמרא, מהתלמוד, שכתוב שם שאם יש איש

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בישלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא כתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין באמת מדוע אסור להוסיף. והשכל מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים. ונחזור כאן לפי העניין, וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דהיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות, אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות, אומרים, תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות, היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר,
כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו, ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד, והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה, בכדי שיחשבו את מעשיהם.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, אות רש למד, מאמר מי נוח. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, אות רש למד, מאמר מי נוח.
1: נו, אנחנו קוראים זוהר כדי לזכות למאור המחזיר למוטב, זה כולה. בעצם התוצאה שאנחנו רוצים מהתורה. כי סך כל התורה היא באה לאדם מתי שהוא מרגיש שהחיים שלו, העולם הזה, צרים לו, קטנים לו, שהוא מתחיל לשאול מה טעם בחיי. מרגע זה והלאה הוא זקוק לאיזו תשובה שלא מוצא בעולם הזה בשביל מה לחיות. ואנחנו רואים שדורנו נתקע כבר בשאלה הזאת. אמנם שמשך ההיסטוריה הרבה אנשים כבר שאלו את השאלה הזאת וניסו לענות עליה ולא הצליחו. הפתרון הוא, כמו שאומרים מקובלים, טעמו וראו כי טוב השם. למה? כי החיסרון שמתגלה אצלנו אחרי שאנחנו גומרים את כל ההתפתחות הארצית במשך כל הגלגולים ודורות ואלפי שנות ההתפתחות, אנחנו מגיעים לחיסרון החדש שהוא לא שייך לעולם הזה, לא שייך לדרגת האדם שבעולם הזה שאנחנו יכולים כאן למצוא לו מילוי. החיסרון הוא מדרגה היותר עליונה, מדרגת האדם שנקרא אדמה לעליון, אדומה לאלוקים. מדרגת האלוקים הוא החיסרון. ולכן אפשר למלות אותו רק באור העליון. ולכן יש השתוקקות, יש חיסרון, יש רף, מקום ריק בתוך האדם, פתאום מורגש, אבל איך למלות אותו אני לא יודע. ואפשר לעשות זאת אך ורק על ידי אותו האור שעושה אז שתי פעולות על האדם. פעולה הראשונה הוא אותו חיסרון שנמצא באדם שפתאום מתגלה בשאלה מה טעם בחיי שאין לו תשובה בעולם הזה. אותו חיסרון הוא האור הזה מעלה לדרגה עליונה, לדרגה האלוקית, ואחרי שמעלה אותו אז הוא ממלא אותו. וכך זה אנחנו מבדילים באור העליון שתי פעולות: העלייה שעושה עם הרצון לקבל שמעלה אותו, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, עלייה שנקרא עבודה למעלה מהדעת, שאדם מתאר את הכלים שלו, ואחר כך כבר פעולה שנייה ברמה שאדם עלה, שם הוא ממלא את הכלים שלו שנקרא לקבל על מנת להשפיע. שתי פעולות האלו הן באות מהאור. ואיך אנחנו בעולם שלנו יכולים להזמין את האור הזה עלינו? על זה כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. יצרה זה נקרא אותו רצון שעכשיו מתגלה בנו, הרצון מדרגה יותר עליונה, ואנחנו מתחילים להרגיש שרצון שלנו, הטבע שלנו, הוא רע. ואז כדי להפוך אותו לטוב, אם אדם באמת רוצה כך לעשות, אז ישנו האמצעי שנקרא תורה, תבלין. שרע זה נקרא הטבע שלי, שאני כולי רק לטובת עצמי, זה נקרא אהבה עצמית, שאני כולי כך עובד, פועל, חושב, מרגיש, וכולי כך מסודר. והטבע האלוקי זה נקרא להשפיע לאהבת הזולת. אם האדם קובע שהטבע שלו הוא רע מפני שהוא אהבה עצמית, והטבע האלוקי הוא טוב מפני שהוא אהבת הזולת, שהוא מבין שזה כך, אין ברירה, אפילו שלא מסכים, כי נמצא עדיין בטבע למטה, על מנת לקבל. אבל אם הוא שומע את זה, ומבין שאין ברירה, שהוא חייב להתקדם לאמת, אז הוא עושה מאמצים שהאור העליון השפיע עליו. הוא נכנס לקבוצה, הוא מתאחד לפי זה עם אנשים שגם הם לא כל כך רוצים. ודאי שלכולם יש רק רצון למלות את עצמם. אבל הם מבינים שיש אמת מאין ברירה, שבינתיים הם לא מבינים שזה טוב, אבל מוכנים לקבל את הדברים האלה בלמעלה מהדעת, כמו שכתוב קודם מאונס ואחר כך ברצון. וכך הוא נכלל בקבוצה מאנשים כמוהו, שכולם משחקים בכאילו אהבת החברים, וכאילו הזה זה מספיק, זה משחק, כמו שהילדים מתפתחים בעולם שלנו על ידי הדברים לא רציניים, כך אנחנו על ידי העבודה שלנו הלא רצינית כזאת, וכל זאת מתפתחים ומזמינים עלינו האור מרחוק. הוא לא יכול להופיע בתוכנו מפני שאנחנו לא מתאימים לו, אין עדיין כאן השתוות הצורה, אבל ישנה איכשהו איזשהו מין התאמה באלמה, ולכן לפי השיעור הזה האור פועל עלינו, וכך מקדם אותנו. למה? להבנה שאני יותר ויותר ירגיש שאני באמת נמצא ברע, באהבה עצמית. ובאמת להגיע להשפעה זה נקרא, זה יקרה טוב. ועד כמה שאני יותר מבין את זה, יותר קולט את זה, לפי זה אני יותר משקיע בחברה ומוכן לשלם, כמו שכתוב, קנה לך חבר, לקנות אותם, שאני מוכן לשלם להם כדי שהם ישפיעו לי חשיבות של אהבת הזולת. אני נותן להם הכל מה שאני מסוגל באהבה עצמית שלי, בכוונה שהם השפיעו עליי חשיבות אהבת הזולת, וזה עובד עליי, זה פועל עליי, אני מתרשם כך מהם, ומגיע בסופו של דבר בהתקדמות לקראת זה. ויחד עם זה בקבוצה אנחנו עוד עובדים על הסלע חרף. למה בחבר כתוב קנה לך חבר? כי זה אפשר לתת תמורה. אני גם כן צריך לבדוק. בקניין אני בודק. כדאי להתחבר עם החבר או לא. ישנם אולי כאלו אנשים שהם לא יכולים להיות חברים שלי בדרך. אז אני בודק אותם. ורק לאלו שאני רואה שיש להם אותה המטרה, לפי שכל שלי, אני מברר, וכך אני בודק ומחבר אותם לחברים שלי, לקבוצה שלי. ולכן, קנה לך חבר. ועשה לך רב, זה עניין של העשייה שהיא נקרא למעלה מהדעת. שאיפה שאני לא יכול לברר בשכל מה זה טוב ומה זה רע, מה לבחור ככה או ככה או ככה או ככה, איפה ששכל שלי לא מגיע, אז אומרים לי מקובלים, אתה תבחר במעשה. מה זאת אומרת? פשוט מאוד, תעשה כמו מטומטם, כמו טיפש, כמו תינוק. מה זאת אומרת? עשה לך רב, שהבורא הוא הגדול, הוא הרב, שיהיה גדול בעיניך, שיהיה חשוב בעיניך. אמנם שהוא לא חשוב, אבל אתה תעשה אותו כך. זה נקרא שאתה עובד באמונה למעלה מהדעת. שאתה מתעסק בקבוצה, בהפצה, בתורה, במצוות, בלימודים, בכל מה שיש אצלנו בדרך הזאת, כלפי בורא אתה פועל כאילו שהוא הכל, אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב. אמנם שלא זה ולא זה אתה לא יכול לברר.

0: שלנו היא למשוך המאור המחזיר למוטב, שיעזור לנו גם בקנה לך חבר, גם עשה לך רב, וגם כן יש כאן עוד עניין של דן כל אדם לכף זכות באותה משנה, זה פרקי אבות כמדומני, ש העניין הוא ש כל אדם הוא כן יכול להגיע לאותו מצב. אתה צריך להשפיע להם, אתה צריך להכין אותם, גם כן לדאוג להם, שכולם גם כן יהיו כאגודה אחת. כי בזה אתה עושה נחת רוח להשם. אז אנחנו לומדים מקור הגדול ביותר של האור המחזיר למוטב, ספר הזוהר, ורוצים דרכו שכל היחסים האלו כלפי הקבוצה, היינו כלפי הנשמה הכללית, כלפי הבורא וכלפי כל האנושות, הם כולנו בסך הכל התחברו נכון על ידי אותו המאור, והוא יקבע לנו מעמד הנכון שלנו. כן. אז
1: עוד יש למד מאמר מי נוח.
0: כן.
1: כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח. כתוב, ומי המבול היו על הארץ. וכתוב, ולא יקרת כל בשר עוד ממי המבול. שכתוב, מי המבול ולא מי נוח. וכאן כתוב, כי מי נוח. ועוד כתוב, זאת לי, הם לי היה צריך לומר. רש למד א', אלא כשצדיקים מרובים בעולם, הקדוש ברוך הוא שמח ומשתבח בהם.
0: אנחנו מדברים על הצדיקים, רשעים, כל מה שאנחנו מדברים, חיות, עופות, ערים, ימים, כן, לא חשוב. כל המציאות היא נמצאת בתוך האדם. אלה כוחות שלנו, רצונות שלנו, הם מציירים לנו את המציאות הזאת בצורה של דומם, צומח, חי ובני אדם. אבל זה כוחות הנפש שלנו. אותם כוחות הנפש שלנו שאנחנו בהם רואים או אותם רואים על המסך שלנו כצורת העולם, אם אותם כוחות הנפש יהיו במקום על מנת לקבל, על מנת להשפיע, אנחנו נראה צורת העולם הרוחני. זה ההבדל בין שני עולמות. בעין גשמי, זאת אומרת ברצון לעצמו, אדם רואה עולם הזה, ברצון להשפיע לזולת, הוא רואה עולם הרוחני. עוד פעם.
1: כי
0: אלה שצדיקים,
1: אלא כשצדיקים מרובים בעולם, הקדוש ברוך הוא שמח ומשתבח בהם.
0: זאת אומרת, בתוך האדם ישנם רצונות מתוקנים כבר בעל מנת להשפיע, הם נקראים הצדיקים, ולפי זה הבורא הוא אוהב יותר את האדם. אמנם שהוא אוהב כולם, אבל מתייחס אליו כבר בצורה אחרת, לפי השתוות הצורה.
1: כששורה צדיק בעולם ונמצא בו, כביכול הוא מטיל שלום בעולם שהוא המלכות.
0: זאת אומרת, התכונת הצדיק, צדק. אין השפעה. תת ראשונות, כמו שאנחנו לומדים. אם זה שולט בעולם, במלכות, אז ודאי שהמלכות הולכת להתקן ולהתמלות בה על מנת להשפיע.
1: וכל העולם מתברך בשבילו, ומטיל שלום בחברותה של מעלה. כתוב, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. שני שלומים כתוב כאן, יעשה שלום לי, שמשרה דחר ונוקבה, זרען פין ומלכות, שלום יעשה לי.

0: שמתברכים האבות חגת דזרנפין. רש למד בית. מה ההפרש בין שלום יעשה לי אל יעשה שלום לי? כשמתברכים האבות חגת, נאמר שלום יעשה לי, מטעם שמקדים שלום על הכל, שהוא חשוב יותר מכל, ועל כן שלום כתוב קודם, שלום יעשה לי. יעשה שלום לי, לא הקדים כאן שלום, משום שצריכים להעביר תחילה את הנחש השורה אצל הנוקבה, המלכות, ואחר כך יבוא זרענפין לשרות במקומו עם המלכות. משום זה הקדים יעשה, שיעשה התיקון להעביר הנחש, ואחר כך שלום בין זרענפין ומלכות. רש למד ג' בזמן שצדיק נמצא בעולם, דינים אינם מתעוררים ואינם שולטים בעולם, משום שאדם צדיק הוא אות בעולם, יסוד שנקרא אות, והקדוש ברוך הוא רוצה בעיקרו, והעולם מתקיים בשבילו.
1: שוב, העולם זה מצב הפנימי של האדם, והרצוי ביותר שבחינת היסוד, תכונת היסוד, היא שולטת. יסוד זה לא מלכות, אלא זה קו האמצעי, שמלכות מצטרפת לקו האמצעי הזה, ואז על ידי קו ימין יש בירור כמה אנחנו יכולים לקחת מקו שמאל, מהסך הכל הרצון לקבל, ואותה החלקה של הרצון לקבל שיכולה להיות בשימוש בעל מנת להשפיע, היא נקראת יסוד. לכן נקרא צדיק יסוד עולם, כי צדק זה נקרא אותו חלק שעובד בעל מנת להשפיע, כן? והוא יסוד עולם כלפי המלכות.
0: עוד רש למד דלת. בזמן שבני אדם נמצאים חייבים לפני הקדוש ברוך הוא, והצדיק ההוא הנמצא בעולם, הקדוש ברוך הוא מדבר עמו כדי שיבקש רחמים על העולם ויתרצה להם.
1: מה זאת אומרת בני אדם חייבים לקדוש ברוך הוא? העניין הוא שבאנו מתעוררות הרשימות. אם אנחנו מספיקים לתקן אותם ולהתקדם איתם יחד בעל מנת להשפיע, אז מה טוב? נקרא שאנחנו צדיקים. אם אנחנו לא מספיקים לתקן את הרשימות האלה, מפגרים אחרי התגלותם בנו, כן, בדרך, אז אנחנו נקראים רשעים. אז במקרה כזה ישנם גם כן תיקונים, לבקש רחמים, להתפלל, צור לעשות כל מיני פעולות שעל ידם להתחזק, להביא עוד אור, ושיוכל בכל זאת להגיע לתיקון ויתרצה להם הבורא. מה עושה הקדוש ברוך הוא?
0: מה עושה הקדוש ברוך הוא? מדבר עמו מאלו רשעי עולם ואמר לו שיטיב עמו לבדו ויחלה את כולם.
1: זה אנחנו רואים במשה. היו הרבה כאלה מקרים שאנחנו שומעים מהמקרא, כן? שהבורא אומר, אני ארוג אותם, אני אשחוט אותם, אני אבטל אותם, אתה תהיה לי ממך, אני אעשה שוב עם גדול, ואתה צדיק, ואתה שלי, וכל היתר לא. זאת אומרת, מה קורה? הבורא כאילו רוצה להגיד שהתכונה הזאת בלבד מתוקנת בך האדם, וכל היתר תכונות שלך צריכים להרוס, והם לא מסוגלים, ואי אפשר לעבוד איתם, ומה אתה רוצה לעשות איתם? ואז על האדם לבקש, נכון שזה הכל, התכונות שלי לא מתוקנות שנקראות עם, אבל העם הזה הוא כן מסוגל, רק צריכים כוחות. אז תן לנו כוחות, תן לי כוחות, שאני אעבוד עם העם הזה, כן? ונלך ונתקדם. כמו שאומר משה, אם אתה שוחט, אם אתה מעמיד אותם, אני איתם גם כן. אני לא יכול להיפרד מהם. זאת אומרת, אין לי עבודה אחרת, אלא על מנת להשפיע. דווקא בכל הרצונות שלי, אתה חייב לעזור לי להתקן. הבורא במיוחד מעמיד את האדם במצבים כאלו, שאדם כאילו יש לו בחירה, הוא יכול לעזוב ולהיות ככה, אבל אז הוא יישאר בדרגה הקטנה שלו, בלבד, כמו שמשה. כן? אלה, אם יתחבר עם העם, עם כל מיני הרצונות הגדולים האלה הגרועים, אז ירוויח. לכן כאילו הבורא משחק עם האדם ונותן לו יכולת כאילו לחיות בחיים יותר קלים. האם אדם מעמיד, מעדיף עבודה ללא שכר, אז נקרא שהוא הולך על מנת להשפיע. וכאן הוא צריך להראות את עצמו שהוא כאן, שהוא לזה דווקא. שאכפת לו רק את זה. שכל הרצונות שלו יהיו מתוקנים, אפילו שבורא לא לוקח אותם בחשבון, הוא לא מסוגל לעבוד אחרת. הוא חייב להגיע להשפעה מלאה.
0: מה דרכו של אדם צדיק ההוא עוזב את שלו ולוקח עצמו ללמד זכות על כל העולם כדי שהקדוש ברוך הוא יתרצה להם?
1: מה זאת אומרת עוזב את שלו? אני לא רוצה להיות רק בתוך התכונה שלי הצדיק כדי להשפיע. אני כולי רוצה לתקן את כל הרצונות. כמו שמשה אמר עדיין, שהיה במצרים, עד פרסה, עד הפרסה, אני לוקח הכל. כולם חושבים שפרסה זה הפרות שם שהיו לו. אין או מה. אין? אלה עד הפרסה, הכוונה היא שלמעלה מפרסה הוא לא מוותר.
0: עוד רש למד ה', מאין לנו זה? ממשה, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, חטא ישראל, עשו להם עגל מסכה והשתחוו לו.
1: זה דווקא שמשה היה על ההר, אז למטה בינתיים, ודווקא בעזרת הארון, כן? עשו עגל. ואנחנו מבינים שכל החטאים האלה צריכים להתגלות, סך הכל הם כולם נמצאים בתוכנו, אלה חייבים להתגלות כדי שיהיה לנו מה לתקן. ואז משה שובר את הלוחות הראשונות, ודווקא בשבירת הלוחות הראשונות מגיעה התפתחות הלאה של הבאה של הכלים יותר עמוקים. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו מדברים על שבירת שתי בתי המקדשים, שבירת אבא ואמא וישסוד בעולם הניקודים. גם כאן שתי לוחות הברית הראשונות שנשברות וצריכים עוד כאילו למתין לקבלת הלוחות השניות.
0: עוד אמר לו, הרף ממני ואשמידם. בשעה ההיא אמר משה, אם משום יקר שלי יכלו ישראל מן העולם, טוב לי המוות, ולא יאמרו שעזבתי את זה של כל העולם משום היקר שלי.
1: זאת אומרת, אני לא מוותר על התיקון של כל הרצונות שלי. אני לא רוצה להישאר רק בחפץ חסד ושיהיה לי כאילו טוב. אני שייך לעם, זאת אומרת, אני שייך לכל הרצון לקבל שלי, אני רוצה שהוא כולו יהיה על מנת להשפיע. אפילו שיש לי כל הדביקות, אפילו שיהיה לי גמר התיקון, אפילו שיש לי הכל, אם אני יכול עוד במשהו להשפיע, זה בשבילי יותר יקר מה שחיי הנצח שלך. לא, האדם כאן מכריע, יש כאן נקודות מאוד מאוד כאלה עדינות בדרך שלנו, שאדם צריך להכריע במעשה, שמעשה די השפעה זה השכר הכי גדול.
0: מיד ויחל משה את פני השם אלוקיו ומסר עצמו למיטה בכמה מקומות בשביל ישראל, שכתוב, ועתה אם תישא חטאתם ואם אין מכני נא מספרך. ולא זז משה משם עד שמחל הקדוש ברוך הוא לישראל.
1: זאת אומרת, עד שתיקן את הכלים לקבלה שלו.
0: כמו שכתוב, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. וכתוב, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. רש למד וב. ואילו בנוח כתוב, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. אמר לו נוח, ולי מה אתה עושה? אמר לו, והקימותי את בריתי איתך, עשה לך תיבת עצי גופר. ולא ביקש רחמים על העולם, וירדו מים, והעבידו בני העולם. ומשום זה, מי נוח כתוב, כי בו היו תלויים מחמת שלא ביקש רחמים על העולם.
1: טוב, זאת דרגה הקודמת לדרגת אברהם, יצחק, יעקב, וודאי שיוסף, ושם משה, נוח עדיין כתוב, איש צדיק היה בדורותיו, זאת אומרת, במצב שלו בלבד, ולא בדרגה כמו שמשה. גם כן, ודאי שהרמות האלו הם בכל אחד ואחד מאיתנו.
0: רש למד זיין. מכאן מה שכתוב, ויחל נוח איש האדמה. ויחל פירושו, לא יחל דברו, כי נעשה חול, איש האדמה שבשבילו כולו כל בני העולם, שלא ביקש עליהם רחמים. פירוש אחר, איש האדמה, משום שבשבילו נתקיימה האדמה, אחר שהשחיתו אותה הקודמים, שכתוב, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם.
1: זאת אומרת, אם מגיע התיקון כבר שהכל התגלה מתוך האדמה, בקשר בין המלכות לבינה, כל ההבחנות התגלו, כל ההבחנות מוכנות כדי לתקנם, אז אין יותר מה לעשות, עכשיו רק מתחילים את התיקונים. זה מה שקורה אחרי מבול.
0: רש למד חטא. מי נוח נקראים משום שגרם שיהיו נקראים על שמו, על מה שלא התפלל עליהם. אבל זאת לי, מה הוא אומר? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, מי נוח גרמו לי שנגלה זאת המלכות בעולם, שמתגלה הקשת להגן על העולם, שכתוב, ואני זאת בריתי אותם. וכתוב, זאת אות הברית, את קשתי נתתי בענן, כדי להגן על העולם. כלומר, הקשת מורה שאין מי שישגיח על העולם ויתפלל עליו, אלא אני עושה לכבוד שמי הרמוז בזאת. ומי גרם לי לזה? מי נוח, שלא התפלל ולא הגן על העולם.
1: דווקא כי הוא רע, כן? שלא תפקד כמו שצריך. אז כל הסימן הזה של הקשת וענן, זה הכל ודאי סימן לא טוב.
0: רש למתת. מכאן הסימן לחסיד צדיק שלא נגלה הקשת בימיו, שבימיו לא נצרח העולם לאות הזה, מפני שהוא מגן על העולם בתפילתו. ומי הוא שמבקש רחמים על העולם וראוי להגן עליו? כמו רבי שמעון, שלא נצרח העולם בימיו לאות הזה. כי האות ההוא סימן בעולם שאין מגן זולת הקדוש ברוך הוא.
1: נו, אז למה זה רע? אז יש קדוש ברוך הוא, הוא המגן של העולם. זה לא מספיק. יש עוד מערכות, צדיקים, שהם יכולים לתמוך בנו ולעזור לנו, לא כמו שאנחנו יתומים בגלות. לכן סימן של חסידים, חסיד, חסד, הוא סימן גדול מאוד, ושאין הדרגה כזאת באדם, אז נקרא שיש לו רק לסמוך על הברית עם הבורא, עם הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא קשת בענן. הלאה.
0: מאמר קדוש קודש בריך הוא גוזר וצדיק מבטל.
1: גם זאת קושיה גדולה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל? יש פה שתי שאלות. מצד אחד, יכול להיות, איך יכול להיות שהבורא גוזר והוא מבטל? איך יכול להיות שיש לו כוח לבטל? איך יכול להיות שבכלל יש גזרה מצד הבורא? יש חוקים מוחלטים. אז מה בדיוק כאן התורה רוצה להגיד לנו?
0: עוד רשמם. ולא הייתה גזרה שנגזרה למעלה על העולם, שלא היה רבי שמעון מבטל אותה. שכתוב, צור ישראל מושל באדם צדיק, מושל ביראת אלוקים. הקדוש ברוך הוא מושל באדם. ומי מושל בהקדוש ברוך הוא? צדיק מושל, שהקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל.
1: זאת אומרת, יש אפשרות לבטל את הגזרות, יש אפשרות לבטל את הבורא כביכול מהפעולה, יש אפשרות להתגונן, יש איזשהו מין משחק הדדי שהבורא מראה את עצמו כמו שבעל הסולם נתן לנו דוגמאות כאכזר, כגנב, כגזלן, וכאילו זה בא מישהו ורוצה להתנפל על המלך, ואז אדם מבולבל מאוד ולא יודע מה לעשות מצד אחד. מצד שני, יש גם כן כאלו כמו באחשוורוש והמלך והמן, שיש לנו מלך זה מלכו של עולם, זה בורא, ויש לנו מלך השני שזה נקרא אחשוורוש, ושני צורות האלו של הבורא, שהם ככה מוצגים לאדם, הם נותנים לאדם יכולת ללכת נגד. זה כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, אז אני משחק כאילו נגדו, ודאי שזה כאילו, ובפנים אני נשאר באהבה וברחמנות ובכלל בכל טוב עליו, אבל אני חייב ככה ברצינות להתגונן ולערוך מלחמה, נגיד או בשחמט או באיזה משחק או בכלל שם בהתאבקות במשהו, שעל ידי זה כך אנחנו מלמדים את הקטנים. ולכן אנחנו צריכים להבין שכאן זה אותו סיפור, שוודאי שהבורא, מה שהוא עושה איתנו, זה הכל משחק, וזה שהוא גוזר וצדיק הוא מבטל, זה אחד מהמרכיבים של הלימוד שלנו במערכות היחסים שלנו עם הבורא. כן?
0: רש מ' כגון רבי שמעון בן יוחאי, שיום אחד היה יושב בפתח שער לוד, נשא עיניו וראה השמש מאיר וסותם אורו ג' פעמים. בתוך כך נחשך האור ונראה בשמש שחור וירוק. אמר לו לרבי אלעזר בנו, בוא אחריי בני ונראה, כי ודאי גזרה נגזרה למעלה והקדוש ברוך הוא רוצה להודיעני. ודאי ש30 יום תלוי למעלה הדבר ההוא שנגזר, והקדוש ברוך הוא אינו עושה עד שמודיע לצדיקים. כמו שכתוב, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. רשמם ב'.
1: אם יש שאלות, בבקשה. כן.
2: שאלה מישראל, שואלים כך, לימוד הזוהר, ההתרגשות בלימוד הזוהר היא מאוד גבוהה והרגשה מאוד מיוחדת, ומדוע יש כזאת הרגשה מיוחדת לעומת חלקים אחרים, גם כן של התורה, שהרי כולם עוסקים בהשגת הרוחניות, אז למה בחוכמת הקבלה ודווקא בלימוד הזוהר, אפילו בחלקים אחרים של לימוד חוכמת הקבלה, אין התרגשות כל כך גדולה כמו בלימוד הזוהר, למה זה?
1: זוהר הוא מאוד מורכב, הוא מסביר לך על העולם הזה, על העולם הרוחני, הוא לוקח לך מקרא, מכניס כמה ספירות בפנים, הוא מצביע לך ישירות לנשמה שאתה צריך לאתר בה כל המרכיבים הללו שהוא מדבר. הוא מאוד חזק בעוצמתו הפנימית, שהאור טמון בו, ואדם אפילו במקצת מאמץ כבר מתחיל להרגיש שיש כאן משהו, בפרט שלומד בקבוצה וקצת שייך לחיבור עם האחרים ורוצה על ידי זה לשנות את המצב שלו, שמבין שלהשיג את הרוחניות אפשר רק בחיבור נכון עם האחרים, כי זה בעצם בניית המערכת הנשמות. אז אם במקצת אפילו טיפה הוא לכיוון הזה חושב, כבר הזוהר משפיע עליו באור המקיף, כך שאדם מתרגש, הוא מתחיל לזהות שעובד עליו משהו. כך זה הטבע הדברים, אין כאן שום דבר, האמת, אין כאן שום דבר למעלה מהטבע. אנחנו מזמינים השפעת הכוח מפני שאנחנו רוצים להתקרב אליו. זה קורה גם בעולם שלנו, שאני רוצה להתקרב למשהו, המשהו הזה משפיע אליי בחזרה. גם בין בני אדם, גם כן בכל מיני שדות, חוקי שדות. ככה זה קורה. בנטייה שלי אני מעורר השפעת המקור עליי, ולכן החוק הזה הוא חוק טבעי, זה טבע הגשמי גם כן. זה שמגיע האור, זאת אומרת כוח מיוחד, ומשנה את הטבע, זה כבר שייך לאור, זה כבר שייך למשהו שמלמעלה מהעולם הזה. אבל הסדר שלי להשתוקק למשהו שמעניין לי ובזה למשוך אותו אליי, השפעתו אליי, זה סדר חומרי מטריאליסטי, סדר כמו במדע רגיל. אבל הכוח שמגיע הוא בעצם מביא לנו התפעלות, אנחנו לא יודעים למה, אבל יש בזה איזה מין ויברציות פנימיות כאלו שאדם מתחיל להרגיש שקורה לו. יש לי כאלו אנשים שאני בקשר שם איתם, שלומדים עכשיו איתנו זוהר, והם ממש גם כן כך אומרים, זה חזק. יותר מזה הם לא יודעים להגיד כלום. זוהר חזק. זה ככה, זה אני מבין אותם. זה נעים לשמוע שזה פועל, אבל אתה רואה, הפעולה היא בלתי כזאת. מצד אחד היא מובנת, ומצד שני הם לא יודעים מה השינויים. אבל כל השינויים שיהיה לנו מהזוהר ומזה, שינויים רק כלפי ערכת ההשפעה. אין דבר חשוב מהשפעה. זה מה שאנחנו בעצם נרגיש. ששום דבר לא חשוב לי. החיים שלי, המוות שלי, החיבור, הריחוק, כלום, כלום, כלום. ההשפעה היא כאילו הערכה הגדולה, הגבוהה ביותר. ומה שיתנו לי תמורת זה, אני לא מסכים. זהו. מה הסדר להשפיע? הוא הגבוה מהכל. ו... נקווה שהאור מביא לנו את זה. זה נקרא להחזיר למוטף. ואיך אנחנו נדע שכן, שיעלה בנו רצון לקבל בהתאם לזה, וימשוך אותנו, והבורא גם כן, כמו שעכשיו דיברנו, הוא יגיד לנו, לא, בשביל מה, למה, תישאר ככה, אני עכשיו פותח לך כל העולמות, אתה תיקח, כנס לארמון שלי, בוא נהיה יחד, זה, אתה תגיד, לא. איפה כאן אני יכול להשפיע? זהו, סטופ. אני רוצה קודם את זה לדעת. אתה מבטיח לי שמעשה השפעה או לא? אם אתה מבטיח לי שבכל רגע יהיה לי הזדמנות להשפיע, אני הולך איתך יחד. אם לא, אני איתך לא הולך. זה מה שהמשה אמר לבורא. אני לא הולך איתך שאתה רוצה להרוג לי את כל הרצונות שלי, לא לתת לי אפשרות להשפיע. להרוג את עם ישראל זה נקרא. אני לא הולך איתך. אני קודם כל חושב על אפשרות להשפיע. זה יותר חשוב מהכל. כן.
3: אני לא כך מבין מאיפה בן אדם שנמצא במצב כזה, כמו שהסברת גם קודם על משה, של חפץ חסד, מאיפה פתאום יש לו כוח להמשיך? למה הוא לא נשאר במקום שלו? טוב לו. מה זה הכוח הזה שפתאום כאילו...
1: אם אנחנו לוקחים רצון לקבל, מביאים אותו לדרגת חפץ חסד, נתנים לו אפשרות להסתפק בזה לגמרי, אתה צודק שהוא אז לא רוצה יותר כלום. הוא חפץ חסד, טוב לי, קטן, לא צריך יותר. זהו. אבל אם אתה פותח בו חסרונות שנקראים עם ישראל, רעים, גרועים, עבריינים, כולם נגד הבורא, כולם על מנת לקבל, כולם חוזרים, רוצים לחזור למצרים, כולם כל מיני כאלו נגעים וכו' וכו'. ואם אדם רואה את הדברים האלה, נדהם, והבורא אומר, אתה יודע, נמחוק לך אותם וזהו. אהבתי את לך, על כל פשעים תכסה אהבה. כאן זה הבדיקה של האדם. אם הוא מסכים, וברגע הבא הוא אז מתחבק, נכנס להכל, זה... עד אין סוף, שלמות, הכל, הכל, הכל. הבורא עושה במקומך את הכל. כן? אם הוא מסכים לזה, מחר את עצמו. כן? זה דברים מאוד קשים. אלת, כן, כאן זה עניין של העבודה. שכאן הבדיקה, האם ההשפעה יותר חשובה משלמות, מהדביקות, מכל דבר אחר. כן.
3: אז מה המטרה שלנו בלימוד? להגיע לתכונת ההשפעה או לגלות את הבורא, שזה יש פה איזה משהו שאני לא מבין.
1: אז עדיין אתה לא מבין, אז אני אומר לך, אבל אתה מבין שיש כאן איזה מין בעיה. זהו, אז ובעיה באמת שהיא, זאת אומרת, כמו שעכשיו אנחנו לומדים בחצי דרך הראשון שלנו נגד הרצון לקבל, אני רוצה ללכת קדימה, הרצון לקבל לא נותן, אני רוצה ללכת קדימה, הרצון לקבל לא נותן, אחר כך הפוך. הרצון לקבל שלי נותן לי, הבורא בא, אומר, אני מוחק לך בכל רגע ורגע, רוצה לעזור, בכל רגע, הכל יש, ואני חייב הפוך, כאילו לעשות כל הזמן ברקס, כל הזמן אחורה, אחורה, אחורה. אין? טוב. זה, איך אומרים, נדון צרה בשעתה. בינתיים זה, כן.
0: עוד רש ממבט. בעוד שהיו הולכים בקרם ההוא, ראו נחש אחד שהיה בא ופיו פתוח ולוהט בארץ באפר. הוצק רבי שמעון ועיקו ידיו בראש הנחש, שקט הנחש והוריד פיו, וראה רבי שמעון את לשונו מתנדנדת. אמר לו, נחש נחש, לך ואמור לנחש ההוא העליון, המסית והמסתין, שרבי שמעון בן יוחאי נמצא בעולם. הכניס הנחש את ראשו לנקב אפר אחד, אמר רבי שמעון, גוזר אני, כמו שנחש התחתון חזר לנקב ואפר, כן נחש העליון יחזור לנקב של תהום הגדול.
1: נו, עולם העליון ועולם התחתון זה בינה ומלכות, זה לא העולם שלנו ועולם הרוחני, העולם שלנו בכלל לא קיים. זה דבר המדומה, עליו לא מדברים, אין אף מילה בזוהר, וכמו שאומר בעלי הסולם, בכל כתבי מקובלים לא מדובר אף מילה אחת על המצב שנקרא, שאנחנו קובעים כעולם הזה, והאדם שבעולם הזה ובכלל הכל מה שכותב, קורה כאן. אז מה שהוא אומר זה שהוא מגלה את הנחש בדרגה שלו, ותופס אותו ושולט בו ומכניס אותו לאדמה, ובזכות זה שהוא כך עושה, הוא קובע כבר על נחש יותר עליון, שמלכות שכאילו רוצה לשלוט על הבינה, שיהיה להשפיע על מנת לקבל, שגם כן שם הנחש הזה בדרגת להשפיע על מנת לקבל, בדרגת בינה זה לא יקרה. נו.
0: רשמם ג' לחש רבי שמעון בתפילה. בעוד שהיו מתפללים, שמעו כל אחד אומר, פסקו גזרות, ייכנסו למקומכם, הקאות המחבלים אינן שורות בעולם, כי רבי שמעון בן יוחאי ביטל אותן. אשריך רבי שמעון, שאדונך רוצה ביקריך על כל בני העולם. במשה כתוב, ויחל משה, שמשמע שאחזו מחלה, ואתה רבי שמעון גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, הוא גוזר ואתה מבטל.
1: זאת אומרת, שוב אנחנו רואים שהוא הגיע לדרגה לקבל אל מנת להשפיע, ששם כבר כביכול הוא עובד נגד רצון הבורא, שהבורא או מצד לקבל או מצד להשפיע הוא מוכן לוותר, מוכן ללכת אחרת, והאדם לא, הוא עובד רק כדי להראות את הפעולת ההשפעה שלו, שפעולת ההשפעה זה אצלו עכשיו הופכת להיות לשכר. כן.
0: רש ממדל.
1: יש שאלות? כן.
2: יש שאלות לגבי מה שאנחנו קוראים, אז גם מארצות הברית וגם מהקבוצה הצעירה שואלים, האם התכונות שעליהם אנחנו קוראים בזוהר, אפשר לומר שהם סוגי היחס שלי לחברים?
1: אני, לא שאני לא יודע, אלא אני מפחד שזה יבלבל. תכונות ש... אני לא הייתי עושה את זה. לא כדאי. במשך הזמן אנחנו נדבר על זה. אבל זה יכול מאוד מאוד לבלבל אנשים. לא כדאי. כלפי אדם, יש לך, קנה לך חבר, עשה לך רב, דן כל האדם לכף זכות, דברים מאוד פשוטים, ברורים, אנחנו מגיעים לקבוצה, אנחנו בודקים קודם כל, זה בשבילי, זה לא בשבילי, אחרי שבדקתי וזה בשבילי, צריכים ללכת למעלה מהדעת, ועל כל הדרך, עם החבר, אני כך הולך. זהו. וכבר אין לי אחר כך ביקורת, אני מקבל אותם כגדולי הדור, ולפי זה אני מתפעל מהם, אני נותן להם את הכל בביטול עצמי, לפי זה אני מקבל דרכם את אור המקיף, וכך מתקדם. דברים כמה שיותר מוגדרים ופשוטים שכל הזמן עומדים לפניי. זהו. להתחיל תכונות כלפי הבורא, תכונות כלפי האדם, כלפי קבוצה, כלפי הרב. זה מקום לבלבול, לחוסר תמצות. ואז אדם נמצא כאילו לא בהכרעה ברורה מה לעשות. הלאה. כן.
2: עוד שאלה מרוס מהקבוצה הצעירה, שואל, האם כשאני מבקש תיקון רוחני עבור חבריי, אני בכך מתקן את התכונות הלא מתוקנות שלי?
1: תיקון רוחני עבור חבריי?
2: כן.
1: זה גם שאלה, מה אני מבקש? מה זה תיקון רוחני עבורם? אם אני רואה אותם כגדולי הדור, מה יש לי לבקש עבורם? יש רק לבקש עבורי שאני אהיה ממש אפר תחת רגליהם של כפות רגליים של הצדיקים, הם הצדיקים גדולים שאני מחשיב אותם. אם אני מבקש הבורא, סלח לי אותם, תתקן אותם קצת בחייך. ככה אני מתייחס לחברים שלי. נו, זה אני ודאי שאומר בכוונה כך, שתבין שאם אני מבקש תיקון עבורם, כן? זה כך. עכשיו, בכל זאת כתוב, המתפלל, כן? עבור חברו זוכה תחילה. אז על מה אני מתפלל עבורו? נו, תנו תשובה. כן?
4: שאני יודע שהוא רוצה להפסיק, להגיע לחיבור, ויש לו קשיים, אז לזה אני מתכוון.
1: עוד? כן?
5: שהחבר שלי בעצם יהיה במחשבה, זאת אומרת, אם הראש לו כרגע לא במקום של מחשבה לחברה, אז אני מתפלל שבעצם זה יביא אותו לשם.
1: נו, עוד פעם, כן.
6: שהחבר שלי יפעל במטרה להשפיע.
1: זאת אומרת, בכל מקרה אתם חושבים שיש להם פגם. איך אפשר להתפלל עבור חברו שאין לו פגם? אז על מה מדובר כך? כן, נערי?
7: שיתקן את החלק המקולקל שבו, אבל שזה אני. הוא כולו בסדר, החלק שלי שבו, שאני מפריע לו בעצם בו.
1: נו, זה לפי הסגנון שלך. תשובה יותר פשוטה, כן?
8: אולי חברו זה בעצם איזושהי תכונה אצלי או רצון אצלי שאת זה אני צריך בעצם להתקן בתוכי כי כל המציאות היא אצלי ואם אני רואה חברו בתור תכונה או בתור רצון שצריך לתקן אותו אז יכול להיות שזה משהו שאני צריך לתקן אצלי וזה נקרא רצון שנקרא חברו
1: שאלה, כן? פתאום לא יכולים... כן?
2: יש פה הרבה תשובות מהאינטרנט. ממוסקווה אומרים שאני מתפלל עבור החבר כדי שהאור יגיע ויתקן אותו. מחדרה אומרים שלהגיע לגדלות בכדי שאני אוכל להשפיע לחברים. עוד מאוקראינה אומרים שלהתפלל עבור חבר, החבר זה לבקש מהבורא כדי שיהיה לי את הכוח להצדיק את הבורא. מארצות הברית, כדי שהחבר ירים אותי, זה להתפלל עבור החבר. ועוד ממוסקווה, אולי להתפלל כדי שאני אהיה שווה אליהם. ועוד ועוד פה מזיכרון יעקב, הפגם הוא בי, כי חבריי, חברי הוא אני ואני מתפלל לשלמות ולייחוד גם עוד כי החבר כדי שאני אוכל לראות את החבר כגדול ממני יש לנו פה עוד הרבה שהם יצליחו להשפיע עליי מישראל אומרים שהבורא יתקן אותי שיראה שטוב לי מישראל מוסרים חבר זה מלשון חיבור כדי להתחבר לרצון לתיקון לתקן את היחס שלי לחבר, להטות את הכף, אייל מתל אביב מוסר. בני אומר שנענה תחילה זה שמלכתחילה נתנו לי להתפלל על החבר.
1: נו, מה זה להתפלל עבור חבר, נו? זאת אומרת, אני מתפלל עבור חבר, זאת אומרת, אני מתפלל שיהיה לי כוח להשפיע לחבר. זה פשוט, מתפלל עבור חברו. זאת אומרת, אין לו פגם. בהשפעה אפשר תמיד להוסיף. אתה בזה לא מוריד אותו. כי אם אתה מתפלל עבורו, אה, מסכן, כדאי שאני אתפלל עבורו, אתה מוריד אותו. כבר אין לך, אין לך למי להתפלל. הוא כבר לא החבר שלך. איך אתה שומר על זה שהוא יהיה חבר, וגם כן שאתה יכול להתפלל עבורו. אך ורק אם אתה מבקש כוחות שאתה צריך להשלים את עצמך אליו, להתחבר אליו. זה נקרא עבור חברו. לכן אתה נהנה תחילה, נהנה תחילה. כי אז יש לך באמת חיסרון כדי לקבל את הכוח האור הזה, כלי, יש לך ממש מקום ריק, וכדי להשפיע לו בדיוק, נהנה תחילה, אתה לוקח חיסרון שלו אליך, אתה מתפלל שיהיה לך כוח להשפיע לו, אתה מקבל את הכוח להשפיע לו, עם החיסרון שיש לו, אתה עושה זיווג דעקה על זה, על עצמך, על החיסרון שלו שנכלל בך, על המסך שעכשיו יש לך מהאור שמשפיע עליך, ואתה ממלא אותו. עכשיו, במה אתה יכול למלות אותו אם הוא כבר גדול? רק בהשפעתך אליו. רק בזה שאתה מצטרף אליו. מה אנחנו משפיעים זה על זה? יש לך למשהו, למישהו להשפיע? אם אתה בעלי חברה וכולם גדולי הדור, למה יש לך להשפיע? איזה כלי ריק יש לך לפניך? אין כלי ריק מחוץ לך. כולם נמצאים שם שלמים. הכלים אתה מרגיש, הריקנות אתה מרגיש בך, מכל הרצונות, מכל הנשמות, מה שיש לפניך, אתה מרגיש, אני רוצה להם להשפיע, אני רוצה להם להשפיע. מה אתה רוצה להשפיע? הם מה, כל כך מסכנים, אין להם כלום? הם לא נמצאים בגמר התיקון? הם לא גדולי הדור? אני רוצה להשפיע, מה להשפיע? אני רוצה להשפיע. לא שחסר להם, חסר לי להשפיע. אתה מבין? הלאה.
0: אות רש מם דלד. בתוך כך ראה כי העיר השמש ונעבר אותו השחור, אמר רבי שמעון, ודאי כי העולם נתבשם. נכנס לביתו ודרש כי צדיק השם צדקות אהב, ישר יחזו פנמו. מהו פנמו? כי צדיק השם צדקות אהב, משום די ישר יחזו פנמו, פנים עליונים של בני העולם. כי צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים על כל מה שהם צריכים. רשמם ה. מהו ישר יחזו? ימי קדם, הספירות דעתיק, הסתום מכל סתומים, הכתר, וימי עולם, הספירות דזרנפין, נקראים פנימו. רואים אלו את אלו בדרך ישר מה שצריך לראות. שפנים דזרנפין רואים הפנים דעתיק, וכן הפנים דעתיק רואים הפנים דזרנפין בדרך ישר, מבלי להטות ימין ושמאל.
1: נו, אנחנו לומדים איתכם כבר במערכת הזאת, שעתיק זה חוכמה אלאה, זרמפין זה חוכמת התאה, בינה זה גבורה אלאה, מלכות זה גבורת התאה, וכך יש ביניהם החיבור, שכך הם, יש לנו כאן כתר, כן? ואחר כך חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. מלכות בה אליה מגיעות כל הנשמות, סך הכל הנשמות, הן מגיעות למלכות, כן? ואז יש לנו ככה, כתר הוא קובע מחוכמה, האור עובר דרך הבינה ומגיע לזה רמפין. הבינה כמעבר היא בעצם לוקחת את האור הזה בחסדים, כן? זה הלבוש. לבוש דה חסדים. כן? זהו. מגיע אור חוכמה. ברור. זה רמפין מקבל את אור חוכמה, מעביר אותו למלכות, לפי מה? לכמה שמלכות מביאה את החסדים מצדה. מלכות צריכה לתת לבוש של חסדים. זאת אומרת השפעה מצד המלכות. היא נמצאת, היא, אז זה רמפין משפיע לחוכמה. זאת אומרת, מצד המלכות באים חסדים, מצד הזרמפין בא חוכמה. אז יש זיווג שמתלבשים חכמה בחסדים. חוכמה וחסדים. מתלבש. מתלבשת, חוכמה וחסדים. זה הכל. מה זה הכל? זה סימן שמלכות עשתה מעצמה כל פעולות ההשפעה, זה נקרא חסדים, כדי להשפיע נחת רוח לבורא שמקבלת ממנו חוכמה. אז בהחלט יש כל השרשרת הזאת עבדה כמו שצריך. כן, בבקשה.
0: רש ממבב. בשעה שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם ורואה מעשיהם של בני אדם למטה שהם כשרים, מתגלה עתיק כתר בזרענפין, תפארת. ומסתכלים כל אלו הפנים דזרענפין בפנים סתומים דעתיק, ומתברכים כולם משום שמסתכלים אלו באלו בדרך ישר, בקו אמצעי, שאינו נוטה לימין ולא לשמאל. כמו שכתוב, ישר יחזו פנמו. שפניהם דעתיק וזרענפין מסתכלים אלו באלו בדרך ישר, בקו אמצעי, ואז מתברכים כולם ומשקים זה לזה, עד שמתברכים כל העולמות ונמצאים כל העולמות כאחד, ואז נקרא השם אחד ושמו אחד.
1: זאת אומרת, שם אחד ושמו אחד, זה שכלי והאור נמצאים בהשתוות הצורה. מתי? שמלכות משפיעה כל החסדים, ומלמעלה חוכמה משפיעה כל החוכמה, אז מתלבשים זה בזה. מגיעים לתיקון כזה. הוא ושמו אחד. ויהיה ביום ההוא, השם אחד ושמו אחד. שאלות?
2: יובל מפתח תקווה מבקש לחדד, המלכות היא נותנת השפעה או רצון להשפעה?

0: מה אפשר לתת לבורא? כך אתה, מה אתה חושב? אם לא חסר לו כלום, חוץ מיחס שלך אליו, גם זה הוא לא צריך. חוץ ממה? חוץ משאתה תהיה כמוהו, בזה אתה עושה לנחת רוח. למה? כי אז אתה נמצא במצב הטוב ביותר. אבל אני לא רוצה להיות במצב הטוב ביותר. אני רוצה לחשוב רק על השפעה. אם אתה חושב על השפעה, אתה חושב איך להגיע למצב הטוב ביותר. החשוב, מה בראש? מה מניע אותך? השפעה לבורא. ולשם זה אתה מגיע למצב המושלם. או אתה מגיע למצב המושלם מפני שזה המצב המושלם. שצריכים בשביל זה להשפיע לבורא, נו מאין ברירה אני אשפיע. כאן חשוב, כאן אתה בו, כאן הבחירה. לשם מה אתה עובד? לא. עכשיו, עכשיו אתה שואל כך, ההשפעה, כמו ש... איך הוא אומר עוד פעם?
1: השפעה או רצון להשפעה?
0: או, השפעה או רצון להשפעה. רצון להשפעה, זה נמצא? אני יותר דתי ממך, אתה יודע, שמעת כל מיני דברים כאלה. אני כולי, לכולם, אתה יודע, מי אוהב אתכם יותר ממני. ועוד ועוד ועוד כאלה דברים. על מה מדובר? מדובר על ה... ודאי ששקר. אלה לא יכול להיות רצון ללא מימוש. אם אתה רוצה, אתה חייב לממש אותו. איך יכול להיות? אני מאוד רוצה. אני אלך לישון. זה, זה, זה, זה, זה יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, פעולה ורצון זה אותו דבר. אנחנו באמת לא פועלים כלום. אבל להגיע לזה, כל העבודה, מה תיתן? אבל שיהיה רצון לתת. בבקשה. אנחנו מגלים את האור, חוכמה. האור חוכמה כלפי בורא אנחנו צריכים לגלות? או כלפי הנבראים, תגיד לי. האור חוכמה ממלא את כל המערכת. הכל נמצא עד הסוף, הכל בסדר גמור. אתה רק מגלה את עצמך, את ההרגשה שלך, שאתה נהנה, שאתה משפיע, שאתה נעשית לא מוגבל. זה מה שמשתנה. הכלי שלך בלבד. אני משפיע לבורא, מה אתה משפיע? קודם לא היה לו אור, עכשיו יש לו? היחס שלך. היחס שלך אליו נקרא פעולה. זה כמו שתינוק, קח דוגמה ישר מהילדים. אתה הרי המחנך לפי המקצוע. נו? איך אתה מתייחס לילד ומה אתה דורש מהילד? הרצון שלו זה כבר פעולה. אבל אם זה רצון ממש שהוא... אחרת זה לא... אם זה לא רצון גמור, זה לא רצון. מה זה רצון גמור? מגיע לשורש א' ב' ג' עד הבחינה ד' שבאותה המדרגה. אז בטוח מבחינה ד' יש לו אור חוזר שמגיע לכתר, וזאת השפעה. איפה זה בכתר השפעה? הוא מרגיש שהוא משפיע לבורא. זה מספיק. אין לבורא כלים. אין לו כלים, לא לקבלה ולא להשפעה, אין לו כלום. אין לו כלים. אלה שאתה מרגיש שאתה משפיע לו, זהו, זה התענוג שלו, כי הוא נמצא בך. אתה נותן לאור להעיר. נו, נמשיך.
2: עוד רשמם זין. וכשהאבונות העולם מתרבים, נסתם עתיק ואינם משגיחים פנים בפנים, ואז דינים מתעוררים בעולם, והכיסאות הוטלו, ועתיק כתר נסתם ולא נתגלה. כמו שכתוב, רואה הייתי עד אשר הכיסאות הוטלו, ועתיק יומין יושב. עד אשר הכיסאות הוטלו, אלו כתרים עליונים המשקים כל האחרים להעמידם בקיומם, והם האבות חגת דזר אנפין, ועתיק יומין יושב שלא נתגלה, ומכונה יושב, כי היושב ממעט קומתו, ואז מהפכים רשעי עולם את הרחמים לדין.
0: אין אם עתיק יורד בדרגה שלו מקומת עמידה לקומת ישיבה, מחבת חגת נאי לחגת נאי, אין לקטנות,

0: מין כזאת ירידה. אין כמו שביציאת מצרים, חושך, אין השפעת הבורא, איפה, מי השם אשר שמע בקולו, אומר פרו, אין? ועוד ועוד. תמיד כאלו המצבים הם נמצאים חשוכים לפני הגאולה, לפני הגילוי הבורא. נקווה שאנחנו גם כן נמצאים במצב הזה וכבר עוברים אותו. עוד שאלות? כן. נו.
1: כל מה שאמרת מקודם לגבי היחס לחברים, אני לא הבנתי. חברים הם גדולי הדור.
0: כן. אז על מה אתה מתפלל עבורם? תחליט. נו. גם לבורא, מה יש לך לתת לו?
1: כלום.
0: אם צדקת מה תיתן לו, נו, אז מה?
1: תגיד לי אתה.
0: אז אני אומר לך שאין כאן מי לתקן חוץ מעצמו.
1: חוץ ממני.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז מה זה נקרא מתפלל עבור חברו? שסופק חסרונות כאלו, שהוא חסר לתת להם, שהוא לא ממלא אותם, לא שחסר להם מחיסרון שלהם, שהם לא מתוקנים, אלא חסר לו שהוא לא מתוקן בלהשפיע להם.
1: מה יש לו שישפיע להם?
0: יחס. אהבה. על זה אין ויתור ועל זה אין הגבלה. צמצום א' היה על כלים דה קבלה, לא על כלים דה השפעה. שמעת?
1: כן.
0: על כלים דה השפעה אין צמצום. תשפיע כמה שאתה רוצה. אבל אין לו חיסרון. אתה לא צריך חיסרון. להשפיע לא. אתה צריך שיהיה לך חיסרון.
1: גם אם בצד השני, מלכתחילה אין מי שיקבל את זה.
0: מה זה אין מי שיקבל את זה?
1: כי אין להם, אם הם גדולי הדור, אין להם חיסרון.
0: כן.
1: הם לא צריכים את האהבה שלי, כמו שבורא גם לא צריך את האהבה שלי.
0: רגע, רגע, רגע. מי אמר לך שהאהבה חסר? לא, לא.
1: אם אין להם חיסרון, אז מה?
0: חיסרון דקבלה אין להם. חיסרון דלהשפיע, אין לו גבול. תמיד אתה יכול להוסיף.
1: אתה יכול עוד משהו פה להגיד על זה? אני לא, אני עדיין עוד לא...
0: כי אנחנו תמיד מדברים על כלים דקבלה.
1: כן.
0: תמיד על חיסרון, על החומר. אנחנו מדברים תמיד מצד כלים דקבלה. מצד כלים דשפה אנחנו לא מדברים. זהו. זאת אומרת, אם אתה שואל כך, אני רוצה להשפיע לך, מה לתת לך? לא חסר לי כלום. אבל אני רוצה להשפיע לך. מה לתת? לי לא חסר כלום. אבל אני מאוד רוצה להשפיע. אז מה להשפיע? להשפיע יחס. זה, אתה זוכר איפה זה נמצא? בעניין שמחה, בעניין לעורר את החבר, לשמח את החבר, תמיד אתה יכול להוסיף. כך הוא בפשטות מסביר. אבל דברים האלה הם דברים גבוהים. כי אתה בעצם אומר כך, אין לנו במציאות שלנו כלים דה השפעה. זה תרתי דה סתרי. יש כלים דה קבלה. כלים דה השפעה. מה זה כלים דה השפעה? אלה שאני משפיע למישהו את האהבה שלי, אני מביא לו את האור וכלי יחד. טוב, קשה מאוד על זה לדבר לנו, אני מבין אותך. זה... אנחנו לא מרגישים צורך בלאהוב. ולכן גם כן לא מבינים איך זה שאוהבים אותנו. כי אוהבים אותנו, זה אם אני מבין, תמלא לי כאן כיס, תמלא לי כיס הזה, חסר לי עוד שם, וזהו. זה נקרא לאהוב. אנחנו לא מתייחסים לאהבה ליחס מושלם מהשני. אנחנו תמיד, אוהב, נו, איפה אני רואה שהוא אוהב? וכאן מדובר על הכלים שהם לא נמצאים בספירה שלנו. אין לנו, כי כלים שלנו, כולם הם כלים דקבלה. תגיד לי, מה הם מגיעים לגמר התיקון? פשוט הכל מושלם. מילינו כל הכיסים. מילינו את הכל, מה לעשות הלאה?

0: כאילו הכל מת, אתה מגלה את המלכות דאין סוף, בא הכל מושלם, הכל מלא, פיתרח פעמים, זהו, העסק נסגר, כן? מה?
1: ככה זה נהירה מתוך
0: כלים ככה זה נהירה, זה שאנחנו תיקנו כלים דקבלה, שעל ידם אנחנו יכולים להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. עכשיו אנחנו יכולים להשפיע ללא שום הגבלה, כי יש לנו כלים מתוקנים. ואנחנו הולכים ומשפיעים כל הזמן ומשפיעים. לאן? איפה? בשביל מה? למי? בהשפעה לא שואלים. אין גבול בהשפעה. אני משפיע את החיסרון שלי לתת לו להשפיע, יחד עם המילוי, לכולם. ואין גבול בזה ואין צמצום. אנחנו לא מדברים על כלים דהשפעה, כי אנחנו עוד לא מגלים אותם בכלל. הם כולם בנויים אצלנו על כלים דקבלה. אנחנו מדברים על החיסרון, על הרצון, שזה, הוא מתמלא רק עם אור חוכמה. הוא מתמלא עורק. עם אור דחסדים שהוא מתמלא, הוא נרגע רק באור דחסדים. בא אור דחסדים, הוא מרגיע אותו, משתיק אותו. לא יותר. זאת אומרת, יש כאן עוד דברים שאנחנו צריכים, חסר לנו לדבר עליהם, חסר לנו להרגיש אותם. אני שואל אותך מצד השני, תגיד לי בבקשה, אם אתה מסתכל על הכלי בצורה מאוד פשוטה, כמו פיזיקה, איך אנחנו יכולים לקבל פיתרח פעמים מילוי? באיזה כלים? באיזה דלי? באיזה חבית? במה?
1: על ידי הקשר בעצם, כן? בין כל רכיב אחד לכל היתר.
0: נו, איך, אבל מאיפה אנחנו מביאים את בכל זאת נפח הגדול? הבורא ברא חיסרון. נו, פתאום מתגלה פיתרח פעמים?
1: טוב, זה כאילו עניין של השבירה, לא? זה כל הקטע של השבירה בעצם.
0: זה... כמה שתשבור זה לא יעזור. אנחנו מגלים כלים חדשים, כלים דהשפעה. הם מביאים לנו עוצמה חדשה, פיתרח פעמים, ממה שהיה קודם. נקווה שנגיע גם לזה, בינתיים נסיים. ושיר כרגיל, שעל ידי אנחנו משיגים.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בישלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא כתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין באמת מדוע אסור להוסיף. והשכם מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים. ונחזור כאן לפי העניין, וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דהיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות אומרים תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות, היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר, כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו. ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד. והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה, בכדי שיחשבו את מעשיהם. איך אפשר להרוויח משקר? ואבי ומורי זצ"ל אמר שצריך להאמין שבשיעור שהאדם מצייר לעצמו שעניין לשמה הוא חשוב מאוד, אז עליו להאמין שאפילו השלא לשמה הוא יותר חשוב מכפי שהוא מעריך את הלשמה. וחשיבות שלשמה אין בכוח האדם להעריך את גודל וחשיבות שיש בה. ובעבודת הכלל יש רק קו אחד, היינו בחינת המעשה, שזהו דרך אחד. כלומר, שהוא צריך לדעת שכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא הולך ומתקדם, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, על דרך שאמרנו על זה משל, מהאדם שהוא מקבל שכירות מאיזה בית חרושת, שהשכיר למישהו, שהזכיר למישהו, וכל שנה ושנה הוא מקבל סכום מסוים. אז הוא בטוח שכל שנה ושנה שעוברת, ההון שלו מתגדל. וכמו כן, בעבודת הכלל, כדוגמה, אם האדם הגיע לגיל 20 שנה, יש לו הון של תורה ומצוות של 7 שנים. ואם הגיע לגיל 40, הוא יודע שיש לו הון של 27 שנים, וכן הלאה. נמצא שאין לו על מה לדאוג, היות ששכרו בטוח. ובאמת הוא כך, שגם עבור שלא לשמה מקבלים שכר, וזה נקרא קו אחד או דרך אחד, שאין כאן שום סתירות בדרך העבודה שהוא הולך. אולם בזמן שהאדם רוצה לצאת מדרך הכלל והוא רוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז יש להבחין בית קווים. א', ימין, שימין נקרא שלמות, שאין לו שום חיסרון, וזה יכול להיות בבית אופנים. אופן א', יש בימין, שהוא עושה חשבון לעצמו ואומר הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין לאדם שום בחירה לעצמו. אם כן, מה שעושה חשבון לעצמו ורואה כמה אנשים ישנם בעולם שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה ורצון לקיים מצוות השם, והוא כן קיבל מהשם מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והגם שהוא רואה שיש אנשים שזכו לדרגות יותר גבוהות הן בחמות והן באיכות, מכל מקום, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה שיש אנשים שאין להם כלום אחיזה ברוחניות, אלא כל החיים שלהם הוא רק מה שהם יכולים למצוא בתאוות גשמיות, ואין להם שום הרגשה יותר מכל בעלי חי, ולא חושבים על שום תכלית, שהעולם נברא לשם איזו מטרה, אלא שמסתפקים בזה אם הם יכולים למלות את חסונם כשהיו ילדים. אותם השאיפות, אם הם יכולים למלותם, כבר הם חושבים שהם מאושרים בחייהם. והוא רואה שהשם נתן לו שכל ודעת לא לחיות כסתם בעלי חי, אלא שהוא יודע שהוא אדם, שבחינת אדם מתבטאת שהוא מדרגה יותר גבוהה מבעלי חי. היינו שיש לו מגע עם הבורא, שהוא יכול לקיים מצוות השם. והוא מאמין שהוא מדבר להשם, הן בברכת תפילה והן בברכת הנהנין, ומתפלל אליו על קצת אחיזה זו שיש לו ברוחניות. הוא הולך בשמחה ומרגיש אושר בחיים, כי יש לו הרגשה שאינו דומה לשאר אנשים שכל מגמת חייהם היא רק כמו ילדים קטנים, שאין להם מושג רוחני. זה נקרא ימין, כי מרגיש עצמו לאיש שלם, שאינו חסר לו כלום. אופן הבית יש בימין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, כאילו הוא כבר זכה לאמונה שלמה. שכך הוא צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר יש לו הרגשה בעבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. היינו שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות, והוא אחד מהם. ואיזה מצב רוח הוא צריך להרגיש בעת ההוא שהולך למעלה מהדעת, וכאילו יש לו עולם מלא כל טוב, ואין לו אלא רק להודות ולהלל להשם בזה שזיכה אותו להשיג את הטוב והעונג. וזה נקרא שלמות גם כן מבחינת ימין. והקו ימין הזה נותן לאדם שרק כאן יש לו מקום שיכול לתת תודה להשם בזה שנתן לו טובות, ורק באופן כזה הוא נקרא שלם וברוך, היות שלא חסר לו שום דבר. ואז הזמן שיכול להיות דבוק בהשם, היות שברוך מתדבק בברוך, ומזה האדם יכול לקבל חיים. כן, האדם יכול לחיות משלילה. נמצא שעל ידי קו ימין הוא מקבל חיות בעבודת השם, מטעם שרק משלמות האדם יכול לקבל שמחה. וחיים בלי שמחה אינה נקראת חיים. ועוד מעלה יש בקו ימין, כי על ידי זה שהאדם נותן תודה להשם בזה שקרב אותו אליו, אף על פי שאין לו רק אחיזה קטנה ברוחניות. ואם הוא נותן תודה על דבר קטן, זה גורם לו שהמטרה של עבודת השם מקבלת אצלו כל פעם יותר חשיבות. והיות ששכינת בגלותה, או כמו שכתוב, שכינת באפרה, היינו שאין לעבודה רוחנית בחינת חשיבות, ורק דברים גשמיים שהכלל מחשיב אותם. והאדם מושפע מהכלל, לכן גם אצלו הגשמיות יותר חשובה מרוחניות. ועל ידי זה שהוא הולך בקו ימין, כלומר בזה שהוא נותן תודה להשם על כל דבר ודבר שיש לו אחיזה ברוחניות, בזה מתגדלת חשיבות הרוחניות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, בזה שרואים למעלה איך שהאדם מחשיב כל דבר רוחני, הוא ראייה לזה, כיוון שנותן תודה על כל דבר, זה גורם שיתנו לו מלמעלה קצת הערה, כיוון שרואים שהוא ידע לשמור אותה. וזה כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. וזה כלל, כל דבר שאינו כל כך חשוב, לא שומרים שלא ילך לאיבוד. לכן, לא נותנים מלמעלה איזה הערה אם האדם לא יודע לשמור אותה. וכיוון שרואים שהאדם הזה מחשיב כל דבר קטן של קדושה, אז בוודאי לשמור מה שיתנו לו. נמצא לפי זה, מה שהאדם משתדל לתת שבח והודעה להבורא, ומה שנתן לו שכל ודעת להתקרב קצת לקדושה, זהו הגורם שיתנו לו מלמעלה איזה הערה. אבל יש ללכת בקו שמאל גם כן, שעניין ימין ושמאל הם בבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר הצריך תיקון, והיות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שהאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או הוא מרמה עצמו, או בכלל לא שם לב. ידוע שעיקר הוא להגיע לידי דבקות השם, שהוא לחשוב רק בדברים המביאים לידי השתוות הצורה, ולא להפך. כלומר, שהוא עושה ביקורת על סדר עבודתו, אם הוא כבר התקדם בעבודתו, בכדי להגיע למטרה, או להפך, היינו שהוא הולך אחורה, ולחשוב מה עליו לעשות, בכדי שכן יהיו מעשיו בשלמות. כלומר, שהוא צריך לראות את כוחותיו בעבודה, אם יש לו כוח להתגברות, ואם אין לו, מה עליו לעשות. ואז הוא רואה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מצבו. זאת אומרת, שתהיה לו היכולת לצאת מהאהבה העצמית ולעבוד רק לתועלת הבורא. זאת אומרת, שרואה שרק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. שפירושו הוא שעם ישראל היו משועבדים לבחינת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו, ושהיו עבדים למצרים ולא היו להם שום רכוש בקדושה, כי הכל לקחו המצרים, היינו אהבה עצמית. וזה נקרא רשעים בחייהם נקראים מתים, כי אני חשוב כמת, כי הסיטרא אחרא לקח כל רכושם, ולא נכנס לרשות דקדושה שום דבר, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. בעניין זה נוהג תמיד, כלומר, שתמיד מתי האדם נמצא בגלות ומתפלל להשם שיוציא אותו מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. וזה עניין הבא לטהר מסייעין אותו. אבל האדם בלבדו אינו מסוגל לצאת מהגלות ומהשיעבוד של אהבה עצמית. נמצא שבקו שמאל הוא מקום שיש לו להתפלל להשם שיוציאו מהגלות. אחרת, דהיינו בלי קו שמאל, הוא לא יכול לדעת אף פעם שהוא נמצא באהבה עצמית, כיוון שבקו ימין אין לראות שם שום חיסרון, וממילא אין מה לתקן. ובאמור, נבין מה שיש לנו בסדר התפילה, עניין של זמירות, שירות ותשבחות, בעניין של תפילה ובקשה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והשאלה היא, אם האדם רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא צריך לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא. לשם מה הוא צריך לעשות זה? בשלמה, לגבי בשר ודם, שהולכים לבקש ממנו איזו טובה, שייך לומר, מקודם הוא צריך להראות לו שהוא אדם חשוב אצלו. וזהו כאילו נותן לו שוחד, שתהיה לו הנאה. ואחר זה הוא מבקש ממנו שיעשה לו טובה, כאילו שגם הנותן יעשה טובה עם המקבל, כמו המקבל עשה טובה עם הנותן, שהוא השפיע לו נייחא דרוחא, בזה שהוא משבח אותו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לומר דבר כזה? וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם, כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה המדובר, כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך, אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד, היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אלא מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה? רק גדלותו וחשיבותו של המלך, זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות, אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות לדבר גדול וחשוב הוא אצלו. כנ"ל בביאור קו ימין. וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו הימן. כלומר, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומיטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים. היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומיטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מסיבת שיש לו על מה לתת תודה להבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל, כלומר לעשות ביקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר קול, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא יכול להוליד לו חיסרון וכאב על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת לתת תפילה אמיתית מעומק הלב על מה שחסר לו. מה שאין כן, אם אין קו הימין, אפילו כשהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אבל זהו דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו, היות שהמלך הוא מלך רחמן. לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו, היינו שייתן לו חנינה והמלך ירחם עליו, שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר. והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יושב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר. וזאת התועלת שהאדם צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והטעם הוא כנ"ל, כי לאחר שהוא יודע מהי חשיבות של רוחניות, שהיא כי הם חיינו ואורך ימינו, לכן כשהוא מתפלל כבר הוא יודע מה שחסר לו ועל מה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו ושייתן לו חיים, היות שבזמן שהיה נמצא בקו ימין היה מרגיש על חיים הגשמיים, שהם בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו העניין שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך התפלל. הלא זה מתאים לבשר ודם, שצריכים מקודם להעריך אותו ולשבחו, שעל ידי זה נעשה הנותן למשפיע ולרחמן, כמו שהמבקש אמר לו שמידות טובות יש לו להנותן. אבל בשביל מה להקדוש ברוך הוא צריכים לסדר שבחו קודם שיתפלל? ובאמור זהו פשוט, שזהו בכדי שידע מה חסר לו, שאז ידע על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. וזה דומה למשל שאמרתי פעם, אדם שהיה חולה מסוכן בא אליו חבר רופאים לעיין מהי מחלתו ובודקו. החולה מראה לחבר רופאים שיש לו פצע קטן על האצבע שכואב לו, והם לא רוצים להסתכל על הפצע הזה. והוא שואל להרופאים, מדוע אין אתם מתחשבים עם זה שאני אומר לכם שאף אחד לא רוצה להסתכל על זה? והם משיבים לו, הלא אתה עומד בסכנה בין החיים והמוות, ואתה מבקש מאיתנו שנסתכל על דבר של מה בכך. כמו כן אצלנו, בשעה שהאדם אין לו שום מושג מה שחסר לו, והוא מבקש דבר קטן כדוגמת הפצע הנ"ל, והאמת היא שהוא נמצא ברשות הטומאה, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ואיך יכולים להסתכל עליו מלמעלה בשעה שהוא נמצא ברשות המתים, שהוא צריך לבקש שיתנו לו חיים, כמו שכתוב, זוכרנו לחיים. אבל הגם שאומרים זוכרנו לחיים, אבל לאיזה חיים הוא מצפה? זוהי השאלה. אבל לאחר שהאדם התחיל ללכת בקו ימין, אז הוא מתחיל לדעת מה שחסר לו. כלומר, אחר כך, כשעובר לקו שמאל, אז יש לו דוגמה מימין. אבל גם זה לא קונים בפעם אחת, אלא זוהי עבודת תמיד. כמו שכתוב בתפילה של כל יום, שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך להתפלל. אולם השני קווים צריכים להיות מאוזנים. כלומר, שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני, אלא תמיד הוא צריך ללכת, כמשל הגשמי, בשתי רגליים. הן ברגל ימין והן ברגל שמאל. ולא שייך לומר שילך ברגל אחת יותר מהשנייה. וברגל אחת ללכת בכלל לא בא בחשבון. לכן, אלו שרוצים ללכת בדרך האמת ולהגיע לדבקות השם, מוכרחים ללכת הן בימין והן בשמאל. אבל כנ"ל שלא ילך עם רגל אחת יותר מהשנייה. ועל זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שייך לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. ושאלנו איך זה שייך בדרך העבודה, שאסור להוסיף בעבודה. ומצד השני קשה, לא תוסיפו, שייך לומר שבא התורה לומר לנו לא תוסיפו. אבל בשביל מה בא ציווי לא תגרעו? איזה הווה אמינא יש לחשוב שמותר לגרוע מתרי"ג מצוות, אלא שהתורה צריכה לומר לנו שאסור לגרוע. ולפי סדר עבודה יש לפרש זה בעניין בית קווים, כלומר שאסור להוסיף על דרך הימין, אלא שהאדם שרוצה ללכת בדרך האמת עליו להקציב זמן מסוים על דרך ימין, ואחר כך הוא צריך ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי שאסור להוסיף על איזו דרך יותר מהשנייה, ולא תגרעו מהקווים. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, אני רוצה היום ללכת בקו ימין, או להפך, שאומר, אני רוצה היום ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי, לא תוסיפו ולא תגרעו. אלא כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. דרך ימין נקראת בחינת שלמות, שאז האדם יכול לתת תודה רבה להבורא, ואחר כך הוא צריך לעבור לקו שמאל, שבדרך שמאל הוא הזמן לראות את מצבו האמיתי כפי שנראה לו בתוך הדעת, ואז יש לו מקום לתפילה, כי תפילה שייכת דווקא למקום חיסרון. בכל שהחיסרון גדול ביותר, אז התפילה יותר מעומק הלב. וזהו, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. לכן, השני קווים צריכים להיות שקולים זה כנגד זה, עד שבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, שאז אחרי העבודה בבית קווים, אז הוא זוכה לדבקות השם, שזה נקרא הכתוב השלישי. כלומר, שבית קווים שייכים לעבודת האדם, מה שאין כן קו האמצעי, זה שייך להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על ידי הליכה בבית קווים, מבית אלה נעשה מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן שם את הברכה שלו. וזה נקרא עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ובאמור, יש לפרש מה שזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. ועוד רגליהם רגל ישרה. אמרו בעלי המשנה שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפילתו כמלאכי השרת, שרגליו תהיינה ישרות. ויש להבין, אם אין הרגליים ישרות, אין תפילתו יכולה להתקבל? משמע שרגליו מרמזות על משהו, שמסיבת זו בעת שמתפלל הוא שהוא מרגיש שחסר לו, ובא להקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו. צריך שרגליו יהיו ישרות. ובענל יובן העניין רגליו, רגל ימין, הכוונה קו ימין או דרך ימין, שהוא המקום לתת שבח והודיה להשם. ורגל שמאל, הכוונה על קו שמאל ועל דרך שמאל, שאין התפילה מושרת לקבל ממילא, מטרם שבית קווים הם ישרים, ולא שזה גדול מזה. נעבור לשיעור מתאריך ה-18.8.2002.
1: שמענו מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, שלבי הסולם, כרך ב', כרך ג', מפרשת ויתחנן, עמוד י"ח. לא תוסיף ולא תגרע, הכוונה ללכת באיזון בשני קווים. לא תוסיף ולא תגרע זה לא עניין בכמות, בכוח, אל תרוץ מדי ואל תהיה צלן ככה, כן? תרפא את ידיך. אלה לא תוסיף ולא תגרע זה כל הזמן תשמור את עצמך בצורה המאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? לגרום לפעולת הקו אמצעי, להכין אותו שהבורא יכול לעשות עליך תיקון. איך? להיות בכף ימין, זה הקודם, ולדאוג, קודם כל להיות בכף ימין, ושום דבר לא לרשות, ושום דבר לכף שמאל להתגבר ולשלוט עליך, להיות בכף ימין, הכוונה היא, כף ימין זה נקרא חשיבות הרוחניות. שרוחניות, המטרה, התכונות די להשפיע, הבורא שזה כוח ההשפעה, לא סתם ככה מישהו גדול כזה, אלא כוח די להשפיע. כך לפרש אותו, שזה יהיה חשוב אצלי. ו... אחר כך, אם זה חשוב, אז ללכת לקו שמאל. קו ימין, החשיבות הזאת, מקבלים אותה רק למעלה מהדת. בתוך דת לא משיגים. בתוך הדת אפשר להשיג חשיבות הרוחניות מעבר למחסום. זה נקרא אמונה שלמה, אור חסדים בהערת חוכמה. למטה מהמחסום, במצבנו, יש לנו כאילו כענף מאותו שורש של האמונה, גם כן יש אצלנו המצב כאילו שאנחנו נמצאים בתיקון של האמונה. זה נקרא כאילו שיש לנו בהרגשה, באיברים, שיש נכיחות הבורא. כאילו הזה משיגים במיוחד על ידי מאמץ בחברה. שגומרים את העבודה הזאת, שרוכשים בעבודה וקו ימין אמונה לפי דרכנו, לפי דרגתנו. מה זה אמונה? אז הולכים לקו שמאל ורואים שבתוך הדעת אין לנו שום דבר. המידות לא מתוקנות, המחשבות זרות, שפלות לגבי הקף ימין. אז מגיעים לתפילה שהבורא יעזור. אם הכנתי קף ימין, חשיבות הרוחניות ומטרה ואמונה בזה שזה הכל בשבילי הונח, וראיתי בקו שמאל שאני בעצמי נמצא ההפך מזה, לא בשלמות, אלא בכסרונות ובשפלות. וכתוצאה מזה, משני הקווים האלו בא כוח התפילה, ואז מלמעלה יש עניית התפילה, קו אמצעי. ובעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת, שלא ייכנס למצב שיגיד, אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי. שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ומה אני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו, ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקף האמצעי. הקף האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קף ימין, שמתגלים כלפי נברא, ותכונות הנברא שמתגלים כלפי נברא, קף שמאל. הקף האמצעי זה כבר התיקון, כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטב, אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו לתגרה, אז מסתדר בו כף האמצעי הזה, וכף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא זה לא נקראים אדם. התכונות האלה זה לא אנחנו, זה שני מלאכים. גם תכונות הרעות שלנו זה לא אנחנו, וגם תכונות הטובות של הבורא שאנחנו מרגישים, גם לא שלנו. אנחנו זה ההכנה לקף אמצעי, והקף אמצעי אחר כך שנרכוש על ידי המעמד שלנו. ואדם צריך טוב טוב אז לראות שכר ועונש והגיעה, כל הדברים, מה שעוברים, שמה שהוא עובד, הוא לא עובד על התכונות שלו. הוא צריך לעבוד רק על איך להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תגרע. אם הוא נמצא תחת שליטת התכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא כף אמצעים. אלה, על שני התכונות האלו של ימין ושמאל, הוא צריך להסתכל שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שתהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קו אחד. זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקף אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה, נקודה שבלב. אבל הנקודה הזאת היא בין שני הקווים, ימין ושמאל. שניהם לא שייכים אליי. כמו שכתוב, לך לאומן שעשה אני מצד קף ימין, ואין עוד מלבדו, קף שמאל. לא. זה הפוך. זה קף שמאל וזה קווים. יש שאלות? כן, יודע.
2: אם הוא
1: אומר
2: שהשתי קווים זה
1: כאילו מאוזנים,
2: אז מה זה עניין
1: בין קו לקו? מה? אם שני קווים מאוזנים, איך להתחיל בקו אחד? להתחיל בקו ימין. זאת אומרת, אני ממקום שלי, ממצב שלי, איפה שאני, מי אני, מה אני? אני, אם אני סתם ככה, חושב על עצמי, ללא שום קשר לרוחניות, אז אני זה סתם רצון לקבל, שרוצה ליהנות מכל מיני דברים, וכך אני יכול לחקור את עצמי, להיות פסיכולוג טוב מזה, פיזיולוג שם, כן, לראות את הטבע, אם אני נכלל בטבע, אז זה טבע, בסדר. הטבע זה קו שמאל יכולה להיות, אם אני אתייחס אליה כך. אבל אם לא, זה סתם קו. זה לא קו, זה פשוט טבע. אם אני רוצה להתייחס כבר לכל המציאות בצורה אקרתית רוחנית, אז אני צריך את האני שלי להעמיד לגמרי שלא שייך לא בורא ולא נברא. אלה באמצע, ביניהם. להיות לגמרי ניטרלי, לא מושפע משום דבר. לראות את עצמי, את הטבע הבימי שלי שקודם הייתי מזדהה איתה, מהצד, להסתכל. הרי מה שיש, נכון, אני כך נולדתי, זו התכונות שלי. זה אני, שחשבתי כך שזה אני. אני מסתכל על עצמי, מי זה אני? זה איזשהו מין גוף, עם כל מיני תכונות, עם כל מיני מחשבות. התכונות הן... הבורא נתן לי אותם מהלידה, המחשבות וכל כל ההבנות שלי נתנו לי משפחה, סביבה, בית ספר, כל האנשים שנמצאים בסביבי. זה אני? אני לא אני. איפה אני? ממתי אני יכול באמת לראות מי אני? מאותו רגע עכשיו שאני גיליתי את זה, מעכשיו והלאה, ואני רוצה לבנות את האני שלי. או, בואי נבנה. איך אני יכול לבנות את האני שלי? מה שיש בי הכל, אז זה לא אני. מה שאני אקבל מהבורא, זה גם כן לא אני, זה הוא. אז איפה האני?

האני של האדם הוא נבנה, אנחנו לא יודעים מה זה כף אמצעי. האני של האדם זה חיסרון שלא היה אף פעם במציאות. כאילו חיסרון מלאכותי. חיסרון להשפיע לבורא. הבורא לא ברא את החיסרון הזה. הוא לא ברא. האדם צריך להמציא אותו.

הרגשת הגדלות וחשיבות. כאילו. אבל אתה יודע שאתה עושה את זה כאילו, אתה לא מרמה את עצמך. אתה עובד על הכוח כאילו, אתה מרמה את עצמך, כאילו שזה יש, זה ישנו. אבל הרמאות הזאת, אתה רושם שאתה מרמה בכוונה. כן? זה נקרא, משה רבי כותב, כאילו שיש לך הרגשה באיברים, שהגעת להרגשת הבורא, להרגשת החשיבות, לגדלות, דבקות. אתה כאילו, כאילו כבר נמצא ברוחניות. אם ההרגשה הזאת רכשת, ככה עבדת על עצמך, זה לא חשוב איך תגיד, כן? אחרי זה לך לשמאל, ותראה מה שאפשר לעשות בשמאל. יתגלה לך בשמאל, ודאי שהמצב ההפוך. מי אני, מה אני, זאת אומרת, הטבע שהבור היה, כי יש ריש בי, כן? שאני עין ואפס וכן הלאה. מתוך שני הדברים האלה, לעשות מהם תשלובת חיבור כזה, שזה ייווצר תפילה. לא אחד ולא שני, שלא יהיה גדול זה על זה או זה על זה. שיהיה מזה חיסרון אחיד. שחיסרון הזה יהיה שאני בחיסרון, אני בעצמי זה חיסרון, ורוצה להיות כמוך בשלימות. זה נקרא שבתפילה שלך מחוברים שני דברים, שני קווים יחד. חיסרון, הרגשת הרע, הכרת שפלות מצד ימין, והכרת הבורא, הכרת הטוב וכן הלאה מצד, זה מצד שמאל וזה מצד ימין. זהו. חיברת את שניהם בצורה נכונה, יש לך שניהם בעוצמה מקסימלית, בצורה שהם משלימים אחד לשני, ואף אחד מהם לא שולט על השני, זה נקרא שהגעת לתפילה אמיתית. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהם יהיו בהתמזגות נכונה, ובעוצמה מקסימלית שאתה מסוגל. אז זה נקרא תפילה. על תפילה הזאת אתה מקבל כבר משהו שנקרא כף אמצעי. מה זה כף אמצעי, אני לא יודע. זה משהו ש... זה דבר חדש שנולד. זאת אומרת, לחבר בי תפילה אני יכול. אבל לקבל עניית התפילה, זה מלמעלה מקבלים משהו שלא היה לי אף פעם. זה שאני מקבל מלמעלה, אני מקבל מלמעלה כלי של נשמה. זאת אומרת, רצונות רוחניות שהם שייכים לי, לא לבורא, לקו ימין, ולא לקו שמאל, לנברא, לטבע, לשהייתי שם. אלה זה משהו חדש, זה אני באמת חלקי בעולם הרוחני. התחלת הנשמה, כלי חדש. וכך אדם מתחיל לגדול. הכלי הזה הוא האני של האדם. ואז שני הקווים האלו, הוא מסתכל עליהם, מתייחס אליהם כמו לשני המלאכים. שני הנתונים, שני הכוחות, שני טבע, כן? טבע של בורא וטבע של נברא. שנתנו לו אותם כדי שישתמש בצורה נכונה, בהתמזגות הנכונה. ונברא, ושיוליד, שיברא משהו שלישי. כף אמצעי זה ממש דבר שלישי, שלא היה קודם. זה רק אדם מוליד ממש. ודאי שזה בורא עושה את זה על ידי האור, אבל החיסרון הוא צריך לבוא מצד האדם. הרגשת החיסרון, הכרת החיסרון, ההכנה צריכה להיות מצד האדם. עד שאין באדם

0: לא יכול להיוולד. זאת אומרת, הכלי שנולד בקו האמצעי, הוא לגמרי משהו שלא היה קודם במציאות. ואז בו נברא מרגיש את עצמו שזה אני, העצמאי, זה מסך ואור חוזר, כן? הכלי הזה, וזה באמת אני. אבל הוא מרגיש שם שזה אני, והאני הזה הוא בעצם רצונות להשפיע, ולהידמות לרצונות של הבורא. אין שם לא בושה, ואין שם נעימות והרגשת השפלות, שום דבר. כל הרגשות השליליות זה לא על האני של אדם, זה על חיסרון של כף שמאל שנתון לנו מלכתחילה, שזה לא אנחנו, שזה הבורא ברא אותו כי יש מאין. רק כדי שאנחנו נוכל להיעזר על ידו, לראות את ההפך מהבורא. הבחירה היחידה שבאדם זה להגיע למזג הנכון של ימין ושמאל שיבצר התפילה. מה זה תפילה? שיבצר החיסרון שעליו מקבלים הענייה מלמעלה. שהאור בא מלמעלה לחיסרון הזה, אז מחיסרון הזה נוצר כלי נכון, מסך ואור חוזר. ומסך ואור חוזר הזה, זה כבר כלי שנברא מתחיל איתו לעבוד בעצמו. כן.
1: התנאי הזה של התפילה, אמרת שמצד אחד צריך להיות חיסרון נורא נורא גדול, מצד שני כאילו, אמונה, דבקות, מה זה הצד השני? מה זה שני הקצוות האלה
0: שהם מקסימליים? שני הקצוות, נקודה שבלב היא ניטרלית, זה התחלת הקו אמצעי, כן? היא כנגד האור, האור תמיד בא בקו אמצעי. ושני הקצוות, זה תכונות הבורא צד ימין, ותכונות הנברא, כביכול תכונות הנברא, כן? שמאל, שני הכוחות האלו, השפעה וקבלה, נתנו לך אותם, כדי שאתה תתחיל בהכשר הנכון ביניהם, בך, כן? לקחת כמה שאתה יכול מכף ימין, לעומת כמה שאתה יכול לקחת מכף שמאל, לעשות מזג הנכון, שלא להיות מושפע לא מאחד ולא משני, אלא כל הזמן להיות בהכרה, בשביל מה אני צריך את הכוחות האלה בי, כדי להגיע למטרה. רק בצורה כזאת אני לוקח אותם, אחרת אני לא צריך אותם. לא תכונות די להשפיע לא צריך, ולא תכונות די לקבל לא צריך. אם אני לוקח אותם ללא חשבון המטרתי, אני נמצא בקליפת ימין או בקליפת שמאל. אני לוקח אותם שאני עומד באמצע ורוצה להגיע בקו האמצעי. קו האמצעי זה נקרא שאני, ופעולה שאני עכשיו עושה של החיבור ימין ושמאל, והבורא, כן? שאליו אני רוצה להגיע, כל האלו זה כנקודה אחת מחוברים. אז זה נקרא שאני עכשיו בונה באמת פעולה נכונה בקף האמצעי. זה בדף ס"ד באגרות, בעל הסולם אומר. כן, גרג.
2: מה זה גם נכון? שמצד אחד אני...
0: התמזגות הנכונה זה נקרא ש... אני לוקח תכונות של הבורא ותכונות של הנברא כדי שנברא יגיע על פניהם לבורא. מהו בגמר התיקון? כל הקף ימין וכל הקף שמאל, הכל מה שמתגלה בהם, הם יהיו יחד. ועכשיו מה אני עושה? עכשיו אני לוקח מהם במידה כזאת שנוכל לבנות לתיקון.

0: לבקשת התיקון.
1: בדיוק להבין מה זה, שזה נכון. שמצד תפילת אומר,
0: בא אסלאם, הוא אומר, איך זה בדיוק לעשות, הוא אומר לך מלכתחילה. אתה צריך לחבר אותם יחד בך, את התכונות שלך, מי אני מה אני, ותכונות של הבורא הוא, מי הוא ומה הוא, כן? ופעולה העכשווית שלך היא צריכה להיות ששניהם יהיו יחד. תנסה עכשיו להתחיל ותראה איזה יש לך בפנים התנגשויות, פיצוצים, וזה כבר מתחיל להיות היווצרות תפילה, כוח התפילה. זה שאתה רואה שאתה לא יכול לחבר אותם, וכן מנסה לחבר אותם, זה כבר תפילה. התפילה זה לא שחיברת והכל, ואני ברוך השם, שולט במצב, לא. כל הדברים האלה הקודמים גם כן.
2: אמרת שבצרון להשפיע אין הרגשת השפיעות. שאלה אם יש פה הרגשת השפיעות או שבכלל ההרגשה לא קשורה.
0: בחיסרון, ברצון להשפיע גם כן ישנו חיסרון משלו, שאדם לא ייפול לקליפת ימין. בכל דבר יש, לא סתם אומרים שצריכים להיות בהתמזגות הנכונה של שני קווים. כל קו הוא מסוכן בתכונות שהאדם יכול להיות ממש תחת התכונות שלו, ואז להיכנס למצב שנראה לו שהוא נמצא בשלמות. כל קו יכול לתת שלמות משלו. מה זה קליפה? קליפה זה שאתה נכנס לאיזשהו כיוון אחד, ולא שאתה נמצא שם זה לא חשוב. החשוב היא שהיא, ששאתה נמצא שם, אתה מרגיש את עצמך שאתה נמצא במצב הנכון, במצב השלם. ואז אין לך שום הכנה, שום אפשרות לצאת. כן, מישהו.
2: שידות הקורא, תמיד למעלה מהדעת,
0: שיש מצב שבדות הדעת. חשיבות הבורא הוא תמיד למעלה מהדעת, מפני שאין לי במה, איך להגיד, לראות אותו ולהרגיש אותו, ולבדוק שאני מלא בזה, באיברים, אלא אני יכול לקבל אותו חשיבות מהחברים, ואז להשתמש בזה. אבל תמורת זה אני צריך להשקיע בחברים, שאז זה בא ככוח שאפשר להשתמש בזה. אחרי מחסום יש חשיבות שהאדם רוכש, שהוא כבר מקבל את הרגשת הבורא, אז זה מביא לו חשיבות, שזה ממש נקרא אמונה, כוח די להשפיע, מזה הוא מקבל. ואחר כך יש לו אפילו אפשרות לקבל מנת להשפיע, שיש לו אמונה שלמה, שאמונה כבר, החשיבות הבורא באה למימוש. כן. קליפת ימין זה המחשבות שאומרים לך שאתה בסדר גמור, נגיד, שאתה שלם. שאתה עשית דברים טובים, שאתה יכול להסתפק בהחלט, בהחלט במה שאתה, נגיד שזה ימין. כן.
3: למה כתוב שרק חצי שעה זה בן אדם שמאל וכל השאר?
0: חצי שעה להיות בקו שמאל וכל השאר בקו ימין, זה בעצם מראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בבעיה להתמזק מכף ימין. זאת אומרת, לבלוע, לקבל את ההתרשמות על חשיבות הבורא, על חשיבות המטרה והעבודה, על זה שכן טוב ומיטיב, כן רוצה בהגיעה שלנו וכן הלאה. יש פה הרבה דברים. כן. זאת אומרת, ממש חצי שעה כנגד 23 וחצי שעות.
4: איך אדם יכול להתיישב את זה ככה ולמיין, עכשיו אני בקו ימין, נגמר, ועכשיו אני עוד בקו שמאל, איך הוא
0: נגיד מייצר? אם אדם לא יכול לעשות עבודה בהתמזגות הנכונה בין ימין ושמאל, אז הוא לא שולט בעצמו, הוא נמצא כל הזמן בטבע שלו, זה נקרא כף הקלה. או זורקים אותו לימין, הטוב, כל כך, אתה רואה, לפעמים יש כאלה כאן משוגעים, ויש כאלה לפעמים והפוך, כן, נמצאים בייאוש, כן? מי אני, מה אני, ושום דבר זה לא שווה, וכן הלאה. נו, אז הוא נמצא לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, לא, הוא אף פעם לא הוא נמצא תחת הטבע של הבורא או תחת הטבע של הנברא. זה שני מלאכים ששולטים עליו. אז הוא מלאך. כן. ברגע שאתה יושב בוכה, אתה מלאך. כן. שולט עליך כף שמאל, אז אתה נמצא תקוע בו. כן. או הפוך כף ימין. ככה, חסרים לך כנפיים, אתה כבר זהו, מוכן לעוף. גם זה וגם זה, זה לא המצב שלנו. אנחנו, אני יכול להיות רק שממוזג בשניהם, כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע בימי רצון לקבל, וחלק מטבע אלוקי רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משנה משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי, זה באמת חדש. לא היה במציאות דבר כזה. החיסרון, אנחנו אומרים, רצון, זה הקיים ברוחניות. וכאן זה בא חיסרון, רצון חדש לגמרי. הוא רק נבנה על שניהם, אבל הוא חדש. יוצא שלך שאתה מוליד את הנשמה שלך, אתה מוליד את המצב החדש הזה. אתה בעל הפעולה. ודאי שהבורא מביא לך כוחות, הוא מביא לך כל המרכיבים של אותו הכלי, אבל אתה בונה את הכלי הזה, אין לך בושה באמת, אחרי זה אין לך בושה, כי זה אתה מלכתחילה גרמת ועשית ופעלת. יכולים להיות בכל המצבים האלו ולהיות בפיקוח על המצבים האלו ולא לתת לעצמו להיות באיזה הרגשה או רעה או טובה. חייבים להיות כל הזמן בשכל ליד הרגש. איך להגיד? גם שכל ורגש בא לאיזון אז. שלא זה יותר מזה וזה יותר מזה. אם השכל יותר מרגש, אז אתה חכם. בשביל מה לי לעשות כל הדברים האלה, אני בכל זאת לא יכול, הבורא יותר גדול, הוא יעשה, ואם לא, אז לא, זה פת לי. וכו' וכו', כן? זה עם שכל יותר מרגש. ואם הרגש יותר משכל, אז הוא נמצא שקוע בתוך הרגש, והשכל פשוט לא יכול להפעיל את הראש. מה צריך להיות? לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. אין ברירה.
4: זה בסדר, זה הכל נכון, אם בן אדם נמצא אחד בלבד, הוא יכול לשבת בלבד, אבל אם הוא נמצא בחברה, הוא לזמן, מישהו משפיע אליו, הוא שם, אז חברה כאילו משפיע אליו.
0: אדם כל הזמן נמצא תחת השפעת החברה והשפעת כל המציאות, יקום, סביבה. יחד עם זה הוא חייב, חייב להשתדל כל הזמן לחבר את השלושת הנקודות, אני, הוא ומעשים שלי, המצב שלי הנוכחי, היינו, שיהיו כאחד. אין כאן שום תורה חדשה, אני מסביר לך אותו מכתב מדף סמך דלת. כן.
5: האם אחרי שעשיתי את הנלדון בעיקר שמאלת או ימין, נשאר לי בקביעות, או שאני כל פעם צריך מחדש?
0: איזון בין קו ימין וקו שמאל, כל שנייה צריך להתחדש. אתה אף פעם לא יכול להיות באיזון. רוחניות, דיברנו על זה, זה דבר שכל הזמן משתנה. אתה, אין רגעים, אין זמן ברוחניות שהגעת למשהו, אין דבר כזה. אם אתה עושה אתה כבר לא במצב ההוא שהשגת.
5: ושאלה
0: אני צריך לבד
5: כדי לעשות את האיזון כל הזמן?
0: כדי למצוא כוחות לאיזון, אתה צריך חברה. כן.
6: האם לפני המחסור, קו ימין זה מתרלק למטה מהדעת, וקו שמאל זה בתוך הדעת, למחסור?
0: האם ללכת, האם להתחבר לקו ימין זה נקרא למעלה מהדעת, ולהתחבר לקו שמאל זה נקרא בתוך הדעת, או למטה מהדעת, כן? לא. לא. כי גם זה וגם זה אתה עושה בהכרה שלמה, בשליטה שלמה. אם אתה נמצא באחד מהם ללא שליטתך בזה, זה לא למעלה וזה לא למטה, זה פשוט... זה פשוט אתה שקוע, נמצא תחתיהם וזהו.
6: אבל השליטה זה תוך
0: הדעת, איך אני יכול לשלוט בשליטה עליהם? שאתה מלכתחילה יודע בשביל מה אתה הולך לימין. אז זה נקרא ימין. אם אתה לא יודע, אתה נמצא ש... בהרגשה הזאת שהיא שולטת עליך, זה לא נקרא שאתה נמצא בימין. זה קליפת ימין, אולי אפשר לקרוא. אז זה פשוט שמגלגלים עליך כל מיני מצבים ללא... ימין ושמאל זה אתה קובע שזה ימין בשבילי, ואני הולך לזה. מאיפה אתה יודע שאתה עכשיו נכנס לימין? מה כתוב? דלת הזאת זה ימין ודלת הזאת זה שמאל, תיכנס. לא? אלא אתה בוחר לעצמך דברים מסך הכל שמתגלים לפניך, או שאתה רוצה לגלות אותם, ואומר, הדברים האלה שייכים לימין, והדברים האלה שלפני שייכים לשמאל, לא שהם נמצאים בצד ימין או בצד שמאל ממך, שום דבר לא נמצא. זה הכל רצונות, תכונות, מחשבות, שאתה מחלק אותם לימין ושמאל.
6: אתה אמרת
0: לי
6: לפני
0: שקו
6: ימין זה
0: רק
6: לסירות.
0: אני אמרתי שימין זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מההכרה, למעלה מההשגה, למעלה מההרגשה, מפני שימין זה נקרא חשיבות הבורא, רצונו להשפיע על נבריו, להבטחה שיהיה לנו שכר, שהעונשים שלנו זה תיקונים. כל הדברים האלו, אני לא רואה את זה במו עיניי, זה לא חוש, זה לא בחוש, לא מתגלה לי בחוש. אין? לכן יש כאן משהו שאני צריך לסמוך על משהו שלא נמצא אצלי בתוך החושים. זה צריך למלות, אני צריך למלות את החושים שלי כאילו שזה בידיעה, כאילו שממלא, אני מלא בהרגשת הבורא. ואז הרגשת הבורא נותנת לי ביטחון, חשיבות שלו, הכל, כן? אבל אני לא נמצא בהרגשה הזאת. אני צריך למלות את ההרגשה שלי כאילו שאני מרגיש את הבורא, כאילו שהגעתי להרגיש אותו.
6: ואחרי זה מגיע קו שמאל בפקידת
0: הקו, זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אני עכשיו כאילו נמצא בקו ימין, ואיתו אני הולך לקו שמאל, ונגיד אני הגעתי לאיזה תפילה, ואני מגיע לאיזשהו מצב שנקרא קף אמצעי, הקף אמצעי זה לא כאילו, כן כאילו גם כן. גם כן קף אמצעי שלי יהיה עדיין כאילו. אבל אחרי כמה מאמצים שלי בזה, הבורא יפתח לי את עצמו, ואז אני באמת ירגיש את החשיבות וגדלות שלו, שזה ייתן לי כוח האמונה האמיתית, ואז אני אראה גם כן את התכונות שלי שהן ממש הקליפות, ההפוכות מהבורא ממש, במידה שאני ירגיש ויראה אותו האמיתי, אני גם כן אראה את הדברים שלי בצורה אמיתי, אז יהיה קדושה כנגד קליפה, ואז כף אמצעי יהיה אמיתי. זה יהיה כוח הנשמה, רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל עם מסך, עם האור חוזר. צריכים לנסות כמה פעמים, עד שבאמת זוכים שזה יהיה אמיתי, ולא כמו משחק ילדים. שילדים גם כן משחקים כאילו שזה אמת, בזה הם לא מלמדים להיות אחר כך בפעולות האמיתיות. אז לפני מחסום אנחנו עושים כאילו משחק. זמן ההכנה לכן זה נקרא.
6: אם מצליחים באמת לעשות תף אמצעי אמיתי, אז עוברים את המחסום?
0: לא. לפני שעוברים מחסום לא יכולים לעשות תף אמצעי אמיתי. אמיתי זה לא יכול להיות. אמיתי זה נקרא שבאמת יש לי תכונות של להשפיע ולקבל. לפני שאני עובר את המחסום אין לי את זה. הטבע שלי הוא טבע בימי. טבע דעולם הזה, זה לא אמיתי.
6: אבל אם אני אנסה.
0: מזה שאני מנסה הרבה פעמים, אני מזה נעשה איזה בעל ניסיון, כן? ושאני, כמו בבית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן.
7: או בעמוד כ"ב כתוב שורה רע. אבל יש ללכת בקו שמאל, גם כן שעניין ימין ושמאל, אין פינות שני קוצבים המקישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר צריך תיקון. ויות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או מרמה עצמו, או תולד שם רב. איך אדם יכול
0: לראות
7: כמו
0: אובייקטיבי
7: בלמנט, אם הוא
0: נמצא ברוחניות, בסטייה
7: או...
0: אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה. תנסה ותראה. זה... מהמציאות שעכשיו דיברנו זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן.
6: יש מהעין, כי זה קו שמאל.
0: ‫אבל מצד אחד יש מיליון של דבר, ‫אני רוצה להתקודד ‫לכל הצד של הבורא. ‫מה זה הדבר החדש הזה? ‫איפה זה נמצא בין יש מאין ויש... ‫חבר'ה, תאמינו לי ‫שאין לנו יותר מה לדבר על זה. ‫תתחיל לעבוד, ‫יהיו לך שאלות מהעבודה, ‫אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. אני, תסלחו לי שאני כך אומר, אבל זה נשמע לפי השאלה. אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן. נו, נו.
6: ‫כל עצמו
0: לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, ‫אני לא יודעת שיעשייה, על התמזגות ואיך לעשות את זה וכן הלאה. איזה דוגמה מהחיים? ת, תתחילו לעבוד ותראו. מה זה דוגמה מהחיים? דוגמה מהחיים שאני נמצא במצב איזשהו מסוים, סתם אני תופס את עצמי, עוצר את עצמי, מאיפה אני נמצא? עצרתי את עצמי. עכשיו, מי ישנו? יש הבורא, מטרה, חשיבות, דביקות, רצון להיטיב לנברא, שכר ועונש, כל הדברים האלה, מה שיכולים לדבר על הבורא, מה אני יודע, מה אני מכיר, מה אני מבין ממנו. טוב, נגיד, חשבתי על זה, התרשמתי מזה. אני הולך עכשיו לקו שמאל. לעומת זה, מי אני, מה אני, לעומת התכונות שלו ו- ו- ובהתאם למה שאני מרגיש ורואה בעצמי. כן? מתחיל לשוות זה עם זה, לא עם זה, עם זה, לא עם זה, עם זה. ובכל הפעולה שאני עכשיו מתחיל לשוות בינינו, אני שומר על האיזון ביניהם. שמזה ייווצר תפילה, שאני עם הדברים השליליים שלי רוצה להיות כנגד הדברים החיוביים משלו. קצת ככה תתחילו מזה, בצורה כזאת אפילו, לחבר בפנים את הדברים, וזהו, ואז אתם תהיו כאילו באמצע, בין השמאל לימין. אם אפשר להגיד לי זה שמאל ימין, כמו שאתה יודע, כמו שמחול עושים ביתים ילדים, כך עושים. אז נתחיל לבנות את זה כך, דמי. לא אמיתי, אבל זהו. תתחילו בזה לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם שאני והמטרה שלי להיות כמו בורא והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל את הדברים האלה שיהיו יחד. שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני. ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. זהו. וזה, ואחר כך, שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל הזמן בונה, כל רגע אתה צריך לבנות אותו, כן? וכל רגע הוא ישתנה ואתה צריך שוב לבנות, ישתנה ושוב לבנות אותו. זה כמו טיל שהולך למטרה. אחר כך אתה תשתדל לשמור אותו בכל המצבים שאתה נמצא בחיים. בחנות, בעבודה, במיטה, בלימודים, לא חשוב איפה ומה. נו, תנסה. אתה אומר משהו, דוגמה מהחיים, זה מהחיים. כן.
8: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע ללא לשמה. ומתוך זה לקבל את כוח האמונה האמיתי. מה זה כוח האמונה האמיתי?
0: מה זה נקרא לקבל כוח האמונה האמיתי? שכל דבר, מה שמתעורר בי, שהפוך, הלא מתוקן, מעבורי, אני יכול על ידי כוח האמונה הזה לתקן. כוח האמונה זה הרגשת האלוקות, זה הרגשת השלימות, הרגשת הנצחיות, הרגשת החשיבות בעל מנת להשפיע. כל הדברים שאנחנו מרגישים ברוחניות או בבורא, זה משפיע. סך הכל תכונת המשפיע. זה שנראה לך עכשיו, זה טוב, זה חם, זה רך, זה לא יודע באיזו צורה שאתה מרגיש דברים טובים. אז תתרגם את זה למילה אחת, המשפיע. לא שמשפיע עליך. התכונת המשפיע זה דבר רך, זה דבר טוב. זהו. ולא משפיע, ולא כלפיי זה דבר רך וטוב, שאני אז המקבל. התכונה בעצמה היא כזאת, שאם אני רוצה את התכונה הזאת, ככה אני צריך להיראות. זאת אומרת, שלקבל על עצמי תכונת המשפיע, להיות המשפיע ולהרגיש מה שאני מרגיש אז, כמו שאנחנו מדברים, רך וחם וטוב, וזה, זה אותו דבר.
8: ומתוך הלא נשמע הוא בדיוק כנגד ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה. זה הקו שמאל, התכונות הנברא, ואתה מדבר על הרגשה שהיא ממש כנגד כל הזמן, כאילו להרגיש מה שאתה אומר. כוח האמונה האמיתית. זה נשמע כזה כאילו בספירה.
0: עוד כמה ימים, תחשוב על זה ונדבר.
8: תודה רבה.
0: טוב, מה לומדים?
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: כן, השאלה המרכזית שנשארה, איך אנחנו מביאים את העבודה שלנו בגימל קווים לתוך העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו ממזגים יחד את תכונות הבורא ותכונות הנברא, כדי שיוולד בנו המקום הזה, מקום הברכה, משהו חדש שלא היה קודם במציאות. והשאלה, איך עושים את זה ומה רוצים מהעבודה הזאת?
11: שמעתי בשיעור, אנחנו, אני, יכול להיות רק שממזג משניהם כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע הבהמי, רצון לקבל, וחלק מטבע האלוקי, רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משניהם משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי. זה באמת חדש.
12: כן, מאוד התחברתי למאמר וגם לשיעור. שמעתי מבחינתי חידוש על הצורה של העבודה, שבאמצעותה אנחנו עושים פעולות נכונות ובונים קו אמצעי, ככה שיווצר חיסרון מיוחד שנוכל לקבל עליו ענייה מלמעלה. וזה בעצם האופן שהנברא מתחיל לעבוד בעצמו.
13: כן, תפס אותי איזה משפט של הרב, אני לא יודע אם אני אומר אותו מילה במילה, אבל כשקו שמאל שהוא החיסרון דורש שלמות, שזה קו ימין, זה שילוב של שני הקווים יחד, שני הפכים שמתמזגים לאחד, החיסרון והשלמות. דבר נוסף שהרב אמר, זה שצריכים לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. הכוחות לאיזון נמצאים בחברה.
11: כן, העבודה בשתי קווים שאנחנו צריכים לבנות, לבנות חיסרון, להשפעה לבורא, לקו אמצעי, להשפיע לבורא. והתפילה בעצמה, שצריכים להגיע לתפילה, שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, כן רוצים, ולחבר את השתי קווים, כן, ימין ושמאל, ולא יכולים בעצמנו לעשות את זה. אז אנחנו ככה מגיעים לתפילה.
14: שמענו שבסוף אחרי קו ימין וקו שמאל, שניהם צריכים להיות מאוזנים, ולא שיהיה מצב שאחד יותר גדול מהשני. ושמענו שדרך ימין זה בעצם מה שנקרא שלמות, שאז האדם יכול להודות, לשבח, להגיד תודה לבורא. ואז הוא צריך לעבור לקו שמאל, שאז הוא רואה בעצם את מצבו האמיתי, איך שהוא רואה אותו בעצם בתוך הדעת. ובמצב כזה הוא מעלה תפילה. ויש לו מהמצב הזה חיסרון, וככל שהחיסרון יותר גדול, ככה התפילה היא יותר מעומק הלב.
15: כן, שמעתי שם נתן תרגילים לעשות במהלך היום, שהדברים האלה, לשחק בהם בפנים, לעצור את עצמו בכל מיני מצבים, להשתדל שקו ימין זה שאני מתכוון עכשיו ללכת לקו ימין, שאדם מחלק את הרגשות שלו, מחשבות שלו, זה ימין, זה שמאל, ואז הוא מחפש את האיזון. ממש לעסוק בדברים האלה בכמה שיותר, שמתוך זה מהניסיון בדברים הנכונים. ונתן כותב לנו, אנחנו תמיד בין מלאכים, דרך החברה ותפילה בונים קו אמצעי. בונה את הקשר עם הבורא, בונה אני לחבר ולבורא. יעקב כותב, כוח להחזיק בעבודה הזאת בא מהחברים. שי כותב, לחפש בחברה כוחות עזרה שיעזרו להתאזן עד שתיווצר התפילה. ושאול כותב, ציטוט של רב, תתחילו לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם, שאני והמטרה שלי להיות כמו הבורא. והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלו שיהיו יחד. שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני. ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. ואחר כך, כשאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה, שאתה כל רגע צריך לבנות אותו.
10: התוצאה שאנחנו לא צריכים לנוח, אלא כל פעם הבורא נותן לנו מצבים חדשים, ובתוך המצבים האלה אנחנו צריכים לחפש איפה תכונות הבורא, איפה תכונות הנברא, שאני יכול לחבר אותם יחד, ואם נראה שיש בנו התנגשות וסתירות, וזה, אז זה מה שיביא אותנו לתפילה אמיתית, וזה כבר תוצאה טובה מהעבודה.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, שלום חבר. אני, מיקרופון פתור. טוב, אני אתחיל במילים של האיזון שלנו, אנחנו יכולים להשיג אותו דווקא בחברה. ובאמת, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מאוד יקר, לקראת לפני השיעור הזה, וכמו ששמענו, שהחשיבות של הרוחניות מתחילה בזה שמודים על הדברים הקטנים. שאנחנו צריכים להודות עכשיו על המורים שלנו, על התנאים שיש לנו ללימוד המשותף שלנו יחד, על זה שאנחנו מסוגלים להתבטל אחד כלפי השני, שבביטול הזה אחד כלפי השני אנחנו יכולים לבנות את המשהו החדש הזה, המקום הזה, שבו אנחנו יכולים להרגיש את האהבה שלו אלינו, ואת האהבה שלנו כלפיו. אז באמת שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתייחס ברצינות ללימוד המשותף. זה לא שיש עכשיו כרגע שתי מנחים ושומעים שיעור, אלא לזה שאנחנו באמת בלימוד של המקור הכי עליון שלנו, שממנו אנחנו יכולים לספוג את כל השינויים הכי גדולים. וזו החשיבות של הלימוד בתעס. אנחנו עכשיו לומדים עוד ד' באור פנימי שלה, באור צדי קטנה, וניכנס ביחד לשמוע את השיעור של רב, והכי חשוב זה להחזיק בזה שאנחנו תמיד ביחד, שמשתוקקים לשמוע ביחד, ומשתוקקים להרגיש שהכל מדובר רק עלינו, ושמדובר רק עלינו, אנחנו צריכים להתאמץ לחשוב מה אנחנו ביחד, איך אנחנו מגיבים לזה כלפי זה ביחד.
1: כן, ואנחנו תוך כדי גם קוראים בספר, כל אחד בספר שלו יכול לרשום לעצמו דברים שהוא שומע בשיעור, זה מאוד חשוב שנטמיע בספר את מה שאנחנו שומעים מהרב. אז אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, בכרך א', בחלק א', בעמוד ו', ומדובר על עוד צדי קטנה, מתייחסת לדבר הצמצום. יש פה טקסט לא קצר שגם נשמע שקוראים בשיעור, ואחריו הסבר מאוד מעמיק של הרב, אז שוב, שכל אחד יהיה עם הספר, עם בעל הסולם, עם הרב, ביחד, ועם כל העשירייה כמובן. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', אנחנו בעמוד ו', באות צדי קטנה, של אות ד' של דברי הארי. עוד צדי קטנה מבארת, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואין להקשות מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי הצורה בתוך ג' המדרגות הקודמות, אשר הבחינה הג' למשל

0: זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבבחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג', ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן. הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה, והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות. אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית. על דרך זה למעלה מזה. אכן, לא היה כן, כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן שהרי עדיין במלכות דאין סוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה בסוד הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכולי. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות, דהיינו צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה, כי מצד אחד הוא השפעה גמורה, כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצורכי עצמו כלום, ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד השני, אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. ועל דרך שאמרו חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא את כסף הקידושין, ואמר הוא, הרי את מקודשת לי. הרי זו מקודשת. ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה, שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין, מכל מקום, כיוון שאדם חשוב הוא, הנה היי הנאה דמקבל מינה, זה חשוב כמו נתינה ממש.
1: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל אומר בעל הסולם, שאנחנו לפי התוכנית הבריאה, האור שבורא את הרצון, שבאור יש לנו רצון שהגיע יש מאין, ואור מפתח את הרצון, הוא מגיע לארבע דרגות ההתפתחות, כן, משורש עד בחינה ד', שיש כאן דרגות האביות, שהבחינה הזאת של רצון לקבל, רצון נעשה יותר עווה, יותר עווה, אבל רק בבחינה ד' מרגיש את עצמו הרצון הזה שהוא נגד האור. לפני זה יש דרגות אביות, אחרת איך אנחנו מדברים? הבחנות, לפי מה? הבחנות. אם זה לא שונה מהאור, אלה שונה ודאי, בחינה ב' כבר שונה מהאור, היא אפילו מתנגדת, היא לא רוצה לקבל, כמו שהבחינה א', שאור ברא את הבחינה א', כן? אז היא מקבלת. אז בחינה א', אפשר להגיד שהיא כמו שאור שברא אותה. לא שהיא בעצמה כמו שהאור שברא אותה, אלא היא מקיימת בדיוק מה שהאור רוצה ממנה. אז היא דבוקה באור כמו שתינוק דבוק לאמא. הוא לא אמא, הוא משהו אחר ממנה, אבל דבוק אליה מכלל מפני שאין לו שום דבר מעצמו. אז יש כאן דבקות מצד האביות הקטנה שעדיין לא מתגלה, אלא שפשוט נמצא כמקבל מעליו, מהלידה. ולכן יש כאן דבקות. בחינה ב', במה היא דבוקה לאור שעובד עליה? כבר לא לפי זה שרצון בה, הוא לא מבין איפה שהוא ומי הוא, אלא רצון מבין מי הוא ומה הוא, ורוצה להידבק לאור, כבר עולה מצדו כלפי האור, הרצון החדש, אני רוצה להיות המשפיע כמוהו. אז יש דביקות מצד הבית כלפי האור. מבחינה ג' יש אביות יותר גדולה, אבל על אביות יותר גדולה גם יש דביקות לאור, שזה פעולת ההשפעה. מתגלה אביות נוספת בבחינה ג', אבל האביות נוספת הזאת היא מוכנה לקבל כדי להשפיע. זה בחינה ב', כך בונה את הבחינה ג'. לכן יש דביקות בבחינה ג' לאור, וכל הצורות האלה של דביקות באור הן באות בעצם מהאור עצמו, מהמצב של השורש. ולכן אי אפשר להגיד בהם, בכל הצורות האלה, שעדיין יש לנו נברא. כי בצורה איך שמתפתח אפילו האביות שנמצא שם, הוא נמצא עדיין בשלבים שאומנם שמרגיש את עצמו, אבל מיד שמרגיש את עצמו גם כן מרגיש שהוא דבוק. אין לו שום דבר שמבדיל בינו לבין האור. בבחינה א', אומנם שזה אני, אבל מי אני? אני כולי איתו, כמו עובר בבטן אמו. בבחינה ב', נכון שאני, ואני לאו, הוא נותן ואני מקבל, אבל אני רוצה להיות כמוהו. אז גם כן יש דביקות. בבחינה ג', אני אבא כבר, אני משהו אחר לגמרי, אבל אני בפעולה שלי, אני מוכן לקבל רק להיות כמוהו, באביות הנוספת. זאת אומרת, יש כאן דרגות מצד הזה, זה פרדוקס, זה איזה מין דבר מאוד מעניין. מצד אחד אביות כל הזמן גוברת, ומצד שני עדיין ההבחנות האלו נמצאות בדביקות לאור. לכן אנחנו מבדילים רק בחינה ד' המיוחדת, שבה כשמתגלה האביות, סטופ, כאן כבר אני שונה לגמרי מההוא. לכן בחינה ד' נקרא עצמאית, כלי, נברא וכן הלאה, נקודה מרכזית. כי היא לא יכולה ברצון שמתגלה בה, בהבחנות שמתגלים בה, היא לא מסוגלת להידבק. ועל ההבחנה הזאת היא עושה צמצום. היא לא צריכה לצמצם משהו שלא מגלה בהם חיסרון. רק איפה שהיא מגלה פער בינה למעציל, באותה הבחנה, שם נעשה צמצום מאליו. זאת אומרת, בבחינה ד' מתגלה אביות, בין ג' לד' נגיד, מתגלה אביות כזאת, שכבר בהבדל האביות הזאת בין ג' לד' שמתגלה בדלתה הזאת, זה הדלתה בין בורא לנברא. אחר כך אנחנו רואים את זה אפילו בעולם האצילות. זה רמפין, בחינה ג' נקרא קדוש ברוך הוא, כוח העליון, ומלכות היא נקראת כוח התחתון. אך, סך הכל, זה פרצוף וזה פרצוף. לא. ג' זה עדיין שייך לבורא. היחס שלו, הדבר הכי קרוב לנברא. ומלכות, בא מתגלה משהו שזה נקרא נברא. לא שיש כאן קצת נברא בכל הבחינות האלו. אין קצת נברא. יש רק שורשים לנברא שיהיה בבחינה דלת.

היא לא רוצה, לא מסוגלת להרגיש את האור, כי האור הזה מביא לה הרגשת הבושה, הרגשת הפער, והיא רוצה עכשיו לתקן את המצב הזה. זה דבר אחד, ודבר שני, אז איך בכל זאת היא מתקנת? אם בכל המצבים הקודמים כאן הייתה דבקות בצורה טבעית, כן? שתמיד התגלו איזשהו מין יכולות, מקרים כאלו שבהם מלכות בחזרה עשתה איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, טבעית, ונדבקה בבורא. אמנם שיש כאן פער בין א' וב', יש הבדל בין ב' וג', אבל מיד נעשה על הרגשת הפער פעולה שממש לא תלויה אפילו בנברא, אלא בצורה טבעית זה התבצע. כאן לעשות דביקות במה שמתגלה בין ג' לד', מלכות צריכה כבר לבנות מעצמה מערכת שלמה כדי להגיע לדביקות. כי פער שכאן מתגלה, הוא מתגלה באביות שלה, שהיא באה באביות שלה, בכוונה שלה, היא הפוכה מהבורא. שהיא רוצה לקבל בצורה טבעית את התענוגים, זה בסדר גמור, כך בורא ברא אותה. אבל שהיא רק מעוניינת בהם, ולא בשום דבר אחר, הפער הזה הוא מתגלה כאן ככוונה בצורה כזאת שזאת היא לא יכולה לסבול. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר ספירות בחלק ב', איפה שהוא מסביר שיש ארבע דרגות, שיש רוצה ומכוון. אז יש רוצה ומכוון, לא רוצה ולא כמכוון, מכוון ולא רוצה, רוצה ולא כמכוון. ואז בבחינה דלת, רוצה ומכוון לקבל, ליהנות. ולכן היא הגמר התפתחות הכלי מצד הבורא. ולכן כדי עכשיו לעשות דביקות בבחינה דלת, לא כמו שבגימל בחינות הקודמות, היא צריכה עכשיו לחשוב, איך אני אעשה דביקות? אם הכוונה שלי היא לעצמי. ואז בעל הסולם מביא לנו דוגמה מהגמרא, מהתלמוד, שכתוב שם שאם יש איש גדול לעומת קטן, שקטן שמקבל נקרא אישה וגדול שנותן נקרא גבר, כן? והם מתחתנים, זאת אומרת רוצים להתחבר, אז גדול נותן לקטן, זה ברור שבזה הוא מביע אהבה. הקטן נותן לגדול, ברור שהוא מביע בזה את האהבה שלו לגדול. איך הם יכולים להיות אבל שותפים? איך הם יכולים להתחבר? אז אומרים כך, בצורה שיש קשר ביניהם, שיהיה קשר ביניהם, מספיק שקטן ייתן לגדול. אם גדול מוכן לקבל מהקטן, מפני שהוא גדול, אז מעשה נעשה מצד הקטן כלפי הגדול. כן? והפעולה בעצם, טיב הפעולה, היא תהיה מהגדול כלפי הקטן. אנחנו כל הזמן מקבלים מהבורא. אין לנו אפשרות אחרת. מלמעלה למטה. איך אני יכול לתת לו? מה אני נותן לו? אפשרות להשפיע לי. אז אני עושה תנאי. אני עושה צמצום א', והוא אומר, אני לא רוצה לקבל ממך בצורה ישירה, כן? הפעולה הזאת של קבלת האור. אני לא מסוגל. זה מביא לי הרגשה שאני לא דבוק אליך, שאני לא אוהב אותך. אם אני אעשה צמצום, ואחרי צמצום אני אפתח את עצמי רק בתנאי שקבלה היא תהיה כהשפעה אליך, כי אתה אוהב אותי ורוצה להשפיע, אז אתה תדע ואני אדע שאני נמצא באהבה והשתוות הצורה אליך. כאן יש לנו הפתח להגיע להשתוות, לדבקות. לכן הפעולה הראשונה

0: הראשונה, מיד אחרי שמלכות די אינסוף התעלה ברצון להידבק בבורא, פעולה ראשונה זה צמצום. אחרי צמצום אני יכול לקבוע מתי לפתוח את עצמי, מתי לסגור. שהפתיחה וסגירה שלי זה נקרא כוונה, ורצון שלי בפנים הוא רצון לקבל. רצון לקבל כל האינסוף. רק אני צריך עכשיו לפתוח את עצמי או לסגור, בהתאם כמה שאני יכול, מסוגל, ליהנות, כדי לתת לו תענוג. אז אני פותח או סוגר את עצמי במידת הכוונה הנכונה שאני רוכש. זה כל העבודה. כדי להיות בטוח שאני עושה נכון, אז אני בונה מערכת של סולם המדרגות, סולם העולמות. קצת לפתוח את הדלת, קצת יותר, קצת פחות, שאני אשלוט בזה. שחס ושלום אני לא יקלקל את עצמי, ופתאום אפתח יותר, ואז אני אקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, אני צריך עכשיו אחרי צמצום א' לבנות דירוג כוונות, כנגד זה קבלות. כמה שאני מקבל בהתאם לכוונה. שזה בעצם נבנה אצלי כסולם המדרגות. אחרי זה אני צריך גם כן לדאוג לרצון שלי. אני מבין אותו באמת. אני פתאום מגיע למצב בלבנות את היחסים האלה, בכמה לפתוח דלת, בהתאם לכוונה ובהתאם לרצון, שאני לא כל כך מבין את הרצונות שלי, על מה הן אומרות לי, מה הן רוצות ממני, מה אני בעצמי רוצה. ואז, כשאני בודק מה הקשר בין דלתות לרצונות, אני טועה, יש מקום לטעות, בכוונה, כן? כדי שהרצון שלי יהיה יותר מבורר, ואז אני נכנס לשבירה, וצריך לתקן את עצמי, ובתיקון הזה אני סוף סוף מגיע למצב שאני יודע איך להחזיק את השער שלי, פתיחה שלי, מול הרצון. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, וזה לא כל כך עכשיו, זה חשוב, חשוב לנו שמלכות מצאה לעצמה מיד אחרי שהרגישה הבעיה בזה שהיא מקבלת, היא מצאה לעצמה מיד פתרון. זה ממש לא, אבל זה לא כל כך מיד. הגילוי עצמו הוא בא ממעמד מנוגד בין אור לרצון, שנעשה במלכות די אינסוף. יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה שלא כל כך אפשר ניתן להסביר, שהאור ממלא את הרצון למרות שרצון מנוגד לאור, ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. כי במלכות די אינסוף לפני הצמצום, עד שהיא מרגישה את הבושה כבלתי נסבלת ועושה צמצום, האור ממלא אותה, ואור נותן לה הרגשת הדבקות. עד שהיא בעצמה לא קובעת שזה לא דבקות. ואז מתוך המעמד הזה שמצד האור זה דבקות, ומצדי אני מגלה שזה לא דבקות, אלא ההפך, הפכיות גמורה. כן? מתוך הפער בין שני ההבחנות האלו, היא מוצאה פתרון. ואז מתברר לה את כל התהליך הזה, קטן כלפי גדול, או קלה כלפי החתן החשוב, ונעשה צמצום, ואז התפתחות לסולם העולמות.
1: כן, חברים, שמענו הסבר מאוד מאוד מעמיק של הרב על שלב הצמצום, על מה שמוביל לזה, על כל התהליך. בואו נשמע שאלות וניכנס את לבירורים דרך השאלות. מאוד מאוד חשוב להקשיב לכל שאלה של כל חבר, כי זה ממש דרכו מתגלה הכל. בבקשה, אורן.
2: רציתי לשאול לגבי צמצום א', אז יש לנו כל פעם, יש כמה הסברים למה הוא קורה. פה בעוד צדיק הוא אומר שזה היה כי רצה לברוא את העולמות. אנחנו גם שומעים על הבושה שהוזכרה, על הקישוט. מה הסיבה לצמצום? ומי עושה את הפעולה? הבורא או הנברא?
1: אתה רוצה לענות את זה? כן.
3: אפשר להפנות לאיפה שקראנו. תמיד זה הכי פשוט והכי נכון. בעמוד זין, טור א', עוד צדיק אור פנימי, דבר המתחיל כי הצמצום. עמוד זין, טור א', כי הצמצום, אני קורא. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה. שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דה אין סוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד. אלא, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר.
1: ונקרא גם שאלה עין ח', השאלה היא בעמוד למד, והתשובה היא בעמוד למד ה', כן? שאלה עין ח', יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן. מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל, מהי הסיבה לצמצום האור? והתשובה בעמוד למד ה', הוא אומר כך, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. שוב, מהי הסיבה לצמצום של עין ח', התשובה, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. ושאלה פי ה', גם שאלה פי ה' בעמוד למד, כן, שאלה פי ה', למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל דלת הבחינות בהשוואה אחת. שוב, פ"ה, למה לא נתעבטה בחינה דלת, תכף עם צמצום האור, אלא שנשארו כל דלת הבחינות בהשוואה אחת, והתשובה פ"ה בעמוד למד וו, התשובה אומרת ככה, משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. זאת אומרת, בעין ח' הוא אומר לנו מפאת, הצמצום היה בגלל קישוט, ובפי ה' הוא אומר שלא בגלל שינוי הצורה, כמו שאבי קרא עכשיו בקטע. ויש לנו גם שאלה פי ח', גם זה מדבר על הצמצום. שאלה פי ח', שואל כך, מה הגורם לבריאת העולמות? שוב, מהו הגורם לבריאת העולמות? שאלה פי ח' ותשובה פי ח', אומר לנו כך, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. שוב, הרצון לקבל, הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקישוט ולא שינוי הצורה, זה מה שגרם לבריאת העולמות.
3: יש עוד קטע קריאה שאני מצאתי, אבל באמת שחשוב לנו קודם להרגיש שאנחנו קוראים ביחד, והולכים ככה עם בעל הסולם, לפי מה שהוא כותב לנו, ובואו נקרא את הקטע הזה באותו נושא של הקישוט, שזה בעמוד סמך וב דווקא, בהסתכלות פנימית, אות נון היי, עמוד סמך וב. כן, ונחשוב ביחד שאנחנו באמת רוצים להרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו במאמץ המשותף הזה, שהולכים יחד עם המורים שלנו, עם בעל הסולם.
1: אנחנו קוראים את זה לאט, כי לא בטוח שהמתרגמים מוצאים בדיוק את הנקודה, אז אנחנו קוראים את זה לאט לאט, וישתדל לדייק.
3: אני קורא. סמך וב, הסתכלות פנימית, אות נון היי. הצמצום לא היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא מחמת קישוט בלבד. אמנם העניין הוא כי הצמצום של האור מבחינה ד' לא היה מחמת הפחיתות שבה, חס ושלום, כי עדיין עוסקים במלכות דה אינסוף ברוך הוא, ששמה הייתה בחינה ד', בבחינת אור אינסוף ברוך הוא עצמו. ואיך אפשר אפילו להרער שהצמצום היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא שהצמצום היה מטעם קישוט באלמה, שחשקה המלכות הזאת לבחינת דבקות, בעילוי האפשרי ביותר, להידבק כולה במעציל, שהוא עניין השוואת הצורה ביותר אל המעציל. ועל כן לא נפלה מעלתה של בחינת ד' גם לאחר הצמצום. כן, ושמענו גם בשיעור על הפתח הזה שבחינה ד' צריכה לגלות, על הכוונה ועל הפער שיש בינה לבין הגימל הבחינות שקדמו לה, שבגימל הבחינות, כמה שהן הבחנות שונות אחת מהשנייה, הייתה דבקות בכל בחינה ובחינה, דבקות עם העליון. ובחינה ד', שבזה היא נבדלת מגימל הבחינות, זה מה שהיה חסר לה, את הדבקות בעליון, שהיא הרגישה את ההופכיות הטוטלית הזאת מהאור העליון. וזאת סיבת הצמצום, שבשביל זה נבראו כל העולמות, רק בשביל של הצורת הקבלה הזאת, שזה כל החידוש גם, זה כל הפתח הזה שאנחנו צריכים לגלות. הצורת הקבלה בעל מנת להשפיע. אייל.
4: הצמצום הזה נשמע כמו פעולה קריטית בתהליך ההתפתחות, וגם מדברים עליו הרבה אחר כך. למה זה נקרא קישוט? כאילו, קישוט, אנחנו לומדים שזה משהו כאילו לא חשוב. אחר כך, במתישהו למדנו עם רב שזה חמור שבחמורות, למה קישוט? מאיפה זה בא?
1: כן, אז צריך לזכור שהנקודת המוצא של מלכות, בהתפתחות שלה ממעלה למטה, לפני התגובה שלה, שנקראת קישוט, היא נקראת הוא ושמו אחד. הוא ושמו אחד, ובעל הסולם גם מפרש ומסביר, שמו בגימטריה זה רצון, את הוא והרצון שהוא ברא אחד, באחדות שלמה. זה גם נקרא סוד, זה לא ברור, לא משהו ש... יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הרב גם נותן לנו פה הסבר, בסוף השיעור שעכשיו הוא נתן לנו, הוא כותב כך. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, הוא אומר כך, יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה, שלא כל כך אפשר להסביר. שהאור ממלא את הרצון, למרות שהרצון מנוגד לאור. כן? זה אותו הוא ושמו אחד. ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. זאת אומרת, יש פה משהו שמצד אחד הבורא ברא רצון לקבל בבחינה א', ואחר כך התפתחה לב', ג', ד', לא נחזור על זה. כל ההשתלשלות הזאת, וגם זה הרב מסביר לנו, כל ההשתלשלות הזאת ממעלה למטה, זה השתלשלות של אור וכלי ביחד. אין שם עדיין אביות, אין שם עדיין פער בין האור והכלי, אלא זה ד' הבחנות באור הישר. עד בחינה ד' וגם בחינה ד' היא נקראת מלכות דאין סוף, אין הגבלה מצידה. אבל הוא גם אומר לנו שהאור יש לו תכונה של השפעה בלבד, ואותה מלכות יש לה תכונה של קבלה בלבד. עכשיו מישהו פה צריך לבוא ולהבחין בדבר הזה, לראות את הפער ולרצות להשלים עליו, להשלים אותו. כביכול מצד הטבע שהיא נבראה, אין בה רצון נוסף מעבר ללקבל. היא רוצה לקבל, לכן זה לא ברור. אם היא נבראה כרצון לקבל, בזה נגמרה התפתחות. הבורא ברא רצון לקבל, הוא מקבל ממנו את כל השפע. ובזה נגמר הכל. אבל, את אותו דבר אפשר היה להגיד גם על בחינה א'. מה קרה בסוף בחינה א'? שהאור מתכונתו להשפיע גרם לבחינה א' לרצות גם להיות משפיע כמוה. וזה הפך את בחינה א' לבחינה ב'. ואותו אור שממלא את בחינה ב' הוא אותו אור, רק שהיחס שלה השתנה והיא עכשיו רוצה להשפיע לו בחזרה. לכן היא קוראת לאור הזה חסדים. בבחינה א' זה נקרא חוכמה, בבחינה ב' זה נקרא חסדים. וכך זה מתפתח בג' ובד', ובבחינה ד' היא בשלמות מוחלטת, מלכות דאין סוף. רק מה? עולה בה הרצון, כמו שגם הארי כותב ובעל הסולם, עלה ברצונו לברוא עולמות ולפתח. למה? מכיוון שמלכות מרגישה בתוכה, שבזה שהיא המקבלת, היא לא מצליחה באמת לעשות נחת רוח לשורש, לבורא. היא רוצה עכשיו תוספת, משהו שלא נברא בה, לא קיים בה, היא רוצה עוד משהו, להיות כמוהו. זאת אומרת, לעשות לו נחת רוח, כמו שהוא עושה לה נחת רוח. וזה נקרא משהו נוסף, שלא קיים בטבע שלה. ודאי שזה הכל בתוכנית הבריאה, במחשבת הבריאה. אבל אנחנו תמיד מדברים מצד הנברא. אז מצידה זה מתגלה כמשהו חדש. על מה בעל הסולם נותן לזה דוגמה? לאותו עשיר שפוגש בחבר שלו, שפעם הם היו חברים, עכשיו הוא עשיר מאוד והוא עני מאוד. והעשיר בא לעני ואומר לו, אתה רוצה משהו ממני? בבקשה, מה אתה רוצה? כל מה שהוא מבקש ממנו הוא נותן לו. כל מה שהוא רוצה, מה אתה, כל התענוגים שהוא נותן לו. ואז מתוך זה אני מקבל, מקבל, מקבל, בסוף הוא אומר לו, עוד משהו אתה רוצה? אומר לו, כן, אני רוצה שתיתן לי גם כן להיות כמוך, נותן. מה עונה לו העשיר?
4: לא נברא אדם.
1: עוד לא נברא אדם, אני לא יכול לתת לך את זה, זה לא ממני. אתה צריך עכשיו לעשות את זה. זה כביכול בא ממלכות, אז שוב, מצד אחד, זה בדיוק סוד הוא ושמו אחד. מצד אחד, זה גם מה שהרב אמר פה בסוף הקליפ, כן? מצד אחד, האור הוא כולו משפיע, הרצון לקבל הוא כולו לקבל, אבל אז איך הם בדבקות? הם בדבקות כי זה הרצון של הבורא, לברוא רצון לקבל. אבל הרצון לקבל הזה רוצה להיות כמו הנותן, רוצה להיות כמו העשיר, אני רוצה להיות כמו העשיר, ופה כבר זה בא מצידו, זה נקרא קישוט. משהו ש... קישוט זה משהו ששמים מחוץ, שהוא לא בתוכו, אלא מחוץ עלו. אסתנה.
5: Да, здравствуйте. Почему Зарампин не создал...
6: Мама Зарампин...
5: Он же, у него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно...
6: זרנפין, יש דוגמה שהרצון רצה להידמות לבורא, וזרנפין יכל לצפות מראש את ההתפתחות. וזרנפין כבר יודע איך לקבל על מנת להשפיע. הוא יכול להעביר את הידע הזה למלכות. אז למה זה לא קורה?
3: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב לקרות. שזה כל המשמעות של זון דאצילות. שזרנפין הוא הקדוש ברוך הוא, הוא העליון של מלכות. וממנו, מזרנפין, מלכות יכולה לקבל גם כוח וגם כן ללמוד איך להשפיע. כל הבקשות שלנו, זרנפין מעלה אותם לעליון. זרנפין זה הכלי שמעלה את כל האמן של התחתון, של נשמות הצדיקים.
1: כן, אני חושב, אם מדובר על זרנפין דאור ישר, אז שם זה עוד לא באמת על מנת להשפיע, זה לא לקבל על מנת להשפיע. כי על מנת יכול להיות רק אחרי שיש מסך, יש צמצום, מסך ואור חוזר. זה נקרא על מנת. מהי הסיבה שזרנפין מקבל? הסיבה שזרנפין מקבל בדלת בחינות דור ישר, זה בגלל שבינה רוצה להשפיע. בינה היא הסיבה. ומכיוון שבינה רוצה להשפיע, היא בודקת איך היא יכולה להשפיע, והיא אומרת, אני יכולה להשפיע לבורא רק בצורה אחת. את ההשפעה שלי הוא לא צריך. הוא רוצה רצון, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שמישהו יקבל ממנו. ולכן היא מחליטה לקבל, להשתמש ברצון לקבל, שנברא בה בבחינה א'. לכן אין שם עדיין על מנת. זרנפין דאור ישר זה לא נקרא לקבל על מנת להשפיע, אלא זה נקרא שבינה רוצה להשפיע, וצורת ההשפעה שלה, היא בזה שהיא מחליטה להיות המקבלת. לכן בזרנפין עדיין שולט אור החסדים. אין שם את הביטוי המלא של הרצון לקבל, אלא היא משתמשת, מה זה נקרא קצת לקבל בזרנפין? זה גם שאלה. נכון? אומרים, יש שם אור חסדים בהארת חוכמה. למה לא אומרים כל החוכמה? למה הארת חוכמה? מה, היא משתמשת רק בקצת רצון לקבל? היא לא משתמשת בכולו? אז לא, הסיבה היא, היא משתמשת בכל הרצון לקבל. כל מה שיש בה בבחינה א', היא בבחינה ג' מקבלת. זה לא בקצת. אלא בגלל שהסיבה, המניע לקבלת האור, הוא אור החסדים של בינה, לכן זה נקרא שזה הארת חוכמה. כי העיקר, הדבר החשוב יותר, הוא אור החסדים. ולכן, זרנפין הוא בסך הכל ביטוי של בינה. לכן הוא נקרא זרנפין. קטן, פרצוף קטן, מעט חוכמה. כמו שאבי קודם הסביר, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא, אחר כך בביטוי בעולם האצילות, זה לא מעט חוכמה. יש בו הכל. אלא בגלל שהסיבה לזה שהוא מקבל, זה שהיא רוצה להשפיע, לכן זה נקרא מעט חוכמה. ומה גורם לזרנפין להפוך למלכות? בדיוק זאת הסיבה. שעכשיו, אחרי שזרנפין מגיע לסופו, מה שהוא מגלה זה שהוא צריך להיות כל כולו מקבל. כביכול אור החסדים מפריע לו להיות המקבל. הוא רוצה להיות רק בתכונת המקבל, כי זה הרצון של הבורא. וזה הופך את זרנפין למלכות. אז זרנפין זה לא לקבל על מנת להשפיע, ואין לו מה ללמד את מלכות. כי במלכות נעשה משהו שלא נעשה בזרנפין. במלכות נעשה שוב שליטת אור החוכמה, שליטת הרצון לקבל. לכן היא נקראת מלכות דאין סוף, כי הרצון לקבל מולך בה. לא כמו בזרנפין שבו מולך או שולט עליו אור החסדים. לכן גם מהסיבה הזאת, אחר כך בהמשך ההתפתחות, אנחנו רואים שזרנפין הוא בלי ראש. אנחנו רואים הוא קטן, וק, בלי ראש. למה? כי הראש שלו בבינה. הסיבה לפעולה שלו היא בינה. אתם רואים שכל מה שנלמד אחר כך בכל העולמות נגזר מדיוק מהנקודה הזאת של דלת בחינות דור ישר. ולכן גם כל פעם שלא מבינים משהו איפשהו בתעס, כדאי לחזור לדלת בחינות דור ישר ולשאול מה קורה שם. מזה אפשר להבין את הסיבה לכל מה שקורה אחר כך בהתפתחות.
3: פיתי מאה יש להם שאלה, אי אפשר לסרב להם. פיתי מאה.
7: שלום, כיף גדול באמת על הזכות לשאול שאלה. אז ככה, השאלה שלי היא כזאת. אם אפילו הכוונה הנכונה מגיעה מהאור, לפי הבקשה שלי, אז לפני שקיבלתי את הכוונה, מי זה בדיוק שגרם לי לבקש אותה? ואם גם הרצון לבקש הגיע מהבורא, האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שאדם עושה בעצמו? תודה.
1: שחר, אתה שואל האם יש משהו שהאדם עושה לעצמו, אם הכל בא מהאור?
7: כן, גם הרצון לבקש הגיע בסוף מהבורא. אז האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שאדם עושה בעצמו, בלי כל קשר לבורא?
1: כן, האדם יכול לבחור ברגע זה איזה סביבה הוא רוצה, שהיא זו שתביא אותו לידי כך שבעוד רגע הוא יוכל להחזיק באותו אין עוד מלבדו, באותה הרגשה שהאור עושה עליו הכל. כי זה שעכשיו אדם נמצא במצב, נאמר, איזשהו מצב, לא משנה, שהוא מרגיש שהכל נעשה מצד האור, זה לא אומר שבעוד רגע יהיה לו אותה הרגשה. לכן הוא צריך עכשיו לבחור סביבה, עשירייה, חברים, לשמוע את הרב, לקרוא את בעל הסולם, שתביא אותו לזה שבדיוק בזה הוא יצליח להחזיק, באין עוד מלבדו, ולא לאבד את זה.
3: כן, וגם שמענו בשיעור שדווקא המלכות, הרצון לקבל, היא נקראת הבחינה העצמאית. במה כבר אם היא עצמאית, אם היא לא בדבקות עם העליון? דווקא בהופכיות הצורה שלה, כן, שזה המצב הראוי שהיא נמצאת בו. שאין לה רצון ואין לה כוונה, אבל היא מרגישה את זה. קיים בה החיסרון הזה, הפער הזה מורגש בה. ולזה אנחנו צריכים להרגיש, להרגשת הפער. שרק הרגשת הפער יכולה להביא את הנחיצות למגע עם העליון. וכמו שאנחנו שומעים, שהכל תלוי בחיסרון. ומה זה נקרא חיסרון שלם? כי המלכות היא כלל הנשמות. וכל אחד מאיתנו יש לו חלק במלכות הזאת. ואנחנו חייבים לרכז את החיסרון שלנו, שהוא יהיה שלם, שיהיה לנו רצון שלם לדבקות. ורק בגלל זה אנחנו חייבים להתקלל זה בזה. רק בגלל זה אנחנו חייבים קבוצה, שבה אנחנו יכולים ביחד לרכוש רצון גדול, שלם, לדבקות.
1: יוחאי.
8: שלום. לא, רק זה לא בדיוק שאלה, רק רציתי להוסיף שקראנו על דלת בחינות דור ישר, לא אמרתם קישוט, כאילו זה מין תוספת, אבל כל הרעיון הוא היה לחסות על הבושה שהתגלתה מצד המשפיע, שזו בעצם הסיבה לצמצום א' ועוד בנייה של מערכות בתוך הבחינה דלת. אז המנוע הגדול הזה של לחסות על הבושה, זה נשמע בהתחלה אגואיסטי, אבל אין לה ברירה. זה ניתן גם כן ההרגשה הזאת של בושה

0: קצת דורש הסבר הרבה יותר עמוק מה שאתה אומר, כי בסך הכל בעל הסולם בכל מקום כותב שהסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא הקישוט. ואחר כך, מתוך זה שהיא רוצה להתקשט, היא מתחילה לבדוק מה זה בחינה ג', מי ברא אותה, מאיפה, עד שהיא מגיעה לפער שבינה לבין השורש, ושם מתגלה הבושה, ואז נעשה הצמצום. אבל הסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא תחלת הסיבה היא הקישוט, שקישוט זה תוספת, לא מטעם בושה. אלא מטעם תוספת.
1: על הצורך לקישוט, איפה זה מגיע? הרי דלת בחינות האור ישר הוא בשלמות, אמרתם. אין הבדל בין האור לרצון לקבל, כי הוא פועל ביחד. השוואה אחת.
0: בדיוק זאת הנקודה. זה... נכון. מאיפה בא הצורך לקישוט? ממלכות. למה? כי זה מה שנקרא עלה ברצונו. ככה. היא רוצה עכשיו את הקישוט.
1: אתה לא אומר שהמקור לזה זה בושה?
0: המקור לקישוט? לא. לא. הבושה מתגלה אחרי שכבר מלכות מתחילה לבדוק במה היא יכולה להתקשט. ואז היא מגלה את הפער בינה לבורא, באמת. אבל במלכות דן סוף, הוא ושמו אחד, אין שם בושה. אין שם אביות. אין שם פער בין הבורא לנברא. הם בשלמות.
1: הוויות מתחילה אחרי צמצום א', אחרי שכבר
0: נכון.
1: יש איזה יחס מהנאצל למעציל. כבר, רק אז יש מילים של הוויות, קושיות, מסכים בכלל.
0: נכון.
1: לפני זה לא קיים כל המערכות האלה.
0: נכון.
1: פשוט חשבתי שהעניין של קישוט, השורש זה הבושה. אתה אומר שזה בא אחרי זה, העניין של הבושה.
0: כן.
1: אז אני...
0: בסדר. לאט לאט. אנחנו ממש כבר בסיום, זהו. זהו. אז יש לנו הודעות. כן, קודם כל, תודה לכל החברים על השאלות ועל ההשתתפות הפעילה, זה מאוד חשוב. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בתאריכים 14 עד 16 לאוגוסט 2026. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16 לאוגוסט 2026 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדישים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. ספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בשלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא הכתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין, באמת, מדוע אסור להוסיף. והשכל מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא, שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים. ונחזור כאן לפי העניין, וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דהיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות, אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות, אומרים, תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות? היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר,
כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו. ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד. והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה. בכדי שיחשבו את מעשיהם, איך אפשר להרוויח משקר? ואבי ומורי זצ"ל אמר שצריך להאמין שבשיעור שהאדם מצייר לעצמו שעניין לשמה הוא חשוב מאוד, אז עליו להאמין שאפילו השלא לשמה הוא יותר חשוב מכפי שהוא מעריך את הלשמה. וחשיבות שלשמה אין בכוח האדם להעריך את גודל וחשיבות שיש בה. ובעבודת הכלל יש רק קו אחד, היינו בחינת המעשה, שזהו דרך אחד. כלומר, שהוא צריך לדעת שכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא הולך ומתקדם, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, על דרך שאמרנו על זה משל, מהאדם שהוא מקבל שכירות מאיזה בית חרושת, שהשכיר למישהו, שהזכיר למישהו, וכל שנה ושנה הוא מקבל סכום מסוים. אז הוא בטוח שכל שנה ושנה שעוברת, ההון שלו מתגדל. וכמו כן, בעבודת הכלל, כדוגמה, אם האדם הגיע לגיל 20 שנה, יש לו הון של תורה ומצוות של 7 שנים. ואם הגיע לגיל 40, הוא יודע שיש לו הון של 27 שנים, וכן הלאה. נמצא שאין לו על מה לדאוג, היות ששכרו בטוח. ובאמת הוא כך, שגם עבור שלא לשמה מקבלים שכר, וזה נקרא קו אחד או דרך אחד, שאין כאן שום סתירות בדרך העבודה שהוא הולך. אולם בזמן שהאדם רוצה לצאת מדרך הכלל והוא רוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז יש להבחין בית קווים. א', ימין, שימין נקרא שלמות, שאין לו שום חיסרון, וזה יכול להיות בבית אופנים. אופן א', יש בימין, שהוא עושה חשבון לעצמו ואומר הכל הוא בהשגחה פרטית ואין לאדם שום בחירה לעצמו. אם כן, מה שעושה חשבון לעצמו ורואה כמה אנשים ישנם בעולם שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה ורצון לקיים מצוות השם, והוא כן קיבל מהשם מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והגם שהוא רואה שיש אנשים שזכו לדרגות יותר גבוהות הן בחמות והן באיכות, מכל מקום, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה שיש אנשים שאין להם כלום אחיזה ברוחניות, אלא כל החיים שלהם הוא רק מה שהם יכולים למצוא בתאוות גשמיות, ואין להם שום הרגשה יותר מכל בעלי חי, ולא חושבים על שום תכלית, שהעולם נברא לשם איזו מטרה, אלא שמסתפקים בזה
אם הם יכולים למלות את חסונם כשהיו ילדים. אותם השאיפות, אם הם יכולים למלותם, כבר הם חושבים שהם מאושרים בחייהם. והוא רואה שהשם נתן לו שכל ודעת לא לחיות כסתם בעלי חי, אלא שהוא יודע שהוא אדם, שבחינת אדם מתבטאת שהוא מדרגה יותר גבוהה מבעלי חי. היינו שיש לו מגע עם הבורא, שהוא יכול לקיים מצוות השם. והוא מאמין שהוא מדבר להשם, הן בברכת תפילה והן בברכת הנהנין, ומתפלל אליו על קצת אחיזה זו שיש לו ברוחניות. הוא הולך בשמחה ומרגיש אושר בחיים, כי יש לו הרגשה שאינו דומה לשאר אנשים, שכל מגמת חייהם היא רק כמו ילדים קטנים, שאין להם מושג רוחני. זה נקרא ימין, כי מרגיש עצמו לאיש שלם, שאינו חסר לו כלום. אופן הבית יש בימין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, כאילו הוא כבר זכה לאמונה שלמה. שכך הוא צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר יש לו הרגשה בעבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. היינו שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות, והוא אחד מהם. ואיזה מצב רוח הוא צריך להרגיש בעת ההוא שהולך למעלה מהדעת, וכאילו יש לו עולם מלא כל טוב, ואין לו אלא רק להודות ולהלל להשם בזה שזיכה אותו להשיג את הטוב והעונג. וזה נקרא שלמות גם כן מבחינת ימין. והקו ימין הזה נותן לאדם שרק כאן יש לו מקום שיכול לתת תודה להשם בזה שנתן לו טובות, ורק באופן כזה הוא נקרא שלם וברוך, היות שלא חסר לו שום דבר. ואז הזמן שיכול להיות דבוק בהשם, היות שברוך מתדבק בברוך, ומזה האדם יכול לקבל חיים. כן, האדם יכול לחיות משלילה. נמצא שעל ידי קו ימין הוא מקבל חיות בעבודת השם, מטעם שרק משלמות האדם יכול לקבל שמחה. וחיים בלי שמחה אינה נקראת חיים. ועוד מעלה יש בקו ימין, כי על ידי זה שהאדם נותן תודה להשם בזה שקרב אותו אליו, אף על פי שאין לו רק אחיזה קטנה ברוחניות. ואם הוא נותן תודה על דבר קטן, זה גורם לו שהמטרה של עבודת השם מקבלת אצלו כל פעם יותר חשיבות. והיות ששכינת בגלותה, או כמו שכתוב, שכינת באפרה, היינו שאין לעבודה רוחנית בחינת חשיבות, ורק דברים גשמיים שהכלל מחשיב אותם. והאדם מושפע מהכלל, לכן גם אצלו הגשמיות יותר חשובה מרוחניות. ועל ידי זה שהוא הולך בקו ימין, כלומר בזה שהוא נותן תודה להשם על כל דבר ודבר שיש לו אחיזה ברוחניות, בזה מתגדלת חשיבות הרוחניות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, בזה שרואים למעלה איך שהאדם מחשיב כל דבר רוחני, הוא ראיה לזה, כיוון שנותן תודה
על כל דבר, זה גורם שיתנו לו מלמעלה קצת הערה, כיוון שרואים שהוא ידע לשמור אותה. וזה כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. וזה כלל, כל דבר שאינו כל כך חשוב, לא שומרים שלא ילך לאיבוד. לכן, לא נותנים מלמעלה איזה הערה, אם האדם לא יודע לשמור אותה. וכיוון שרואים שהאדם הזה מחשיב כל דבר קטן של קדושה, אז בוודאי ישמור מה שיתנו לו. נמצא לפי זה, מה שהאדם משתדל לתת שבח והודעה להבורא, במה שנתן לו שכל ודעת להתקרב קצת לקדושה, זהו הגורם שיתנו לו מלמעלה איזה הערה. אבל יש ללכת בקו שמאל גם כן, שעניין ימין ושמאל הם בבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר הצריך תיקון, והיות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שהאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או הוא מרמה עצמו, או בכלל לא שם לב. ידוע שעיקר הוא להגיע לידי דבקות השם, שהוא לחשוב רק בדברים המביאים לידי השתוות הצורה, ולא להפך. כלומר, שהוא עושה ביקורת על סדר עבודתו, אם הוא כבר התקדם בעבודתו בכדי להגיע למטרה, או להפך, היינו שהוא הולך אחורה, ולחשוב מה עליו לעשות בכדי שכן יהיו מעשיו בשלמות. כלומר, שהוא צריך לראות את כוחותיו בעבודה, אם יש לו כוח להתגברות, ואם אין לו, מה עליו לעשות. ואז הוא רואה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מצבו. זאת אומרת שתהיה לו היכולת לצאת מאהבה עצמית ולעבוד רק לתועלת הבורא. זאת אומרת שרואה שרק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שפירושו הוא שעם ישראל היו משועבדים לבחינת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו, ושהיו עבדים למצרים ולא היו להם שום רכוש בקדושה, כי הכל לקחו המצרים, היינו אהבה עצמית. וזה נקרא רשעים בחייהם נקראים מתים, כי אני חשוב כמת, כי הסיטרא אחרא לקח כל רכושם ולא נכנס לרשות דקדושה שום דבר עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. בעניין זה נוהג תמיד, כלומר שתמיד מתי האדם נמצא בגלות ומתפלל להשם שיוציא אותו מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. וזה עניין הבא לטהר מסייעין אותו, אבל האדם בלבדו אינו מסוגל לצאת מהגלות ומהשיעבוד של אהבה עצמית. נמצא שבקו שמאל הוא מקום שיש לו להתפלל להשם שיוציאו מהגלות.

הוא צריך לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא. לשם מה הוא צריך לעשות זה? בשלמה, לגבי בשר ודם, שהולכים לבקש ממנו איזו טובה, שייך לומר, מקודם הוא צריך להראות לו שהוא אדם חשוב אצלו. וזהו כאילו נותן לו שוחד, שתהיה לו הנאה. ואחר זה הוא מבקש ממנו שיעשה לו טובה, כאילו שגם הנותן יעשה טובה עם המקבל, כמו המקבל עשה טובה עם הנותן, שהוא השפיע לו נייחא דרוחא, בזה שהוא משבח אותו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לומר דבר כזה? וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם, כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה המדובר, כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך, אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד, היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אלא מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה? רק גדלותו וחשיבותו של המלך, זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות, אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות לדבר גדול וחשוב הוא אצלו. כנ"ל בביאור קו ימין. וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו הימן. כלומר, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומיטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים, היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומיטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מסיבת שיש לו על מה לתת תודה לבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל, כלומר לעשות ביקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירו

וחוסר כל, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת,

0: מה שאין כן, אם אין קו הימין, אפילו כשהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לו. אבל זהו דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו, היות שהמלך הוא מלך רחמן. לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו, היינו שייתן לו חנינה והמלך ירחם עליו, שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר. והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יושב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר. וזאת התועלת שהאדם צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והטעם הוא כנ"ל, כי לאחר שהוא יודע מהי חשיבות של רוחניות, שהיא כי הם חיינו ואורך ימינו, לכן כשהוא מתפלל כבר הוא יודע מה שחסר לו ועל מה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו ושייתן לו חיים. היות שבזמן שהיה נמצא בקו ימין היה מרגיש על חיים הגשמיים, שהם בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו העניין שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך התפלל. הלא זה מתאים לבשר ודם, שצריכים מקודם להעריך אותו ולשבחו, שעל ידי זה נעשה הנותן למשפיע ולרחמן, כמו שהמבקש אמר לו שמידות טובות יש לו להנותן. אבל בשביל מה להקדוש ברוך הוא צריכים לסדר שבחו קודם שיתפלל? ובאמור זהו פשוט, שזהו בכדי שידע מה חסר לו, שאז ידע על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. וזה דומה למשל שאמרתי פעם, אדם שהיה חולה מסוכן, בא אליו חבר רופאים לעיין מהי מחלתו ובודקו. החולה מראה לחבר רופאים שיש לו פצע קטן על האצבע שכואב לו, והם לא רוצים להסתכל על הפצע הזה. והוא שואל לרופאים, מדוע אין אתם מתחשבים עם זה שאני אומר לכם שאף אחד לא רוצה להסתכל על זה? והם משיבים לו, הלא אתה עומד בסכנה בין החיים והמוות, ואתה מבקש מאיתנו שנסתכל על דבר של מה בכך. כמו כן אצלנו, בשעה שהאדם אין לו שום מושג מה שחסר לו והוא מבקש דבר קטן כדוגמת הפצע הנ"ל, והאמת היא שהוא נמצא ברשות הטומאה, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ואיך יכולים להסתכל עליו מלמעלה בשעה שהוא נמצא ברשות המתים, שהוא צריך לבקש שיתנו לו חיים, כמו שכתוב זוכרנו לחיים. אבל גם שאומרים זוכרנו לחיים, אבל לאיזה חיים הוא מצפה? זוהי השאלה. אבל לאחר שהאדם התחיל ללכת בקו ימין, אז הוא מתחיל לדעת מה שחסר לו. כלומר אחר כך כשעובר לקו שמאל, אז יש לו דוגמה מימין. אבל גם זה לא קונים בפעם אחת, אלא זוהי עבודת תמיד. כמו שכתוב בתפילה של כל יום, שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך להתפלל. אולם, השני קווים צריכים להיות מאוזנים. כלומר, שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני, אלא תמיד הוא צריך ללכת, כמשל הגשמי, בשתי רגליים, הן ברגל ימין והן ברגל שמאל, ולא שייך לומר שילך ברגל אחת יותר מהשנייה, וברגל אחת ללכת בכלל לא בא בחשבון. לכן אלו שרוצים ללכת בדרך האמת ולהגיע לדבקות השם, מוכרחים ללכת הן בימין והן בשמאל. אבל כנ"ל שלא ילך עם רגל אחת יותר מהשנייה. ועל זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שייך לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. ושאלנו איך זה שייך בדרך העבודה, שאסור להוסיף בעבודה. ומצד השני קשה, לא תוסיפו, שייך לומר שבא התורה לומר לנו לא תוסיפו. אבל בשביל מה בא ציווי לא תגרעו? איזה הווה אמינא יש לחשוב שמותר לגרוע מתרי"ג מצוות, אלא שהתורה צריכה לומר לנו שאסור לגרוע. ולפי סדר עבודה יש לפרש זה בעניין בית קווים, כלומר שאסור להוסיף על דרך הימין, אלא שהאדם שרוצה ללכת בדרך האמת עליו להקציב זמן מסוים על דרך ימין, ואחר כך הוא צריך ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי שאסור להוסיף על איזו דרך יותר מהשנייה, ולא תגרעו מהקווים. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, אני רוצה היום ללכת בקו ימין, או להפך, שאומר, אני רוצה היום ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי, לא תוסיפו ולא תגרעו. אלא כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. דרך ימין נקראת בחינת שלמות, שאז האדם יכול לתת תודה רבה להבורא, ואחר כך הוא צריך לעבור לקו שמאל, שבדרך שמאל הוא הזמן לראות את מצבו האמיתי כפי שנראה לו בתוך הדעת, ואז יש לו מקום לתפילה, כי תפילה שייכת דווקא למקום חיסרון. בכל שהחיסרון גדול ביותר, אז התפילה יותר מעומק הלב. וזהו, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. לכן, השני קווים צריכים להיות שקולים זה כנגד זה, עד שבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שאז אחרי העבודה בבית קווים, אז הוא זוכה לדבקות השם, שזה נקרא הכתוב השלישי. כלומר, שבית קווים שייכים לעבודת האדם, מה שאין כן קו האמצעי, זה שייך להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על ידי הליכה בבית קווים, מבית אלה נעשה מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן שם את הברכה שלו. וזה נקרא עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ובאמור יש לפרש מה שזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: ועוד רגליהם רגל ישרה. אמרו בעלי המשנה שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפילתו כמלאכי השרת, שרגליו תהיינה ישרות. ויש להבין, אם אין הרגליים ישרות, אין תפילתו יכולה להתקבל? משמע שרגליו מרמזות על משהו, שמסיבת זו בעת שמתפלל הוא שהוא מרגיש שחסר לו. ובא להקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו, צריך שרגליו יהיו ישרות. ובהנעל יובן העניין רגליו, רגל ימין, הכוונה קו ימין או דרך ימין, שהוא המקום לתת שבח והודיה להשם. לרגל שמאל, הכוונה על קו שמאל ועל דרך שמאל, שאין התפילה מושרת לקבל ממילא, מטרם שבית קווים הם ישרים, ולא שזה גדול מזה. נעבור לשיעור מתאריך ה-18.8.2002.
1: שמענו מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, שלבי הסולם, כרך ב', כרך ג', מפרשת ויתחנן, עמוד י"ח. לא תוסיף ולא תגרע, הכוונה ללכת באיזון בשני קווים. לא תוסיף ולא תגרע זה לא עניין בכמות, בכוח, אל תרוץ מדי ואל תעצלן ככה, כן? תרפא את ידיך. אלה לא תוסיף ולא תגרע זה כל הזמן תשמור את עצמך בצורה המאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? לגרום לפעולת הקו אמצעי, להכין אותו שהבורא יכול לעשות עליך תיקון. איך? להיות בכף ימין, זה הקודם, ולדאוג, קודם כל להיות בכף ימין, ושום דבר לא לרשות, ושום דבר לכף שמאל להתגבר ולשלוט עליך, להיות בכף ימין, הכוונה היא, כף ימין זה נקרא חשיבות הרוחניות. שרוחניות, המטרה, התכונות דלה השפיע, הבורא שזה כוח ההשפעה, לא סתם ככה מישהו גדול כזה, אלא כוח דלה השפיע. כך לפעמים.

0: ואחר כך, אם זה חשוב, אז ללכת לקו שמאל. קו ימין, החשיבות הזאת, מקבלים אותה רק למעלה מהדעת. בתוך דעת לא משיגים. בתוך הדעת אפשר להשיג חשיבות הרוחניות מעבר למחסום. זה נקרא אמונה שלמה, אור חסדים בהארת חוכמה. למטה מהמחסום, במצבנו, יש לנו כאילו, כענף, מאותו שורש של האמונה, גם כן יש אצלנו המצב כאילו שאנחנו נמצאים בתיקון של האמונה. זה נקרא כאילו שיש לנו בהרגשה, באיברים, שיש נוכחות הבורא. כאילו הזה משיגים במיוחד על ידי מאמץ בחברה. שגומרים את העבודה הזאת, שרוכשים בעבודה וקו ימין אמונה לפי דרכנו, לפי דרגתנו. מה זה אמונה? אז הולכים לקו שמאל ורואים שבתוך הדעת אין לנו שום דבר. המידות לא מתוקנות, המחשבות זרות, שפלות לגבי הקף ימין. אז מגיעים לתפילה שהבורא יעזור. אם הכנתי קף ימין, חשיבות הרוחניות ומטרה ואמונה בזה שזה הכל בשבילי הונח, וראיתי בקו שמאל שאני בעצמי נמצא ההפך מזה, לא בשלימות, אלא בכסרונות ובשפלות. וכתוצאה מזה, משני הקווים האלו בא כוח התפילה, ואז מלמעלה יש עניית התפילה, קו אמצעי. ובעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת, שלא ייכנס למצב שיגיד, אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי, שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ואני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו, ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקף האמצעי. הקף האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קף ימין, שמתגלים כלפי נברא, ותכונות הנברא שמתגלים כלפי נברא, קף שמאל. הקף האמצעי זה כבר התיקון כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטב, אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו לתגרע, אז מסתדר בו קף האמצעי הזה, וקף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא זה לא נקרא עם אדם. התכונות האלה זה לא אנחנו, זה שני מלאכים. גם תכונות הרעות שלנו זה לא אנחנו, וגם תכונות הטובות של הבורא שאנחנו מרגישים, גם לא שלנו. אנחנו, זה ההכנה לקף אמצעי, והקף אמצעי אחר כך שנרכוש על ידי המעמד שלנו. ואדם צריך טוב טוב אז לראות שכר ועונש והגיעה, כל הדברים, מה שעוברים, שמה שהוא עובד, הוא לא עובד על התכונות שלו. הוא צריך לעבוד רק על איך להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תגרע. אם הוא נמצא תחת שליטת התכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא קו אמצעי. אלה, על שני התכונות האלו של ימין ושמאל, הוא צריך להסתכל שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שתהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קו אחד. זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקף אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה, נקודה שבלב. אבל הנקודה הזאת היא בין שני הקווים, ימין ושמאל. שניהם לא שייכים אליי. כמו שכתוב לך לאומן שעשה אני מצד קף ימין, ואין עוד מלבדו, קף שמאל. לא. זה הפוך. זה קף שמאל וזה קווים. יש שאלות? כן, יהודה.
1: אם הוא אומר שהשתי
0: קווים
1: זה
0: יקבלו את מאוזנים,
1: אז מה זה עניין
0: להתחיל בקו אחד? מה? אם שני קווים מאוזנים, איך להתחיל בקו אחד? להתחיל בקו ימין. זאת אומרת, אני ממקום שלי, ממצב שלי, איפה שאני, מי אני, מה אני? אני, אם אני סתם ככה, חושב על עצמי, ללא שום קשר לרוחניות, אז אני זה סתם רצון לקבל, שרוצה ליהנות מכל מיני דברים, וכך אני יכול לחקור את עצמי, להיות פסיכולוג טוב מזה, פיזיולוג שם, כן, לראות את הטבע, אם אני נכלל בטבע, אז זה טבע, בסדר. הטבע זה קו שמאל יכולה להיות, אם אני אתייחס אליה כך. אבל אם לא, זה סתם קו. זה לא קו, זה פשוט טבע. אם אני רוצה להתייחס כבר לכל המציאות בצורה אקרתית רוחנית, אז אני צריך את האני שלי להעמיד לגמרי שלא שייך, לא בורא ולא נברא. אלה באמצע, ביניהם. להיות לגמרי ניטרלי, לא מושפע משום דבר. לראות את עצמי, את הטבע הבימי שלי שקודם הייתי מזדהה איתה, מהצד, להסתכל. הרי מה שיש, נכון, אני כך נולדתי, זאת התכונות שלי. זה אני, שחשבתי כך שזה אני. אני מסתכל על עצמי, מי זה אני? זה איזשהו מין גוף, עם כל מיני תכונות, עם כל מיני מחשבות. התכונות הן... הבורא נתן לי אותם מהלידה, המחשבות וכל כל ההבנות שלי נתנו לי משפחה, סביבה, בית ספר, כל האנשים שנמצאים בסביבי. זה אני? אני לא אני. איפה אני? ממתי אני יכול באמת לראות מי אני? מאותו רגע עכשיו שאני גיליתי את זה, מעכשיו והלאה, ואני רוצה לבנות את האני שלי פה, בוא נבנה. איך אני יכול לבנות את האני שלי? מה שיש בי הכל, אז זה לא אני. מה שאני אקבל מהבורא, זה גם כן לא אני, זה הוא. אז איפה האני?

0: האני של האדם הוא נבנה, אנחנו לא יודעים מה זה כף אמצעי. האני של האדם זה חיסרון שלא היה אף פעם במציאות. כאילו חיסרון מלאכותי. חיסרון להשפיע לבורא. הבורא לא ברא את החיסרון הזה. הוא לא ברא. האדם צריך להמציא אותו. אז אני שמעמיד את עצמי בקו ימין, עכשיו צריך לקבוע מה אני אעשה. אז אומרים, קודם אתה צריך ללכת לקו ימין. מה זה קו ימין? לראות עם מי יש לך עסק. מהו הטבע של הבורא? גדול, שלם, משפיע, רוצה לתת לך שכר תמורת כל מיני פעולות. תחקור כל הדברים האלה. תרחוש אמונה בזה. מה זה תרחוש אמונה בזה? כאילו יש לך הרגשת הגדלות וחשיבות. כאילו. אבל אתה יודע שאתה עושה את זה כאילו, אתה לא מרמה את עצמך. אתה עובד על הכוח כאילו, אתה מרמה את עצמך כאילו שיש זה ישנו. אבל הרמאות הזאת אתה רושם שאתה מרמה בכוונה. אין? זה נקרא, משה רבי כותב, כאילו שיש לך הרגשה באיברים, שהגעת להרגשת הבורא, להרגשת החשיבות, לגדלות, דבקות. אתה כאילו כבר נמצא ברוחניות. אם ההרגשה הזאת רכשת, ככה עבדת על עצמך, זה לא חשוב איך תגיד, כן? אחרי זה לך לשמאל, ותראה מה שאפשר לעשות בשמאל. יתגלה לך בשמאל, ודאי שהמצב ההפוך. מי אני, מה אני, זאת אומרת, הטבע שהבורא היה, כי ישריש בי, כן? שאני עין ואפס וכן הלאה. מתוך שני הדברים האלה, לעשות מהם תשלובת חיבור כזה, שזה ייווצר תפילה. לא אחד ולא שני, שלא יהיה גדול זה על זה או זה על זה. שיהיה מזה חיסרון אחיד. שחיסרון הזה יהיה שאני בחיסרון, אני בעצמי זה חיסרון, ורוצה להיות כמוך בשלימות. זה נקרא שבתפילה שלך מחוברים שני דברים, שני קווים יחד. חיסרון, הרגשת הרע, הכרת שפלות מצד ימין, והכרת הבורא, הכרת הטוב וכן הלאה מצד, זה מצד שמאל וזה מצד ימין. זהו, חיברת את שניהם בצורה נכונה, יש לך שניהם בעוצמה מקסימלית, בצורה שהם משלימים אחד לשני, ואף אחד מהם לא שולט על השני, זה נקרא שהגעת לתפילה אמיתית. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהם יהיו בהתמזגות נכונה, ובעוצמה מקסימלית שאתה מסוגל. אז זה נקרא תפילה. על תפילה הזאת אתה מקבל כבר משהו שנקרא כף אמצעי. מה זה כף אמצעי אני לא יודע. זה משהו שזה דבר חדש שנולד. זאת אומרת, לחבר בי תפילה אני יכול. אבל לקבל עניית התפילה זה מלמעלה מקבלים משהו שלא היה לי אף פעם. זה שאני מקבל מלמעלה, אני מקבל מלמעלה כלי של נשמה. זאת אומרת, רצונות רוחניות שהם שייכים לי, לא לבורא, לקו ימין, ולא לקו שמאל, לנברא, לטבע, לשהייתי שם. אלה, זה משהו חדש. זה אני באמת חלקי בעולם הרוחני. התחלת הנשמה, כלי חדש. וכך אדם מתחיל לגדול. הכלי הזה הוא האני של האדם. ואז שני הקווים האלו, הוא מסתכל עליהם, מתייחס אליהם כמו לשני המלאכים. שני הנתונים, שני הכוחות, שני טבע, כן? טבע של בורא וטבע של נברא, שנתנו לו אותם כדי שישתמש בצורה נכונה, בהתמזגות הנכונה. ונברא, ושיוליד, שיברא משהו שלישי. כף אמצעי זה ממש דבר שלישי, שלא היה קודם. זה רק אדם מוליד ממש. ודאי שזה בורא עושה את זה על ידי האור, אבל החיסרון הוא צריך לבוא מצד האדם. הרגשת החיסרון, ההכרת החיסרון, ההכנה צריכה להיות מצד האדם. עד שאין באדם, לא יכול להיוולד. זאת אומרת, הכלי שנולד בקו האמצעי, הוא לגמרי משהו שלא היה קודם במציאות. ואז בו נברא מרגיש את עצמו שזה אני, העצמאי, זה מסך ואור חוזר, הכלי הזה, וזה באמת אני. אבל הוא מרגיש שם שזה העני, והעני הזה הוא בעצם רצונות להשפיע, ולהידמות לרצונות של הבורא. אין שם לא בושה, ואין שם נעימות והרגשת השפלות, שום דבר. כל הרגשות השליליות זה לא על העני של אדם, זה על חיסרון של כף שמאל שנתון לנו מלכתחילה. שזה לא אנחנו, שזה הבורא ברא אותו כי יש מאין. רק כדי שאנחנו נוכל להיעזר על ידו, לראות את ההפך מהבורא. הבחירה היחידה שבאדם זה להגיע למזג הנכון של ימין ושמאל, שיבצר התפילה. מה זה תפילה? שיבצר החיסרון, שעליו מקבלים הענייה מלמעלה. שהאור בא מלמעלה לחיסרון הזה, אז מחיסרון הזה נוצר כלי נכון. מסך ואור חוזר. ומסך ואור חוזר הזה, זה כבר כלי שנברא מתחיל איתו לעבוד בעצמו. כן.
1: תנאי הזה של התפילה, אמרת שמצד אחד צריך להיות חיסרון נורא נורא גדול, מצד שני כאילו, אמונה, דבקות, מה זה הצד השני? מה זה שני הקצוות האלה שהם מקסימליים?
0: שני הקצוות... נקודה שבלב היא ניטרלית, זה התחלת הקף אמצעי, כן? היא כנגד האור, האור תמיד בא בקף אמצעי. ושני הקצוות זה תכונות הבורא צד ימין ותכונות הנברא, כביכול תכונות הנברא, כן? שמאל, שני הכוחות האלו, השפעה וקבלה, נתנו לך אותם כדי שאתה תתחיל בהכשר הנכון ביניהם, בך, כן? לקחת כמה שאתה יכול מכף ימין, לעומת כמה שאתה יכול לקחת מכף שמאל, לעשות מזג הנכון, שלא להיות מושפע לא מאחד ולא משני, אלא כל הזמן להיות בהכרה, בשביל מה אני צריך את הכוחות האלה בי, כדי להגיע למטרה. רק בצורה כזאת אני לוקח אותם, אחרת אני לא צריך אותם. לא תכונות די להשפיע לא צריך, ולא תכונות די לקבל לא צריך. אם אני לוקח אותם ללא חשבון המטרתי, אני נמצא בקליפת ימין או בקליפת שמאל. אני לוקח אותם, שאני עומד באמצע ורוצה להגיע בקו האמצעי. קו האמצעי זה נקרא שאני, ופעולה שאני עכשיו עושה של החיבור ימין ושמאל, והבורא, כן? שאליו אני רוצה להגיע, כל האלו זה כנקודה אחת, מחוברים. אז זה נקרא שאני עכשיו בונה באמת פעולה נכונה בקו האמצעי. זה בדף סמך דלת באגרות, בעל הסולם אומר. כן, גרג. התמזגות הנכונה זה נקרא שאני לוקח תכונות של הבורא ותכונות של הנברא כדי שנברא יגיע על פניהם לבורא. מהו בגמר התיקון? כל הקו ימין וכל הקו שמאל, הכל מה שמתגלה בהם, הם יהיו יחד. ועכשיו מה אני עושה? עכשיו אני לוקח מהם במידה כזאת שנוכל לבנות לתיקון, לבקשת התיקון.
2: בדיוק
0: איך זה בדיוק לעשות? הוא אומר לך מלכתחילה, אתה צריך לחבר אותם יחד בך, את התכונות שלך, מי אני מה אני, ותכונות של הבורא הוא, מי הוא ומה הוא, כן? ופעולה העכשווית שלך היא צריכה להיות ששניהם יהיו יחד. תנסה עכשיו להתחיל ותראה איזה יש לך בפנים התנגשויות, פיצוצים, וזה כבר מתחיל להיות היווצרות תפילה, כוח התפילה. זה שאתה רואה שאתה לא יכול לחבר אותם, וכן מנסה לחבר אותם, זה כבר תפילה. התפילה זה לא שחיברת והכל, ואני ברוך השם, שולט במצב, לא. כל הדברים האלה הקודמים גם כן.
3: אמרת שבצרון להשפיע אין הרגשת השפיעות. אולי אם יש פה הרגשת השפיעות, זה בכלל ההרגשה לא פשורה.
0: בחיסרון, ברצון להשפיע גם כן ישנו חיסרון משלו, שאדם לא ייפול לקליפת ימין. בכל דבר יש, לא סתם אומרים שצריכים להיות בהתמזגות הנכונה של שני קווים. כל קו הוא מסוכן בתכונות שהאדם יכול להיות ממש תחת התכונות שלו, ואז להיכנס למצב שנראה לו שהוא נמצא בשלמות. כל קו יכול לתת שלמות משלו. מה זה קליפה? קליפה זה שאתה נכנס לאיזשהו כיוון אחד, ולא שאתה נמצא שם, זה לא חשוב. החשוב היא שהיא, ששאתה נמצא שם, אתה מרגיש את עצמך שאתה נמצא במצב הנכון, במצב השלם. ואז אין לך שום הכנה, שום אפשרות לצאת. כן, מישהו. חשיבות הבורא, תמיד למעלה מהדעת, או שיש מצב שבתוך הדעת? חשיבות הבורא הוא תמיד למעלה מהדעת, מפני שאין לי במה, איך להגיד, לראות אותו ולהרגיש אותו, ולבדוק שאני מלא בזה, באיברים, אלא אני יכול

0: לקבל אותו חשיבות מהחברים, ואז להשתמש בזה. אבל תמורת זה אני צריך להשקיע בחברים, שאז זה בא ככוח שאפשר להשתמש בזה. אחרי מחסום זה, אחרי מחסום יש חשיבות שהאדם רוכש, שהוא כבר מקבל את הרגשת הבורא, אז זה מביא לו חשיבות, שזה ממש נקרא אמונה, כוח די להשפיע, מזה הוא מקבל, ואחר כך יש לו אפילו אפשרות לקבל מנת להשפיע, שיש לו אמונה שלמה, שאמונה כבר, החשיבות הבורא באה למימוש. כן. קליפת ימין זה המחשבות שאומרים לך שאתה בסדר גמור, נגיד. שאתה שלם, שאתה עשית דברים טובים, שאתה יכול להסתפק בהחלט, בהחלט במה שאתה. נגיד שזה ימין. כן.
1: למה אתה טוב שרק חצי שעה זה בן אדם
0: בקו
1: שמאל וכל השאר?
0: חצי שעה להיות בקו שמאל וכל השאר בקו ימין, זה בעצם מראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בבעיה להתמזק מקו ימין. זאת אומרת, לבלוע, לקבל את ההתרשמות על חשיבות הבורא, על חשיבות המטרה והעבודה, על זה שכן טוב ומיטיב, כן רוצה בהגיעה שלנו וכן הלאה. יש פה הרבה דברים. כן. זאת אומרת, ממש חצי שעה כנגד 23 וחצי שעות.
2: איך אדם יכול להתיישב את זה ככה ולבריין? עכשיו אני בקו ימין, נגמר, ועכשיו אני בקו שמאל, איך הוא
0: נוכח מייצר? אם אדם לא יכול לעשות עבודה בהתמזגות הנכונה בין ימין ושמאל, אז הוא לא שולט בעצמו, הוא נמצא כל הזמן בטבע שלו, זה נקרא כף הקלה. או זורקים אותו לימין, הטוב, כל כך, אתה רואה, לפעמים יש כאלה כאן משוגעים. ויש כאלה לפעמים והפוך, כן, נמצאים בייאוש. כן? מי אני, מה אני, ושום דבר זה לא שווה וכן הלאה. נו, אז הוא נמצא לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, לא, הוא אף פעם לא הוא. נמצא תחת טבע של הבורא או תחת הטבע של הנברא. זה שני מלאכים ששולטים עליו. אז הוא מלאך. כן? ברגע שאתה יושב בוכה, אתה מלאך. כן? שולט עליך כף שמאל. אז אתה נמצא תקוע בו, כן? או הפוך כף ימין, ככה חסרים לך כנפיים, אתה כבר זהו, מוכן לעוף. גם זה וגם זה, זה לא המצב שלנו. אנחנו, אני יכול להיות רק שממוזג בשניהם, כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע בימי רצון לקבל, וחלק מטבע אלוקי רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משנה משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי, זה באמת חדש. לא היה במציאות דבר כזה. החיסרון, אנחנו אומרים, רצון, זה הקיים ברוחניות. וכאן זה בא חיסרון, רצון חדש לגמרי. הוא רק נבנה על שניהם, אבל הוא חדש. יוצא שלך שאתה מוליד את הנשמה שלך, אתה מוליד את המצב החדש הזה. אתה בעל הפעולה. ודאי שהבורא מביא לך כוחות, הוא מביא לך כל המרכיבים של אותו הכלי, אבל אתה בונה את הכלי הזה, אין לך בושה באמת, אחרי זה אין לך בושה, כי זה אתה מלכתחילה גרמת ועשית ופעלת.
2: איך אדם שמושב במצב
0: הנוכחי
2: יכול...
0: יכולים להיות בכל המצבים האלו ולהיות בפיקוח על המצבים האלו ולא לתת לעצמו להיות באיזה הרגשה, הוראה או טובה, חייבים להיות כל הזמן בשכל ליד הרגש. ו... איך להגיד? גם שכל ורגש בא לאיזון אז, שלא זה יותר מזה וזה יותר מזה.

0: כל הברייתור גדול, הוא יעשה, ואם לא, אז לא, זה אכפת לי, וכו' וכו', כן? זה עם שכל יותר מרגש. ואם הרגש יותר משכל, אז הוא נמצא שקוע בתוך הרגש, והשכל פשוט לא יכול להפעיל את הראש. מה צריך להיות? לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. אין ברירה. אדם כל הזמן נמצא תחת השפעת החברה והשפעת כל המציאות, יקום, סביבה. יחד עם זה הוא חייב להשתדל כל הזמן לחבר את השלושת הנקודות, אני, הוא ומעשים שלי, המצב שלי הנוכחי, היינו, שיהיו כאחד. אין כאן שום תורה חדשה, אני מסביר לך אותו מכתב מדף סמך דלת. כן. האם אחרי שעשיתי את הנדון בין העיקר שמאל לתור ימין, נשארנו בפיוט, או שאני כל פעם צריך לחדש? איזון בין קו ימין וקו שמאל, כל שנייה צריך להתחדש. אתה אף פעם לא יכול להיות באיזון. רוחניות, דיברנו על זה, זה דבר שכל הזמן משתנה. אתה, אין רגעים, אין זמן ברוחניות שהגעתי למשהו, אין דבר כזה. אם אתה עושה אתה כבר לא במצב ההוא שהשגת. כדי למצוא כוחות לאיזון, אתה צריך חברה. כן.
1: האם לפני המחסור, קו ימין זה מתרלך למטה מהדעת, וקו שמאל זה בתוך הדעת, למחסור?
0: האם להתחבר לקו ימין זה נקרא למעלה מהדעת, ולהתחבר לקו שמאל זה נקרא בתוך הדעת, או למטה מהדעת, כן? לא. לא. כי גם זה וגם זה אתה עושה בהכרה שלמה, בשליטה שלמה. אם אתה נמצא באחד מהם, ללא שליטתך בזה, זה לא למעלה וזה לא למטה, זה פשוט אתה שקוע, נמצא תחתיהם וזהו.
1: אבל השליטה זה תוכן,
0: איך אתה יכול לשלוט בשליטה עליהם? שאתה מלכתחילה יודע בשביל מה אתה הולך לימין. אז זה נקרא ימין. אם אתה לא יודע, אלא אתה נמצא בהרגשה הזאת שהיא שולטת עליך, זה לא נקרא שאתה נמצא בימין. זה קליפת ימין, אולי אפשר לקרוא. אז זה פשוט שמגלגלים עליך כל מיני מצבים ללא... ימין ושמאל זה אתה קובע שזה ימין בשבילי ואני הולך לזה. מאיפה אתה יודע שאתה עכשיו נכנס לימין? מה כתוב? דלת הזאת זה ימין ודלת הזאת זה שמאל, תיכנס. לא? אלא אתה בוחר לעצמך דברים מסך הכל שמתגלים לפניך, או שאתה רוצה לגלות אותם, ואומר הדברים האלה שייכים לימין והדברים האלה שלפני שייכים לשמאל. לא שהם נמצאים בצד ימין או בצד שמאל ממך. שום דבר לא נמצא. זה הכל רצונות, תכונות, מחשבות, שאתה מחלק אותם לימין ושמאל.
1: אתה אמרת
0: לי לפני
1: שקו ימין זה
0: בתוך
1: הדעת, ושמאל זה
0: אני אמרתי שימין זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מההכרה, למעלה מההשגה, למעלה מההרגשה. מפני שימין זה נקרא חשיבות הבורא, רצונו להשפיע על נבריו, להבטחה שיהיה לנו שכר, שהעונשים שלנו זה תיקונים. כל הדברים האלו, אני לא רואה את זה במו עיניי, זה לא חוש, זה לא בחוש, לא מתגלה לי בחוש. לכן יש כאן משהו שאני צריך לסמוך על משהו שלא נמצא אצלי בתוך החושים. זה צריך למלות, אני צריך למלות את החושים שלי כאילו שזה בידיעה, כאילו שממלא, אני מלא בהרגשת הבורא. ואז הרגשת הבורא נותנת לי ביטחון, חשיבות שלו, הכל, כן? אבל אני לא נמצא בהרגשה הזאת. אני צריך למלות את ההרגשה שלי כאילו שאני מרגיש את הבורא, כאילו שהגעתי להרגיש אותו.
1: ואחרי זה מגיע קו שמאל בקטע.
0: הקו, זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אני עכשיו כאילו נמצא בקו ימין ואיתו אני הולך לקו שמאל ונגיד אני הגעתי לאיזו תפילה ואני מגיע לאיזשהו מצב שנקרא קו אמצעי, הקו אמצעי זה לא כאילו, כן כאילו גם כן. גם כן קו אמצעי שלי יהיה עדיין כאילו. אבל אחרי כמה מאמצים שלי בזה, הבורא יפתח לי את עצמו, ואז אני באמת ירגיש את החשיבות וגדלות שלו, שזה ייתן לי כוח האמונה האמיתית, ואז אני אראה גם כן את התכונות שלי שהן ממש הקליפות, ההפוכות מהבורא ממש, במידה שאני ירגיש ויראה אותו, האמיתי, אני גם כן אראה את הדברים שלי בצורה אמיתי, אז זה יהיה קדושה כנגד קליפה, ואז קף אמצעי יהיה אמיתי. זה יהיה כוח הנשמה, רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל עם מסך, עם האור חוזר. צריכים לנסות כמה פעמים, עד שבאמת זוכים שזה יהיה אמיתי, ולא כמו משחק ילדים. שלעדים גם כן משחקים כאילו שזה אמת, בזה הם לא מלמדים להיות אחר כך בפעולות האמיתיות.
1: מה צריכים לעשות את הדברים מחסום?
0: אז לפני מחסום אנחנו עושים כאילו משחק. זמן ההכנה לכן זה נקרא.
1: מה צריכים באמת לעשות את אמצעי אמיתי, את הדברים מחסום?
0: לא, לפני שעוברים מחסום לא יכולים לעשות קו אמצעי אמיתי. אמיתי זה לא יכול להיות. אמיתי זה נקרא שבאמת יש לי תכונות של להשפיע ולקבל. לפני שאני עובר את המחסום אין לי את זה. הטבע שלי הוא טבע בימי, טבע בעולם הזה, זה לא אמיתי.
1: אבל אם אני מנסה.
0: מזה שאני מנסה הרבה פעמים, אני מזה נעשה איזה בעל ניסיון, כן? ושאני, כמו בית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן.
1: פה בעמוד קו ב' כתוב שורה הבאה. אבל יש ללכת בקו שמאל, גם כן שעניין ימין ושמאל, אין פינות שני פתבים ומקשירים. מה... מכישים זה אין זה. ושמאל נקרא
0: אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה. תנסה ותראה. זה... מהמציאות שעכשיו דיברנו, זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן.
1: מה זה
0: חבר'ה, תאמינו לי שאין לנו יותר מה לדבר על זה. תתחיל לעבוד, יהיו לך שאלות מהעבודה, אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. אני, תסלחו לי שאני כך אומר, אבל זה נשמע לפי השאלה. אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן. נו, נו.
2: אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, אני חושב שאתה אומר, א

0: רצון להיטיב לנבראיו, שכר ועונש, כל הדברים האלה, מה שיכולים לדבר על הבורא, מה אני יודע, מה אני מכיר, מה אני מבין ממנו. טוב, נגיד, חשבתי על זה, התרשמתי מזה, אני הולך עכשיו לקו שמאל, לעומת זה, מי אני, מה אני, לעומת התכונות שלו ובהתאם למה שאני מרגיש ורואה בעצמי, כן? מתחיל להשוות זה עם זה, אולי זה עם זה, לא עם זה עם זה, ובכל הפעולה שאני עכשיו מתחיל להשוות בינינו, אני שומר על האיזון ביניהם, שמזה ייווצר תפילה, שאני עם הדברים השליליים שלי רוצה להיות כנגד הדברים החיוביים משלו. קצת ככה תתחילו מזה, בצורה כזאת אפילו, לחבר בפנים את הדברים, וזהו, ואז אתם תהיו כאילו באמצע, בין השמאל לימין. אם אפשר להגיד לי זה שמאל ימין, כמו שאתה יודע, כמו שמחול עושים ביתים ילדים, כך עושים. אז נתחיל לבנות את זה כך, דמי, לא אמיתי, אבל זהו. תתחילו בזה לראות, איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם, שאני והמטרה שלי להיות כמו בורא, והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את ה... דברים האלה שיהיו יחד, שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני, ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. וזה, ואחר כך שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל הזמן בונה, כל רגע אתה צריך לבנות אותו, כן? וכל רגע הוא ישתנה ואתה צריך שוב לבנות, ישתנה ושוב לבנות אותו. זה כמו טיל שהולך למטרה. אחר כך אתה תשתדל לשמור אותו בכל המצבים שאתה נמצא בחיים. בחנות, בעבודה, במיטה, בלימודים, לא חשוב איפה ומה. נו, תנסה. אתה אומר משהו, דוגמה מהחיים, זה מהחיים. כן.
1: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע ללא לשמה. ומתוך זה לקבל את כוח האמונה האמיתי. מה זה כוח האמונה האמיתי?
0: מה זה נקרא לקבל כוח האמונה האמיתי? שכל דבר, מה שמתעורר בי, שהפוך, הלא מתוקן, מהבורא, אני יכול על ידי כוח האמונה הזה לתקן. כוח האמונה זה הרגשת האלוקות. זה הרגשת השלימות. הרגשת הנצחיות. הרגשת החשיבות בעל מנת להשפיע. כל הדברים שאנחנו מרגישים ברוחניות או בבורא, זה משפיע, סך הכל תכונת המשפיע. זה שנראה לך עכשיו, זה טוב, זה חם, זה רך, זה לא יודע באיזו צורה שאתה מרגיש דברים טובים. אז תתרגם את זה למילה אחת, המשפיע. לא שמשפיע עליך. התכונת המשפיע זה דבר רך, זה דבר טוב, זהו. ולא משפיע, ולא כלפיי זה דבר רך וטוב, שאני אז המקבל. התכונה בעצמה היא כזאת, שאם אני רוצה את התכונה הזאת, כך אני צריך להיראות. זאת אומרת, שלקבל על עצמי תכונת המשפיע, להיות המשפיע ולהרגיש מה שאני מרגיש אז, כמו שאנחנו מדברים, רך וחם וטוב, וזה זה אותו דבר.
1: ומתוך הלא לשמוע הוא בדיוק כנגד ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה. זה הקו שמאל, התכונות הנברא, ואתה מדבר על הרגשה שהיא ממש כנגד כל הזמן, כאילו להרגיש מה שאתה אומר. כוח האמונה
0: האמיתית.
1: זה נשמע כזה כאילו
0: בספירה. עוד כמה ימים, תחשוב על זה ונדבר. טוב, מה לומדים?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, השאלה המרכזית שנשארה איך אנחנו...

0: מביאים את העבודה שלנו בגימל קווים לתוך העבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו ממזגים יחד את תכונות הבורא ותכונות הנברא, כדי שיוולד בנו המקום הזה, מקום הברכה, משהו חדש שלא היה קודם במציאות. והשאלה, איך עושים את זה ומה רוצים מהעבודה הזאת?
1: שמעתי בשיעור, אנחנו, אני, יכול להיות רק שממזג משניהם כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע הבהמי, רצון לקבל, וחלק מטבע האלוקי, רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משניהם משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי. זה באמת חדש.
2: כן, מאוד התחברתי למאמר וגם לשיעור. שמעתי מבחינתי חידוש על הצורה של העבודה, שבאמצעותה אנחנו עושים פעולות נכונות ובונים קו אמצעי, ככה שיווצר חיסרון מיוחד שנוכל לקבל עליו ענייה מלמעלה. וזה בעצם אופן שהנברא מתחיל לעבוד בעצמו.
3: כן, תפס אותי איזה משפט של הרב, אני לא יודע אם אני אומר אותו מילה במילה, אבל כשקו שמאל שהוא החיסרון דורש שלמות, שזה קו ימין, זה שילוב של שני הקווים יחד, שני הפכים שמתמזגים לאחד, החיסרון והשלמות. דבר נוסף שהרב אמר, זה שצריכים לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. הכוחות לאיזון נמצאים בחברה.
4: כן, העבודה בשתי קווים שאנחנו צריכים לבנות, חיסרון, להשפעה לבורא, לקו אמצעי, להשפיע לבורא. התפילה בעצמה, שצריכים להגיע לתפילה, שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, כן רוצים, ולחבר את השתי קווים, כן, ימין ושמאל, ולא יכולים בעצמנו לעשות את זה. אז אנחנו ככה מגיעים לתפילה.
5: שמענו שבסוף, אחרי קו ימין וקו שמאל, שניהם צריכים להיות מאוזנים, ולא שיהיה מצב שאחד יותר גדול מהשני. ושמענו שדרך ימין זה בעצם מה שנקרא שלמות, שאז האדם יכול להודות, לשבח, להגיד תודה לבורא, ואז הוא צריך לעבור לקו שמאל, שאז הוא רואה בעצם את מצבו האמיתי, איך שהוא רואה אותו בעצם בתוך הדעת, ובמצב כזה הוא מעלה תפילה. ויש לו מהמצב הזה חיסרון, וככל שהחיסרון יותר גדול, ככה התפילה היא יותר מעומק הלב.
6: כן, שמעתי שם נתן תרגילים לעשות במהלך היום, שהדברים האלה, לשחק בהם בפנים, לעצור את עצמו בכל מיני מצבים, להשתדל שקו ימין זה שאני מתכוון עכשיו ללכת לקו ימין, שאדם מחלק את הרגשות שלו, מחשבות שלו, זה ימין, זה שמאל, ואז הוא מחפש את האיזון. ממש לעסוק בדברים האלה בכמה שיותר, שמתוך זה הניסיון בדברים הנכונים. ונתן כותב לנו, אנחנו תמיד בין מלאכים, דרך החברה ותפילה בונים קו אמצעי. בונה את הקשר עם הבורא, בונה אני לחבר ולבורא. יעקב כותב, כוח להחזיק בעבודה הזאת בא מהחברים. שי כותב, לחפש בחברה כוחות עזרה שיעזרו להתאזן עד שתיווצר התפילה. ושאול כותב, ציטוט של רב, תתחילו לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם. שאני והמטרה שלי להיות כמו הבורא. והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלו שיהיו יחד. שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני, ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. ואחר כך, שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה, שאתה כל רגע צריך לבנות אותו.
0: התוצאה שאנחנו לא צריכים לנוח, אלא כל פעם הבורא נותן לנו מצבים חדשים, ובתוך המצבים האלה אנחנו צריכים לחפש איפה תכונות הבורא, איפה תכונות הנברא, שאני יכול לחבר אותם יחד. ואם נראה שיש בנו התנגשות וסתירות, זה מה שיביא אותנו לתפילה אמיתית, וזה כבר תוצאה טובה מהעבודה.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חבר. מיקרופון פתור. טוב, אני אתחיל במילים של האיזון שלנו, אנחנו יכולים להשיג אותו דווקא בחברה. ובאמת, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מאוד יקר, לקראת לפני השיעור הזה, וכמו ששמענו, שהחשיבות של הרוחניות מתחילה בזה שמודים על הדברים הקטנים. שאנחנו צריכים להודות עכשיו על המורים שלנו, על התנאים שיש לנו ללימוד המשותף שלנו יחד, על זה שאנחנו מסוגלים להתבטל אחד כלפי השני, שבביטול הזה אחד כלפי השני אנחנו יכולים לבנות את המשהו החדש הזה, המקום הזה, שבו אנחנו יכולים להרגיש את האהבה שלו אלינו ואת האהבה שלנו כלפיו. אז באמת שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתייחס ברצינות ללימוד המשותף. זה לא שיש עכשיו כרגע שתי מנחים ושומעים שיעור, אלא לזה שאנחנו באמת בלימוד של המקור הכי עליון שלנו, שממנו אנחנו יכולים לספוג את כל השינויים הכי גדולים. וזה החשיבות של הלימוד בתעס. אנחנו עכשיו לומדים עוד ד' באור פנימי שלה, באור צדיק קטנה, וניכנס ביחד לשמוע את השיעור של רב, והכי חשוב זה להחזיק בזה שאנחנו תמיד ביחד, שמשתוקקים לשמוע ביחד, ומשתוקקים להרגיש שהכל מדובר רק עלינו, ושמדובר רק עלינו, אנחנו צריכים להתאמץ לחשוב מה אנחנו ביחד, איך אנחנו מגיבים לזה כלפי זה ביחד.
1: כן, ואנחנו תוך כדי גם קוראים בספר, כל אחד בספר שלו יכול לרשום לעצמו דברים שהוא שומע בשיעור, זה מאוד חשוב שנטמיע בספר את מה שאנחנו שומעים מהרב. אז אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, בקרך א', בחלק א', בעמוד ו', ומדובר על עוד צדיק קטנה, מתייחסת לדבר הצמצום. יש פה טקסט לא קצר שגם נשמע שקוראים בשיעור, ואחריו הסבר מאוד מעמיק של הרב, אז שוב, שכל אחד יהיה עם הספר, עם בעל הסולם, עם הרב, ביחד, ועם כל העשירייה כמובן. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', אנחנו בעמוד ו', באות צדיק קטנה, של אות ד' של דברי הארי. עוד צדיק קטנה מבארת, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואין להקשות מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי הצורה בתוך ג' המדרגות הקודמות, אשר הבחינה הג' למשל זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבבחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג' ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן, הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה, והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות. אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית. על דרך זה למעלה מזה. אכן, לא היה כן, כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה בסוד הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכולי. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה, אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות, דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה, כי מצד אחד הוא השפעה גמורה, כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצורכי עצמו כלום, ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד השני, אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. ועל דרך שאמרו חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא את כסף הקידושין, ואמרו, הרי את מקודשת לי, הרי זו מקודשת. ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה, שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין, מכל מקום, כיוון שאדם חשוב הוא, הנה היי הנאה דמקבל מינה, זה חשוב כמו נתינה ממש.
3: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל אומר בעל הסולם שאנחנו לפי התוכנית הבריאה, האור שבורא את הרצון, שבאור יש לנו רצון שהגיע יש מאין, ואור מפתח את הרצון, הוא מגיע לארבע דרגות ההתפתחות, הן משורש עד בחינה דלת, שיש כאן דרגות האביות, שהבחינה הזאת של רצון לקבל, רצון נעשה יותר עבה, יותר עבה, אבל רק בבחינה דלת מרגיש את עצמו הרצון הזה שהוא נגד האור. לפני זה יש דרגות אביות, אחרת איך אנחנו מדברים? הבחנות, לפי מה? הבחנות. אם זה לא שונה מהאור, אלה שונה ודאי, בחינה ב' כבר שונה מהאור, היא אפילו מתנגדת, היא לא רוצה לקבל, כמו שהבחינה א', שאור ברא את הבחינה א', כן? אז היא מקבלת. אז בחינה א', אפשר להגיד שהיא כמו שאור שברא אותה. לא שהיא בעצמה כמו שהאור שברא אותה, אלא היא מקיימת בדיוק מה שהאור רוצה ממנה. אז היא דבוקה באור, כמו שתינוק דבוק לאמא. הוא לא אמא, הוא משהו אחר ממנה, אבל דבוק אליה בכלל מפני שאין לו שום דבר מעצמו. אז יש כאן דבקות מצד האביות הקטנה שעדיין לא מתגלה, אלה שפשוט נמצא כמקבל מעליו, מהלידה. ולכן יש כאן דבקות. בחינה ב', במה היא דבוקה לאור שעובד עליה? כבר לא לפי זה שרצון בה, הוא לא מבין איפה שהוא ומי הוא, אלא רצון מבין מי הוא ומה הוא, ורוצה להידבק לאור, כבר עולה מצידו כלפי האור, הרצון החדש, אני רוצה להיות המשפיע כמוהו, אז יש דביקות מצד הבית כלפי האור. מבחינה ג' יש אביות יותר גדולה, אבל על אביות יותר גדולה גם יש דביקות לאור, שזה פעולת ההשפעה. מתגלה אביות נוספת בבחינה ג', אבל האביות נוספת הזאת היא מוכנה לקבל כדי להשפיע. זה בחינה ב', כך בונה את הבחינה ג'. לכן יש דביקות בבחינה ג' לאור, וכל הצורות האלה של דביקות באור, הן באות בעצם מהאור עצמו, מהמצב של השורש. ולכן אי אפשר להגיד בהם, בכל הצורות האלה, שעדיין יש לנו נברא. כי בצורה איך שמתפתח אפילו האביות שנמצא שם, הוא נמצא עדיין בשלבים שאומנם שמרגיש את עצמו, אבל מיד שמרגיש את עצמו גם כן מרגיש שהוא דבוק. אין לו שום דבר שמבדיל בינו לבין האור. בבחינה א', אומנם שזה אני, אבל מי אני? אני כולי איתו, כמו עובר בבטן אמו. בבחינה ב', נכון שאני, ואני לא הוא, הוא נותן ואני מקבל, אבל אני רוצה להיות כמוהו. אז גם כן יש דביקות. בבחינה ג', אני אבא כבר, אני משהו אחר לגמרי, אבל אני בפעולה שלי, אני מוכן לקבל רק להיות כמוהו, באביות הנוספת. זאת אומרת, יש כאן דרגות מצד הזה, זה פרדוקס, זה איזה מין דבר מאוד מעניין. מצד אחד הביות כל הזמן גוברת, ומצד שני עדיין ההבחנות האלו נמצאות בדביקות לאור. לכן אנחנו מבדילים רק בחינה ד' המיוחדת, שבה כשמתגלה האביות, סטופ, כאן כבר אני שונה לגמרי מההו. לכן בחינה ד' נקרא עצמאית, כלי, נברא וכן הלאה. נקודה מרכזית. כי היא לא יכולה ברצון שמתגלה בה, בהבחנות שמתגלים בה, היא לא מסוגלת להידבק. ועל ההבחנה הזאת היא עושה צמצום. היא לא צריכה לצמצם משהו שלא מגלה בהם חיסרון. רק איפה שהיא מגלה פער בינה לבינה למעציל, באותה הבחנה, שם נעשה צמצום מאליו. זאת אומרת, בבחינה ד' מתגלה אביות, בין ג' לד' נגיד, מתגלה אביות כזאת, שכבר בהבדל האביות הזאת בין ג' לד' שמתגלה בדלתה הזאת, זה הדלתה בין בורא לנברא. אחר כך אנחנו רואים את זה אפילו בעולם הצילות. זה רמפין, בחינה ג' נקרא קדוש ברוך הוא, כוח העליון, ומלכות היא נקראת כוח התחתון. אך, סך הכל, זה פרצוף וזה פרצוף. לא. ג' זה עדיין שייך לבורא. היחס שלו, הדבר הכי קרוב לנברא. ומלכות, בא מתגלה משהו שזה נקרא נברא. לא שיש כאן קצת נברא בכל הבחינות האלו. אין קצת נברא. יש רק שורשים לנברא שיהיה בבחינה ד'. לכן בחינה ד', ורק באותו הבחן שהיא מגלה, אחרי כל ההבחנות שבהם אי אפשר לגלות, היא מגלה דווקא הפער בינה לאור, באותו ההבחנה נעשה הצמצום. וכמו שדיברנו, כמו שהיה בצורה שווה כל ההתפתחות, גם צמצום היה בצורה שווה, ובחינה ד' נשארת כנקודה שחורה, ריקנית, וכל החלל לעומתה גם כן נעשה כלפיה, אנחנו מדברים רק מתוך בחינה ד' עצמה, הוא נעשה כלפיה גם כן ריק. היא לא רוצה, לא מסוגלת להרגיש את האור, כי האור הזה מביא לה הרגשת הבושה, הרגשת הפער, והיא רוצה עכשיו לתקן את המצב הזה. זה דבר אחד, ודבר שני, אז איך בכל זאת היא מתקנת? אם בכל המצבים הקודמים כאן הייתה דביקות, הייתה דבקות בצורה הטבעית, כן? שתמיד התגלו איזשהו מין יכולות, מקרים כאלו שבהם מלכות בחזרה עשתה איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, טבעית, ונדבקה בבורא. אמנם שיש כאן פער בין א' וב', יש הבדל בין ב' וג', אבל מיד נעשה על הרגשת הפער פעולה שממש לא תלויה אפילו בנברא, אלא בצורה טבעית זה התבצע. כאן לעשות דביקות במה שמתגלה בין ג' לד', מלכות צריכה כבר לבנות מעצמה מערכת שלמה כדי להגיע לדביקות. כי פער שכאן מתגלה, הוא מתגלה באביות שלה, שהיא באה באביות שלה, בכוונה שלה, היא הפוכה מהבורא. שהיא רוצה לקבל בצורה טבעית את התענוגים, זה בסדר גמור, כך בורא ברא אותה. אבל שהיא רק מעוניינת בהם, ולא בשום דבר אחר, הפער הזה הוא מתגלה כאן ככוונה בצורה כזאת שזאת היא לא יכולה לסבול. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר ספירות בחלק ב', איפה שהוא מסביר שיש ארבע דרגות, שיש רוצה ומכוון. אז יש רוצה ומכוון, לא רוצה ולא כמכוון, מכוון ולא רוצה, רוצה ולא כמכוון. ואז בבחינה ד', רוצה ומכוון לקבל, ליהנות. ולכן היא הגמר התפתחות הכלי מצד הבורא. ולכן כדי עכשיו לעשות דביקות בבחינה ד', לא כמו שבג' בחינות הקודמות, היא צריכה עכשיו לחשוב, איך אני אעשה דביקות? אם הכוונה שלי היא לעצמי. ואז בעל הסולם מביא לנו דוגמה מהגמרא, מהתלמוד, שכתוב שם שאם יש איש גדול לעומת קטן, שקטן שמקבל נקרא אישה וגדול שנותן נקרא גבר, כן? והם מתחתנים, זאת אומרת רוצים להתחבר, אז גדול נותן לקטן, זה ברור שבזה הוא מביע אהבה. הקטן נותן לגדול, ברור שהוא מביע בזה את האהבה שלו לגדול. איך הם יכולים להיות אבל שותפים? איך הם יכולים להתחבר? אז אומרים כך, בצורה שיש קשר ביניהם, שיהיה קשר ביניהם, מספיק שקטן ייתן לגדול. אם גדול מוכן לקבל מהקטן, מפני שהוא גדול, אז מעשה נעשה מצד הקטן כלפי הגדול. כן? והפעולה בעצם, טיב הפעולה, היא תהיה מהגדול כלפי הקטן. אנחנו כל הזמן מקבלים מהבורא. אין לנו אפשרות אחרת. מלמעלה למטה. איך אני יכול לתת לו? מה אני נותן לו? אפשרות להשפיע לי. אז אני עושה תנאי. אני עושה צמצום א', והוא אומר, אני לא רוצה לקבל ממך בצורה ישירה, כן? הפעולה הזאת של קבלת האור. אני לא מסוגל. זה מביא לי הרגשה שאני לא דבוק אליך, שאני לא אוהב אותך. אם אני אעשה צמצום, ואחרי צמצום אני אפתח את עצמי רק בתנאי שקבלה היא תהיה כהשפעה אליך, כי אתה אוהב אותי ורוצה להשפיע, אז אתה תדע ואני אדע שאני נמצא באהבה והשתוות הצורה אליך. כאן יש לנו הפתח להגיע להשתוות, לדבקות. לכן הפעולה הראשונה, מיד אחרי שמלכות דאין סוף התעלה ברצון להידבק בבורא, פעולה ראשונה זה צמצום. אחרי צמצום אני יכול לקבוע מתי לפתוח את עצמי, מתי לסגור. שהפתיחה וסגירה שלי זה נקרא כוונה, ורצון שלי בפנים הוא רצון לקבל. רצון לקבל כל האינסוף. רק אני צריך עכשיו לפתוח את עצמי או לסגור, בהתאם כמה שאני יכול, מסוגל, ליהנות, כדי לתת לו תענוג. אז אני פותח או סוגר את עצמי, במידת הכוונה הנכונה שאני רוכש. זה כל העבודה. כדי להיות בטוח שאני עושה נכון, אז אני בונה מערכת של סולם המדרגות, סולם העולמות. קצת לפתוח את הדלת, קצת יותר, קצת פחות, שאני אשלוט בזה. שחס ושלום אני לא יקלקל את עצמי. ופתאום אפתח יותר ואז אני אקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, אני צריך עכשיו אחרי צמצום א' לבנות דירוג כוונות, כנגד זה קבלות. כמה שאני מקבל בהתאם לכוונה. שזה בעצם נבנה אצלי כסולם המדרגות. אחרי זה אני צריך גם כן לדאוג לרצון שלי. אני מבין אותו באמת. אני פתאום מגיע למצב בלבנות את היחסים האלה, בכמה לפתוח דלת בהתאם לכוונה ובהתאם לרצון, שאני לא כל כך מבין את הרצונות שלי, על מה הן אומרות לי, מה הן רוצות ממני, מה אני בעצמי רוצה. ואז כשאני בודק מה הקשר בין דלתות לרצונות, אני טועה, יש מקום לטעות בכוונה, כן? כדי שהרצון שלי יהיה יותר מבורר. ואז אני נכנס לשבירה וצריך לתקן את עצמי. ובתיקון הזה אני סוף סוף מגיע למצב שאני יודע איך להחזיק את השער שלי, פתיחה שלי, מול הרצון. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, וזה לא כל כך עכשיו, זה חשוב. חשוב לנו שמלכות מצאה לעצמה מיד, אחרי שהרגישה הבעיה בזה שהיא מקבלת, היא מצאה לעצמה מיד פתרון. זה ממש לא, אבל זה לא כל כך מיד. הגילוי עצמו הוא בא ממעמד מנוגד בין אור לרצון, שנעשה במלכות די אינסוף. יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה שלא כל כך אפשר ניתן להסביר, שהאור ממלא את הרצון למרות שרצון מנוגד לאור, ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. כי במלכות די אינסוף לפני הצמצום, עד שהיא מרגישה את הבושה כבלתי נסבלת ועושה צמצום, האור ממלא אותה ואור נותן לה הרגשת הדביקות. עד שהיא בעצמה לא קובעת שזה לא דביקות. ואז מתוך המעמד הזה שמצד האור זה דביקות, ומצדי אני מגלה שזה לא דביקות, אלא ההפך, הפכיות גמורה. כן? מתוך הפער בין שני ההבחנות האלו, היא מוצאה פתרון. ואז מתברר לה את כל התהליך הזה, קטן כלפי גדול, או קלה כלפי החתן החשוב, ונעשה צמצום, ואז התפתחות לסולם העולמות.
1: כן, חברים, שמענו הסבר מאוד מאוד מעמיק של הרב על שלב הצמצום, על מה שמוביל לזה, על כל התהליך. בואו נשמע שאלות וניכנס את לבירורים דרך השאלות. מאוד מאוד חשוב להקשיב לכל שאלה של כל חבר, כי זה ממש דרכו מתגלה הכל. בבקשה, אורן.
4: רציתי לשאול לגבי צמצום א', אז יש לנו כל פעם, יש כמה הסברים למה הוא קורה. פה בעוד צדיק הוא אומר שזה היה כי רצה לברוא את העולמות. אנחנו גם שומעים על הבושה שהוזכרה, על הקישוט. מה הסיבה לצמצום? ומי עושה את הפעולה? הבורא או הנברא?
1: אתה רוצה לענות את זה? כן.
0: אפשר להפנות לאיפה שקראנו. תמיד זה הכי פשוט והכי נכון. בעמוד זין, טור א', עוד צדיק אור פנימי, דבר המתחיל כי הצמצום. עמוד זין, טור א', כי הצמצום, אני קורא. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה. שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דאין סוף אנו עוסקים. אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות, שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר.
1: ונקרא גם שאלה עין ח', השאלה היא בעמוד למד, והתשובה היא בעמוד למד ה', כן? שאלה עין ח', יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן, מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל, מהי הסיבה לצמצום האור? והתשובה בעמוד למד ה', הוא אומר כך, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. שוב, מהי הסיבה לצמצום של עין ח', התשובה, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף בהשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. ושאלה פי ה', גם שאלה פי ה' בעמוד למד, כן, שאלה פי ה', למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל ד' הבחינות בהשוואה אחת. שוב, פי ה', למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל ד' הבחינות בהשוואה אחת, והתשובה פי ה' בעמוד למד וב, התשובה אומרת ככה, משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. זאת אומרת, בעין ח' הוא אומר לנו מפאת, הצמצום היה בגלל קישוט, ובפי ה' הוא אומר שלא בגלל שינוי הצורה, כמו שאבי קרא עכשיו בקטע. ויש לנו גם שאלה פי ח', גם זה מדבר על הצמצום. שאלה פי ח', שואל כך, מה הגורם לבריאת העולמות? שוב, מהו הגורם לבריאת העולמות? שאלה פי ח', ותשובה פי ח', אומר לנו כך, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו חפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. שוב, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקישוט ולא שינוי הצורה, זה מה שגרם לבריאת העולמות.
0: יש עוד קטע קריאה שאני מצאתי, אבל באמת שחשוב לנו קודם להרגיש שאנחנו קוראים ביחד, והולכים ככה עם בעל הסולם, לפי מה שהוא כותב לנו, ובואו נקרא את הקטע הזה באותו נושא של הקישוט, שזה בעמוד סמך וב דווקא, בהסתכלות פנימית, אות נון היי, עמוד סמך וב. כן, ונחשוב ביחד שאנחנו באמת רוצים להרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו במאמץ המשותף הזה, שהולכים יחד עם המורים שלנו, עם בעל הסולם.
1: אנחנו קוראים את זה לאט, כי לא בטוח שהמתרגמים מוצאים בדיוק את הנקודה, אז אנחנו קוראים את זה לאט לאט, וישתדל לדייק.
0: אני קורא. סמך וב, הסתכלות פנימית, אות נון היי. הצמצום לא היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא מחמת קישוט בלבד. אמנם העניין הוא כי הצמצום של האור מבחינה ד' לא היה מחמת הפחיתות שבה, חס ושלום, כי עדיין עוסקים במלכות דאין סוף ברוך הוא, ששם הייתה בחינה ד', בבחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו. ואיך אפשר אפילו להרער שהצמצום היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא שהצמצום היה מטעם קישוט באלמה, שחשקה המלכות הזאת לבחינת דבקות, בעילוי האפשרי ביותר, להידבק כולה במעציל, שהוא עניין השוואת הצורה ביותר אל המעציל. ועל כן לא נפלה מעלתה של בחינת ד' גם לאחר הצמצום. כן, ושמענו גם בשיעור על הפתח הזה שבחינה ד' צריכה לגלות, על הכוונה ועל הפער שיש בינה לבין הג' הבחינות שקדמו לה. שבג' הבחינות, כמה שהן הבחנות שונות אחת מהשנייה, הייתה דבקות בכל בחינה ובחינה. דבקות עם העליון. ובחינה ד' שבזה היא נבדלת מג' הבחינות, זה מה שהיה חסר לה. את הדבקות בעליון. שהיא הרגישה את ההופכיות הטוטלית הזאת מהאור העליון. וזאת סיבת הצמצום, שבשביל זה נבראו כל העולמות, רק בשביל של הצורת הקבלה הזאת, שזה כל החידוש גם, זה כל הפתח הזה שאנחנו צריכים לגלות. הצורת הקבלה בעל מנת להשפיע. אייל.
5: הצמצום הזה נשמע כמו פעולה קריטית בתהליך ההתפתחות, וגם מדברים עליו הרבה אחר כך. למה זה נקרא קישוט? כאילו, קישוט אנחנו לומדים שזה משהו כאילו לא חשוב. אחר כך, במתישהו למדנו עם רב שזה חמור שבחמורות, למה קישוט? מאיפה זה בא?
1: כן, אז צריך לזכור שנקודת המוצא של מלכות, בהתפתחות שלה ממעלה למטה, לפני התגובה שלה, שנקראת קישוט, היא נקראת הוא ושמו אחד. הוא ושמו אחד, ובעל הסולם גם מפרש ומסביר שמו בגימטריה זה רצון, את הוא והרצון שהוא ברא אחד, באחדות שלמה. זה גם נקרא סוד, זה לא ברור, לא משהו ש... יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הרב גם נותן לנו פה הסבר בסוף השיעור שעכשיו הוא נתן לנו, הוא כותב כך. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, הוא אומר כך, יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה, שלא כל כך אפשר להסביר, שהאור ממלא את הרצון, למרות שהרצון מנוגד לאור. כן? זה אותו הוא ושמו אחד. ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. זאת אומרת, יש פה משהו שמצד אחד הבורא, ברא רצון לקבל בבחינה א', ואחר כך התפתחה לב', ג', ד', לא נחזור על זה. כל ההשתלשלות הזאת, וגם זה הרב מסביר לנו, כל ההשתלשלות הזאת ממעלה למטה, זה השתלשלות של אור וכלי ביחד. אין שם עדיין אביות, אין שם עדיין פער בין האור והכלי, אלא זה ד' הבחנות באור הישר, עד בחינה ד', וגם בחינה ד', היא נקראת מלכות דאין סוף, אין הגבלה מצידה. אבל הוא גם אומר לנו שהאור יש לו תכונה של השפעה בלבד, ואותה מלכות יש לה תכונה של קבלה בלבד. עכשיו מישהו פה צריך לבוא ולהבחין בדבר הזה, לראות את הפער ולרצות להשלים עליו, להשלים אותו. עכשיו, כביכול מצד הטבע שהיא נבראה, אין בה רצון נוסף מעבר ללקבל. היא רוצה לקבל, לכן זה לא ברור. אם היא נבראה כרצון לקבל, בזה נגמרה התפתחות. הבורא ברא רצון לקבל, הוא מקבל ממנו את כל השפע. ובזה נגמר הכל. אבל את אותו דבר אפשר היה להגיד גם על בחינה א'. מה קרה בסוף בחינה א'? שהאור מתכונתו להשפיע גרם לבחינה א' לרצות גם להיות משפיעה כמוה. וזה הפך את בחינה א' לבחינה ב'. ואותו אור שממלא את בחינה ב' הוא אותו אור, רק שהיחס שלה השתנה, והיא עכשיו רוצה להשפיע לו בחזרה. לכן היא קוראת לאור הזה חסדים. בחינה א' זה נקרא חוכמה, בבחינה ב' זה נקרא חסדים. וכך זה מתפתח בג' ובד', ובחינה ד' היא בשלמות מוחלטת, מלכות דאין סוף. רק מה? עולה ברצון, כמו שגם הארי כותב ובעל הסולם, עלה ברצונו לברוא עולמות למה? מכיוון שמלכות מרגישה בתוכה שבזה שהיא מקבלת, היא לא מצליחה באמת לעשות נחת רוח לשורש, לבורא. היא רוצה עכשיו תוספת, משהו שלא נברא בה, לא קיים בה, היא רוצה עוד משהו, להיות כמוהו. זאת אומרת, לעשות לו נחת רוח, כמו שהוא עושה לה נחת רוח. וזה נקרא משהו נוסף, שלא קיים בטבע שלה. ודאי שזה הכל בתוכנית הבריאה, במחשבת הבריאה. אבל אנחנו תמיד מדברים מצד הנברא. אז מצידה זה מתגלה כמשהו חדש. על מה בעל הסולם נותן לזה דוגמה? לאותו עשיר שפוגש בחבר שלו, שפעם הם היו חברים, עכשיו הוא עשיר מאוד והוא עני מאוד. והעשיר בא לעני ואומר לו, אתה רוצה משהו ממני? בבקשה, מה אתה רוצה? כל מה שהוא מבקש ממנו הוא נותן לו. כל מה שהוא רוצה, כל התענוגים שהוא נותן לו. ואז מתוך זה אני מקבל, מקבל, מקבל, בסוף הוא אומר לו, עוד משהו אתה רוצה? אומר לו, כן, אני רוצה שתיתן לי גם כן להיות כמוך, נותן. מה עונה לו העשיר?
5: לא נברא אדם.
1: עוד לא נברא אדם, אני לא יכול לתת לך את זה, זה לא ממני. אתה צריך עכשיו לעשות את זה. זה כביכול בא ממלכות. אז שוב, מצד אחד, זה בדיוק סוד הוא ושמו אחד. מצד אחד, זה גם מה שהרב אמר פה בסוף הקליפ, כן? מצד אחד, האור הוא כולו משפיע. הרצון לקבל הוא כולו לקבל. אבל אז איך הם בדבקות? הם בדבקות כי זה הרצון של הבורא, לברוא רצון לקבל. אבל הרצון לקבל הזה רוצה להיות כמו הנותן, רוצה להיות כמו העשיר, אני רוצה להיות כמו העשיר, ופה כבר זה בא מצידו, זה נקרא קישוט. קישוט זה משהו ששמים מחוץ, שהוא לא בתוכו, אלא מחוץ עלו.
0: הסתנה.
6: Да, здравствуйте. Почему Заранпин не создал...
7: Лама Заранпин...
6: У него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно...
7: Заранпин есть дугма, что... הרצון רצה להידמות לבורא. וזרנפין יכל לצפות מראש את ההתפתחות. וזרנפין כבר יודע איך לקבל על מנת להשפיע. הוא יכול להעביר את הידע הזה למלכות. אז למה זה לא קורה?
0: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב לקרות. שזה כל המשמעות של זון דאצילות. שזרנפין הוא הקדוש ברוך הוא העליון של מלכות. וממנו, מזרנפין, מלכות יכולה לקבל גם כוח וגם כן ללמוד איך להשפיע. כל הבקשות שלנו, זרנפין מעלה אותם לעליון. זרנפין זה הכלי שמעלה את כל האמן של התחתון, של נשמות הצדיקים.
1: כן, אני חושב, אם מדובר על זרנפין דאור ישר, אז שמה זה עוד לא באמת על מנת להשפיע, זה לא לקבל על מנת להשפיע. כי על מנת יכול להיות רק אחרי שיש מסך, יש צמצום, מסך ואור חוזר. זה נקרא על מנת. מהי הסיבה שזרנפין מקבל? הסיבה שזרנפין מקבל בדלת בחינות דור ישר, זה בגלל שבינה רוצה להשפיע. בינה היא הסיבה. ומכיוון שבינה רוצה להשפיע, היא בודקת איך היא יכולה להשפיע, והיא אומרת, אני יכולה להשפיע לבורא רק בצורה אחת. את ההשפעה שלי הוא לא צריך. הוא רוצה רצון, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שמישהו יקבל ממנו. ולכן היא מחליטה לקבל, להשתמש ברצון לקבל, שנברא בה בבחינה א'. לכן אין שם עדיין על מנת. זרנפין דאור ישר זה לא נקרא לקבל על מנת להשפיע, אלא זה נקרא שבינה רוצה להשפיע, וצורת ההשפעה שלה, היא בזה שהיא מחליטה להיות המקבלת. לכן בזרנפין עדיין שולט אור החסדים. אין שם את הביטוי המלא של הרצון לקבל, אלא היא משתמשת, מה זה נקרא קצת לקבל בזרנפין? זה גם שאלה. נכון? אומרים, יש שם אור חסדים בהארת חוכמה. למה לא אומרים כל החוכמה? למה הארת חוכמה? מה, היא משתמשת רק בקצת רצון לקבל? היא לא משתמשת בכולו? אז לא, הסיבה היא משתמשת בכל הרצון לקבל. כל מה שיש בה בבחינה א', היא בבחינה ג' מקבלת. זה לא בקצת. אלא בגלל שהסיבה, המניע לקבלת האור, הוא אור החסדים של בינה, לכן זה נקרא שזה הארת חוכמה. כי העיקר, הדבר החשוב יותר, הוא אור החסדים. ולכן, זרנפין הוא בסך הכל ביטוי של בינה. לכן הוא נקרא זרנפין. קטן, פרצוף קטן, מעט חוכמה. כמו שאבי קודם הסביר, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא, אחר כך בביטוי בעולם האצילות, זה לא מעט חוכמה. יש בו הכל. אלא בגלל שהסיבה לזה שהוא מקבל, זה שהיא רוצה להשפיע, לכן זה נקרא מעט חוכמה. ומה גורם לזרנפין להפוך למלכות? בדיוק זאת הסיבה. שעכשיו, אחרי שזרנפין מגיע לסופו, מה שהוא מגלה זה שהוא צריך להיות כל כולו מקבל. כביכול אור החסדים מפריע לו להיות המקבל. הוא רוצה להיות רק בתכונת המקבל.

0: לפעולה שלו היא בינה. אתם רואים שכל מה שנלמד אחר כך בכל העולמות נגזר מדיוק מהנקודה הזאת של דלת בחינות דור ישר. ולכן גם כל פעם שלא מבינים משהו איפשהו בתעס, כדאי לחזור לדלת בחינות דור ישר ולשאול מה קורה שם. מזה אפשר להבין את הסיבה לכל מה שקורה אחר כך בהתפתחות.
1: פיתי 100 יש להם שאלה, אי אפשר לסרב להם. פיתי 100.
2: שלום, כיף גדול באמת על הזכות לשאול שאלה. אז ככה, השאלה שלי היא כזאת. אם אפילו הכוונה הנכונה מגיעה מהאור, לפי הבקשה שלי, אז לפני שקיבלתי את הכוונה, מי זה בדיוק שגרם לי לבקש אותה? ואם גם הרצון לבקש הגיע מהבורא, האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שהאדם עושה בעצמו? תודה.
0: שחר, אתה שואל האם יש משהו שהאדם עושה לעצמו, אם הכל בא מהאור?
2: כן, גם הרצון לבקש הגיע בסוף מהבורא. אז האם אפשר להגיד שיש בכלל פעולה אחת שהאדם עושה בעצמו, בלי כל קשר לבורא?
0: כן, האדם יכול לבחור ברגע זה איזה סביבה הוא רוצה, שהיא זו שתביא אותו לידי כך שבעוד רגע הוא יוכל להחזיק באותו אין עוד מלבדו, באותה הרגשה שהאור עושה עליו הכל. כי זה שעכשיו אדם נמצא במצב, נאמר, באיזשהו מצב, לא משנה, שהוא מרגיש שהכל נעשה מצד האור, זה לא אומר שבעוד רגע יהיה לו את אותה הרגשה. לכן הוא צריך עכשיו לבחור סביבה, עשירייה, חברים, לשמוע את הרב, לקרוא את בעל הסולם, שתביא אותו לזה שבדיוק בזה הוא יצליח להחזיק, באין עוד מלבדו, ולא לאבד את זה.
1: כן, וגם שמענו בשיעור שדווקא המלכות, הרצון לקבל, היא נקראת הבחינה העצמאית. במה כבר היא עצמאית אם היא לא בדבקות עם העליון? דווקא בהופכיות הצורה שלה, כן, שזה המצב הראוי שהיא נמצאת בו. שאין לה רצון ואין לה כוונה, אבל היא מרגישה את זה. יש בה, קיים בה החיסרון הזה, הפער הזה מורגש בה. ולזה אנחנו צריכים להרגיש, להרגשת הפער. שרק הרגשת הפער יכולה להביא את הנחיצות למגע עם העליון. וכמו שאנחנו שומעים, שהכל תלוי בחיסרון. ומה זה נקרא חיסרון שלם? כי המלכות היא כלל הנשמות. וכל אחד מאיתנו יש לו חלק במלכות הזאת. ואנחנו חייבים לרכז את החיסרון שלנו, שהוא יהיה שלם, שיהיה לנו רצון שלם לדבקות. ורק בגלל זה אנחנו חייבים להתקלל זה בזה. רק בגלל זה אנחנו חייבים קבוצה. שבה אנחנו יכולים ביחד לרכוש רצון גדול, שלם, לדבקות.
0: יוחאי.
3: שלום. לא, רק זה לא בדיוק שאלה, רק רציתי להוסיף שקראנו על דלת בחינות דור ישר, לא אמרתם קישוט, כאילו זה מין תוספת, אבל כל הרעיון הוא היה לחסות על הבושה שהתגלתה מצד המשפיע, שזו בעצם הסיבה לצמצום הלב ועוד בנייה של מערכות בתוך הבחינה דלת. אז המנוע הגדול הזה של לחסות על הבושה, זה נשמע בהתחלה אגואיסטי, אבל אין לה ברירה. זה ניתן גם כן ההרגשה הזאת של בושה מהאור ישר. זהו, רציתי להזכיר את זה.
0: כן, זה נכון, וזה קצת דורש הסבר הרבה יותר עמוק, מה שאתה אומר, כי בסך הכל, בעל הסולם בכל מקום, כותב שהסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא הקישוט. ואחר כך, מתוך זה שהיא רוצה להתקשט, היא מתחילה לבדוק מה זה בחינה ג', מי ברא אותה, מאיפה, עד שהיא מגיעה לפער,

0: שבינה לבין השורש, ושם מתגלה הבושה, ואז נעשה הצמצום. אבל הסיבה לצמצום היא לא הבושה, אלא תחלת הסיבה היא הקישוט, שקישוט זה תוספת. לא מטעם בושה, אלא מטעם תוספת.
1: אבל הצורך לקישוט, איפה זה מגיע? הרי ד' בחינות האור ישר הוא בשלמות, אמרתם. אין הבדל בין האור לרצון לקבל, כי הוא פועל ביחד. השוואה אחת.
0: בדיוק זאת נקודה. זה... נכון. מאיפה בא הצורך לקישוט? ממלכות. למה? כי זה מה שנקרא עלה ברצונו. ככה. היא רוצה עכשיו את הקישוט.
1: אתה לא אומר שהמקור לזה זה בושה?
0: המקור לקישוט? לא. לא. הבושה מתגלה אחרי שכבר מלכות מתחילה לבדוק במה היא יכולה להתקשט. ואז היא מגלה את הפער בינה לבורא, באמת. אבל במלכות דה אין סוף, הוא ושמו אחד, אין שם בושה. אין שם אביות. אין שם פער בין הבורא לנברא. הם בשלמות.
1: אביות מתחילה אחרי צמצום א', אחרי שכבר
0: נכון.
1: יש איזה יחס מהנאצל למעציל. כבר, רק אז יש מילים של אוביות, קושיות, מסכים בכלל.
0: נכון.
1: לפני זה לא קיים כל המערכות האלה.
0: נכון.
1: פשוט חשבתי שהעניין של קישוט, השורש זה הבושה. אתה אומר שזה בא אחרי זה, העניין של הבושה.
0: כן.
1: אז אני...
0: בסדר. לאט לאט. אנחנו ממש כבר בסיום, זהו. זהו. אז יש לנו הודעות. כן, קודם כל, תודה לכל החברים על השאלות ועל ההשתתפות הפעילה, זה מאוד חשוב. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בתאריכים 14 עד 16 לאוגוסט 2026. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16 לאוגוסט 2026, נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדישים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בישלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא כתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין באמת מדוע אסור להוסיף. והשכל מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים. ונחזור כאן לפי העניין, וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דהיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות אומרים תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות, היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר,
כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו, ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד, והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה, בכדי שיחשבו את מעשיהם. איך אפשר להרוויח משקר? ואבי ומורי זצ"ל אמר שצריך להאמין שבשיעור שהאדם מצייר לעצמו שעניין לשמה הוא חשוב מאוד, אז עליו להאמין שאפילו השלא לשמה הוא יותר חשוב מכפי שהוא מעריך את הלשמה, וחשיבות שלשמה אין בכוח האדם להעריך את גודל וחשיבות שיש בה. ובעבודת הכלל יש רק קו אחד, היינו בחינת המעשה, שזהו דרך אחד, כלומר שהוא צריך לדעת שכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא הולך ומתקדם, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, על דרך שאמרנו על זה משל, מהאדם שהוא מקבל שכירות מאיזה בית חרושת, שהשכיר למישהו, שהזכיר למישהו, וכל שנה ושנה הוא מקבל סכום מסוים. אז הוא בטוח שכל שנה ושנה שעוברת, ההון שלו מתגדל. וכמו כן, בעבודת הכלל, כדוגמה, אם האדם הגיע לגיל 20 שנה, יש לו הון של תורה ומצוות של 7 שנים. ואם הגיע לגיל 40, הוא יודע שיש לו הון של 27 שנים, וכן הלאה. נמצא שאין לו על מה לדאוג, היות ששכרו בטוח, ובאמת הוא כך, שגם עבור שלא לשמה מקבלים שכר, וזה נקרא קו אחד או דרך אחד, שאין כאן שום סתירות בדרך העבודה שהוא הולך. אולם בזמן שהאדם רוצה לצאת מדרך הכלל והוא רוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז יש להבחין בית קווים. א', ימין, שימין נקרא שלמות, שאין לו שום חיסרון, וזה יכול להיות בבית אופנים. אופן א', יש בימין, שהוא עושה חשבון לעצמו ואומר, הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין לאדם שום בחירה לעצמו. אם כן, מה שעושה חשבון לעצמו ורואה כמה אנשים ישנם בעולם שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה ורצון לקיים מצוות השם, והוא כן קיבל מהשם מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והגם שהוא רואה שיש אנשים שזכו לדרגות יותר גבוהות, הן בכמות והן באיכות, מכל מקום, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה שיש אנשים שאין להם כלום אחיזה ברוחניות, אלא כל החיים שלהם הוא רק מה שהם יכולים למצוא בתאוות גשמיות, ואין להם שום הרגשה יותר מכל בעלי חי, ולא חושבים על שום תכלית שהעולם נברא לשם איזו מטרה, אלא שמסתפקים בזה
אם הם יכולים למלות את חסרונם כשהיו ילדים. אותם השאיפות, אם הם יכולים למלותם, כבר הם חושבים שהם מאושרים בחייהם. והוא רואה שהשם נתן לו שכל ודעת לא לחיות כסתם בעלי חי, אלא שהוא יודע שהוא אדם, שבחינת אדם מתבטאת שהוא מדרגה יותר גבוהה מבעלי חי. היינו שיש לו מגע עם הבורא, שהוא יכול לקיים מצוות השם. והוא מאמין שהוא מדבר להשם, הן בברכת תפילה והן בברכת הנהנין, ומתפלל אליו על קצת אחיזה זו שיש לו ברוחניות. הוא הולך בשמחה ומרגיש אושר בחיים, כי יש לו הרגשה שאינו דומה לשאר אנשים שכל מגמת חייהם היא רק כמו ילדים קטנים שאין להם מושג רוחני. זה נקרא ימין, כי מרגיש עצמו לאיש שלם שאינו חסר לו כלום. אופן הבית יש בימין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, כאילו הוא כבר זכה לאמונה שלמה. שכך הוא צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר יש לו הרגשה בעבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. היינו שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות, והוא אחד מהם. ואיזה מצב רוח הוא צריך להרגיש בעת ההוא שהולך למעלה מהדעת, וכאילו יש לו עולם מלא כל טוב, ואין לו אלא רק להודות ולהלל להשם בזה שזיקה אותו להשיג את הטוב והעונג. וזה נקרא שלמות גם כן מבחינת ימין. והקו ימין הזה נותן לאדם שרק כאן יש לו מקום שיכול לתת תודה להשם בזה שנתן לו טובות, ורק באופן כזה הוא נקרא שלם וברוך, היות שלא חסר לו שום דבר. ואז הזמן שיכול להיות דבוק בהשם, היות שברוך מתדבק בברוך, ומזה האדם יכול לקבל חיים. כן, האדם יכול לחיות משלילה. נמצא שעל ידי קו ימין הוא מקבל חיות בעבודת השם, מטעם שרק משלמות האדם יכול לקבל שמחה. וחיים בלי שמחה אינה נקראת חיים. ועוד מעלה יש בקו ימין, כי על ידי זה שהאדם נותן תודה להשם בזה שקרב אותו אליו, אף על פי שאין לו רק אחיזה קטנה ברוחניות. ואם הוא נותן תודה על דבר קטן, זה גורם לו שהמטרה של עבודת השם מקבלת אצלו כל פעם יותר חשיבות. והיות ששכינת בגלותה, או כמו שכתוב, שכינת באפרה, היינו שאין לעבודה רוחנית בחינת חשיבות, ורק דברים גשמיים שהכלל מחשיב אותם. והאדם מושפע מהכלל, לכן גם אצלו הגשמיות יותר חשובה מרוחניות. ועל ידי זה שהוא הולך בקו ימין, כלומר בזה שהוא נותן תודה להשם על כל דבר ודבר שיש לו אחיזה ברוחניות, בזה מתגדלת חשיבות הרוחניות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, בזה שרואים למעלה איך שהאדם מחשיב כל דבר רוחני, הוא ראייה לזה, כיוון שנותן תודה
על כל דבר, זה גורם שיתנו לו מלמעלה קצת הערה, כיוון שרואים שהוא ידע לשמור אותה. וזה כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. וזה כלל, כל דבר שאינו כל כך חשוב, לא שומרים שלא ילך לאיבוד. לכן, לא נותנים מלמעלה איזה הערה, אם האדם לא יודע לשמור אותה. וכיוון שרואים שהאדם הזה מחשיב כל דבר קטן של קדושה, אז בוודאי ישמור מה שיתנו לו. נמצא לפי זה, מה שהאדם משתדל לתת שבח והודעה להבורא, במה שנתן לו שכל ודעת להתקרב קצת לקדושה, זהו הגורם שיתנו לו מלמעלה איזה הערה. אבל יש ללכת בקו שמאל גם כן, שעניין ימין ושמאל הם בבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. כי שמאל נקרא דבר הצריך תיקון, והיות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שהאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או הוא מרמה עצמו, או בכלל לא שם לב. ידוע שעיקר הוא להגיע לידי דבקות השם, שהוא לחשוב רק בדברים המביאים לידי השתוות הצורה, ולא להפך. כלומר, שהוא עושה ביקורת על סדר עבודתו, אם הוא כבר התקדם בעבודתו, בכדי להגיע למטרה, או להפך, היינו שהוא הולך אחורה, ולחשוב מה עליו לעשות, בכדי שכן יהיו מעשיו בשלמות. כלומר, שהוא צריך לראות את כוחותיו בעבודה, אם יש לו כוח להתגברות, ואם אין לו, מה עליו לעשות. ואז הוא רואה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מצבו. זאת אומרת, שתהיה לו היכולת לצאת מאהבה עצמית ולעבוד רק לתועלת הבורא. זאת אומרת, שרואה שרק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. שפירושו הוא שעם ישראל היו משועבדים לבחינת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו, ושהיו עבדים למצרים, ולא היו להם שום רכוש בקדושה, כי הכל לקחו המצרים, היינו אהבה עצמית. וזה נקרא, רשעים בחייהם נקראים מתים, כי אני חשוב כמת, כי הסיטרא אחרא לקח כל רכושם, ולא נכנס לרשות דקדושה שום דבר, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. בעניין זה נוהג תמיד. כלומר, שתמיד מתי האדם נמצא בגלות ומתפלל להשם שיוציא אותו מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. וזה עניין הבא לטהר מסייעין אותו. אבל האדם בלבדו אינו מסוגל לצאת מהגלות ומהשיעבוד של אהבה עצמית. נמצא שבקו שמאל הוא מקום שיש לו להתפלל להשם שיוציאו מהגלות. אחרת, דהיינו בלי קו שמאל, הוא לא יכול לדעת אף פעם שהוא נמצא באהבה עצמית, כיוון שבקו ימין אין לראות שם שום חיסרון, וממילא אין מה לתקן.
ובאמור, נבין מה שיש לנו בסדר התפילה, עניין של זמירות, שירות ותשבחות, ועניין של תפילה ובקשה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והשאלה היא, אם האדם רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא צריך לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא. לשם מה הוא צריך לעשות זה? בשלמה, לגבי בשר ודם, שהולכים לבקש ממנו איזו טובה, שייך לומר, מקודם הוא צריך להראות לו שהוא אדם חשוב אצלו. וזהו כאילו נותן לו שוחד, שתהיה לו הנאה. ואחר זה הוא מבקש ממנו שיעשה לו טובה, כאילו שגם הנותן יעשה טובה עם המקבל, כמו המקבל עשה טובה עם הנותן, שהוא השפיע לו נייחא דרוחא, בזה שהוא משבח אותו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לומר דבר כזה? וכפי שהסברנו בעניין נחיצות הבית קווים ימין ושמאל, יש להבין כי האדם, כשהוא רוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, הוא צריך מקודם לדעת במה המדובר. כלומר, את מי הוא רוצה לשמש. זאת אומרת, הוא צריך מקודם להעריך את גודל חשיבות המלך, אשר הוא רוצה שהמלך יקבל אותו בתור עבד. היינו שיהיה בבחינת עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אלא, מי הוא הנותן לו רצון לשמש את המלך בלי שום תמורה? רק גדלותו וחשיבותו של המלך, זה נותן לו חומרי דלק שירצה לעבוד בלי שום תמורה. לכן הסדר הוא שמתחיל ללכת קודם בקו ימין, שאז כל עבודתו היא לצייר לעצמו את חשיבותו של המלך, ונותן לו תודה בזה שנתן לו רצון ומחשבה לקחת איזה חלק ברוחניות, אפילו שיהיה משהו, גם דבר קטן שניתן לו, שתהיה לו קצת אחיזה ברוחניות לדבר גדול וחשוב הוא אצלו. כנ"ל בביאור קו ימין. וכן לפירוש השני של קו ימין, כמו שכתוב בשם אבי ומורי זצ"ל, שעניין ימין פירושו הימן. כלומר, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונת השם בהרגשה באיברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומיטיב. ואגם, כשהוא מסתכל בתוך הדעת, הוא רואה להפך. מכל מקום הוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באיברים, שכך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכאן הוא קונה חשיבות המטרה, ומכאן הוא מקבל חיים. היינו שמחה מזה שיש התקרבות להשם, ויש לאדם מקום לומר שהשם הוא טוב ומיטיב. הוא מרגיש עצמו שיש לו הכוח לומר להשם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מסיבת שיש לו על מה לתת תודה להבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות,
שזה נקרא לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל, כלומר לעשות ביקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן לעבוד רק לתועלת השם. וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר קול, המצב הזה שהוא רואה מהי החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא יכול להוליד לו חיסרון וכאב על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת לתת תפילה אמיתית מעומק הלב על מה שחסר לו. מה שאין כן, אם אין קו הימין, אפילו כשהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אבל זהו דומה שמבקש מהמלך שיעשה לו טובה, שיציל אותו וירחם עליו, היות שהמלך הוא מלך רחמן. לכן הוא מבקש ממנו שייתן כסף, שיקנה עבור עצמו כיכר לחם, בו בזמן שהאדם לא יודע שהוא נמצא בבית אסורים, בין אלה שנשפטו למשפט מוות, ויש לו הזדמנות עכשיו לבקש מהמלך שיציל את חייו, היינו שייתן לו חנינה והמלך ירחם עליו, שתהיה לו הזדמנות לחיות חיי עושר. והוא מבקש מהמלך שירחם עליו ושייתן לו כיכר לחם, ובזה הוא כבר מסתפק. וזהו מטעם שהוא יושב כל כך הרבה זמן בבית האסורים, שכבר שכח הכל שיש עולם שיכולים לחיות חיי עושר. וזאת התועלת שהאדם צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והטעם הוא כנ"ל, כי לאחר שהוא יודע מהי חשיבות של רוחניות, שהיא כי הם חיינו ואורך ימינו, לכן כשהוא מתפלל כבר הוא יודע מה שחסר לו ועל מה הוא צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו ושייתן לו חיים, היות שבזמן שהיה נמצא בקו ימין היה מרגיש על חיים הגשמיים שהם בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו העניין שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. הלא זה מתאים לבשר ודם, שצריכים מקודם להעריך אותו ולשבחו, שעל ידי זה נעשה הנותן למשפיע ולרחמן, כמו שהמבקש אמר לו שמידות טובות יש לו להנותן. אבל בשביל מה להקדוש ברוך הוא צריכים לסדר שבחו קודם שיתפלל? ובאמור זהו פשוט, שזהו בכדי שידע מה חסר לו, שאז ידע על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. וזה דומה למשל שאמרתי פעם, אדם שהיה חולה מסוכן בא אליו חבר רופאים לעיין מהי מחלתו ובודקו. החולה מראה לחבר רופאים שיש לו פצע קטן על האצבע שכואב לו, והם לא רוצים להסתכל על הפצע הזה, והוא שואל להרופאים, מדוע אין אתם מתחשבים עם זה שאני אומר לכם שאף אחד לא רוצה להסתכל על זה? והם משיבים לו, הלו, אתה עומד בסכנה בין החיים והמוות, ואתה מבקש מאיתנו שנסתכל על דבר של מה בכך.
כמו כן אצלנו, בשעה שהאדם אין לו שום מושג מה שחסר לו.

והוא מבקש דבר קטן כדוגמת הפצע הנעל, והאמת היא שהוא נמצא ברשות הטומאה, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. ואיך יכולים להסתכל עליו מלמעלה בשעה שהוא נמצא ברשות המתים, שהוא צריך לבקש שיתנו לו חיים, כמו שכתוב, זוכרנו לחיים. אבל הגם שאומרים זוכרנו לחיים, אבל לאיזה חיים הוא מצפה? זוהי השאלה. אבל לאחר שהאדם התחיל ללכת בקו ימין, אז הוא מתחיל לדעת מה שחסר לו. כלומר, אחר כך, כשעובר לקו שמאל, אז יש לו דוגמה מימין. אבל גם זה לא קונים בפעם אחת, אלא זוהי עבודת תמיד. כמו שכתוב בתפילה של כל יום, שצריכים לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך להתפלל. אולם, השני קווים צריכים להיות מאוזנים. כלומר, שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני, אלא תמיד הוא צריך ללכת, כמשל הגשמי, בשתי רגליים, הן ברגל ימין והן ברגל שמאל. ולא שייך לומר שילך ברגל אחת יותר מהשנייה. וברגל אחת ללכת בכלל לא בא בחשבון. לכן, אלו שרוצים ללכת בדרך האמת ולהגיע לדבקות השם, מוכרחים ללכת הן בימין והן בשמאל. אבל כנ"ל שלא ילך עם רגל אחת יותר מהשנייה. ועל זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שייך לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. ושאלנו איך זה שייך בדרך העבודה, שאסור להוסיף בעבודה. ומצד השני קשה, לא תוסיפו, שייך לומר שבא התורה לומר לנו לא תוסיפו. אבל בשביל מה בא ציווי לא תגרעו? איזה הווה אמינא יש לחשוב שמותר לגרוע מתרי"ג מצוות, אלא שהתורה צריכה לומר לנו שאסור לגרוע. ולפי סדר עבודה יש לפרש זה בעניין בית קווים, כלומר שאסור להוסיף על דרך הימין, אלא שהאדם שרוצה ללכת בדרך האמת עליו להקציב זמן מסוים על דרך ימין, ואחר כך הוא צריך ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי שאסור להוסיף על איזו דרך יותר מהשנייה, ולא תגרעו מהקווים. זאת אומרת, שאל יאמר אדם, אני רוצה היום ללכת בקו ימין, או להפך, שאומר, אני רוצה היום ללכת בקו שמאל. ועל זה בא הציווי, לא תוסיפו ולא תגרעו. אלא כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. דרך ימין נקראת בחינת שלמות, שאז האדם יכול לתת תודה רבה לבורא. ואחר כך הוא צריך לעבור לקו שמאל, שבדרך שמאל הוא הזמן לראות את מצבו האמיתי, כפי שנראה לו בתוך הדעת. ואז יש לו מקום לתפילה, כי תפילה שייכת דווקא למקום חיסרון. בכל שהחיסרון גדול ביותר, אז התפילה יותר מעומק הלב. וזהו, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. לכן, השני קווים צריכים להיות שקולים זה כנגד זה, עד שבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שאז אחרי העבודה בבית קווים, אז

0: זוכה לדבקות השם, שזה נקרא הכתוב השלישי. כלומר, שבית קווים שייכים לעבודת האדם. מה שאין כן קו האמצעי, זה שייך להקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על ידי הליכה בבית קווים, מבית אלה נעשה מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן שם את הברכה שלו. וזה נקרא עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ובאמור, יש לפרש מה שזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. ועוד רגליהם רגל ישרה. אמרו בעלי המשנה שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפילתו כמלאכי השרת, שרגליו תהיינה ישרות. ויש להבין, אם אין הרגליים ישרות, אין תפילתו יכולה להתקבל? משמע שרגליו מרמזות על משהו, שמסיבת זו בעת שמתפלל הוא שהוא מרגיש שחסר לו. ובא להקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו, צריך שרגליו יהיו ישרות. ובענל יובן העניין רגליו, רגל ימין, הכוונה קו ימין או דרך ימין, שהוא המקום לתת שבח והודיה להשם. ורגל שמאל, הכוונה על קו שמאל ועל דרך שמאל, שאין התפילה מושרת לקבל ממילא, מטרם שבית קווים הם ישרים, ולא שזה גדול מזה. נעבור לשיעור מתאריך ה-18/8/2002.
1: שמענו מאמר מהו לא תוסיף ולא תגרע בעבודה, שלבי הסולם, כרך ב', כרך ג', מפרשת ויתחנן, עמוד י"ח. לא תוסיף ולא תגרע, הכוונה ללכת באיזון בשני קווים. לא תוסיף ולא תגרע זה לא עניין בכמות, בכוח, אל תרוץ מדי ואל אל תהיה צלן ככה, כן? תרפא את ידיך. אלה לא תוסיף ולא תגרע, זה כל הזמן תשמור את עצמך בצורה המאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? לגרום לפעולת הקו אמצעי, להכין אותו שהבורא יכול לעשות עליך התיקון. איך? להיות בכף ימין, זה הקודם, ולדאוג, קודם כל להיות בכף ימין, ושום דבר לא לרשות, ושום דבר לכף שמאל להתגבר ולשלוט עליך. להיות בכף ימין, הכוונה היא, כף ימין זה נקרא חשיבות הרוחניות. שרוחניות, המטרה, התכונות דה להשפיע, הבורא שזה כוח ההשפעה, לא סתם ככה מישהו גדול כזה, אלא כוח דה להשפיע, כך לפרש אותו, שזה יהיה חשוב אצלי. ואחר כך, אם זה חשוב, אז ללכת לקו שמאל, קו ימין, החשיבות הזאת, מקבלים אותה רק למעלה מהדת. בתוך דת לא משיגים. בתוך הדת אפשר להשיג חשיבות הרוחניות מעבר למחסום. זה נקרא אמונה שלמה, אור חסדים בהארת חוכמה. למטה מהמחסום, במצבנו, יש לנו כאילו, כענף מאותו שורש של האמונה, גם כן יש אצלנו המצב כאילו שאנחנו נמצאים בתיקון של האמונה. זה נקרא כאילו שיש לנו בהרגשה, באיברים, שיש נכיחות הבורא. כאילו הזה משיגים במיוחד על ידי מאמץ בחברה. שגומרים את העבודה הזאת, שרוכשים בעבודה וקו ימין אמונה לפי דרכנו, לפי דרגתנו. מה זה אמונה? אז הולכים לקו שמאל ורואים שבתוך הדעת אין לנו שום דבר. המידות לא מתוקנות, המחשבות זרות, שפלות לגבי הקף ימין. אז מגיעים לתפילה שהבורא יעזור. אם הכנתי קף ימין, חשיבות הרוחניות ומטרה ואמונה בזה שזה הכל בשבילי הונח, וראיתי בקף שמאל שאני בעצמי נמצא ההפך מזה, לא בשלימות, אלא בכסרונות ובשפלות. וכתוצאה מזה, משני הקווים האלו, בא כוח התפילה, ואז מלמעלה יש עניית התפילה, קף אמצעי. ובעבודה הזאת צריכים כל הזמן להיות באיזון בין ימין ושמאל. שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת, שלא ייכנס למצב שיגיד, אני לא מסוגל שום דבר לעשות, או אין לי כוח, או הכל בידי שמיים, שיעזבו אותי שמשהו תלוי בי. שום דבר לא תלוי בי וכן הלאה. זאת אומרת, שלא יהיה קו שמאל יותר מקו ימין, שאין לי כוח ואין כלום ולא יכול להיות וזה וזה, או קו ימין, שהכל בידי שמיים, אשר מסדר מסדר את הכל, ומי אני כאן, אני מתבטל, ומה אני תמיד נמצא בשליטתו. זה נקרא קליפת ימין. לא, את השני קווים האלה חייבים להיות מאוזנים. זה נתנו לנו, ולא ליפול לשני הקליפות האלה, קליפת ימין וקליפת שמאל, אלא לאזן שני קווים האלה כך, שהם יגרמו ליצירת הקף האמצעי. קף האמצעי הוא בעצם לא קיים. אין כזה דבר שלישי. יש תכונות הבורא, קף ימין, שמתגלים כלפי נברא, ותכונות הנברא שמתגלים כלפי נברא, קף שמאל. הקף האמצעי זה כבר התיקון, כמה שהנברא יכול להיות בהתאמה לבורא. זה הבורא עושה על ידי זה שולח המאור המחזיר למוטב. אז האדם שסידר נכון שני קווים האלה, שבל תוסיף אליו לתגרה, אז מסתדר בו כף האמצעי הזה, וכף האמצעי הזה הוא נקרא האדם. כי תכונות הבורא ותכונות הנברא זה לא נקרא עם אדם. התכונות האלה זה לא אנחנו, זה שני מלאכים. גם תכונות הרעות שלנו זה לא אנחנו, וגם תכונות הטובות של הבורא שאנחנו מרגישים, גם לא שלנו. אנחנו זה ההכנה לקף אמצעי, והקף אמצעי אחר כך שנרכוש על ידי המעמד שלנו. וגם צריך טוב טוב אז לראות שכר ועונש והגיעה, כל הדברים, מה שעוברים, שמה שהוא עובד, הוא לא עובד על התכונות שלו. הוא צריך לעבוד רק על איך להיבדל מתכונות הבורא ומתכונות הנברא, לעמוד מבחוץ ולעשות עליהם, על שניהם שמתגלים, לעשות עליהם את העבודה בל תוסיף ובל תוסיף.

0: תגרה. אם הוא נמצא תחת שליטת התכונות הבורא או תכונות הנברא, הוא לא מסוגל לגרום להיווצרות המצב שיבוא קו אמצעי. אלה, על שני התכונות האלו של ימין ושמאל, הוא צריך להסתכל שהם כשני המלאכים, שני הכוחות שניתנו לו מלמעלה בשווה. גם הטבע שלו זה לא טבע שלו, וגם הקו ימין, הטבע של הבורא, גם כן ודאי. לא להיות מושפע, לא להיות קשור לאף קו. אלא כבר הנקודה שלו שתהיה ניטרלית ביניהם. וממנה להתחיל. זאת אומרת, לא לתת לעצמו להיות מושפע תחת איזה קו אחד. זה כבר לא אדם. זה נקרא טבע. טבע להשפיע או טבע לקבל. העבודה היא תמיד יכולה להיות רק בקו אמצעי, אפילו שאני רק נקודה אחת. אין? רק הנקודה, ההתחלה, נקודה שבלב. אבל הנקודה הזאת היא בין שני הקווים, ימין ושמאל. שניהם לא שייכים אליי. כמו שכתוב לך לאומן שעשה אני מצד קו ימין, ואין עוד מלבדו, קו שמאל. זה הפוך, זה קו שמאל וזה קו ימין. יש שאלות? כן, יהודה.
1: אם הוא אומר שהשתי קווים זה כאילו דמי שני, אז מה זה עניין עם קו וקו? ובכלל, אם אנחנו...
0: מה? אם שני קווים מאוזנים, איך... איך להתחיל בקו אחד? להתחיל בקו ימין. זאת אומרת, אני ממקום שלי, ממצב שלי, איפה שאני, מי אני, מה אני? אני, אם אני סתם ככה חושב על עצמי, ללא שום קשר לרוחניות, אז אני זה סתם רצון לקבל, שרוצה ליהנות מכל מיני דברים, וכך אני יכול לחקור את עצמי, להיות פסיכולוג טוב. מזה, פיזיולוג שם, כן, לראות את הטבע, אם אני נכלל בטבע, אז זה טבע, בסדר. הטבע זה קו שמאל יכולה להיות, אם אני אתייחס אליה כך, אבל אם לא, זה סתם קו, זה לא קו, זה פשוט טבע. אם אני רוצה להתייחס כבר לכל המציאות בצורה אקרתית, רוחנית, אז אני צריך את העני שלי להעמיד לגמרי שלא שייך לא בורא ולא נברא. אלה באמצע, ביניהם. להיות לגמרי ניטרלי. לא מושפע משום דבר. לראות את עצמי, את הטבע הבימי שלי שקודם הייתי מזדהה איתה, מהצד, להסתכל. הרי מה שיש, נכון, אני כך נולדתי, זו התכונות שלי. זה אני, שחשבתי כך שזה אני. אני מסתכל על עצמי, מי זה אני? זה איזשהו מין גוף, עם כל מיני תכונות, עם כל מיני מחשבות. התכונות הם, הבורא נתן לי אותם מהלידה. המחשבות וכל כל ההבנות שלי נתנו לי משפחה, סביבה, בית ספר. כל האנשים שנמצאים בסביבי, זה אני? אני לא אני. איפה אני? ממתי אני יכול באמת לראות מי אני? מאותו רגע עכשיו, שאני גיליתי את זה, מעכשיו והלאה, ואני רוצה לבנות את האני שלי. או, בוא נבנה. איך אני יכול לבנות את האני שלי? מה שיש בי הכל, אז זה לא אני. מה שאני אקבל מהבורא, זה גם כן לא אני, זה הוא. אז איפה האני? אני?

האני של האדם הוא נבנה, אנחנו לא יודעים מה זה כף אמצעי. האני של האדם זה חיסרון שלא היה אף פעם במציאות. כאילו חיסרון מלאכותי. חיסרון להשפיע ל...

על כל הדברים האלה. תרחוש אמונה בזה. מה זה תרחוש אמונה בזה? כאילו יש לך הרגשת הגדלות וחשיבות. כאילו. אבל אתה יודע שאתה עושה את זה כאילו, אתה לא מרמה את עצמך. אתה עובד על הכוח כאילו, אתה מרמה את עצמך, כאילו שזה יש, זה ישנו. אבל הרמאות הזאת, אתה רושם שאתה מרמה בכוונה. אין? זה נקרא, משה רבי כותב, כאילו שיש לך הרגשה בעברים, שהגעת להרגשת הבורא, להרגשת החשיבות, לגדלות, דבקות. אתה כאילו, כאילו כבר נמצא ברוחניות. אם ההרגשה הזאת רכשת, ככה עבדת על עצמך, זה לא חשוב איך תגיד, כן? אחרי זה לך לשמאל, ותראה מה שאפשר לעשות בשמאל. יתגלה לך בשמאל, ודאי שהמצב ההפוך. מי אני, מה אני? זאת אומרת, הטבע שהבורא היה, כי ישריש בי, כן? שאני עין ואפס וכן הלאה. מתוך שני הדברים האלה, לעשות מהם תשלובת חיבור כזה, שזה ייווצר תפילה. לא אחד ולא שני, שלא יהיה גדול זה על זה או זה על זה. שיהיה מזה חיסרון אחיד. שחיסרון הזה יהיה שאני בחיסרון, אני בעצמי זה חיסרון, ורוצה להיות כמוך בשלימות. זה נקרא שבתפילה שלך מחוברים שני דברים, שני קווים יחד. חיסרון, הרגשת הרע, הכרת שפלות מצד ימין, והכרת הבורא, הכרת הטוב וכן הלאה מצד, זה מצד שמאל וזה מצד ימין. זהו. חיברת את שניהם בצורה נכונה, יש לך שניהם בעוצמה מקסימלית, בצורה שהם משלימים אחד לשני, ואף אחד מהם לא שולט על השני, זה נקרא שהגעת לתפילה אמיתית. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהם יהיו בהתמזגות נכונה, ובעוצמה מקסימלית שאתה מסוגל. אז זה נקרא תפילה. על תפילה הזאת אתה מקבל כבר משהו שנקרא כף אמצעי. מה זה כף אמצעי, אני לא יודע. זה משהו זה דבר חדש שנולד. זאת אומרת, לחבר בי תפילה אני יכול. אבל לקבל עניית התפילה, זה מלמעלה מקבלים משהו שלא היה לי אף פעם. זה שאני מקבל מלמעלה, אני מקבל מלמעלה כלי של נשמה. זאת אומרת, רצונות רוחניות שהם שייכים לי, לא לבורא, לקו ימין, ולא לקו שמאל, לנברא, לטבע, לשהייתי שם. אלה זה משהו חדש, זה אני באמת חלקי בעולם הרוחני. התחלת הנשמה, כלי חדש. וכך אדם מתחיל לגדול. הכלי הזה הוא האני של האדם. ואז שני הקווים האלו, הוא מסתכל עליהם, מתייחס אליהם כמו לשני המלאכים. שני הנתונים, שני הכוחות, שני טבע, כן? טבע של בורא וטבע של נברא. שנתנו לו אותם כדי שישתמש בצורה נכונה, בהתמזגות הנכונה. ונברא, ושיוליד, שיברא משהו שלישי. כף אמצעי זה ממש דבר שלישי, שלא היה קודם. זה רק אדם מוליד ממש. ודאי שזה בורא עושה את זה על ידי האור,
אבל החיסרון הוא צריך לבוא.

0: בו מצד האדם. הרגשת החיסרון, ההכרת החיסרון, ההכנה הצליחה להיות מצד האדם. עד שאין באדם, לא יכול להיוולד. זאת אומרת, הכלי שנולד בקף האמצעי, הוא לגמרי משהו שלא היה קודם במציאות. ואז בו נברא מרגיש את עצמו שזה אני, העצמאי, זה מסך ואור חוזר, כן? הכלי הזה, וזה באמת אני. אבל הוא מרגיש שם שזה אני, והאני הזה הוא בעצם רצונות להשפיע, ולהידמות לרצונות של הבורא. אין שם לא בושה, ואין שם נעימות והרגשת השפלות, שום דבר. כל הרגשות השליליות זה לא על האני של אדם, זה על חיסרון של קו שמאל שנתון לנו מלכתחילה, שזה לא אנחנו, שזה הבורא ברא אותו כי יש מאין. רק כדי שאנחנו נוכל להיעזר על ידו, לראות את ההפך מהבורא. הבחירה היחידה שבאדם זה להגיע למזג הנכון של ימין ושמאל שיבצר התפילה. מה זה תפילה? שיבצר החיסרון שעליו מקבלים הענייה מלמעלה. שהאור בא מלמעלה לחיסרון הזה, אז מחיסרון הזה נוצר כלי נכון, מסך ואור חוזר. ומסך ואור חוזר הזה, זה כבר כלי שנברא מתחיל איתו לעבוד בעצמו. כן.
1: מה זה של התפילה? אמרת שמצד אחד צריך להיות חיסרון נורא נורא גדול, מצד שני כאילו, אמונה, דבקות, מה זה הצד השני? מה זה שני הקצוות האלה
0: שהם מקסימליים? שני הקצוות, נקודה שבלב היא ניטרלית, זה התחלת הקו אמצעי, כן? היא כנגד האור, האור תמיד בא בקו אמצעי. ושני הקצוות, זה תכונות הבורא צד ימין, ותכונות הנברא, כביכול תכונות הנברא, כן? שמאל, שני הכוחות האלו, השפעה וקבלה, נתנו לך אותם, כדי שאתה תתחיל בהכשר הנכון ביניהם, בך, כן? לקחת כמה שאתה יכול מקו ימין, לעומת כמה שאתה יכול לקחת מקו שמאל, לעשות מזג הנכון, שלא להיות מושפע לא מאחד ולא משני, אלא כל הזמן להיות בהכרה, בשביל מה אני צריך את הכוחות האלה בי, כדי להגיע למטרה. רק בצורה כזאת אני לוקח אותם, אחרת אני לא צריך אותם. לא תכונות די להשפיע לא צריך, ולא תכונות די לקבל לא צריך. אם אני לוקח אותם ללא חשבון המטרתי, אני נמצא בקליפת ימין או בקליפת שמאל. אני לוקח אותם שאני עומד באמצע ורוצה להגיע בקו האמצעי. קו האמצעי זה נקרא שאני, ופעולה שאני עכשיו עושה של החיבור ימין ושמאל, והבורא, כן? שאליו אני רוצה להגיע, כל האלו זה כנקודה אחת מחוברים. אז זה נקרא שאני עכשיו בונה באמת פעולה נכונה בקף האמצעי. זה בדף סמך דלת באגרות, בעל הסולם אומר. כן, גרג.
2: מה זה נכון?
0: התמזגות הנכונה זה נקרא ש... אני לוקח תכונות של הבורא ותכונות של הנברא כדי שנברא יגיע על פניהם לבורא. מהו בגמר התיקון? כל הקו ימין וכל הקו שמאל, הכל מה שמתגלה בהם, הם יהיו יחד. ועכשיו מה אני עושה? עכשיו אני לוקח מהם במידה כזאת שנוכל לבנות לתיקון, לבקשת התיקון.
2: זה בדיוק
0: איך זה בדיוק לעשות? הוא אומר לך מלכתחילה, אתה צריך לחבר אותם יחד בך, את התכונות שלך, מי אני מה אני, ותכונות של הבורא הוא, מי הוא ומה הוא, כן? ופעולה העכשווית שלך היא צריכה להיות ששניהם יהיו יחד. תנסה עכשיו להתחיל ותראה איזה יש לך בפנים התנגשויות, פיצוצים, וזה כבר מתחיל להיות היווצרות תפילה, כוח התפילה. זה שאתה רואה שאתה לא יכול לחבר אותם, וכן מנסה לחבר אותם, זה כבר תפילה. התפילה זה לא שחיברת והכל, ואני ברוך השם, שולט במצב, לא. כל הדברים האלה הקודמים גם כן.
2: אמרת שבצרון להשפיע אין הרגשת השחקות. אולי אם יש פה הרגשת השחקות, שבכלל ההרגשה לא חשובה.
0: בחיסרון, ברצון להשפיע גם כן ישנו חיסרון משלו, שאדם לא ייפול לקליפת ימין. בכל דבר יש, לא סתם אומרים שצריכים להיות בהתמזגות הנכונה של שני קווים. כל קו הוא מסוכן בתכונות שהאדם יכול להיות ממש תחת התכונות שלו, ואז להיכנס למצב שנראה לו שהוא נמצא בשלמות. כל קו יכול לתת שלמות משלו. מה זה קליפה? קליפה זה שאתה נכנס לאיזשהו כיוון אחד, ולא שאתה נמצא שם זה לא חשוב. החשוב היא שהיא ששאתה נמצא שם, אתה מרגיש את עצמך שאתה נמצא במצב הנכון, במצב השלם. ואז אין לך שום הכנה, שום אפשרות לצאת. כן, מישהו.
2: פשוט
0: הקורא, תמיד
2: למה
0: לא נהנת,
2: שיש מצב שבדוק
0: הדעת. חשיבות הבורא הוא תמיד למעלה מהדעת, מפני שאין לי במה, איך להגיד, לראות אותו ולהרגיש אותו ולבדוק שאני מלא בזה, באיברים, אלא אני יכול לקבל אותו חשיבות מהחברים ואז להשתמש בזה. אבל תמורת זה אני צריך להשקיע בחברים, שאז זה בא ככוח שאפשר להשתמש בזה. אחרי מחסום זה, אחרי מחסום יש חשיבות שהאדם רוכש, שהוא כבר מקבל את הרגשת הבורא, אז זה מביא לו חשיבות, שזה ממש נקרא אמונה, כוח די להשפיע, מזה הוא מקבל. ואחר כך יש לו אפילו אפשרות לקבל מנת להשפיע, שיש לו אמונה שלמה, שאמונה כבר, החשיבות הבורא באה למימוש. כן. קליפת ימין זה המחשבות שאומרים לך שאתה בסדר גמור, נגיד, שאתה שלם. שאתה עשית דברים טובים, שאתה יכול להסתפק בהחלט, בהחלט במה שאתה, נגיד שזה ימין. כן.
2: למה כתוב שרק חצי שעה זה בן אדם עם שמאל וכל השאר?
0: חצי שעה להיות בקו שמאל וכל השאר בקו ימין, זה בעצם מראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בבעיה להתמזק מקף ימין. זאת אומרת, לבלוע, לקבל את ההתרשמות על חשיבות הבורא, על חשיבות המטרה והעבודה, על זה שכן טוב ומיטיב, כן רוצה בהגיעה שלנו וכן הלאה. יש פה הרבה דברים. כן. זאת אומרת, ממש חצי שעה כנגד 23 וחצי שעות.
2: איך אדם יכול להתיישב את זה ככה ולמיין, עכשיו אני בקו ימין, נגמר, ועכשיו אני עוד בקו שמאל, איך הוא
0: נגיד? אם אדם לא יכול לעשות עבודה בהתמזגות הנכונה בין ימין ושמאל, אז הוא לא שולט בעצמו, הוא נמצא כל הזמן בטבע שלו, זה נקרא כף הקלה. או זורקים אותו לימין, הטוב, כל כך, אתה רואה, לפעמים יש כאלה כאן משוגעים, ויש כאלה לפעמים והפוך, כן, נמצאים בייאוש, כן? מי אני, מה אני, ושום דבר זה לא שווה וכן הלאה. נו, אז הוא נמצא לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, לא, הוא אף פעם לא הוא נמצא תחת הטבע של הבורא או תחת הטבע של הנברא. זה שני מלאכים ששולטים עליו. אז הוא מלאך. ברגע שאתה יושב בוכה, אתה מלאך. שולט עליך כף שמאל, אז אתה נמצא תקוע בו. או הפוך כף ימין. ככה, חסרים לך כנפיים, אתה כבר זהו, מוכן לעוף. גם זה וגם זה, זה לא המצב שלנו. אנחנו, אני יכול להיות רק שממוזג בשניהם, כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע הבהמי רצון לקבל, וחלק מטבע האלוקי רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משני משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי, זה באמת חדש. לא היה במציאות דבר כזה. החיסרון, אנחנו אומרים, רצון, זה הקיים ברוחניות. וכאן זה בא חיסרון רצון חדש לגמרי. הוא רק נבנה על שניהם, אבל הוא חדש. יוצא שלך שאתה מוליד את הנשמה שלך, אתה מוליד את המצב החדש הזה. אתה בא לפעולה. ודאי שהבורא מביא לך כוחות, הוא מביא לך כל המרכיבים של אותו הכלי, אבל אתה בונה את הכלי הזה, אין לך בושה, באמת, אחרי זה אין לך בושה. כי זה אתה, מלכתחילה, גרמת ועשית ופעלת.
2: איך אדם שמושב במצב, נוכחי, יכול להתמזג לקו ימין?
0: יכולים להיות בכל המצבים האלו, ולהיות בפיקוח על המצבים האלו, ולא לתת לעצמו להיות באיזה הרגשה, הוראה או טובה. חייבים להיות כל הזמן בשכל ליד הרגש. ו... איך להגיד? גם שכל ורגש בא לאיזון אז, שלא זה יותר מזה וזה יותר מזה. אם השכל יותר מרגש, אז אתה חכם. בשביל מה לי לעשות כל הדברים האלה, אני בכל זאת לא יכול, הבורא יותר גדול, הוא יעשה, ואם לא, אז לא, אז פת לי, וכו' וכו', כן? זה עם שכל יותר מרגש. ואם הרגש יותר משכל, אז הוא נמצא שקוע בתוך הרגש, והשכל פשוט לא יכול להפעיל את הראש. מה צריך להיות? לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. אין ברירה. אדם כל הזמן נמצא תחת השפעת החברה והשפעת כל המציאות, יקום, סביבה. יחד עם זה הוא חייב, חייב להשתדל כל הזמן לחבר את השלושת הנקודות, אני, הוא ומעשים שלי, המצב שלי הנוכחי, היינו, שיהיו כאחד. אין כאן שום תורה חדשה, אני מסביר לך אותו מכתב מדף סמך דלת. כן.
3: האם אחרי שעשיתי את האיזון בין קו שמאל לקו ימין,
0: נשארנו
3: בקביעות,
0: או שאני כל פעם צריך לחדש? איזון בין קו ימין וקו שמאל, כל שנייה צריך להתחדש. אתה אף פעם לא יכול להיות באיזון. רוחניות, דיברנו על זה, זה דבר שכל הזמן משתנה. אתה, אין רגעים, אין זמן ברוחניות שהגעתי למשהו, אין דבר כזה. אם אתה עושה אתה כבר... לא במצב ההוא שהשגת. כדי למצוא כוחות לאיזון, אתה צריך חברה. כן.
1: האם לפני המחסור, קו ימין זה מתרלך למטה מהדעת, וקו שמאל זה בתוך הדעת, למחסור?
0: האם ללכת, האם להתחבר לקו ימין זה נקרא למעלה מהדעת, ולהתחבר לקו שמאל זה נקרא בתוך הדעת, או למטה מהדעת, כן? לא. לא. כי גם זה וגם זה אתה עושה בהכרה שלמה, בשליטה שלמה. אם אתה נמצא באחד מהם, ללא שליטתך בזה, זה לא למעלה וזה לא למטה, זה פשוט... זה פשוט אתה שקוע, נמצא תחתיהם וזהו.
1: אבל השליטה זה... איך אני יכול לשלוט
0: על זה? איך אתה יכול לשלוט בשליטה עליהם? שאתה מלכתחילה יודע בשביל מה אתה הולך לימין. אז זה נקרא ימין. אם אתה לא יודע, אלא אתה נמצא בהרגשה הזאת שהיא שולטת עליך, זה לא נקרא שאתה נמצא בימין. זה קליפת ימין, אולי אפשר לקרוא. אז זה פשוט שמגלגלים עליך כל מיני מצבים ללא... ימין ושמאל זה אתה קובע שזה ימין בשבילי ואני הולך לזה. מאיפה אתה יודע שאתה עכשיו נכנס לימין? מה כתוב? דלת הזאת זה ימין ודלת הזאת זה שמאל, תיכנס. לא? אלא אתה בוחר לעצמך דברים מסך הכל שמתגלים לפניך, או שאתה רוצה לגלות אותם, ואומר הדברים האלה שייכים לימין והדברים האלה שלפני שייכים לשמאל. לא שהם נמצאים בצד ימין או בצד שמאל ממך. שום דבר לא נמצא. זה הכל רצונות, תכונות, מחשבות, שאתה מחלק אותם לימין ושמאל.
1: אתה
0: אמרת
1: לפני
0: שקו
1: ימין
0: זה
1: קו
0: שמאל,
1: אז
0: מה
1: הקשר בין קו ימין
0: לדעת? אני אמרתי שימין זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מההכרה, למעלה מההשגה, למעלה מההרגשה. מפני שימין זה נקרא חשיבות הבורא, רצונו להשפיע על נבריו, להבטחה שיהיה לנו שכר, שהעונשים שלנו זה תיקונים. כל הדברים האלו, אני לא רואה את זה במו עיניי, זה לא חוש, זה לא בחוש, לא מתגלה לי בחוש. לכן יש כאן... משהו שאני צריך לסמוך על משהו שלא נמצא אצלי בתוך החושים. זה צריך למלות, אני צריך למלות את החושים שלי, כאילו שזה בידיעה, כאילו שממלא, אני מלא בהרגשת הבורא. ואז הרגשת הבורא נותנת לי ביטחון, חשיבות שלו, הכל, כן? אבל אני לא נמצא בהרגשה הזאת. אני צריך למלות את ההרגשה שלי כאילו שאני מרגיש את הבורא, כאילו שהגעתי להרגיש אותו.
1: ואחרי זה מגיע קו שמאל בפקידת, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג, קו מסייג,
0: הקו, זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אני עכשיו כאילו נמצא בקו ימין, ואיתו אני הולך לקו שמאל, ונגיד אני הגעתי לאיזו תפילה, ואני מגיע לאיזשהו מצב שנקרא קו אמצעי, הקו אמצעי זה לא כאילו, כן כאילו, גם כן. גם כן קו אמצעי שלי יהיה עדיין כאילו. אבל אחרי כמה מאמצים שלי בזה, הבורא יפתח לי את עצמו, ואז אני באמת ירגיש את החשיבות וגדלות שלו, שזה ייתן לי כוח האמונה האמיתית, ואז אני אראה גם כן את התכונות שלי שהן ממש הקליפות, ההפוכות מהבורא ממש, במידה שאני ירגיש ויראה אותו האמיתי, אני גם כן אראה את הדברים שלי בצורה אמיתי, אז זה יהיה קדושה כנגד קליפה, ואז קף אמצעי יהיה אמיתי. זה יהיה כוח הנשמה, רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל עם מסך, עם האור חוזר. צריכים לנסות כמה פעמים, עד שבאמת זוכים ל... שזה יהיה אמיתי, ולא כמו משחק ילדים. שילדים גם כן משחקים כאילו שזה אמת, בזה הם לא מלמדים להיות אחר כך ב... בפעולות האמיתיות.
2: מה צריכים לעשות
0: את הדברים מחסום? מה צריכים לעשות? אז לפני מחסום אנחנו עושים כאילו משחק. זמן ההכנה לכן זה נקרא.
2: מה צריכים באמת לעשות קו אמצעי אמיתי,
0: אז עוברים את המחסום? לא. לפני שעוברים מחסום לא יכולים לעשות קו אמצעי אמיתי. אמיתי זה לא יכול להיות. אמיתי זה נקרא שבאמת יש לי תכונות של להשפיע ולקבל. לפני שאני עובר את המחסום אין לי את זה. הטבע שלי הוא טבע בימי, טבע בעולם הזה, זה לא אמיתי.
2: אבל אם אני מנסה.
0: מזה שאני מנסה הרבה פעמים, אני מזה נעשה איזה בעל ניסיון, כן? ושאני... כמו בבית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן.
2: פה בעמוד קו כתוב שורה הבאה. אבל יש ללכת בקו שמאל, גם כן שעניין ימין ושמאל, אין פינות שני פתבים המקשרים זה אין זה. כי שמאל נקרא דבר צריך תיקון. ויות שעניין קו שמאל הוא עניין של ביקורת, שאדם צריך לראות באמת מה מצבו ברוחניות. אם הוא באמת הולך על דרך של רצון להשפיע, או מרמה עצמו, או תולדת לא שמרים. אדם יכול לראות עצמו אובייקטיבי באמת, אם הוא נמצא ברוחניות, בסטייה או...
0: אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה. תנסה ותראה. זה... מהמציאות שעכשיו דיברנו זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן. חבר'ה, תאמינו לי שאין לנו יותר מה לדבר על זה. תתחיל לעבוד, יהיו לך שאלות מהעבודה, אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. אני, תסלחו לי שאני כך אומר, אבל זה נשמע לפי השאלה. אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן. נו נו. נו נו.
2: נו נו.
1: יכול לתת
0: את השבועים, איזושהי דוגמה מהחיים? לא. דוגמה מהחיים אני כבר נתתי, הסברתי מספיק, אני חושב היום, על התמזגות ואיך לעשות את זה וכן הלאה. איזה דוגמה מהחיים? תתחילו לעבוד ותראו מה זה דוגמה מהחיים. דוגמה מהחיים שאני נמצא במצב איזשהו מסוים, סתם אני תופס את עצמי, עוצר את עצמי, מאיפה אני נמצא? עצרתי את עצמי. עכשיו, מי ישנו? יש הבורא, מטרה, חשיבות, דביקות, רצון להיטיב לנברא, שכר ועונש, כל הדברים האלה, מה שיכולים לדבר על הבורא, מה אני יודע, מה אני מכיר, מה אני מבין ממנו. טוב, נגיד, חשבתי על זה, התרשמתי מזה. אני הולך עכשיו לקו שמאל. לעומת זה, מי אני, מה אני, לעומת התכונות שלו ובהתאם למה שאני מרגיש ורואה בעצמי. כן? מתחיל להשוות זה עם זה, לא עם זה, עם זה, לא עם זה, עם זה. ובכל הפעולה שאני עכשיו מתחיל להשוות בינינו, אני שומר על האיזון ביניהם. שמזה ייווצר תפילה. שאני עם הדברים השליליים שלי רוצה להיות כנגד הדברים החיוביים משלו. קצת ככה תתחילו מזה, בצורה כזאת אפילו, לחבר בפנים את הדברים, וזהו, ואז אתם תהיו כאילו באמצע, בין השמאל לימין. אם אפשר להגיד לי זה שמאל ימין, כמו שאתה יודע, כמו שמחול עושים ביתים ילדים, ככה עושים. אז נתחיל לבנות את זה כך, דמי. לא אמיתי, אבל זהו. תתחילו בזה לראות, איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם שאני והמטרה שלי להיות כמו בורא והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלה שיהיו יחד, שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני, ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה. וזה, ואחר כך שאתה עושה את זה, תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל הזמן בונה, כל רגע אתה צריך לבנות אותו, כן? וכל רגע הוא ישתנה ואתה צריך שוב לבנות, ישתנה ושוב לבנות אותו. זה כמו טיל שהולך למטרה. אחר כך אתה תשתדל לשמור אותו בכל המצבים שאתה נמצא בחיים. בחנות, בעבודה, במיטה, בלימודים, לא חשוב איפה ומה. נו, תנסה. אתה אומר משהו, דוגמה מהחיים, זה מהחיים. כן.
4: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע ללא לשמה. ומתוך זה לקבל את כוח האמונה האמיתי. מה זה כוח האמונה האמיתי?
0: מה זה נקרא לקבל כוח האמונה האמיתי? שכל דבר, מה שמתעורר בי, שהפוך, הלא מתוקן, מהבורא, אני יכול על ידי כוח האמונה הזה לתקן. כוח האמונה זה הרגשת האלוקות, זה הרגשת השלימות, הרגשת הנצחיות, הרגשת החשיבות בעל מנת להשפיע. כל הדברים שאנחנו מרגישים ברוחניות או בבורא, זה משפיע, סך הכל תכונת המשפיע. זה שנראה לך עכשיו, זה טוב, זה חם, זה רך, זה לא יודע באיזו צורה שאתה מרגיש דברים טובים. אז תתרגם את זה למילה אחת, המשפיע. לא שמשפיע עליך. התכונת המשפיע זה דבר רך, זה דבר טוב. זהו. ולא משפיע, ולא כלפיי. זה דבר רך וטוב, שאני אז המקבל. התכונה בעצמה היא כזאת, שאם אני רוצה את התכונה הזאת, ככה אני צריך להיראות. זאת אומרת, שלקבל על עצמי תכונת המשפיע, להיות המשפיע, ולהרגיש מה שאני מרגיש אז, כמו שאנחנו מדברים, רך וחם וטוב, וזה, זה אותו דבר.
4: ומתוך הלא נשמע הוא בדיוק כנגד ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה. זה הקו שמאל, התכונות כנברא, ואתה מדבר על, על, על הרגשה שהיא ממש כנגד כל הזמן, כאילו להרגיש מה שאתה אומר, כוח האמונה האמיתית. זה נשמע כזה כאילו בספירה.
0: עוד כמה ימים, תחשוב על זה ונדבר. טוב, מה לומדים?
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן, השאלה המרכזית שנשארה, איך אנחנו מביאים את העבודה שלנו בגימל קווים לתוך העבודה שלנו בעשירייה. איך אנחנו ממזגים יחד את תכונות הבורא ותכונות הנברא, כדי שיוולד בנו המקום הזה, מקום הברכה, משהו חדש שלא היה קודם במציאות. והשאלה, איך עושים את זה ומה רוצים מהעבודה הזאת?
7: שמעתי בשיעור, אנחנו, אני, יכול להיות רק שממזג משניהם כדי להתקדם וליצור משהו חדש, לגמרי חדש. שאני לוקח חלק מטבע הבהמי, רצון לקבל, וחלק מטבע האלוקי, רצון להשפיע, ואני רוצה לבנות משניהם משהו חדש, משהו חדש הזה שלישי. זה באמת חדש.
8: כן, מאוד התחברתי למאמר וגם לשיעור. שמעתי מבחינתי חידוש על הצורה של העבודה, שבאמצעותה אנחנו עושים פעולות נכונות ובונים קו אמצעי, ככה שיווצר חיסרון מיוחד שנוכל לקבל עליו ענייה מלמעלה. וזה בעצם אופן שהנברא מתחיל לעבוד בעצמו.
9: כן, תפס אותי איזה משפט של הרב, אני לא יודע אם אני אומר אותו מילה במילה, אבל כשקו שמאל שהוא החיסרון דורש שלמות, שזה קו ימין, זה שילוב של שני הקווים יחד, שני הפכים שמתמזגים לאחד, החיסרון והשלמות. דבר נוסף שהרב אמר, זה שצריכים לחפש בחברה כוחות שיעזרו לך להתאזן. הכוחות לאיזון נמצאים בחברה.
7: כן, העבודה בשתי קווים שאנחנו צריכים לבנות חיסרון, להשפעה לבורא, לקו אמצעי, להשפיע לבורא. והתפילה בעצמה, שצריכים להגיע לתפילה, שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, כן רוצים ולחבר את השתי קווים, כן, ימין ושמאל, ולא יכולים בעצמנו לעשות את זה. אז אנחנו ככה מגיעים לתפילה.
10: שמענו שבסוף, אחרי קו ימין וקו שמאל, שניהם צריכים להיות מאוזנים, ולא שיהיה מצב שאחד יותר גדול מהשני. ושמענו שדרך ימין זה בעצם מה שנקרא שלמות, שאז האדם יכול להודות, לשבח, להגיד תודה לבורא. ואז הוא צריך לעבור לקו שמאל, שאז הוא רואה בעצם את מצבו האמיתי, איך שהוא רואה אותו בעצם בתוך הדעת. ובמצב כזה הוא מעלה תפילה. ויש לו מהמצב הזה חיסרון, וככל שהחיסרון יותר גדול, ככה התפילה היא יותר מעומק הלב.
11: כן, שמעתי שם שנתן תרגילים לעשות במהלך היום, שהדברים האלה, לשחק בהם בפנים, לעצור את עצמו בכל מיני מצבים, להשתדל שקו ימין זה שאני מתכוון עכשיו ללכת לקו ימין. שאדם מחלק את הרגשות שלו, מחשבות שלו, זה ימין, זה שמאל, ואז הוא מחפש את האיזון. ממש לעסוק בדברים האלה בכמה שיותר, שמתוך זה מהניסיון במנכונים. ונתן כותב לנו, אנחנו תמיד בין מלאכים, דרך החברה ותפילה בונים קו אמצעי. בונה את הקשר עם הבורא, בונה אני לחבר ולבורא. יעקב כותב, כוח להחזיק בעבודה הזאת בא מהחברים. שי כותב, לחפש בחברה כוחות עזרה שיעזרו להתאזן עד שתיווצר התפילה. ושאול כותב, ציטוט של רב, תתחילו לראות איך אתם יכולים כל הזמן לשמור את עצמכם, שאני והמטרה שלי להיות כמו הבורא, והנתונים שהוא נותן לי בצד ימין ובצד שמאל, את הדברים האלו שיהיו יחד, שלא יהיה לא אחד ולא שני יותר מהשני, ושאני אשלוט בכל פעם במצב הזה, ואחר כך שאתה עושה את זה תתרגל לעשות את המצב הפנימי הזה שאתה כל רגע צריך לבנות אותו.
6: התוצאה שאנחנו לא צריכים לנוח, אלא כל פעם הבורא נותן לנו מצבים חדשים, ובתוך המצבים האלה אנחנו צריכים לחפש איפה תכונות הבורא, איפה תכונות הנברא שאני יכול לחבר אותם יחד, ואם נראה שיש בנו התנגשות וסתירות, זה מה שיביא אותנו לתפילה אמיתית, וזה כבר תוצאה טובה מהעבודה.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חבר. מיקרופון פתוח. טוב, אני אתחיל במילים של האיזון שלנו, אנחנו יכולים להשיג אותו דווקא בחברה. ובאמת, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מאוד יקר, לקראת לפני השיעור הזה, וכמו ששמענו, שהחשיבות של הרוחניות מתחילה בזה שמודים על הדברים הקטנים. שאנחנו צריכים להודות עכשיו על המורים שלנו, על התנאים שיש לנו ללימוד המשותף שלנו יחד, על זה שאנחנו מסוגלים להתבטל אחד כלפי השני, שבביטול הזה אחד כלפי השני אנחנו יכולים לבנות את המשהו החדש הזה, המקום הזה, שבו אנחנו יכולים להרגיש את האהבה שלו אלינו, ואת האהבה שלנו כלפיו. אז באמת שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתייחס ברצינות ללימוד המשותף. זה לא שיש עכשיו כרגע שתי מנחים ושומעים שיעור, אלא לזה שאנחנו באמת בלימוד של המקור הכי עליון שלנו, שממנו אנחנו יכולים לספוג את כל השינויים הכי גדולים. וזו החשיבות של הלימוד בתעס. אנחנו עכשיו לומדים עוד ד' באור פנימי שלה, באור צדי קטנה, וניכנס ביחד לשמוע את השיעור של רב, והכי חשוב זה להחזיק בזה שאנחנו תמיד ביחד, שמשתוקקים לשמוע ביחד, ומשתוקקים להרגיש שהכל מדובר רק עלינו, ושמדובר רק עלינו, אנחנו צריכים להתאמץ לחשוב מה אנחנו ביחד, איך אנחנו מגיבים לזה כלפי זה ביחד.
1: כן, ואנחנו תוך כדי גם קוראים בספר, כל אחד בספר שלו יכול לרשום לעצמו דברים שהוא שומע בשיעור, זה מאוד חשוב שנטמיע בספר את מה שאנחנו שומעים מהרב. אז אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, בכרך א', בחלק א', בעמוד ו', ומדובר על עוד צדי קטנה, מתייחסת לדבר הצמצום. יש פה טקסט לא קצר שגם נשמע שקוראים בשיעור, ואחריו הסבר מאוד מעמיק של הרב, אז שוב, שכל אחד יהיה עם הספר, עם בעל הסולם, עם הרב, ביחד, ועם כל העשירייה כמובן. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', אנחנו בעמוד ו', באות צדי קטנה, של אות ד' של דברי הארי. עוד צדי קטנה מבארת, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואין להקשות מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי הצורה בתוך ג' המדרגות הקודמות, אשר הבחינה הג' למשל זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבבחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג' ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן, הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול, ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה, והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות. אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית. על דרך זה למעלה מזה. אכן לא היה כן, כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה בסוד הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכולי, שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות, דהיינו צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר, שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה, כי מצד אחד הוא השפעה גמורה, כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא ולא לצורכי עצמו כלום, ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד השני, אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי עתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. ועל דרך שאמרו חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא את כסף הקידושין, ואמרו, הרי את מקודשת לי, הרי זו מקודשת. ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה, שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין, מכל מקום, כיוון שאדם חשוב הוא, הנה היי הנאה דמקבל מינה, זה חשוב כמו נתינה ממש.
3: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל אומר בעל הסולם, שאנחנו לפי התוכנית, הבריאה, האור שבורא את הרצון, שבאור יש לנו רצון שהגיע יש מאין, ואור מפתח את הרצון, הוא מגיע לארבע דרגות ההתפתחות, כן, משורש עד בחינה ד', שיש כאן דרגות האביות, שהבחינה הזאת של רצון לקבל, רצון נעשה יותר עבה, יותר עבה, אבל רק בבחינה ד' מרגיש את עצמו הרצון הזה שהוא נגד האור. לפני זה יש דרגות אביות, אחרת איך אנחנו מדברים? הבחנות, לפי מה? הבחנות. אם זה לא שונה מהאור, אלא שונה ודאי, בחינה ב' כבר שונה מהאור, היא אפילו מתנגדת, היא לא רוצה לקבל, כמו שהבחינה א', שאור ברא את הבחינה א', כן? אז היא מקבלת. אז בחינה א', אפשר להגיד שהיא כמו שאור שברא אותה. לא שהיא בעצמה כמו שהאור שברא אותה, אלא היא מקיימת בדיוק מה שהאור רוצה ממנה. אז היא דבוקה באור, כמו שתינוק דבוק לאמא. הוא לא אמא, הוא משהו אחר ממנה, אבל דבוק אליה מכלל, מפני שאין לו שום דבר מעצמו. אז יש כאן דבקות מצד האביות הקטנה שעדיין לא מתגלה, אלא שפשוט נמצא כמקבל מעליו, מהלידה. ולכן יש כאן דבקות. בחינה ב', במה היא דבוקה לאור שעובד עליה? כבר לא לפי זה שרצון בה הוא לא מבין איפה שהוא ומי הוא, אלא רצון מבין מי הוא ומה הוא, ורוצה להידבק לאור, כבר עולה מצדו כלפי האור הרצון החדש, אני רוצה להיות המשפיע כמוהו, אז יש דביקות מצד הבית כלפי האור. מבחינה ג' יש אביות יותר גדולה, אבל על אביות יותר גדולה גם יש דביקות לאור, שזה פעולת ההשפעה. מתגלה אביות נוספת בבחינה ג', אבל האביות נוספת הזאת היא מוכנה לקבל כדי להשפיע. זה בחינה ב', כך בונה את הבחינה ג'. לכן יש דביקות בבחינה ג' לאור, וכל הצורות האלה של דביקות באור, הן באות בעצם מהאור עצמו, מהמצב של השורש. ולכן אי אפשר להגיד בהם, בכל הצורות האלה, שעדיין יש לנו נברא. כי בצורה איך שמתפתח, אפילו האביות שנמצא שם, הוא נמצא עדיין בשלבים שאומנם שמרגיש את עצמו, אבל מיד שמרגיש את עצמו גם כן מרגיש שהוא דבוק. אין לו שום דבר שמבדיל בינו לבין האור. בבחינה א', אומנם שזה אני, אבל מי אני? אני כולי איתו, כמו עובר בבטן אמו. בבחינה ב', נכון שאני, ואני לא הוא, הוא נותן ואני מקבל, אבל אני רוצה להיות כמוהו. אז גם כן יש דביקות. בבחינה ג', אני אבא כבר, אני משהו אחר לגמרי, אבל אני בפעולה שלי, אני מוכן לקבל רק להיות כמוהו, באביות הנוספת. זאת אומרת, יש כאן דרגות מצד הזה, זה פרדוקס, זה איזה מין דבר מאוד מעניין. מצד אחד אביות כל הזמן גוברת, ומצד שני עדיין ההבחנות האלו נמצאות בדביקות לאור. לכן אנחנו מבדילים רק בחינה ד' המיוחדת, שבה כשמתגלה האביות, סטופ, כאן כבר אני שונה לגמרי מההוא. לכן בחינה ד' נקרא עצמאית, כלי, נברא וכן הלאה, נקודה מרכזית. כי היא לא יכולה ברצון שמתגלה בה, בהבחנות שמתגלים בה, היא לא מסוגלת להידבק. ועל ההבחנה הזאת היא עושה צמצום. היא לא צריכה לצמצם משהו שלא מגלה בהם חיסרון. רק איפה שהיא מגלה פער בינה למעציל, באותה ההבחנה, שם נעשה צמצום מאליו. זאת אומרת, בבחינה ד' מתגלה אביות, בין ג' לד' נגיד, מתגלה אביות כזאת, שכבר בהבדל האביות הזאת בין ג' לד' שמתגלה בדלתה הזאת, זה הדלתה בין בורא לנברא. אחר כך אנחנו רואים את זה אפילו בעולם האצילות. זה רמפין, בחינה ג' נקרא קדוש ברוך הוא, כוח העליון, ומלכות היא נקראת כוח התחתון. אך סך הכל זה פרצוף וזה פרצוף. לא, ג' זה עדיין שייך לבורא. היחס שלו, הדבר הכי קרוב לנברא. ומלכות, בה מתגלה משהו שזה נקרא נברא. לא שיש כאן קצת נברא בכל

ומתה גם כן נעשה כלפיה, אנחנו מדברים רק מתוך בחינה דלת עצמה, הוא נעשה כלפיה גם כן ריק. היא לא רוצה, לא מסוגלת להרגיש את האור, כי האור הזה מביא לה הרגשת הבושה, הרגשת הפער, והיא רוצה עכשיו לתקן את המצב הזה. זה דבר אחד. ודבר שני, אז איך בכל זאת היא מתקנת? אם בכל המצבים הקודמים כאן הייתה דבקות, הייתה דבקות בצורה הטבעית, כן? שתמיד התגלו איזשהו מין יכולות, מקרים כאלו שבהם מלכות בחזרה עשתה איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, טבעית, ונדבקה בבורא. אמנם שיש כאן פער בין א' וב', יש הבדל בין ב' וג', אבל מיד נעשה על הרגשת הפער פעולה שממש לא תלויה אפילו בנברא, אלא בצורה טבעית זה התבצע. כאן לעשות דביקות במה שמתגלה בין ג' לד', מלכות צריכה כבר לבנות מעצמה מערכת שלמה כדי להגיע לדביקות. כי פער שכאן מתגלה, הוא מתגלה באביות שלה, שהיא באה באביות שלה, בכוונה שלה, היא הפוכה מהבורא. שהיא רוצה לקבל בצורה טבעית את התענוגים, זה בסדר גמור, כך בורא ברא אותה. אבל שהיא רק מעוניינת בהם, ולא בשום דבר אחר, הפער הזה הוא מתגלה כאן ככוונה בצורה כזאת שזאת היא לא יכולה לסבול. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר ספירות בחלק ב', איפה שהוא מסביר שיש ארבע דרגות, שיש רוצה ומכוון. אז יש רוצה ומכוון, לא רוצה ולא כמכוון, מכוון ולא רוצה, רוצה ולא כמכוון. ואז בבחינה ד', רוצה ומכוון לקבל, ליהנות. ולכן היא הגמר התפתחות הכלי מצד הבורא. ולכן כדי עכשיו לעשות דביקות בבחינה ד', לא כמו שבג' בחינות הקודמות, היא צריכה עכשיו לחשוב, איך אני אעשה דביקות? אם הכוונה שלי היא לעצמי. ואז בעל הסולם מביא לנו דוגמה מהגמרא, מהתלמוד, שכתוב שם שאם יש איש גדול לעומת קטן, שקטן שמקבל נקרא אישה וגדול שנותן נקרא גבר, כן? והם מתחתנים, זאת אומרת רוצים להתחבר, אז גדול נותן לקטן, זה ברור שבזה הוא מביע אהבה. הקטן נותן לגדול, ברור שהוא מביע בזה את האהבה שלו לגדול. איך הם יכולים להיות אבל שותפים? איך הם יכולים להתחבר? אז אומרים כך, בצורה שיש קשר ביניהם, שיהיה קשר ביניהם, מספיק שקטן ייתן לגדול. אם גדול מוכן לקבל מהקטן, מפני שהוא גדול, אז מעשה נעשה מצד הקטן כלפי הגדול. כן? והפעולה בעצם, טיב הפעולה, היא תהיה מהגדול כלפי הקטן. אנחנו כל הזמן מקבלים מהבורא. אין לנו אפשרות אחרת. מלמעלה למטה. איך אני יכול לתת לו? מה אני נותן לו? אפשרות להשפיע לי. אז אני עושה תנאי. אני עושה צמצום א', והוא אומר, אני לא רוצה לקבל ממך בצורה ישירה. כן? הפעולה הזאת של קבלת האור. אני לא מסוגל. זה מביא לי הרגשה שאני לא דבוק אליך, שאני לא אוהב אותך. אם אני אעשה צמצום, ואחרי צמצום אני אפתח את עצמי רק בתנאי שקבלה היא תהיה כהשפעה אליך, כי אתה אוהב אותי ורוצה להשפיע, אז אתה תדע ואני אדע שאני נמצא באהבה והשתוות הצורה אליך.

0: כאן יש לנו הפתח להגיע להשתוות, לדבקות. לכן הפעולה הראשונה, מיד אחרי שמלכות דיין סוף התעלה ברצון להידבק בבורא, פעולה ראשונה זה צמצום. אחרי צמצום אני יכול לקבוע מתי לפתוח את עצמי, מתי לסגור. שהפתיחה וסגירה שלי זה נקרא כוונה, ורצון שלי בפנים הוא רצון לקבל. רצון לקבל כל האינסוף. רק אני צריך עכשיו לפתוח את עצמי או לסגור, בהתאם כמה שאני יכול מסוגל ליהנות, כדי לתת לו תענוג. אז אני פותח או סוגר את עצמי במידת הכוונה הנכונה שאני רוכש. זה כל העבודה. כדי להיות בטוח שאני עושה נכון, אז אני בונה מערכת של סולם המדרגות, סולם העולמות. קצת לפתוח את הדלת, קצת יותר, קצת פחות, שאני אשלוט בזה. שחס ושלום אני לא יקלקל את עצמי, ופתאום יפתח יותר, ואז אני אקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, אני צריך עכשיו אחרי צמצום א' לבנות דירוג כוונות, כנגד זה קבלות. כמה שאני מקבל בהתאם לכוונה. שזה בעצם נבנה אצלי כסולם המדרגות. אחרי זה אני צריך גם כן לדאוג לרצון שלי. אני מבין אותו באמת, אני פתאום מגיע למצב בלבנות את היחסים האלה, בכמה לפתוח דלת בהתאם לכוונה ובהתאם לרצון, שאני לא כל כך מבין את הרצונות שלי, על מה הן אומרות לי, מה הן רוצות ממני, מה אני בעצמי רוצה. ואז כשאני בודק מה הקשר בין דלתות לרצונות, אני טועה, יש מקום לטעות בכוונה, כן? כדי שהרצון שלי יהיה יותר מבורר, ואז אני נכנס לשבירה וצריך לתקן את עצמי. ובתיקון הזה אני סוף סוף מגיע למצב שאני יודע איך להחזיק את ה שער שלי, פתיחה שלי, מול הרצון. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, וזה לא כל כך עכשיו, זה חשוב. חשוב לנו שמלכות מצאה לעצמה מיד, אחרי שהרגישה הבעיה בזה שהיא מקבלת, היא מצאה לעצמה מיד פתרון. זה ממש לא, אבל זה לא כל כך מיד. הגילוי עצמו הוא בא ממעמד מנוגד בין אור לרצון שנעשה במלכות די אינסוף. יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה שלא כל כך אפשר ניתן להסביר, שהאור ממלא את הרצון למרות שרצון מנוגד לאור, ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. כי במלכות די אינסוף לפני הצמצום, עד שהיא מרגישה את הבושה כבלתי נסבלת ועושה צמצום, האור ממלא אותה, ואור נותן לה הרגשת הדבקות, עד שהיא בעצמה לא קובעת שזה לא דבקות. ואז מתוך המעמד הזה שמצד האור זה דביקות, ומצדי אני מגלה שזה לא דביקות, אלא ההפך, הפכיות גמורה. כן? מתוך הפער בין שני ההבחנות האלו, היא מוצאה פתרון. ואז מתברר לה את כל התהליך הזה, קטן כלפי גדול, או קלה כלפי החתן החשוב, ונעשה צמצום, ואז התפתחות לסולם העולמות.
1: כן חברים, שמענו הסבר מאוד מאוד מעמיק של הרב על שלב הצמצום, על מה שמוביל לזה, על כל התהליך. בואו נשמע שאלות וניכנס את לבירורים דרך השאלות. מאוד מאוד חשוב להקשיב לכל שאלה של כל חבר, כי זה ממש דרכו מתגלה הכל. בבקשה, אורן.
2: רציתי לשאול לגבי צמצום א', אז יש לנו כל פעם, יש כמה הסברים למה הוא קורה. פה בעוד צדיק הוא אומר שזה היה כי רצה לברוא את העולמות. אנחנו גם שומעים על הבושה שהוזכרה, על הקישוט. מה הסיבה לצמצום? ומי עושה את הפעולה? הבורא או הנברא?
1: אתה רוצה לענות את זה? כן.
3: אפשר להפנות לאיפה שקראנו. תמיד זה הכי פשוט והכי נכון. בעמוד זין, טור א', עוד צדיק אור פנימי, דבר המתחיל כי הצמצום. עמוד זין, טור א', כי הצמצום, אני קורא. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה. שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דאין סוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור. שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד. אלא, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו, צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר.
1: ונקרא גם שאלה עין ח', השאלה היא בעמוד למד, והתשובה היא בעמוד למד ה', כן? שאלה עין ח', יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן, מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל, מהי הסיבה לצמצום האור? והתשובה בעמוד למד ה', הוא אומר כך, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. שוב, מהי הסיבה לצמצום של עין ח', התשובה, דבר הקישוט שראתה המלכות דאין סוף להשוואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק על ידי בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה. ושאלה פ"ה, גם שאלה פ"ה בעמוד למד, כן, שאלה פ"ה, למה לא נתעבטה בחינה ד' תכף עם צמצום האור? אלא שנשארו כל דלת הבחינות בהשוואה אחת. שוב, פ"ה, למה לא נתעבטה בחינה דלת, תכף עם צמצום האור, אלא שנשארו כל דלת הבחינות בהשוואה אחת, והתשובה פ"ה בעמוד למד וו, התשובה אומרת ככה, משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה. זאת אומרת, בעין ח' הוא אומר לנו מפאת, הצמצום היה בגלל קישוט, ובפי ה' הוא אומר שלא בגלל שינוי הצורה, כמו שאבי קרא עכשיו בקטע. ויש לנו גם שאלה פי ח', גם זה מדבר על הצמצום. שאלה פי ח', שואל כך, מה הגורם לבריאת העולמות? שוב, מהו הגורם לבריאת העולמות? שאלה פי ח' ותשובה פי ח'. אומר לנו כך, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו חפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. שוב, הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח, היה בו החפץ להתקשט ולהידמות לצורת האור לגמרי. וזה נעשה לגורם לבריאת העולמות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקישוט ולא שינוי הצורה, זה מה שגרם לבריאת העולמות.
3: יש עוד קטע קריאה שאני מצאתי, אבל באמת שחשוב לנו קודם להרגיש שאנחנו קוראים ביחד, והולכים ככה עם בעל הסולם, לפי מה שהוא כותב לנו, ובואו נקרא את הקטע הזה באותו נושא של הקישוט, שזה בעמוד סמך וב דווקא, בהסתכלות פנימית, אות נון היי, עמוד סמך וב. כן, ונחשוב ביחד שאנחנו באמת רוצים להרגיש יותר ויותר עד כמה שאנחנו במאמץ המשותף הזה, שהולכים יחד עם המורים שלנו, עם בעל הסולם.
1: אנחנו קוראים את זה לאט, כי לא בטוח שהמתרגמים מוצאים בדיוק את הנקודה, אז אנחנו קוראים את זה לאט לאט, וישתדל לדייק.
3: אני קורא. סמך וב, הסתכלות פנימית, אות נון היי. הצמצום לא היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא מחמת קישוט בלבד. אמנם העניין הוא כי הצמצום של האור מבחינה ד' לא היה מחמת הפחיתות שבה, חס ושלום, כי עדיין עוסקים במלכו ד' סוף ברוך הוא, ששמה הייתה בחינה ד', בבחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו. ואיך אפשר אפילו להרער שהצמצום היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא שהצמצום היה מטעם קישוט באלמה, שחשקה המלכות הזאת לבחינת דבקות, בעילוי האפשרי ביותר, להידבק כולה במעציל, שהוא עניין השוואת הצורה ביותר אל המעציל. ועל כן לא נפלה מעלתה של בחינת ד' גם לאחר הצמצום. כן, ושמענו גם בשיעור על הפתח הזה שבחינה ד' צריכה לגלות, על הכוונה ועל הפער שיש בינה לבין הג' הבחינות שקדמו לה. שבג' הבחינות, כמה שהן הבחנות שונות אחת מהשנייה, הייתה דבקות בכל בחינה ובחינה. דבקות עם העליון. ובחינה ד' שבזה היא נבדלת מג' הבחינות, זה מה שהיה חסר לה. את הדבקות בעליון, שהיא הרגישה את את ההופכיות הטוטלית הזאת מהאור העליון. וזאת סיבת הצמצום, שבשביל זה נבראו כל העולמות, רק בשביל של הצורת הקבלה הזאת, שזה כל החידוש גם, זה כל הפתח הזה שאנחנו צריכים לגלות. הצורת הקבלה בעל מנת להשפיע. יאל.
4: הצמצום הזה נשמע כמו פעולה קריטית בתהליך ההתפתחות, וגם מדברים עליו הרבה אחר כך. למה זה נקרא קישוט? כאילו, קישוט אנחנו לומדים שזה משהו כאילו לא חשוב. אחר כך, במתישהו למדנו עם רב שזה חמור שבחמורות, למה קישוט? מאיפה זה בא?
1: כן, אז צריך לזכור שנקודת המוצא של מלכות, בהתפתחות שלה ממעלה למטה, לפני התגובה שלה, שנקראת קישוט, היא נקראת הוא ושמו אחד. הוא ושמו אחד, ובעל הסולם גם מפרש ומסביר, שמו בגימטריה זה רצון, את הוא והרצון שהוא ברא אחד, באחדות שלמה. זה גם נקרא סוד, זה לא ברור, לא משהו יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הרב גם נותן לנו פה הסבר, בסוף השיעור שעכשיו הוא נתן לנו, הוא כותב כך. אז זה אנחנו נלמד אחר כך, הוא אומר כך, יש כאן עוד התפתחות מאוד חשובה, שלא כל כך אפשר להסביר, שהאור ממלא את הרצון, למרות שהרצון מנוגד לאור. כן? זה אותו הוא ושמו אחד. ובזה הרצון מתחיל להרגיש מה באמת הוא צריך לעשות. זאת אומרת, יש פה משהו שמצד אחד הבורא ברא רצון לקבל בבחינה א', ואחר כך התפתחה לב', ג', ד', לא נחזור על זה. כל ההשתלשלות הזאת, וגם זה הרב מסביר לנו, כל ההשתלשלות הזאת ממעלה למטה, זה השתלשלות של אור וכלי ביחד. אין שם עדיין אביות, אין שם עדיין פער בין האור והכלי, אלא זה ד' הבחנות באור הישר. עד בחינה ד' וגם בחינה ד' היא נקראת מלכות דאין סוף, אין הגבלה מצידה. אבל הוא גם אומר לנו שהאור יש לו תכונה של השפעה בלבד, ואותה מלכות יש לה תכונה של קבלה בלבד. עכשיו מישהו פה צריך לבוא ולהבחין בדבר הזה, לראות את הפער ולרצות להשלים עליו, להשלים אותו. כביכול מצד הטבע שהיא נבראה, אין בה רצון נוסף מעבר ללקבל. היא רוצה לקבל, לכן זה לא ברור. אם היא נבראה כרצון לקבל, בזה נגמרה התפתחות. הבורא ברא רצון לקבל, הוא מקבל ממנו את כל השפע, ובזה נגמר הכל. אבל, את אותו דבר אפשר היה להגיד גם על בחינה א', מה קרה בסוף בחינה א'? שהאור מתכונתו להשפיע גרם לבחינה א' לרצות גם להיות משפיע כמוה. וזה הפך את בחינה א' לבחינה ב'. ואותו אור שממלא את בחינה ב' הוא אותו אור, רק שהיחס שלה השתנה והיא עכשיו רוצה להשפיע לו בחזרה. לכן היא קוראת לאור הזה חסדים. בבחינה א' זה נקרא חוכמה, בבחינה ב' זה נקרא חסדים. וכך זה מתפתח בג' ובד', ובבחינה ד' היא בשלמות מוחלטת, מלכות דאין סוף. רק מה? עולה בה הרצון, כמו שגם הארי כותב ובעל הסולם, עלה ברצונו לברוא עולמות למה? מכיוון שמלכות מרגישה בתוכה, שבזה שהיא המקבלת, היא לא מצליחה באמת לעשות נחת רוח לשורש, לבורא. היא רוצה עכשיו תוספת, משהו שלא נברא בה, לא קיים בה, היא רוצה עוד משהו, להיות כמוהו. זאת אומרת, לעשות לו נחת רוח, כמו שהוא עושה לה נחת רוח. וזה נקרא משהו נוסף, שלא קיים בטבע שלה. ודאי שזה הכל בתוכנית הבריאה, במחשבת הבריאה. אבל אנחנו תמיד מדברים מצד הנברא. אז מצידה זה מתגלה כמשהו חדש. על מה בעל הסולם נותן לזה דוגמה? לאותו עשיר שפוגש בחבר שלו, שפעם הם היו חברים, עכשיו הוא עשיר מאוד והוא עני מאוד. והעשיר בא לעני ואומר לו, אתה רוצה משהו ממני? בבקשה, מה אתה רוצה? כל מה שהוא מבקש ממנו הוא נותן לו. כל מה שהוא רוצה, כל התענוגים שהוא נותן לו. ואז מתוך זה אני מקבל, מקבל, מקבל, בסוף הוא אומר לו, עוד משהו אתה רוצה? אומר לו, כן, אני רוצה שתיתן לי גם כן להיות כמוך, נותן. מה עונה לו העשיר?
4: לא נברא אדם.
1: עוד לא נברא אדם, אני לא יכול לתת לך את זה, זה לא ממני. אתה צריך עכשיו לעשות את זה. זה כביכול בא ממלכות, אז שוב, מצד אחד, זה בדיוק סוד הוא ושמו אחד. מצד אחד, זה גם מה שהרב אמר פה בסוף הקליפ, כן? ומצד אחד, האור הוא כולו משפיע, הרצון לקבל הוא כולו לקבל, אבל אז איך הם בדבקות? הם בדבקות כי זה הרצון של הבורא, לברוא רצון לקבל. אבל הרצון לקבל הזה רוצה להיות כמו הנותן, רוצה להיות כמו העשיר, אני רוצה להיות כמו העשיר, ופה כבר זה בא מצידו, זה נקרא קישוט. קישוט זה משהו ששמים מחוץ, שהוא לא בתוכו, אלא מחוץ עלו.
3: הסתנה.
5: Да, здравствуйте. Почему Заранпин не создал...
6: Мама Заранпин...
5: У него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно...
6: זרנפין יש דוגמה שהרצון רצה להידמות לבורא. וזרנפין יכל לצפות מראש את ההתפתחות. וזרנפין כבר יודע איך לקבל על מנת להשפיע. הוא יכול להעביר את הידע הזה למלכות. אז למה זה לא קורה?
3: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב לקרות. שזה כל המשמעות של זון דאצילות. שזרנפין הוא הקדוש ברוך הוא העליון של מלכות. וממנו, מזרנפין, מלכות יכולה לקבל גם כוח וגם כן ללמוד איך להשפיע. כל הבקשות שלנו, זרנפין מעלה אותם לעליון. זרנפין זה הכלי שמעלה את כל האמן של התחתון, של נשמות הצדיקים.
1: כן, אני חושב, אם מדובר על זרנפין דאור ישר, אז שם זה עוד לא באמת על מנת להשפיע, זה לא לקבל על מנת להשפיע. כי על מנת יכול להיות רק אחרי שיש מסך, יש צמצום, מסך ואור חוזר. זה נקרא על מנת. מהי הסיבה שזרנפין מקבל? הסיבה שזרנפין מקבל בדלת בחינות דור ישר, זה בגלל שבינה רוצה להשפיע. בינה היא הסיבה. ומכיוון שבינה רוצה להשפיע, היא בודקת איך היא יכולה להשפיע, והיא אומרת, אני יכולה להשפיע לבורא רק בצורה אחת. את ההשפעה שלי הוא לא צריך. הוא רוצה רצון, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שמישהו יקבל ממנו. ולכן היא מחליטה לקבל, להשתמש ברצון לקבל, שנברא בה בבחינה א'. לכן אין שם עדיין על מנת. זרנפין דאור ישר זה לא נקרא לקבל על מנת להשפיע, אלא זה נקרא שבינה רוצה להשפיע, וצורת ההשפעה שלה, היא בזה שהיא מחליטה להיות המקבלת. לכן בזרנפין עדיין שולט אור החסדים. אין שם את הביטוי המלא של הרצון לקבל, אלא היא משתמשת, מה זה נקרא קצת לקבל בזרנפין? זה גם שאלה. נכון? אומרים, יש שם אור חסדים בהארת חוכמה. למה לא אומרים כל החוכמה? למה הארת חוכמה? מה, היא משתמשת רק בקצת רצון לקבל? היא לא משתמשת בכולו? אז לא, הסיבה היא משתמשת בכל הרצון לקבל. כל מה שיש בה בבחינה א', היא בבחינה ג' מקבלת. זה לא בקצת. אלא בגלל שהסיבה, המניע לקבלת האור, הוא אור החסדים של בינה, לכן זה נקרא שזה הארת חוכמה. כי העיקר, הדבר החשוב יותר, הוא אור החסדים. ולכן, זרנפין הוא בסך הכל ביטוי של בינה. לכן הוא נקרא זרנפין. קטן, פרצוף קטן, מעט חוכמה. כמו שאבי קודם הסביר, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא, אחר כך בביטוי בעולם האצילות, זה לא מעט חוכמה. יש בו הכל. אלא בגלל שהסיבה לזה שהוא מקבל, זה שהיא רוצה להשפיע, לכן זה נקרא מעט חוכמה. ומה גורם לזרנפין להפוך למלכות? בדיוק זאת הסיבה. שעכשיו, אחרי שזרנפין מגיע לסופו, מה שהוא מגלה זה שהוא צריך להיות כל כולו מקבל. כביכול אור החסדים מפריע לו להיות המקבל. הוא רוצה להיות רק בתכונת המקבל, כי זה הרצון של הבורא. וזה הופך את זרנפין למלכות. אז זרנפין זה לא לקבל על מנת להשפיע, ואין לו מה ללמד את מלכות. כי במלכות נעשה משהו שלא נעשה בזרנפין. במלכות נעשה שוב שליטת אור החוכמה, שליטת הרצון לקבל. לכן היא נקראת מלכות דאין סוף, כי הרצון לקבל מולך בה. לא כמו בזרנפין שבו מולך או שולט עליו אור החסדים. לכן גם מהסיבה הזאת, אחר כך בהמשך ההתפתחות, אנחנו רואים שזרנפין הוא בלי ראש. אנחנו רואים הוא קטן, וק, בלי ראש. למה? כי הראש שלו בבינה. הסיבה לפעולה שלו היא בינה. אתם רואים שכל מה שנלמד אחר כך בכל העולמות נגזר מדיוק מהנקודה הזאת של דלת בחינות דור ישר. ולכן גם כל פעם שלא מבינים משהו איפשהו בתעס, כדאי לחזור לדלת בחינות.

נפשי ונפשי ממוות אתני אתני

0: בוקר טוב חברים יקרים, בוקר טוב כלי עולמי, אנחנו עשיריית צפון אחד, שמחים ונרגשים להעביר את ההכנה הזו בנושא גדלות החברים. כשאני חושב על גדלות החברים אני לא יכול לחשוב על, שלא לחשוב על חברי העשירייה שלי, על כמה הם מראים את גדלותם יום יום. לדוגמה, מיד שהתחיל הדיבור על מפגש אזורי לקראת הכנס הקרוב, אז חברים הגדולים מהסירייה שלנו, יחד עם סיריית נשים טבריה המופלאה, שילבו כוחות, הרימו את הכפפה ויצרו מפגש אזורי מחייך ומקרב לבבות. ורק שתבינו מה זה אומר אזורי אצלנו בצפון, היו נציגים מהסיריות של נשים וגברים מקרמיאל, טבריה, מעוז חיים, בית זרע, נעריה, רמת הגולן, העמקים, נוף הגליל, גליל מערבי, קריית שמונה ועוד מקומות. רק הבורא יכול ללכד כל כך הרבה נקודות פזורות ללב אחד משותף. ואנחנו כולנו נרגשים ומודים על החיבור החדש הזה שנרקם לו לקראת הכנס האזורי. אתם בטח מרגישים כמונו. החיבור הזה של העשיריות נמשך גם לתוך ההכנה לשיעור שאנחנו מעבירים היום. ועכשיו אני רוצה להזמין את כולנו להכנה פנימית ומכוונת ללב של כל אחד ואחת מאיתנו. נקריא כמה קטעי מקור, בסופם נעשה סדנה שקטה, בתקווה שכל אחד יוכל להרגיש כמה החברים שנמצאים לידו הם גדולים, הם שליחי הבורא. אז לחיים בני ברוך.
1: קטע מקור ראשון, מתוך מאור ושמש, רמזי שיר שירים. עיקר ושורש עבודת השם היא אהבת חברים. ועל ידה יוכל אדם לבוא לעבודת השם האמיתית. בראותו כחבריו הם השואפים ומתאבים לעבוד השם בתורה ובתפילה, אז ילהיב לבבו גם הוא להתאחד איתם, וכל מעשה חבריו יהיו גדולים בעיניו ממעשה עצמו. כשוב, עיקר ושורש עבודת השם היא אהבת חברים, ועל ידה יוכל אדם לבוא לעבודת השם האמיתית, בראותו כי חבריו הם השואפים ומתאבים לעבוד השם בתורה ובתפילה, אז ילהיב לבבו גם הוא להתאחד איתם, וכל מעשי חבריו יהיו גדולים בעיניו ממעשה עצמו. מאור ושמש, רמזי שיר השירים. קטע מקור שני. אם הוא אין לו כל כוח רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות, אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. בעל הסולם שמעתי, רשע או צדיק לא כאמר. נקרא שוב, אם הוא אין לו כל כוח רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות, אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. בעל הסולם שמעתי, רשע או צדיק לא כאמר. כאת המקור שלישי. הכלל העיקרי לבוא לדרך השם יתברך באמת, הוא על ידי דיבוק חברים, שבזה שנתאספים ביחד, כל אחד נתבטל בפני חברו, לראותו מעלת חברו בתורה ובמצוות ומעשים טובים, ונעשה שפל בעיני עצמו, וחברו גדול ממנו, ואוהב את כל אחד ואחד, ורצונו וחשקו להיכנס ממש בכל אחד ואחד, מחמת שמחה ואהבה. וזהו בדיבוק חברים. רבי קולונימוס קלמן אפשטיין מאור השמש. הכלל העיקרי, נקרא שוב, הכלל העיקרי לבוא לדרך השם יתברך באמת, הוא על ידי דיבוק חברים, שבזה שמתאספים ביחד, כל אחד נתבטל בפני חברו, בראותו מעלת חברו, בתורה ובמצוות ומעשים טובים, ונעשה שפל בעיני עצמו, וחברו גדול ממנו, ואוהב את כל אחד ואחד, ורצונו וחשקו להיכנס ממש בכל אחד ואחד, מחמת שמחה ואהבה. וזהו בדיבוק חברים. רבי קלמן אפשטיין מאור השמש. קטע מקור רביעי. מתוך כתבי בעל הסולם, איגרת י', עשו כפי כוחכם ותשועת השם כערף עין, והעיקר העומד היום לפניכם הוא אחדות החברים, והתאמצו בזה יותר ויותר, כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות. עשו כפי כוחכם ותשועת השם כהרף עין, והעיקר העומד היום לפניכם הוא אחדות החברים, והתאמצו בזה יותר ויותר, כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות. כתבי בעל הסולם, איגרת י'. סדנה שקטה.
2: סדנה שקטה. נתפלל לאחדות החברים שנזכה לישועת השם כערף עין. נתפלל לאחדות החברים שנזכה לישועת השם כערף עין.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב, אפס כי עז העם, שפירושו, מי יכול להם, כי עז העם. כלומר, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול? ובהזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב. כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והרה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה, שמשמע שהקדוש ברוך הוא,

איך להשיג את הטוב העונג. היות שאנו רואים, הגם שכולם בדעה אחת, שצריכים לקבל טוב ועונג, אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה, שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, הוא מונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה באבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו, שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת, שיש לאדם רצון לקבל לתועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר שכל מה שהוא רואה אינו אמת, ולהאמין במה שכתוב, עיניים להם ולא יראו את האמת. נמצא שכל עבודה ויגיעה שהאדם צריך לתת, הם בכדי להשיג את הרצון להשפיע, שרק אז האדם מסוגל לראות איך שהבורא ברא עולם מלא כל טוב, עד כדי כך שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו יתברך, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והוא מטעם שאצל הבורא אינו נוהג עניין של זמן, לכן ראה תכף את שלמות הבריאה בגמר תיקונה, כי מטרת הבריאה הייתה, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ואצלו התברך עבר ועתיד, הכל שווה לפניו, וממילא ראה אז את הטוב ועונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות. היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה, רע לזה, אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו